0: ببینید، وضعیت بسیار بغرنجی هست برای حاکمیت جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه در مراحل، در سالهای قبل که تصمیمات بسیار دشوار و چالشی گرفته میشد در ایران، یک رهبری وجود داشت که اون رهبر به هر حال کاریزماتیک بود، قدرت زیادی داشت، احاطه زیادی به نهادهای مختلف قدرت داشت، نظامیان داشت و گروه سیاسی، و از این جهت میتونستن که شوک‌های ناشی از تصمیمات بسیار سخت رو بگذرونن، از جمله قطعنامه 598 که به موجب اون پس از اون جنگ ایران عراق پایان یافت، یا توافق هسته‌ای سال 2015 که اولی در زمان خمینی بودش، دومی در زمان خامنه‌ای بودش، و تونستن که علی‌رغم اعتراضاتی که میشد یا به هر حال مخالفتی که میشد، تونستن مدیریت کنن اعتراضات رو بعد از توافق هسته‌ای سال 2015. ولی الان ما در شرایط مواجه هستیم که قطعا یه قسمتی از حاکمیت، حتی تندرو، حتی سپاه پاسداران که در جریان این جنگ اخیر در واقع خب به هر حال حرف اولو میزده، متقاعد شدن که به هر حال ادامه مسیر که با آنکارشان پیش میرفتن میتونه که عملا به یک نقطه غیر قابل بازگشت برسه و حکومت توانا و ظرفیت اینو نداره که بخواد که این جنگ رو خیلی خیلی ادامه بده. در این حال یک گروه هایی هستن، همین گروه های تندروی که میگن مثلا در طی هفته گذشته در خیابون ها بودن و الان میگن که ما امتیازات زیادی داریم، اهرام فشار داریم، تنگ و هرمز داریم و بعد اینقدر ادامه بدیم جنگ رو تا اینکه ایالات متحده هر چیزی که ما میخوام بده. اینها دارن از این فضا استفاده میکنن که در واقع حرف خودشون جلو ببرن، با توجه به اینکه مشخص نیست که آیا مجتبی خامنه‌ای وجود داره، رهبری وجود داره، چه کسی قدرت اصلی در ایران داره، و گروه های مختلف تلاش میکنن در این مقطعی که این خلأ قدرتی وجود داره در واقع حرف خودشون جلو ببرن. بنابراین الان به نظر من ما توی شرایطی هستیم که ممکن است در طی هفته های آینده با یک پاکسازی در بالای قدرت مواجه بشیم، ممکنه یک سرکوب بسیار جدی در بالای حلقه قدرت داشته باشیم، و اینکه به هر حال این شکاف‌ها در یه حدی زیادتر بشه و یه خونریزی زیادی در بالای حاکمیت ایجاد بکنه.
1: گفته میشه که این تفاهم‌نامه الکترونیک رو در این مقطع هم آقای ونس امضا کرده و هم رئیس جمهوری ترامپ. آقای ترامپ حتی حرف از این زده که ممکنه روز جمعه به ژنو هم بره. میشه حدس زد که احتمالاً مجتبی خامنه‌ای که به ژنو نخواهد رفت، اگر کسی بره در عالی‌ترین رتبه محمد باقر قالیباف بود. همین تفاهم‌نامه الکترونیکی رو هم سمت ایرانی قالیباف امضا کرده. آیا میتونه فصل جدیدی برای قالیباف باشه که قدرت رو در ایران قبضه بکنه، چیزی شبیه به پرویز مشرف ایران بشه؟
0: ببینید، بستگی داره به دستگاه محاسباتی مقامات جمهوری اسلامی، به دستگاه محاسباتی قالیباف، و چقدر میتونه که از این دوران پسا جنگ بتونه به هر حال استفاده بکنه برای تغییر جهت دادن در حوزه داخلی و خارجی. مهمترین مشکلی که خواهد داشت این هستش که دوران جنگ تموم شد با کشته شدن علی خامنه‌ای، بسیاری از فرماندهان نظامی، بسیاری از فرماندهان سیاسی، و از این جهت رفتن به سمت آمریکا و گشایش‌های اقتصادی، دست دادن با مقامات آمریکایی، هزینه‌اش میتونه که خیلی زیاد باشه. هرچند شاید در قاطبه مردم بسیاری از مردم ایران خواهان این باشن که اتفاقا پس از جنگ در واقع تغییر مسیر جدی جمهوری اسلامی بده، حکومت بره به سمت اینکه درا رو باز بکنه، و همه میدونن که برهای قرار باشه که یه گشایش جدی صورت بگیره، تحریم‌ها برداشته بشه و اتفاقات جدی در ایران بیفته، حوزه اقتصادی و سیاسی اینها، باید که رابطه با آمریکا بهتر بشه. بنابراین ممکنه که حمایت مردمی داشته باشه، ولی در بالای قدرت در سطح نظامیان و دستگاه اطلاعاتی امنیتی ممکنه که مشکل جدی داشته باشه. ما واقعا الان نمیدونیم که این جنگ تاثیرش روی نهادهای بالادستی حکومت چی بوده و چشماشون رو به چه چیزی باز کرده، چون به هر حال اونا ممکن استش که در دستگاه تبلیغاتی خودشون حرفایی بزنن در خصوص اینکه ما جنگ رو ادامه میدیم، کارو میکنیم، ولی این دستگاه ها میدونن که به هر حال توانشون چی هست، چقدر امکانات دارن، این جنگ چقدر میتونه ادامه پیدا بکنه، و اگر قرار باشه که ایران در طی ماهای آینده، سالهای آینده هواش باز بمونه به سمت اسرائیل، هر چند ما یک بار بخواد چند روز جنگ بشه و توان نظامیش و به هر حال تاسیساتش مورد هدف قرار بگیره، عملا جمهوری اسلامی حیاتش به صورت جدی با مشکل مواجه میشه. باید دید که آیا این بحثی که در داخل میکنن به اونجا منجر خواهد شد که حکومت یک تغییر مسیر جدی بده، یا اینکه نه، این دعواهای داخلی و توهمات که در خصوص قدرت و برتری و اینجور چیزا دارن باعث خواهد شد که عملا گروه عملگراتر و واقع بین تر در واقع عقب بشینه و برها ما به یک مسیر دیگه بریم.
1: ممنونم از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میشیگان. اعلام توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی با واکنش گسترده کشورهای جهان روبرو شده. وزارت خارجه چین امیدواره که امنیت و آزادی عبور و مرور در تنگه هرمز برقرار بشه. آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا هم ابراز امیدواری کرده این توافق موجب پایان جنگ پرهزینه فعلی بشه. آلمان، هلند، اتریش، سوئد، بریتانیا و ایرلند هم از این توافق استقبال کردند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا هم گفته اتحادیه اروپا آماده است تا به یک راه حل پایدار کمک کنه. خانم کالاس گفته تا لبنان در آتشه در خاورمیانه صلح برقرار نمیشه.
2: این خبر بسیار امیدوار کننده است و امیدواریم روز جمعه هم به مرحله اجرا برسه. همه کشورها به بازماندن تنگه هرمز و پایان این جنگ نیاز دارند. از این رو از این اقدام استقبال میکنیم و امیدواریم پایدار باشه.
1: همزمان عباس عراقچی در تماس‌های جداگانه با همتایانش در عربستان سعودی، ژاپن، ترکیه، عراق و مصر درباره تفاهم‌نامه با آمریکا صحبت کرده و بر توقف حملات اسرائیل به لبنان تاکید کرده. عربستان سعودی، کویت، بحرین، امارات و شورای همکاری خلیج فارس هم از این تفاهم‌نامه استقبال کردند و بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و احترام به حاکمیت کشورهای منطقه تاکید کردند. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از پایتخت آمریکا به ما پیوسته. آقای قائدی، همه دارن استقبال میکنن کشورهای جهان ولی هنوز جزئیات زیادی نمیدونیم، ولی یک چیزم به نظر روشنه که این هنوز توافق نیست، تفاهم نامه است برای رسیدن به یک توافق احتمالی در یکی دو ماه آینده. هنوز وضعیت اورانیوم غنی شده ایران، هنوز سرنوشت تنگه هرمز بعد از این 60 روز، هنوز سرنوشت گروهای نیابتی و بسیاری سوالات دیگر نامشخص هست. چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
3: من به شکل جدی تردید دارم که این تفاهم نامه به یک توافق جامع و معنادار برسه. 3-4 تا اختلاف بزرگ وجود داره. موضوع هسته‌ای که قراره در مذاکرات 60 روزه بهش پرداخته بشه یکی از موضوعاتی که میتونه این در واقع توافق رو به تأخیر بندازه یا به شکست بکشونه، اما مفهومش هم این نخواهد بود که ایران و آمریکا دوباره لزوماً به جنگ برخواهنگش. موضوع تنگه هرمز یکی از موضوعاتیه که من فکر میکنم در آینده مشکلات بسیار زیادی رو ایجاد خواهد کرد، چون که یک واقعیت میدانی ایجاد شده. اون واقعیت میدانی یا دو فکتو اینه که جمهوری اسلامی داره تنگه رو کنترل میکنه و احتمالاً در این تفاهم نامه این به تایید آمریکا هم خواهد رسید. اما کشورهای مختلف من جمله خود اروپایی ها احتمالاً با این دشواری های حقوقی سیاسی داشته باشن و در نهایت اینکه موضوع لبنان پاشنه آشیل بزرگیه که همین الان هم آسیب پذیری خودش رو شروع کرده. یعنی که حزب الله اعلام کرد بعد از این تفاهم نامه شروع کننده حمله به اسرائیل نخواهد بود، اما میخواد که اسرائیل از جنوب لبنان خارج بشه. چند ساعت بعد زد و خورد بین حزب الله و اسرائیل دوباره شروع شد و این میتونه به راحتی به بیروت کشیده بشه. جمهوری اسلامی هم این تهدید رو کرده که اگر به بیروت حمله بکنه اسرائیل، جمهوری اسلامی در پاسخ به شمال اسرائیل حمله خواهد کرد. تمام اینها نشون میده که تصویر مقابل چقدر آشفته است. اما اون چیزی که من میتونم نسبت به یه مقدار با اطمینان بیشتری صحبت کنم اینه که این تفاهم نامه روز جمعه امضا خواهد شد. این به بازارهای مالی من جمله هم نفت هم بورس آرامشی میده و احتمالاً در طول دو ماه آینده هم ایران هم آمریکا و هم طرفین دیگه تلاش خواهند کرد که یک راه حلی رو پیدا کنند، گرچه که من اون راه حل رو چندان در دسترس نمیبینم.
1: ممنونم از شما. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن دی سی. نشست رهبران گروه 7 در شهر اویان فرانسه در حالی آغاز شده که توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی به مهمترین موضوع این اجلاس تبدیل شده. سران کشورهای غربی درباره جزئیات این تفاهم، آینده تنگه هرمز و چگونگی تضمین آزادی کشتیرانی در این آبراه راهبردی گفتگو می‌کنند. خبرنگارمون علی حسن‌پور از برلین به ما پیوسته. علی، تا همین دقیقه 90 هم مطمئن نبودیم که واقعا تفاهم نامه‌ای بین تهران و واشنگتن امضا خواهد شد در آستانه این سفر یا نه، ولی الان به نظر میرسه که همه اعضای نه فقط گروه 7 بلکه کشورهای دیگری هم که در حاشیه این اجلاس اونجا نمایندگانی دارن خرسند هستن از این تفاهم اولیه.
4: دقیقا همینطوره فرداد. خب در همین راستا هم صدر اعظم آلمان در واقع فریدریش مرز پیش از سفر خودش بار دیگه تاکید کرد که تنگه هرمز باید به طور دائمی و بدون هیچ محدودیتی برای کشتیرانی بین المللی باز بشه و گفتش که حتی آلمان هم آماده هست با شرکای خودش در تضمین آزادی کشتیرانی در این آبراه مشارکت بکنه و این موضوع یکی از محورهای گفتگو او با دونالد ترامپ و همچنین رهبران اروپایی و خب کشورهای منطقه خواهد بود. در همین چارچوب هم چهار کشور اروپایی عضو گروه 7 یعنی آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا هم امروز در بیانیه مشترک خودشون اعلام کردن که آماده مشارکت در یک مأموریت کاملا دفاعی برای تأمین امنیت تنگه هرمز هستن. امانوئل مکرون هم رئیس جمهور فرانسه گفتش که خب این کشور و متحدانش آماده هستن در صورت فراهم شدن شرایط به سرعت وارد عمل بشن. او حتی از احتمال اعزام شناورهای مینرو به فرانسوی صحبت کرد و اعلام کرد که یک ناوبر هواپیمابر فرانسه و گروه رزمی همراه او در منطقه حضور دارن و در صورت امضای توافق حتی ظرف چند روز آینده آماده عملیات خواهند بود. در عین حال موضوع حضور احتمالی نیروهای خارجی در تنگه هرمز همچنان یکی از نقاط اختلاف هستش. خب در حالی که کشورهای اروپایی میدونیم از آمادگی برای مشارکت در تأمین امنیت کشتیرانی در واقع تنگه هرمز میگن، میدونیم جمهوری اسلامی مخالفت خودش رو با هر گونه حضور نظامی خارجی در این آبراه اعلام کرده و اون رو غیر قابل قبول توصیف کرده. موضوع دیگه بهش اشاره کنیم کوتاه، امروز در حاشیه اجلاس مطرح شده مسئله تحریم هاست. فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا تاکید کرده که اتحادیه اروپا بدون تغییرات مشخص و قابل راستی آزمایی در رفتار جمهوری اسلامی تحریم ها رو لغو نمی کنه. گفتش که اصل اساس تحریم ها در واقع این هستش که ابتدا باید تغییر واقعی در عمل مشاهده بشه و تنها در این صورت هستش که میشه در خصوص کاهش و لغو تحریم ها اون موقع صحبت بکنیم.
1: ممنونم از تو همکارم علی حسن پور از برلین. بعضی مخاطبان ایران اینترنشنال در واکنش به تفاهم آمریکا و حکومت ایران میگن در این ماجرا به مطالبات مردم ایران توجه نشده. شماری از اونها گفتن امید بستن به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای ایجاد تغییر در ایران از ابتدا اشتباه بوده و او هم مثل دیگر رهبران جهان منافع کشورش رو در اولویت قرار میده. فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت و آرش عزیزی پژوهشگر تاریخ و مدرس علوم انسانی در دانشگاه ییل از نیویورک با ما هستن. ممنونم از هر دو شما. خانم کنانی، به نظرتون گذاشتن همه تخم مرغ‌ها یا تعداد زیادی از تخم مرغ‌ها در سبد آقای ترامپ به امید سرنگونی جمهوری اسلامی از سوی بخش قابل توجهی از اپوزیسیون اشتباه بود؟
5: درود بر شما. ببینید، من اساسا فکر میکنم که ایده اصلا امید بستن و یک امید همه جانبه و کلی بستن به هر نهاد خارجی کلا ایده سیاستمدارانه و خوبی نیست. منتها در وضعیتی که جمهوری اسلامی در این شرایط برای ایران پیش آورد و به خصوص بعد از کشتار دیما، من فکر میکنم که چاره، یعنی در واقع تنها چاره‌ای که به ذهن جامعه ایران میرسید و طبیعتا در جوا که اون صدایی که از ایران می اومد، کسانی که می نوشتن ما هر کاری که می تونستیم کردیم، هیچ چیزی دیگه جز کمک خارجی از دست ما بر نمیاد، حداقل برای اینکه قدری از نیروی سرکوب در واقع وسیله اون کمر قدرتش بشکنه، این بود که چیزی مشابه آنچه که R2P یا Responsibility to Protect شناخته میشه، در واقع حالا به فضای دیالکت سیاسی بین المللی در مورد ایران برگرده. خب این ایده بدی نیست، این یک رفتار حقوق بشری برای نجات جامعه ای هست که توسط استیت یا دولت یا حاکمیت خودش تحت شکنجه، تحت حالا هر رفتارهای جنایت گونه، میخواد نسل‌کشی باشه، میخواد در واقع جنایت علیه بشریت باشه و مواردی مانند این یا مثلا پاکسازی قومی، اینا در واقع مصداق‌های این قضیه هستن که خب جمهوری اسلامی طبق اون چیزی که ما دیدیم تقریبا میتونیم با ظرف قاطع بگیم که جنایت علیه بشریت رو انجام داده و در واقع کشتار مردم بیگناه بیدفاع که در میون اونها زنان و بچه‌ها و چنین در واقع کسانی که اصلا هرگز فکرم نمی کردن شاید که کشتار بتونه در این حد وسیع باشه وقتی جمعیت اینقدر بالاه وجود داشته. بنابراین من فکر میکنم این ایده از اینجا اومد اساسا، در واقع کمکی برای مردم، برای سرکوب در واقع نیروهای سرکوب، برای اینکه اگر قیام دومی صورت بگیره برای بازپسگیری ایران، اون قدرت سرکوب جمهوری اسلامی به اون ترتیبی که در دی ماه دیدیم با یک در واقع سویت بی سابقه ای در فکر میکنم مثلا تاریخ کشتارهای خیابانی ایران نتونه انجام بشه. ولی خب اساسا اینه که انگار این برای خیلی ها تعبیر به این شد که ما احتیاج داریم یک نیروی خارجی بیاد برامون براندازی کنه و یک سناریویی که پیش اومد این بود که خب اینا میان، اینا برای ما همه کارها رو انجام میدن و در واقع مشق شب ما رو اونها می‌نویسن، به جامون امتحان میدن، اون رنگ لابد 20 دیگه. خب این یک امید واهی به فضای سیاسی، به فضای اجتماعی و به فضای کسانی که متوجه نیستند که یک حکومت خارجی حتی اگر منافع مشترکی با این ایده داشته باشه با ما میگه آقا اینها هم براشون بهتر جمهوری اسلامی بره. آره ولی خب یک سری یک افرادی هستن در داخل کشور خودشون که منافع اونها باید براشون اولویت داشته باشه، افکار عمومی اونها باید اولویت داشته باشه و اونها ممکنه این ایده ای که بیاید ایران رو برای ما آزاد کنید رو اصلا نفهمه. یعنی این دیسکورسی نیستش که خریدار داشته باشه، این گفتمانی نیستش که شما به عنوان رئیس جمهوری کشوری در یک قاره دیگه در اون گوشه دنیا بتونید به مردمتون بفروشید و اونها هم بپذیرن. ممکنه برای از نظر حقوق بشری وقتی شما تمام آنچه که در این 47-8 سال بر سر مردم ایران اومده رو بازگو کنید بگن خب اوکی خیلی دردناکه، ولی بازم نمیفهمن چرا در واقع یک کسی که در واقع شاید اصلا هیچ ربطی به فضای ایران هرگز نداشته و حالا با پول مالیات اون داره در این جای تامین میشه باید از این قضیه راضی باشه. یعنی در واقع سیاستمداران خارجی طبیعتاً بایستی اولویتشون کشور خودشون باشه، کمون که در مورد ما هم میدیدید مردم در خیابان‌ها فریاد که میزنن از ایران حرف میزنن نه از جای دیگه. یعنی برای ما هم طبیعتاً اولویت ایران و حقوق بشری هستش که مطمئنیم اگر جمهوری اسلامی بره نه تنها در داخل ایران بلکه در کشورهای منطقه بالاخره برمیگرده به ریل طبیعی خودش.
1: آقای عزیزی، مشخصه که شرایط برای همه از پیش از جنگ بسیار تغییر کرده، برای آمریکا، برای جمهوری اسلامی، برای اپوزیسیون، برای مردم داخل و در مواردی هم به نظر میسته که چاقوی دولبه هست. بالاخره ضربه زیادی جمهوری اسلامی خورده از نقطه نظر نظامی. خانم کنانی میگه که شاید حتی قدرت سرکوبشون در اعتراضات بعدی مثل دی ماه نباشه. به نظر شما آیا الان جمهوری اسلامی در موقعیت ضعیفتری قرار گرفته؟ شانس تغییر حکومت یا تغییر ظاهر حکومت در ایران الان بیشتر از گذشته شده یا به واسطه اینکه دوام آوردن در این جنگ و الان هم دارن تفاهمی با آمریکا امضا میکنن جای پاشون محکمتر حتی از قبل از جنگ؟
6: این اجازه بدید من از این سر شروع کنم. اصلا فرض کنید که اصلا مهم نیستش که نظر من راجع به جمهوری اسلامی چیه، نظر شما چیه. شما وقتی میرید توی بحثایی که خیلی کارشناسان و حتی متخصصان اقتصادی که فقط میخوان ببینن تو دنیا چه خبره که سرمایه گذاریشون رو کنن، شما اگه از هر آدم جدی میپرسید، اگه شما 100 کارشناس ایران رو جمع میکردید میگفتید چقدر احتمال داره که دونالد ترامپ بیاد با حمله به ایران جمهوری اسلامی رو ساقط کنه، من به شما قول میدم 80-90% میگفتن چه این احتمالی وجود نداره. کسانی که اومدن به مردم ایران گفتن که الان حتی خانم کنانی هنوزم میگه، جالبه دیگه، مثلا میگن R2P، کسانی که این حرف رو تبلیغ کردن که با حمله نظامی آمریکا میاد حکومت ایران رو عوض میکنه، دروغ گفتن به مردم. من هیچ دروغ گفتن، یعنی هیچ کارشناس جدی چنین فکر رو نمی‌کرد. آخه چتون من بارها تو همین برنامه خود شما از کسانی که طرفدار امر نظامی بودن پرسیدم، گفتم به من بگید چجوری قراره چجوری این اتفاق بیفته، با چه مکانیزمی قراره اتفاق بیفته. گفتن نیروهای سرکوب میزنه. خب مثلا اگه مثلا نیروها ایست بازرسی رو شروع کنه آمریکا و اسرائیل بزنه، با چه مکانیزمی قراره جمهوری اسلامی یک حکومتی که با اون نیروهای امنیت و اینها وجود داره بیفته؟ هیچ کسی که جدی بود، شما ببینید مؤسسه بروکینگز رو ببینید، همه مؤسسات مختلف اتاق فکر آمریکا رو ببینید، اونایی که چیزای مؤسسه مالی رو ببینید، کسایی که چیز جدی منتشر میکردن، هیچ کس انتظار چنین چیز رو نداشت. من در همین برنامه خود شما وقتی اومدم گفتم آقای ترامپ طرفدار آقای پهلوی نیست، هیچ طرحی برای او خورد نمیکنه، طرفدار تغییر حکومت نیست، آقای ترامپ دنبال این هستش که با کسی درون این حکومت بسازه. چقدر به من بد و بیراه گفتن، چقدر به من حرف زدن، با اینکه من داشتم فقط حرف حق رو میزدم. بسیاری از جوانانی که در ایران کشته شدن به این امید رفتن در خیابون که آقای ترامپ میگفت من پشتتونم، آقای پهلوی میگفت ترامپ پشتتونه، در پیغام بعد پیغام میگفت کمک در حال آمدنه. دروغ میگفتن از اول، به هیچ وجه چنین امکانی وجود نداشت. یک دروغ دیگری که الان خانه کنانی همچنان دوباره، یا اینکه دروغ نمیشه گفت، عذر میخوام، یک تعبیر اشتباهی هست، این قصه که ما همه راه ها رو امتحان کردیم پس راه حرکت خارجی. راه سقوط جمهوری اسلامی اول از همه یک چیز بود، تشکیل یک بدیل ملی فراگیر داخلی. ما کشتیم خودمون رو در این چند سال گذشته، گفتیم آقای پهلوی بقیه اپوزیسیون بیاد متحد بشید، اختلاف رو کنار بگذارید، یک بدیل ملی بسازید، سعی کنید یه ائتلاف وسیع ایجاد کنید، سعی کنید با نیروهای درون حکومت ارتباط ایجاد کنید، اصلاح طلبان سابق حتی دشمن شما نیستن، سعی کنید بدیل ملی ایجاد بکنید. نکردن، گفتن نه ما خودمون به اصطلاح اکثریت رو داریم و پشتوانه‌شون به مشخص بود. هر کسی که می‌خواست تعبیر کنه، تئوری تغییری که آقای پهلوی بهش اعتقاد داشت حکومت آمریکا و اسرائیل بود و این مشکل این تئوری تغییر از اول فقط نبود که بده یا کمک خارجی بده، از اول معنی نداشت، به این دلیل که پشتوانه‌ای نداشت از اول. به این دلیل به این منظور من هیچ غافلگیری ندارم از اتفاقاتی که افتاده. این که میفهمید امروز جای حکومت، فقط دو جمله دیگه بگم تمام کنم. این که میگید امروز حکومت جاش محکم‌تره یا به اصطلاح بدتره، ببینید حکومت امروز همچنان سر کار هست. تنها زمانی حکومت به خطر میفته که شما یک ائتلاف ملی و بدیل جدی در مقابل اون دارید. آقای پهلوی که مثلا 5 نفر هم در استخدامش نیستن نیست. خود بنده که طرفدار چه، من طرفدار مثلا کنگره آزادی ایرانم، طرفدار اپوزیسیون جمهوری خواهم، ما که یه سازمان 20 نفر هنوز نداریم، بدیل جدی مقابل جمهوری اسلامی نیستیم.
1: خیلی بیشتر از دو جمهوری خدا قضی دوست دارم به حرفتون بیشتر گوش بدم، ولی فرصتمون هم که میخوام بس ادامه پیدا کنه. خانم کنانی، آقای عزیزی چون چند بار به شاهزاده رضا پهلوی اشاره کرد، از انصاف نگذریم و هرگز نگفتش که من منتظرم که آمریکا و اسرائیل حکومت ایران رو تغییر بدن، ولی گفته بودش که به نظر میاد رئیس جمهوری آمریکا کمکی رو فراهم کرده و در مرحله آخری مردم خواهند بود که حکومت رو تغییر میدن و وعده هایی میداد از اینکه دیگه جمهوری اسلامی در آستانه سرنگونی بسیار ضعیف شده، شاید خود من به زودی بیام. الان اما که جنگ متوقف شده و آقای ترامپ داره توافق میکنه، ادبیات آقای پهلوی هم به نظر تغییر کرده. اگر واقعا عملیات شخصی وجود داره خارج از کانتکست جنگ اسرائیل و آمریکا، خب اون رو الان ما نباید ببینیم واقعا از سمت رهبری اون و اپوزیسیون دیگری که میگفتن حمله آمریکا به اسرائیل فقط کمک است، در نهایت این مردم هستند که باید حکومت رو ساقط کنن. خب حمله صورت گرفت، ضربات سنگینی هم زدن، من نمیدونم دیگه از این سنگین تر چطور میتونستن به جمهوری اسلامی ضربه بزنن. الان چه؟ الان برنامه چه است؟
5: اول من یک پاسخ کوتاهی بدم. ببینید همینطور که میبینید ما اینجا داریم راجع به آمریکا هم حرف میزنیم و راجع به توافق در پایان جنگ، توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور، منتها لگد شق معمول داره به شاهزاده رضا پهلوی میخوره. انگار که شاهزاده رضا پهلوی کسی هستش که ترامپ از او دستور میگیره یا نتانیاهو از او دستور میگیره. این در تمام این فضا بود. وقتی شما صحبت میکنید از نیروهای بدیل ملی، آقای شاهزاده رضا پهلوی این رو قبلا اعلام کردن، دوستان شما اعلام کردن که ایشون با سپاه بسته، بنابراین دستش در خون مردمه و ایشون رو متهم کردن به اینکه در واقع برای اینکه در آینده ایران به قدرت برسه، الان داره با ارکان قدرت فعلی که مردم رو سرکوب میکنن دست در جنایت دارن میبند. دیگه ایشون میزد همین فرمایش شماست. متهم وقتی که آدم نخواد متوجه بشه آقای عزیزی کاریش نمیشه کرد. ایشون هم دقیقاً میگفتن که شما اگر نیروهای داخلی هستید، قدرتی دارید حتی، ولی دستتون به خون آلوده نیست، فقط در بدنه یک سازمانی هستید که به هر حال داره کار میکنه، حالا میخواد یک بانک باشه، میخواد یک در واقع نهاد اداری باشه، شما میتونید در آینده ایران به کارتون ادامه بدید. در واقع این وعده، این که اتفاق برای اونها نمیفته، سالهاست داده شده، حداقل 3 سالش رو دارید در فضای رسانه‌ای میبینید و برای این اقدام صورت گرفته.
1: خانم کنانی، اینا مربوط به گذشته است، سوال من در مورد حال هستش. خب الان برنامه چه هست واقعا؟ این نیروهایی که گفته شد اگر حکومت سرنگون بشه میتونن به پیوندن، گفته شد که خیلی از اونها همین الان هم تماس گرفتند و در ارتباط هستند و همین هم گفته شد که آخر مردم باید این کار رو بکنن، ولی الان میشنویم از او که بمونید ممکنه طولانی بشه، ممکنه فرسایشی بشه. چه اقدامی از او الان شما دیگر اپوزیسیون انتظار دارید؟ آیا در خلأ عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل هیچ گزینه دیگری وجود نداره روی زمین دیگه؟ فراخوان و فعالیت متوقف میشه؟
5: ببینید قطعا وجود داره، بایدن وجود داشته باشه. اگر میبینید الان در همین هفته صورت نمیگیره، به خاطر این هست که ما هنوز نمیدونیم در واقع این فضای سیاسی داره به کدوم سمت میره. در واقع ما به پایان نرسیدیم آقای فرزاد، حداقل بزن به من. ما تازه یک حرفی میشنویم از یک توافقی قرار این هفته امضا بشه که یک سلسله از صحبت ها صورت بگیره. گویا که این توافق هم البته من به شدت موافق این هستم که ایالات متحده هیچ باجی به جمهوری اسلامی نده در این زمینه و اینم مدام راجبش صحبت میکنم، ضمن که موافق نیستم که دیسکورسی استفاده بشه که کشورهای اروپایی رو، کشورهای غربی رو و آمریکایی رو اولا بدهکار مردم ایران نشون بده، دوما بهشون یادآوری بشه که این آقای عزیزی در واقع حرف درستی میزنه، یک دروغی در اینجا گفته شد. این دروغ رو متأسفانه شاهزاده نگفت، چیزی که به مردم گفته شد در واقع مردم باور کردن. این دروغ هم یادآوری بشه. درسته که سیاست عرصه صداقت است، ولی حالا لزومی هم نداشت که یک دروغی در این حد واضح اونم در فاصله چند ماه گفته بشه. و من حتی فکر میکنم طبق اون چیزی که گهگداری اتفاقا در برنامه های تلویزیون خودتون هم میبینیم، انگار یک تغییر استراتژی در این وسط صورت گرفته. یک بخشش قابل پیشبینی بود به قول معروف که احتمالاً اگر اینا بتونن از داخل حاکمیت با گروهی دست در واقع این دست همکاری رو بدن که قابل قبول باشه براشون، شاید بخوان این کارو بکنن. میگفتن ترامپ همیشه میگفتن یک آدمی که بیزینسمنه، ولی این ایده خیلی دور به نظر میرسید برای اینکه در واقع جمهوری اسلامی
1: خیلی فرصت مکم هست.
5: همین هم هست که من فکر میکنم ما هنوز در چند هفته گذشته اصلا نمیدونیم با چی طرفیم. ما جمهوری اسلامی واقعا در این 60 روزی که در پیش رو داریم میاد و گردن میگذاره به این خواسته های ترامپ، چقدر قراره به جمهوری اسلامی داده بشه و چقدر قراره از اون گرفته بشه. من فکر میکنم تمام آنچه که اپوزیسیون به خصوص شخص شاهزاده رضا پهلوی بایستی انجام بده خیلی بستگی به این دو ماه پیش رو داره. در واقع تعیین کننده این که ما کجا در واقع دوباره این ابتکار عمل رو به دست بگیریم، کجا ضعیف‌ترین مرحله جمهوری اسلامی در پیش روی ماست، چون به قول شما از این بیشتر فعلا نمی‌شود، شاید هم می‌شود، من کارشناس نظامی نیستم، اما اگر هم می‌شود چطور با یک هماهنگی و با یک در واقع برنامه‌ریزی با نیروهای داخلی ما باشه، چه حالا بخواد در بدنه سیستم ها.
1: کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، می‌خوام یک دقیقه با آقای عزیز فرصت پاسخ بدم. خانم کنعانی، آقای عزیز،
6: اختلاف اصلی من و خانم کنعانی به عنوان دو مخالف جمهوری اسلامی چی است؟ اختلاف اصلی نیستش که بنده از سیاست صلح استقبال میکنم. من خوشحالم که توافق شد. من خوشحالم که میدونم اقوامم در ایران احتمال نداره که کشته بشن، هم اقوامی که خونه هاشون حتی خراب شده در این مدت، اون هم به این دلیل که هیچ اینجوری نیست که یک احتمالی هم وجود داشته باشه که مثلا از پی این آزادی در میاد. من ناراحتم از کشته شدن بچه های مینا و شهروندان غیر نظامی و حتی بسیار از سربازان ایران، سربازان ارتشی که پدر بزرگ آقای پهلوی بنیانگذاری کرد اما یک تسلیت براشون نگفت. بنده اعتقاد دارم که راه دموکراسی در ایران وقتی هموار میشه که جنگ نباشه، که شرایط مبارزه مدنی وجود داشته باشه. بنده اعتقاد دارم که راه میانبری وجود نداره بدون سازماندهی مردم و نیروهای مردمی، و ما باید از هرچی که تنش‌های نظامی رو کاهش بده، هرچی که اختلافات نظامی رو کمتر بکنه استقبال بکنیم. این توافق خبر بدی برای مردم ایران نیست. ما باید مبارزات خودمون برای دموکراسی رو ادامه بدیم. جمهوری اسلامی.
1: ممنونم از هر دوی شما، فروغ کنعانی و آرش عزیزی، و ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید.

0: وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. ابهام درباره لغو تحریم ها همزمان با اعلام امضای تفاهم از سوی ترامپ. ونس گفته توافق با جمهوری اسلامی شامل آزادسازی دارایی های مسدود شده نیست. اختلاف نظر در دولت ترامپ بر سر توافق با تهران. اکسیوس گفته برخی مقام‌های ارشد آمریکا درباره پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش تردید دارند. واکنش اسرائیل به توافق بین تهران و واشنگتن. نتانیاهو میگوید با محقق شدن اهداف اصلی حملات علیه جمهوری اسلامی شرایط برای تغییر رژیم در ایران مهیاست. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر محکومیت هر گونه توافق با جمهوری اسلامی. توافق با حکومتی که دست کم 40,000 معترض رو کشته از نظر اخلاقی نادرست است. و فراخان برای تجمع اعتراضی در لس آنجلس همزمان با بازی تیم فوتبال ایران. مخالفان جمهوری اسلامی خواستار بازتاب صدای دادخواهی مردم بر سکوها شدند. یک روز بعد از اعلام دستیافتن به تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و تهران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ که برای شرکت در نشست گروه 7 به فرانسه سفر کرده گفته تنگه هرمز اکنون باز است و روند بازگشایی کامل آن تا روز جمعه تکمیل می‌شود. رئیس جمهور آمریکا همچنین از اعمال نظارت و کنترل شدید بر جمهوری اسلامی خبر داده و گفته متن کامل توافق بعد از مراسم رسمی امضا در روز جمعه منتشر می شود. ترامپ گفته ممکن است شخصا در مراسم امضای این توافق حضور داشته باشد.
1: بسیار خوشحالم که بگم توافق به طور کامل امضا شده و تنگه همین حالا هم تا حدی باز شده. اونها در حال جستجوی چند مین هستن که پیشتر تعدادی از اونها پیدا شده، اما کشی ها در حال خروج هستن. از روز جمعه این مسیر به طور کامل باز خواهد شد. ما با ایران خیلی خوب کنار اومدیم. این مجموعه متفاوتی از رهبرانه. گروه اول و دوم رفتن و ما این گروه سوم رو بسیار باهوش و قوی یافتیم، اما در نهایت به توافق رسیدیم. احساس بدی داشتم از اینکه مجبور شدیم دو شب پیش دوباره حمله کنیم. حتی به حمله سوم هم فکر می‌کردم، اما پیش از آن به توافق رسیدیم. فکر می‌کنم در حال حاضر اتفاقات بسیار خوبی در خاورمیانه رو خواهد داد. قیمت نفت به شدت در حال کاهشه و بازار سهام مثل یک موشک بالا میره و امروز رکورد زده. درباره نفت هم ما وارد محدوده قیمت‌های پایین شدیم. هنوز کاملا به سطح قبلی نرسیدیم، اما در حال نزدیک شدن هستیم. نکته اصلی اینه که ایران هرگز به صدای هسته‌ای دست نخواهد یافت. اونها به طور کامل با این موضوع موافقت کردن همراه با اختیارات نظارتی قوی.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییتر سوشال خبر پرداخت 300 میلیارد دلار به تهران از سوی ایالات متحده را تکذیب کرد. ترامپ گزارش‌ها در این ارتباط رو اخبار جعلی خواند و تاکید کرد جمهوری اسلامی موافقت کرده که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد. این در حالی است که پیشتر روزنامه فاینانشال تایمز درباره بررسی ایجاد صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری در قالب مذاکرات آتی از سوی ترامپ گزارش داده بود. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرده تفاهم‌نامه بین واشنگتن و جمهوری اسلامی یک سند بسیار کلی است و جزئیات اون در مراحل بعدی مذاکرات مشخص می‌شود. ونس در گفتگو با شبکه سی ان ان گفته این تفاهم‌نامه حدود 1-2 صفحه است و بیشتر نقش چارچوب اولیه را دارد. به گفته معاون رئیس جمهور آمریکا جزئیات فنی و موارد دقیق توافق باید در مرحله مذاکرات تخصصی آینده تعیین شود. ونس همچنین تاکید کرده توافق میتواند در صورت پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش زمینه ساز یک بسته قابل توجه کاهش تحریم ها برای مردم ایران باشد و نفع تعامل ایران با جهان را تغییر دهد. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گزارش ها درباره آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران یا لغو فوری تحریم ها را رد کرده و گفته در توافق فعلی هیچ تعهدی برای آزادسازی منابع مالی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا یا متحدان واشنگتن وجود ندارد. به گفته ونس برخی روایت های منتشر شده درباره دسترسی فوری تهران به منابع مالی بیشتر مصرف داخلی دارد و از سوی جریان های تندرو در جمهوری اسلامی بزرگ نمایی می شود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید روز جمعه هیئت‌های ایران و آمریکا برای امضای یادداشت تفاهم و سپس برگزاری اولین دور مذاکرات برای اجرای مفاد توافق در سوئیس دیدار می‌کنند.
2: قرار هست که روز جمعه در کشور سوئیس، حالا محل دقیقش رو باید مشخص بکنیم، یک دیداری انجام بشه بین هیئت‌های دو طرف که در اون رؤسای هیئت‌های دو طرف اولا این یادداشت تفاهم رو امضا بکنن و بعد اولین دور مذاکرات بعدی رو داشته باشن.
0: بریم سراغ همکارم امیر گیتی که از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، چقدر از خبر امضای توافق بین تهران و واشنگتن گذشته و انگار که اما و اگرها و تردیدها نسبت به اجرای شدنش بالاتر میره هر چقدر جلوتر میریم؟ آخرین ها رو از تو بشنویم.
3: ببین گلاره، معمولا خبرهایی به این شکل مثل یک سنگی است که میاندازن توی یک دریاچه‌ای و بعد هر چقدر که از اون مرکزیت برخورد اون سنگ میگذره موجهای اون بیشتر میشه. دقیقا خبرهای این دست هم به این شکل عمل میکنه. حالا که داره تقریبا 24 ساعت از اعلام اینکه این یادداشت تفاهم به امضای دو طرف رسیده یا مورد توافق دو طرف قرار گرفته میگذره، با صحبتهایی که میشه، با مصاحبه‌هایی که دارن طرفین میکنن، کم کم داره ابعادش و موجهای بیشترش نمایان میشه. تأکید آقای ترامپ تا پیش از توافق بر سر متن یادداشت این تفاهم مرتبا تکرار میکردن که جمهوری اسلامی نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکند، اورانیوم غنی شده باید از ایران خارج بشه، نابود بشه و تنگه هرمز باید باز شه. حالا که یادداشت تفاهم امضا شده و تقریبا تنگه هرمز داره برمیگرده به حالت روال عادی خودش، در خبرها هم داشتیم و گزارش‌های هم موجود بوده، الان آقای ترامپ یک صحبتی رو آورده و مجدداً داره تکرار میکنه، اونم این که قرار نیست هیچ پولی به جمهوری اسلامی داده شه. بعد از اینکه رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی برای اینکه بیان روایت غالب خودشون رو مطرح بکنند، مانند زمان جنگ، در دوره جنگ حداقل 17-18 بار ناو آبراهام لینکلن رو غرق کرده بودن، 7-8 باری هم ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده رو اینها از بین برده بودن که بعد مشخص شدش که نه، این گونه نبوده. حالا در مورد مذاکرات هم همون خط رو در پیش گرفتن مقامات جمهوری اسلامی. ایالات متحده داره ما پول میده، صندوق 300 میلیارد دلاری داره برامون تخصیص میده، قرار هستش که میلیاردها دلار دارایی بلوکه شدهمون آزاد بشه. وقتی این جو درست شد، اینور بسیاری از مخالفین هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی، اونایی که طرفدار برخورد سخت‌تر با جمهوری اسلامی هستن، واکنش نشان دادن، رسانه‌ها واکنش نشان دادن. آقای ترامپ در صورت سوشال خودش به وضوح گفته که پولی نخواهیم داد. واسه اون ماجرای 300 میلیارد رو به طور کامل رد کردن. آقای جی دی ونس هم باز دوباره دقایق پیش در یک فایل ویدیویی که خودشون منتشر کردن اعلام کردن، گفتن که هیچ پولی به جمهوری اسلامی داده نخواهد شد. تازه قرار ما بعد از این یادداشت تفاهم بنشینیم صحبت بکنند گروه‌های فنیمون، اجرایی شدن متون این تفاهم‌نامه رو از نظر فنی مورد بررسی قرار بدند. اگر جمهوری اسلامی دو راه داره، اگر خواست که قبول بکنه بیاد درست رفتار بکنه، با حسن نیت رفتار بکنه، آن وقت این امکاناتی که داره ازش صحبت میشه ممکن هست در شرایطی و مقطعی به جمهوری اسلامی داده بشه. اگر نه، بخواد یک مسیر دیگه رو در پیش بگیره، ما اون وقت میدونیم چه باید بکنیم. از سوی دیگر رئیس سازمان سیا در گزارشی که آکسیوس داده اصلا ابراز تردید کرده در دیداری که با آقای ترامپ و اعضای کابینه آقای ترامپ داشته نسبت به اینکه جمهوری اسلامی آماده این باشه که بخواد اجرایی بکنه اون بخش هسته‌ای رو، اینکه بازرسان برگردن و بر سایر مسائل هسته‌ای. در گزارش‌هایی که آمده که آقای روبیو و آقای پیت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده هم نسبت به رفتار جمهوری اسلامی خوشبین نیستند.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی. اما وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده جان رادکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در نشست‌های داخلی به ترامپ و دیگر مقام‌های ارشد دولت هشدار داده ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا درباره آمادگی جمهوری اسلامی برای پذیرش امتیازهای هسته‌ای مورد نظر واشنگتن در توافق نهایی تردیدهای جدی ایجاد کرده. اکسیوس به نقل از منابع آگاه نوشته مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا هم در گفتگوهای داخلی پرسش‌ها و نگرانی‌های را درباره این توافق مطرح کردند. همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو. آقای خلدی وقتتون بخیر. اول شروع کنیم از این 300 میلیاردی که فاینانشال تایمز ازش صحبت کرده، ظاهراً یک صندوق سرمایه‌گذاری یا بازسازی برای تهران هست در صورت رسیدن به توافق، اینطوری که فاینانشال تایمز میگه، اما ترامپ اون رو یک خبر جعلی دونسته. چقدر این تناقض روایت‌ها ناشی از اختلاف بر سر نحوه معرفی مشوق‌های اقتصادی به افکار عمومیه، یا نه نشون میده هنوز اجماع روشنی درباره امتیازهای توافق وجود نداره در آمریکا؟
4: به نظر من میرسه که خدمتتون تو رو میفرستم خانم مهانی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران، مشخص هستش که اجماع مشخصی وجود نداره. 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی داده بشه به عنوان غرامت برای چه چیزی؟ کدام سد ایران با خاک یکسان شده؟ کدام پالایشگاه پتروشیمی ایران با خاک یکسان شده؟ کدام نیروگاه ایران با خاک یکسان شده؟ در حالی که امارات، قطر، عمان، همه این بحرین، کویت زیر ساختاشون مورد هدف قرار گرفته. تازه اونها که رسما شکایت کردن گفتن که انتظار دارن که خسارت بگیرن از جمهوری اسلامی به خاطر حملاتی که جمهوری اسلامی به زیر ساختاشون انجام داد. بنابراین و بعد این 300 میلیارد دلار رو در واقع از کجا قرار هست که بیارن بدن؟ تا اونجایی که ما میدونیم قرار بودش که قطری ها و اماراتی ها و عربستان سعودی و همه اینها در مجموع بیان یه چیزی حدود یک تریلیون و نیم میلیارد دلار بیان خرج بکنن در امریکا، سرمایه گذاری بکنن در امریکا، به چه مناسبت در جمهوری اسلامی؟ ببینید قربان، مسئله که وجود داره این هست. من فکر میکنم و کماکان بر این اصرار میبرزم، به نظر من میرسه که خیلی از این اطلاعاتی که اخیراً در فاینانشال تایمز یا در رویترز درباره مسائل مالی به خصوص منتشر شده، یک مقداری از رسانه های جمهوری اسلامی و یا کسانی که دیپلمات های پاکستانی، دیگران، کسانی که به هر حال میخوان جمهوری اسلامی رو سر میز مذاکره نگه دارن و بیارنش به سوئیس که این یادداشت تفاهم رو امضا کنه، یادداشت تفاهمی که ظاهراً بسیار کلی هست و ظاهراً یکی دو صفحه هم بیشتر نیست. خب اگر قرار هستش که تازه ما شروع بکنیم ببینیم که این دو طرف دارن اعتماد سازی میکنن رو و به اونجا برسن، چرا درباره یک همچین ارقام بسیار بزرگی که حتی برای برجام اوبامایی هم در نظر گرفته نشده بود قرار باشه که در این مورد اقدام بشه؟ بنابراین به نظر من میرسه که در این گرد و خاکی که به پا شده برای این که در سوالتون محروز بود مشوقها کماکان روشون اصرار بشه، کسانی که میخوان جمهوری اسلامی پای میز مذاکرات بمونه دارن سعی میکنن به اون بقاگرایان جمهوری اسلامی یک دست پرتری بدن علیه اونهایی که حالا معتقد هستن که باید باج سبیلی رو که میخوان بگیرن از جامعه جهانی همین الان بگیرن، که سیلی نقد البته بهتر از حلوای نسیه است و من فکر میکنم به اینها نباید ما به عنوان اخبار معتبر حداقل در این مرحله اعتماد بکنیم.
0: آقای خلدی وقت کوتاهی داریم، اما حتما میخوام از شما بپرسم، از یک طرف ترامپ از توافق دفاع میکنه، میگه جمهوری اسلامی پذیرفته به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، از طرف دیگه اکسیوس میگه رادکلیف، روبیو و هگزت تردید دارن نسبت به این توافق و اجرایی شدنش. این شکاف در داخل بدنه سیاسی آمریکا چقدر میتونه در شکننده بودن این توافق نقش داشته باشه؟
4: عرض کنم به حضورتون در پایان قضیه اگر پرزیدنت ترامپ از این سه نفر ناراضی باشه و واقعا بخواد بر اساس این توهمی که داره هی پخشش میکنه بیاد و جمهوری اسلامی رو در نگه داره که در 60 روز آینده برجام ترامپی رو امضا بکنه، میتونه این سه نفر رو برکنار بکنه و همونجوری که در مورد برخی دیگران اقدام کرده برای 210 روز افراد دیگری رو به جای اونها بیاد قرار بده. من فکر نمی کنم که این اختلافات اونقدر شدید باشه. اونها وظیفه‌شون این هستش که هشدارهای لازم رو به پرزیدنت ترامپ بدن. من فکر می‌کنم که پرزیدنت ترامپ فکر می‌کنه که حتی اگر این هشدارها هم درست باشه، توانایی نظامی ایالات متحده آمریکا اونقدر زیاد هست که با توجه به حضور اسرائیل، توانایی اطلاعاتی امنیتی که اسرائیل به ایالات متحده میده، اگر جمهوری اسلامی بخواد زیر تعهدی بزنه یا در واقع اقدام خطرناکی بکنه، در سر اون بزنگاه تاریخی جمهوری اسلامی رو میتونه گوشمالی بده ایالات متحده آمریکا. منتها متاسفانه 11 سپتامبر، پرل هاربر، داستانهای زیادی در تاریخ ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاده که هر وقت که رئیس جمهورهای آمریکا بیش از اندازه به خودشون مطمئن شدن، دشمنان آمریکا از فرصت استفاده کردن و متاسفانه آمریکا رو وادار کردن که یه پاسخ خیلی شدیدتر از اون چیزی که هم انتظار داشتن بده.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه آقای خلدی. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک نشست خبر

0: بمانیم، همچنان قوی و مصمم باشیم و تا حد لازم از خود دفاع کنیم. اسرائیل توانسته دو تهدید را از میان برداره و همزمان شرایطی ایجاد کنه که مردم ایران در صورت تمایل بتوانند برای تغییر حکومت اقدام کنند. ایران با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شده و زیر ساختهای گسترده‌ای در این کشور هدف قرار گرفتند. نمیتوان زمان سقوط حکومت ایران را پیش بینی کرد، اما شکاف‌هایی در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی ایجاد شده. این فقط درباره ایران نیست و نبرد اسرائیل علیه بازوهای ترور ایران ادامه خواهد داشت. در برابر گروه‌هایی در غزه، لبنان، سوریه، یمن و کرانه باختری، ما آزادی عمل خود را برای خنثی کردن حملات حفظ خواهیم کرد. ما متعهد به تأمین امنیت و رفاه ساکنان شمال اسرائیل هستیم و شخصا این موضوع را پیگیری می‌کنم. ضربات بسیار سنگینی به حزب الله وارد کردیم. از حدود 150 هزار راکت و موشک این گروه تنها حدود 8% باقی مانده. امروز کمربند ایمنی ایجاد کردیم که هر گونه احتمال نفوذ نیروهای رضوان به منطقه جریر را از بین می‌برد. هزاران عضو حزب الله کشته شدند و ما همچنان برای حل مسائل باقی مانده در حال اقدام هستیم. ما هم امنیت و هم رفاه را برای ساکنان شمال کشور فراهم خواهیم کرد.
1: یک مقام ارشد آمریکایی به تایمز اسرائیل گفته تفاهم‌نامه امضا شده بین واشنگتن و جمهوری اسلامی خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان را شرط آتش‌بس قرار نداده. در این گزارش آمده آتش‌بس پیش‌بینی شده در این توافق لبنان را هم در بر می‌گیره، اما اگر جمهوری اسلامی نتواند حزب الله را مهار کنه و این گروه به مواضع یا شهرهای اسرائیل حمله کند، اسرائیل حق پاسخ نظامی را برای خود محفوظ می‌داند. این مقام آمریکایی گفته مذاکرات جاری بین اسرائیل و لبنان در کنار مفاد تفاهم‌نامه می‌تواند به کاهش تنش‌ها و پیشبرد روند عادی‌سازی روابط بین دو کشور کمک کند. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو، می‌گوید اسرائیل در جنگ اخیر ضربات بسیار سنگینی به جمهوری اسلامی وارد کرد و به رغم مماشات آمریکا، شواهد نشون می‌ده که نتایج این توافق در نهایت خوشبینانه نخواهد بود.
2: طبق اون چیزهایی که در جنگ ها اتفاق افتاد، ضربات بسیار زیادی به رژیم ایران وارد شد. ما باید اینو واقعا روی ترازوی درست بذاریم. درسته که الان آمریکا با یک سازشکاری مثلا یک قدمی به سوی جمهوری اسلامی برداشته، ولی همون جور که در مصاحبه قبل هم داشتید، خوشبینانه نیست این قرارداد. رژیم ایران آخرش زیر این قرارداد خواهد زد و به خاطر همین اون اعمالی که اسرائیل در دو جنگ انجام داده و حتی قبلش، حتی دولت‌های دیگه هم که بودن، نه فقط آقای نتانیاهو، مخصوصا از بین بردن اشخاص رده اول، رده دوم سپاه، یا دانشمندان هسته‌ای یا دانشمندان موشکی، اینها چیزایی است که غیر قابل جبران برای رژیم ایران. ببینید، در جمهوری اسلامی اونجور که ما برداشت می‌کردیم در سال‌های پیش، جانشین واقعی برای اون اشخاصی که از بین رفتن نداشتن. مثلا باقری واقعا یک شخص با تجربه بود، شمخانی، لاریجانی، ولی جایگزین‌های اینها در واقع آدم‌های اونچنان با تجربه و حتی میگه با شخصیتی نیستن. یک عده ناشناس رده 4-5 مثلا گذاشتن اونجا و می‌بینیم که الان در خود رژیم ایران هم اختلافات هست. حتی سعید جلیلی رو برکنار کردن، مرگ بر عراقچی میگن، مرگ بر قالیباف میگن. اینا همه میشه گفت نتیجه و دستاورد اعمال اسرائیل و آمریکا در این جنگ ها بود.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده مهرزاد نظری، معترض 28 ساله اهل نورآباد ممسنی، 18 دی ماه در جریان اعتراضات این شهر با اصابت گلوله جنگی به قفسه سینه جان باخت. مهرزاد بعد از مجروح شدن به روستای بردنگان منتقل شد، اما به دلیل خونریزی شدید و نبود امکانات درمانی جان باخت. پلیس اطلاعات تهران بزرگ از بازداشت 3 شهروند به جرم توهین به مقدسات خبر داد. به گفته این نهاد، افراد بازداشت شده متهم هستند که با انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی به آنچه مدافعان وطن خوانده شده توهین کردند. دبیر ستاد ملی جمعیت با هشدار درباره کاهش نرخ باروری در ایران گفته در صورت ادامه روند کنونی، جمعیت کشور تا 75 سال آینده به 31 میلیون نفر کاهش می‌یابد. مرضیه وحید دستجردی گفته ممکن است سهم سالمندان در ایران تا 5 سال آینده به 32% برسد و این کشور به سالمندترین کشور منطقه تبدیل شود. شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با روزنامه تایمز تاکید

0: کرد، هر توافقی با جمهوری اسلامی در نهایت شکست می‌خورد، چرا که جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست و به سرکوب، باجگیری و گسترش بی‌ثباتی در منطقه ادامه می‌دهد. او در این گفتگو همچنین توافق با جمهوری اسلامی را گمراه کننده خواند و گفت توافق با رژیمی که در دی ماه 40,000 نفر از معترضان را کشته از نظر اخلاقی نادرست است. شاهزاده رضا پهلوی همچنین از جامعه جهانی خواست تا از مردم ایران در راه آزادی حمایت کنند و تاکید کرد مردم ایران حتی بدون کمک جامعه جهانی هم رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون می‌کنند. او همچنین گفت تعیین رهبر آینده مردم بر عهده مردم ایران است و راه آینده ایران را صندوق رأی تعیین می‌کند. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ماست. آقای بهرامی ممنونم که وقتتون رو به ما دادید. شاهزاده رضا پهلوی گفته هر توافق با جمهوری اسلامی در نهایت شکست میخوره. شما این ارزیابی رو چطور میبینید؟ با توجه به سوابق تاریخی چه رابطه‌ای وجود داره بین این دست توافق‌ها با جمهوری اسلامی و تغییر رفتار کلی رژیم؟
1: درود بر شما و بینندگان محترم برنامه. اشاره بسیار درستی با تکیه بر همونطوری که شما اشاره کردی تجربه های تاریخی و برآمده از یک شناخت دقیق از ماهیت جمهوری اسلامی هست. این نکته‌ای که شاهزاده اشاره کردن، خب واقعیت اینه که رژیم های شبیه جمهوری اسلامی اصولا بحران درست کردن و تنش‌زایی در ذات اینها، در ژنتیک چنین رژیم هایی هست و اصولا مأموریتشون همینه. اینا نمیتونن بدون دشمن خارجی حتی یک سال رو سپری کنن، نیاز دارن یک دشمن خارجی بتراشن به صدور انقلاب، به صدور ایدئولوژی و به ساخت نیروهای نیابتی در کشورهای دیگه نیاز مبرم دارن و در نهایت اگر دست از همه این کارها بشورن در نهایت یک رژیم نرمالی محسوب میشن که باید با مشکلات جدی اقتصادی و مدیریتی در داخل دست و پنجه نرم کنند. در 47 سال گذشته جمهوری اسلامی اجازه نداده این اتفاق بیفته، یعنی همیشه مردم ایران رو، کشور ایران رو با بحران‌های منطقه‌ای، با بحران‌های بین‌المللی در حقیقت گرفتار کرده تا مسئله و ذره‌بین‌ها و نگاه‌ها روی معضلات و مسائل داخلی تمرکز پیدا نکنه. اینه که این نگاه شاهزاده در این مصاحبهش دقیقاً برآمده از همین مسئله است. یک هشدار جدی به دولت امریکاست که خب راه اشتباهی رو در پیش گرفته. بعد از یکی دو هفته از جنگ 40 روزه که گذشت، در حقیقت فرمون رو به یک سمت دیگه ای چرخوند با توجه به ملاحظه کاری‌هایی که خودش داره و این مسئله که هم مردم ایران و هم طرف‌های دیگه مثلا اسرائیلی‌ها رو به شدت ناراحت کرده. این اشاره شاهزاده به نظر من از نظر زمانی هم خب زمان بسیار مناسبیه، اونم در شرایطی که انتظار میره اینا حداقل گام اول رو، یک چارچوب توافق رو اینا در روز جمعه پتی کنن، هم جمهوری اسلامی و هم امریکا.
0: آقای بهرامی از سوابق تاریخی گفتین، در سالهای اخیر خیلی از این دولت‌های غربی بین دو رویکرد تعامل با جمهوری اسلامی و حمایت از جامعه مدنی و معترضان در نوسان بودند. این اظهارات شاهزاده رضا پهلوی رو چطوری میشه در این چارچوب تحلیل کرد؟ تحولات اخیر اپوزیسیون و فعالیت‌های شاهزاده رضا پهلوی فکر می‌کنین چه تأثیری در تغییر این مسیر و تغییر این موازنات داشته؟
1: یک واقعیتی که اگر ما از طریق فقط فعالیت رسانه‌ای یا فعالیت در شبکه‌های اجتماعی یا لابی بسیار ضعیف مثل همون رویه‌ای که در سال‌های گذشته شاهد بودیم با غربی‌ها مواجه بشیم، بحث حقوق بشر یک بحث تزیینی و تشریفاتی خواهد ماند. ولی واقعیت اینه که در انقلاب شیر و خورشید چیزی بود که دنیا علی‌رغم میلش، مخصوصا غربی‌ها، دیگه نتونستن چشمشون رو ببندن. میلیون ها نفر در خیابان های ایران به خیابون اومدن، ده ها هزار نفرشون بیرحمانه کشته شدن، میلیون ها نفر حتی در یک روز در خیابان های کشورها و شهرهای غربی به میدان اومدن و این واقعیت نشون داد که اپوزیسیون ایران، اپوزیسیون جمهوری اسلامی به رهبری شاهزاده، یک نیروی واقعی و برآمده از دل جامعه ایرانه. این دیگه با اون نسخه های مثل افغانستان و نمیدونم حامد کرزایی سازی و چلبی سازی در عراق نسبتی نداره و این موضوعه که به نظر من در ماهای اخیر خب تأثیر خودشو نشون داده، ولی نیاز به استمرار داره و نیاز داره که همچنان هموطنان با تجمعاتشون این مسئله رو پررنگ‌تر کنن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. ممنونم از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. ابهام درباره لغو تحریم‌ها همزمان با اعلام امضای تفاهم از سوی ترامپ و ونز. ونس میگوید ترامپ و جمهوری اسلامی شامل آزادی سازی های اشخایی میکنم. ونس میگوید توافق با جمهوری اسلامی شامل آزادسازی دارایی های مسدود شده نیست. اختلاف نظر در دولت ترامپ بر سر توافق با تهران. اکسیوس گفته برخی مقام های ارشد آمریکا درباره پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش تردید دارند.

0: خب بریم به لس آنجلس، جایی که گروهی از ایرانیان همزمان با آغاز دیدار تیم‌های ایران و نیوزیلند مقابل ورزشگاه این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. برگزار کنندگان میگن هدف از این اقدام بازتاب صدای اعتراض و دادخواهی مردم ایران در برابر حضور تیم جمهوری اسلامی در رقابت‌های بین‌المللیه. تجمع در مقابل این ورزشگاه ساعتی پیش از دیدار آغاز شد و الان به نظر میرسه که بازیکنان وارد زمین شدند و این تجمع کنندگان اعتراض خودشون رو بخشیشون به داخل ورزشگاه بردند. همراه میشیم با همکارم نیلوفر منصوری که از محل این تجمع از لس آنجلس و این ورزشگاه سوفای با ما هست. نیلوفر، به نظر میرسه که ورزشکاران در حال خوندن سرودهای ملی هستند. از تو بشنویم از جزئیات این تجمعات، چه حال و هوایی داره اونجا، چه میگذرد؟
1: خب تجمع الان در حال حاضر خلوت‌تر شده، برای اینکه بسیاری که اینجا بودند الان به داخل ورزشگاه رفتن. و نکته جالب توجه اینجاست، با همه خبرهایی که منتشر میشد مبنی بر اینکه فیفا اجازه نمیده که پرچم شور و خورشید وارد ورزشگاه ها بشه و جلوگیری میکنه از حضور نمادهای به گفته اونها سیاسی، ولی ایرانی ها اینجا تونستن پرچم شور و خورشید رو وارد ورزشگاه جامعه جهانی لس آنجلس بکنن. همکنون که ما با هم صحبت میکنیم بر سکوهایی که ایرانی ها نشستن پرچم شور و خورشید باز شده، در دست اونهاست تیشرت شیر و خورشید پوشیدن. بسیاری از تیشرت هایی که عکس های جاوید نامان رو بر روش نقش بسته اونها رو به تن کردن و بر طبق برنامه‌ای که بهشون داده شده بود و دست هر کسی یک برگه کوچکی داده شده بود که سر هر دقیقه چه شعاری داده میشه، دقیقه 8:09 قراره چه اتفاقی بیفته، زمان خواندن سرود جمهوری اسلامی قراره که بسیاری برگردند پشتشون رو به سرود بکنن و سرود ملی ایران رو بخونن و یا چش بندهای مشکی به چشم بزنن به یاد جاوید نامان، به صورت نمادین، اقدامات نمادینی که در واقع قرار یادآوری کنه اعتراضات دی ماه و خانواده های جاوید نامان رو. بسیاری رفتن تو، همونطور که گفتم تجمع اینجا متوقف نشده، بلکه فعلا دست نگه داشتن تا داخلی ها برگردن دوباره به این بلوار و ادامه تجمع رو احتمالاً کمی آرامتر بعد از بازی فوتبال داشته باشیم. بازی کلید خورده، یک دقیقه پیش شروع شده، اما اجازه بدید ما بریم به سراغ کمپینی که اینجا شامل بلیزهای مربوط به جاوید نامان بود. بلیزهایی که میبینید عکسهای جاوید نامان روش نقش بسته، یک بارکودهایی پشتش وجود داره که بتونن هر کدوم از جاوید نامان رو در واقع زندگیشون رو، زندگی نامشون رو اینجا بخونن به زبانهای فارسی و انگلیسی برای اطلاع رسانی بیشتر. خانومی که مسئول این کمپین هست پیش ماست، میخوام خودشون بپرسم که درباره این کمپین، درباره این پخش این تیشرت های کمی بیشتر برای ما لطفا توضیح بدید.
2: 42,000 نفر رو توی کف خیابونای ما توی 2 روز کشتن. این 42,000 نفر فقط یه شماره نیست، یه نمره نیست، 42,000 جون عزیزیه که دیگه هیچ وقت به خونه بر نمیگردن. آغوش باز مادریه که منتظر دخترشه، پسرشه، سفره‌ایه که منتظر عزیزشه که برگرده سر اون سفره بشینه. 42,000 عزیز ما رو از ما گرفتن و این تیشرت ها رو ما چاپ کردیم که این 42,000 نفر روی صفحه های جهانی بشن. 8 و 9 ژانویه دو روزی هست که باید به یاد هر همه آدمای دنیا به تاریخ ایران، به تاریخ جهانی بره و روی تمامی آدمای دنیا به یادشون بمونه. 8 و 9 ژانویه روز جهانی هست.
1: متشکرم، ممنونم. گلاره، ما اینجا هستیم تا زمانی که بازی به پایان برسه. همزمان من با داخل ورزشگاه هم در تماس هستم و در خارج از ورزشگاه در انتظار ایرانیانی هستیم که خروج کنن و بیان و از بازی برای ما بگن.
0: خیلی متشکرم از توضیحات دوستان. به نظر میرسه تا دقایق دیگه این بازی شروع میشه و احتمالاً تصاویر خواهیم داشت از تماشاگران. حتما به تو برمیگردیم در بخش های بعدی خبر. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. اما نیویورک تایمز گزارش داده ممنوعیت ورود پرچم‌های شیر و خورشید ایران به جام جهانی که از سوی فیفا اعمال شده بود بعد از برگزاری یک جلسه اضطراری در دادگاه در لس آنجلس در روز دوشنبه تایید شد. این پرچم موضوع شکایتی بود که روز پنجشنبه از سوی مؤسسه صدای آزادی و سامی کرمانیان یکی از هواداران ایران که قصد حضور در مسابقه را داشته در دادگاه عالی لس آنجلس مطرح شده. در رابطه با این موضوع همراه میشیم با منصور آریا، حقوقدان از کالیفرنیا. آقای آریا، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. دادگاه لس آنجلس بر اساس چه مبنای حقوقی ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه رو تایید کرده، در حالی که این پرچم یک نماد تاریخی و ملی است، درسته؟
3: بله درسته. با درود بر شما، دادگاه بدوی ایالت کالیفرنیا بر پایه دو اصل ابتدایی از رسیدگی و صدور رأی دستور موقت به طور مشخصی شانه خالی کرده. دادگاه استناد کرده که مکان خصوصی هست، ورزشگاه صوفای توسط یک نهاد خصوصی اداره میشه و مالکیت خصوصی هم داره و احتمال زیاد این نقض آزادی بیان هم توسط اشخاص خصوصی صورت خواهد گرفت، کارکنان این ورزشگاه که زیر نظر فیفا قوانین فیفا رو رعایت خواهند کرد. ما پیشتر در دادگاه های کالیفرنیا این موضوع رو داشتیم که حتی اشخاص خصوصی در مکانهای خصوصی منع شدن از نقض قوانین آزادی بیان. پس به طور مشخصی دادگاه نخواسته ورود بکنه و سعی کرده به طور خیلی هول‌هولکی رأی صادر بکنه و دست خودش رو از این قضیه بشوره و خودش رو کنار بکشه.
0: آزادی بیان ازتون بپرسم چقدر باید این تصمیم رو صرفاً یه موضوع ورزشی بدونیم، یا فکر میکنید یه نشونه ای از حساسیت‌های سیاسی پیرامون تیم جمهوری اسلامی در جام جهانی؟ چقدر امکان تجدید نظر یا پیگیری حقوقی بیشتر علیه تصمیم فیفا وجود داره؟
3: بله، به نظر تصمیم بیشتر سیاسی هست تا ورزشی. فیفا خواهد گفت که در راستای اجرای قوانین داخلی فیفا بر منع مسائل سیاسی در ورزشگاه ها و برای جلوگیری از هرج و مرج بوده، ولی من میتونم تصور کنم مردم و شاکیان ایرانی بتونن بگن که پرچم شیر و خورشید بیشتر یک نماد ملی و تاریخی هستش و جلوگیری فیفا نقض این اصل مبرهن آزادی بیان هست. در صورت اقدام سوال دیگه‌ای که داشتید، در صورتی که اقدام قضایی بشه چه خواهد شد؟ اقدام قضایی چنانچه در دادگاه‌های ایالت کالیفرنیا باشه به احتمال زیاد مجدداً رد میشه، به خاطر اینکه موضوع منتفی تلقی میشه، ولی چنانچه شاکیان بتونن نشون بدن که این قانون به طور تبعیض آمیز در واقع فقط علیه نماد پرچم شیر و خورشید بوده، میتونن یه اقدام گسترده علیه فیفا داشته باشن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و عذرخواهی میکنم بابت اشکال و تأخیری که در صدای ما وجود داره. منصور آریا، حقوقدان از کالیفرنیا با ما بود. حالا نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل از کشته شدن دو فرمانده عملیاتی حماس در دو حمله جداگانه خبر داد. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده صالح رمضان محمد خلیفه، فرمانده یک هسته عملیاتی حماس در گردان نصیرات، و محمد موسی دیاب الحبیل، فرمانده یک هسته عملیاتی دیگر حماس در گردان غرب جبالیا، از عوامل برنامه ریزی و هدایت عملیات علیه نیروهای اسرائیلی بودند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا از برنامه دولت این کشور برای ممنوعیت استفاده افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی خبر داد و اعلام کرد محدودیت‌های جدیدی برای پلتفرم‌های بازی آنلاین و پخش زنده در نظر گرفته می‌شود. اما یک فروند بمب‌افکن B-52 نیروی هوایی ایالات متحده روز دوشنبه 25 خرداد اندکی بعد از برخاستن از باند پایگاه نیروی هوایی ادواردز در جنوب کالیفرنیا سقوط کرد. بر اساس بیانیه پایگاه ادواردز در این سانحه هر 8 سرنشین این بمب‌افکن جان باختند. 4 روز مانده به امضای رسمی تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا در ژنو، رهبران فرانسه و اتحادیه اروپا ضمن حمایت از پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز بر اجرای کامل و قابل راستی‌آزمایی تعهدات تاکید کردند. در حالی که بازارها به این تحول واکنش مثبت نشان داده، پاریس و بروکسل معتقدند تداوم ثبات و کاهش تنش‌ها به اجرای موفق توافق بستگی دارد.
4: در شرایطی که 4 روز بیشتر باقی نمانده به امضای رسمی توافق بین تهران و واشنگتن، فضای اروپایی فضایی بین امید و احتیاط هستش. اغلب سران کشورهای اروپایی از این توافق استقبال کردند، البته با حفظ موضع محتاطانه نسبت به این توافق. لوموند از این توافق به عنوان بازگشت دیپلماسی تحت نظارت شدید اروپا یاد کرده و این رو یک فرصتی دونسته که در واقع به این پرونده پایان نخواهد داد، بلکه از این شرایطی که دیگه غیر قابل ادامه دادن بود در منطقه خلیج فارس شاید بشه گذر کرد و راه حل‌هایی پیدا کرد. مکرون هم ضمن استقبال اولویت رو بر اجرای سریع، کامل و همه جانبه تعهدات ذکر شده در توافق دونست. فرانسه از اونجایی که کماکان رهبر مأموریت اروپایی حفظ امنیت تنگه هرمز هست، سعی میکنه نقش میانجی بین تهران و واشنگتن بازی بکنه و به هر شکلی که میتونه سعی میکنه فشار بیاره برای اجرای این توافق و بر تمام مراحلش هم نظارت داشته باشه. در بروکسل هم کماکان واکنش ها بر همین منوال هست، اما علارغم استقبالی که مقام های رسمی کردند از این توافق، افکار عمومی اروپا کماکان نگران هستند که از تورمی که در پی این بحران ها ایجاد شده نتونن جون سالم به در ببرن و همگی منتظر هستند که ببینن جمعه مفاد ریز این توافق چه خواهد بود و چه تأثیری بر زندگی روزمره شهروندان اروپایی خواهد داشت.
0: ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقت بخیر.

0: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی.
1: آخرین ها و تازه ترین هایی که تا این لحظه میدونیم.
0: مخالفت چهرهای تند رو تر در نظام با این تفاهم نامه.
2: خودشون رو پیروز میدان میدونستن.
3: آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی.
4: شکافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت.
5: توافق بین مشتبه خامنه‌ای و دونالد ترامپ.
4: توافقی که وجود داره توافق در خصوص اختلافات زیاده.
6: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن.
1: اسرائیل مجددا هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله صورت بگیره.
0: حزب الله به موازی در اسرائیل ابتدا شلیک کرد.
7: حمله به زاهیه در بیروت.
8: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته.
9: با معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا
10: مقابل پارلمان آلمان
11: شعار دارن سر میدن.
12: زیر بارون باد طوفان
1: تا آخر هستی.
11: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. پیامتون چیست به مردم؟
13: ما همگی باید صدای جاویدان میهن باشیم.
14: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: بایستی منتظر بشیم 29 خرداد به صورت رسمی تفاهم نامه امضا بشه. بعد که امضا شد، این باید فراموش نکنیم که یک یادداشت تفاهم هست که اساسا به لحاظ حقوقی الزام آور هم نیست و فقط زمینه رو برای انجام یک دوره به نظر من نسبتاً طولانی از مذاکره ها فراهم خواهد کرد، یعنی دروازه مذاکره است و اون چیزی که میتونه باعث ایجاد تحول در منطقه بشه قاعدتاً نتیجه اون مذاکره هاست، نه این یادداشت تفاهم. این یادداشت تفاهم در بهترین حالت باعث میشه که جنگ به پایان برسه، یعنی طرفین اعلام پایان جنگ میکنن و با رفع محاصره دریایی از طرف آمریکا و باز شدن تنگی هرمز از طرف جمهوری اسلامی تازه برمیگردیم به شرایط پیش از جنگ. هنوز دوره جدید شکل نگرفته. دوره جدید زمانی شکل میگیره و برای منطقه به ویژه که جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای نداشته باشه، امکان تهدید موجودیتی و امنیتی و امنیتی اسرائیل رو نداشته باشه، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی امکان تنش‌آفرینی و ماجراجویی در منطقه نداشته باشند. زمانی تحول ایجاد میشه که برای آرام کردن منطقه، برای آرام کردن یک بازیگر سرکش، نیاز به لشکرکشی از آن سوی دنیا و ایجاد جنگ نباشه. اینها این زمان هست که میشه باور کرد که یک تحول برای منطقه شکل میگیره. از طرف دیگه برای مردم ایران هم زمانی میتونه تحول اتفاق، یعنی همه اینها اگر اتفاق بیفته و برای منطقه هم تحول معنا داشته باشه، تازه مردم ایران برمیگردن به دوره پیش از اون که به خاطر تحریم، به خاطر برنامه هستی جمهوری اسلامی کشور مورد تحریم قرار گرفته بود. هنوز اتفاق خیلی بزرگی برای مردم رخ نمیده مگر اینکه مسیر برقراری آزادی و دموکراسی برای مردم ایران باز بشه. در اینها رو توضیح دادم بابت اینکه بگم چرا اول گفتم که هنوز زود هست و خیلی خوشبینانه هست که از این تفاهم نامه بتونیم نگاه تحولی برای منطقه و ایران داشته باشیم. کدوم از این جریان ها موافقان و مخالفان حکومت در قبال مسئله تفاهم نامه به نظر من در دو دسته متفاوت هم قرار می گیرن. در میان موافقان حکومت عده‌ای هستند که این تفاهم نامه رو به عنوان شکست جمهوری اسلامی قلمداد می کنن، تسلیم معنا می کنن و اون رو به شکست غرورشون تعبیر می کنن و باهاش به شدت مخالف هستند. و همینطور در میان دیگر موافقان حکومت کسانی هستند که اون رو نشانه تدبیر، نشانه عقلانیت و حرکت رو به جلو میدونن. در میان مخالفان حکومت هم باز دو دسته وجود دارن. گروهی که قائل بودن که جمهوری اسلامی بایستی سرنگون بشه و حتی از حربه جنگ هم برای این اتفاق استفاده بشه، اونها این تفاهم نامه رو به امتداد حکومت و استمرار حکومت تلقی میکنن و عده‌ای که مخالف سرنگونی حکومت با روش جنگ بودن، اون رو زمینه ساز برای رشد جامعه مدنی و امکان فعالیت درون کشور برای اعتراض و در نهایت برای مخالفت با جمهوری اسلامی قلمداد میکنند.
1: همه کشورهای منطقه به استثنای اسرائیل از آغاز مخالف این جنگ بودن و لابی زیادی رو انجام دادن که این جنگ صورت نگیره، به جهت اینکه کشورهای منطقه به ویژه کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس تصور بسیار دقیق و روشنی از سرنوشت چنین جنگی رو داشتن. بعد از جنگ هم باز ما شاهد هستیم که تقریبا همه این کشورها استقبال کردن از پایان جنگ و از اینکه یک توافق بین دو طرف صورت گرفته شده. به بیانیه پاکستان اشاره کردید، بیانیه از عربستان داشتیم که باز در واقع استقبال کرده و از ترکیه داشتیم به همین ترتیب، و در مجموع در واقع منطقه، کشورهای منطقه از جمله عراق، باز در واقع وزیر امور خارجش استقبال کرد از این توافقی صورت گرفته، زمینه امیدواری ایجاد کرده که این جنگ که پیامدهای منطقه فراگیری برای همه کشورهای منطقه نه فقط ایران و اسرائیل داشت، پایان اون و این توافق بتونه زمینه بشه برای ایجاد یک فضای سالمتر و مستقرتر در منطقه. عراق به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکش به شکل طبیعی آسیب بسیار زیادی میبینه از هر گونه درگیری که در منطقه وجود داشته باشه. در گذشته هم که اختلافاتی بین ایران و عربستان بود، باز ما در واقع شاهد بودیم که عراق به نوعی قربانی این مسائل میشد. و به همین ترتیب الان با توجه به این فضا و با توجه به این که به هر حال گروه‌های همپیمان ایران هم چه در فضای سیاسی چه در فضای نظامی در عراق نفوذ قابل توجهی دارند، به هر حال این توافق ممکنه زمینه استقرار بیشتری رو فراهم بکنه و اینکه عراق بتونه به هر حال به نوعی به سازماندهی وضعیت خودش بپردازه، به ویژه اینکه در چند ماه گذشته ما شاهد تلاش‌هایی بودیم برای سازماندهی بیشتر گروه‌های هشت شعبی. دو گروه بسیار بارز، سرای سلام که مرتبط با آقای صدر هستند و اصحاب علق که مرتبط با آقای قزخزعلی هستند، اعلام آمادگی کردند که سازماندهی بیشتری رو با دولت داشته باشن، اسلحه‌هاشون رو به شکل کامل در اختیار دولت، مقرهاشون رو به شکل کامل در اختیار دولت قرار بدن. و این به حال تلاشی بود که سالها بود عراق داشت انجام میداد و این شروع خوبی است. این توافق ممکنه کمک بکنه که به تدریج بقیه گروه هم از این مسئله استقبال بکنن و در مجموع استقرار بیشتری برای عراق در آینده فراهم بشه.
2: مقاله مهم نبیل بومنصف، تحلیلگر ارشد لبنانی در روزنامه النهار امروز، که به نکته مهمی اشاره کرده. جان کلامش اینه که عامل مشکل نمیتونه خودش حل مشکل باشه. عامل مشکل در لبنان از نظر این تحلیلگر و بسیاری از تحلیلگران لبنانی جمهوری اسلامیه و مدل رابطش با حزب الله، که عملا تبدیل کرده حزب الله رو به دولت کوچکی در مقابل دولت اصلی این کشور. بومنصف در تحلیلش میگه که میزانی که الان اسرائیل توی جنوب لبنان حضور داره و اونجا رو تصرف کرده در تاریخ نزاع عربی اسرائیلی بی سابقه است. یعنی در اوج نبرد و جنگ ها و اختلافات و نزاع ها و اشغال ها و تصرف های اسرائیل در مناطق عربی، هرگز اونقدری که حزب الله الان زمینه رو برای حضور اسرائیل فراهم کرده قبلا اتفاق نیفتاده. طبیعتا این لبنانی ها رو خیلی اذیت میکنه که 26 سال پیش مسئله حضور اسرائیل در لبنان حل شده بود. اسرائیل از خاک لبنان بیرون رفته بود و رفیق حریری نخست وزیری که بعداً از سوی خود حزب الله و سوریه ترور شد، اون زمان گفته بود این آغاز دوران جدیدی است که لبنان مستقل رو بدون اسرائیل ما تعریف میکنیم. اما سیاست‌های حزب الله، سیاست‌های جمهوری اسلامی دوباره اسرائیل رو برگردونده به لبنان. حتی نبیه بری که همپیمان حزب الله الان پیام داد، نکته روش تاکید کرد و اون این بود که امنیت بلند مدت و ثبات منطقه‌ای اگر اتفاق بیفته بر لبنان تأثیر میذاره. اگر از فردا بخواید همچنان این وضع ادامه داشته باشه، طبیعتا لبنان هم سودی نمیبره. اگر شرایط طوری پیش بره که جمهوری اسلامی وضعیت جدید رو بپذیره، یعنی بپذیره همین چیزی که ما در این تسلیم نامه الان دیدیم، در این تفاهم نامه الان دیدیم که دوران علی خامنه‌ای گذشته، دیواری فرو ریخته، الان باید یاد بگیره که سر جای خودش باشه، اندازه خودش رو در منطقه رعایت کنه. در این حال هم راه‌های رسوندن اسلحه و امتداد گروه‌های نیابتی بر جمهوری اسلامی بسته خواهد شد. تو این تفاهم نامه هم چیزی هست که به این نکته اشاره میکنه، حالا اینا صداشو در نمیاره. اگر این اتفاق بیفته، رابطه جمهوری اسلامی با حزب الله رابطه حمایتی معنوی خواهد بود. در بهترین شکل تجربهش چیزی میشه که زمان شاه اتفاق افتاد. زمان شاه هم محمد رضا شاه برای شیعیان لبنان در جنوب پول میفرستاد و در طول 18 سال رهبری امام موسی صدر، شیعیان لبنان تحت حمایت حکومت ایران بودند به عنوان تنها حکومت شیعه. بنابراین قاعدتاً بی‌خطرترین شکلش این هست که همون تجربه دوران شاه رو اینها هم تکرار کنند.
3: ورود هواپیمای تیم ایران به فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس پس از ماه‌ها حاشیه و البته عدم صدور ویزای آمریکا برای دست کم 11 نفر از کادر جایی این تیم، مهمترین آن مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی که دست کم در تصاویر همسفر تیم ایران در مسیر آمریکا بود. کاروان ایران پس از فرودگاه به هتل وستریف در فاصله کوتاهی از ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس رسید بدون مشکلی خاص هنگام ورود به خاک آمریکا.
4: تیم فوتبال ایران پس از گذراندن چالش‌های بسیار بالاخره وارد خاک ایالات متحده آمریکا شد بعد از ظهر روز یکشنبه به وقت محلی در لس آنجلس و بامداد روز دوشنبه در ایران تیم فوتبال ایران اومد و وارد هتل وستریف در لس آنجلس شد تا آماده بکنه خودش رو برای دیدار مقابل نیوزیلند.
3: چالش دیگر تیم فوتبال ایران حالا رویارویی با مخالفان جمهوری اسلامی است.
4: همزمان با حضور اعضای تیم فوتبال ایران در هتل وستریف شهر لس آنجلس برای دیدار مقابل نیوزیلند، جمعی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی خودشون رو به محل هتل رسوندند و علیه جمهوری اسلامی شعار میدن.
3: دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پستی از مردم خواسته پرچم ملی شیر و خورشید را در ورزشگاه‌ها و تجمعات بیرون استادیوم‌ها به اهتزاز درآورند و هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی با پشت کردن و سر دادن شعار اعتراض مسالمت‌آمیز خود را نشان دهند و یادآوری بکنند که این سرود سرود ملت ایران نیست. تیم فوتبال ایران بامداد سه‌شنبه 26 خرداد ماه در نخستین دیدار خود در جام جهانی به مسافه نیوزیلند خواهد رفت. مسابقه ای در لس آنجلس، جایی که بیشترین جامعه ایرانیان خارج از ایران را در خود جای داده. ایران روز برگزاری مسابقه خواهد فهمید که هنگام ورود بازیکنانش به زمین مسابقه با چه استقبالی روبرو می شود.

0: وطن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: روی تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه، خالیه، خالیه.
9: چون با آمریکایی‌ها نسیه نمیشه معامله کرد. نه،
10: تنگه هرمز رو مسلطیم.
11: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردونیم.
12: زیر خیال باطل
13: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند، یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی ما در واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروت سوشال خبر پرداخت 300 میلیارد دلار به تهران از سوی ایالات متحده را تکذیب کرد. ترامپ گزارش‌ها در این ارتباط رو اخبار جعلی خواند و تاکید کرد جمهوری اسلامی موافقت کرده که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد. این در حالی است که پیشتر روزنامه فاینانشال تایمز درباره بررسی ایجاد صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری در قالب مذاکرات آتی از سوی ترامپ گزارش داده بود. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده تفاهم‌نامه بین واشنگتن و جمهوری اسلامی یک سند بسیار کلی است و جزئیات اون در مرحله بعدی مذاکرات مشخص می شود. ونس در گفتگو با سی ان ان گفته این تفاهم‌نامه حدود 1 تا 2 صفحه است و بیشتر نقش چارچوب اولیه را دارد. به گفته معاون رئیس جمهور آمریکا جزئیات فنی و موارد دقیق توافق باید در مراحل مذاکرات تخصصی آینده تعیین شود. ونس تاکید کرده توافق می تواند در صورت پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش زمینه ساز یک بسته قابل توجه کاهش تحریم ها برای مردم ایران باشد و نفع تعامل ایران با جهان را هم تغییر دهد. وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده جان رادکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در نشست های داخلی به ترامپ و دیگر مقام های ارشد دولت هشدار داده ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا درباره آمادگی جمهوری اسلامی برای پذیرش امتیازهای هسته‌ای مورد نظر واشنگتن در توافق نهایی تردیدهای جدی ایجاد کرده. بر اساس این گزارش، رادکلیف تنها مقام ارشد ترامپ نیست که نسبت به این توافق ابراز نگرانی کرده. شان سمی، کارشناس امنیت ملی، میگوید آنچه بین آمریکا و جمهوری اسلامی حاصل شده تنها یک توافق برای توقف بحران در مقطع کنونی است و اختلاف‌های اساسی همچنان پابرجاست.
1: یک نه توافق صلح، نه توافق برای حل و فصل مسائل هسته‌ای و موشکی و توان نیابتی های جمهوری اسلامیه، بلکه این واقعا فقط یک توافقی برای توقف بحران هست. به جمهوری اسلامی داره این اجازه رو میده که بتونه از فشار ماه‌های گذشته یه مقداری عبور بکنه. برای اینکه ما میبینیم همین جوری که در گزارش ها هم بوده اختلاف ها پابرجاست، مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی نه حل شده، حالا تازه میگن در موردش میخواییم صحبت بکنیم و ببینیم به کجا میرسه. هر دو طرف هم دارن برای همدیگه شاخشونه میکشن که اگر هم راه به جایی نبردیم باز برمیگردیم همین جایی که هستیم. اینها نشان دهنده خوبی برای اینکه هر دو طرف پایداری به حرفهاشون دارند نیست. ضمناً ما میبینیم محدودیت هسته‌ای، برنامه موشکی، نیابتی ها بر جای خودش باقی است. اما سوال مهمی که اینجا مطرح میشه اینه که چه تضمینی برای اجرای همه اینها وجود داره. اونم این هست که در حقیقت کاهش فشار برای جمهوری اسلامی زمان تفکر میاره، اما جمهوری اسلامی این رو هم نشون داده که از فرصتها استفاده میکنه برای زنده موندن، برای بازیابی و برای بازسازی تا مجدداً همه اون چیزی رو که توافق کرده بزنه زیرش و یک ساز مخالفی رو اجرا بکنه. در حقیقت جمهوری اسلامی میدونه که بقای حکومتش در بحرانزاییه. این مسئله است که حکومت‌های غربی به ویژه ایالات متحده هنوز بهش نرسید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مهرزاد نظری، معترض 28 ساله اهل نورآباد ممسنی، 18 دی ماه در جریان اعتراضات این شهر با اصابت گلوله جنگی به قفسه سینه جان باخت. مهرزاد بعد از مجروح شدن به روستای بردنگان منتقل شد اما به دلیل خونریزی شدید و نبود امکانات درمانی جان. پلیس اطلاعات تهران بزرگ از بازداشت 3 شهروند به جرم توهین به مقدسات خبر داده. به گفته این نهاد، افراد بازداشت شده متهم هستند که با انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی به آنچه مدافعان وطن خوانده شده توهین کردند. دبیر ستاد ملی جمعیت با هشدار درباره کاهش نرخ باروری در ایران گفته در صورت ادامه روند کنونی جمعیت کشور تا 75 سال آینده به 31 میلیون نفر کاهش خواهد یافت. مرضیه وحید دستجردی گفته ممکن است سهم سالمندان در ایران تا 5 سال آینده به 32% برسد و این کشور به سالمندترین کشور منطقه تبدیل شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک نشست خبری از عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت اهداف اصلی این عملیات محقق شده. نتانیاهو با اشاره به برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی گفته اسرائیل توانسته این دو تهدید را از بین ببره و شرایطی ایجاد کنه که مردم ایران در صورت تمایل بتوانند برای تغییر حکومت اقدام کنند. به گفته نخست وزیر اسرائیل نمیتوان زمان سقوط رژیم تهران رو پیش بینی کرد، اما شکاف‌هایی در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی ایجاد شده. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل‌آویو. او میگوید اسرائیل در جنگ اخیر ضربات بسیار سنگینی به جمهوری اسلامی وارد کرده و به رغم مماشات آمریکا شواهد نشون میده که نتایج این توافق در نهایت خوشبینانه نیست.
2: طبق اون چیزهایی که در جنگ ها اتفاق افتاد، ضربات بسیار زیادی به رژیم ایران وارد شد. ما باید اینو واقعا روی ترازوی درست بذاریم. درسته که الان آمریکا با یک سازشکاری مثلا یک قدمی به سوی جمهوری اسلامی برداشته، ولی همونجور که در مصاحبه قبل هم داشتید، خوشبینانه نیست این قرارداد. رژیم ایران آخرش زیر این قرارداد خواهد زد و به خاطر همین اون اعمالی که اسرائیل در دو جنگ انجام داده و حتی قبلش، حتی دولت‌های دیگه هم که بودن، نه فقط آقای نتانیاهو، مخصوصا از بین بردن اشخاص رده اول، رده دوم سپاه، یا دانشمندان هسته‌ای یا دانشمندان موشکی، اینها چیزایی است که غیر قابل جبران برای رژیم ایران. ببینید در جمهوری اسلامی اونجور که ما برداشت می‌کردیم در سال‌های پیش، جانشین واقعی برای اون اشخاصی که از بین رفتن نداشتن. مثلا باقری واقعا یک شخص با تجربه بود، چمخانی، لاریجانی، ولی جایگزین های اینها در واقع آدم های آنچنان با تجربه و حتی میگه با شخصیتی نیستن. یک عده ناشناس رده 4-5 مثلا گذاشتن اونجا و میبینیم که الان در خود رژیم ایران هم اختلافات هست. حتی سعید جلیلی رو برکنار کردن، مرگ بر عراقچی میگن، مرگ بر قالیباف میگن. اینا همه میشه گفت نتیجه و دستاورد اعمال اسرائیل و آمریکا در این جنگ ها بود.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل از کشته شدن دو فرمانده عملیاتی حماس در دو حمله جداگانه خبر داد. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده صالح رمضان محمد خلیفه، فرمانده یک هسته عملیاتی حماس در گردان نصیرات، و محمد موسا دریاب حبیل، فرمانده یک هسته عملیاتی دیگر حماس در گردان غرب جبالیا، از عوامل برنامه ریزی و هدایت عملیات علیه نیروهای اسرائیلی بودند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا از برنامه دولت این کشور برای ممنوعیت استفاده افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی خبر داد و اعلام کرد محدودیت‌های جدیدی هم برای پلتفرم‌های بازی آنلاین و پخش زنده در نظر گرفته می‌شود. یک فروند بمب افکن B-52 نیروی هوایی ایالات متحده روز دوشنبه 25 خرداد اندکی بعد از برخاستن از باند پایگاه نیروی هوایی ادواردز در جنوب کالیفرنیا سقوط کرد. بر اساس بیانیه پایگاه ادواردز در این سانحه که حین ماموریت آزمایشی رخ داد، هر 8 سرنشین بمب افکن جان باخت. همسو با کشورهای عربی، وزارت خارجه عراق با انتشار بیانیه‌ای از اعلام نزدیک بودن بازگشایی تنگه هرمز برای عبور عادی کشتی‌ها استقبال کرد و اون رو عاملی مهم برای تضمین صادرات نفت و گاز به بازارهای جهانی و تقویت ثبات بازار انرژی دانست. اقلیم کردستان عراق هم ابراز امیدواری کرد که طرفین به مفاد توافقنامه پایدار بمانند.
3: امضای تفاهم‌نامه بین واشنگتن و تهران در عراق به عنوان یکی از محورهای تنش بین دو کشور با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده. بغداد که در ماه‌های گذشته درگیر پیامدهای سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک به دلیل حملات پیاپی میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران به منافع آمریکا و به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بود، از امضای این تفاهم‌نامه تا رسیدن به یک توافق صلح پایدار اعلام حمایت حمایت کرده. وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای که منتشر کرده از یک طرف اشاره کرده به آسیب‌هایی که عراق متحمل شده در تنش‌های منطقه‌ای در نتیجه این تنش‌ها، و از طرف دیگه در واقع تأکید کرده که بغداد کماکان از مسیر دیپلماسی حمایت میکنه. از طرف دیگه در اقلیم کردستان هم ریاست اقلیم کردستان در بیانی ابراز امیدواری کرده که طرفین با حسن نیت کار بکنند برای اجرای کامل مفاد این توافقنامه. با این حال رسانه ها، ناظران و برخی از روزنامه‌نگاران مطرح عراقی دیدگاه متفاوتی نسبت به این تفاهم نامه دارن. از یک طرف بحث تردید اونها نسبت به رسیدن به یک صلح پایدار مطرح هستش، و از طرف دیگه این سوال و انتقاد در رسانه‌ها برجسته شده با توجه به اینکه جمهوری اسلامی داره از لبنان حمایت میکنه و آمریکا از امنیت اسرائیل و کشورهای عربی منطقه. چرا عراق غایب بوده و چرا عراق به یکی از محورهای گفتگو و مذاکرات بین دو طرف تبدیل نشده با توجه به اینکه خسارات زیادی در جریان جنگ به این کشور وارد شده؟ و در همین راستا بسیاری از روزنامه‌نگاران عراقی ضمن انتقاد از عملکرد دولت عراق تأکید کردند و هشدار دادند که با تداوم حضور میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران و در صورت نرسیدن به هر گونه صلح پایداری، عراق باز هم میتونه به نقطه و میدان تقاطع منافع کشورهای درگیر تبدیل بشه.
0: مثل همیشه از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. تا دقایق دیگه همکارانم از لندن با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان به خانه های شما میان. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: بود. کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

اینکه این متن بیرون نیامده تا الان، این خواست جمهوری اسلامی بوده از آمریکا که بتونه چه روایت هایی رو منتقل کنه. موافقان این توافق هم مواردی رو به این بندها میگن، بخش هایشون میگن یا کامل نمیگن یا حتی اصلا کس میگن، که خیلی زود مشخص میشه که این شکلی نیست و اساسا دنبال یک نوع روایت سازی هستن برای اینکه بگن که خب ما تسلیم نشدیم. در مورد این بحث حاکمیت ایران و عمان بر تنگی هرمز که میگن آمریکا به رسمیت شناخته شده، اساسا این حرف از اساس غلطه. یا شما این حاکمیت رو داری یا نداری. اگه نداری میخوای به دست بیاری، باید تبدیل به یه سند بکنی در سازمان ملل. آمریکا مالک این منطقه نیست که او به رسمیت بشناسه. حتی اگر چنین چیزی هم در این توافق ذکر شده باشه، اصلا اون به پشیزی نمیارزه. یعنی فردا یک کشور دیگر یک سال دیگر میاد یه ادعای رو مطرح میکنه، یه چیز دیگه انجام میده اونجا. یعنی که این چیزی نیست که شما بتونید از آمریکا بگیرید. این یه کذبیه که دارن اعلام میکنن که در توافق ما چنین مالکیت رو به دست آوردیم، در صورتی که اساساً پروسش این نیست. اگر هم حتی چنین چیزی مطرح باشه، اگر هم حتی چنین چیزی رو آمریکایی‌ها این خفتو کرده باشن که ذکر کرده باشن، هیچ محلی از اعراب این سند نداره. این از این مورد. مورد بعدی در مورد بحث عوارض. اول اینا اعلام کردن که آمریکایی پذیرفتن ما عوارض بگیریم، بعد اومد عراقچی گفت که عوارض نمیشه گرفت، ما میخوایم در قالب خدمات هزینه بگیریم از اینها. آمریکایی اعلام کردن که این تنگه بدون محدودیت، بدون عوارض، بدون پول باز شده. از همین صبح امروز ایده اومدن گفتن که خیلی خوب، شما اگر واقعا دارید درست میگید، چون متناقضه دیگه، از فردا باید سند شما نشون بدید که چی گرفتید. بلافاصله گفتن که ما 60 تخفیف به آمریکا دادیم. یعنی که حالا بعد از 60 قرارداد، حالا 60 بعد دوباره همین بحث باز خواهد شد. این بحث پول گرفتن از تنگه هرمز کلا منتفی شده. همین امروز آلمان، چند کشور دیگه تاکید کردن که باید این در عمل دیده بشه که این تنگه هرمز برگشته به قبل از جنگ. یعنی اینکه این الان خیلی دیگه

0: همه جای مثلا اونجا ثبتش بکنی. خلاصه اینکه مواردی که دارن ذکر میکنن برای روایت سازی هست و به زودی به زمانی که این بندها منتشر بشه همه خواهند دید که چنین چیزی واقعیت نداره. همه اینها همین کارو میکنن، یک بخشی از خبر رو میگیرن، بخشی از واقعیت رو میگن، کامل نمیگن، یا اصلا چیزی که قراره 60 روز دیگر بحث بشه بهش و در موردش به پرداخته بشه الان مطرح میکنن. یا مثلا این بحث آزادسازی که دارن انجام میدن، بسیاری اصلا تو این توافق که نوویان هم حتی منتشرش کرده اومده که این بسته به روند مذاکره داره این آزادسازی منابع. اگر در روند مذاکره جمهوری اسلامی نشون بده که داره به سمت اون توافق هستی حرکت میکنه، تازه نه به شکلی که یک بار به شما 14 میلیارد پول بدن، این رو آزاد میکنن که کم کم شما بتونی از این منابع خرید بکنی تا زمانی که تحریمات برداشته نشده دسترسی کم کم برای بخشی از طرف خرید مایحتاج میتونی استفاده بکنی. یعنی ممکنه که در این 60 روز حتی اگر هم اجازه بدن شما بیش از 1 میلیارد نتونی استفاده بکنی. یعنی همه موارد این شکلی گفته شده، یا نمیدونم بحث حاکمیت و همین بندهای دیگر، یا بحث لبنان حتی در مورد پایان جنگ الان صریحا اسرائیل گفته من بخشی از توافق نیستم و این کاملا درسته. حتی اگر آمریکا چنین زمای داده باشه، وقتی شما میخوای به یک کشور دیگر بگی که فلان اقدامو انجام بده، باید اون در مذاکرات باشه. یعنی نه فقط این بندها بخشش اصلا اگر هم باشه قابل اجرا نیست، بلکه که اساسا بسیار از اساس وجود هم ندارن و اینها دارن در واقع روایت رو میسازن.
1: سرخوردگی شدیدی در اسرائیل وجود داره که آقای ترامپ که مهمترین و وفادارترین دوست اسرائیل بود، در لحظه معینی تصمیماتی گرفت که امنیت اسرائیل رو به خطر میاندازه. آقای ترامپ مرتب گفته بود که غنی‌سازی صفر در ایران، ولی بوش نمیاد که غنی‌سازی صفر باشه. تأسیسات سنتریفوژ و غیره منتفی نشده، اصلا مسئله موشک ها مطرح نبوده. و این واقعیت که آقای ترامپ به درخواست و فشار و تهدید رژیم ایران آمد و آتش بس رو لبنان رو شامل آتش بس کرد، این نشون میده که در واقع آقای ترامپ عملا حق نیابتی رژیم ایران رو به رسمیت شناخته و قبول داره که حکومت ایران حق مالکیت یا حق دخالت در امور لبنان رو داره و از این نظر برای اسرائیل بسیار بسیار خطرناکه. و تمام رهبران احزاب سیاسی اسرائیل، خواه مال دولت و خواه مخالفان دولت، ابراز ناخرسندی شدید کردن، به ویژه که آقای نفتالی بنت که در دوران نخست وزیر بود گفتش که سر مار رو باید در تهران زد و باید تلاش برای برانداختن رژیم باشه. و یادآوری میکنم که رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌هایی خواهیم داشت که کمک کنیم به مردم ایران که این رژیم رو براندازند.
2: خشم و ناامیدی یکی از مواردیه که بسیار در پیام‌ها دیده میشه، خشم از ترامپ و از جامعه جهانی. در واقع صحبت‌ها بر سر اینه که زمانی گفتی کمک در راهه، اما در نهایت دیدیم که در پشت پرده کمک برای مردم نبود، برای بقای در واقع این رژیم بود. با اوباما مقایسه می‌کنم، پس تو هم اومدی راهی رو پیش گرفتی که در نهایت مماشات با جمهوری اسلامی بود، نه کمک به مردم. این بخش اعظمش برمیگرده به خشم که نسبت به ترامپ دارن. به مسئله جاوید نام ها اشاره میشه. ما زمانی فکر میکردیم که کمک میکنید، 40,000 نفر کشته شد، خانواده های زیادی داغدار شدن و در نهایت این قرارداد، این توافق به نوعی پا گذاشتن روی خون اون افراد هست. از طرف دیگه بخش زیادی از پیام ها برمیگرده به طرفداران نظام، به حامیان در واقع حکومت، اونهایی که طی 100 روز اخیر در خیابان‌ها مدام تجمع داشتن. مردم خطاب به اونها صحبت می‌کنند. شما دیدید که زمانی به مردم عادی می‌گفتید اختشاشگر، اما الان که به توافق خودتون در واقع اعتراض داشتید، به شما هم باقی مانده حکومت گفت اختشاشگر. به این مسئله می‌پردازن که دیدید که گفتیم در کنار مردم بایستید و در مقابل سرکوب نکنید مردم رو. اما در نهایت الان که توافق داره نهایی میشه، حکومت از شما هم گذر کرد و منافع خودش رو بیشتر مد نظر گرفت. این هم در

0: ادامه پیام ها ما زیاد بهش برخورد میکنیم. مسئله سوم اما بحث اتحاده. بحث اتحاد و امیدیه که مردم در پیام هاشون مدام به همدیگه میگن، اینکه خب این توافق حتی اگر انجام بشه به این دلیل که اونچه که ما میخواستیم نیست و مطالبات ما در اون در نظر گرفته نشده، ما به مسیر خودمون ادامه میدیم. اون چه که من زیاد در پیام ها میبینم این که مردم عادی مدام تلاش میکنن یادآوری کنن به اون گروهی که در واقع اونها هم معترضن به توافق، اونها هم معتقدن که یک سری خط قرمزهایی وجود داشت برای نظام و برای رهبر کشته شده این نظام که اونها رو باقی مانده نظام در نظر نگرفته، باقی مانده رژیم در نظر نگرفته. اون جماعتی که در واقع حامی حکومت هستن ناراضی هستن از توافقی که داره صورت میگیره، معتقدن که خب پس خون رهبر چی میشه، خط قرمزهای نظام هسته‌ای چی میشه و داستان‌های از این قبیل. و مردم هم مدام دارن به مردم عادی هم مدام دارن به اونها یادآوری میکنن در پیام‌ها که شما دیدید چی شد و در نهایت بیاید به کنار مردم بایستید.
1: ممنون از توضیحاتتون.
2: ما با هر گونه خبر سیاسی که بعد از این شروع درگیری‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل بود، چه شدت گرفتن جنگ، چه پایان جنگ و حالا این بحث تفاهم اولیه‌ای که برای ادامه مذاکرات اعلام شده، اینها اثرش رو روی بازار میذاره، اثر روانی کوتاه مدت است با توجه به تأثیراتی که روی انتظارات میذاره. قیمت دلار از حدود 177,000 تومان بعد از اینکه یه درگیری کوچکی دوباره آغاز شد در چند روز گذشته تا اون بالا رفته بود، حالا عملا میشه گفت حدود 15,000 تومان بعد از این چند روز افت کرده، حدود 163,000 تومان آخرین قیمتایی هست که من میبینم در بازار آزاد. قیمت طلا هم همینطور، با وجود اینکه طلای جهانی رشد کرد برخلاف انتظارات، اما قیمت سکه طلا و سایر مصنوعات طلا در ایران به دلیل اون افت قیمت داخلی دلار کاهشی شد. به نظر میاد که باید در واقع بازارها این موضوعات روزانه و این اخبار سیاسی رو سعی میکنند کمی بکنند و پیاده بکنند، اما در کنار اون متغیرهای بنیادی رو هم برای وضعیت میان مدت و بلند مدت میبینند. همین امروز اعلام شده که رشد نقدینگی ایران به بی سابقه ترین وضعیت در چند سال اخیر رسیده. آمار رسمی که بانک مرکزی داده، رشد نقدینگی، رکود تورمی سنگین و اینکه هنوز ابهام وجود داره که چقدر این توافق در واقع در نهایت به یک توافق نهایی منجر بشه و چه دستاوردهای مالی و ارزی خواهد داشت، اینها همه هنوز چون در حاله ای از ابهام هست. به نظر میاد بازارها فعلا اون شوک انتظارات تورمی رو کمی کردن و کمی در بازارها کاهش شده. بورس هم که رشد کرده، البته بورس نصف نیمه ای که بدون اون شرکت هایی که آسیب دیدن در جنگ باز شده و این روزها روند صعودی داره. الان این گزارش نقدینگی بهمن که بانک مرکزی منتشر کرده، مال بهمن سال گذشته، بسیار ناامید کننده و بسیار هشدار دهنده است. گزارش های غیر رسمی رو هم که رسانه ها دارن میدن از وضعیت نقدینگی نشون میده که چاپ پول بدون پشتوانه در این ماه های اخیر به ویژه در دوران جنگ با شدت ادامه داشته. بنابراین تورم که الان خب میدونیم تورم خوراکی ها سرقمی شده، تورم نقطه به نقطه وضعیت بسیار نامناسب داره، شاید در بهترین حالت و با بهترین اخبار سیاسی که بیاد، اگر ارزی آزاد بشه و یا صحبت از رفع تحریم ها اینا بشه، حداقل این هست که کمی ترمزش کشیده بشه و بیش از این بالا نره. اما تمام اقتصاددانا و تحلیل هایی که من میبینم نظر این هست که 1405 بسیار سال سختی خواهد بود برای مردم، رکود تورمی سنگین ادامه خواهد داشت و شاید فقط جلوی اون فاجعه و اون فروپاشی گرفته بشه اگر که این توافق منجر بشه به یک بهبود وضعیت مالی و ارزی درآمدهای کشور.

سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.

آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی، گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالو آفتاب را می بینیم زیر بوته ای از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.

امروز در برنامه هتریک ویژه جام جهانی 2026 ورود بازیکنان تیم ملی به لس آنجلس، گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از سفر پرماجرای تیم به آمریکا، شعارهای ایرانیان لس آنجلس در اعتراض به جمهوری اسلامی، پرچم شیر و خورشید مقابل هتل محل اقامت تیم ملی به اهتزاز در اومد.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. برنامه ویژه جام جهانی هتریک رو تماشا می‌کنید. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها پوربخش رو همراهمون در استودیو داریم. ملی پوشان پس از روزها ابهام، محدودیت‌های ویزایی و چالش‌های ورود به خاک آمریکا، سرانجام دیشب کمپ تمرینیشون در تیخوانا رو ترک کردن، در مکزیک به لس آنجلس در آمریکا رسیدن. همکاران ما علیرضا مدیره و رضا محدث در روزهای اخیر از مکزیک تا آمریکا سفر پرماجرای تیم ملی رو لحظه به لحظه دنبال کردن. گزارش اونها رو در آستانه این بازی مهم به اتفاق ببینید.
1: پشت سر من ورزشگاه شهر لس آنجلس، جایی که تیم فوتبال ایران از ساعت 4:30 بامداد سه‌شنبه به وقت تهران قرار اولین بازیشو تو جام جهانی مقابل نیوزیلند برگزار بکنه. تیم فوتبال ایران قراره با پرواز مستقیم از تیخوانا مکزیک به شهر لس آنجلس بیاد. میخوام برم مقابل هتل وستریف در لس آنجلس، جایی که محل اقامت تیم فوتبال ایرانه.
2: از ورزشگاه لس آنجلس، جایی که ایران بازی‌های اول و دومش رو مقابل نیوزیلند و بلژیک انجام میده، فقط 20 دقیقه راه بود، البته اگر ترافیک نباشه. ولی من تقریبا ساعت 9 صبح رسیدم به هتل وستریف و دیدم اولین نفر نیستم.
1: ببینید چه ستاره‌ای اینجاست. حالا چطوره؟
3: عالی. با چطوری؟ اصلا نباشید.
1: چجوری همه جا هستی؟ تیفوانا. بذار ایستا هم بگو نسبت به این تیم ملی، تیم فوتبال ایرانه. میدونم خیلی سخته. ما یکی از مشکلاتمون اینه که خیلی مشکل داریم با این موضوع.
3: آره، من چند روز پیشم که گزارش گرفته بودم توی لس آنجلس این محله ایرانی ها، واقعا گفتم بودم واقعا یه حس عجیبیه، یعنی مختص من و تو و بقیه نیست، همه ایرانی ها فکر میکنم همین حس دوگانه رو داریم. شاید خیلی باید خوشحال میبودیم که الان ایران جام جهانیه، ولی الان اینجوریه که نمیدونیم باید خوشحال باشیم نباید خوشحال باشیم، فردا چی میشه، گل زدن چه جوری میشه، گل خوردیم چه جوری میشه. خیلی عجیبه، واقعا تا حالا تجربه نکردم این حسو.
1: یکی دیگه از همکارامون هم آیدین اینجاست. حالا چطوره؟
4: من همیشه اینا رو به بقیه وصل میکنم، این دفعه به خودم وصل شد. خیلی عجیب غریبه، یعنی نمیدونم بگم خوشحال باشم ببازه، نمیدونم خوشحال باشه ببره، چی رو حمایت کنی، با چه پرچمی بری، اون پرچمو اعتقاد نداری بهش، نمیدونم، خیلی عجیب غریبه، نمیفهمم اصلا داستان چجوریه.
1: واقعا حس غریبیه. رضا رو میبینید اینجا، قراره در بخش خبری ایران اینترنشنال زنده حضور پیدا بکنه.
5: رضا محدث از مقابل هتل وستریف در لس آنجلس با ما همراه شد تا بیشتر صحبت کنیم. هتل محل اقامت اونجاست، روز سختی رو خواهند داشت اما رضا بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران اونجا.
6: نیوشا چه خوب که در برنامه نشون دادی خروج اعضای تیم رو اونطور که گفته شده ساعت 11 صبح به وقت.
2: همونطوری که احتمالاً میدونید تیم ملی فوتبال ایران فقط 30 ساعت میتونه تو خاک آمریکا باشه و بعد از بازی خیلی زود باید به تیخوانا مکزیک برگرده.
1: ساعت 2:55 ظهره، به نظر میرسه که اتوبوس تیم ایران داره میاد. رسیدن به هتل. امیر قلعه‌نویی رو می‌بینید جلوی نشسته. این اتوبوس تیم فوتبال ایرانه که به هتل محل اقامتشون رسیدن. خبرگزاری ها هم می‌بینید مخالفان جمهوری اسلامی این سر ایستاده بودن.
7: اومدیم اینجا به عنوان ایرانیایی که توی آزادی داریم زندگی می‌کنیم صدای مردم ایران باشیم.
8: تیم فوتبال ایران نیست، تیم فوتبال سپاه.
9: نماینده مردم ایران نیستن و تیم مردم ایران نیستن.
10: به خاطر اینکه از کشتاری که در ایران پیش اومد از مردم ما حمایت نکردند.
2: مخالفان حکومت بدون محدودیت مقابل هتل وستریفت به اعتراض و شعار دادن پرداختن و از حضور پرشمار معترضان در محوطه بیرونی و داخل ورزشگاه لس آنجلس در روز بازی خبر دادند.
0: توضیح بدیم که نشان شیر خورشید از کجا آمده، به چه معناست. قبل از اینکه سیر تاریخی نشان شیر خورشید رو رها برای شما توضیح بده، تصاویری از مردم داخل ایران به اتفاق ببینیم.

معاهده ما بزرگوار فردوس احتراز پرچم سیاه و سفید.

0: ترین سفر کوتاه تاریخی امشب میخوام بهتون بگیم که نشان شیر و خورشید از کجا اومده؟ از نمادهای باستانی، میراث شاهانه، از مذهب یا از آسمون اومده؟ جواب کوتاه اینه که شیر و خورشید فقط یه نقش روی پرچم نیست، تصویری چند لایه است که قرنها معنا روی اون نشسته. در جهان باستان شیر فقط یک حیوان نبود، نماد قدرت، پادشاهی و شکوه و نیروی زمینی بود. خورشید هم فقط یک جرم آسمانی نبود، با فر ایزدی پیوند داشت. کنار هم قرار گرفتن شیر و خورشید تصادفی نیست. یک مهر گلی توی موزه بریتانیا هست که از دوره هخامنشی سده پنجم پیش از میلاد در بخش ایران باستان موزه بریتانیا. در توضیحش نوشته شده زیر یک دیسک خورشیدی بالدار روی دو اثر قهرمان با لباس پارسی به یک شیر حمله میکنن. این هنوز شیر خورشید، پرچم شیر خورشید نیست، اما یه جهان تصویری میده که شیر قدرت، شاه، قهرمان و نشانه ای از آسمان بالای صحنه است. بعدی مبحث نجومه. در موزه بریتانیا یک قلمدان ایرانی از دوره ایلخانی مربوط به سالهای 1281 تا 2 میلادی نگهداری میشه که روی اون اجرام نجومی اومده و در توضیحش نوشته شده خورشید در برج اسد، یعنی خورشید پشت شیر. شیر و خورشید در این مرحله فقط تزئین نیست، ترکیبی از قدرت زمینی و بخت آسمانیه. بعد میرسیم به دوره صفویه. در این دوره نقش شیر و خورشید وارد زبان سیاست و مذهب میشه. این نشان روی سکه ها و درفش ها هم دیده میشه. در دوره قاجار این نقش ها روی سکه ها، مدال ها، فرمان ها، اسناد، روزنامه ها، پرچم ها ظاهر میشه. در موزه بریتانیا یک سکه مسی ضرب تبریز از سال 1809 میلادی وجود داره که روی اون نشان شیر و خورشید ثبت شده. و در موزه متروپولیتن هم فرمانی از فتحعلی‌شاه قاجار مربوط به سال 1831 میلادی نگهداری میشه که به اعطای نشان خورشید به مقام‌های بریتانیایی مربوطه. در اوایل قاجار شیر و خورشید دیگه فقط یه نقش هنری نیست و وارد زبان رسمی دیپلماسی و دولت شده. در دوره مشروطه که نقطه تثبیت و قانونی پرچم و شیر و خورشیده، با انقلاب مشروطه شیر و خورشید روی پرچم سرنگ ایران تثبیت میشه، یعنی تصویری که از جهان اسطوره، نجوم، پادشاهی عبور کرده بود حالا وارد تعریف رسمی پرچم ملی ایران میشه. اگه بخوایم پاسخ پرسش اولیه رو بدیم که شیر و خورشید از کجا اومده، باید بگیم شیر و خورشید نه تنها ریشه تاریخی و نجومی داره که نمادی از پادشاهی و همچنین دولت مدرن هم بوده. در قاجار و مشروطه به نشان رسمی پرچم ملی تبدیل شده. برای همین هم هنوز این تصویر برای همه یک معنا نداره. برای برخی یادآور شکوه ایران پیش از انقلاب 57 و برای دیگری نشان پادشاهی، برای عده‌ای نماد ملی‌گرایی و برای دیگری تصویر باستانی از حافظه تاریخی ایرانه. اما پشت این نقش مسیری طولانی به اندازه تاریخ ایران هست، از شیرهای باستانی، خورشیدهای بالدار تا سکه‌های صفوی، فرمان‌های قاجاری و پرچم سرنگ ایران. این تصویری که می‌بینید مجید رضا رهنورد، جوانی که پای چوبه اعدام هم از باورش عقب ننشست. روی دست او نقش شیر و خورشید خالکوبی شده بود، نشونی که برای بسیاری از ایرانیان یادآور هویت ملی، تاریخ و مقاومته. حالا همزمان با تولد مجید رضا و در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای برافراشتن پرچم شیر و خورشید، نام او دوباره با این نشان گره خورده. مجید رضا به یکی از چهره‌های معاصر نشان شیر و خورشید تبدیل شده، کسی که این تصویر رو نه فقط روی تنش که در زندگی و کشته شدنش با خودش حمل کرد.
1: تو وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟
2: کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار.
1: از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن، دیگه
2: نماز نخونن،
1: درست
2: شادی کنن، آهنگ شاد پخش.

0: حس خودتون هم میدونم راجع به بازی، هم در مورد نتیجهش هم در مورد حس خودتون.
1: من مثل همه دقیقا مثل مردم ایران هستم، واقعا نمیتونیم ببخشیم و این بازیکن‌ها دقیقا در زمانی که باید کنار مردم ایران میستادن این کارو نکردن، بنابراین هیچ وقت این بازیکن‌ها بخشیده نخواهند شد، نه الان نه بعد از جام جهانی، 10 سال دیگه 100 سال دیگه همه یادشون هست که اینا میرفتن اجتماعات شبانه پرچم تکون میدادند و کاملا کنار حکومت بودن، بنابراین علاقه نداریم بهشون. پیشبینی نتیجه من میگم ایران ببره، من فکر کنم ایران به خاطر یک یا دو گل ببره. لذت پایین برنامه است، ممنون که ما رو تماشا کردید، ما فردا همراه شما خواهیم بود، بررسی کامل بازی ایران و نیوزیلند رو تقدیمتون میکنیم. بدرود.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست. این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

0: ما هنوز از جزئیات دقیق حالا این توافق خبر نداریم، پس نمیشه قضاوت نهایی کرد، ولی به هر حال همین تفاهم هم یا توافق اولیه هم به نوعی میشه گفتش که باعث میشه که جمهوری اسلامی جسورتر و گستاختر بشه و این اون سیگنال غلطی هستش که دولت ترامپ داره به جمهوری اسلامی میده و به نوعی سایه جنگ رو از سر جمهوری اسلامی به نوعی مرتفع میکنه ترامپ با حتی یک توافق اولیه و این هیچ ربطی به تله دام، عملیات فریب و جنگ روانی نداره، این تصمیم ترامپه و به نظر میرسه که این تفاهم یک در واقع نشون دهنده هنر توافق بد یا فاجعه آمیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هستش. به نظر من یک اشتباه راهبردی بزرگ از طرف دولت ترامپ در مورد معادلات خاورمیانه هست، سیگنال غلط به روسیه و چین هستش که در کمین نشستن روسیه در دریای بالتیک یا دریای سیاه که همین متدهای جمهوری اسلامی رو علیه غرب استفاده بکنه، یا چین در تنگه تایوان و از همه مهمتر این نادیده گرفتن خواست مردم ایران هستش. ولی به هر حال همه اینا بخشش رو پیدا می‌کنه به اون نارسایی‌ها و نواقصی که در استراتژی ترامپ وجود داشته، به خصوص از 8 آوریل به بعد. یادم نره که داوید برنا در رابطه با موضع اسرائیل، داوید برنا رئیس سابق موساد گفته بود که اگر ترامپ هیچ توافقی با جمهوری اسلامی امضا نکنه و محاصره دریایی رو نگه داره، احتمال فروپاشی جمهوری اسلامی بیشتر خواهد شد. دونالد ترامپ دقیقاً برعکس خواست دست کم میشه گفت اسرائیل عمل کرده، هم میخواد توافق با جمهوری اسلامی امضا بکنه و هم محاصره دریایی رو میخواد در واقع برداره. اینا اون ضعف‌ها هستش و البته هیچ رئیس جمهوری در کاخ سفید نبوده برای اسرائیل مثل دونالد ترامپ که اینقدر حامی و پشتیبان اسرائیل باشه، ولی این فقط یک روی ماجرا هستش، یک روی تلخ ماجرا این هستش که اسرائیل بیش از حد به دولت ترامپ یه جایی اتکا کرد و به خاطر این حالا اتکای زیاد نمیتونه همه جا به آمریکا نبگه. من یک نقل قولی رو از آمید سیگال که از تحلیلگران کانال 12 اسرائیل هستش در رابطه با صحبت کیسینجر بود، هنری کیسینجر رو میدیدم که خیلی نظرمو جلب کرد، میگه دشمن آمریکا بودن خیلی خطرناکه، اما دوست آمریکا بودن گاهی مرگبار هستش. این خودش رو برای اسرائیل نشون داد در مورد با پرونده ایران، به خصوص در رابطه با جبهه لبنان که زمانی که حزب الله حمله میکرد داره ترامپ تلاش میکنه که اسرائیل رو مهار بکنه، که اسرائیل واکنش نظامی نشون نده، در حالی که وقتی که یک هلیکوپتر آپاچی آمریکا رو در خلیج فارس ساقط میکنن با پهباد، خود آمریکا واکنش نشون میده. اینا در واقع اون معادلاتی هستش که برای اسرائیل قابل هضم نیست. اینجا بگم مشخصا در رابطه با بر موشکای بالستیک باید تهدید برطرف بشه، در رابطه با اورانیوم مخفی شده هنوز هیچ کدوم از معادلات به صورت شفاف مشخص نیست، ولی تا زمانی که تهدیدها برطرف نشه به نظر من اسرائیل دست نخواهد کشید. ولی اگر نگرانی‌های اسرائیل کاملا در رابطه با موشکای بالستیک، اورانیوم غنی شده مخفی شده و نیابتی از حزب الله کاملا برطرف نشه، به نظر من اسرائیل در جبهه لبنان سعی خواهد کرد که تشدید تنش بکنه، به نوعی تحریک بکنه حزب الله رو به واکنش نشون دادن، برای اینکه باید به حال اسرائیل بتونه که در حوزه لبنان کاملا قدرت خودش رو مسلط بکنه. بعد در حوزه ایران به نظر من برمیگره احتمالاً اسرائیل به اون استراتژی چمنزنی، یعنی اقدامات نظامی محدود با حذف فیزیکی و مواردی از این دست. در تصویر کلی‌تر به نظر من معادله به این شکل بود که اسرائیل می‌خواستش از فرصت استفاده بکنه که در سایه در واقع تغییر رژیم در داخل ایران که هنوزم هدف اسرائیل هستش، بتونه تبدیل بشه به قدرت هژمونیک مسلط در منطقه خاورمیانه و به نوعی یک نگرانی در بین کشورهای عربی ترکیه ایجاد کنه و اونا به نوعی تلاش کردن با لابی‌هایی که با دولت ترامپ انجام دادن، قطر، ترکیه، عربستان سعودی و امارات، به نظر من نوعی ادراک از تهدید رو داشتن که اسرائیل میتونه تبدیل به قدرت برتری بشه در منطقه خاورمیانه، از این فرصت استفاده بکنه که با این فعلا به نظر میرسه که با یک مکسی روبرو شده. ولی این باز هم برمیگردیم به صحبت‌های مقامات اسرائیلی به معنای پایان کار اسرائیل در ایران نیست. شاید ترامپ به دنبال در واقع تبدیل رژیم در داخل ایران باشه که به نظر میرسه این طور باشه، ولی اسرائیل به نظر من کارش در ایران تمام نشده.
1: ما دو گروه داریم، موافقان و مخالفان اساسا مذاکره و دسترسی به این تفاهم و در آینده مذاکره برای توافق نهایی، اما در درون اونها هم باید تمایزهایی قائل شد. در بین مخالفین گروه هایی هستند که دنبال امتیازگیری بیشتر در سیاست داخلی هستند در دوران پسا علی خامنه ای، مثل برخی نمایندگان مجلس، برخی چهره های سیاسی که می ترسند در پی این توافق و مذاکره و در دوران پس از علی خامنه ای حذف حذف بشن از عرصه سیاست. به همین دلیل مخالفت میکنن تا بتونن امتیازات بیشتری بگیرن. دسته دیگری که اغلب حامیان خیابانی حکومت هستند، با تصور بحث انتقام از کشته شدن علی خامنه ای، انتقام خونهای ریخته شده و موارد اینچنینی و گاهی پیشینه های مذهبی شیعی مخالفت میکنن و تصور میکردن که حالا که مثلا دولت دونالد ترامپ علی خامنه ای رو کشته و به قول اونها امامشون رو شهید کرده، اساسا چه معنایی داره که با این دولت با این روی کرد مذاکره بشه. بخش های دیگری هم در حاکمیت هستن که اساسا تصور میکنن که این راه توافق مذاکره تماما نوعی فریبه و آمریکا بعد از این که بخواد از این تنگه فعلی عبور کنه، جام جهانی رو برگزار بکنه، قیمت سوخت و انرژی رو پایین بیاره، دوباره به جمهوری اسلامی حمله میکنه. این سه دسته عموما در سازمان صدا و سیما، برخی نمایندگان مجلس، برخی از رسانه ها و در کف خیابان بخشی از جامعه مداحی و جامعه مذهبی حضور دارن. در مقابل موافقینن که طیف گسترده ای از اکثریت مجلس، طیف باقر قالیباف، بخش عمده ای از سپاه، کلیه مجموعه دولت و البته اصلاح طلبان که امروز در دوران پس علی خامنه ای دارن تلاش میکنن به مرکز قدرت نزدیک بشن، به باقر قالیباف، به سپاه پاسداران. نمونهش رو امروز میتونستید تو حرفای محمد خاتمی تو پیامش ببینید که میگه امروز وقت اینه که حتی منتقدین نظام از نظام، از مجتبی خامنه ای، از سپاه پاسداران، از مذاکره کنندگان دفاع و حمایت کنند. مخالفین مذاکره اون بخشی که تا زمانی که به نق زدن، به غر زدن، به گاهی یک اظهار نظری در یک رسانه بسنده بکنن تحمل میکنه، کما اینکه بخش عمده از اینها در دوره علی خامنه ای بالا اومدن، او آنها را برکشید برای اینکه بخشی از فضای سیاست داخلی رو مدیریت بکنه. امروز هم اگر در این حد باشه حکومت باهاشون مدارا میکنه، احتمالاً حتی تریبون هم بهشون میده، اما اگر کار به اونجای برسه که بخوان فراخوان خیابانی صادر کنن، چوب لای چرخ پروژه اصلی حاکمیت بگذارن، با اونها برخورد میکنه. من تصورم این نیست که کار به اونجا میرسه، چون اساسا این طیف به خصوص طیف خیابانیشون استقلال عمل و استقلال رأی به اون معنا که ندارن، در واقع گله‌ای هستن که در پی چوپان میروند. لذا فکر میکنم با مدارا کار رو و این مرحله از ماجرا رو جمهوری اسلامی ازش عبور میکنه.
2: بامداد امروز دوشنبه شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که ایالات متحده و جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. کاربران شبکه های اجتماعی که ساعتها در انتظار روشن شدن سرنوشت این توافق احتمالی بودند، واکنش های گسترده‌ای نشون دادند. بخش قابل توجهی از کاربرا از این توافق ابراز نارضایتی کردند، هم طرفداران حکومت هم براندازان. برخی معتقدند به جای تفاهم، فشارها و محاصره اقتصادی علیه جمهوری اسلامی باید ادامه پیدا می‌کرد. گروهی دیگر نوشتند که ایران وارد دوره تازه‌ای شده و این دوران تازه رو آغاز جمهوری اسلامی دوم توصیف کردند. دوره‌ای که به باور اونها با تغییرات عمده سیاسی و اجتماعی دومینووار ادامه خواهد یافت تا جایی که دیگر اثری از جمهوری اسلامی باقی نماند. عبدالله شهبازی کلمه پستش رو با کلمه تولد شروع کرده. نوشته از آغاز گفتگوها در اسلام آباد وارد یک دوران جدید شدیم. دوران جدیدی که تولدش برای جامعه بسیار دردناک بوده. حالا وارد مرحله جمهوری اسلامی دوم شدیم. عصر پسا تابو، تابوی مذاکره با آمریکا. شهبازی گفته که این روزها پایان پارادایمی هستش که از سال 57 بر ایران حاکم شد. تابوی مذاکره با آمریکا هم از وقتی شکسته شد که ونس با قالیباف دیدار کرد. او ادامه داده این دوران پسا تابو دوران پرتنشی برای جمهوری اسلامی دومه. مهمترین چالش هم تعارضات داخلی هستش. تعارض میان اسلامگرایان وفادار الگوهای گذشته با عملگرایانی که نیاز به تحول رو درک کردن. بسیاری معتقدند که جمهوری اسلامی یکی از کشنده ترین ضرباتش رو از همین تعارضهای داخلی خواهد خورد. تصاویری از حدادیان مداح حکومتی ببینیم.
3: آقایون اگر خدای ناکرده خون رهبر ما خدای ناکرده بخواد پامال بشه پامالتون میکنه. خونی هم که گفته نمیدونم شعاره نمیدونم خونخواهی های اینا نباشه غلط کرده.
2: بوسه در اینستاگرام نوشته همزمان با تعارضات داخلی بازی مستقل اسرائیل هم همچنین بزرگترین تهدید بر سر جمهوری اسلامیه. بوسه نوشته اسرائیل برای تأمین امنیت ملی خودش هر طرحی که لازم باشه رو دنبال میکنه و با توافق آمریکا هم متوقف نمیشه. اسرائیل میدونه در هر آتش بس جمهوری اسلامی برای بازسازی ساختار سرکوب اقدام میکنه. تعداد زیادی از واکنش‌ها در این رابطه است که این توافق محقق نخواهد شد و بالاخره در یک مرحله شکست می‌خوره. او نوشته تا وقتی این شعار محو اسرائیل و بیرون راندن آمریکا از منطقه مطرح باشه، کشور باید خسارت بده، از پیشرفت عقب بمونه و عمر ما هم حروم بشه. شده قصه جنگ با عراق، کلی شعار دادین و بعد از کلی ویرانی جام زهر رو نوشیدین. تعدادی از کاربرا با اینکه امیدشون به ایالات متحده رو از دست دادن، معتقدند باید صبر کرد و دید که آمریکا بعد از گرفتن اورانیوم غنی شده چطور با جمهوری اسلامی رفتار خواهد کرد. خانم الف صحبت‌های مانوک خدابخشیان رو بازنش کرده که او گفته بود بازی اصلی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده بعد از تحویل اورانیوم شروع میشه. بسیاری هم هشدار دادن که تجربه ثابت کرده جمهوری اسلامی بعد از هر توافق خارجی شکنجه، کشتار و اعدام مخالفان داخلی رو شروع میکنه. کاربران خطاب به دونالد ترامپ نوشتن که در دوره ای از زمان دولت ترامپ از مردم ایران خواست تا همراهیش کنند. حالا زمان اون رسیده که دست کم ترامپ هم توقف احکام اعدام رو در توافق با جمهوری اسلامی بگنجونه.

0: جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
6: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی.
7: آخرین ها و تازه ترین هایی که تا این لحظه میدونیم.
8: مخالفت چهرهای تند رو تر در نظام با این تفاهم نامه.
9: خودشون رو پیروز میدان میدونستن.
10: آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی.
11: چه کافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت.
12: توافق بین مجتبی خامنه‌ای و دونالد ترامپ.
13: توافقی که وجود داره توافق در خصوص اختلافات زیاده.
14: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن،
15: اسرائیل مجددا هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله صورت بگیره.
16: حزب الله به مواضع در اسرائیل ابتدا شلیک کرد.
17: حمله به زاهیه در بیروت.
18: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته.
19: با معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا
20: مقابل پارلمان آلمان
21: شعار دارن سر میدن.
22: زیر بارون باد طوفان
23: تا آخر هستی.
24: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. پیامتون چیست به مردم؟
25: ما همگی باید صدای جاوید ناو میهن باشیم.

0: با درود، بیننده پوشش تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. اختلاف نظر در واشنگتن بر سر توافق با تهران. اکسیوس میگوید برخی مقام‌های ارشد آمریکا درباره پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش تردید دارند. ابهام درباره لغو تحریم‌ها همزمان با اعلام امضای تفاهم از سوی ترامپ. ونس گفته توافق شامل آزادسازی دارایی‌های مسدود شده نیست. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر محکومیت هر گونه توافق با جمهوری اسلامی. توافق با حکومتی که دست کم 40,000 معترض را کشته از نظر اخلاقی نادرست است. در ادامه، نخستین مسابقه تیم جمهوری اسلامی در جام جهانی 2026 تا دقیقه 63 با نتیجه 2-1 به سود نیوزلند در جریان است. اکسیوس گزارش داد جان ردکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در نشست‌های داخلی به دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های ارشد دولت هشدار داده ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا درباره آمادگی جمهوری اسلامی برای پذیرش امتیازهای هسته‌ای مورد نظر واشنگتن در توافق نهایی تردیدهای جدی ایجاد کرده. بر اساس این گزارش ردکلیف تنها مقام ارشد دولت ترامپ نیست که نسبت به توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده. اکسیوس به نقل از منابع آگاه نوشت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز در گفتگوهای داخلی پرسش‌ها و نگرانی‌های درباره این توافق مطرح کردند. بر اساس یک گزارش واشنگتن در جریان مذاکرات با جمهوری اسلامی به کانال‌های ارتباطی مستقیمی در بالاترین سطوح حکومت ایران دست یافته. الیزابت هیگدورن خبرنگار المانیتور به نقل از مقام‌های ارشد دولت آمریکا گزارش داده دولت مردان آمریکایی در سطوحی بالا توانستند به هسته جمهوری اسلامی نفوذ کنند. به گفته این مقام‌ها یکی از جنبه‌های قابل توجه روند مذاکرات این بوده که دولت آمریکا اکنون با شماری از افراد در بالاترین سطوح حکومت جمهوری اسلامی ارتباط مستقیم دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید روز جمعه هیئت‌های ایران و آمریکا برای امضای یادداشت تفاهم سپس برگزاری نخستین دور مذاکرات برای اجرای مفاد توافق در سوئیس دیدار می‌کنند.
1: قرار هست که روز جمعه در کشور سوئیس، حالا محل دقیقش رو باید مشخص بکنیم، یک دیداری انجام بشه بین هیئت‌های دو طرف که در اون رؤسای هیئت‌های دو طرف اولا این یادداشت تفاهم رو امضا بکنن و بعد اولین دور مذاکرات بعدی رو داشته باشن.
0: همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. امیر، آخرین جزئیات صحبت‌های ونس چی بوده؟ کلن آخرین جزئیاتی که میتونی با ما در میون بگذاری؟
2: ببین سیما، آقای ونس امروز روز پرکاری رو داشت. شاید از ابتدایی ترین روزهایی که دستگاه آقای ترامپ در کاخ سفید کار خودشون رو آغاز کردن، انقدر آقای جدی ونس رو ما در مقابل دوربین‌های رسانه‌های مختلف ندیده بودیم. یک نقطه مشترک در تمام مصاحبه‌های آقای جدی ونس امروز وجود داشته. ایالات متحده قرار نیست هیچ پولی رو پیش یا بعد از امضای این یادداشت تفاهم برای جمهوری اسلامی از حالا از دارایی‌های بلوکه شده هستش، ماجرای صندوق‌های جمهوری اسلامی یا برخی از رسانه‌ها مطرح کردن یا هر شکلی یا هر عنوانی، نه ایالات متحده، نه کشورهای منطقه، نه متحدین ایالات متحده آزاد بکنن. آقای ونس گفته که جمهوری اسلامی اول ما این یادداشت تفاهم رو امضا می‌کنیم، بعد در سطوح مختلف در طول این 30 روزه 60 روزه که داره مذاکرات میره جلو از نظر فنی ارزیابی میکنیم اینکه چقدر جمهوری اسلامی پایبند بوده به اون تعهداتی که در این یادداشت تفاهم داده و بعد میتونیم مرحله مرحله جلو بریم. حتی در پاسخ به سوالی که از آقای ونس پرسیده شد در خصوص اینکه در یک از مصاحبه‌هاشون که این ماجرای 300 میلیارد دلار چیه، ایشون گفتن که امکان داره خیلی از امکانات در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره، اما اول باید جمهوری اسلامی رفتارش رو ما در بعد از امضای این یادداشت تفاهم ببینیم. دقایق پیش هم در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت آقای ونس اصلا اعلام کرد ممکنه متن این یادداشت تفاهم رو آقای ترامپ پیش از روز جمعه در اختیار رسانه ها قرار بده. اینقدر آمریکایی ها خیالشون راحت هستش که چه چیزی رو دارن امضا میکنن یا امضا کردن. به هر حال از اون آقای ترامپ واکنش تندی داشت در اکانت تو سوشال خودش، گویا اصلا دیگه کلافه شده بود و خسته شده بود، اینقدر این 300 میلیارد دلار مطرح شده بود و این پولی که قرار جمهوری اسلامی بگیره، که گفتن که برنامه یه هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل از بین خواهد رفت و این ماجرای 300 میلیارد دلار همکار رسانه‌هایی است که دارن اخبار دروغ رو منتشر می‌کنن، منتسبشون کرد به دموکرات‌ها و کارهایی که دموکرات‌ها دارن انجام میدن بر علیه کاری که آقای ترامپ داره انجام میده. نقطه و فصل مشترکی که صحبت‌های آقای ترامپ و آقای ونس داشته این بوده که جمهوری اسلامی باید بیاد اول در بعد از امضای این یادداشت تفاهم گام‌هایی رو برداره، بعد ایالات متحده ببینه چه میتونه بکنه. از سوی دیگر رئیس سازمان CIA طبق گزارشی که آکسیوس داده در صحبتی که با آقای ترامپ داشته، با آقای ترامپ و اعضای کابینه آقای ترامپ گفته که آن گونه ای که در میدان از نظر امنیتی و اطلاعاتی سازمان CIA متوجه شده، جمهوری اسلامی نمیتونه یا اراده کافی رو برای پایبند بودن و آن چیزی که در این یادداشت تفاهم قید شده در مورد برنامه هسته‌ایش نخواهد داشت و این نگرانی هایی رو هم حتی ایجاد کرده برای رادکلیف. از سوی دیگر گفته میشه گزارش هایی از سوی همین استنباط از طرف آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده و تهدیدهایی از سوی وزیر جنگ ایالات متحده آقای پیت هگست وجود داره. مشترکاً اونها هم نگرانی هایی دارن که جمهوری اسلامی احتمالاً نخواهد توانست که بر روی اصولی که بر روی این یادداشت تفاهم هستش باقی بمونه یا به هر حال اون عزم راسخ رو نخواهد داشتش. به هر حال این یک یادداشت تفاهم است. این که جمهوری اسلامی الان مجدداً آغاز کرده اون تبلیغاتش رو، چون معمولاً برای بسیاریش از کسانی که غیر ایرانی هستن شاید ناشناخته باشه، ولی برای ایرانی‌ها بسیار شناخته شده است رفتار جمهوری اسلامی. معمولاً جمهوری اسلامی رجزخوانی‌هاش رو در میدان انجام میده، بعد وقتی پای میز مذاکره که میره انواع و اقسام نرمش‌ها رو انجام میده و بعد اصرار هم می‌کنه که اینها با پشت درهای بسته باشه، متونی بیرون نیاد که ما بتونیم روایت خودمون رو برای مردم داخل ایران داشته باشیم که چه پیروزی‌هایی رسیدیم و تونستیم مثلا هم در میدان نبرد آنگونه ای که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز گفته بود پیروز باشیم، و هم در پای میز مذاکره دیپلمات های کارکشته ای داریم که توانستن هر آن چیزی که میخواهند رو در میز مذاکره به کرسی بنشونن. الان آقای ترامپ با این صحبتی که کرده گفته ممکن اصلا پیش از روز جمعه من بیام متن رو انتشار بدم، طبق گفته آقای ونس این اون وقت اون بازی جمهوری اسلامی رو ممکنه تغییر بده. اگر در این متن یادداشت مشخص بشه که از پول و اتفاقاتی که جمهوری اسلامی داره یادداشت میکنه خبری نیست، آن وقت باید ببینیم که چه ریاکشنی رو خواهند داشت کسانی که به حال در داخل جمهوری اسلامی این اخبار رو منتشر میکنن.
0: ممنون است همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. اما رضا عرب تحلیلگر سیاسی از برزبین استرالیا با ما هستند. وقتتون بخیر جناب عرب. در حالی که جزئیات بیشتری از تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن منتشر شده، همطور که همکارم اشاره کرد، گزارش ها حاکی از اونه که رئیس سازمان سیا نسبت به آمادگی جمهوری اسلامی برای اجرای تعهدات هسته‌ای تردید داره. نه تنها او، هگست وزیر دفاع روبیو وزیر خارجه هم تردیدهایی دارن. طرح چنین نگرانی های تو بالاترین سطوح دولت آمریکا رو چطور میبینید؟
3: درود بر شما و بینندگان محترمتون. این چارچوبی که دست یافتن برای تفاهم، خب هنوز توافق نیست. اگر که بینندگان به یاد داشته باشن در دوره برجام مثلا که شرایط دو طرف خیلی متفاوت بود، از موقعی که چارچوب فهم اولیه به دست اومد تا توافق ماها طول کشید. الان بنابر اینه که یه چارچوب فهم مشترک به دست بیارن، اما از متونی که میاد و مفادی که دو طرف منتشر کردن یا درز داده شده نشون دهنده اینه که فهم مشترکی نیست. سه تا بحران ساختاری وجود داره برای رسیدن به یک توافق، که در سوال شما هم یکی از این بحران ها مطرح شد. اینکه در درون دولت آمریکا اختلاف نظر وجود داره و خود ترامپ کف انتظارات رو در آمریکا به تسلیم کامل رژیم تبدیل کرده. یعنی ترامپ مدت ها بوده که بر این خط سوار بوده، حتی از برجام اومده بیرون، نقدش به دولت‌های قبلی هم همیشه این بوده. الان هم در همین چند روز نتونه در درون خودش گاهی صداهایی اومده، اندیشکده‌های طرفدارش، اون شخصیت‌های برجسته‌ای که طرفدار دولت ترامپ بودن، همگی الان صداهای مخالفی ازشون داره بیرون میاد و عملا میگن که شما یک شکست، یک پیروزی بزرگ داشتی و دارید تحویلش میدی، یک شکست میگیری. این رو هم در نظر بگیرید، اگر این توافق به این شکلی باشه که جمهوری اسلامی داره منتشر میکنه، دموکرات‌ها هم فعال خواهند شد علیه ترامپ و سیاست خارجیش، مطالب بسیار زیادی خواهند نوشت. دلیل دوم مانع دوم ساختاری که وجود داره در حال حاضر هم همکاری دولت اسرائیل. دولت اسرائیل باید همکاری بکنه که اینا بتونن به اون روند توافق برسن. نشانه هایی نیست که دولت اسرائیل مایل باشه به این همکاری یا حتی از روند فعلی خوشنود باشه و بپذیره آتش بس رو در جبهه لبنان با حزب الله و جمهوری اسلامی حتی به صورت میان مدت. مشکل ساختاری سوم هم درون خود رژیمه. درون رژیم بعد از جنگ، بعد از سرکوب دیما، رژیم در درونش اقدام کرده به رادیکال کردن بدنه. الان در درون رژیم گروهی اگر حاضر به تسلیم باشه، یعنی حاضر باشه تنگه هرمز رو باز کنه، مواد غنی شده رو تحویل بده، دکترین موشکی و نیروهای نیابتی رو تجدید نظر بکنه، نیازمند حذف گروهای دیگه است. یعنی بخشی از اون راستکیشان رژیم رو که به بنیانهای ایدئولوژیک انقلاب اسلامی و خط دو تا رهبر اول، ولی فقیه اول و دوم معتقدن رو باید حذف بکنه. من نشانهایی در این زمینه نمیبینم که چه این گروه قدرتمندی در درون رژیم وجود داشته باشه، و اگر هم وجود داشته باشه و چه این حذفی انجام بده، در مجموع به نفع مردم ایران خواهد بود.
0: با توجه به چارچوب فعلی تفاهم نامه و مذاکرات 60 روزه که پس از امضای رسمی اون قرار آغاز بشه، این روند در نهایت به نظر شما به چه نقطه‌ای میرسه؟ یه توافق جامع یا زمینه‌ساز دور تازه‌ای از تنش‌ها؟
3: وزیر دفاع سابق آمریکا دونالد رامزفلد قبل جنگ عراق گفته بود که تعداد زیادی مکشولات نامعلوم وجود داره. الان وضعیت دقیقاً همین جوریه. عوامل ساختاری که یا موانع ساختاری که من برشمردم به نظر من احتمال توافق رسیدن رو بسیار کم میکنه و آمریکایی‌ها هم احتمالاً به این جنبندی خواهند رسید که باید مقابله بکنن با جمهوری اسلامی اونطوری که در دکترین مثلا همپیمانشون اسرائیلیا هست. برداشت من اینه که در حال حاضر احتمال میدن حذف مقام ولی فقیه، چون مشتبه چه زنده باشه چه مرده باشه، ظرفیت اون ولی فقیه که علی خامنه‌ای داشت به معنی جمع کردن اختلافات در اون رژیم و سازش نرمش قهرمانانه جامع ذهن شدن رو نداره. آمریکایی‌ها تحلیلشون احتمالاً اینه که حذف این مقام یا ظرفیت داور بالا بودن این مقام در درون رژیم فرصت ایجاد کرده که بتونن بخشای از رژیم رو فعال بکنن. اینی هم که میگن با مقامات بالای رژیم جمهوری اسلامی در ارتباطن، احتمالاً امتحان کردن این گزینه است برای اینکه ببینن به کجا میرسه. به دلیل عوامل ساختاری که من گفتم احتمالش رو بسیار بسیار کم میدونم.
0: سپاس از شما رضا عرب، تحلیلگر سیاسی از برزبن استرالیا. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد دولت دونالد ترامپ در چارچوب مذاکرات با جمهوری اسلامی امکان ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری برای ایران را بررسی کرده. به گزارش این روزنامه، در صورت دستیابی به توافق نهایی و پایبندی تهران به تعهداتش، این اقدام میتواند اجرایی شود. به نوشته فاینانشال تایمز، یک مقام ارشد آمریکایی گفته واشنگتن علاوه بر بحث کاهش تحریم‌ها، تشکیل این صندوق را به توافق نهایی میان دو طرف موکول کرده. بر اساس این گزارش، منابع مالی این صندوق قرار نیست از سوی دولت‌ها تامین شود، بلکه هدف آن جذب سرمایه شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در ایران است. ساختار حقوقی و نحوه مدیریت این صندوق هنوز نهایی نشده. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با شبکه NBC اعلام کرد بر اساس تفاهم نامه میان واشنگتن و جمهوری اسلامی، بازرسان هسته‌ای بار دیگر به ایران باز خواهند گشت. او گفت یکی از محورهای اصلی این توافق همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آمریکا برای جمع‌آوری و نابودی ذخایر اورانیوم با غنای بالاست. ونس همچنین از در نظر گرفتن مشوق‌های اقتصادی از جمله کاهش تحریم‌ها برای تهران خبر داد و تأکید کرد بهره‌مندی از این امتیازها به اجرای کامل تعهدات جمهوری اسلامی بستگی دارد. معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود تهران باید به جای حمایت از گروه‌های مسلح در منطقه در جهت ثبات خاورمیانه گام بردارد و این توافق می‌تواند زمینه‌ساز تحولی مهم در منطقه باشد. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد تفاهم‌نامه میان واشنگتن و جمهوری اسلامی یک سند بسیار کلی است و جزئیات آن در مراحل بعدی مذاکرات مشخص خواهد شد. جی دی ونس تأکید کرد در این توافق حتی یک دلار لغو تحریم‌ها یا آزادسازی دارایی‌های مسدود شده چه از سوی ایالات متحده چه هر یک از کشورهای حوزه خلیج فارس وجود ندارد. برخی گزارش‌های نادرست در این باره دیدم. او در گفتگو با شبکه CNN گفت ایران تنها در صورتی از این مزایا بهره‌مند خواهد شد که به تعهدات خود در چارچوب توافق عمل کند. معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد به همه توصیه می‌کند نسبت به آنچه برخی دستگاه‌های تبلیغاتی در داخل حکومت جمهوری اسلامی می‌گویند با دیده تردید نگاه کند. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گزارش‌ها درباره آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران یا لغو فوری تحریم‌ها را رد کرد و گفت در توافق فعلی هیچ تعهدی برای آزادسازی منابع مالی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا یا متحدان واشنگتن وجود ندارد. او گفت برخی روایت‌های منتشر شده درباره دسترسی فوری تهران به منابع مالی بیشتر مصرف داخلی دارد و از سوی جریان‌های تندرو در جمهوری اسلامی بزرگ نمایی می‌شود.
4: Vice President Vance here to talk a little bit
5: هستم و اینجام تا کمی درباره آنچه در توافق با ایران وجود داره صحبت کنم. توافق بزرگ صلحی که رئیس جمهوری ایالات متحده دیشب به دست آورد. نخست معنای این توافق اینه که تنگه هرمز فوراً باز خواهد شد. همین حالا هم در 24 ساعت گذشته شاهد کاهش قیمت نفت و گاز بودیم. دوم، این توافق تضمین می‌کنه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و باید برای لحظه‌ای مکث کنیم و قدر این موضوع رو بدونیم. آنچه رئیس جمهوری انجام داده اینه که برنامه هسته‌ای ایران رو به طور کامل در هم کوبیده. اکنون این توافق در واقع دو مسیر پیش رو داره. از یک سو، اگر ایرانی‌ها تعهدات بلند مدت بدن که هرگز این برنامه رو باز سازی نکنند، از آنها در اقتصاد جهانی استقبال خواهد شد. از سوی دیگر اگر تلاش کنند برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کنند، هرگز منابع لازم برای انجام این کار را در اختیار نخواهند داشت. بنابراین این یک وضعیت برد برد برای مردم آمریکا است. ما در هر صورت اطمینان حاصل می‌کنیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. و حالا همه چیز واقعا به خود ایرانی‌ها بستگی دارد. در چند ماه آینده خواهیم دید که آیا آنها درباره برچیدن بلندمدت برنامه جدی هستند یا نه. اگر این کار را انجام دهند، رئیس جمهوری گفته که ما می

0: اما همچنان سالهای زیادی وجود داره. به نظر شما این مسیر به کجا ختم میشه؟
1: ممنونم از دعوتتون. خب ببینید، این تفاهم نامه که شاید بهتر باشه بگیم سوء تفاهم نامه بود، تا اینکه خب هر چیزی که تا الان شنیدیم خیلی فرق میکرد با اون چیزی که واقعا توی خود متن این در واقع تفاهم نامه هست. اونم علتش اینه که خب به هر حال جمهوری اسلامی همونجوری که مهمونای قبلیتون گفتن، خب یه وجه مثبتی میخوان نشون بدن به خاطر فشارهایی که زیرش هستن. زمان آقای بایدن هم من خب تو وزارت خزانه‌داری بودم، خیلی از این مذاکرات رو انجام میدارن آقای بایدن و آقای بلینکن و مالی. خیلی موقع یه مسائلی از ایران جمهوری اسلامی نشت میداد از این مذاکرات که اصلا با واقعیت خیلی فاصله داشت و خیلی واضح بودش که میخواستن در واقع بازار ارز رو کنترل بکنن توی ایران و خب به حال او خبرها کمک میکرد بهشون که میدادن. الان جایی که ما رسیدیم اینه که اول اینکه اون 300 میلیارد دلار صندوق بازسازی، خب اون 300 میلیارد دلار در واقع ایران گفتش که جمهوری اسلامی گفت اون صدمه جنگ بود، 275 میلیارد دلار گفته بود، حالا شده 300 میلیارد دلار. اینم سرمایه گذاری از شرکت خصوصی. ببینید اون موقعی که برجام بود و خود دولت آمریکا اینقدر دنبال این بودش که زمان آقای اوباما که سرمایه گذاری تو ایران انجام بشه، نمیتونستن حتی شرکت‌های چینی پیدا بکنن که بیان تو ایران سرمایه گذاری بکنن، نه به خاطر فقط تحریم‌ها، به خاطر این سیستم ورشکسته اقتصادی جمهوری اسلامی و این سیستم خیلی غیر واضح و پیچیده و فاسد سیستم بانکی جمهوری اسلامی. خیلی به تحریم‌ها ربط نداره خب، ولی ترس تحریم‌ها همیشه هست. از لحاظ رفع تحریم هم خب چیزی که امروز دیدید این بودش که این پول های مسدود شده جمهوری اسلامی یا ایران توی قطر و عمان و عراق، اینا برای بعضی مسائل مربوط به مواد غذایی و کشاورزی و اینا استفاده خواهد شد. خب این زمین آقای بایدن هم همینجور بود، فقط وقتی حماس حمله کرد به اسرائیل روی این حساب های مسدودیت جزئی گذاشتن. الان خب مثل که آقای ترامپ قبول کرده که اینو برداره.
0: این که جی دیفنس مسئله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و موضوعات دیگر رو هم مطرح میکنه، چه دورنمایی از مذاکرات میده؟
1: خب این سوال خیلی خوبی پرسیدید. ببینید بیشتر مسائلی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه. بیشتر تحریمای آمریکا و تحریمای اتحادیه اروپا و کشور اروپایی به برنامه هسته‌ای ایران مربوط میشه. یه بخش دیگه هم به برنامه در واقع حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های تروریستی مثل حزب الله و حماس و گروه‌های عراقی و حمایت ایران از روسیه توی جنگ با اوکراین مربوط میشه. این صحبت ها وقتی میاد خیلی در واقع سیگنال خیلی روشنیه که اون تحریم ها بر جای خودشون خواهند بود. یعنی خیلی واضح دارن این مسیج رو میفرستن آقای جی دی ونس که تحریم های هسته‌ای در مقابل قدم های هسته‌ای ایران برداشته میشه، تحریم های دیگه هم مربوط میشه به اون بقیه نگرانی هایی که در واقع آمریکا داره و کشورهای دیگه دارن با جمهوری اسلامی، اونا به اون مسائل مربوط میشن. همه رو نمیخواد قاطی بکنه مثل زبان آقای بایدن که خیلی از تحریم‌های تروریستی هم خب در موردش مذاکره کردن. فکر نمی‌کنم این حزب الان حزب جمهوری خواه راضی باشن یا حاضر باشن که در مورد اون مسائل هم مذاکره بکنن. من که جمهوری اسلامی رفتارش عوض بکنه که من و شما می‌دونیم که جمهوری اسلامی هیچ وقت اون عوض نخواهد کرد وقتی به کمکش به حزب الله و حماس و اینا میرسه.
0: سپاس از شما. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. اختلاف نظر در واشنگتن بر سر توافق با تهران. اکسیوس میگوید برخی مقام های ارشد آمریکا درباره پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش تردید دارند. ابهام درباره لغو تحریم ها همزمان با اعلام امضای تفاهم از سوی ترامپ. ونس گفته توافق با جمهوری اسلامی شامل آزادسازی دارایی های مسدود شده نیست. شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با روزنامه تایمز گفت هر توافقی با جمهوری اسلامی در نهایت شکست خواهد خورد، زیرا این رژیم قابل اعتماد نیست و به سرکوب، باجگیری و گسترش بی‌ثباتی در منطقه ادامه خواهد داد. او همچنین گفت توافق با حکومتی که در دی ماه گذشته 40,000 معترض

0: مریض را کشته از نظر اخلاقی نادرست و از نظر راهبردی گمراه کننده است. شاهزاده رضا پهلوی افزود جامعه بین المللی باید از مبارزه مردم ایران برای آزادی حمایت کند، اما با یا بدون این حمایت این رژیم سقوط خواهد کرد. او همچنین تأکید کرد تعیین رهبر آینده ایران وظیفه مردم ایران است، نه دولت‌های خارجی، و باید صندوق رأی آینده کشور را تعیین کند. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید هشدار شاهزاده رضا پهلوی درباره مسیر اشتباه آمریکا در قبال مردم ایران دیدگاهی درست است.
1: اشاره بسیار درستی با تکیه بر همونطور که شما اشاره کردی تجربه های تاریخی و برآمده از یک شناخت دقیق از ماهیت جمهوری اسلامی هست. این نکته‌ای که شاهزاده اشاره کردن، خب واقعیت اینه که رژیم های شبیه جمهوری اسلامی اصولا بحران درست کردن و تنش‌زایی در ذات اینها، در ژنتیک چنین رژیم هایی هست و اصولا مأموریتشون همینه. اینا نمیتونن بدون دشمن خارجی حتی یک سال رو سپری کنن، نیاز دارن یک دشمن خارجی بتراشن به صدور انقلاب، به صدور ایدئولوژی و به ساخت نیروهای نیابتی در کشورهای دیگه نیاز مبرم دارن و در نهایت اگر دست از همه این کارها بشورن در نهایت یک رژیم نرمالی محسوب میشن که باید با مشکلات جدی اقتصادی و مدیریتی در داخل دست و پنجه نرم کنن. در 47 سال گذشته جمهوری اسلامی اجازه نداده این اتفاق بیفته، یعنی همیشه مردم ایران رو، کشور ایران رو با بحران‌های منطقه‌ای، با بحران‌های بین‌المللی در حقیقت گرفتار کرده تا مسئله و ذره‌بین‌ها و نگاه‌ها روی معضلات و مسائل داخلی تمرکز پیدا نکنه. اینه که این نگاه شاهزاده در این مصاحبهش دقیقاً برآمده از همین مسئله است. یک هشدار جدی به دولت آمریکاست که خب راه اشتباهی رو در پیش گرفته. بعد از یکی دو هفته از جنگ 40 روزه که گذشت، در حقیقت فرمون رو به یک سمت دیگه ای چرخوند با توجه به ملاحظه کاری هایی که خودش داره و این مسئله که هم مردم ایران و هم طرف های دیگه مثلا اسرائیلی ها رو به شدت ناراحت کرده. این اشاره شاهزاده به نظر من از نظر زمانی هم خب زمان بسیار مناسبیه، اونم در شرایطی که انتظار میره اینا حداقل گام اول رو، یک چارچوب توافق رو اینا در روز جمعه پی کنن، هم جمهوری اسلامی و هم امریکا.
0: با وجود آنکه مقام‌های فیفا پیشتر اعلام کرده بودند ورود پرچم‌های شیر خورشید به ورزشگاه‌ها مجاز نخواهد بود، شماری از تماشاگران ایرانی در دیدار افتتاحیه جام جهانی پرچم‌ها را با خود به استادیوم آوردند. بر اساس گزارش خبرنگار ایران اینترنشنال، در بخش مختلف ورزشگاه هواداران ایرانی با پرچم‌های شیر خورشید حضور داشتند و شمار این پرچم‌ها به مراتب بیشتر از نمادهای مرتبط با جمهوری اسلامی بود. به گزارش خبرنگار ما، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی نیز هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی با سر دادن شعار اعتراض خود را به حکومت نشان دادند. این گزارش همچنین حاکی است که در نقاط مختلف ورزشگاه نمادها و نشانه های مرتبط با مخالفان جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد. تیم جمهوری اسلامی در نخستین دیدار خود در جام جهانی 2026 از ساعتی پیش به مسافه نیوزلند رفته. در دقیقه 7 بازی نیوزلند موفق شد دروازه تیم جمهوری اسلامی را باز کنه، از حریفش پیشی بگیره. تیم جمهوری اسلامی در دقیقه 32 با گل رامین رضاییان بازی رو به تساوی کشون. دقیقه 55 نیوزلند بار دیگه پیش افتاد، ولی گل محمد محبی گلش در دقیقه 64 بازی رو به تساوی 2-2 کشون. همکارم نیلوفر منصوری از مقابل ورزشگاه در لس آنجلس با ماست. آخرین ها رو بشنویم نیلوفر.
2: خب سیما، همونطور که گفتی، با وجود اینکه گفته شده بود که پرچم شیر و خورشید بردنش داخل ورزشگاه ممنوع اعلام شده و با وجود شکایاتی که صورت گرفت خصوص در خود کالیفرنیا و مجددا شکایت شاکیان هم رد شد و فیفا گفتش خیر، نمادهای سیاسی نباید وارد ورزشگاه بشن، اما تمام افرادی که اینجا بودن، ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی که اینجا بودن، تونستن که این پرچم‌ها رو به طرق مختلف وارد ورزشگاه ببرن، اونجا باز درست کنن، تیشرت های شیر و خورشید پوشیدن داخل ورزشگاه رفتن، تیشرت هایی با عکس های جاوید نامان اعتراضات دی ماه پوشیدن در سکوها ظاهر شدن. و اونطور که هم رضا محدث و هم علیرضا مدیری همکارانمون در داخل ورزشگاه گزارش میدن، تعداد ایرانیانی که پرچم شیر و خورشید در دست دارن خب بیشتره و به چشم میاد و نظر خبرگزاری ها و افرادی که اونجا شرکت کردن رو هم جلب کرده. زمانی که سرود جمهوری اسلامی در آغاز بازی پخش شده، صدای هو کردن این سرود تمام ورزشگاه رو پر کرده. این چیزیه که انکار ناپذیره و همه خبرنگاران و افرادی که اونجا شرکت کردن این رو شنیدن. بعدتر ما اینجا در خارج از ورزشگاه روبروی در واقع ورزشگاه صوفای اینجایی که استیج این تجمع چیده شده و ایرانیان دیگر اینجا هستن، موقعی که گل‌های ایران زده شد خب احساسات متضادی رو این ایرانی‌ها تجربه می‌کنن. بسیاری از اونها هستن که وقتی نیوزیلند حتی به تیم فوتبال ایران گل زده اونها ابراز خوشحالی کردن، و بسیاری دیگر بودند که خب موقعی که ایران گل زده به نیوزیلند احساس کردن که شاد شدن، خوشحال شدن. این تضاد احساسات رو هم در داخل ورزشگاه و هم در خارج از ورزشگاه حس کرد. اینکه شاید از گل زدن تیم فوتبال ایران در اون لحظه که در ورزشگاه هستی خوشحال میشی، اما پرچم شیر و خورشید رو هم به دست گرفتی. این صحنه ایه که دیده شده در ورزشگاه، و بسیاری هم هستن که این تیم رو تیم جمهوری اسلامی میدونن. اصلا ببینیم بسیاری که اینجا ایستادن نخواستن که برن داخل ورزشگاه، حتی گفتن حضور ما داخل ورزشگاه به نوعی حمایت از جمهوری اسلامی محسوب میشه. یعنی این ایده هم وجود داشته در میان ایرانیان. همونطور که گفتم احساسات متفاوتی در جریان بوده و بسیاری هم اینجا هنوز هستن و منتظرن که این تجمع ادامه پیدا بکنه. از جمله آقای سیامک، یکی از اعضای حزب مشروطه ایران که از برگزار کنندگان همیشه که این تجمعات هم هستی. شما داخل ورزشگاه نرفتی، دو گل ایران زده، دو گل خورده، احساس شما چیه؟
3: خب ما خیلی خوشحال شدیم که دو گل خورد، امیدواریم یه گل دیگه هم بخوره، به خاطر اینکه شکست این تیم یعنی شکست جمهوری اسلامی، شکست این تیم یعنی پیروزی مردم ایران. ما اینجاییم که صدای مردم ایران باشیم. یه ده بچه هم رفتن تو، همونجوری که احتمال زیاد دیدین توی استادیوم هم صدای مردم ایران رو به گوش جهانی ها میرسونن. امیدواریم که هم الان شکست بخوره، بازی بعدم که قطعا شکست میخوره. این شکست ها هر کدومش یه پیروزی، یک صدای جاویدنام از جاویدنامای توی ایران خواهد بود.
2: متشکرم، مرسی از وقتی که به ما دادید. این یکی از نظراتی بود که بسیار اینجا من امروز شنیدم. بسیاری هستند که میگن خب این تیم جمهوری اسلامی، مدیریتش با سپاه پاسداران، افراد سرپرست اون رو نزدیکان سپاه تشکیل میدن و هر باخت اون در واقع پیروزی است برای مخالفان جمهوری اسلامی. ولی از یک سوی دیگه دیگرانی هستم که طور دیگر فکر میکنن. اما امروز در واقع این تجمع تقریبا تا یک ساعت تو نیم آینده هم ادامه داره. قراره که آنهایی که داخل هستن بیان اینجا ادامه بدن اعتراض بر علیه جمهوری اسلامی رو، بلکه این کاروان تیم ملی که داره خارج میشه از استادیوم و برمیگرده به سمت تیوانا بتونه این جمعیت معترض رو اینجا ببینه و بفهمه که چه جمعیتی بیرون از ورزشگاه اینجا بوده که بر علیه جمهوری اسلامی این تظاهرات رو برگزار کرده.
0: نیلوفر، ممنون از گزارشت، حتما با تو خواهیم بود در بخش بعدی خبر تا بتونیم در واقع این تجمعی که بهش اشاره کردی رو با هم پوشش بدیم. و ما چند خبر از دیگر نقاط جهان. کیر استامر نخست وزیر بریتانیا گفت نیروهای نظامی این کشور برای نخستین بار یک نفتکش مرتبط با ناوگان سایه روسیه را در کانال مانش رهگیری کردند. استامر گفت این عملیات به کسانی که به ولادیمیر پوتین در جنگ با اوکراین کمک می‌کنند این پیام را داده که از دید آنها پنهان نیستند. یک مقام ارشد سازمان ملل گفت حملات پهپادی در 5 ماه نخست سال 2026 بیش از 1000 غیر نظامی را در سودان کشته. به گفته ورک دارک، به غیر از حملات پهپادی تجاوز و خشونت جنسی در میان غیر نظامیان سودان نیز در این ماه‌ها افزایش چشمگیری داشته. ارتش اوکراین میگوید حملات گسترده روسیه با بیش از 60 فروند موشک و 10 پهپاد بخشهایی از شهر کیف از جمله سقف کلیسای تاریخی پچرسک لاورا متعلق به قرن 11 و ثبت شده در میراث جهانی یونسکو را تخریب کرده. به گفته شهردار کیف در جریان این حملات دست کم 5 نفر کشته 28 تن دیگر مجروح شدند. بله، همزمان با دیدار تیم‌های فوتبال ایران و نیوزلند، گروهی از ایرانیان مقیم اوکلند با برگزاری تجمعی اعتراضی حمایتشون را از مردم داخل ایران اعلام کردند. این برنامه در پی فرخان شاهزاده رضا پهلوی همزمان با سالروز تولد مجید رضا رهنورد برگزار میشه. گرد همایی با هدف گرامی داشت یاد جاوید نامان انقلاب ملی ایرانه که در چارچوب کارزار جهانی ایرانیان در جریان جام جهانی فوتبال برای رساندن صدای مردم ایران و جلب توجه افکار عمومی جهان به مطالبات اونها برگزار میشه. به این تجمع میریم با همکارم علیرضا محبی از شهر اوکلند در کشور نیوزلند. علیرضا، از حال و هوای این تجمع اعتراضی برامون بگو. پیام ایرانیان حاضر در اون همزمان با اینکه بازی ایران و نیوزلند در جام جهانی در جریان.
4: خب سیما، روز سه شنبه 16 ژوئن 26 خرداد ماه در سال روز تولد مجید رضا رهنورد که همزمان شده با بازی تیم فوتبال ایران و نیوزیلند که دقایقی پیش هم این بازی به پایان رسید. الان ساعت 3:05 بعد از ظهر به وقت شهر اوکلند هستش. مشاهده دارید میکنید در یک روز کاری، روز سه شنبه روز کاری هستش، تعدادی از ایرانیان مقیم شهر اوکلند در نیوزیلند بعد از این که بازی تمام شد در یک مکانی که جمع شده بودند برای دیدن این مسابقه آمدند اینجا در این فضا و در مرکز شهر و درست در جلوی جایی که نیوزیلندی ها هم دارن خارج میشن از این دیدن این مسابقه تجمع کردند. میبینین پرچم های زیبای شیر و خورشید در دست معترضان هست، تصاویر جاوید نامان انقلاب ملی ایران رو هم در دست دارن، پوسترهایی و عکس‌های شیر و خورشید رو هم در پیراهن‌های خودشون اینجا بر تن کردن و من میخوام اینجا در کنار خودم یکی از معترضان هستش که تصویر رشید مظاهری رو، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران رو که بازداشت شد و در جریان هستید که چه بر سر او آمد به خاطر اعتراضاتی که داشت، از ایشون بپرسم که پرچم شیر و خورشید رو هم از دست دارن. عکس رشید مظاهری رو دارید بر تیشرت خودتون، همین الان هم فوتبال ایران و نیوزیلند تمام شد. پیام شما چیست به مردم ایران و اصلا چه تصمیمی گرفتید؟ چرا تصویر رشید مظاهری رو گذاشتید روی تیشرت خودتون؟
5: رشید مظاهری و رشید مظاهری ها نمایندگان راستین ایران هستن، اونها شایسته این هستن که توی تیم ملی باشن. افرادی مثل مهدی طارمی که خونشوری میکنه و کشتار را عادی سازی میکنه و دیگرانی که مبارزان رو فارغ از آگاهی میدونن باید آگاه باشن. جاویدنام مجید فرنیا، جاویدنام جلیل میلانلویی، جاویدنام امیرعباس رضا بخش، اینها آگاهانه رفتن مبارزه کردن برای ایران، برای آزادی، و ملت ایران میداند که بعد از این مماشاتی نخواهند کرد و همواره از نمایندگان راستین خودشون حمایت خواهند کرد، از جمله رشید مظاهری. دلیل این که اینو پوشیدیم و دیگر دوستان فراخوان شاهزاده رضا پهلوی است تا به ملت بگوییم در زادروز جاویدنام مجید رضا رهنورد به یاد تمامی جاویدنامای ایران در این 47 سال هستیم.
4: خیلی متشکر هستم. تصاویر رو همونطور که اشاره کردید دارند ایرانیان روی تیشرت های خودشون. اینجا در کنار من خانم فروغ امین، یکی از برگزار کنندگان این تجمع امروز در شهر اوکلند نیوزیلند هستن. خانم امین، شما روی تیشرت خودتون نوشتید که کشتار 18 و 19 دیماه فراموش نمیشه. چه پیامی دارید از این تجمعی که اینجا شکل دادید در شهر اوکلند بعد از بازی ایران و نیوزیلند بلا فاصله که حالا دارن نیوزیلندی ها میان و دارن میبینن تجمع شما رو؟
6: پیام ما این هستش که بعد از اون کشتاری که در دیماه اتفاق افتاد در ایران، به هیچ عنوان ما مردم ایران اجازه نمیدیم که این رژیم بتونه خودش رو دوباره نرمالایز کنه و بتونه خودش رو به صحنه جهانی برگرده. هر گونه رکگنیشنی از این رژیم در صحنه‌های ورزشی میتونه باعث بشه که این رژیم خودش رو به عنوان یک حکومت نرمال در دنیا ارائه کنه و ما هرگز همچین اجازه‌ای رو به این رژیم نمیدیم.
4: خیلی متشکرم. این خانم هم روی این پلاکارد نوشته که فوتبال نمیتونه خونشودی بکنه و ما با ایران میستیم، نه رژیم و خواهان آزادی ایران شده و جاوید شاه پاینده ایران رو به زبان انگلیسی نوشته که خب نیوزیلندی ها هم میان و میبینن. من میخوام از این خانم بپرسم که پیامشون چیست؟ بلا فاصله بعد از بازی ایران و نیوزیلند این تجمع رو برپا کردید، چه پیامی میخواییم بدید به مردم ایران؟
7: ما امروز اومدیم اینجا تا به نیوزیلند و جامعه نیوزیلند بگیم تیمی که داره بازی میکنه تیم جمهوری اسلامی، تیم ملی ایران نیست و امید داریم که در جام جهانی بعدی تیم ملی ایران رو بفرستیم به جام جهانی. این تیمی که الان رفته طرفدار جمهوری اسلامیه، کسایی که قاتل جوانهای ورزشکار ما بودن، ما از خونشون نمیگذریم.
4: خیلی متشکر هستم. یک آقای اینجا هستن با پرچم شیر و خورشید. خیلی کوتاه اگر بخواید احساس و پیامتون رو به مردم ایران بگید، خیلی کوتاه میشنویم پیام شما رو.
8: ما در کنار مردم ایران هستیم، در جنگ بودیم و تیپ 55 هوا بود شیراز گودن زلزله 5 در خیابونای تهران بودیم، اینجا هستیم و در بازسازی ایران روش‌های خیلی جدید آبخیزداری و بیابان‌زدایی داریم. همه جا در کنارتون هستیم. خداحافظ.
4: خیلی متشکر هستم. این خانم هم پرچم شیر و خورشید رو بر دست دارن. من میخوام اگر که پیامشون رو به مردم ایران بگن که دارن میبینن بازی فوتبال هم تموم شده دقایقی پیش، چه پیامی میخواین به مردم ایران بدین؟
9: من به مردم ایران میخوام بگم با این که از وطن دوریم ولی پشت شما هستیم. ما اینجا میخوایم نشون بدیم که فقط یه پرچم برای ایرانه، اونم پرچم شیر و خورشیده و این تیم منتخب ایران، مردم ایران واقعا نیستش.
4: خیلی متشکرم. شما چی بازی ایران و نیوزیلند رو دیدید؟ خیلی کوتاه اگر بخواید یه پیامی بدید به مردم ایران، پیام شما رو میشنویم.
10: ما ایرانیان مقیم نیوزیلند امروز اینجاییم که به مردم دنیا بگیم ما تیمی رو که زیر پرچم خونین جمهوری اسلامی بازی میکنه رو ساپورت نمیکنیم. اون پرچم برای ما نماد خون جاودانماست.
4: خیلی متشکرم هستم. همونطوری که میشنوید به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی ایرانیان آمدند، پرچم شیر خورشید رو برافراشتند، نام ایران رو صدا زدند و حمایت خودشون از انقلاب ملی ایران اعلام کردند و یاد جاوید نامان انقلاب ملی ایران رو زنده نگه داشتن بلا فاصله در بعد از بازی ایران نیوزیلند در شهر اوکلند نیوزیلند.
0: ممنون از تو. همکارمون علیرضا محبی از پایتخت نیوزیلند میان ایرانیانی که در اعتراض به بازی جمهوری اسلامی تیمش و نیوزیلند در واقع تجمع کرد. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات با شما خواهیم بود.

0: آقای توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تدید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
3: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. آخرین ها و تازه ترین هایی که تا این لحظه میدونیم. مخالفت چهرهای تندروتر در نظام با این تفاهم نامه،
4: خودشون رو پیروز میدان میدونستن.
5: آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی،
6: چه کافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت.
7: توافق بین مجتبی خامنه‌ای و دونالد ترامپ،
6: توافقی که وجود داره، توافق در خصوص اختلافات زیاده.
8: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن،
9: اسرائیل مجددا هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله صورت بگیره.
10: حزب الله به مواضع در اسرائیل ابتدا شلیک کرد،
11: حمله به زاهیه در بیروت.
12: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته،
13: با معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا،
14: مقابل پارلمان آلمان
15: شعار دارن سر میدن
16: زیر بارون باد طوفان.
17: تا آخر هستی.
18: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. پیامتون چیست به مردم؟
19: ما همگی باید صدای جاویدانمان میهن باشیم.

0: این که این متن بیرون نیومده تا الان، این خواست جمهوری اسلامی بوده از آمریکا که بتونه چنین روایت هایی رو منتقل کنه. موافقان این توافق هم مواردی رو به این بندها میگن، بخشایشو میگن یا کامل نمیگن یا حتی اصلا کذب میگن، که خیلی زود مشخص میشه که این شکلی نیست و اساسا دنبال یک نوع روایت سازی هستن برای اینکه بگن که خب ما تسلیم نشدیم. در مورد این بحث حاکمیت ایران و عمان بر تنگی هرمز که میگن آمریکا به رسمیت شناخته شده، اساسا این حرف از اساس غلطه. یا شما این حاکمیت رو داری یا نداری. اگه نداری میخوای به دست بیاری، باید تبدیل به یه سند بکنی در سازمان ملل. آمریکا مالک این منطقه نیست که او به رسمیت بشناسه. حتی اگر چنین چیزی هم در این توافق ذکر شده باشه، اصلا اون به پشیزی نمیارزه. یعنی فردا یک کشور دیگر، یک سال دیگر میاد یه ادعایی رو مطرح میکنه، یه چیز دیگه انجام میده اونجا. یعنی که این چیزی نیست که شما بتونید از آمریکا بگیرید. این یه کذبیه که دارن اعلام میکنن که در توافق ما چنین مالکیتو به دست آوردیم، در صورتی که اساسا پروسش این نیست. اگر هم حتی چنین چیزی مطرح باشه، اگر هم حتی چنین چیزی رو آمریکا این خفتو کرده باشن که ذکر کرده باشن، هیچ محلی از اعراب این سند نداره. این از این مورد. مورد بعدی در مورد بحث عوارض. اول اینا اعلام کردند که آمریکایی پذیرفتن ما عوارض بگیریم، بعد اومد عراقچی گفت که عوارض نمیشه گرفت، ما میخوایم در قالب خدمات هزینه بگیریم از اینها. آمریکایی اعلام کردند که این تنگه بدون محدودیت، بدون عوارض، بدون پول باز شده. از همین صبح امروز ایده اومدن گفتن که خیلی خوب، شما اگر واقعا درست میگید، چون متناقضه دیگه، از فردا باید سند شما نشون بدید که چی گرفتید. بلافاصله گفتن که ما 60 روز تخفیف به آمریکا دادیم. یعنی که حالا بعد از 60 روز قرارداد، حالا 60 روز بعد دوباره همین بحث باز خواهد شد. این بحث پول گرفتن از تنگه هرمز کلا منتفی شده. همین امروز آلمان، چند کشور دیگه تاکید کردن که باید این در عمل دیده بشه که این تنگه هرمز برگشته به قبل از جنگ. یعنی اینکه این الان خیلی دیگه کشور دیگه هم هستن که منافع دارن، و شما اگر شروع کنیم یک همچین ضابطه ای رو بر این تنگه اعمال بکنی، تنگه های دیگر جهان هم متعاقبا چنین کاری خواهند کرد و اساسا این هزینه گزافی به هزینه کشتیرانی اضافه میشه که اساسا سوددهی این کار رو زیر سوال میبره. یعنی این چیزی که به این راحتی ها بپذیرن یا آمریکایی ها بتونن اینو بدن به جمهوری اسلامی، یعنی اینکه این آمریکا من به شما اجازه میدم اینجا پول بگیرن، یعنی این مال آمریکا نیست که بخواد آمریکا چنین اجازه رو صادر بکنه. شما وقتی بخواید چنین خواسته ای رو بگیری، این یه پروسه دیگه در جهان داره که باید شما بتونی اصلا قوانین کشتیرانی رو عوض بکنی یا در یک مرجع سازمان ملل اونجا ثبتش بکنی. خلاصه اینکه مواردی که دارن ذکر میکنن برای روایت سازی هست و به زودی به زمانی که این بندها منتشر بشه، همه خواهند دید که چنین چیزی واقعیت نداره. همه اینها همین کارو میکنن، یک بخشی از خبر رو میگیرن، بخشی از واقعیت رو میگن، کامل نمیگن، یا اصلا چیزی که قراره 60 روز دیگر بحث بشه بهش و در موردش به پرداخته بشه رو الان مطرح میکنن. یا اصلا این بحث آزادسازی که دارن انجام میدن، بسیاری اصلا تو این توافق که نوویان هم حتی منتشرش کرده اومده که این بسته به روند مذاکره داره، این آزادسازی منابع. اگر در روند مذاکره جمهوری اسلامی نشون بده که داره به سمت اون توافق هستی حرکت میکنه، تازه نه به شکلی که یک باره به شما 14 میلیارد پول بدن، این رو آزاد میکنن که کم کم شما بتونید از این منابع خرید بکنی تا زمانی که تحریمات برداشته نشده، دسترسی کم کم برای بخشی از طرفان خرید مایحتاج میتونه استفاده بکنه. یعنی ممکنه که در این 60 روز حتی اگر هم اجازه بدن، شما بیش از 1 میلیارد نتونی استفاده بکنی. یعنی همه موارد این شکلی گفته شده، یا نمیدونم بحث حاکمیت و همین بندهای دیگر، یا بحث لبنان حتی در مورد پایان جنگ. الان صریحا اسرائیل گفته من بخشی از توافق نیستم و این کاملا درسته. حتی اگر آمریکا چنین زمای داده باشه، وقتی شما میخوایی به یک کشور دیگر بگی که فلان اقدام انجام بده، باید اون در مذاکرات باشه. یعنی نه فقط این بندها بخش اصلا اگر هم باشه قابل اجرا نیست، بلکه که اساسا بسیار از اساس وجود هم ندارن و اینها دارن در واقع روایت رو میسازن.
1: سرخوردگی شدیدی در اسرائیل وجود داره که آقای ترامپ که مهمترین و وفادارترین دوست اسرائیل بود، در لحظه معینی تصمیماتی گرفت که امنیت اسرائیل رو به خطر میاندازه. آقای ترامپ مرتب گفته بود که غنی‌سازی صفر در ایران، ولی بوش نمیاد که غنی‌سازی صفر باشه. تأسیسات سنتریفوژ و غیره منتفی نشده. اصلا مسئله موشک‌ها مطرح نبوده و این واقعیت که آقای ترامپ به درخواست و فشار و تهدید رژیم ایران آمد و آتش بس رو لبنان رو شامل آتش بس کرد، این نشون میده که در واقع آقای ترامپ عملا حق نیابتی رژیم ایران رو به رسمیت شناخته و قبول داره که حکومت ایران حق مالکیت یا حق دخالت در امور لبنان رو داره و از این نظر برای اسرائیل بسیار بسیار خطرناکه و تمام رهبران احزاب سیاسی اسرائیل خواه مال دولت و خواه مخالفان دولت ابراز ناخرسندی شدید کردن، به ویژه که آقای نفتالی بنت که در دوران این نخست وزیر بود گفتش که سر مار رو باید در تهران زد و باید تلاش برای برانداختن رژیم باشه. و یادآوری میکنم که رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌های خواهیم داشت که کمک کنیم به مردم ایران که این رژیم رو براندازند.
2: خشم و ناامیدی یکی از مواردیه که بسیار در پیام‌ها دیده میشه، خشم از ترامپ و از جامعه جهانی. در واقع صحبت‌ها بر سر اینه که زمانی گفتی کمک در راه، اما در نهایت دیدیم که در پشت پرده کمک برای مردم نبود، برای بقای در واقع این رژیم بود. با اوباما مقایسه می‌کنم، پس تو هم اومدی راهی رو پیش گرفتی که در نهایت مماشات با جمهوری اسلامی بود نه کمک به مردم. این بخش اعظمش برمیگرده به خشم که نسبت به ترامپ دارن، به مسئله جاوید نام ها اشاره میشه. ما زمانی فکر میکردیم که کمک میکنید، 40,000 نفر کشته شد، خانواده های زیادی داغدار شدن و در نهایت این قرار داد، این توافق به نوعی پا گذاشتن روی خون اون افراد هست. از طرف دیگه بخش زیادی از پیام ها برمیگرده به طرفداران نظام، به حامیان در واقع حکومت، اونهایی که طی 100 روز اخیر در خیابان‌ها مدام تجمع داشتن. مردم خطاب به اونها صحبت می‌کنند. شما دیدید که زمانی به مردم عادی می‌گفتید اختشاشگر، اما الان که به توافق خودتون در واقع اعتراض داشتید، به شما هم باقی مانده حکومت گفت اختشاشگر. به این مسئله می‌پردازن که دیدید که گفتیم در کنار مردم بایستید و در مقابل سرکوب نکنید مردم رو، اما در نهایت الان که توافق داره نهایی میشه حکومت از شما هم گذر کرد و منافع خودش رو بیشتر مد نظر گرفت. این هم در ادامه پیام ها ما زیاد بهش برخورد میکنیم. مسئله سوم اما بحث اتحاد و امیدیه که مردم در پیام هاشون مدام به هم دیگه میگن، اینکه خب این توافق حتی اگر انجام بشه به این دلیل که اونچه که ما میخواستیم نیست و مطالبات ما در اون در نظر گرفته نشده، ما به مسیر خودمون ادامه میدیم. اونچه که من زیاد در پیام ها میبینم این که مردم عادی مدام تلاش میکنن یادآوری کنن به اون گروهی که در واقع اونها هم معترضن به توافق، اونها هم معتقدن که یک سری خط قرمزهایی وجود داشت برای نظام و برای رهبر کشته شده این نظام که اونها رو باقی مانده نظام در نظر نگرفته، باقی مانده رژیم در نظر نگرفته. اون جماعتی که در واقع حامی حکومت هستن ناراضی هستن از توافقی که داره صورت میگیره، معتقدن که خب پس خون رهبر چی میشه، خط قرمزهای نظام، هسته‌ای چی میشه و داستانهای از این قبیل. و مردم هم مدام دارن به مردم عادی هم مدام دارن به اونها یادآوری میکنن در پیام‌ها که شما دیدید چی شد و در نهایت بیاید به کنار مردم بایستید.
3: ممنون از توضیحاتتون.
4: ما با هر گونه خبر سیاسی که بعد از این شروع درگیری‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل بود، چه شدت گرفتن جنگ، چه پایان جنگ و حالا این بحث تفاهم اولیه‌ای که برای ادامه مذاکرات اعلام شده، اینها اثرش روی بازار میذاره، اثر روانی کوتاه مدت است با توجه به تأثیراتی که روی انتظارات میذاره. قیمت دلار از حدود 177,000 تومان بعد از اینکه یه درگیری کوچکی دوباره آغاز شد در چند روز گذشته تا اون بالا رفته بود، حالا عملا میشه گفت حدود 15,000 تومان بعد از این چند روز افت کرده، حدود 163,000 تومان آخرین قیمتایی هست که من میبینم در بازار آزاد. قیمت طلا هم همینطور، با وجود اینکه طلای جهانی رشد کرد برخلاف انتظارات، اما قیمت سکه طلا و سایر مصنوعات طلا در ایران به دلیل اون افت قیمت داخلی دلار کاهشی شد. به نظر میاد که باید در واقع بازارها این موضوعات روزانه و این اخبار سیاسی رو سعی میکنند کمی بکنند و پیاده بکنند، اما در کنار اون متغیرهای بنیادی رو هم برای وضعیت میان مدت و بلند مدت میبینند. همین امروز اعلام شده که رشد نقدینگی ایران به بی سابقه ترین وضعیت در چند سال اخیر رسیده. آمار رسمی که بانک مرکزی داده، رشد نقدینگی، رکود تورمی سنگین و اینکه هنوز ابهام وجود داره که چقدر این توافق در واقع در نهایت به یک توافق نهایی منجر بشه و چه دستاوردهای مالی و ارزی خواهد داشت، اینها همه هنوز چون در حاله ای از ابهام هست. به نظر میاد بازارها فعلا اون شوک انتظارات تورمی رو کمی کردند و کمی در بازارها کاهش شده. بورس هم که رشد کرده، البته بورس نصف نیمه ای که بدون اون شرکت هایی که آسیب دیدن در جنگ باز شده و این روزها روند صعودی داره. الان این گزارش نقدینگی بهمن که بانک مرکزی منتشر کرده، مال بهمن سال گذشته، بسیار ناامید کننده و بسیار هشدار دهنده است. گزارش غیر رسمی رو هم که رسانه ها دارن میدن از وضعیت نقدینگی نشون میده که چاپ پول بدون پشتوانه در این ماه های اخیر به ویژه در دوران جنگ با شدت ادامه داشته. بنابراین تورم که الان خب میدونیم تورم خوراکی ها سرقمی شده، تورم نقطه به نقطه وضعیت بسیار نامناسب داره، شاید در بهترین حالت و با بهترین اخبار سیاسی که بیاد، اگر ارزی آزاد بشه و یا صحبت از رفع تحریم ها اینا بشه، حداقل این هست که کمی ترمزش کشیده بشه و بیش از این بالا نره. اما تمام اقتصاددانا و تحلیل هایی که من میبینم نظر این هست که 1405 بسیار سال سختی خواهد بود برای مردم، رکود تورمی سنگین ادامه خواهد داشت و شاید فقط جلوی اون فاجعه و اون فروپاشی گرفته بشه اگر که این توافق منجر بشه به یک بهبود وضعیت مالی و ارزی درآمدهای کشور.

0: درسته؟
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم بیای سوال.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیماه، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: هفت صبح سه‌شنبه 26 خرداد بیننده آخرین تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: اختلاف نظر در واشنگتن بر سر توافق با تهران. اکسیوس میگوید برخی مقام‌های ارشد آمریکا درباره پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش تردید دارند. ابهام درباره لغو تحریم‌ها. همسامان با اعلام امضای تفاهم از سوی ترامپ، ونس گفته توافق شامل آزادسازی دارایی‌های مسدود شده نیست. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر محکومیت هر گونه توافق با جمهوری اسلامی. توافق با حکومتی که دست کم 40,000 معترض را کشته از نظر اخلاقی نادرست و راهبردی گمراه کننده است. در ادامه، پرچم‌های شیر و خورشید در ورزشگاه جام جهانی. نخستین مسابقه تیم جمهوری اسلامی در جام جهانی 2026 با تساوی 2-2 برابر نیوزلند به پایان رسید. اکسیوس گزارش داد جان رادکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، در نشست‌های داخلی به دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های ارشد دولت هشدار داده ارزیابی‌های اطلاعاتی ایالات متحده درباره آمادگی جمهوری اسلامی برای پذیرش امتیازهای هسته‌ای مورد نظر واشنگتن در توافق نهایی تردیدهای جدی ایجاد کرده. بر اساس این گزارش، رادکلیف تنها مقام ارشد دولت ترامپ نیست که نسبت به توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده. اکسیوس به نقل از منابع آگاه نوشت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و پیت هگست وزیر دفاع آمریکا نیز در گفتگوهای داخلی پرسش‌ها و نگرانی‌های درباره این توافق مطرح کردند. بر اساس یک گزارش، واشنگتن در جریان مذاکرات با جمهوری اسلامی به کانال‌های ارتباطی مستقیمی در بالاترین سطوح حکومت ایران دست یافته. الیزابت هگدون، خبرنگار آلمانی تول، به نقل از مقام‌های ارشد دولت آمریکا گزارش داده دولت مردان آمریکایی در سطوحی بالا توانستند به هسته جمهوری اسلامی نفوذ کنند. به گفته این مقام‌ها، یکی از جنبه‌های قابل توجه روند مذاکرات این بوده که کاخ سفید اکنون با شماری از افراد در بالاترین سطوح حکومت جمهوری اسلامی ارتباط مستقیم دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید روز جمعه هیئت‌های ایران و آمریکا برای امضای یادداشت تفاهم و سپس برگزاری نخستین دور مذاکرات برای اجرای مفاد توافق در سوئیس دیدار می‌کنند.
1: قرار هست که روز جمعه در کشور سوئیس، حالا محل دقیقش رو باید مشخص بکنیم، یک دیداری انجام بشه بین هیئت‌های دو طرف که در اون رؤسای هیئت‌های دو طرف اولا این یادداشت تفاهم رو امضا بکنن و بعد اولین دور مذاکرات بعدی رو داشته باشن.
0: امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن همراه منه. هرچه به جمعه نزدیکتر میشین، درسته مطالب زیادی منتشر میشه، برخی جزئیات آشکار میشه، اما باز به پیچیدگی‌ها اضافه میشه. آخرین‌ها رو تو بشنویم.
2: خب ببین سیما، مثل یک سنگی است که وقتی در یک دریاچه آرام میندازی، این هی موج‌ها و از اون مرکزی که سنگ وارد اون شده دورتر که میشن، موج‌هاش هم بیشتر میشن. معمولا در چنین خبرهایی که کسی خبر نداره در پشت درهای بسته چه اتفاقی افتاده، این اتفاق طبیعی است. اما در مورد این یادداشت تفاهمی مقداری پیچیده تره. چرا؟ چون جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که بگه من پیروزم، مثل همیشه که پیروز بودم، مثل این دو سه هفته‌ای که حداقل از مذاکرات میگذشته مرتبا یک روایت پیروزی از خودش داشته، برخلاف یک 24 ساعتی که داشتن واقعا راستش رو میگفتن که هر آنچه که در دستشون بوده از اورانیوم غنی شده و انرژی هسته‌ای و ماجرای غنی شده اورانیوم و همه رو دادن به ایالات متحده برای بقا، حالا الان برگشتن مجدد به همون روایتی که در طول مدت جنگ هم داشتن. جمهوری اسلامی معمولا در میدان نبرد رجزخوانی میکنه، بعد وقتی که میره پای میز مذاکره هر آن چیزی داره رو میده، فقط برای اینکه بتونه اندک امکانات رو به دست بیاره. اما الان چه اتفاقی در ایالات متحده افتاده؟ آقای ترامپ و آقای ونس امروز بارها و بارها با رسانه‌های مختلف یا هر جایی که فرصتی آقای ترامپ پیدا کرده صحبت کردن و علناً اعلام کردن که قرار نیست در پی امضای این یادداشت تفاهم هیچ پولی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه، چه از اموال بلوکه شده چه از آن چیزهایی که جمهوری اسلامی داره میگه. حتی آقای ترامپ لحنشون در تروس سوشال بسیار تند بود، گفتن که این مبالغی که داره جمهوری اسلامی صحبت میکنه و اینهایی که دارن خبرگزاری ها میگن، اینها همه اخبار دروغ، انتصابش داد به دموکرات ها. آقای ونس هم همین رو اعلام کردن در مصاحبهشون با فاکس هم در ساعت گذشته، گفتن که قرار نیست هیچ پولی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه، ما قرار هست تا بنشینیم در طول اون مدت 3 ماهه یا 6 ماهه ببینیم که جمع‌بندی تیم‌های فنی مون از نظر راستی آزمایی که جمهوری اسلامی چگونه داره حرکت می‌کنه به چه شکلی خواهد بود، بعد بر طبق اون میتونیم تصمیم گیری بکنیم که چگونه می‌خوایم که رفع تحریم بکنیم. اما خب به هر حال همیشه جمهوری اسلامی روایت خودش رو داره. اصلا ماجرای تفاهم با ماجرای توافق متفاوته. تفاهم به این معنی است که اینها میان یک چارچوب اصلی رو تعیین می‌کنن که حول چه صحبت‌هایی و حول چه موضوعاتی می‌خوان حرف بزنن. ولی اگر در اونها به توافق رسیدن، یعنی یک توافق نامه رو امضا میکنن و بعد جزئیات اجرای شدنش رو میگن. فشارها بر روی آقای ترامپ هم کم نیست. بعد از اینکه این صحبت‌های ضد و نقیض آمده بیرون که قرار است پول‌های آزاد بشه، میلیاردها دلار به جمهوری اسلامی داده بشه، صندوق تخصیص داده بشه، حتی در داخل آمریکا دموکرات‌هایی که برای سال‌ها آقای ترامپ داشته تا همین روزهای گذشته، همین ساعات گذشته مرتباً قرارداد برجامی رو که آقای اوباما بسته بوده رو بر سرشون میکوبیده و میگفته من قراردادی نمیبندم که بخوام صندلی‌های هواپیما رو خالی بکنم و بعد پر از پولشون بکنم بفرستم برای جمهوری اسلامی رو بیان می‌کرده، الان آقای چاک شومر داره میگه 24 ساعت گذشته و ما هنوز متن و جزئیات رو نداریم و آقای ترامپ باید این رو پیش از روز جمعه در اختیار ما قرار بده. هر تفاهم یا هر یادداشتی که میخواد با جمهوری اسلامی به امضا برسه، بعدش باید کنگره بیان جواب پس بدن. به هر حال آمریکای مقداری سیستم سیاسیش با جمهوری اسلامی بسیار متفاوت است. آقای ونس هم در مصاحبهش با فاکس نیوز تقریبا به این اشاره کردن. آقای ونس گفتن که ممکن حتی پیش از روز جمعه آقای ترامپ بیاد جزئیات این یادداشت تفاهم رو به رسانه‌ها اعلام بکنه، بنابراین همه خواهند فهمید که چه امتیازاتی قرار هستش که بر روی کاغذ رد و بدل بشه. تا اونجای کار که ما می‌دانیم فعلا تنگه هرمز داره تلاش‌هایی میشه که برگرده عبور و مرور کشتی‌ها به حالت عادی و قبلی خودش. در خبرها داشتیم، حتی شبکه خبر جمهوری اسلامی آمد با خوشحالی زیرنویس کرد انگار که یک فتول خطوی انجام شده که رفع حصر انجام شده، حصر دریایی و 2 کشتی نفتکش و 3 کشتی باری تونستن وارد بنادر بشن. آقای ترامپ هم روز گذشته گفته بودن که دستوری دادن مبنی بر رفع حصر دریایی ایران و بازگشایی تنگه هرمز. اگر بخوایم مبنا رو بذاریم بر این ابراز خوشحالی که در شبکه خبر جمهوری اسلامی انجام شده، پس بنابراین صحبت آقای ترامپ مبنی بر این که اختیار و کنترل تنگه هرمز دست طرف آمریکایی هستش به واقعیت شبیه تر است. همون گونه ای که از روز اول آقای ترامپ گفتن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به هیچ عنوان خط قرمزی نیست که ایشون ازش عقب نشینی بکنه.
0: ممنون از تو امیر گیتی از دفتر ما پایتخت آمریکا. سپاس از تو. اما پیش از اون که با مهدی نصیری فعال سیاسی به تحلیل صحبت‌های تو بپردازیم، تصاویر زنده داریم از ورزشگاهی که مسابقه تیم جمهوری اسلامی با تیم نیوزلند در اون برگزار شد. اشاره کردیم مسابقه 2-2 به پایان رسیده با تساوی. خبرنگاران ما میگفتن که به رغم این که فیفا اعلام کرده بوده که نمیتونن پرچم شیر خورشید رو وارد ورزشگاه بکنن، تعداد پرچم های شیر خورشید بسیار بیشتر تو چشم میخورده تا پرچم جمهوری اسلامی. مهمان ما مهدی نصیری فعال سیاسی از کلگری هستند. وقتتون بخیر جناب نصیری، سپاس از همراهیتون. مقام های آمریکایی از راستی آزمایی، بازرسی های هسته‌ای، اجرای مرحله ای تعهدات سخن میگن. حالا نه توافق، این تفاهم نامه در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی چه تأثیری رو توازن میان جریان های موافق و مخالف توافق میگذاره؟
3: درود بر شما و همه ایرانیان عزیز. من به نظرم شواهد و فکت های بسیاری بیانگر این مسئله است که اساساً این گفتگو و این تفاهم اگر حتی به توافقی منجر بشه یک تله و دام برای جمهوری اسلامی بوده. آقای ترامپ و تیمش تا اینجای کار به نظرم خیلی خوب و موفق بازی کردن. حالا این ماجراها فعلا چیزی بیش از حرف و امضا نیست، ولی به نظرم این ماجرا هم به امریکا و اسرائیل نفس میده، هم به اپوزیسیون جمهوری اسلامی برای سازماندهی بیشتر و هم به مردم ایران، البته به شرط اینکه حالا ماجرا ادامه پیدا کنه و به زودی باز به درگیری و جنگ منجر نشه. اما به نظرم در نهایت نتیجه این ماجرا و این پروسه و پروژه چیزی جز یأس و سرخوردگی برای حامیان سرسخت نظام نیست. شما راجع به توازن میان جریان‌های موافق و مخالف پرسیدید. به نظرم میرسه علاوه بر درگیری‌های سیاسی که الان در درون اردوگاه جمهوری اسلامی رخ داده و خبرهاشو مرتب میشنویم، شما هم منعکس میکنید، من احتمال یه نوع تصفیه حساب و درگیری بین سرداران سپاه هم بر سر قدرت میدم. این احتمال اصلا دور از ذهن نیست، در حالی که یه رهبری که بتونه اختلافاتو جمع کنه، حرف آخر بزنه، فصل الخطاب باشه، کاری که معمولا خامنه ای در این قضایا انجام میداد، یا اساسا چنین رهبری وجود نداره و یا ناقص و فاقد در واقع نفوذه.
0: جناب نصیری ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، به باور شما این درگیری در واقع منشأش همین تفاهمیه که تن بهش دادن، یا نه ساختار قدرت رو که از ماها پیش دارید ارزیابی میکنید در کل وضعیت جمهوری اسلامی رو میفرمایید که بین فرماندهان سپاه یا حالا بالاخره مقامات دیگر دولتی میتونه اختلافات و درگیری های پیش بیاد؟
3: ببینید الان این اتفاقی که افتاده، خامنه ای همیشه به مسئله مذاکره و توافق با امریکا به عنوان یک همون چیزی که گفتم تله یاد میکرد و فکر میکرد که نباید وارد این ماجرا بشه، نباید وارد گفتگو و مذاکره باشه و خیلی وقتا افتخار میکرد به این که ما اهل مذاکره نیستیم. یک بارم که در برجام رفتن و اون مذاکرات تحت شرایطی صورت گرفت، آخرش خامنه ای زد زیر میز مذاکره. الان اینها در یه موضع قرار گرفتن که رفتن وارد این مذاکره شدن و به تعبیر یک کسی در فضای مجازی می دیدم که گفته این دیگه جام زهر نیست، این یه نوع تانکر زهره، نرمش قهرمانانه هم نیست، عقب نشینی ذلیلانه است. ببینید حامیان جمهوری اسلامی یه باره با چنین صحنه‌ای مواجه شدن، طبیعی است که این اونها را به اضطراب می کشونه، به درگیری می کشونه. اینا الان علاوه بر مسئله هسته‌ای موشکیشون هم باید بدن، از نیابتی‌هاشون هم دیگه نباید حمایت کنن، اونها را تغذیه نمیتونن کنن. اصلا اسرائیل یه فرصتی الان پیدا کرده، همین الان داره حزب الله را سرکوب میکنه و ذره از این ماجرا عقب نشینی نمیکنه. ببینید وقتی شما این صحنه را میبینید، به نظرم کاملا این اضطراب، این نگرانی در طبیعی است که ما ببینیم در اردوگاه جمهوری اسلام.
0: افکار عمومی ایران چطور جناب نصیری؟
3: ما به افکار عمومی ایران، ببینید به اون اکثریت مردمی که در واقع از جمهوری اسلامی عبور کردن، باید این توضیح را براشون بدیم، این تحلیل را براشون بدیم که واقعاً این توافق و این مذاکرات هیچ دستاورد جدی برای جمهوری اسلامی نداره. اینکه کسانی فکر کنن، تحلیل کنن یا القا کنن به مردم برای تضعیف روحیه آنها که این توافق میتونه به بقای جمهوری اسلامی منجر بشه باید واقعا بگیم این خیال محضه. امریکایی‌ها در این نوع مذاکرات ید طولایی دارن که دیکتاتورها را با همین شیوه ها به سقوط کشندن. ما باید برای مردم توضیح بدیم این نکته را، من به نظرم مهمه که چون بسیاری از مردم شاید انتظار داشتن که امریکا و اسرائیل حمله بعدی را انجام بدن و محکم وایستن. خب این میتونست یک خسارت های سنگینی بر ایران وارد کنه، بر مردم وارد کنه، اما این ماجرا به نظرم در نهایت میتونه به همون نتیجه منجر بشه، یه مقدار با زمان بیشتر. واقعا باید مردم رو توصیه به صبر کنیم، توصیه به امید کنیم. من هرچی صحنه را که نگاه میکنم واقعا ته این ماجرا هیچ دستاورد جدی برای جمهوری اسلامی نخواهد بود. این دستاوردها برای مردم، ضمن این که ما بارها این را گفتیم، اگر همه دنیا پشت مردم ایران را خالی کنه، که البته اینجوری نیست به نظرم، نه امریکایی ها این کار میکنن و نه اسرائیلی ها، به فرض که انجام بدن، قدرت اصلی و تصمیم اصلی دست مردم ایرانه. مردم ایران میتونن دوباره در فرصت مناسب در خیابانها حضور پیدا کنن و اون پروژه خودشون را که اسقاط جمهوری اسلامیه به سرانجام برسن.
0: سپاس از همراهیتون. مهدی نصیری، فعال سیاسی از کلگری. جی دی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با شبکه NBC اعلام کرد بر اساس تفاهم نامه میان واشنگتن و جمهوری اسلامی، بازرسان هسته‌ای بار دیگر به ایران باز خواهند گشت. او گفت یکی از محورهای اصلی این توافق را همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آمریکا برای جمع‌آوری و نابودی ذخایر اورانیوم با غنای بالا دانست. وانس همچنین از در نظر گرفتن مشوق‌های اقتصادی برای تهران خبر داد و تأکید کرد بهره‌مندی از این امتیازها به اجرای کامل تعهدات جمهوری اسلامی بستگی خواهد داشت. معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود تهران باید به جای حمایت از گروه‌های مسلح در منطقه در جهت ثبات خاورمیانه گام بردارد و این توافق می‌تواند زمینه‌ساز تحولی مهم در منطقه باشد. جی دی وانس همچنین اعلام کرد تفاهم نامه میان واشنگتن و جمهوری اسلامی یک سند بسیار کلی است. جزئیات آن در مراحل بعدی مذاکرات مشخص خواهد شد. جی دی وانس تاکید کرد در این توافق حتی یک دلار لغو تحریم یا آزادسازی دارایی‌های مسدود شده چه از سوی ایالات متحده چه هر یک از کشورهای حوزه خلیج فارس وجود ندارد. برخی گزارش‌های نادرست در این باره شنیده است. او در گفتگو با شبکه CNN گفت ایران تنها در صورتی از این مزایا بهره‌مند خواهد شد که به تعهدات خود در چارچوب توافق عمل کند. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین توصیه کرد ادعاهای مطرح شده از سوی نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی درباره مفاد توافق با دیده تردید بررسی شود.
4: جی دی وانس هستم و اینجام تا کمی درباره آنچه در توافق با ایران وجود داره صحبت کنم. توافق بزرگ صلحی که رئیس جمهوری ایالات متحده دیشب به دست آورد. نخست معنای این توافق اینه که تنگه هرمز فوراً باز خواهد شد.

0: پیدا نکنند. و حالا همه چیز واقعا به خود ایرانی ها بستگی دارد. در چند ماه آینده خواهیم دید که آیا آنها درباره برچیدن بلند مدت این برنامه جدی هستند یا نه. اگر این کار را انجام دهند، رئیس جمهوری گفته که ما می خواهیم کشورشان موفق باشد. اما آنچه می دانیم این است که کشور ما به لطف رهبری بزرگ رئیس جمهوری و تصمیم های خوب فراوان او موفق است. متشکرم.
1: میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا میگوید تفاهم نامه حاضر بیشتر یک سوء تفاهم است، چرا که جمهوری اسلامی قادر به اجرای تعهداتش نیست.
2: این تفاهم نامه که شاید بهتر باشه بگیم سوء تفاهم نامه، باید این که خب هر چیزی که تا الان شنیدیم خیلی فرق میکرد با اون چیزی که واقعا توی خود متن این در واقع تفاهم نامه هست. اونم علتش اینه که خب به جمهوری اسلامی همونجوری که مهمونه قبلیتون گفتن خب به یه وجه مثبتی میخوان نشون بدن به خاطر فشارهایی که زیرش هستن. زمان آقای بایدن هم من خب تو وزارت خزانه داری بودم، خیلی از این مذاکرات رو انجام میدارن آقای بایدن و آقای بلینکن و مالی. خیلی موقع یه مسائلی از ایران جمهوری اسلامی نشت میداد از این مذاکرات که اصلا با واقعیت خیلی فاصله داشت و خیلی واضح بودش که میخواستن در واقع بازار ارز رو کنترل بکنن توی ایران و خب به حال او خبرها کمک میکرد بهشون که میدادن. الان جایی که ما رسیدیم اینه که اول اینکه اون 300 میلیارد دلار صندوق بازسازی، خب اون 300 میلیارد دلار در واقع ایران گفتش که جمهوری اسلامی گفتون صدمه جنگ بود، 275 میلیارد دلار گفته بود، حالا شده 300 میلیارد دلار. اینم سرمایه گذاری از شرکت خصوصی. ببینید اون موقعی که برجام بود و خود دولت آمریکا اینقدر دنبال این بودش که زمان آقای اوباما که سرمایه گذاری تو ایران انجام بشه، نمیتونستن حتی شرکت‌های چینی پیدا بکنن که بیان تو ایران سرمایه گذاری بکنن، نه به خاطر فقط تحریم‌ها، به خاطر این سیستم ورشکسته اقتصادی جمهوری اسلامی و این سیستم خیلی غیر واضح و پیچیده و فاسد سیستم بانکی جمهوری اسلامی. خیلی به تحریم‌ها ربط نداره خب، ولی ترس تحریم هم همیشه هست. از لحاظ رفع تحریم هم خب چیزی که امروز دیدید این بودش که این پول های مسدود شده جمهوری اسلامی یا ایران توی قطر و عمان و عراق، اینا برای به حال مسائل مربوط به مواد غذایی و کشاورزی و اینا استفاده خواهد شد. خب این زمین آقای بایدن هم همینجور بود، فقط وقتی حماس حمله کرد به اسرائیل روی این حساب‌های مسدودیت جزئی گذاشتن. الان خب مثل که آقای ترامپ قبول کرده که اینو برداره.
1: همزمان با دیدار تیم‌های فوتبال ایران و نیوزلند در جام جهانی 2026، گروهی از ایرانیان مقیم اوکلند با برگزاری تجمع اعتراضی حمایت خود را از مردم داخل ایران اعلام کرد. همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی از شهر اوکلند در کشور نیوزلند. علیرضا، ساعتی پیش همراه تو بودیم، همچنان میبینم ایرانیان مقیم نیوزلند در کنار تو هستن، تو در کنار اونها هستی، بهتره بگیم برامون بگو از حال و هوای این تجمع، از درخواست هاشون و از حسشون نسبت به بازی.
3: سیما، روز سه‌شنبه 16 ژوئن 26 خرداد ماه در سالگرد تولد مجید رضا رهنورد و به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان در شهر اوکلند نیوزیلند درست در روز بازی ایران و نیوزیلند که ساعتی پیش این بازی به پایان رسید آمدند تا در یک تجمع اعتراضی یاد و نام جاوید نامان انقلاب ملی ایران رو گرامی بدارند و از این فرصت استفاده بکنند و این صدای مردم ایران رو آنطور که در فراخوان شاهزاده هم آمده به گوش جهانیان برسونن و یک حرکت بسیار زیبا اینجا انجام دادن به یاد جاوید نامان و البته ورزشکارانی که در زندان جمهوری اسلامی قرار دارند. من میخوام ازشون بپرسم، این پیرنها رو با شماره ها تنگ کردن، حالا در یک حرکت نمادین برمیگردند و نام اون فردی رو که تصویر روی پیرنش هستش رو معرفی میکنن. از همین شماره 7 شروع بکنیم و نام این فرد.
4: محمد امین عبدی جاویدنام، 21 ساله، اهل خراسان.
3: شماره 25
5: حسین حسینی، جاویدنام 18 دیماه،

0: کرمانشاه.
1: شماره 21،
2: احسان حسین پور از کوهدشت، جوان 19 ساله که در زندان هنوز.
1: شماره 3،
3: جاوید نام مشتبه ترشیز.
1: شماره 22،
4: جاوید نام محمد قائمی فر.
1: شماره 99،
5: جاوید نام صحبا رشتیان.
1: شماره 39،
6: سعید نادری ورزشکار زندانی.
1: شماره 19،
7: محمد افچنجی زندانی.
1: شماره 18،
8: ابوالفضل دخت زندانی.
1: شماره 32،
9: محمدرضا کوهکن فوتبالیست کشته شده نیزار استان فارس.
1: شماره 8،
10: جاوید نام ربین مرادی 17 ساله.
1: شماره 79،
11: احسان قاسمی دستگیر شده در زندان اهواز.
1: شماره 12،
12: رشید مظاهری
13: مبارز شجاع دربند.
12: رشید مظاهری.
1: دو تصویر رو هر دو عزیز بر پیراهن داشتن و پرچم شیر و خورشید که شاهزاده رضا پهلوی در فراخوانشون اعلام کردن، امروز هم بلند شد این پرچم به زیبایی در دست ایرانیان در شهر اوکلند نیوزیلند. پیام شما خیلی کوتاه به مردم ایران.
14: پیام من به بچهای مبارز داخل ایران اینه که قوی و استوار به کارتون ادامه بدین، ما پشت شما هستیم و پشت شما ایستادیم، پشت شما هستیم.
1: خیلی متشکرم. پیام شما خیلی کوتاه.
15: پاینده ایران.
16: پیام مشخصه. پاینده ایران، جاوید، خاندان پهلوی.
1: خیلی متشکر هستم و به رسم تمام برنامه هایی که ایرانیان سرود زیبای ایران رو میخوانند همراه بشید ایرانیان با ایرانیان مقیم اوکلند به احترام سرود ایران که امروز در آغاز مسابقه فوتبال ایران و نیوزیلند هم سر داده شد وقتی سرود جمهوری اسلامی خوانده شد.

0: برنامه اینجا به پایان میرسه، اما اتحاد ایرانیان با مردم ایران و با انقلاب ملی ایران تا رسیدن به خواسته نهایی ایرانیان که همونطور که میگفتن سرنگونی جمهوری اسلامی است، به پایان نخواهد رسید و فاصله ها نمیتونه این همبستگی و همدلی رو از بین ببره.
1: آزادی و آبادانی ایران. ممنون از تو همکارمون علیرضا محبی از اوکلند، کشور نیوزلند. شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با روزنامه تایمز گفت هر توافقی با جمهوری اسلامی در نهایت شکست خواهد خورد، زیرا این رژیم قابل اعتماد نیست و به سرکوب، باجگیری و گسترش بی‌ثباتی در منطقه ادامه خواهد داد. او همچنین گفت توافق با حکومتی که در دی ماه گذشته 40,000 معترض را کشته از نظر اخلاقی نادرست، از نظر راهبردی گمراه کننده است. شاهزاده رضا پهلوی افزود جامعه بین المللی باید از مبارزه مردم ایران برای آزادی حمایت کند، اما با یا بدون این حمایت این رژیم سقوط خواهد کرد. او همچنین تأکید کرد تعیین رهبر آینده ایران وظیفه مردم ایران است، نه دولت‌های خارجی، و باید صندوق رأی آینده کشور را تعیین کند. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید هشدار شاهزاده رضا پهلوی درباره مسیر اشتباه آمریکا در قبال مردم ایران دیدگاهی درست است.
2: اشاره بسیار درستی با تکیه بر همونطور که شما اشاره کردی تجربه های تاریخی و برآمده از یک شناخت دقیق از ماهیت جمهوری اسلامی هست. این نکته‌ای که شاهزاده اشاره کردن، خب واقعیت اینه که رژیم های شبیه جمهوری اسلامی اصولا بحران درست کردن و تنش‌زایی در ذات اینها، در ژنتیک چنین رژیم هایی هست و اصولا مأموریتشون همینه. اینا نمیتونن بدون دشمن خارجی حتی یک سال رو سپری کنن، نیاز دارن یک دشمن خارجی بتراشن به صدور انقلاب، به صدور ایدئولوژی و به ساخت نیروهای نیابتی در کشورهای دیگه نیاز مبرم دارن و در نهایت اگر دست از همه این کارها بشورن در نهایت یک رژیم نرمالی محسوب میشن که باید با مشکلات جدی اقتصادی و مدیریتی در داخل دست و پنجه نرم کنن. در 47 سال گذشته جمهوری اسلامی اجازه نداده این اتفاق بیفته، یعنی همیشه مردم ایران رو، کشور ایران رو با بحران‌های منطقه‌ای، با بحران‌های بین‌المللی در حقیقت گرفتار کرده تا مسئله و ذره‌بین‌ها و نگاه‌ها روی معضلات و مسائل داخلی تمرکز پیدا نکنه. اینه که این نگاه شاهزاده در این مصاحبهش دقیقاً برآمده از همین مسئله است. یک هشدار جدی به دولت آمریکاست که خب راه اشتباهی رو در پیش گرفته. بعد از یکی دو هفته از جنگ 40 روزه که گذشت، در حقیقت فرمون رو به یک سمت دیگه ای چرخوند با توجه به ملاحظه کاریایی که خودش داره و این مسئله که هم مردم ایران و هم طرف‌های دیگه مثلا اسرائیلی‌ها رو به شدت ناراحت کرده. این اشاره شاهزاده به نظر من از نظر زمانی هم خب زمان بسیار مناسبیه، اونم در شرایطی که انتظار میره اینا حداقل گام اول رو، یک چارچوب توافق رو اینا در روز جمعه پته کنن، هم جمهوری اسلامی و هم امریکا.
1: تیم جمهوری اسلامی در نخستین دیدار خود در جام جهانی 2026 از ساعتی پیش به مصاف نیوزلند رفت. نیوزلند در دقیقه هفتم بازی موفق شد دروازه تیم جمهوری اسلامی رو باز کنه، از حریفش پیشی بگیره. تیم جمهوری اسلامی در دقیقه 32 با گل رامین رضاییان بازی رو به تساوی کشوند. دقیقه 55 نیوزلند بار دیگر موفق به گلزنی شد و محمد محبی در دقیقه 64 بار دیگر بازی رو به تساوی کشوند و بازی با همین نتیجه پایان یافت.
3: اولین بازی تیم ملی فوتبال ایران تو جام جهانی 2026 مقابل نیوزلند تو شهر لس آنجلس 2-2 مساوی به پایان رسید. ابتدای این الایا جاس بود که تیم فوتبال نیوزلند رو پیش انداخت. ایران بهتر بازی شروع کرد و در همون دقیقه 7 گل خورد. خط دفاعی سردرگم تیم فوتبال ایران شجاع خلیل‌زاده و علی نعمتی، در ادامه رامین رضاییان گل تساوی رو برای ایران زد. این دومین گل رامین رضاییان در تاریخ جام جهانی، رامین رضاییان جام جهانی قطر هم گل زده بود و به اولین بازیکن تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد که تو جام جهانی گل زده. در ادامه نیمه دوم یه بار دیگه الایا جاس بازیکن تیم فوتبال مادرول نامزد بهترین بازیکن فصل لیگ برتر فوتبال اسکاتلند نیوزلند رو 2-0 پیش انداخت. محمد رضاییان در ادامه یه سانتری داشت که محمد محبی به گل دوم ایران و تساوی ایران تبدیل کرد. ایرانیان مخالف حکومت جمهوری اسلامی با پرچم شور و خوشی تو ورزشگاه حضور داشتن، واقعا تعدادشون بی‌شمار بود. بودن اندک بودن طرفداران حکومت هم با پرچم جمهوری اسلامی، ولی کسانی که در ورزشگاه حضور داشتن پشت سر من هم دارید می‌بینید با پرچم شیر خورشید، واقعا تعدادشون زیاد بود و تفکیک کردن تیم ملی فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی. از اول تا آخر تشویق کردن تیم فوتبال ایران رو، یه جورایی پس گرفتن تیم فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی که این تیم رو مصادره کرده، مثل خیلی چیزای دیگه که مصادره کرده جمهوری اسلامی تیم رو هم مصادره کرده بود. اما طرفدارای فوتبال با پرچم شیر خورشید از اول تا آخر تشویق کردن. موقعی که سرود جمهوری اسلامی نواخته شد اکثر ورزشگاه این سرود رو هو کرد، اما بازیکن‌ها رو تشویق می‌کردن. تعداد کسانی که با پرچم شیر خورشید اینجا حضور داشتن واقعا بیشتر از حامیان حکومت بود. بازی در نهایت 2-2 مساوی به پایان رسید. پنجمین تساوی تاریخ ایران در جام جهانی. ایران بازی دومش تو همین ورزشگاه به مصاف تیم فوتبال بلژیک خواهد رفت و سومین بازیش رو مقابل مصر در شهر سیاتل برگزار می‌کنه. آخر بازی هم پرچم‌های شیر و خورشید باز هم برافراشته شد. بازیکن‌ها دست تکون می‌دادن، همراهی می‌کردن با مردم و کسانی که پرچم شیر و خورشید رو در دست داشتن. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
1: با وجود آنکه مقام‌های فیفا پیشتر اعلام کرده بودند ورود پرچم‌های شیر خورشید به ورزشگاه‌ها مجاز نخواهد بود، شماری از تماشاگران ایرانی در دیدار افتتاحیه جام جهانی این پرچم‌ها را با خود به استادیوم آوردند. بر اساس گزارش خبرنگار ایران اینترنشنال، در بخش‌های مختلف ورزشگاه هواداران ایرانی با پرچم‌های شیر خورشید حضور داشتند و شمار این پرچم‌ها به مراتب بیشتر از نمادهای مرتبط با جمهوری اسلامی بود. به گزارش خبرنگار ما، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی نیز هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی با سر دادن شعار اعتراضشون رو به حکومت نشان دادند. این گزارش همچنین حاکی است که در نقاط مختلف ورزشگاه نمادها و نشانه های مرتبط با مخالفان جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد.
4: 3 ساعت پیش از آغاز بازی ایران و نیوزیلند اینجا در مقابل ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس، هزاران نفر از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی یک تجمع اعتراضی برپا کردند، اعتراض به ممانعت از ورود پرچم شیر خورشید به داخل این ورزشگاه. اما ساعتی بعد وقتی که بازی آغاز شد، بسیاری از همین ایرانیان تونستند که با اون همت و انگیزه‌ای که داشتن پرچم شیر خورشید رو داخل ورزشگاه بکنن. علاوه بر پرچم شیر خورشید، تیشرت هایی با همین نشان و همینطور تیشرت هایی با عکس جاوید نامان اعتراضات دیماه رو به تن داشتن. اونجا رفتن بر روی سکوها اعتراض خودشون به جمهوری اسلامی رو ابراز کردن. مسئله یادداشت تفاهم میان ایران و امریکا و مسئله به دنبال گونه ای دیگر از اتحاد و همبستگی باشند، برای اینکه بتونند صدای مردم ایران باشند، مردمی که صدایی در این مذاکرات نداشتند.
5: تو ورزشگاه میرم بلیط خریدم، ولی نه برای حمایت از تیم جمهوری اسلامی. ما اومدیم اینجا، ایرانیای کل امریکا، کانادا، استرالیا، همه اومدیم اینجا که اینجا رو براش سوپر استادیوم جهنم کنیم.
6: اون تیم ما نیست، تیم ملاست، تیم جمهوری اسلامیه و ما اون تیم رو ساپورت نمی کنیم. تیم مردم ایران نیست و مردم ایران اون تیم رو قبول ندارن و ما اینجاییم که به کل دنیا دوباره بگیم که ما این رژیم رو نمی خوایم و آلترناتیو خودمون رو صدا کنیم.
7: این کار نصف نیم از ترامپ، یادت باشه. تو کار تموم نشده، به خودت تبریک نگو. هر موقع رژیم رفت شون رو نابود کردی، جوانای ما بدون ادامه از زندان اومدن بیرون، ما به تو آفرین میگیم و پشتت هستیم.
4: این ایرانیان میگن ما میخوایم نماینده اونها باشیم، اما در این حال در داخل ورزشگاه میدونیم که طرفداران جمهوری اسلامی هم حضور داشتن، پرچم های جمهوری اسلامی هم حضور داشته و یک صدای دوگانه ای که در داخل ورزشگاه به گوش میرسه، گروهی که تیم ملی رو تیم خودشون میدونن و گروهی که این تیم رو تیم جمهوری اسلامی میدونن. تجمعی که اینجاست تا ساعتی پس از این فوتبال و بازی بین ایران و نیوزیلند هم ادامه خواهد داشت. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: پکن از تفاهم بین جمهوری اسلامی و دولت ترامپ استقبال کرده و میگوید قصد دارد نقش مثبتی در روند صلح ایفا کند. همزمان تحلیلگران و رسانه‌های آسیایی تمرکز مشخصی روی تحولات دارند. دایوان، یک شبکه تحلیلی معروف در چین، دولت ترامپ را بازنده همه جانبه معرفی کرده. یک روزنامه کره‌ای پرسیده بدون حل هیچ کدام از چالش‌های قبلی اساساً چرا جنگ شد؟ ایشیا تایمز در مقاله‌ای به قلم سردبیر سابق اکونومیست نوشته برنده واقعی جنگ ایران حکومت چین بود. توماج تاهباز از تایپه همراهمونه. توماج، در واقع رسیدن به تفاهم برای توافق واکنش‌های بسیار زیادی داشته، بازتاب گسترده‌ای داشته، جالب، تأمل برانگیز بودن این واکنش‌ها. اول از آسیا شروع کنیم.
8: اول از دولت‌های آسیایی شروع بکنیم. بله، درسته. دولت چین استقبال کرده. خب حکومت چین گفته نقش مثبتی در این به اصطلاح تفاهم یا توافق بعدی ایفا خواهد کرد. لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، دیروز گفتش که پکن امیدواره که همه به صلح پایدار باشن، پایبند بمونن و گفته که خب بازگشای تنگه هرمز رو هم ستوده، باز بدون اینکه اشاره مستقیمی به اسرائیل بکنه، یعنی بدون اینکه از اسرائیل نام ببره. گفته همه طرف‌ها باید راه‌های مسالمت‌آمیز رو دنبال بکنن. دولت‌های ژاپن و کره جنوبی هم استقبال کردن از این به اصطلاح تفاهم. وزیر خارجه ژاپن با عباس عراقچی، وزیر خارجه حکومت اسلامی، صحبت کرده، گفته این گام چشمی رو به جلو هست. ژاپنیا دوباره خواستار باز شدن تنگه هرمز و نمیدونم مسائل هسته‌ای، حل شدن مسائل هسته‌ای و اینها شدن. کره جنوبی هم دولتش از به اصطلاح پیشرفت بزرگ اونجوری که گفته در احیای صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه استقبال کرده.
1: تو ماجره به تحلیلگران اشاره بکنیم، رسانه ها و تحلیلگران آسیایی درباره تفاهم نامه چی میگن؟
8: تحلیل خیلی زیادی بوده. من از چین شروع میکنم. همونطور که اشاره کردی به دایوان، دایوان یک شبکه ای هستش در چین، شبکه مجازی معروفی است در چین که تحلیل های نظامی ارائه میده. حالا وابسته است، نزدیک هست به در واقع نوملی گرایان حزب کمونیست چین. اساسا این تحلیل دایوان ترامپ رو بازنده دو طرفه معرفی کرده. میگم تفاهم با ادعاهایی که ترامپ مطرح کرده بود فاصله زیادی داره، هم هزینه هایی که پرداخت کرده در نهایت نتیجه ای نداده. معتقد دایوان که تقریبا تمام مطالبات راهبردی جمهوری اسلامی به شکل‌های مختلف حفظ شده، از جمله برنامه اتمی، غنی‌سازی اورانیوم یا حالا بخشی از اورانیوم غنی شده، موشک، پهپاد و اینجور چیزها، و میگه فاصله بین اهداف اولیه و نتیجه برای دولت ترامپ خیلی زیاده. یعنی اهداف اولیه و نتیجهش خیلی زیاد بوده، اما برای جمهوری اسلامی فاصله خیلی کمتره. پیپر نشریه دیگه در شانگهای میگه که از نظر سیاسی به اصطلاح تفاهم نامه یا حالا به اصطلاح موضوعات کلیدی هنوز نامشخصه، اصلا معلوم نیست چه خواهد شد. از نظر اقتصادی هم طول خواهد کشید تا این تنش‌ها یا تورم و این چیزها کم بشه، نفت برگرده به روال عادی و این چیزها، و در نهایت وضعیت فعلی رو به نقل یکی از به اصطلاح کارشناسان خودش آتش بس روی لبه پرتگاه توصیف کرده. اما در کره جنوبی جونگ آنگ ایلبو گفته که فارغ از لفاظی ها و سخنوری های ترامپ که توافق رو یک پیروزی بزرگ به اصطلاح توصیف کرده یا مدعی شده، اما هزینه های سیاسی و اقتصادی و سنگین این موضوع، هم جنگ و هم در نهایت این تفاهم بر واشنگتن اعمال خواهد کرد، و پرونده اصلی هم حل نشده باقی مونده، برنامه اصلی جمهوری اسلامی هم حل نشده باقی مونده. و جونگانگ اصلا پرسیده، اینجا باید پرسید اصلا چرا این جنگ شروع شد از اولش. ولی سردبیر سابق اکونومیست بیل اموت این یک مقاله بلندی توی ایجیا تایمز داره. اونجا میگه که اساسا هر سه دولت، هر حکومت جمهوری اسلامی و دولت‌های آمریکا و اسرائیل بازنده اند. میگه خب جمهوری اسلامی هم عملا وارد فاز بقا شده، زخم خورده شدیداً، اما آمریکا هم به اصطلاح بازنده است، هم نه متحدان عربیش رو داره نه گزینه‌های نظامی دیگه روی میز داره، و و ترامپ داره عملا این دستاورد بی اهمیت رو به عنوان یک پیروزی بزرگ به مردم آمریکا غالب میکنه. اما گفته با همه اینها دولت چین پیروز این جنگ بوده، بدون شلیک یک گلوله هم اعتبار و توان آمریکا تحلیل رفته، هم نفوذ پکن در خاورمیانه افزایش پیدا کرده.
1: ممنون از همراهیت. همکارمون توماج تاهباز از تایپه با ما، و سپاس از همراهی شما با این مجموعه خبری. 8 صبح تهران با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها با شما خواهیم بود.

0: سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: ما هنوز از جزئیات دقیق حالا این توافق خبر نداریم، پس نمیشه قضاوت نهایی کرد، ولی به هر حال همین تفاهم هم یا توافق اولیه هم به نوعی میشه گفتش که باعث میشه که جمهوری اسلامی جسورتر و گستاختر بشه و این اون سیگنال غلطی هستش که دولت ترامپ داره به جمهوری اسلامی میده و به نوعی سایه جنگ رو از سر جمهوری اسلامی به نوعی مرتفع میکنه ترامپ با حتی یک توافق اولیه و این هیچ ربطی به تله دام، عملیات فریب و جنگ روانی نداره، این تصمیم ترامپه و به نظر میرسه که این تفاهم یک در واقع نشون دهنده هنر توافق بد یا فاجعه آمیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هستش. به نظر من یک اشتباه راهبردی بزرگ از طرف دولت ترامپ در مورد معادلات خاورمیانه هست، سیگنال غلط به روسیه و چین هستش که در کمین نشستن روسیه در دریای بالتیک یا دریای سیاه که همین متدای جمهوری اسلامی رو علیه غرب استفاده بکنه، یا چین در تنگه تایوان و از همه مهمتر این نادیده گرفتن خواست مردم ایران هستش. ولی به هر حال همه اینا بخشش رو پیدا می‌کنه به اون نارسایی‌ها و نواقصی که در استراتژی ترامپ وجود داشته، به خصوص از 8 آوریل به بعد. یادمون نره که داوید برنا در رابطه با موضع اسرائیل، داوید برنا رئیس سابق موساد گفته بود که اگر ترامپ هیچ توافقی با جمهوری اسلامی امضا نکنه و محاصره دریایی رو نگه داره، احتمال فروپاشی جمهوری اسلامی بیشتر خواهد شد. دونالد ترامپ دقیقاً برعکس خواسته دست کم میشه گفت اسرائیل عمل کرده، هم میخواد توافق با جمهوری اسلامی امضا بکنه و هم محاصره دریایی رو میخواد در واقع برداره. اینا اون ضعف هستش و البته هیچ رئیس جمهوری در کاخ سفید نبوده برای اسرائیل مثل دونالد ترامپ که اینقدر حامی و پشتیبان اسرائیل باشه، ولی این فقط یک روی ماجرا هستش. یک روی تلخ ماجرا این هستش که اسرائیل بیش از حد به دولت ترامپ یه جایی اتکا کرد و به خاطر این حالا اتکای زیاد نمیتونه همه جا به آمریکا نبگه. من یک نقل قولی رو از آمد سیگال که از تحلیلگران کانال 12 اسرائیل هستش در رابطه با صحبت کیسینجر بود، هنری کیسینجر رو میدیدم که خیلی نظرمو جلب کرد، میگه دشمن آمریکا بودن خیلی خطرناکه، اما دوست آمریکا بودن گاهی مرگبار هستش. این خودش رو برای اسرائیل نشون داد در مورد با پرونده ایران، به خصوص در رابطه با جبهه لبنان که زمانی که حزب الله حمله میکرد داره ترامپ تلاش میکنه که اسرائیل رو مهار بکنه، که اسرائیل واکنش نظامی نشون نده، در حالی که وقتی که یک هلیکوپتر آپاچی آمریکا رو در خلیج فارس ساقط میکنن با پهباد، خود آمریکا واکنش نشون میده. اینا در واقع اون معادلاتی هستش که برای اسرائیل قابل هضم نیست. اینجا بگم مشخصتر در رابطه با بر موشکای بالستیک باید تهدید برطرف بشه، در رابطه با اورانیوم مخفی شده هنوز هیچ کدوم از معادلات به صورت شفاف مشخص نیست، ولی تا زمانی که تهدیدها برطرف نشه به نظر من اسرائیل دست نخواهد کشید. ولی اگر نگرانی‌های اسرائیل کاملا در رابطه با موشکای بالستیک، اورانیوم غنی شده مخفی شده و نیابتی از حزب الله کاملا برطرف نشه، به نظر من اسرائیل در جبهه لبنان سعی خواهد کرد که تشدید تنش بکنه، به نوعی تحریک بکنه حزب الله رو به واکنش نشون دادن، برای اینکه باید به حال اسرائیل بتونه که در حوزه لبنان کاملا قدرت خودش رو مسلط بکنه. بعد در حوزه ایران به نظر من برمیگره احتمالاً اسرائیل به اون استراتژی چمنزنی، یعنی اقدامات نظامی محدود با حذف فیزیکی و مواردی از این دست. در تصویر کلی‌تر به نظر من معادله به این شکل بود که اسرائیل می‌خواستش از فرصت استفاده بکنه که در سایه در واقع تغییر رژیم در داخل ایران که هنوزم هدف اسرائیل هستش، بتونه تبدیل بشه به قدرت هژمونیک مسلط در منطقه خاورمیانه و به نوعی یک نگرانی در بین کشورهای عربی ترکیه ایجاد کرد و اونا به نوعی تلاش کردن با لابی‌هایی که با دولت ترامپ انجام دادن، قطر، ترکیه، عربستان سعودی و امارات، به نظر من نوعی ادراک از تهدید رو داشتن که اسرائیل میتونه تبدیل به قدرت برتری بشه در منطقه خاورمیانه، از این فرصت استفاده بکنه که با این فعلا به نظر میرسه که با یک مکسی روبرو شده. ولی این باز هم برمیگردیم به صحبت‌های مقامات اسرائیلی، به معنای پایان کار اسرائیل در ایران نیست. شاید ترامپ به دنبال در واقع تبدیل رژیم در داخل ایران باشه که به نظر میرسه این طور باشه، ولی اسرائیل به نظر من کارش در ایران تمام نشده.
1: ما دو گروه داریم، موافقان و مخالفان اساسا مذاکره و دسترسی به این تفاهم و در آینده مذاکره برای توافق نهایی، اما در درون اونها هم باید تمایزهایی قائل شد. در بین مخالفین گروه‌هایی هستند که دنبال امتیازگیری بیشتر در سیاست داخلی هستند در دوران پسا علی خامنه‌ای، مثل برخی نمایندگان مجلس، برخی چهره‌های سیاسی که می‌ترسند در پی این توافق و مذاکره و در دوران پس از علی خامنه‌ای حذف حذف بشن از عرصه سیاست. به همین دلیل مخالفت میکنن تا بتونن امتیازات بیشتری بگیرن. دسته دیگری که اغلب حامیان خیابانی حکومت هستن، با تصور بحث انتقام از کشته شدن علی خامنه ای، انتقام خونهای ریخته شده و موارد این چنینی و گاهی پیشینه های مذهبی شیعی، مخالفت میکنن و تصور میکردن که حالا که مثلا دولت دونالد ترامپ علی خامنه ای رو کشته و به قول اونها امامشون رو شهید کرده، اساسا چه معنایی داره که با این دولت با این روی کرد مذاکره بشه. بخش های دیگری هم در حاکمیت هستن که اساسا تصور میکنن که این راه توافق مذاکره تماما نوعی فریبه و آمریکا بعد از این که بخواد از این تنگه فعلی عبور کنه، جام جهانی رو برگزار بکنه، قیمت سوخت و انرژی رو پایین بیاره، دوباره به جمهوری اسلامی حمله میکنه. این سه دسته عموما در سازمان صدا و سیما، برخی نمایندگان مجلس، برخی از رسانه‌ها و در کف خیابان بخشی از جامعه مداحی و جامعه مذهبی حضور دارن. در مقابل موافقینن که طیف گسترده‌ای از اکثریت مجلس، طیف باقر قالیباف، بخش عمده ای از سپاه، کلیه مجموعه دولت و البته اصلاح طلبان که امروز در دوران پس علی خامنه ای دارن تلاش میکنن به مرکز قدرت نزدیک بشن، به باقر قالیباف، به سپاه پاسداران. نمونهش رو امروز میتونستید تو حرفای محمد خاتمی تو پیامش ببینید که میگه امروز وقت اینه که حتی منتقدین نظام از نظام، از مجتبی خامنه ای، از سپاه پاسداران، از مذاکره کنندگان دفاع و حمایت کنن. مخالفین مذاکره اون بخشی که تا زمانی که به نق زدن، به غر زدن، به گاهی یک اظهار نظری در یک رسانه‌ای بسنده بکنن تحمل میکنه، کما اینکه بخش عمده از اینها در دوره علی خامنه‌ای بالا اومدن، او آنها را برکشید برای اینکه بخشی از فضای سیاست داخلی رو مدیریت بکنه. امروز هم اگر در این حد باشه حکومت باهاشون مدارا میکنه، احتمالاً حتی تریبون هم بهشون میده، اما اگر کار به اونجایی برسه که بخوان فراخوان خیابانی صادر کنن، چوب لای چرخ پروژه اصلی حاکمیت بگذارن، با اونها برخورد میکنه. من تصورم این نیست که کار به اونجا میرسه، چون اساسا این طیف به خصوص طیف خیابانیشون استقلال عمل و استقلال رأی به اون معنا که ندارن، در واقع گله‌ای هستن که در پی چوپان میروند. لذا فکر میکنم با مدارا کار رو و این مرحله از ماجرا رو جمهوری اسلامی ازش عبور میکنه.
2: بامداد امروز دوشنبه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که ایالات متحده و جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. کاربران شبکه های اجتماعی که ساعتها در انتظار روشن شدن سرنوشت این توافق احتمالی بودند، واکنش های گسترده ای نشون دادند. بخش قابل توجهی از کاربرا از این توافق ابراز نارضایتی کردند، هم طرفداران حکومت هم براندازان. برخی معتقدند به جای تفاهم، فشارها و محاصره اقتصادی علیه جمهوری اسلامی باید ادامه پیدا می‌کرد. گروهی دیگر نوشتند که ایران وارد دوره تازه‌ای شده و این دوران تازه رو آغاز جمهوری اسلامی دوم توصیف کردند. دوره‌ای که به باور اونها با تغییرات عمده سیاسی و اجتماعی دومینووار ادامه خواهد یافت تا جایی که دیگر اثری از جمهوری اسلامی باقی نماند. عبدالله شهبازی کلمه پستش رو با کلمه تولد شروع کرده. نوشته از آغاز گفتگوها در اسلام آباد وارد یک دوران جدید شدیم. دوران جدیدی که تولدش برای جامعه بسیار دردناک بوده. حالا وارد مرحله جمهوری اسلامی دوم شدیم. عصر پسا تابو، تابوی مذاکره با آمریکا. شهبازی گفته که این روزها پایان پارادایمی هستش که از سال 57 بر ایران حاکم شد. تابوی مذاکره با آمریکا هم از وقتی شکسته شد که ونس با قالیباف دیدار کرد. او ادامه داده این دوران پسا تابو دوران پرتنشی برای جمهوری اسلامی دومه. مهمترین چالش هم تعارضات داخلی هستش. تعارض میان اسلامگرایان وفادار الگوهای گذشته با عملگرایانی که نیاز به تحول رو درک کردن. بسیاری معتقدند که جمهوری اسلامی یکی از کشنده ترین ضرباتش رو از همین تعارضهای داخلی خواهد خورد. تصاویری از حدادیان مداح حکومتی ببینیم.
3: آقایون اگر خدای ناکرده خونه رهبر ما خدای ناکرده بخواد پامال بشه پامالتون میکنه. اونیم که گفته نمیدونم شعاره نمیدونم خونخواهی اینا نباشه غلط کرده.
2: موسی در اینستاگرام نوشته همزمان با تعارضات داخلی بازی مستقل اسرائیل هم همچنین بزرگترین تهدید بر سر جمهوری اسلامیه. موسی نوشته اسرائیل برای تأمین امنیت ملی خودش هر طرحی که لازم باشه رو دنبال میکنه و با توافق آمریکا هم متوقف نمیشه. اسرائیل میدونه در هر آتش بس جمهوری اسلامی برای بازسازی ساختار سرکوب اقدام میکنه. تعداد زیادی از واکنش ها در این رابطه است که این توافق محقق نخواهد شد و بالاخره در یک مرحله شکست می‌خوره. او نوشته تا وقتی این شعار محو اسرائیل و بیرون راندن آمریکا از منطقه مطرح باشه کشور باید خسارت بده، از پیشرفت عقب بمونه و عمر ما هم حروم بشه. شده قصه جنگ با عراق، کلی شعار دادین و بعد از کلی ویرانی جام زهر رو نوشیدین. تعدادی از کاربرا با اینکه امیدشون به ایالات متحده رو از دست دادن معتقدند باید صبر کرد و دید که آمریکا بعد از گرفتن اورانیوم غنی شده چطور با جمهوری اسلامی رفتار خواهد کرد. خانم الف صحبت‌های مانوک خدابخشیان رو بازنش کرده که او گفته بود بازی اصلی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده بعد از تحویل اورانیوم شروع میشه. بسیاری هم هشدار دادن که تجربه ثابت کرده جمهوری اسلامی بعد از هر توافق خارجی شکنجه، کشتار و اعدام مخالفان داخلی رو شروع میکنه. کاربران خطاب به دونالد ترامپ نوشتن که در دوره ای از زمان دولت ترامپ از مردم ایران خواست تا همراهیش کنند. حالا زمان اون رسیده که دست کم ترامپ هم توقف احکام اعدام رو در توافق جمهوری اسلامی بگنجونه.

0: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی.
1: آخرین ها و تازه ترین هایی که تا این لحظه میدونیم.
0: مخالفت چهره های تند رو تر در نظام با این تفاهم نامه.
2: خودشون رو پیروز میدان میدونستن.
3: آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی.
4: چه کافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت.
5: توافق بین مشتبه خامنه‌ای و دونالد ترامپ.
4: توافقی که وجود داره توافق در خصوص اختلافات زیاده.
6: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن.
1: اسرائیل مجدداً هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله صورت بگیره.
0: حزب الله به مواضع در اسرائیل ابتدا شلیک کرد.
7: حمله به زاهیه در بیروت.
8: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته.
9: و معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا
10: مقابل پارلمان آلمان
11: شعار دارن سر میدن.
12: زیر بارون باد طوفان
13: تا آخر هستی.
14: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. پیامتون چیز به مردم.
15: ما همگی باید صدای جاویدان میهن باشیم.
16: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
17: آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به ودایی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد.

8 صبح سه‌شنبه 26 خرداد بیننده مجموع تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. نخستین مسابقه تیم ملی در جام جهانی همراه با اهتزاز پرچم شیر و خورشید در استادیوم. ایران در برابر نیوزلند با تساوی 2-2 متوقف شد. احتمال انتشار متن توافق تهران و واشنگتن پیش از روز جمعه از سوی ترامپ. جی دی ونس میگوید رئیس جمهوری آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل در هم کوبیده. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر محکومیت هر گونه توافق با جمهوری اسلامی. توافق با حکومتی که دست کم 40,000 معترض را کشته از نظر اخلاقی نادرست و راهبردی گمراه کننده است.

0: در میان پرچم‌های شیر و خورشید و اعتراضات ایرانیان در بیرون و داخل استادیوم، تیم ملی ایران در نخستین بازی خود در جام جهانی 2026 در شهر لس‌آنجلس به مصاف نیوزلند رفت و به تساوی 2-2 رسید. نیوزلند دو بار در این بازی از ایران پیش افتاد، اما رامین رضاییان و نوید محبی در دقایق 32 و 64 با 2 توانستند بازی را به تساوی بکشانند. رامین رضاییان که پاس گل دوم را هم داده بود به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. او نخستین بازیکن ایران است که در 2 جام جهانی موفق به گلزنی شده. ایران در 2 بعدی خود به مصاف بلژیک و مصر خواهد رفت. با وجود آن که مقام‌های فیفا پیشتر اعلام کرده بودند ورود پرچم‌های شیر خورشید به ورزشگاه‌ها مجاز نخواهد بود، شماری از تماشاگران ایرانی در دیدار افتتاحیه جام جهانی این پرچم‌ها را با خود به استادیوم آوردند. بر اساس گزارش خبرنگار ایران اینترنشنال، در بخش‌های مختلف ورزشگاه هواداران ایرانی با پرچم‌های شیر خورشید حضور داشتند و شماری این پرچم‌ها به مراتب بیشتر از نمادهای مرتبط با جمهوری اسلامی بود. به گزارش خبرنگار ما، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی نیز هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی با سر دادن شعار اعتراض خود را به حکومت نشان دادند.
1: اولین بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 مقابل نیوزلند در شهر لس‌آنجلس 2-2 مساوی به پایان رسید. ابتدای الهیا جاست بود که تیم فوتبال نیوزلند رو پیش انداخت. ایران بهتر بازی شروع کرد، اما اون دقیقه 7 گل خورد. خط دفاعی سردرگم تیم فوتبال ایران شجاع خلیل‌زاده و علی نعمتی، در ادامه رامین رضاییان گل تساوی رو برای ایران زد. این دومین گل رامین رضاییان در تاریخ جام جهانی. رامین رضاییان جام جهانی قطر هم گل زده بود و به اولین بازیکن تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد که توی جام جهانی گل زده. در ادامه نیمه دوم یه بار دیگه الهیا جاست بازیکن تیم فوتبال مادرول نامزد بهترین بازیکن فصل لیگ برتر فوتبال اسکاتلند نیوزلند رو 2-0 پیش انداخت. رامین رضاییان در ادامه یه سانس می‌داشت که محمد محبی به گل دوم ایران و تساوی ایران تبدیل کرد. ایرانیان مخالف حکومت جمهوری اسلامی با پرچم شیر خورشید تو ورزشگاه حضور داشتن، واقعا تعدادشون بیشمار بود. بودن اندک بودن طرفداران حکومت هم با پرچم جمهوری اسلامی، ولی کسانی که در ورزشگاه حضور داشتن پشت سر من هم دارید می‌بینید با پرچم شیر خورشید، واقعا تعدادشون زیاد بود و تفکیک کردن تیم ملی فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی. از اول تا آخر تشویق کردن تیم فوتبال ایران رو، یه جورایی پس گرفتن تیم فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی که این تیم رو مصادره کرده. مثل خیلی چیزای دیگه که مصادره کرده، جمهوری اسلامی این تیم رو هم مصادره کرده بود، اما طرفدارای فوتبال با پرچم شیر خورشید از اول تا آخر تشویق کردن. موقعی که سرود جمهوری اسلامی نواخته شد، اکثر ورزشگاه این سرود رو هو کرد، اما بازیکن‌ها رو تشویق می‌کردن. تعداد کسانی که با پرچم شیر خورشید اینجا حضور داشتن واقعا بیشتر از حامیان حکومت بود. بازی در نهایت 2-2 مساوی به پایان رسید. پنجمین تساوی تاریخ ایران در جام جهانی. ایران بازی دومش تو همین ورزشگاه به مصاف تیم فوتبال بلژیک خواهد رفت و سومین بازیش رو مقابل مصر در شهر سیاتل برگزار می‌کنه. آخر بازی هم پرچم‌های شیر خورشید باز هم برافراشته شد. بازیکن‌ها دست تکون می‌دادن، همراهی می‌کردن با مردم و کسانی که پرچم شیر خورشید رو در دست داشتن. علیرضا مدیری، لس‌آنجلس.
0: گزارش علیرضا مدیری رو داشتیم از داخل ورزشگاه. رضا محدث از مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس‌آنجلس با ماست. رضا، از جو بیرون درون ورزشگاه بگو، اولین مسابقه تیم ایران در جام جهانی.
2: سلام میکنم به تو سیما و بینندگان ایران اینترنشنال در هر کجایی که بیننده ما هستن. همونطور که گفتی بیرون ورزشگاه جام جهانی لس‌آنجلس هستم، جایی که دقایقی پیش اولین مسابقه تیم فوتبال ایران مقابل نیوزیلند در جام جهانی 2026 برگزار شد و همونطور که علیرضا هم در گزارشش مفصل توضیح داد 2-2 به پایان رسید. اجازه بده من کمی از جو داخل و بیرون ورزشگاه بیشتر برای شما بگم. پیش از آغاز این مسابقه بسیاری از ایرانیان، هزاران نفر از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی بیرون ورزشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند و اینجا پرچم‌های شیر و خورشید رو همراه خودشون آورده بودند، فریاد می‌زدند، نام شاهزاده رضا پهلوی رو فریاد می‌زدند. داخل ورزشگاه هم شاهد حضور واقعا بیشمار پرچم‌های شیر و خورشید بودیم، حتی با وجود اینکه فیفا اعلام کرده بود که اجازه وجود این حضور این پرچم‌ها در ورزشگاه داده نخواهد شد، اما بسیاری از ایرانیان این پرچم‌ها رو به هر شکل ممکن آورده بودند. حتی خبرگزاری رویترز رو هم دیدم که اشاره کرده به این مسئله، با وجود اینکه حتی وزیر ورزش جمهوری اسلامی هم گفته بود در صورت وجود پرچم‌ها بازی رو متوقف می‌کنن، اما این اتفاق نیفتاد. پرچم‌های شیر و خورشید بسیار بسیار در سکوهای ورزشگاه لس آنجلس به چشم می‌خورد. کسانی بودند که تیشرت‌هایی پوشیده بودند با آرم شیر و خورشید، اونها هم بسیار بود شمارشون در ورزشگاه حضور داشتند. همچنین میتونم خدمت شما عرض بکنم که بنر بزرگی داخل ورزشگاه بود، روی اون عدد 42,000 نوشته شده بود و اشاره داشت به کشته شدگان دیماه 18 و 19 دیماه. اون بنر هم بسیار دیده شد. خبرگزاری های مختلف رو که همین در همین فاصله داشتم سیما چک میکردم، میدیدم که عکس اون رو منتشر کردن و گذاشتن و منتشر کردن و در خبرگزاری منتشر کردن. اما یک نکته ای که بسیار به چشم اومد و من با چند نفر از هواداران که در جریان مسابقه و همچنین بعد از مسابقه صحبت میکردم، این تشویقی بود که تیم ایران رو میکردن. ایرانیانی که اینجا به ورزشگاه اومده بودن معتقد بودن که حساب جمهوری اسلامی از تیم ملی فوتبال ایران جداست، میخواستن که بگن که حمایت میکنن از تیم ملی، از بازیکنان تیم ملی، اونها رو تنها نمیذارن و میگفتن که جمهوری اسلامی قصد داره پیروزی یا این حضور تیم ملی فوتبال ایران رو به نام خودش مصادره بکنه و میگفتن که اجازه نخواهند داد این اتفاق بیفته. بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی بین‌المللی که در حقیقت پخش کنندگان انگلیسی زبان این مسابقات رو هم مسابقات که این بازی رو به صورت زنده، مثلا شبکه تلویزیونی بی بی سی که در انگلستان مستر بریتانیا پخش میکنه، یا اینجا تلویزیون فاکس که این بازی‌ها رو به صورت مستقیم پخش میکنه، اشاره داشت به این حمایت ایرانیانی که در ورزشگاه بودن از تیم فوتبال انجام میدادن و صدایی که اونها ایجاد میکردن. بیش از 70,000 نفر در ورزشگاه بودن، فکر میکنم 70,000 و نزدیک به 100 نفر در ورزشگاه حضور داشتن و حمایت میکردن. از همون لحظه اول با تمام قوا میتونم بگم که از تیم فوتبال ایران حمایت میکردن. اما اون چیزی که مشهود بود، سیما باید اشاره بکنم، همزمان با پخش سرود جمهوری اسلامی در ورزشگاه، بسیاری از کسانی که در ورزشگاه حضور داشتن پرچم‌های شیر و خورشید خودشون رو بیرون آوردن و شروع کردن به هو کردن سرود جمهوری اسلامی. اما این نکته رو فراموش نکنیم که حمایت بسیار بسیار بالا بود در ورزشگاه از تیم و با هر گلی که تیم ایران میزد واقعا ورزشگاه منفجر میشد و همون نکته‌ای که عرض کردم، به دنبال این بودن که حمایت کنن از تیم و نشون بدن که تیم فوتبال، تیم ملی جمهوری، تیم ملی ایران حسابش از حکومت جمهوری اسلامی جداست. علیرضا هم در گزارش اشاره کرد، رامین رضاییان همین الان فیفا اعلام کرد که بهترین بازیکن زمین انتخاب شد در 2 جام جهانی مختلف برای ایران گلزنی کرده و امیر قلعه‌نویی هم دقایق پیش در کنفرانس خبری که همینجا در ورزشگاه انجام شد اشاره کرد به اینکه از نظر او این بهترین مسابقه جام بوده، گفته از بازی راضیه اما از نتیجه اون راضی نیست. چرا که میتونم بهتون بگم که اون بازی که تیم ملی ایران انتظار داشت اون رو ببره، 3 امتیاز رو کسب بکنه، دیگر بازی این گروه مقابل بازی این گروه که بلژیک و مصر انجام دادن هم با تساوی به پایان رسید، این بازی هم با تساوی به پایان رسید. شاید شاگردان امیر قلعه‌نویی در بازی مقابل بلژیک و مصر کار بسیار دشوارتری داشته باشند تا آن چیزی که اینجا مقابل نیوزلند تجربه کردن. نیوزلند به هر حال تیم بسیار خوبی بود، اما قطعاً بلژیک و مصر تیم بسیار قوی تری هستند. باید منتظر موند و دید که ببینیم در بازی‌های بعدی چه رقم خواهد خورد. اضافه بکنم و صحبت‌هامو با این به پایان برسونم که تیم ایران پس از انجام این مسابقه لس آنجلس و خاک ایالات متحده آمریکا رو ترک می‌کنه و به تیخوانای مکزیک میره و برای بازی بعدی مجدداً به لس آنجلس خواهد اومد. سیما
0: رضا، با توصیف تو میشه گفت بازی تو خونه بوده. امیدوارم هر اونچه حکومت طی این 5 دهه حدوداً از ما مصادره کرده از جمله تیم ملی پس بگیریم با این اتحادی که تو گفتی. اما همکارم نیلوفر منصوری هم از حال و هوای ایرانیان بلافاصله بعد از بازی گزارش میده.
3: 3 ساعت پیش از آغاز بازی ایران و نیوزیلند اینجا در مقابل ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس هزاران نفر از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی یک تجمع اعتراضی برپا کردن، اعتراض به ممانعت از ورود پرچم شیر و خورشید به داخل این ورزشگاه. اما ساعتی بعد وقتی که بازی آغاز شد بسیاری از همین ایرانیان تونستند که با اون همت و انگیزه‌ای که داشتن پرچم شیر و خورشید رو داخل ورزشگاه بکنن. علاوه بر پرچم شیر و خورشید تیشرت هایی با همین نشان و همینطور تیشرت هایی با عکس جاویدنامان اعتراضات دیماه رو به تن داشتن. اونجا رفتن بر روی سکوها اعتراض خودشون به جمهوری اسلامی رو ابراز کردن. مسئله یادداشت تفاهم میان ایران و امریکا و مسئله توافق و تمدید آتش بس باعث شده که این ایرانیان خشمگین تر از همیشه به دنبال گونه ای دیگر از اتحاد و همبستگی باشن برای اینکه بتونن صدای مردم ایران باشن، مردمی که صدایی در این مذاکرات نداشتن.
4: تو ورزشگاه میرم بلیط خریدم ولی نه برای حمایت از تیم جمهوری اسلامی. ما اومدیم اینجا، ایرانیای کل امریکا، کانادا، استرالیا همه اومدیم اینجا که اینجا رو براش سوپر استادیوم جهنم کنیم.
5: اون تیم ما نیست، تیم ملاست، تیم جمهوری اسلامیه و ما اون تیم رو ساپورت نمی کنیم. تیم مردم ایران نیست و مردم ایران اون تیم رو قبول ندارن و ما اینجاییم که به کل دنیا دوباره بگیم که ما این رژیم رو نمیخوایم و آلترناتیو خودمون رو صدا کنیم.
6: این کار نصف نیم از ترامپ، یادت باشه تو کار تموم نشده، به خودت تبریک نگو. هر موقع رژیم رفت همشون رو نابود کردی، جوانای ما بدون ادامه از زندان اومدن بیرون، ما به تو آفرین میگیم و پشتت هستیم.
3: این ایرانیان میگن ما میخوایم نماینده اونها باشیم، اما در این حال در داخل ورزشگاه میدونیم که طرفداران جمهوری اسلامی هم حضور داشتن، پرچم های جمهوری اسلامی هم حضور داشته و یک صدای دوگانه ای که در داخل ورزشگاه به گوش میرسه، گروهی که تیم ملی رو تیم خودشون میدونن و گروهی که این تیم رو تیم جمهوری اسلامی میدونن. تجمعی که اینجاست تا ساعتی پس از این فوتبال و بازی بین ایران و نیوزیلند هم ادامه خواهد داشت. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: و اختلاف نظرها در واشنگتن بر سر توافق با تهران. اکسیوس گزارش داد جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در نشست‌های داخلی به دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های ارشد دولت هشدار داده ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا درباره آمادگی جمهوری اسلامی برای پذیرش امتیازهای هسته‌ای مورد نظر واشنگتن در توافق نهایی تردیدهای جدی ایجاد کرده. بر اساس این گزارش رتکلیف تنها مقام ارشد دولت ترامپ نیست که نسبت به توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده. آکسیوس به نقل از منابع آگاه نوشت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز در گفتگوهای داخلی پرسش‌ها و نگرانی‌های درباره این توافق مطرح کردند. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه NBC اعلام کرد بر اساس تفاهم‌نامه میان واشنگتن و جمهوری اسلامی بازرسان هسته‌ای بار دیگر به ایران باز خواهند گشت. جی دی وانس گفت یکی از محورهای اصلی این توافق همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آمریکا برای جمع‌آوری و نابودی ذخایر اورانیوم با غنای بالاست. او همچنین از در نظر گرفتن مشوق‌های اقتصادی برای تهران خبر داد و تأکید کرد بهره‌مندی از این امتیازها به اجرای کامل تعهدات جمهوری اسلامی بستگی خواهد داشت. معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود تهران باید به جای حمایت از گروه‌های مسلح در منطقه در جهت ثبات خاورمیانه گام بردارد و این توافق می‌تواند زمینه‌ساز تحولی مهم در منطقه باشد. معاون رئیس جمهوری آمریکا به شبکه خبری فاکس گفت دونالد ترامپ ممکن است متن توافق میان واشنگتن و جمهوری اسلامی را پیش از جمعه منتشر کند. او تاکید کرد تفاهم‌نامه میان واشنگتن و جمهوری اسلامی یک سند بسیار کلی است و جزئیات آن در مراحل بعدی مذاکرات مشخص خواهد شد. وانس گفت در این توافق حتی یک دلار لغو تحریم یا آزادسازی دارایی‌های مسدود شده چه از سوی ایالات متحده چه هر یک از کشورهای حوزه خلیج فارس وجود ندارد. وانس در گفتگو با شبکه CNN گفت ایران تنها در صورتی از این مزایا بهره‌مند خواهد شد که به تعهدات خود در چارچوب توافق عمل کند. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین توصیه کرد ادعاهای مطرح شده از سوی نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی درباره مفاد توافق باید با دیده تردید بررسی شود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید روز جمعه هیئت‌های ایران و آمریکا برای امضای یادداشت تفاهم سپس برگزاری نخستین دور مذاکرات برای اجرای مفاد توافق در سوئیس دیدار می‌کند.
7: قرار هست که روز جمعه در کشور سوئیس، حالا محل دقیقش رو باید مشخص بکنیم، یک دیداری انجام بشه بین هیئت‌های دو طرف که در اون رؤسای هیئت‌های دو طرف اولا این یادداشت تفاهم رو امضا بکنن و بعد اولین دور مذاکرات بعدی رو داشته باشن.
8: آقای ترامپ و آقای ونز امروز بارها و بارها با رسانه‌های مختلف یا هر جایی که فرصتی آقای ترامپ پیدا کرده صحبت کردن و علنا اعلام کردن که قرار نیست در پی امضای این یادداشت تفاهم هیچ پولی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه، چه از اموال بلوکه شده چه از آن چیزهایی که جمهوری اسلامی داره میگه. حتی آقای ترامپ لحنشون در تروس سوشال بسیار تند بود، گفتن که این مبالغی که داره جمهوری اسلامی صحبت میکنه و اینهایی که دارن خبرگزاری ها میگن اینها همه اخبار دروغ، انتصابش داد به دموکرات ها. آقای ونس هم همین رو اعلام کردن در مصاحبهشون با فاکس هم در ساعت گذشته، گفتن که قرار نیست هیچ پولی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه، ما قرار هست تازه بنشینیم در طول اون مدت 3 ماهه یا 6 ماهه ببینیم که جمع‌بندی تیم‌های فنی مون از نظر راستی آزمایی که جمهوری اسلامی چگونه داره حرکت می‌کنه به چه شکلی خواهد بود، بعد بر طبق اون میتونیم تصمیم گیری بکنیم که چگونه می‌خوایم که رفع تحریم بکنیم. اما خب به هر حال همیشه جمهوری اسلامی اون روایت خودش رو داره. اصلا ماجرای تفاهم با ماجرای توافق متفاوته. تفاهم به این معنی است که اینها میان یک چارچوب اصلی رو تعیین میکنن که حول چه صحبت‌هایی و حول چه موضوعاتی میخوان حرف بزنن. بعد اگر در اونها به توافق رسیدن، یعنی یک توافقنامه‌ای رو امضا میکنن و بعد جزئیات اجرای شدنش رو میگن. فشارها بر روی آقای ترامپ هم کم نیست. بعد از اینکه این صحبت‌های ضد و نقیض آمده بیرون که قرار است پول‌های آزاد بشه، میلیاردها دلار به جمهوری اسلامی داده بشه، صندوقی تخصیص داده بشه، حتی در داخل آمریکا دموکرات‌هایی که برای سال‌ها آقای ترامپ داشته تا همین روزهای گذشته، همین ساعات گذشته مرتباً قرارداد برجامی رو که آقای اوباما بسته بوده رو بر سرشون می‌کوبیده و می‌گفته من قراردادی نمی‌بندم که بخوام صندلی‌های هواپیما رو خالی بکنم و بعد پر از پولشون بکنم بفرستم برای جمهوری اسلامی رو بیان می‌کرده، الان آقای چاک شومر داره میگه 24 ساعت گذشته و ما هنوز متن و جزئیات رو نداریم و آقای ترامپ باید این رو پیش از روز جمعه در اختیار ما قرار بده. هر تفاهم یا هر یادداشتی که میخواد با جمهوری اسلامی به امضا برسه بعدش باید کنگره بیان جواب پس بدن. به هر حال آمریکای مقداری سیستم سیاسیش با جمهوری اسلامی بسیار متفاوت است. آقای ونس هم در مصاحبهش با فاکس نیوز تقریبا به این اشاره کردن. آقای ونس گفتن که ممکن حتی پیش از روز جمعه آقای ترامپ بیاد جزئیات این یادداشت تفاهم رو به رسانه‌ها اعلام بکنه، بنابراین همه خواهند فهمید که چه امتیازاتی قرار هستش که بر روی کاغذ رد و بدل بشه.

0: بخواد نقش مثبتی به اصطلاح تو این توافق یا تفاهم ایجاد بکنه. سخنگوی وزارت خارجه چین لین جیان دیروز گفتش که بیجینگ امیدواره که همه به صلح پایبند بمونن، بدون اینکه حالا اشاره مستقیمی به اسرائیل بکنه. حالا یک انتقاد تلویحی هم گفته که همه طرف‌ها باید راههای مسالمت‌آمیز رو دنبال کنن. دولت‌های ژاپن و کره جنوبی هم استقبال کردن. مثلا وزیر خارجه ژاپن با وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفتگوی تلفنی داشته، گفته امیدوارم هستش که این تنگه هرمز باز شه، نفت برسه به همه، از جمله ژاپن. این حرفا کره جنوبی هم به اصطلاح از اون به اصطلاح پیشرفت بزرگ در احیای صلح و ثبات منطقه خاورمیانه استقبال کرده، در واقع هم عمدتاً همون تعارفات دیپلماتیکی که قبلا هم شاهدشون بودیم.
1: رسانه ها و تحلیلگران آسیایی در مورد تحولات و تفاهم نامه چه چیزایی میگن تو ما؟
0: درست، اگه این لفاظی های دیپلماتیک مقامات خارجی اینجا رو کنار بذاریم، در واقع رسانه ها کاملا نگاه دیگه ای دارن، بعضن بسیار بدبینانه و تقریبا میشه همه جا دید که اساسا یک پرسش اساسی مطرحه، اصلا چه اتفاقی افتاد، چرا این جنگ شد و چرا ما اینجا هستیم. دایوان، یک شبکه تحلیلی نظامی معروف و البته مجازی در چین، گفته که ترامپ بازنده همه جانبه این جنگ هستش. گفته هم تفاهم با ادعاهاش فاصله داره، هم هزینه‌هایی که پرداخت کرده خیلی زیاده. دایوان گفته که تقریبا تمام مطالبات راهبردی جمهوری اسلامی حفظ شده، از جمله غنی‌سازی اورانیوم و همه موشک و برنامه پهپادی و این حرفاش، در حالی که اساسا فاصله حرف ادعاهای ترامپ و اون چیزی که به دست آورده خیلی زیاده. نشریه پیپر در شانگهای هم میگه از نظر سیاسی تفاهم‌نامه به هیچ کدوم از موضوعات کلیدی نرسیده، از نظر اقتصادی هم باز طول خواهد کشید تا ببینیم اساسا نتیجه وجود خواهد داشت یا نه. و اساسا گفته که این توافق در واقع به نظر میرسه یک قدم گذاشتن روی یک لبه پرتگاه این آتش بس فعلی. در کره جنوبی جونگ آنگیل با گفته فارغ از لفاظی‌ها و حرفای ترامپ که میخواد توافق یک پیروزی بزرگ غالب کنه به پایگاه خودش، به واقعیت اینجاست که هزینه‌های سیاسی و اقتصادی سنگینی روی واشنگتن داشته و پرونده اصلی اون هم بسته نشده، یعنی برنامه اصلی جمهوری اسلامی هم هنوز دست نخورده و اصلا مشخص نیست چه اتفاقی خواهد شد. افتاد جونگ آنگیل با اصلا در تیتر مقاله‌اش این سوال رو مطرح کرده که اصلا چرا این جنگ آغاز شد، چرا این جنگ اتفاق افتاد. در ایجیا تایم سردبیر سابق اکونومیست بیل امود یک مقاله بلندی داره، اونجا میگه هر سه دولت یا حکومت جمهوری اسلامی آمریکا و در واقع اسرائیل بازنده این هستن، چون جمهوری اسلامی چون وارد فاز بقا شده چه از نظر سیاسی چه از نظر اقتصادی. ایالات متحده عملا داره جمهوری اسلامی آمریکا، ترامپ داره عملا یک دستاوردی که اصلا اهمیت نداره و قبلا مشکل نبوده رو به عنوان یک پیروزی بزرگ به غالب میکنه. اما واقعیت اینجاست که ایجیا تایمز میگه که دولت چین بدون شلیک گلوله برنده تمام این ماجراست، هم اعتبار و توان آمریکا تحلیل رفته، هم نفوذ بیجینگ در خاورمیانه احتمالاً افزایش پیدا خواهد کرد.
1: ممنون از تو. تایوان تایپه توماج تاهباز. شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با روزنامه تایمز گفت هر توافقی با جمهوری اسلامی در نهایت شکست خواهد خورد. این رژیم قابل اعتماد نیست و به سرکوب، باجگیری و گسترش بی‌ثباتی در منطقه ادامه خواهد داد. و همچنین گفت توافق با حکومتی که در دی ماه گذشته 40,000 معترض را کشته از نظر اخلاقی نادرست، از نظر راهبردی گمراه کننده است. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید هشدار شاهزاده رضا پهلوی درباره مسیر اشتباه آمریکا در قبال مردم ایران درست است.
2: اشاره بسیار درستی با تکیه بر همونطور که شما اشاره کردی تجربه های تاریخی و برآمده از یک شناخت دقیق از ماهیت جمهوری اسلامی هست. این نکته ای که شاهزاده اشاره کردن، خب واقعیت اینه که رژیم های شبیه جمهوری اسلامی اصولا بحران درست کردن و تنش‌زایی در ذات اینها، در ژنتیک چنین رژیم هایی هست و اصولا مأموریتشون همینه. اینا نمیتونن بدون دشمن خارجی حتی یک سال رو سپری کنن، نیاز دارن یک دشمن خارجی بتراشن به صدور انقلاب، به صدور ایدئولوژی و به ساخت نیروهای نیابتی در کشورهای دیگه نیاز مبرم دارن و در نهایت اگر دست از همه این کارها بشورن در نهایت یک رژیم نرمالی محسوب میشن که باید با مشکلات جدی اقتصادی و مدیریتی در داخل دست و پنجه نرم کنن. در 47 سال گذشته جمهوری اسلامی اجازه نداده این اتفاق بیفته، یعنی همیشه مردم ایران رو، کشور ایران رو با بحران‌های منطقه‌ای، با بحران‌های بین‌المللی در حقیقت گرفتار کرده تا مسئله و ذره‌بین‌ها و نگاه‌ها روی معضلات و مسائل داخلی تمرکز پیدا نکنه. اینه که این نگاه شاهزاده در این مصاحبهش دقیقاً برآمده از همین مسئله است. یک هشدار جدی به دولت آمریکاست که خب راه اشتباهی رو در پیش گرفته بعد

0: یکی دو هفته از جنگ 40 روزه که گذشت در حقیقت فرمون رو به یک سمت دیگه ای چرخوند با توجه به ملاحظه کاری هایی که خودش داره. و این مسئله که هم مردم ایران و هم طرف های دیگه مثلا اسرائیلی ها رو به شدت ناراحت کرده. این اشاره شاهزاده به نظر من از نظر زمانی هم خب زمان بسیار مناسبیه، اونم در شرایطی که انتظار میره اینا حداقل گام اول رو، یک چارچوب توافق رو اینا در روز جمعه پته کنن، هم جمهوری اسلامی و هم امریکا.
1: نیم ساعت دیگه با گزیده ای از گزارش ها با شما خواهیم بود. احتمال انتشار متن توافق تهران و واشنگتن پیش از جمعه. ونس میگه ترامپ برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به طور کامل در هم کوبیده.

تعادلم این شکلیه، هم کنجکاوی و سرزندگی اون بچه رو داشته باشم، هم یه جوری باشم که وقتی 80 سالم شد اون امیرعلی ازم تشکر.

0: فکروسه گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با دو سوالم یه ایسا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

امروز در برنامه هتریک ویژه جام جهانی 2026 ورود بازیکنان تیم ملی به لس آنجلس، گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از سفر پرماجرای تیم به آمریکا، شعارهای ایرانیان لس آنجلس در اعتراض به جمهوری اسلامی، پرچم شیر و خورشید مقابل هتل محل اقامت تیم ملی به اهتزاز در اومد.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. برنامه ویژه جام جهانی هتریک رو تماشا می‌کنید. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها پوربخش رو همراهمون در استودیو داریم. ملی پوشان پس از روزها ابهام، محدودیت‌های ویزایی و چالش‌های ورود به خاک آمریکا، سرانجام دیشب کمپ تمرینیشون در تیخوانا رو ترک کردن، در مکزیک به لس آنجلس در آمریکا رسیدن. همکاران ما علیرضا مدیره و رضا مهندس در روزهای اخیر از مکزیک تا آمریکا سفر پرماجرای تیم ملی رو لحظه به لحظه دنبال کردن. گزارش اونها رو در آستانه این بازی مهم به اتفاق ببینید.
1: پشت سر من ورزشگاه شهر لس آنجلس، جایی که تیم فوتبال ایران از ساعت 4:30 دقیقه بامداد سه‌شنبه به وقت تهران قرار اولین بازیشو تو جام جهانی مقابل نیوزیلند برگزار بکنه. تیم فوتبال ایران قراره با پرواز مستقیم از تیخوانا مکزیک به شهر لس آنجلس بیاد. میخوام برم مقابل هتل وستریف در لس آنجلس، جایی که محل اقامت تیم فوتبال ایرانه.
2: از ورزشگاه لس آنجلس، جایی که ایران بازی‌های اول و دومش رو مقابل نیوزیلند و بلژیک انجام میده، فقط 20 دقیقه راه بود، البته اگر ترافیک نباشه. ولی من تقریبا ساعت 9 صبح رسیدم به هتل وستریف، دیدم اولین نفر نیستم.
1: ببینید چه ستاره اینجاست. حالا چطوره؟
3: عالی. خوبه چطوری؟ اصلا باشی.
1: چجوری همه جا هستی؟ تیفوانا. رضا احسات هم بگو نسبت به این تیم، تیم ملی، تیم فوتبال ایرانه. میدونم خیلی سخته. ما یکی از مشکلاتمون اینه که خیلی مشکل داریم با این موضوع.
3: آره، من چند روز پیشم که گزارش گرفته بودم توی لس آنجلس این محله ایرانی ها، واقعا گفتم بودم واقعا یه حس عجیبیه، یعنی مختص من و تو و بقیه نیست، همه ایرانی ها فکر میکنم همین حس دوگانه رو داریم. شاید خیلی باید خوشحال میبودیم که الان ایران جام جهانیه، ولی الان اینجوریه که نمیدونیم باید خوشحال باشیم نباید خوشحال باشیم، فردا چی میشه، گل زدن چه جوری میشه، گل خوردیم چه جوری میشه. خیلی عجیبه، واقعا تا حالا تجربه نکردم این حسو.
1: یکی دیگه از همکارامون هم آیدین اینجاست. حالا چطوره؟
4: من همیشه اینا رو به بقیه وصل میکنم، این دفعه به خودم وصل شد. خیلی عجیب غریبه، یعنی نمیدونم بگم خوشحال باشم ببازه، نمیدونم خوشحال باشه ببره، چی رو حمایت کنی، با چه پرچمی بری، اون پرچم رو اعتقاد نداری بهش، نمیدونم، خیلی عجیب غریبه، نمیفهمم اصلا داستان چجوریه.
1: واقعا حس غریبیه. رضا رو میبینید اینجا، قراره در بخش خبری ایران اینترنشنال زنده حضور پیدا بکنه.
5: رضا محدث از مقابل هتل وستریف در لس آنجلس با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. هتل محل اقامت اونجاست، روز سختی رو خواهند داشت اما رضا بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران اونجا.
6: نیوشا چه خوب که در برنامه نشون دادی خروج اعضای تیم رو اونطور که گفته شده ساعت 11 صبح به وقت.
2: همونطوری که احتمالاً میدونید تیم ملی فوتبال ایران فقط 30 ساعت میتونه تو خاک آمریکا باشه و بعد از بازی خیلی زود باید به تیخوانا مکزیک برگرده.
1: ساعت 2:55 دقیقه ظهره، به نظر میرسه که اتوبوس تیم ایران داره میاد. رسیدن به هتل. امیر قلعه‌نویی رو می‌بینید جلوی نشسته. این اتوبوس تیم فوتبال ایرانه که به هتل محل اقامتشون رسیدن. خبرگزاری ها هم می‌بینید مخالفان جمهوری اسلامی این سر ایستاده بودن.
7: اومدیم اینجا به عنوان ایرانیایی که توی آزادی داریم زندگی می‌کنیم صدای مردم ایران باشیم.
8: تیم فوتبال ایران نیست، تیم فوتبال سپاه.
9: نماینده مردم ایران نیستن و تیم مردم ایران نیستن.
10: به خاطر اینکه از کشتاری که در ایران پیش اومد از مردم ما حمایت نکردن.
2: مخالفان حکومت بدون محدودیت مقابل هتل وستریف به اعتراض و شعار دادن پرداختن و از حضور پرشمار معترضان در محوطه بیرونی و داخل ورزشگاه لس آنجلس در روز بازی خبر دادن.
0: توضیح بدیم که نشان شیر خورشید از کجا آمده، به چه معناست. قبل از اینکه سیر تاریخی نشان شیر خورشید رو رها برای شما توضیح بده، تصاویری از مردم داخل ایران به اتفاق ببینیم.

جمعه 19 دی ماه بلوار فردوس احتراز پرچم سیاه و سفید

0: ترین سفر کوتاه تاریخی امشب میخوام بهتون بگیم که نشان شیر و خورشید از کجا اومده؟ از نمادهای باستانی، میراث شاهانه، از مذهب یا از آسمون اومده؟ جواب کوتاه اینه که شیر و خورشید فقط یه نقش روی پرچم نیست، تصویری چند لایه است که قرنها معنا روی اون نشسته. در جهان باستان شیر فقط یک حیوان نبود، نماد قدرت، پادشاهی و شکوه و نیروی زمینی بود. خورشید هم فقط یک جرم آسمانی نبود، با فر ایزدی پیوند داشت. کنار هم قرار گرفتن شیر و خورشید تصادفی نیست. یک مهر گلی توی موزه بریتانیا هست که از دوره هخامنشیه، سده پنجم پیش از میلاد، در بخش ایران باستان موزه بریتانیا. در توضیحش نوشته شده زیر یک دیسک خورشیدی بالدار روی دو اثر قهرمان با لباس پارسی به یک شیر حمله میکنن. این هنوز شیر خورشید، پرچم شیر خورشید نیست، اما یه جهان تصویری میده که شیر قدرت، شاه، قهرمان و نشانه ای از آسمان بالای صحنه است. بعدی مبحث نجومه. در موزه بریتانیا یک قلمدان ایرانی از دوره ایلخانی مربوط به سالهای 1281 تا 2 میلادی نگهداری میشه که روی اون اجرام نجومی اومده و در توضیحش نوشته شده خورشید در برج اسد، یعنی خورشید پشت شیر. شیر و خورشید در این مرحله فقط تزئین نیست، ترکیبی از قدرت زمینی و بخت آسمانیه. بعد میرسیم به دوره صفویه. در این دوره نقش شیر و خورشید وارد زبان سیاست و مذهب میشه. این نشان روی سکه ها و درفش ها هم دیده میشه. در دوره قاجار این نقش ها روی سکه ها، مدال ها، فرمان ها، اسناد، روزنامه ها، پرچم ها ظاهر میشه. در موزه بریتانیا یک سکه مسی زر به تبریز از سال 1809 میلادی وجود داره که روی اون نشان شیر و خورشید ثبت شده. و در موزه متروپولیتن هم فرمانی از فتحعلی‌شاه قاجار مربوط به سال 1831 میلادی نگهداری میشه که به اعطای نشان خورشید به مقام‌های بریتانیایی مربوطه. در اوایل قاجار شیر و خورشید دیگه فقط یه نقش هنری نیست و وارد زبان رسمی دیپلماسی و دولت شده. در دوره مشروطه که نقطه تثبیت و قانونی پرچم و شیر و خورشیده، با انقلاب مشروطه شیر و خورشید روی پرچم سرنگ ایران تثبیت میشه، یعنی تصویری که از جهان اسطوره نجوم پادشاهی عبور کرده بود حالا وارد تعریف رسمی پرچم ملی ایران میشه. اگه بخوایم پاسخ پرسش اولیه رو بدیم که شیر و خورشید از کجا اومده، باید بگیم شیر و خورشید نه تنها ریشه تاریخی و نجومی داره که نمادی از پادشاهی و همچنین دولت مدرن هم بوده. در قاجار و مشروطه به نشان رسمی پرچم ملی تبدیل شده. برای همین هم هنوز این تصویر برای همه یک معنا نداره. برای برخی یادآور شکوه ایران پیش از انقلاب 57 و برای دیگری نشان پادشاهی، برای عده‌ای نماد ملی‌گرایی و برای دیگری تصویر باستانی از حافظه تاریخی ایرانه. اما پشت این نقش مسیر طولانی به اندازه تاریخ ایران هست، از شیرهای باستانی، خورشیدهای بالدار تا سکه‌های صفوی، فرمان‌های قاجاری و پرچم سرنگ ایران. این تصویری که می‌بینید مجید رضا رهنورد، جوانی که پای چوبه اعدام هم از باورش عقب ننشست. روی دست او نقش شیر و خورشید خالکوبی شده بود، نشونی که برای بسیاری از ایرانیان یادآور هویت ملی، تاریخ و مقاومته. حالا همزمان با تولد مجید رضا و در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای برافراشتن پرچم شیر و خورشید، نام او دوباره با این نشان گره خورده. مجید رضا به یکی از چهره‌های معاصر نشان شیر و خورشید تبدیل شده، کسی که این تصویر را نه فقط روی تنش که در زندگی و کشته شدنش با خودش حمل کرده.
1: تو وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟
2: کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار.
1: از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن، دیگه
2: نماز نخونن،
1: درست
2: شادی کنن، آهنگ شاد پخش.

0: میخواستم حس خودتون رو بدونم راجع به بازی، هم در مورد نتیجهش هم در مورد حس خودتون.
1: من مثل همه دقیقا مثل مردم ایران هستم، واقعا نمیتونیم ببخشیم و این بازیکنان دقیقا در زمانی که باید کنار مردم ایران میستادن این کار رو نکردن، بنابراین هیچ وقت این بازیکنان بخشیده نخواهند شد، نه الان نه بعد از جام جهانی 10 سال دیگه 100 سال دیگه. همه یادشون هست که اینا میرفتن اجتماعات شبانه پرچم تکون میدادند و کاملا کنار حکومت بودن، بنابراین علاقه نداریم بهشون. پیشبینی نتیجه میگم ایران ببره، من فکر کنم ایران به خاطر 1-2 گل ببره. لحظات پایین برنامه است، ممنون که ما رو تماشا کردید، ما فردا همراه شما خواهیم بود، بررسی کامل بازی ایران و نیوزیلند رو تقدیمتون میکنیم. بدرود.

0: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی.
1: آخرین ها و تازه ترین هایی که تا این لحظه میدونیم.
0: مخالفت چهرهای تند رو تر در نظام با این تفاهم نامه.
2: خودشون رو پیروز میدان میدونستن.
3: آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی.
4: چه کافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت.
5: توافق بین مشتبه خامنه‌ای و دونالد ترامپ.
4: توافقی که وجود داره توافق در خصوص اختلافات زیاده.
6: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن،
1: اسرائیل مجدداً هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله صورت بگیره.
0: حزب الله به مواضع در اسرائیل ابتدا شلیک کرد،
7: حمله به زاهیه در بیروت.
8: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته
9: با معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا
10: مقابل پارلمان آلمان
11: شعار دارن سر میدن
12: زیر بارون باد طوفان.
1: تا آخر هستیم.
11: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. پیامتون چیست به مردم؟
13: ما همگی باید صدای جاویدان میهن باشیم.
14: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیماه، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
15: این جنایت خامنه‌ایه.
14: هر تصویر بخشی از حقیقت است.
16: بسر من قهرمانه.
14: هر روایت راهی برای دادخواهی.
17: بره بابا کجایی بابا؟
14: مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
18: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست. این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم. و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

0: اینکه این متن بیرون نیامده تا الان، این خواست جمهوری اسلامی بوده از آمریکا که بتونه چنین روایت هایی رو منتقل کنه. موافقان این توافق هم مواردی رو به این بندها میگن، بخشایشون میگن یا کامل نمیگن یا حتی اصلا کذب میگن، که خیلی زود مشخص میشه که این شکلی نیست و اساسا دنبال یک نوع روایت سازی هستن برای اینکه بگن که خب ما تسلیم نشدیم. در مورد این بحث حاکمیت ایران و عمان بر تنگی هرمز که میگن آمریکا به رسمیت شناخته شده، اساسا این حرف از اساس غلطه. یا شما این حاکمیت رو داری یا نداری. اگه نداری میخوای به دست بیاری، باید تبدیل به یه سند بکنید در سازمان ملل. آمریکا مالک این منطقه نیست که او به رسمیت بشناسه. حتی اگر چنین چیزی هم در این توافق ذکر شده باشه، اصلا اون به پشیزی نمیارزه. یعنی فردا یک کشور دیگر یک سال دیگر میاد یه ادعایی رو مطرح میکنه، یه چیز دیگه انجام میده اونجا. یعنی که این چیزی نیست که شما بتونید از آمریکا بگیرید. این یه کذبیه که دارن اعلام میکنن که در توافق ما چنین مالکیتی به دست آوردیم، در صورتی که اساساً پروسش این نیست. اگر هم حتی چنین چیزی مطرح باشه، اگر هم حتی چنین چیزی رو آمریکایی‌ها این خفتو کرده باشن که ذکر کرده باشن، هیچ محلی از اعراب این سند نداره. این از این مورد. مورد بعدی در مورد بحث عوارض، اول اینا اعلام کردند که آمریکایی پذیرفتن ما عوارض بگیریم، بعد اومد عراقچی گفت که عوارض نمیشه گرفت، ما میخوایم در قالب خدمات هزینه بگیریم از اینها. آمریکایی اعلام کردن که این تنگه بدون محدودیت، بدون عوارض، بدون پول باز شده. از همین صبح امروز ایده اومدن گفتن که خیلی خوب، شما اگر واقعا دارید درست میگید، چون متناقضه دیگه، از فردا باید سند شما نشون بدید که چی گرفتید. بلافاصله گفتن که ما 60 تخفیف به آمریکا دادیم. یعنی که حالا بعد از 60 قرار دو، حالا 60 بعد دوباره همین بس باز خواهد شد. این بحث پول گرفتن از تنگه هرمز کلا منتفی شده. همین امروز آلمان، چند کشور دیگه تاکید کردن که باید این در عمل دیده بشه که این تنگه هرمز برگشته به قبل از جنگ. یعنی این که این الان خیلی کشور دیگه هم هستن که منافع دارن، و شما اگر شروع کنی یک همچین ضابطه ای رو بر این تنگه اعمال بکنی، تنگه های دیگر جهان هم متعاقبا چنین کاری خواهند کرد و اساسا این هزینه گزافی به هزینه کشتیرانی اضافه میشه که اساساً سوددهی این کار رو زیر سوال میبره. یعنی این چیزی که به این راحتی ها بپذیرن یا آمریکایی ها بتونن این رو بدن به جمهوری اسلامی، یعنی اینکه این آمریکا من به شما اجازه میدم اینجا پول بگیرن، یعنی این مال آمریکا نیست که بخواد آمریکا چنین اجازه رو صادر بکنه. شما وقتی بخواید چنین خواسته ای رو بگیری، این یه پروسه دیگه در جهان داره که باید شما بتونی اصلا قوانین کشتیرانی رو عوض بکنی یا در یه مرجع سازمان ملل اونجا ثبتش بکنی. خلاصه اینکه مواردی که دارن ذکر میکنن برای روایت سازی هست و به زودی به زمانی که این بندها منتشر بشه، همه خواهند دید که چنین چیزی واقعیت نداره. همه اینها همین کارو میکنن، یک بخشی از خبر رو میگیرن، بخشی از واقعیت رو میگن، کامل نمیگن، یا اصلا چیزی که قراره 60 روز دیگر بحث بشه بهش و در موردش به پرداخته بشه رو الان مطرح میکنن. یا مثلا این بحث آزاد سازی که دارن انجام میدن، بسیاری اصلا تو این توافق که نوویان هم حتی منتشرش کرده اومده که این بسته به روند مذاکره داره، این آزادسازی منابع. اگر در روند مذاکره جمهوری اسلامی نشون بده که داره به سمت اون توافق هستی حرکت میکنه، تازه نه به شکلی که یک باره به شما 14 میلیارد پول بدن، این رو آزاد میکنن که کم کم شما بتونی از این منابع خرید بکنی تا زمانی که تحریمات برداشته نشده، دسترسی کم کم برای بخشی از طرفا خرید مایحتاج میتونی استفاده بکنی. یعنی ممکنه که در این 60 روز حتی اگر هم اجازه بدن، شما بیش از 1 میلیارد نتونی استفاده بکنی. یعنی همه موارد این شکلی گفته شده، یا نمیدونم بحث حاکمیت و همین بندهای دیگر، یا بحث لبنان حتی در مورد پایان جنگ. الان صریحا اسرائیل گفته من بخشی از توافق نیستم و این کاملا درسته. حتی اگر آمریکا چنین زمای داده باشه، وقتی شما میخوایی به یک کشور دیگر بگی که فلان اقدام انجام بده، باید اون در مذاکرات باشه. یعنی نه فقط این بندها بخش اصلا اگر هم باشه قابل اجرا نیست، بلکه که اساسا بسیار از اساس وجود هم ندارن و اینها دارن در واقع روایت رو میسازن.
1: سرخوردگی شدیدی در اسرائیل وجود داره که آقای ترامپ که مهمترین و وفادارترین دوست اسرائیل بود، در لحظه معینی تصمیماتی گرفت که امنیت اسرائیل رو به خطر میاندازه. آقای ترامپ مرتب گفته بود که غنی‌سازی صفر در ایران، ولی بوش نمیاد که غنی‌سازی صفر باشه. تأسیسات سنتریفوژ و غیره منتفی نشده. اصلا مسئله موشک‌ها مطرح نبوده و این واقعیت که آقای ترامپ به درخواست و فشار و تهدید رژیم ایران آمد و آتش بس رو لبنان رو شامل آتش بس کرد، این نشون میده که در واقع آقای ترامپ عملاً حق نیابتی رژیم ایران رو به رسمیت شناخته و قبول داره که حکومت ایران حق مالکیت یا حق دخالت در امور لبنان رو داره و از این نظر برای اسرائیل بسیار بسیار خطرناکه و تمام رهبران احزاب سیاسی اسرائیل خواه مال دولت و خواه مخالفان دولت ابراز ناخرسندی شدید کردن، به ویژه که آقای نفتالی بنت که در دوران نخست وزیر بود گفتش که سر ما رو باید در تهران زد و باید تلاش برای برانداختن رژیم باشه. و یادآوری میکنم که رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه های خواهیم داشت که کمک کنیم به مردم ایران که این رژیم رو براندازند.
2: خشم و ناامیدی یکی از مواردیه که بسیار در پیام ها دیده میشه، خشم از ترامپ و از جامعه جهانی. در واقع صحبت ها بر سر اینه که زمانی گفتی کمک در راهه، اما در نهایت دیدیم که در پشت پرده کمک برای مردم نبود، برای بقای در واقع این رژیم بود. با اوباما مقایسه میکنم، پس تو هم اومدی راهی رو پیش گرفتی که در نهایت مماشات با جمهوری اسلامی بود، نه کمک به مردم. این بخش اعظمش برمیگرده به خشمی که نسبت به ترامپ دارن، به مسئله جاوید نامها اشاره میشه. ما زمانی فکر میکردیم که کمک میکنید، 40,000 نفر کشته شد، خانواده های زیادی داغدار شدن و در نهایت این قرارداد، این توافق به نوعی پا گذاشتن روی خون اون افراد هست. از طرف دیگه بخش زیادی از پیام ها برمیگرده به طرفداران نظام، به حامیان در واقع حکومت، اونهایی که طی 100 روز اخیر در خیابان‌ها مدام تجمع داشتن. مردم خطاب به اونها صحبت می‌کنن. شما دیدید که زمانی به مردم عادی می‌گفتید اختشاشگر، اما الان که به توافق خودتون در واقع اعتراض داشتید، به شما هم باقی مانده حکومت گفت اختشاشگر. به این مسئله می‌پردازن که دیدید که گفتیم در کنار مردم بایستید و در مقابل سرکوب نکنید مردم رو، اما در نهایت الان که توافق داره نهایی میشه، حکومت از شما هم گذر کرد و منافع خودش رو بیشتر مد نظر گرفت. این هم در ادامه پیام ها ما زیاد بهش برخورد میکنیم. مسئله سوم اما بحث اتحاده، بحث اتحاد و امیدیه که مردم در پیام هاشون مدام به هم دیگه میگن، اینکه خب این توافق حتی اگر انجام بشه به این دلیل که اونچه که ما میخواستیم نیست و مطالبات ما در اون در نظر گرفته نشده، ما به مسیر خودمون ادامه میدیم. اون چه که من زیاد در پیام ها میبینم این که مردم عادی مدام تلاش میکنن یادآوری کنن به اون گروهی که در واقع اونها هم معترضن به توافق، اونها هم معتقدن که یک سری خط قرمزهایی وجود داشت برای نظام و برای رهبر کشته شده این نظام که اونها رو باقی مانده نظام در نظر نگرفته، باقی مانده رژیم در نظر نگرفته. اون جماعتی که در واقع حامی حکومت هستن ناراضی هستن از توافقی که داره صورت میگیره، معتقدن که خب پس خون رهبر چی میشه، خط قرمزهای نظام، هسته‌ای چی میشه و داستان‌های از این قبیل. و مردم هم مدام دارن به مردم عادی هم مدام دارن به اونها یادآوری میکنن در پیام‌ها که شما دیدید چی شد و در نهایت بیاید به کنار مردم بایستید.
3: ممنون از توضیحاتتون.
4: ما با هر گونه خبر سیاسی که بعد از این شروع درگیری‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل بود، چه شدت گرفتن جنگ، چه پایان جنگ و حالا این بحث تفاهم اولیه‌ای که برای ادامه مذاکرات اعلام شده، اینها اثرش روی بازار میذاره، اثر روانی کوتاه مدت است با توجه به تأثیراتی که روی انتظارات میذاره. قیمت دلار از حدود 177,000 تومان بعد از اینکه یه درگیری کوچکی دوباره آغاز شد در چند روز گذشته تا اون بالا رفته بود، حالا عملا میشه گفت حدود 15,000 تومان بعد از این چند روز افت کرده، حدود 163,000 تومان آخرین قیمت‌هایی هست که من می‌بینم در بازار آزاد. قیمت طلا هم همینطور، با وجود اینکه طلای جهانی رشد کرد برخلاف انتظارات، اما قیمت سکه طلا و سایر مصنوعات طلا در ایران به دلیل اون افت قیمت داخلی دلار کاهشی شد. به نظر میاد که باید در واقع بازارها این موضوعات روزانه و این اخبار سیاسی رو سعی میکنن کمی بکنن و پیاده بکنن، اما در کنار اون متغیرهای بنیادی رو هم برای وضعیت میان مدت و بلند مدت میبینند. همین امروز اعلام شده که رشد نقدینگی ایران به بی سابقه ترین وضعیت در چند سال اخیر رسیده. آمار رسمی که بانک مرکزی داده، رشد نقدینگی، رکود تورمی سنگین و اینکه هنوز ابهام وجود داره که چقدر این توافق در واقع در نهایت به یک توافق نهایی منجر بشه و چه دستاوردهای مالی و ارزی خواهد داشت، اینها همه هنوز چون در حاله ای از ابهام هست. به نظر میاد بازارها فعلا اون شوک انتظارات تورمی رو کمی کردند و کمی در بازارها کاهش شده. بورس هم که رشد کرده، البته بورس نصف نیمه ای که بدون اون شرکت هایی که آسیب دیدن در جنگ باز شده و این روزها روند صعودی داره. الان این گزارش نقدینگی بهمن که بانک مرکزی منتشر کرده، مال بهمن سال گذشته، بسیار ناامید کننده و بسیار هشدار دهنده است. گزارش غیر رسمی رو هم که رسانه ها دارن میدن از وضعیت نقدینگی نشون میده که چاپ پول بدون پشتوانه در این ماه های اخیر به ویژه در دوران جنگ با شدت ادامه داشته. بنابراین تورم که الان خب میدونیم تورم خوراکی ها سه رقمی شده، تورم نقطه به نقطه وضعیت بسیار نامناسب داره، شاید در بهترین حالت و با بهترین اخبار سیاسی که بیاد، اگر ارزی آزاد بشه و یا صحبت از رفع تحریم ها اینا بشه، حداقل این هست که کمی ترمزش کشیده بشه و بیش از این بالا نره. اما تمام اقتصاددانا و تحلیل هایی که من میبینم نظر این هست که 1405 بسیار سال سختی خواهد بود برای مردم، رکود تورمی سنگین ادامه خواهد داشت و شاید فقط جلوی اون فاجعه و اون فروپاشی گرفته بشه اگر که این توافق منجر بشه به یک بهبود وضعیت مالی و ارزی درآمدهای کشور.

0: On شب‌ها، آن شب‌ها، آن شب‌ها، آن شب‌های ظلمت وحشت‌زا، آن شب‌های کابوس، آن شب‌های بیداد، آن شب‌های ایمان، آن شب‌های فریاد، آن شب‌های طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم، آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

9 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. نخستین مسابقه تیم ملی در جام جهانی همراه با اهتزاز پرچم شیر خورشید در استادیوم. ایران در برابر نیوزلند با تساوی 2-2 متوقف شد. انتقاد رئیس جمهوری آمریکا از انتشار اخبار جعلی درباره توافق با تهران. ترامپ پرداخت 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. دفاع معاون رئیس جمهوری آمریکا از توافق با جمهوری اسلامی. جی دی ونس میگوید ترامپ برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل در هم کوبیده. و تاکید شاهزاده رضا پهلوی بر محکومیت هر گونه توافق با جمهوری اسلامی. توافق با حکومتی که دست کم 40,000 معترض را کشته از نظر اخلاقی نادرست و راهبردی گمراه کننده است.

0: در میان پرچم‌های شیر و خورشید و اعتراضات ایرانیان در بیرون و داخل استادیوم، تیم ملی ایران در نخستین بازی خود در جام جهانی 2026 در شهر لس آنجلس به مسافه نیوزلند رفت و به تساوی 2-2 رسید. نیوزلند دو بار در این بازی از ایران پیش افتاد، اما رامین رضاییان و محمد محبی در دقایق 32 و 64 با 2 توانستند بازی را به تساوی بکشانند. رامین رضاییان که پاس گل دوم را هم داده بود به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. او نخستین بازیکن ایران است که در 2 جام جهانی موفق به گلزنی شده. ایران در 2 بازی بعدی خود به مسافه بلژیک و مصر خواهد رفت. با اون که مقام‌های فیفا پیشتر اعلام کرده بودند ورود پرچم‌های شیر خورشید به ورزشگاه‌ها مجاز نخواهد بود، شماری از تماشاگران ایرانی در دیدار افتتاحیه جام جهانی این پرچم‌ها را با خود به استادیوم آوردند. بر اساس تصاویر منتشر شده و گزارش خبرنگاران ایران اینترنشنال که در استادیوم حضور داشتند، در بخش‌های مختلف ورزشگاه هواداران ایرانی با پرچم‌های شیر و خورشید حاضر بودند و شمار این پرچم‌ها به مراتب بیشتر از نمادهای مرتبط با جمهوری اسلامی بود. به گزارش خبرنگار ما، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی نیز هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی با سر دادن شعار اعتراضشون رو به حکومت نشان دادن. همکارم رضا محدث از مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس با ماست. رضا، از بازی بگو. ایرانیانی که تو و بیرون استادیوم رو شیر خورشید نشان کرده بودن.
1: سیما، دقیقا همینطوره. بسیاری از ایرانیانی که اینجا از ساعتها قبل از آغاز مسابقه اومده بودند و حاضر شده بودند و در تجمع اعتراضی که پیش از مسابقه تدارک دیده شده بود حاضر شده بودند، اومدن و به همین ورزشگاه پشت سر من، ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس رفتن تا در اولین مسابقه تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی حاضر بشن. تو خبر رو خوندی، همونطور که گفتی اولین دیدار تیم ایران در جام جهانی با تساوی 2-2 در یک بازی هیجان انگیز میتونم بگم از نظر بسیاری از رسانه‌ها هم همینطور بوده. بازی بسیار هیجان انگیز بود، از ابتدا تا آخر اون بسیار پر هیجان بود. ایرانیان با پرچم‌های شیر و خورشید، علاوه بر اینکه گفته شده بود که اجازه نخواهند داد این پرچم‌ها رو به ورزشگاه بیارن، با پرچم‌های شیر و خورشید آمدن. تیشرت هایی طراحی کرده بودند که نشان شیر و خورشید روی اون بود، تیشرت های سفید رنگی بود منقش به نشان شیر و خورشید، با اون اومده بودن در ورزشگاه و همه با هم. خیلی جالبه که همدل تیم ملی فوتبال ایران رو تشویق میکردن. با چند نفر از اونها صحبت میکردم، چه در داخل چه در بیرون از ورزشگاه، اونها معتقد بودن که تیم ملی رو باید حسابش رو از جمهوری اسلامی جدا کرد. میگفتن اینجا اومدن از اونها حمایت بکنن، چرا که اعتقاد داشتن که جمهوری اسلامی میخواد از این تیم به نفع خودش بهره برداری بکنه و اونها معتقد بودن که اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی تیم ملی فوتبال ایران رو به نام خودش بزنه و به خاطر همین اینجا یک صدا اونها رو تشویق میکردن. تنها موقعی که میتونستیم ببینیم هو شدند زمانی بود که سرود جمهوری اسلامی پخش میشد، اون هم به سرود هو میکردند تماشاگرانی که با پرچم شیر و خورشید بودند. در اقصا نقاط ورزشگاه زیبا و 3 طبقه لس آنجلس میتونستید پرچم زیبای شیر و خورشید رو ببینید که ایرانیان با خودشون به ورزشگاه آورده بودند. بازیکنان تیم ملی هم بعد از پایان مسابقه به طرف این تماشاگران رفتند و از همه اونها تشکر کردن. واقعا جوی که داشت جو بسیار فوق‌العاده‌ای بود. بسیاری از خبرنگاران و گزارشگرانی که بازی رو زنده در شبکه‌های بین‌المللی انگلیسی زبان گزارش می‌کردن، وصف نشدنی می‌خوندن اینکه این گونه اونها رو تشویق می‌کردن و می‌گفتن که انگار ایرانی‌ها میزبان این مسابقه هستند. به هر حال بازی که ایران انتظار می‌رفت بازی آسونش در این گروه باشه رو با نتیجه 2-2 مساوی کرد. 2 بازی سخت پیش رو داره. ایرانی‌ها تا دقایق دیگه لس آنجلس رو به مقصد تیخوانا در مکزیک ترک خواهند کرد.
0: ممنون از تو رضا محدث از مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس با ما. اما همکارم نیلوفر منصوری هم از بیرون استادیوم از حال و هوای ایرانیان گزارش میده.
2: 3 ساعت پیش از آغاز بازی ایران و نیوزیلند اینجا در مقابل ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس هزاران نفر از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی یک تجمع اعتراضی برپا کردند، اعتراض به ممانعت از ورود پرچم شیر خورشید به داخل این ورزشگاه. اما ساعتی بعد وقتی که بازی آغاز شد بسیاری از همین ایرانیان تونستند که با اون همت و انگیزه ای که داشتن پرچم شیر خورشید رو داخل ورزشگاه بکنن. علاوه بر پرچم شیر خورشید تیشرت هایی با همین نشان و همینطور تیشرت هایی با عکس جاوید نامان اعتراضات دیماه رو به تن داشتن. اونجا رفتن بر روی سکوها اعتراض خودشون به جمهوری اسلامی رو ابراز کردن. مسئله یادداشت تفاهم میان ایران و امریکا و مسئله به دنبال گونه ای دیگر از اتحاد و همبستگی باشن برای اینکه بتونن صدای مردم ایران باشن، مردمی که صدایی در این مذاکرات نداشتن.
3: تو ورزشگاه میرم بلیط خریدم ولی نه برای حمایت از تیم جمهوری اسلامی. ما اومدیم اینجا، ایرانیای کل امریکا، کانادا، استرالیا همه اومدیم اینجا که اینجا رو براش سوپر استادیوم جهنم کنیم.
4: اون تیم ما نیست، تیم ملاست، تیم جمهوری اسلامیه و ما اون تیم رو ساپورت نمی کنیم. تیم مردم ایران نیست و مردم ایران اون تیم رو قبول ندارن و ما اینجاییم که به کل دنیا دوباره بگیم که ما این رژیم رو نمیخوایم و آلترناتیو خودمون رو صدا کنیم.
5: این کار نصف نیم از ترامپ، یادت باشه تو کار تموم نشده، به خودت تبریک نگو. هر موقع رژیم رفت همشون رو نابود کردی، جوانای ما بدون ادامه از زندان اومدن بیرون، ما به تو آفرین میگیم و پشتت هستیم.
2: این ایرانیان میگن ما میخوایم نماینده اونها باشیم، اما در این حال در داخل ورزشگاه میدونیم که طرفداران جمهوری اسلامی هم حضور داشتن، پرچم های جمهوری اسلامی هم حضور داشته و یک صدای دوگانه ای که در داخل ورزشگاه به گوش میرسه، گروهی که تیم ملی رو تیم خودشون میدونن و گروهی که این تیم رو تیم جمهوری اسلامی میدونن. تجمعی که اینجاست تا ساعتی پس از این فوتبال و بازی بین ایران و نیوزیلند هم ادامه خواهد داشت. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: پس از اعلام دست یافتن به تفاهم بین واشنگتن و تهران، دونالد ترامپ گفت توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و تهران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در نشست گروه 7 به فرانسه سفر کرده گفت تنگه هرمز اکنون باز است و روند بازگشایی کامل آن تا روز جمعه تکمیل می شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از اعمال نظارت و کنترل شدید بر جمهوری اسلامی خبر داد و گفت متن کامل توافق پس از مراسم رسمی امضا در روز جمعه منتشر می شود. او گفته ممکن است شخصا در مراسم امضای توافق حضور پیدا کند.
6: بسیار خوشحالم که بگم توافق به طور کامل امضا شده و تنگه همین حالا هم تا حدی باز شده. اونها در حال جستجوی چند مین هستن که پیشتر تعدادی از اونها پیدا شده، اما کشتی‌ها در حال خروج هستن. از روز جمعه این مسیر به طور کامل باز خواهد شد. ما با ایران خیلی خوب کنار اومدیم. این مجموعه متفاوتی از رهبرانه. گروه اول و دوم رفتن و ما این گروه سوم رو بسیار باهوش و قوی یافتیم، اما در نهایت به توافق رسیدیم. احساس بدی داشتم از اینکه مجبور شدیم دو شب پیش دوباره حمله کنیم. حتی به حمله سوم هم فکر می‌کردم، اما پیش از آن به توافق رسیدیم. فکر می‌کنم در حال حاضر اتفاقات بسیار خوبی در خاورمیانه رو خواهد داد. قیمت نفت به شدت در حال کاهشه و بازار سهام مثل یک موشک بالا میره و امروز رکورد زده. درباره نفت هم ما وارد محدوده قیمت‌های پایین شدیم. هنوز کاملا به سطح قبلی نرسیدیم، اما در حال نزدیک شدن هستیم. نکته اصلی اینه که ایران هرگز به صدای هسته‌ای دست نخواهد یافت. اونها به طور کامل با این موضوع موافقت کردن همراه با اختیارات نظارتی قوی.
0: رئیس جمهوری آمریکا در تروث سوشال خبر پرداخت 300 میلیارد دلار به تهران از سوی ایالات متحده رو تکذیب کرد. ترامپ گزارش‌ها در این ارتباط رو اخبار جعلی خواند و تاکید کرد جمهوری اسلامی موافقت کرده هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشه. این در حالیه که پیشتر روزنامه فاینانشال تایمز درباره بررسی ایجاد صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری در قالب مذاکرات آتی از سوی دولت ترامپ گزارش داده بود.
7: آقای ترامپ و آقای ونز امروز بارها و بارها با رسانه‌های مختلف یا هر جایی که فرصتی آقای ترامپ پیدا کرده صحبت کردن و علناً اعلام کردند که قرار نیست در پی امضای این یادداشت تفاهم هیچ پولی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه، چه از اموال بلوکه شده چه از آن چیزهایی که جمهوری اسلامی داره میگه. حتی آقای ترامپ لحنشون در تروس سوشال بسیار تند بود، گفتن که این مبالغی که داره جمهوری اسلامی صحبت میکنه و اینهایی که دارن خبرگزاری ها میگن، اینها همه اخبار دروغ، انتصابش داد به دموکرات ها. آقای ونس هم همین رو اعلام کردن در مصاحبهشون با فاکس هم در ساعت گذشته، گفتن که قرار نیست هیچ پولی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه، ما قرار هست تازه بنشینیم در طول اون مدت 3 ماهه یا 6 ماهه ببینیم که جمع‌بندی تیم‌های فنی مون از نظر راستی آزمایی که جمهوری اسلامی چگونه داره حرکت میکنه به چه شکلی خواهد بود، بعد بر طبق اون میتونیم تصمیم گیری بکنیم که چگونه میخواییم که رفع تحریم بکنیم. اما خب به هر حال همیشه جمهوری اسلامی روایت خودش رو داره. اصلا ماجرای تفاهم با ماجرای توافق متفاوته. تفاهم به این معنی است که اینها میان یک چارچوب اصلی رو تعیین میکنن که حول چه صحبت‌هایی و حول چه موضوعاتی میخوان حرف بزنن. ولی اگر در اونها به توافق رسیدن، یعنی یک توافق نامه‌ای رو امضا میکنن و بعد جزئیات اجرای شدنش رو میگن. فشارها بر روی آقای ترامپ هم کم نیست. بعد از اینکه این صحبت‌های ضد و نقیض آمده بیرون که قرار است پول‌های آزاد بشه، میلیاردها دلار به جمهوری اسلامی داده بشه، صندوق تخصیص داده بشه، حتی در داخل آمریکا دموکرات‌هایی که برای سال‌ها آقای ترامپ داشته تا همین روزهای گذشته، همین ساعات گذشته مرتباً قرارداد برجامی رو که آقای اوباما بسته بوده رو بر سرشون می‌کوبیده و میگفته من قراردادی نمی‌بندم که بخوام صندلی‌های هواپیما رو خالی بکنم و بعد پر از پولشون بکنم بفرستم برای جمهوری اسلامی رو بیان می‌کرده، الان آقای چاک شومر داره میگه 24 ساعت گذشته و ما هنوز متن و جزئیات رو نداریم و آقای ترامپ باید این رو پیش از روز جمعه در اختیار ما قرار بده. هر تفاهم یا هر یادداشتی که میخواد با جمهوری اسلامی به امضا برسه، بعدش باید کنگره بیان جواب پس بدن. به هر حال آمریکای مقداری سیستم سیاسیش با جمهوری اسلامی بسیار متفاوت است. آقای ونس هم در مصاحبهش با فاکس نیوز تقریبا به این اشاره کردن. آقای ونس گفتن که ممکن حتی پیش از روز جمعه آقای ترامپ بیاد جزئیات این یادداشت تفاهم رو به رسانه‌ها اعلام بکنه، بنابراین همه خواهند فهمید که چه امتیازاتی قرار هستش که بر روی کاغذ رد و بدل بشه.
0: آکسیوس گزارش داد جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در نشست‌های داخلی به دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های ارشد دولت هشدار داده. ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا درباره آمادگی جمهوری اسلامی برای پذیرش امتیازهای هسته‌ای مورد نظر واشنگتن در توافق نهایی تهدیدهای جدی ایجاد کرده. بر اساس این گزارش رتکلیف تنها مقام ارشد دولت ترامپ نیست که نسبت به توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده. آکسیوس به نقل از منابع آگاه نوشته مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز در گفتگوهای داخلی پرسش‌ها و نگرانی‌های درباره این توافق مطرح کردند. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید از آنجا که اطلاعات ساختگی زیادی در مورد توافق با تهران منتشر شده، ممکن دونالد ترامپ پیش از روز جمعه متن توافق را منتشر کنه. جی دی ونس همچنین با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی ایکس با دفاع از توافق با تهران گفت رئیس جمهوری آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل در هم کوبیده. قرار در مراسمی به میزبانی پاکستان، جمهوری اسلامی و آمریکا روز جمعه در ژنو توافق امضا بشه.
8: جی دی ونس هستم و اینجام تا کمی درباره آنچه در توافق با ایران وجود داره صحبت کنم. توافق بزرگ صلحی که رئیس جمهوری ایالات متحده دیشب به دست آورد. نخست معنای این توافق اینه که تنگه هرمز فوراً باز خواهد شد. همین حالا هم در 24 ساعت گذشته شاهد کاهش قیمت نفت و گاز بودیم. دوم، این توافق تضمین می‌کنه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و باید برای لحظه‌ای مکث کنیم و قدر این موضوع رو بدونیم. آنچه رئیس جمهوری انجام داده اینه که برنامه هسته‌ای ایران رو به طور کامل در هم کوبیده. اکنون این توافق در واقع دو مسیر پیش رو داره. از یک سو اگر ایرانی ها تعهدات بلند مدت بدن که هرگز این برنامه رو بازسازی نکنند، از آنها در اقتصاد جهانی استقبال خواهد شد. از سوی دیگر اگر تلاش کنند برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کنند، هرگز منابع لازم برای انجام این کار را در اختیار نخواهند داشت. بنابراین این یک وضعیت برد برد برای مردم آمریکاست. ما در هر صورت اطمینان حاصل می‌کنیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. و حالا همه چیز واقعا به خود ایرانی ها بستگی دارد. در چند ماه آینده خواهیم دید که آیا آنها درباره برچیدن بلند مدت این برنامه جدی هستند یا نه. اگر این کار را انجام دهند، رئیس جمهوری گفته که ما می‌خواهیم کشورشان موفق باشد. اما آنچه می‌دانیم این است که کشور ما به لطف رهبری بزرگ رئیس جمهوری و تصمیم‌های خوب فراوان او موفق است. متشکرم.
0: میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا می‌گوید تفاهم‌نامه حاضر بیشتر یک سوء تفاهم است، چرا که جمهوری اسلامی قادر به اجرای تعهداتش نیست.
9: این تفاهم‌نامه که شاید بهتر باشه بگیم سوء تفاهم‌نامه با تا اینکه خب هر چیزی که تا الان شنیدیم خیلی فرق می‌کرد با اون چیزی که واقعا توی خود متن این در واقع تفاهم نامه هست. اونم علتش اینه که خب به هر حال جمهوری اسلامی همونجوری که مهمونای قبلیتون گفتن خب یه وجه مثبتی میخوان نشون بدن به خاطر فشارهایی که زیرش هستن. زمان آقای بایدن هم من خب تو وزارت خزانه داری بودم، خیلی از این مذاکرات انجام میدارن آقای بایدن و آقای بلینکن و مالی. خیلی موقع یه مسائلی از ایران جمهوری اسلامی نشر میداد از این مذاکره که اصلا با واقعیت خیلی فاصله داشت و خیلی واضح بودش که میخواستن در واقع بازار ارز رو کنترل بکنن توی ایران و خب به حال او خبرها کمک میکرد بهشون که میدادن. الان جایی که ما رسیدیم اینه که اول اینکه اون 300 میلیارد دلار صندوق بازسازی، خب اون 300 میلیارد دلار در واقع ایران گفتش که جمهوری اسلامی گفت اون صدمه جنگ بود، 275 میلیارد دلار گفته بود، حالا شده 300 میلیارد دلار. اینم سرمایه گذاری از شرکت خصوصی. ببینید اون موقعی که برجام بود و خود دولت آمریکا اینقدر دنبال این بودش که زمان آقای اوباما که سرمایه گذاری تو ایران انجام بشه، نمیتونستن حتی شرکت‌های چینی پیدا بکنن که بیان تو ایران سرمایه‌گذاری بکنن، نه به خاطر فقط تحریما، به خاطر این سیستم ورشکسته اقتصادی جمهوری اسلامی و این سیستم خیلی غیر واضح و پیچیده و فاسد سیستم بانکی جمهوری اسلامی. خیلی به تحریما ربط نداره خب، ولی ترس تحریما همیشه هست. از لحاظ رفع تحریم هم خب چیزی که امروز دیدید این بودش که این پول های مسدود شده جمهوری اسلامی ایران توی قطر و عمان و عراق، اینا برای برخواه مسائل معبود به مواد غذایی و کشاورزی و اینا استفاده خواهد شد. خب این زمین آقای بایدن هم همینجور بود، فقط وقتی حماس حمله کرد به اسرائیل روی این حساب‌های مسدودیت جزئی گذاشتن. الان خب مثل که آقای ترامپ قبول کرده که اینو برداره.
0: پکن از تفاهم بین جمهوری اسلامی و دولت ترامپ استقبال کرده و میگوید قصد دارد نقش مثبتی در روند صلح ایفا کند. همسامان تحلیلگران و رسانه‌های آسیایی نیز تمرکز مشخصی روی تحولات دارند. توماج تاهباز از تایپ تایوان همراه ماست. توماج، هنوز این تفاهم برای رسیدن به توافق به امضا نرسیده، با اعصابش گوش دنیا رو پر کرده. تو شرایطی که دو طرف سعی دارن بگن که خودشون پیروز شدن، بسیار تحلیلگران آسیایی باور دارن که پیروز این هر اون چه اتفاق افتاده از جنگ گرفته و الان اگر به توافق برسن چینه.
10: درسته، خیلی این تصویر وجود داره. اساسا یک تصویر در واقع همراه با حیرتی وجود داره که اصلا چرا ما الان اینجا هستیم و اصلا چرا اون جنگ شد، و این پرسش ها در بسیاری از رسانه ها و بسیاری از نشریات آسیایی هم تکرار شد. خب یه سری تعارفات دیپلماتیک بوده، دولت چین استقبال کرده از توافق، دولت ژاپن وزیر

0: توافق یک پیروزی بزرگ هست و نمیدونم این حرفا، ولی هزینه‌های سیاسی، هزینه‌های اقتصادی سنگینی این موضوع روی واشنگتن داشته و پرونده اصلی هم بازه همچنان، یعنی برنامه اصلی جمهوری اسلامی هم دست نخورده باقی مونده و اساساً این پرسش رو مطرح کرده که چرا اصلاً در درجه اول این جنگ اتفاق افتاد. تنگه هرمز قبلا باز بود، پرونده اصلی برنامه جمهوری اسلامی هم همین بود که هست، چرا الان برگشتیم دوباره به باز کردن تنگه‌ای که قبلا باز بود. پیپر در شانگهای میگه از نظر سیاسی تفاهم نامه هیچ کدوم از موضوعات کلیدی رو در بر نگرفته، میگه از نظر اقتصادی هم طول خواهد کشید تا نتیجه اون رو در کل جهان احساس بکنیم. در نهایت وضعیت فعلی رو به قول یکی از ده تحلیلگران خودش در واقع آتش‌بس روی لبه پرتگاه توصیف کرده. اما دایوان، یک شبکه مجازی تحلیلی معروف در چین که به نو در واقع ملیگرایان حزب کمونیست نزدیک هست، به ملیگرایان حزب کمونیست و یک شبکه مجازی است، میگه اصلا ترامپ بازنده همه جانبه این توافق است. میگه هم تفاهم نامه با ادعاهای ترامپ فاصله زیادی داره، هم از اینایی که کرده خیلی بیشتر از اون چیزی که به دست آورده. میگه تقریبا تمام مطالبات راهبردی جمهوری اسلامی هم حفظ شده، برنامه اتمی و پهپادی و این حرفا هست، البته ضربه خورده، ولی در واقع جمهوری اسلامی کاملا به گفته دایوان میتونه وایس و بگه که پیروز این نبرد بود. اما سردبیر سابق اکونومیست بیل اموت یک مقاله بلند بالایی داره در ایجیا تایمز، اونجا میگه اصلا هر سه، یعنی آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی، بازنده این جنگ و این تفاهم هستن. میگه جمهوری اسلامی وارد فاز بقا شده از نظر سیاسی و اقتصادی، نتانیاهو هم با فروپاشی ائتلاف و انتخاب روبرو است، ترامپ هم نه متحدای عربی رو داره نه گزینه نظامی دیگه و عملا داره یک دستاورد رو به پیروزی بزرگ جلوه میده، در حالی که یک دستاورد یار ناچیز داره. اما دولت چین بدون شلیک گلوله‌ای پیروز شده، هم اعتبار و توان آمریکا تحلیل رفته، هم نفوذ پکن در خاورمیانه افزایش پیدا کرده.
1: توماس، حین صحبت‌ها تصاویر زنده داشتیم از نشست گروه 7، ممنون از تو. اما شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با روزنامه تایمز گفت هر توافقی با جمهوری اسلامی در نهایت شکست خواهد خورد. این رژیم قابل اعتماد نیست و به سرکوب باجگیری و گسترش بی‌ثباتی در منطقه ادامه خواهد داد. شاهزاده رضا پهلوی گفت توافق با حکومتی که در دی ماه گذشته 40,000 معترض را کشته از نظر اخلاقی نادرست، از منظر راهبردی گمراه کننده است. شاهزاده رضا پهلوی افزود جامعه بین المللی باید از مبارزه مردم ایران برای آزادی حمایت کند، اما با یا بدون این حمایت این رژیم سقوط خواهد کرد. و همچنین تاکید کرد تعیین رهبر آینده ایران وظیفه مردم ایران است، نه دولت‌های خارجی، و باید صندوق رأی آینده کشور را تعیین کند. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید هشدار شاهزاده رضا پهلوی درباره مسیر اشتباه آمریکا در قبال مردم ایران دیدگاهی درست است.
2: اشاره بسیار درستی با تکیه بر همونطوری که شما اشاره کردی تجربه های تاریخی و برآمده از یک شناخت دقیق از ماهیت جمهوری اسلامی هست، این نکته‌ای که شاهزاده اشاره کردن. خب واقعیت اینه که رژیم های شبیه جمهوری اسلامی اصولا بحران درست کردن و تنش‌زایی در ذات اینها، در ژنتیک چنین رژیم هایی هست و اصولا مأموریتشون همینه. اینا نمیتونن بدون دشمن خارجی حتی یک سال رو سپری کنن، نیاز دارن یک دشمن خارجی بتراشن به صدور انقلاب، به صدور ایدئولوژی و به ساخت نیروهای نیابتی در کشورهای دیگه نیاز مبرم دارن و در نهایت اگر دست از همه این کارها بشورن در نهایت یک رژیم نرمالی محسوب میشن که باید با مشکلات جدی اقتصادی و مدیریتی در داخل دست و پنجه نرم کنن. در 47 سال گذشته جمهوری اسلامی اجازه نداده این اتفاق بیفته، یعنی همیشه مردم ایران رو، کشور ایران رو با بحران‌های منطقه‌ای، با بحران‌های بین‌المللی در حقیقت گرفتار کرده تا مسئله و ذره‌بین‌ها و نگاه‌ها روی معضلات و مسائل داخلی تمرکز پیدا نکنه. اینه که این نگاه شاهزاده در این مصاحبهش دقیقاً برآمده از همین مسئله است. یک هشدار جدی به دولت آمریکاست که خب راه اشتباهی رو در پیش گرفته بعد از یکی دو هفته از جنگ 40 روزه که گذشت. در حقیقت حقیقت فرمون رو به یک سمت دیگه ای چرخوند با توجه به ملاحظه کاری‌هایی که خودش داره. و این مسئله که هم مردم ایران و هم طرف‌های دیگه مثلا اسرائیلی‌ها رو به شدت ناراحت کرده. این اشاره شاهزاده به نظر من از نظر زمانی هم خب زمان بسیار مناسبیه، اونم در شرایطی که انتظار میره اینا حداقل گام اول رو، یک چارچوب توافق رو اینا در روز جمعه پته کنن.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. سعودی پس از اعلام خبر توافق جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر یک تفاهم نامه، وزیر امنیت ملی اسرائیل گفت این کشور بخشی از توافق بد واشنگتن و تهران نیست. همزمان وزیر دفاع اسرائیل هم گفت او و بنیامین نتانیاهو مخالف خروج ارتش اسرائیل از جنوب لبنان هستند. رهبران احزاب اپوزیسیون اسرائیل هم ضمن مخالفت با این توافق بر ضرورت سرنگونی فوری جمهوری اسلامی تاکید کردند. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: اعلام پیروزی ترامپ و سپاه پاسداران با تکیه بر باد، توافقی بدون رضایت دو بازیگر اصلی بحران، اسرائیل و مردم ایران. وزیر امنیت ملی اسرائیل میگوید این کشور بخشی از توافق بد واشنگتن و تهران نیست. دست انداز در بند اول توافق پیش از امضا. ارتش اسرائیل اعلام کرد از خاک لبنان خارج نخواهد شد. تأکید رهبران احزاب راست و چپ اسرائیل بر سرنگونی فوری جمهوری اسلامی، برنامه ریزی نیروی هوایی اسرائیل و موساد برای جنگ بعدی و تغییر رژیم در ایران. چرا اسرائیل حتی بدون ترامپ هم یقه جمهوری اسلامی را رها نخواهد کرد؟
2: آمریکا وادار به امضای تفاهم پایان جنگ با جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت شد.
1: تلاش جمهوری اسلامی برای اعلام پیروزی در پذیرش توافق با آمریکا، آن هم در شرایطی که مسعود پزشکیان یکشنبه تاکید کرد مشتبه خامنه ای رهبر سوم نظام تصمیم شورای عالی امنیت ملی در این مورد را تایید کرد. ساعاتی پس از آنکه مخالفان توافق در تجمع‌های شبانه علیه عقب‌نشینی آشکار جمهوری اسلامی شعار دادند و آن را مخالف آرمان‌های علی خامنه‌ای دانستند.
3: امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی‌کنه.
1: دوشنبه شورای عالی امنیت ملی و قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران خبر پایان جنگ را اعلام کردند و رسانه‌های وابسته به سپاه کوشیدند بگویند تهران در آخرین لحظات امتیازهای مهمی به دست آورده، از جمله اینکه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را تنها برای 60 روز رایگان کرده. آن طرف در واشنگتن دونالد ترامپ یک شنبه شب در شبکه اجتماعی سوشال تروس خبر از نهایی شدن توافق با تهران داد و نوشت تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی خواهد شد و او هم محاصره دریایی علیه بنادر ایران را فوراً لغو می‌کند. ترامپ وعده داد که این توافق صلح را برای خاورمیانه به ارمغان خواهد آورد. معاون اول او خوشبینانه تر از رویاهای رئیس جمهور آمریکا برای 50 سال آینده منطقه گفت.
4: اگر ایران به این توافق پایبند بمونه، این توافق خاورمیانه را برای 50 سال آینده به طور بنیادین دگرگون خواهد کرد. این توافق به جنگ پایان خواهد داد، خاورمیانه را به منطقه جذابتر برای سرمایه گذاری تبدیل میکنه، موجب رونق اقتصادی خواهد شد و به کاهش قیمت انرژی برای مردم آمریکا میانجامه.
1: ترامپ نخستین ساعات بامداد دوشنبه در مصاحبه با روزنامه والستریت جورنال گفت هرگز به فکر تغییر رژیم در ایران نبود. سخنانی که نشان داد او دست کم در این مقطع تنها به فکر راضی کردن حاکمان تهران است، بدون توجه به یکی از بازیگران اصلی بحران اخیر، یعنی مردم ایران که شمار زیادی از آنها با چنین توافقی مخالفند. اما یک طرف اصلی دیگر ماجرا هم با این توافق مخالف است. دولت و مردم اسرائیل روی خوشی به تصمیم ترامپ نشان ندادند. صبح دوشنبه وزیر امنیت داخلی اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اسرائیل شریک توافقی نیست که امنیت این کشور را تضمین نمی‌کند. بنگویر گفت دولت اسرائیل خود را ملزم به معامله ترامپ و جمهوری اسلامی نمی‌داند و به چیزی کمتر از نابودی کامل حزب الله لبنان رضایت نخواهد. همزمان اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفت او و بنیامین نتانیاهو مخالف خروج ارتش این کشور از جنوب لبنان هم. روزنامه اسرائیل حیوم هم خبر داد که کابینه امنیتی سیاسی اسرائیل یک شنبه از تصمیم نتانیاهو برای جداسازی لبنان از توافق ترامپ با سپاه پاسداران حمایت کرد. جمهوری اسلامی پایان جنگ در لبنان و خروج ارتش اسرائیل از جنوب این کشور را شرط اول توافق با آمریکا می داند.
5: اگر الان جدول زمانبندی نباشه اسرائیل بیرون نمیره
6: و اگه بند محقق نشه، اساسا MOU محقق نشده، MOU محقق نشه، ما اصلا بخش اولمون محقق نشده، مذاکرات اصلی نمیتونیم، اینا همش
5: بقیه نقد
7: بزنیم.
1: با اراده اسرائیل برای ادامه عملیات علیه حزب الله به نظر میرسد توافق تهران و واشنگتن در همان گام اول اجرا دچار مشکل اساسی خواهد شد. اما این تنها دلیل مخالفت اورشلیم با توافق نیست. رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آنها در خارج از کشور در ماه‌های اخیر تلاش کردند چنین القا کنند که فقط نتانیاهو و جناح راست اسرائیل از اقدام نظامی برای سرنگونی رژیم ایران حمایت می‌کنند. اما حدود 4 ماه پیش از انتخابات سراسری اسرائیل دلیل مخالفت رهبران احزاب مخالف نتانیاهو با او این نیست که چرا به ایران حمله کرده، بلکه آنها معتقدند برنامه‌ریزی او برای سرنگونی رژیم درست نبود. یک شنبه یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل با اعلام مخالفت با توافق آمریکا و جمهوری اسلامی به نخست وزیر اسرائیل تاخت که چرا نتوانست آمریکایی‌ها را متقاعد کند که به تأسیسات نفت و انرژی ایران حمله کند. به اعتقاد لاپید نتانیاهو باید ترامپ را راضی می‌کرد که محدودیت برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی را در توافق بگنجاند و مانع لغو تحریم‌ها و تزریق میلیاردها دلار به سپاه پاسداران شود. لاپید 3 هفته پیش رسماً از سرنگونی فوری رژیم ایران حمایت کرد.
7: از آوریل 2024 بارها تاکید کردم که اسرائیل باید به تأسیسات نفتی و انرژی ایران حمله کنه تا اقتصاد ایران فرو بپاشه. این موثرترین راه و شاید تنها راه برای سرنگونی رژیم آیت الله هاست. در هر موضوعی که به این جنگ مربوط میشه از همون ابتدا موضوعی سختگیرانه تر و تندتر از دولت داشتم.
1: دوشنبه یائیر گولان رهبر حزب اپوزیسیون دموکرات اسرائیل هم به شدت از توافق اخیر انتقاد کرد و گفت ترامپ میلیاردها دلار به رژیم آیت الله سرازیر می‌کند و با حفظ زیرساخت‌های هسته‌ای و تهدید موشک‌های بالستیک به رژیم قاتل تهران جانی دوباره می‌بخشد. نفتالی بنت رئیس حزب وحدت اسرائیل هم گفت حزب او یک برنامه استراتژیک روشن برای فروپاشی رژیم ایران دارد و اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. در دولت خود نتانیاهو هم وزیر دارایی گفت دولت با روش‌های خلاقانه به کارزار خود برای سرنگونی حکومت ایران ادامه خواهد داد. مواضعی که تایید می‌کند در اسرائیل از چپ تا راست نه تنها با توافق آمریکا و جمهوری اسلامی مخالفند، بلکه در یک مورد اتفاق نظر دارند. اینکه تنها راهکار حل بحران خاورمیانه تغییر رژیم در ایران است. هدفی که از 5 سال پیش به یکی از راهبردهای اصلی سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد تبدیل شد. 2 روز پیش هم رئیس شاخه برتری هوایی ارتش اسرائیل در مصاحبه با روزنامه اسرائیل حیوم گفت جنگ بعدی با ایران متفاوت خواهد. به گفته او اسرائیل تا نابودی آخرین پرتابگر موشکی سپاه پاسداران کار را تمام شده نمی‌داند. مواضع و تصمیماتی که نشان می‌دهد به رغم توافق ترامپ با تهران اورشلیم جمهوری اسلامی را رها نخواهد کرد. اگرچه نتانیاهو روابط نزدیکی با ترامپ دارد، اما برای او و همه سیاستمداران اسرائیل امنیت این کشور اولویت اول و آخر است.
3: دلیل تجربه.
1: فراموش نکنیم که پای حزب علی خامنه ای و ارشدترین فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی امضای اسرائیل است. کشوری که فعلا با شمار زیادی از مردم ایران یک هدف مشترک دارد، سرنگونی جمهوری اسلامی. 2 خامنه ای در تهران این را دیدند و حالا خود ترامپ هم خواهد دید که این بار بدون او چه خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو با ما همراه هستند. جناب خلدی، علیرغم استقبال جهانی از این توافق، اسرائیل با بندهای از اون مخالفه. دلایل نگرانی های اسرائیل چه است؟
8: مهمترین دلیل نگرانی اسرائیل این هست که حکومت جمهوری اسلامی، نیروهای نیابتیش و نیروهای موشکیش، حالا فرای از مسئله اتمی، کماکان به شیطنت در منطقه جنوب لبنان ادامه میدن، امنیت رو برای مردم شمال اسرائیل بسیار مورد تهدید قرار دادن و در نتیجه این حرکاتی که دارن انجام میدن میکنم بنده رو ببخشید، من یه اشکال فنی داره اینجا سیستمم، متاسفانه اسرائیلی ها ناچار هستن که این وضعیت رو ادامه بدن تا اینکه بالاخره بتونن حزب الله لبنان رو خلع سلاح بکنن. و چون مسئله خلع سلاح حزب الله لبنان مطرح نشده توی این یادداشت تفاهم، اسرائیلی ها ناچار هستن برای حذف هر گونه تهدید موجودیتی و حفظ امنیت مردم شمال اسرائیل و عملیاتشون ادامه بدن. و اگر جمهوری اسلامی سر این قضیه بخواد یادداشت تفاهم رو به هم بزنه، طبیعتاً پرزیدنت ترامپ یک مشکل بزرگی برای این 60 روزی که باقی میمونه برای مذاکره خواهد داشت.
0: فکر میکنید کشورهای عربی منطقه چه نقشه‌ای برای آینده روابطشون با جمهوری اسلامی در نظر دارن؟
8: به نظر من بستگی داره که درباره چه کشورهایی صحبت میکنیم. به نظر میرسه که بحرین و امارات متحده عربی متوجه شدن که جمهوری اسلامی به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست و اونها دارن وارد یک ترتیبات امنیتی دفاعی بسیار پیوسته و در هم تنیده شده با اسرائیلی ها وارد میشن. و این رو آقای قرقاش که از مشاوران نزدیک در واقع پرزیدنت امارات متحده عربی هست گفتش که برای ما مهم نیستش که در لبنان یا فلسطین چه اتفاقی میفته، برای ما امنیت خودمون مهمه و ما از نظر امنیتی دیگه به اسرائیل نزدیک هستیم علیه جمهوری اسلامی. این وسط عربستان، قطر و کویت هستن که باید تصمیم بگیرن در کجای این معادله قرار دارن. و به نظر من میرسه که عربستان ناچار خواهد شد که با محور بحرین و امارات بیشتر هماهنگی بکنه و اگر تهدید به کویت ادامه پیدا بکنه این قضیه ادامه پیدا کنه.
0: متشکرم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، و سپاسگزارم از شما.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیماه، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
2: یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد.

0: ما هنوز از جزئیات دقیق حالا این توافق خبر نداریم، پس نمیشه قضاوت نهایی کرد، ولی به هر حال همین تفاهم هم یا توافق اولیه هم به نوعی میشه گفتش که باعث میشه که جمهوری اسلامی جسورتر و گستاختر بشه و این اون سیگنال غلطی هستش که دولت ترامپ داره به جمهوری اسلامی میده و به نوعی سایه جنگ رو از سر جمهوری اسلامی به نوعی مرتفع میکنه ترامپ با حتی یک توافق اولیه و این هیچ ربطی به تله دام، عملیات فریب و جنگ روانی نداره، این تصمیم ترامپه و به نظر میرسه که این تفاهم یک در واقع نشون دهنده هنر توافق بد یا فاجعه آمیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هستش. به نظر من یک اشتباه راهبردی بزرگ از طرف دولت ترامپ در مورد معادلات خاورمیانه هست، سیگنال غلط به روسیه و چین هستش که در کمین نشستن روسیه در دریای بالتیک یا دریای سیاه که همین متدهای جمهوری اسلامی رو علیه غرب استفاده بکنه، یا چین در تنگه تایوان و از همه مهمتر این نادیده گرفتن خواست مردم ایران هستش. ولی به هر حال همه اینا بخشش رو پیدا می‌کنه به اون نارسایی‌ها و نواقصی که در استراتژی ترامپ وجود داشته، به خصوص از 8 آوریل به بعد. یادمون نره که داوید برنا در رابطه با موضع اسرائیل، داوید برنا رئیس سابق موساد گفته بود که اگر ترامپ هیچ توافقی با جمهوری اسلامی امضا نکنه و محاصره دریایی رو نگه داره، احتمال فروپاشی جمهوری اسلامی بیشتر خواهد شد. دونالد ترامپ دقیقاً برعکس خواست دست کم میشه گفت اسرائیل عمل کرده، هم میخواد توافق با جمهوری اسلامی امضا بکنه و هم محاصره دریایی رو میخواد در واقع برداره. اینا اون ضعف‌ها هستش و البته هیچ رئیس جمهوری در کاخ سفید نبوده برای اسرائیل مثل دونالد ترامپ که اینقدر حامی و پشتیبان اسرائیل باشه، ولی این فقط یک روی ماجرا هستش. یک روی تلخ ماجرا این هستش که اسرائیل بیش از حد به دولت ترامپ یه جایی اتکا کرد و به خاطر این حالا اتکای زیاد نمیتونه همه جا به آمریکا نبگه. من یک نقل قولی رو از آمید سیگال که از تحلیلگران کانال 12 اسرائیل هستش در رابطه با صحبت کیسینجر بود، هنری کیسینجر رو میدیدم که خیلی نظرمو جلب کرد. میگه دشمن آمریکا بودن خیلی خطرناکه، اما دوست آمریکا بودن گاهی مرگبار هستش. این خودش رو برای اسرائیل نشون داد در مورد با پرونده ایران، به خصوص در رابطه با جبهه لبنان که زمانی که حزب الله حمله میکرد داره ترامپ تلاش میکنه که اسرائیل رو مهار بکنه، که اسرائیل واکنش نظامی نشون نده، در حالی که وقتی که یک هلیکوپتر آپاچی آمریکا رو در خلیج فارس ساقط میکنن با پهباد، خود آمریکا واکنش نشون میده. اینا در واقع اون معادلاتی هستش که برای اسرائیل قابل هضم نیست. اینجا بگم مشخصتر در رابطه با بر موشکای بالستیک باید تهدید برطرف بشه، در رابطه با اورانیوم مخفی شده هنوز هیچ کدوم از معادلات به صورت شفاف مشخص نیست، ولی تا زمانی که تهدیدها برطرف نشه به نظر من اسرائیل دست نخواهد کشید. ولی اگر نگرانی های اسرائیل کاملا در رابطه با موشکای بالستیک، اورانیوم غنی شده مخفی شده و نیابتی یا حزب الله کاملا برطرف نشه، به نظر من اسرائیل در جبهه لبنان سعی خواهد کرد که تشدید تنش بکنه، به نوعی تحریک بکنه حزب الله رو به واکنش نشون دادن، برای اینکه باید به حال اسرائیل بتونه که در حوزه لبنان کاملا قدرت خودش رو مسلط بکنه. بعد در حوزه ایران به نظر من برمیگره احتمالاً اسرائیل به اون استراتژی چمنزنی، یعنی اقدامات نظامی محدود با حذف فیزیکی و مواردی از این دست. در تصویر کلی‌تر به نظر من معادله به این شکل بود که اسرائیل می‌خواستش از فرصت استفاده بکنه که در سایه در واقع تغییر رژیم در داخل ایران که هنوزم هدف اسرائیل هستش، بتونه تبدیل بشه به قدرت هژمونیک مسلط در منطقه خاورمیانه و به نوعی یک نگرانی در بین کشورهای عربی ترکیه ایجاد کرد و اونا به نوعی تلاش کردن با لابی‌هایی که با دولت ترامپ انجام دادن، قطر، ترکیه، عربستان سعودی و امارات، به نظر من نوعی ادراک از تهدید رو داشتن که اسرائیل میتونه تبدیل به قدرت برتری بشه در منطقه خاورمیانه، از این فرصت استفاده بکنه که با این فعلا به نظر میرسه که با یک مکسی روبرو شده. ولی این باز هم برمیگردیم به صحبت‌های مقامات اسرائیلی به معنای پایان کار اسرائیل در ایران نیست. شاید ترامپ به دنبال در واقع تبدیل رژیم در داخل ایران باشه که به نظر میرسه این طور باشه، ولی اسرائیل به نظر من کارش در ایران تمام نشده.
1: ما دو گروه داریم، موافقان و مخالفان اساسا مذاکره و دسترسی به این تفاهم و در آینده مذاکره برای توافق نهایی، اما در درون اونها هم باید تمایزهایی قائل شد. در بین مخالفین گروه هایی هستند که دنبال امتیازگیری بیشتر در سیاست داخلی هستند در دوران پسا علی خامنه ای، مثل برخی نمایندگان مجلس، برخی چهره های سیاسی که می ترسند در پی این توافق و مذاکره و در دوران پس از علی خامنه ای حذف بشن از عرصه سیاست. به همین دلیل اسرائیل مخالفت میکنن تا بتونن امتیازات بیشتری بگیرن. دسته دیگری که اغلب حامیان خیابانی حکومت هستند، با تصور بحث انتقام از کشته شدن علی خامنه ای، انتقام خونهای ریخته شده و موارد این چنینی و گاهی پیشینه های مذهبی شیعی مخالفت میکنن و تصور میکردن که حالا که مثلا دولت دونالد ترامپ علی خامنه ای رو کشته و به قول اونها امامشون رو شهید کرده، اساسا چه معنایی داره که با این دولت با این روی کرد مذاکره بشه. بخش های دیگری هم در حاکمیت هستن که اساسا تصور میکنن که این راه توافق مذاکره تماما نوعی فریبه و آمریکا بعد از این که بخواد از این تنگه فعلی عبور کنه، جام جهانی رو برگزار بکنه، قیمت سوخت و انرژی رو پایین بیاره، دوباره به جمهوری اسلامی حمله میکنه. این سه دسته عموما در سازمان صدا و سیما، برخی نمایندگان مجلس، برخی از رسانه ها و در کف خیابان بخشی از جامعه مداحی و جامعه مذهبی حضور دارن. در مقابل موافقینن که طیف گسترده ای هم از اکثریت مجلس، طیف باقر قالیباف، بخش عمده ای از سپاه، کلیه مجموعه دولت و البته اصلاح طلبان که امروز در دوران پس علی خامنه ای دارن تلاش میکنن به مرکز قدرت نزدیک بشن، به باقر قالیباف، به سپاه پاسداران. نمونهش رو امروز میتونستید تو حرفای محمد خاتمی تو پیامش ببینید که میگه امروز وقت اینه که حتی منتقدین نظام از نظام، از مجتبی خامنه ای، از سپاه پاسداران، از مذاکره کنندگان دفاع و حمایت کنند. مخالفین مذاکره اون بخشی که تا زمانی که به نق زدن، به غر زدن، به گاهی یک اظهار نظری در یک رسانه بسنده بکنن تحمل میکنه، کما اینکه بخش عمده ای از اینها در دوره علی خامنه ای بالا اومدن، او آنها را برکشید برای اینکه بخشی از فضای سیاست داخلی رو مدیریت بکنه. امروز هم اگر در این حد باشه حکومت باهاشون مدارا میکنه، احتمالاً حتی تریبون هم بهشون میده، اما اگر پا کار به اونجا برسه که بخوان فراخوان خیابانی صادر کنن، چوب لای چرخ پروژه اصلی حاکمیت بگذارن، با اونها برخورد میکنه. من تصورم این نیست که کار به اونجا میرسه، چون اساسا این طیف به خصوص طیف خیابانیشون استقلال عمل و استقلال رأی به اون معنا که ندارن، در واقع گله‌ای هستن که در پی چوپان میروند. لذا فکر میکنم با مدارا کار رو و این مرحله از ماجرا رو جمهوری اسلامی ازش عبور میکنه.
2: بامداد امروز دوشنبه شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که ایالات متحده و جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی که ساعت‌ها در انتظار روشن شدن سرنوشت این توافق احتمالی بودند، واکنش‌های گسترده‌ای نشون دادند. بخش قابل توجهی از کاربرا از این توافق ابراز نارضایتی کردند، هم طرفداران حکومت هم براندازان. برخی معتقدند به جای تفاهم، فشارها و محاصره اقتصادی علیه جمهوری اسلامی باید ادامه پیدا می‌کرد. گروهی دیگر نوشتند که ایران وارد دوره تازه‌ای شده و این دوران تازه رو آغاز جمهوری اسلامی دوم توصیف کردند. دوره‌ای که به باور اونها با تغییرات عمده سیاسی و اجتماعی دومینووار ادامه خواهد یافت تا جایی که دیگر اثری از جمهوری اسلامی باقی نماند. عبدالله شهبازی کلمه پستش رو با کلمه تولد شروع کرده. نوشته از آغاز گفتگوها در اسلام آباد وارد یک دوران جدید شدیم. دوران جدیدی که تولدش برای جامعه بسیار دردناک بوده. حالا وارد مرحله جمهوری اسلامی دوم شدیم. عصر پسا تابو، تابوی مذاکره با آمریکا. شهبازی گفته که این روزها پایان پارادایمی هستش که از سال 57 بر ایران حاکم شد. تابوی مذاکره با آمریکا هم از وقتی شکسته شد که ونس با قالیباف دیدار کرد. او ادامه داده این دوران پسا تابو دوران پرتنشی برای جمهوری اسلامی دومه. مهمترین چالش هم تعارضات داخلی هستش. تعارض میان اسلامگرایان وفادار الگوهای گذشته با عملگرایانی که نیاز به تحول رو درک کردن. بسیاری معتقدند که جمهوری اسلامی یکی از کشنده ترین ضرباتش رو از همین تعارضهای داخلی خواهد خورد. تصاویری از حدادیان مداح حکومتی ببینیم.
3: آقایون اگر خدای ناکرده خونه رهبر ما خدای ناکرده بخواد پامال بشه پامالتون میکنه. خونی هم که گفته نمیدونم شعاره نمیدونم خونخواهی
2: های اینا
3: نباشه غلط کرده.
2: بوسه در اینستاگرام نوشته همزمان با تعارضات داخلی بازی مستقل اسرائیل هم همچنین بزرگترین تهدید بر سر جمهوری اسلامیه. بوسه نوشته اسرائیل برای تأمین امنیت ملی خودش هر طرحی که لازم باشه رو دنبال میکنه و با توافق آمریکا هم متوقف نمیشه. اسرائیل میدونه در هر آتش بس جمهوری اسلامی برای بازسازی ساختار سرکوب اقدام میکنه. تعداد زیادی از واکنش ها در این رابطه است که این توافق محقق نخواهد شد و بالاخره در یک مرحله شکست می‌خوره. او نوشته تا وقتی این شعار محو اسرائیل و بیرون راندن آمریکا از منطقه مطرح باشه، کشور باید خسارت بده، از پیشرفت عقب بمونه و عمر ما هم حروم بشه. شده قصه جنگ با عراق، کلی شعار دادین و بعد از کلی ویرانی جام زهر رو نوشیدین. تعدادی از کاربرا با اینکه امیدشون به ایالات متحده رو از دست دادن، معتقدند باید صبر کرد و دید که آمریکا بعد از گرفتن اورانیوم غنی شده چطور با جمهوری اسلامی رفتار خواهد کرد. خانم الف صحبت‌های مانوک خدابخشیان رو بازنشر کرده که او گفته بود بازی اصلی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده بعد از تحویل اورانیوم شروع میشه. بسیاری هم هشدار دادن که تجربه ثابت کرده جمهوری اسلامی بعد از هر توافق خارجی شکنجه، کشتار و اعدام مخالفان داخلی رو شروع میکنه. کاربران خطاب به دونالد ترامپ نوشتن که در دوره‌ای از زمان دولت ترامپ از مردم ایران خواست تا همراهیش کنند. حالا زمان اون رسیده که دست کم ترامپ هم توقف احکام اعدام رو در توافق با جمهوری اسلامی بگنجونه.

0: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی.
1: آخرین ها و تازه ترین ها که تا این لحظه میدونیم،
0: مخالفت چهرهای تندروتر در نظام با این تفاهم نامه،
2: خودشون رو پیروز میدان میدونستن،
3: آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی،
4: چه کافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت،
5: توافق بین مشتبه خامنه‌ای و دونالد ترامپ،
4: توافقی که وجود داره، توافق در خصوص اختلافات زیاده،
6: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن،
1: اسرائیل مجددا هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله صورت بگیره،
0: حزب الله به مواضعی در اسرائیل ابتدا شلیک کرد،
7: حمله به زاهیه در بیروت،
8: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته،
9: با معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا،
10: مقابل پارلمان آلمان،
11: شعار دارن سر میدن
12: زیر بارون باد طوفان،
1: تا آخر هستیم،
13: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته، پیامتون چیست به مردم؟
14: ما همگی باید صدای جاویدان میهن باشیم.
15: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
16: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
15: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
17: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر می کنه.
18: سنگ‌نگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.

درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: اهتزاز پرچم‌های شیر و خورشید در اولین مسابقه تیم ملی در جام جهانی 2026، ایران با تساوی 2-2 مقابل نیوزلند متوقف شد. انتقاد رئیس جمهور آمریکا از انتشار اخبار جعلی درباره توافق با تهران، ترامپ پرداخت 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. تأکید معاون رئیس جمهور آمریکا بر نابودی کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. جی دی ونس میگوید کشورهای منطقه از توافق با جمهوری اسلامی راضی و خوشنود هستند. نشست رهبران گروه 7 در فرانسه. جنگ روسیه و اوکراین، موضوع تنگه هرمز و توافق با جمهوری اسلامی از محورهای نشست اعلام شده. در ادامه همین بخش خبری، تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر غیر اخلاقی بودن توافق با جمهوری اسلامی. رضا پهلوی میگوید هر توافقی با جمهوری اسلامی نتیجه معکوس خواهد داشت.

0: تیم ملی ایران در نخستین بازی خود در جام جهانی 2026 در شهر لس آنجلس به مصاف نیوزلند رفت و به تساوی 2-2 رسید. در مسابقه تماشاگران پرچم‌های شیر و خورشید را در داخل و بیرون استادیوم محل برگزاری مسابقات به اهتزاز درآوردند. در مسابقه نیوزلند دو بار از ایران پیش افتاد، اما رامین رضاییان و محمد محبی در دقایق 32 و 64 با 2 گل توانستند که بازی را به تساوی بکشانند. رامین رضاییان که پاس گل دوم رو هم داده بود به عنوان بهترین بازیکن زمین هم انتخاب شد. او نخستین بازیکن ایرانی است که در دو جام جهانی موفق به گلزنی شده. ایران در دو بازی بعدیش به مصاف بلژیک و مصر خواهد رفت. با اینکه مقام‌های فیفا پیشتر اعلام کرده بودند که ورود پرچم‌های شیر و خورشید به ورزشگاه‌ها مجاز نخواهد بود، شماری از تماشاگران ایرانی در دیدار افتتاحیه جام جهانی پرچم‌ها را با خودشون به استادیوم آوردند. بر اساس تصاویر منتشره و گزارش خبرنگاران ایران اینترنشنال که در استادیوم حضور داشتند، در بخش‌های مختلف ورزشگاه هواداران ایرانی با پرچم‌های شیر و خورشید حاضر بودند و شمار پرچم‌ها به مراتب بیشتر از نمادهای مرتبط با جمهوری اسلامی بود. به گزارش خبرنگاران ما، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی هم هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی با شعارهای اعتراض خودشون رو به حکومت نشون دادن. همکارم رضا محدث از مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس همراه ماست. رضا، بالاخره این بازی که از همون ابتدا حاشیه هاش بیشتر از اصلش مورد توجه قرار گرفته بود انجام شد. شما هم اونجا حضور داشتی، بیشتر بهمون بگو چه خبر بود داخل و بیرون استادیوم؟
1: ریحان سلام میکنم به تو، بینندگان ایران اینترنشنال هم سلام میکنم. 11:30 شب کمی گذشته، چند ساعتی هست که بازی اینجا در ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس به پایان رسیده. مسابقه اول تیم ایران مقابل نیوزیلند در رقابت‌های جام جهانی برگزار شد. همطور که تو هم در خبر بهش اشاره کردی، بسیاری از ایرانیان، هزاران هزار نفر، بیش از 70,000 نفر ایرانی اینجا در ورزشگاه بودن و اون چیزی که در داخل ورزشگاه در روی سکوها بسیار به چشم می اومد وجود پرچم‌های شیر و خورشید بود که هواداران ایرانی با خودشون به ورزشگاه آورده بودن. روی سکوها به وضوح می شد این پرچم‌ها رو دید، هر چند که فیفا ممنوع کرده بود و گفته بود که اجازه ندارند ایرانی‌ها با خودشون این پرچم رو بیارن، ایرانی‌ها پرچم‌ها رو آورده بودن، حتی تیشرت‌هایی رو هم طراحی کرده بودن با نشان شیر و خورشید. سفید رنگ بود و طلایی رنگ شیر و خورشید وسط اون منقش شده بود و بسیار به چشم می اومد. رسانه‌های بین المللی هم بسیار به اون پرداخته بودن. اما نکته دیگه‌ای که میتونم در مورد این بازی بگم این بود که ایرانیانی که اومده بودن اینجا در استادیوم همه از تیم ملی حمایت میکردن و حساب اونها رو کاملا از جمهوری اسلامی جدا کرده بودن در این بازی. با چند نفر از اونها چه در داخل سکوها و چه در بیرون ورزشگاه که صحبت میکردن میگفتن اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی تیم ملی رو به نفع خودش مصادره بکنه. اینجا هم در ورزشگاه رسانه‌ها بسیار به اون اشاره کردن که جو بسیار خوبی رو برای تیم ملی فوتبال ایران فراهم کرده. اما نکته ای که بسیار حاشیه ساز شده، دقایقی پیش دیدم خبرش رو رسانه ها منتشر کردن، شادی پس از گل محمد محبی بوده که او بعد از اینکه گل رو به ثمر رسوند، حالت دستی که انجام میده انگار که گلنگدن رو میکشه و شروع میکنه شلیک کردن بی هدف به سمت هواداران در اطراف ورزشگاه. به هر حال شرایطی که ما هستیم، در شرایطی بودیم که جنگ رو پشت سر گذاشته جمهوری اسلامی و این بازیکنان اومدن اینجا. رسانه‌های در شبکه‌های اجتماعی بسیار به اون پرداخته شده ریحانه، برخی حتی خواستار این شدن که محمد محبی از ادامه رقابت‌ها محروم بشه. از فیفا درخواست کردن که به خاطر حرکتی که او انجام داده، شلیک بی هدفی که با دستش داره نشون میده به سمت هواداران داره انجام میده، او رو محروم کنن. یک خبر دیگه‌ای که همین الان من دیدم، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران رو منتشر کرده، قرار بود که تیم ملی بعد از اینکه بازیشو انجام میده بره به فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس و پرواز کنه به سمت تیخوانا در مکزیک، اما الان نگاه کردم پرواز اونها انجام نشده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفته که مهدی طارمی هنگام خروج از ایالات متحده آمریکا با مشکل مواجه شده، پلیس مرزبانی جلوی او رو گرفته و مزاحم مزاحمت برای او ایجاد کرده، اونجوری که رسانه تسنیم گفته، اونطور که این رسانه گفته هنگام ورود او هم او مشکل داشته و الان میدونیم که پرواز تیم ایران به سمت مکزیک و شهر تیخوانا با تاخیر مواجه شده. این حواشی هست که همین الان که بخش خبری آغاز شد من اون را دیدم و مهمترین اون شاید همون شادی گل عجیب و غریب محمد محبی باشه. هرچند که میگم جو ورزشگاه بسیار صمیمانه بود، اونطور که حتی رسانه ها و مجریان در حقیقت گزارشگران شبکه های انگلیسی زمان که فوتبال رو پخش میکردن هم به اون اعتراف کردن. اینجا همون چیزی که واقعا به چشم میومد پرچم های شیر و خورشید بود، چه بیرون ورزشگاه ساعتی پیش از این که مسابقه آغاز بشه و چه داخل ورزشگاه میدیدیم که بسیاری از ایرانیانی که مخالف جمهوری اسلامی بودن در ورزشگاه حضور داشتن. هنگام پخش شدن سرود جمهوری اسلامی یک صدا ورزشگاه صدای هو کردن سرود جمهوری اسلامی میومد، اما این باعث نشد که اونها از تیم ملی حمایت نکنن. و در پایان همین رو اشاره بکنم که همه بازی های این گروه مساوی شده، دو تا بازی که انجام شده همه تیم ها یک امتیازی هستن. تیم ملی فوتبال ایران بازی آسونی که داشت رو و میتونست که سه امتیاز شیرینش رو از آن خودش بکنه نتونست اون رو بگیره. دو بازی سخت و بسیار سخت مقابل بلژیک و مصر در روزهای آینده پیش روی خودش خواهد داشت. باید منتظر ماند و دید که شاگردان امیر قلعه‌نویی میتونن از پس این حریفان سخت بر بیان و به عنوان تیم شاید سوم از این گروه صعود بکنند یا خیر.
0: ممنونم رضا. در تکمیل توضیحاتت بگم که داشتم میدیدم این نمایش پرچم شیر و خورشید در استادیوم مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته. دیدم که واشنگتن پست هم عکس‌های متعددی ازش منتشر کرده. متشکرم. رضا محدث مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس همراه ما. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و تهران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ که برای شرکت در نشست گروه هفت به فرانسه سفر کرده گفته تنگه هرمز در حال حاضر باز است، روند بازگشایی آن هم تا روز جمعه تکمیل می شود. رئیس جمهور آمریکا همچنین از اعمال نظارت و کنترل شدید بر جمهوری اسلامی خبر داده و تاکید کرد متن کامل توافق بعد از مراسم رسمی امضا در روز جمعه منتشر می شود. ترامپ گفته ممکن است شخصا در مراسم امضای توافق حضور داشته باشد.
2: بسیار خوشحالم که بگم توافق به طور کامل امضا شده و تنگه همین حالا هم تا حدی باز شده. اونها در حال جستجوی چند مین هستن که پیشتر تعدادی از اونها پیدا شده، اما کشتی‌ها در حال خروج هستن. از روز جمعه این مسیر به طور کامل باز خواهد شد. ما با ایران خیلی خوب کنار اومدیم. این مجموعه متفاوتی از رهبرانه. گروه اول و دوم رفتن و ما این گروه سوم رو بسیار باهوش و قوی یافتیم، اما در نهایت به توافق رسیدیم. احساس بدی داشتم از اینکه مجبور شدیم دو شب پیش دوباره حمله کنیم. حتی به حمله سوم هم فکر می‌کردم، اما پیش از آن به توافق رسیدیم. فکر می‌کنم در حال حاضر اتفاقات بسیار خوبی در خاورمیانه رخ خواهد داد. قیمت نفت به شدت در حال کاهشه و بازار سهام مثل یک موشک بالا میره و امروز رکورد زده. درباره نفت هم ما وارد محدوده قیمت‌های پایین شدیم. هنوز کاملا به سطح قبلی نرسیدیم، اما در حال نزدیک شدن هستیم. نکته اصلی اینه که ایران هرگز به صدای هسته‌ای دست نخواهد یافت. اونها به طور کامل با این موضوع موافقت کردن همراه با اختیارات نظارتی قوی.
0: دونالد ترامپ همچنین در شبکه اجتماعی تروث سوشال خبر پرداخت 300 میلیارد دلار به تهران از سوی ایالات متحده رو تکذیب کرد. او گزارش‌ها در این ارتباط رو اخبار جعلی خوانده و تاکید کرد جمهوری اسلامی موافقت کرده که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد. این در حالی است که پیشتر روزنامه فاینانشال تایمز درباره بررسی ایجاد صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری در قالب مذاکرات آتی از سوی دولت ترامپ گزارش داده بود. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه ماست. جواد، میدونیم که پاکستان نقش مهمی داشت در روند مذاکرات اخیر بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی. در حال حاضر در اون کشور تحلیلگران چجوری این وضعیت رو ارزیابی میکنن؟
3: خب، تفاهم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی به طور گسترده در رسانه‌های پاکستانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تحلیل‌های زیادی در این خصوص مطرح شده. عمدتاً پاکستانی‌ها این را یک دستاورد بزرگی برای پاکستان می‌دونند. با امضای این یادداشت تفاهم اینجا در اسلام آباد به هر حال این امیدواری وجود داره که صلح به منطقه برگرده. اما هنوز هم برخی ها ابراز نگرانی می کنند و می گویند که بازیگرانی چون اسرائیل می توانند این روند را خدشه‌دار بکنند. اتفاقاتی که روز یک شنبه ساعاتی قبل از اعلام تفاهم افتاد، یعنی حمله اسرائیل به لبنان، نشان دهنده شکنندگی این اوضاع هستش و نیز نباید فراموش کرد که این یک یادداشت تفاهم هست، چیزی که بسیار کلی و ابتدایی است و موضوعات حساس و حیاتی بین دو طرف هنوز هم حل و فصل نشده و به این سادگی قابل حل هم نیست. خب فراز و فرود زیادی داشته البته این روند گفتگوها و خوب ساعتی قبل از اعلام نخست وزیر پاکستان که روز دوشنبه صورت گرفت این اعلامش، به نظر می رسید که مذاکرات با شکست مواجه شده. یک روز قبل از آن بود که گزارش های از حملات اسرائیل به بیروت منتشر شد. آن زمان در واشنگتن خوب شب بود و درست یک روز قبل آقای ترامپ اصلا گفته بود که یادداشت تفاهم صلح در فضای مجازی با ایران روز یک شنبه امضا خواهد شد. اما حملات اسرائیل در بخشهایی از بیروت ناگهان زنگ خطر را به صدا درآورد. این به این معنی بود که نتانیاهو از این تفاهم حمایت نمی‌کنه و قبولش نداره و خوب ترس این به وجود اومد اون موقع اینجا در اسلام آباد که ایران هم دست به حملات بزنه. اساسا ایده مراسم مجازی دقیقاً برای همین مطرح شده بود که ترتیب دادن یک مراسم حضوری زمان میبره و این میتونه در واقع به مخالفان تفاهم فرصتی برای اخلال در این روند این رو بده. خب اما حمله اسرائیل به بیروت حتی توافق مجازی را نیز تهدید میکرد اون موقع و این موضوع نگرانی جدی را اینجا در اسلام آباد به وجود آورد و در آن زمان بود که اسلام آباد به تهران مراجعه کرد و از تهران خواست که اگر تهران تمایلی به امضای مجازی توافق نداره، حداقل در واقع در مورد تاریخ، زمان و محل دقیق مراسم در واقع یک توافق بکنه. پس از کمی تردید بالاخره تهران موافقت کرد و پس از آن بود که نخست وزیر پاکستان شهباز شریف بیانیه در ایکس منتشر کرد و اعلام کرد که توافق صلح حاصل شده. ایران و ایالات متحده توافق کردند به گفته او که خوب عملیات نظامی را در تمام جبهه ها از جمله لبنان پایان بدن. پس از این وضعیت حالا اینجا ارزیابی در پاکستان اینه که باید دید که دو طرف چگونه در واقع چه رفتاری از خود نشون میدن و به ویژه اگر مذاکرات آغاز بشه اونجا باید دید که چه کسی حاضر چقدر انعطاف از خود نشون بده و اگر دو طرف انعطاف از خود نشون ندن دوباره میتونیم در واقع به وضعیتی به یک حالت بنبستی در واقع با اون روبرو بشیم.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم جواد همدانی، اسلام آباد، پایتخت پاکستان. چین هم از توافق میان جمهوری اسلامی آمریکا استقبال کرده و میگوید قصد دارد نقش مثبتی در روند صلح هم داشته باشد. همزمان تحلیلگران و رسانه‌های آسیایی به تجزیه و تحلیل توافق تهران و واشنگتن پرداختن. همکارم توماج تاهباز در تایپه با ما همراه شده. توماج، چین بلافاصله بعد از اعلام خبر تفاهم اولیه بین جمهوری اسلامی آمریکا استقبال خودش رو اعلام کرد، حالا میگه که میخواد در روند صلح هم نقش داشته باشه. بیشتر بهمون بگو از بقیه واکنش‌های رسمی در کشورهای آسیای جنوب شرقی.
4: بله، واکنش‌های رسمی که در واقع همون تعارفات دیپلماتیک هستن که همیشه میگن دولت چین استقبال کرده، گفته میخواد نقش مثبتی بازی کنه. دیروز لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین گفتش که بیجینگ امیدواره که همه به صلح پایبند باشن. ژاپن و کره جنوبی هم به صلح استقبال کردند. وزیر خارجه ژاپن دیروز با عباس عراقچی صحبت کرده بود، گفته بود که تنگه هرمز باید هر چه زودتر باز بشه، نمیدونم، و این گام چشمگیری رو به جلو هست این تفاهم. و کره جنوبی هم همینطور گفته که در واقع یک پیشرفت بزرگی است در احیای صلح و ثبات. اما واقعیت اینجاست که اگر این تعارفات دیپلماتیک رو کنار بذاریم و این لفاظی ها رو میبینیم که در نشریات و بین تحلیلگران آسیایی نوعی حیرت زدگی وجود داره اساسا در مورد این تفاهم. مثلا بذارید از همین جایی که هستم شروع بکنم. امروز مثلا روزنامه تایوانی چاینا تایمز همونطور که میبینیم عکس دونالد ترامپ رو در کنار دو تا از معروف‌ترین دشمنان سیستم دموکراتیک غربی منتشر کرده و در مورد تفاهم‌نامه‌ای که با ایران صورت گرفته به ستایش ترامپ از شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین اشاره کرده. چیزی که برای کسانی اینجا در دموکراسی‌های آسیایی مثل تایوان، کره جنوبی و ژاپن البته یک معنی زیادی خواهد داشت. جونگ دانگ ایل با در کره جنوبی امروز گفته بود که فارغ از لفظ‌بازی‌های ترامپ که تفاهم یک پیروزی بزرگ است، واقعیت اینجاست که هزینه‌های سیاسی و اقتصادی سنگینی روی واشنگتن داشته و پرونده اصلی هم حل نشده باقی مونده، یعنی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. پیپر شاپ شانگهای میگه از نظر سیاسی تفاهم‌نامه ایشی از اون موضوعات کلیدی رو عملاً حل نکرده، از نظر اقتصادی هم باید منتظر ببینیم که آیا بحران اقتصادی کم خواهد شد یا نه در نهایت، ولی وضعیت فعلی رو پیپر به نقل از یکی از کارشناسانش آتش بس روی لبه پرتگاه توصیف کرده. دایوان یک شبکه مجازی تحلیل‌های نظامی در چین که معروف هم هست و تاثیرگذار گفته اصلا ترامپ بازنده همه جانبه این رخدادها هست، چه جنگ چه تفاهم، و هم تفاهم با ادعاهاش فاصله زیادی داره، هم هزینه‌هایی که کرده خیلی زیاده. دایوان میگه که تقریبا تمام مطالبات راهبردی جمهوری اسلامی رو هم اگه الان نگاه بکنید حفظ شده، موشکاشو داره، پهپاداشو داره، البته درش ضربه خورده ولی خب اورانیوم غنی شده هم هنوز اونجاست و از این حرفا. سردبیر سابق اکونومیست بیل اموت یک مقاله بلندی در ایجیا تایمز داره. اون میگه که هر سه بازیگر، یعنی حکومت جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل و آمریکا، هر سه بازنده این رخدادها بودن. گفته جمهوری اسلامی عملا وارد فاز بقا شده، چه از نظر سیاسی و اقتصادی زخم‌های زیادی خورده. نتانیاهو با انتخابات روبرو هست. ترامپ هم نه متحدای عربی شو داره نه گزینه نظامی دیگه، و عملا داره یک دستاورد بی اهمیت رو از جمله باز کردن تنگه هرمز که قبلا باز بود رو یک پیروزی بزرگ غالب می‌کنه. اما به گفته بیلموت، دولت چین بدون شلیک گلوله پیروز این ماجرا بوده. هم اعتبار و توان آمریکا تحلیل رفته، هم نفوذ بیجینگ در خاورمیانه احتمالاً افزایش پیدا خواهد کرد.
0: سپاس بسیار از توضیحات و همراهی شما. همکارم توماژ تاهباز که از تایپه در تایوان همراه ما بودیم. وبسایت آکسیوس هم گزارش داده که جان رادکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، در نشست‌های داخلی به ترامپ هشدار داده که درباره ارزیابی‌های اطلاعاتی مربوط به آمادگی جمهوری اسلامی برای پذیرش محدودیت‌های هسته‌ای تهدیدهای جدی وجود دارد. بر اساس این گزارش، رادکلیف تنها مقام ارشد دولت ترامپ نیست که نسبت به توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده. آکسیوس همچنین به نقل از منابع آگاه نوشته مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا هم در گفتگوهای داخلی پرسش‌ها و نگرانی‌های درباره توافق مطرح کردند. و جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم گفته از آنجا که اطلاعات ساختگی زیادی درباره توافق با تهران منتشر شده، ممکن است دونالد ترامپ قبل از روز جمعه متن توافق را منتشر کند. قرار است در مراسمی به میزبانی پاکستان، جمهوری اسلامی آمریکا روز جمعه در ژنو این توافق را امضا کنند. جی دی ونس هم با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس با دفاع از توافق با تهران گفته رئیس جمهور آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل در هم کوبیده.
5: Vice President Vance here to talk a little bit. J.D. Vance هستم و اینجام تا کمی درباره آنچه در توافق با ایران وجود داره صحبت کنم. توافق بزرگ صلحی که رئیس جمهوری ایالات متحده دیشب به دست آورد. نخست، معنای این توافق اینه که تنگه هرمز فوراً باز خواهد شد. همین حالا هم در 24 ساعت گذشته شاهد کاهش قیمت نفت و گاز بودیم. دوم، این توافق تضمین می‌کنه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و باید برای لحظه‌ای مکث کنیم و قدر این موضوع رو بدونیم. آنچه رئیس جمهوری انجام داده اینه که برنامه هسته‌ای ایران رو به طور کامل در هم کوبیده. اکنون این توافق در واقع دو مسیر پیش رو داره. از یک سو، اگر ایرانی‌ها تعهدات بلند مدت بدن که هرگز این برنامه رو بازسازی نکنن، از آنها در اقتصاد جهانی استقبال خواهد شد. از سوی دیگر، اگر تلاش کنن برنامه هسته‌ای خود رو بازسازی کنن، هرگز منابع لازم برای انجام این کار را در اختیار نخواهند داشت. بنابراین این یک وضعیت برد برد برای مردم آمریکاست. ما در هر صورت اطمینان حاصل می‌کنیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. و حالا همه چیز واقعا به خود ایرانی ها بستگی دارد. در چند ماه آینده خواهیم دید که آیا آنها درباره برچیدن بلند مدت این برنامه جدی هستند یا نه. اگر این کار را انجام دهند، رئیس جمهوری گفته که ما می خواهیم کشورشان موفق باشد. اما آنچه می دانیم این است که کشور ما به لطف رهبری بزرگ رئیس جمهوری و تصمیم های خوب فراوان او موفق. متشکرم.

0: تمام شود، ما از سرمایه گذاری سایر کشورها در ایران استقبال خواهیم کرد، نه سرمایه گذاری آمریکا. اما این تنها در صورتی ممکن است که ایران مفاد توافق را اجرا کند. این توافق همون توافق اوباماست، پس چرا کشورهای عربی خلیج فارس از توافق شما متنفر بودند اما از توافق ما حمایت میکنند؟ کشورهای عربی منطقه بهتر از هر کسی میدانند که تقویت یک رژیم حامی تروریست چه پیامدهایی دارد. آنها از توافق ترامپ حمایت میکنند و با توافق اوباما اونها از توافق ترامپ حمایت میکنند و با توافق اوباما مخالف بودند. شاید همین بزرگترین تایید برای این توافق باشد.
1: روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستن. آقای رحیم‌پور، علاوه بر ابهاماتی که درباره مواد این توافق وجود داره، حالا مقام‌های امنیتی درباره تعهد جمهوری اسلامی به توافق هم تردید دارن. چقدر این تردیدها میتونه جدی باشه، میتونه تأثیر داشته باشه روی نهایی شدن این تفاهم، و اینکه فکر می‌کنین راهکار ترامپ برای رفع این موضوعات چیه؟
2: درود بر شما خانم فلاح، همینطور بینندگان محترم. این تردیدها جدی هست به دلیل اینکه سابقه ای که در مورد جمهوری اسلامی در خصوص تعهدات خودش وجود داره نشون میده که اگر شرایط تغییر بکنه برای جمهوری اسلامی، احساس حیات بیشتری داشته باشه، ثبات بیشتری به لحاظ سیاسی به دست بیاره، در این صورت میتونه و این اراده درونش وجود داره به لحاظ ساختاری که مجددا به گردنکشی ها و تنش آفرینی ها در منطقه برگرده و ادامه بده. همین حالا ببینید، جمهوری اسلامی مسئله توافق رو گره زده به مسئله جنگ در لبنان. گرچه این مخاطرات جدی برای خود جمهوری اسلامی خواهد داشت، اما از طرف دیگه جمهوری اسلامی داره از مسئله حزب الله لبنان به عنوان یک اهرم فشار استفاده میکنه بابت اینکه هم به بقای اون تداوم بده، بقای حزب الله لبنان، و هم اینکه هر زمان که بخواد با توجه به اینکه اصطلاحاً افسار حزب الله در دست حاکمان تهران هست، هر زمان که بخواد میتونه حزب الله رو تحریک بکنه یا دستور بده بابت اینکه اقدامی انجام بدن و در مقابلش اسرائیلی ها مقابله به مصر کنن و همین بهانه باشه برای جمهوری اسلامی بابت اینکه توافق رو به هم بذارن به خاطر اینکه اون مسئله رو ایجاد کردن. در این حال یک سابقه تاریخی دیگه در مورد جمهوری اسلامی وجود داره، اونم اینه که اینها استاد وقت خریدن و زمان کشتن هستند، و وقتی که توافق کردند که مذاکرات آتی 60 روز به صورت قابل تمدید شروع بشه، این نگرانی ایجاد میشه که مجددا جمهوری اسلامی بخواد در درون مذاکره ها ترفندهایی رو اجرا بکنه، مواردی رو پیش بکشه که اساسا به فرسایشی شدن اون مذاکره ها و طولانی شدن و در نتیجه به عدم حصول یک توافق نهایی در یک زمانبندی مشخص بیانجام. همه اینو باعث میشه که تردیدها جدی باشه، و قاعدتا من فکر میکنم که یکی از راهکارهایی که ترامپ مد نظرش هست اینه که نیروهای نظامی خودش رو در از منطقه خارج نخواهد کرد. بر مبنای توافق ظاهرا اینطور مورد تفاهم قرار گرفته که نیروهای آمریکایی در صورت توافق نهایی منطقه رو ترک بکنند و علارغم رفع محاصره دریایی نیروها حضور خواهند داشت تا شاید ترامپ بتونه از اونها به عنوان اهرم فشار بر علیه جمهوری اسلامی استفاده کنه.
1: و آقای رحیم پور، یکی از موضوعات هم که از هفته ها قبل دربارش اخبار معتقدان ناقضی منتشر میشه، ماجرای پرداخت پوله. دوباره ترامپ تکذیب کرده، گفته قراری نیست اون 300 میلیارد دلار رو ما قرار نیستش که پرداخت بکنیم. میدونیم که یکی از شروط جمهوری اسلامی آزادی دارایی های مسدود شده شه در قبال همین توافق. فکر کنید این موضوع در نهایت به کجا ختم بشه؟
2: در مورد مسائل مالی سه تا محور اصلی وجود داره که مورد بحث قرار میگیره. یکی مسئله کاهش تحریم هاست که هر دو سمت روایت تقریبا مشابهی دارن، مبنی بر این که ما به ازای تعهداتی که جمهوری اسلامی انجام میده امکان کاهش تحریم ها وجود داره. دومی مسئله موضوع صندوق سرمایه گذاری برای جبران خسارت ها و بازسازی در ایران هست که این هم تقریبا روایت مشترک در بین دو طرف وجود داره و سازوکارش هم ظاهرا موکول شده به تعیین سازوکارش موکول شده به مذاکرات آتی بعد از امضای این یادداشت تفاهم. اما در مورد آزادسازی

0: رایه های مسدود شده، دو روایت کاملا متناقض وجود داره. از سمتی جمهوری اسلامی مدعی هست که بعد از امضای توافق حداقل بخشی از دارایی ها آزاد خواهد شد. امریکایی ها این مسئله رو کاملا تکذیب می کنند، در نتیجه با توجه به دو روایتی که هیچ کدوم هم دیگر رو پوشش نمیدن و تأیید نمی کنند، چاره ای نداریم الا اینکه منتظر امضای توافق باشیم تا در صورت انتشار متن یادداشت تفاهم ببینیم که چنین چیزی اصلا مورد توجه قرار گرفته بوده در حین مذاکرات یا نه.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. ساعتی بعد از اعلام خبر توافق جمهوری اسلامی آمریکا بر سر یک تفاهم نامه، وزیر امنیت ملی اسرائیل گفت این کشور بخشی از توافق بد واشنگتن و تهران نیست. همزمان وزیر دفاع اسرائیل هم گفته او و بنیامین نتانیاهو مخالف خروج ارتش اسرائیل از جنوب لبنان هستند. گزارشی می‌بینید از مشتاق پور محسن.
2: اعلام پیروزی ترامپ و سپاه پاسداران با تکیه بر باد، توافقی بدون رضایت دو بازیگر اصلی بحران، اسرائیل و مردم ایران. وزیر امنیت ملی اسرائیل میگوید این کشور بخشی از توافق بد واشنگتن و تهران نیست. دست انداز در بند اول توافق پیش از امضا. ارتش اسرائیل اعلام کرد از خاک لبنان خارج نخواهد شد. تأکید رهبران احزاب راست و چپ اسرائیل بر سرنگونی فوری جمهوری اسلامی، برنامه ریزی نیروی هوایی اسرائیل و موساد برای جنگ بعدی و تغییر رژیم در ایران. چرا اسرائیل حتی بدون ترامپ هم یقه جمهوری اسلامی را رها نخواهد کرد؟
3: آمریکا وادار به امضای تفاهم پایان جنگ با جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت شد.
2: تلاش جمهوری اسلامی برای اعلام پیروزی در پذیرش توافق با آمریکا، آن هم در شرایطی که مسعود پزشکیان یکشنبه تاکید کرد مشتبه خامنه ای رهبر سوم نظام تصمیم شورای عالی امنیت ملی در این مورد را تایید کرده، ساعاتی پس از آنکه مخالفان توافق در تجمعهای شبانه علیه عقب نشینی آشکار جمهوری اسلامی شعار دادند و آن را مخالف آرمانهای علی خامنه ای دانستند.
4: امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کنه.
2: دوشنبه شورای عالی امنیت ملی و قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران خبر پایان جنگ را اعلام کردند. و رسانه‌های وابسته به سپاه کوشیدند بگویند تهران در آخرین لحظات امتیازهای مهمی به دست آورده، از جمله اینکه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را تنها برای 60 روز رایگان کرده. آن طرف در واشنگتن دونالد ترامپ یک شنبه شب در شبکه اجتماعی سوشال تروس خبر از نهایی شدن توافق با تهران داد و نوشت تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی خواهد شد و او هم محاصره دریایی علیه بنادر ایران را فوراً لغو می‌کند. ترامپ وعده داد که این توافق صلح را برای خاورمیانه به ارمغان خواهد آورد. معاون اول او خوشبینانه تر از رویاهای رئیس جمهور آمریکا برای 50 سال آینده منطقه گفت.
5: اگر ایران به این توافق پایبند بمونه، این توافق خاورمیانه رو برای 50 سال آینده به طور بنیادین دگرگون خواهد کرد. این توافق به جنگ پایان خواهد داد. خاورمیانه رو به منطقه جذابتر برای سرمایه گذاری تبدیل میکنه، موجب رونق اقتصادی خواهد شد و به کاهش قیمت انرژی برای مردم آمریکا میانجامه.
2: ترامپ نخستین ساعات بامداد دوشنبه در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال گفت هرگز به فکر تغییر رژیم در ایران نبود. سخنانی که نشان داد او دست کم در این مقطع تنها به فکر راضی کردن حاکمان تهران است، بدون توجه به یکی از بازیگران اصلی بحران اخیر، یعنی مردم ایران که شمار زیادی از آنها با چنین توافقی مخالفند. اما یک طرف اصلی دیگر ماجرا هم با این توافق مخالف است. دولت و مردم اسرائیل روی خوشی به تصمیم ترامپ نشان ندادند. صبح دوشنبه وزیر امنیت داخلی اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اسرائیل شریک توافقی نیست که امنیت این کشور را تضمین نمی کند. بنگویر گفت دولت اسرائیل خود را ملزم به معامله ترامپ و جمهوری اسلامی نمی داند و به چیزی کمتر از نابودی کامل حزب الله لبنان رضایت نخواهد. همزمان اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفت او و بنیامین نتانیاهو مخالف خروج ارتش این کشور از جنوب لبنان هم. روزنامه اسرائیل حیوم هم خبر داد که کابینه امنیتی سیاسی اسرائیل یک شنبه از تصمیم نتانیاهو برای جداسازی لبنان از توافق ترامپ با سپاه پاسداران حمایت کرد. جمهوری اسلامی پایان جنگ در لبنان و خروج ارتش اسرائیل از جنوب این کشور را شرط اول توافق با آمریکا می‌داند.
6: اگر الان جدول زمان‌بندی نشه اسرائیل بیرون نمیره
7: و اگه بند محقق نشه اساسا MOU محقق نشده MOU محقق نشه ما اصلا بخش اولمون محقق نشده مذاکرات اصلی نمیتونه اینا همش
6: بقیه نخواد
2: با اراده اسرائیل برای ادامه عملیات علیه حزب الله به نظر می رسد توافق تهران و واشنگتن در همون گام اول اجرا دچار مشکل اساسی خواهد شد. اما این تنها دلیل مخالفت اورشلیم با توافق نیست. رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آنها در خارج از کشور در ماه‌های اخیر تلاش کردند چنین القا کنند که فقط نتانیاهو و جناح راست اسرائیل از اقدام نظامی برای سرنگونی رژیم ایران حمایت می‌کنند. اما حدود 4 ماه پیش از انتخابات سراسری اسرائیل دلیل مخالفت رهبران احزاب مخالف نتانیاهو با او این نیست که چرا به ایران حمله کرده، بلکه آنها معتقدند برنامه ریزی او برای سرنگونی رژیم درست نبود. یک شنبه یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل با اعلام مخالفت با توافق آمریکا و جمهوری اسلامی به نخست وزیر اسرائیل تاخت که چرا نتوانست آمریکایی‌ها را متقاعد کند که به تأسیسات نفت و انرژی ایران حمله کند. به اعتقاد لاپید نتانیاهو باید ترامپ را راضی می‌کرد که محدودیت برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی را در توافق بگنجاند و مانع لغو تحریم‌ها و تزریق میلیاردها دلار به سپاه پاسداران شود. لاپید 3 هفته پیش رسماً از سرنگونی فوری رژیم ایران حمایت کرد.
8: از آوریل 2024 بارها تاکید کردم که اسرائیل باید به تأسیسات نفتی و انرژی ایران حمله کنه تا اقتصاد ایران فرو بپاشه. این موثرترین راه و شاید تنها راه برای سرنگونی رژیم آیت الله هاست. در هر موضوعی که به این جنگ مربوط میشه از همون ابتدا موضوعی سختگیرانه تر و تندتر از دولت داشتم.
2: دوشنبه یائیر گولان رهبر حزب اپوزیسیون دموکرات اسرائیل هم به شدت از توافق اخیر انتقاد کرد و گفت ترامپ میلیاردها دلار به رژیم آیت الله سرازیر می‌کند و با حفظ زیرساخت‌های هسته‌ای و تهدید موشک‌های بالستیک به رژیم قاتل تهران جانی دوباره می‌بخشد. نفتالی بنت رئیس حزب وحدت اسرائیل هم گفت حزب او یک برنامه استراتژیک روشن برای فروپاشی رژیم ایران دارد و اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. در دولت خود نتانیاهو هم وزیر دارایی گفت دولت با روش‌های خلاقانه به کارزار خود برای سرنگونی حکومت ایران ادامه خواهد داد. موازی که تایید می‌کند در اسرائیل از چپ تا راست نه تنها با توافق آمریکا و جمهوری اسلامی مخالفند، بلکه در یک مورد اتفاق نظر دارند. اینکه تنها راهکار حل بحران خاورمیانه تغییر رژیم در ایران است. هدفی که از 5 سال پیش به یکی از راهبردهای اصلی سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد تبدیل شد. دو روز پیش هم رئیس شاخه برتری هوایی ارتش اسرائیل در مصاحبه با روزنامه اسرائیل حیوم گفت جنگ بعدی با ایران متفاوت خواهد. به گفته او اسرائیل تا نابودی آخرین پرتابگر موشکی سپاه پاسداران کار را تمام شده نمی‌داند. موازه و تصمیماتی که نشان می‌دهد به رغم توافق ترامپ با تهران اورشلیم جمهوری اسلامی را رها نخواهد کرد. اگرچه نتانیاهو روابط نزدیکی با ترامپ دارد، اما برای او و همه سیاستمداران اسرائیل امنیت این کشور اولویت اول و آخر است.
4: دلیل تجربه.
2: فراموش نکنیم که پای حزب علی خامنه‌ای و ارشدترین فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی امضای اسرائیل است. کشوری که فعلا با شمار زیادی از مردم ایران یک هدف مشترک دارد. سرنگونی جمهوری اسلامی. دو خامنه‌ای در تهران این را دیدند و حالا خود ترامپ هم خواهد دید که این بار بدون او چه خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
1: نشست سران کشورهای عضو گروه 7 در شهر اویان فرانسه هم برگزار میشه. بررسی وضعیت جنگ روسیه و اوکراین و تمرکز بر اقدامات جمهوری اسلامی از محورهای اصلی نشست و رایزنی‌های دیپلماتیک اعلام شده. مذاکرات صلح میان روسیه همچنین موضوع تنگه هرمز و تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی آمریکا هم در دستور کار نشست سران 7 کشور صنعتی قرار داره. همکارم احمد صمدی از برلین همراه ماست. احمد، روز اول نشست سران کشورهای گروه 7 درباره موضوعات مثل ایران و اوکراین با چالش و البته حاشیه‌های جدی همراه بوده. به ما از مهمترین اختلاف نظرها بین رهبران جی 7 بگو.
9: بله، خب پیشبینی میشد که در این نشست هم اختلافات میان دست کم کشورهای اروپایی عضو جی 7 با ایالات متحده نمایان بشه. عمده ترین اختلافات هم برمیگرده به مسئله اوکراین و همچنین توافق و یا همون تفاهم نامه صلحی هستش که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده انجام شده و این نمود خودش رو در صحبت‌های مقامات دست کم فرانسه و همچنین آلمان و بریتانیا به خودش رو نشون داد. ما در روز نخست دیدیم که در صحبت‌هایی که آقای ترامپ و آقای مکرون داشتن، دست کم آقای مکرون می‌خواست به نوعی بگه که ما هم حالا وارد گود شدیم و خب آقای ترامپ یک نکته خیلی باریکی رو همونجا مطرح کرد و به نوعی خواست بگه که نه، نیازی نیست شماها بیاید و در این مأموریتی که خودتون تعریف کردین برای خودتون به عنوان آزادسازی کشتیرانی در منطقه خلیج فارس بیایید مشارکت بکنین. اما خب به هر حال بعد دیدیم که صدر اعظم آلمان هم اظهار نظری کرد و به نوعی زیر سوال برد اون توافقنامه صلح رو و اعلام کرد که باید مشخص بشه که خب برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل باید از بین بره و خیلی ها در کشورهای اروپایی هم در واقع دارن همین موضوع رو مطرح میکنن که نگران هستند رهبران کشورهای اروپایی که احتمالاً این توافقنامه‌ای که داره انجام میشه چنان قدرت و قوام نخواهد داشت و نه تنها نسبت به برجام حتی محکم نیست، بلکه حتی میتونه که بدتر از اون باشه و نسبت به ادامه اون هم ابراز تردید میکنه. امروز یعنی دیروز آقای مرتز گفت که باید هم مسئله برنامه هسته‌ای ایران برای همیشه باید حل و فصل بشه، جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه و حتی مسئله لبنان رو هم مطرح کرد صدر اعظم آلمان و گفت که باید موضوع لبنان هم حل و فصل بشه در این مسئله، که خب به نظر نمیاد که حالا آقای ترامپ بخواد در این خصوص با کشورهای اروپایی گروه 7 هم نظر باشه. ولی خب در ادامه هم مقامات فرانسوی هم مسئله موشک‌ها رو مطرح کردن. این هم موضوعی هستش که در توافقنامه یا همون تفاهم‌نامه صلح وجود نداره و به این ترتیب ارزیابی‌هایی که در کشورهای اروپایی وجود داره این هستش که این نشست هم به نوعی چالش میان اروپا و آمریکا خواهد بود در نشست گروه 7 و هرچه جلوتر برن شاید در ساعت‌های آینده این چالش‌ها و اختلافات دیدگاه‌هایی که وجود داره بیشتر خودش رو نمایان خواهد کرد. ضمنی که در کشور آلمان هم الان خیلی از سیاست در واقع پارلمان به دنبال هستش که متن توافقنامه رو باید ببینن.
1: سپاس بسیار. احمد، برای توضیح و برای اطلاع بیننده ها بگم که حین صحبت های شما تصاویر زنده از اویان لبن، همون شهری که میزبان این اجلاس گروه 7 هست، رو ما میدیدیم. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگویی با مجله تایم با تاکید بر اینکه هر توافقی با جمهوری اسلامی شکست خواهد خورد و نتیجه معکوس خواهد داشت گفته این رژیم قابل اعتماد نیست و به سرکوب، باجگیری و گسترش بی‌ثباتی در منطقه ادامه خواهد داد. او میگوید توافق با حکومتی که در جریان اعتراضات دی ماه سال گذشته 40,000 معترض را کشته از نظر اخلاقی نادرست و از نظر راهبردی گمراه کننده است.
10: اشاره بسیار درستی با تکیه بر همونطور که شما اشاره کردی تجربه های تاریخی و برآمده از یک شناخت دقیق از ماهیت جمهوری اسلامی هست این نکته‌ای که شاهزاده اشاره کردن. خب واقعیت اینه که رژیم های شبیه جمهوری اسلامی اصولا بحران درست کردن و تنش‌زایی در ذات اینها، در ژنتیک چنین رژیم هایی هست و اصولا مأموریتشون همینه. اینا نمیتونن بدون دشمن خارجی حتی یک سال رو سپری کنن، نیاز دارن یک دشمن خارجی بتراشن به صدور انقلاب، به صدور ایدئولوژی و به ساخت نیروهای نیابتی در کشورهای دیگه نیاز مبرم دارن و در نهایت اگر دست از همه این کارها بشورن در نهایت یک رژیم نرمالی محسوب میشن که باید با مشکلات جدی اقتصادی و مدیریتی در داخل دست و پنجه نرم کنند. در 47 سال گذشته جمهوری اسلامی اجازه نداده این اتفاق بیفته، یعنی همیشه مردم ایران رو، کشور ایران رو با بحران‌های منطقه‌ای، با بحران‌های بین‌المللی در حقیقت گرفتار کرده تا مسئله و ذره‌بین‌ها و نگاه‌ها روی معضلات و مسائل داخلی تمرکز پیدا نکنه. اینه که این نگاه شاهزاده در این مصاحبهش دقیقاً برآمده از همین مسئله است. یک هشدار جدی به دولت آمریکاست که خب راه اشتباهی رو در پیش گرفته. بعد از یکی دو هفته از جنگ 40 روزه که گذشت، در حقیقت فرمون رو به یک سمت دیگه ای چرخوند با توجه به ملاحظه کاری‌هایی که خودش داره، و این مسئله که هم مردم ایران و هم طرف‌های دیگه مثلا اسرائیلی‌ها رو به شدت ناراحت کرده. این اشاره شاهزاده به نظر من از نظر زمانی هم خب زمان بسیار مناسبیه، اونم در شرایطی که انتظار میره اینا حداقل گام اول رو، یک چارچوب توافق رو اینا در روز جمعه پته کنن، هم جمهوری اسلامی و هم امریکا.
1: ممنون از همراهی شما. تا پایان این بخش خبری با ما باشید. در ادامه من باز هستم خدمتتون.

0: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست، این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: اینکه این متن بیرون نیومده تا الان، این خواست جمهوری اسلامی بوده از آمریکا که بتونه چنین روایت هایی رو منتقل کنه. موافقان این توافق هم مواردی رو به این بندها میگن، بخشایشو میگن یا کامل نمیگن یا حتی اصلا کذب میگن، که خیلی زود مشخص میشه که این شکلی نیست و اساسا دنبال یک نوع روایت سازی هستن برای اینکه بگن که خب ما تسلیم نشدیم. در مورد این بحث حاکمیت ایران و عمان بر تنگی هرمز که میگن آمریکا به رسمیت شناخته شده، اساسا این حرف از اساس غلطه. یا شما این حاکمیت رو داری یا نداری. اگه نداری میخوای به دست بیاری، باید تبدیل به یه سند بکنی در سازمان ملل. آمریکا مالک این منطقه نیست که او به رسمیت بشناسه. حتی اگر چنین چیزی هم در این توافق ذکر شده باشه، اصلا اون به پشیزی نمیارزه. یعنی فردا یک کشور دیگر، یک سال دیگر میاد یه ادعایی رو مطرح میکنه، یه چیز دیگه انجام میده اونجا. یعنی که این چیزی نیست که شما بتونید از آمریکا بگیرید. این یه کذبیه که دارن اعلام میکنن که در توافق ما چنین مالکیتو به دست آوردیم، در صورتی که اساسا پروسش این نیست. اگر هم حتی چنین چیزی مطرح باشه، اگر هم حتی چنین چیزی رو آمریکا این خفتو کرده باشن که ذکر کرده باشن، هیچ محلی از اعراب این سند نداره. این از این مورد. مورد بعدی در مورد بحث عوارض. اول اینا اعلام کردند که آمریکایی پذیرفتن ما عوارض بگیریم، بعد اومد عراقچی گفت که عوارض نمیشه گرفت، ما میخوایم در قالب خدمات هزینه بگیریم از اینها. آمریکایی اعلام کردند که این تنگه بدون محدودیت، بدون عوارض، بدون پول باز شده. از همین صبح امروز ایده اومدن گفتن که خیلی خوب، شما اگر واقعا درست میگید، چون متناقضه دیگه، از فردا باید سند شما نشون بدید که چی گرفتید. بلافاصله گفتن که ما 60 روز تخفیف به آمریکا دادیم. یعنی که حالا بعد از 60 روز، حالا 60 روز بعد دوباره همین بحث باز خواهد شد. این بحث پول گرفتن از تنگه هرمز کلا منتفی شده. همین امروز آلمان، چند کشور دیگه تاکید کردن که باید این در عمل دیده بشه که این تنگه هرمز برگشته به قبل از جنگ. یعنی اینکه این الان خیلی دیگه کشور دیگه هم هستن که منافع دارن، و شما اگر شروع کنیم یک همچین ضابطه ای رو بر این تنگه اعمال بکنی، تنگه های دیگر جهان هم متعاقبا چنین کاری خواهند کرد و اساسا این هزینه گزافی به هزینه کشتیرانی اضافه میشه که اساسا سوددهی این کار رو زیر سوال میبره. یعنی این چیزی که به این راحتی ها بپذیرن یا آمریکایی ها بتونن اینو بدن به جمهوری اسلامی، یعنی اینکه این آمریکا من به شما اجازه میدم اینجا پول بگیرن، یعنی این مال آمریکا نیست که بخواد آمریکا چنین اجازه رو صادر بکنه. شما وقتی بخواید چنین خواسته ای رو بگیری، این یه پروسه دیگه در جهان داره که باید شما بتونی اصلا قوانین کشتیرانی رو عوض بکنی یا در یک مرجع سازمان ملل اونجا ثبتش بکنی. خلاصه اینکه مواردی که دارن ذکر میکنن برای روایت سازی هست و به زودی به زمانی که این بندها منتشر بشه، همه خواهند دید که چنین چیزی واقعیت نداره. همه اینها همین کارو میکنن، یک بخشی از خبر رو میگیرن، بخشی از واقعیت رو میگن، کامل نمیگن، یا اصلا چیزی که قراره 60 روز دیگر بحث بشه بهش و در موردش به پرداخته بشه رو الان مطرح میکنن. یا اصلا این بحث آزادسازی که دارن انجام میدن، بسیاری اصلا تو این توافق که نوویان هم حتی منتشرش کرده اومده که این بسته به روند مذاکره داره، این آزادسازی منابع. اگر در روند مذاکره جمهوری اسلامی نشون بده که داره به سمت اون توافق هستی حرکت میکنه، تازه نه به شکلی که یک باره به شما 14 میلیارد پول بدن، این رو آزاد میکنن که کم کم شما بتونید از این منابع خرید بکنی تا زمانی که تحریمات برداشته نشده، دسترسی کم کم برای بخشی از طرف خرید مایحتاج میتونه استفاده بکنه. یعنی ممکنه که در این 60 روز حتی اگر هم اجازه بدن، شما بیش از 1 میلیارد نتونی استفاده بکنی. یعنی همه موارد این شکلی گفته شده، یا نمیدونم بحث حاکمیت و همین بندهای دیگر، یا بحث لبنان حتی در مورد پایان جنگ. الان صریحا اسرائیل گفته من بخشی از توافق نیستم و این کاملا درسته. حتی اگر آمریکا چنین زمای داده باشه، وقتی شما میخوایی به یک کشور دیگر بگی که فلان اقدام انجام بده، باید اون در مذاکرات باشه. یعنی نه فقط این بندها بخش اصلا اگر هم باشه قابل اجرا نیست، بلکه که اساسا بسیار از اساس وجود هم ندارن و اینها دارن در واقع روایت رو میسازن.
1: سرخوردگی شدیدی در اسرائیل وجود داره که آقای ترامپ که مهمترین و وفادارترین دوست اسرائیل بود، در لحظه معینی تصمیماتی گرفت که امنیت اسرائیل رو به خطر میاندازه. آقای ترامپ مرتب گفته بود که غنی‌سازی صفر در ایران، ولی بوش نمیاد که غنی‌سازی صفر باشه. تأسیسات سنتریفوژ و غیره منتفی نشده. اصلا مسئله موشک‌ها مطرح نبوده و این واقعیت که آقای ترامپ به درخواست و فشار و تهدید رژیم ایران آمد و آتش بس رو لبنان رو شامل آتش بس کرد، این نشون میده که در واقع آقای ترامپ عملا حق نیابتی رژیم ایران رو به رسمیت شناخته و قبول داره که حکومت ایران حق مالکیت یا حق دخالت در امور لبنان رو داره و از این نظر برای اسرائیل بسیار بسیار خطرناکه و تمام رهبران احزاب سیاسی اسرائیل خواه مال دولت و خواه مخالفان دولت ابراز ناخرسندی شدید کردن، به ویژه که آقای نفتالی بنت که در دوران نخست وزیر بود گفتش که سر مار رو باید در تهران زد و باید تلاش برای برانداختن رژیم باشه. و یادآوری میکنم که رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌هایی خواهیم داشت که کمک کنیم به مردم ایران که این رژیم رو براندازند.
2: خشم و ناامیدی یکی از مواردیه که بسیار در پیام ها دیده میشه، خشم از ترامپ و از جامعه جهانی. در واقع صحبت ها بر سر اینه که زمانی گفتی کمک در راه، اما در نهایت دیدیم که در پشت پرده کمک برای مردم نبود، برای بقای در واقع این رژیم بود. با اوباما مقایسه میکنم، پس تو هم اومدی راهی رو پیش گرفتی که در نهایت مماشات با جمهوری اسلامی بود نه کمک به مردم. این بخش اعظمش برمیگرده به خشم که نسبت به ترامپ دارن، به مسئله جاوید نام ها اشاره میشه. ما زمانی فکر میکردیم که کمک میکنید، 40,000 نفر کشته شد، خانواده های زیادی داغدار شدن و در نهایت این قرار داد، این توافق به نوعی پا گذاشتن روی خون اون افراد هست. از طرف دیگه بخش زیادی از پیام ها برمیگرده به طرفداران نظام، به حامیان در واقع حکومت، اونهایی که طی 100 روز اخیر در خیابان‌ها مدام تجمع داشتن. مردم خطاب به اونها صحبت می‌کنند. شما دیدید که زمانی به مردم عادی می‌گفتید اختشاشگر، اما الان که به توافق خودتون در واقع اعتراض داشتید، به شما هم باقی مانده حکومت گفت اختشاشگر. به این مسئله می‌پردازن که دیدید که گفتیم در کنار مردم بایستید و در مقابل سرکوب نکنید مردم رو، اما در نهایت الان که توافق داره نهایی میشه حکومت از شما هم گذر کرد و منافع خودش رو بیشتر مد نظر گرفت. این هم در ادامه پیام ها ما زیاد بهش برخورد میکنیم. مسئله سوم اما بحث اتحاد و امیدیه که مردم در پیام هاشون مدام به هم دیگه میگن، اینکه خب این توافق حتی اگر انجام بشه به این دلیل که اونچه که ما میخواستیم نیست و مطالبات ما در اون در نظر گرفته نشده، ما به مسیر خودمون ادامه میدیم. اون چه که من زیاد در پیام ها میبینم این که مردم عادی مدام تلاش میکنن یادآوری کنن به اون گروهی که در واقع اونها هم معترضن به توافق، اونها هم معتقدن که یک سری خط قرمز هایی وجود داشت برای نظام و برای رهبر کشته شده این نظام که اونها رو باقی مانده نظام در نظر نگرفته، باقی مانده رژیم در نظر نگرفته. اون جماعتی که در واقع حامی حکومت هستن ناراضی هستن از توافقی که داره صورت میگیره، معتقدن که خب پس خون رهبر چی میشه، خط قرمزهای نظام، هسته‌ای چی میشه و داستانهای از این قبیل. و مردم هم مدام دارن به مردم عادی هم مدام دارن به اونها یادآوری میکنن در پیام‌ها که شما دیدید چی شد و در نهایت بیاید به کنار مردم بایستید.
3: ممنون از توضیحاتتون.
4: ما با هر گونه خبر سیاسی که بعد از این شروع درگیری‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل بود، چه شدت گرفتن جنگ، چه پایان جنگ و حالا این بحث تفاهم اولیه‌ای که برای ادامه مذاکرات اعلام شده، اینها اثرش روی بازار میذاره، اثر روانی کوتاه مدت است با توجه به تأثیراتی که روی انتظارات میذاره. قیمت دلار از حدود 177,000 تومان بعد از اینکه یه درگیری کوچکی دوباره آغاز شد در چند روز گذشته تا اون بالا رفته بود، حالا عملا میشه گفت حدود 15,000 تومان بعد از این چند روز افت کرده، حدود 163,000 تومان آخرین قیمتایی هست که من میبینم در بازار آزاد. قیمت طلا هم همینطور، با وجود اینکه طلای جهانی رشد کرد برخلاف انتظارات، اما قیمت سکه طلا و سایر مصنوعات طلا در ایران به دلیل اون افت قیمت داخلی دلار کاهشی شد. به نظر میاد که باید در واقع بازارها این موضوعات روزانه و این اخبار سیاسی رو سعی میکنند کمی بکنند و پیاده بکنند، اما در کنار اون متغیرهای بنیادی رو هم برای وضعیت میان مدت و بلند مدت میبینند. همین امروز اعلام شده که رشد نقدینگی ایران به بی سابقه ترین وضعیت در چند سال اخیر رسیده. آمار رسمی که بانک مرکزی داده، رشد نقدینگی، رکود تورمی سنگین و اینکه هنوز ابهام وجود داره که چقدر این توافق در واقع در نهایت به یک توافق نهایی منجر بشه و چه دستاوردهای مالی و ارزی خواهد داشت، اینها همه هنوز چون در حاله ای از ابهام هست. به نظر میاد بازارها فعلا اون شوک انتظارات تورمی رو کمی کردند و کمی در بازارها کاهش شده. بورس هم که رشد کرده، البته بورس نصف نیمه ای که بدون اون شرکت هایی که آسیب دیدن در جنگ باز شده و این روزها روند صعودی داره. الان این گزارش نقدینگی بهمن که بانک مرکزی منتشر کرده، مال بهمن سال گذشته، بسیار ناامید کننده و بسیار هشدار دهنده است. گزارش غیر رسمی رو هم که رسانه ها دارن میدن از وضعیت نقدینگی نشون میده که چاپ پول بدون پشتوانه در این ماه های اخیر به ویژه در دوران جنگ با شدت ادامه داشته. بنابراین تورم که الان خب میدونیم تورم خوراکی ها سرقمی شده، تورم نقطه به نقطه وضعیت بسیار نامناسب داره، شاید در بهترین حالت و با بهترین اخبار سیاسی که بیاد، اگر ارزی آزاد بشه و یا صحبت از رفع تحریم ها اینا بشه، حداقل این هست که کمی ترمزش کشیده بشه و بیش از این بالا نره. اما تمام اقتصاددانا و تحلیل هایی که من میبینم نظر این هست که 1405 بسیار سال سختی خواهد بود برای مردم، رکود تورمی سنگین ادامه خواهد داشت و شاید فقط جلوی اون فاجعه و اون فروپاشی گرفته بشه اگر که این توافق منجر بشه به یک بهبود وضعیت مالی و ارزی درآمدهای کشور.

آن شب ها، آن شب ها، آن شب ها، آن شب های ظلمت وحشت زا، آن شب های کابوس، آن شب های بیداد، آن شب های ایمان، آن شب های فریاد، آن شب های طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم، آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.

0: 11 صبح در ایران، وقت شما بخیر. بیننده این بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید همراه من ریحان فلاح. تیم ملی ایران در نخستین بازیش در جام جهانی 2026 در شهر لس آنجلس به مصاف نیوزیلند رفت و به تساوی 2-2 رسید. در مسابقه تماشاگران پرچم‌های شیر و خورشید رو در داخل و بیرون استادیوم محل برگزاری مسابقه به اهتزاز درآوردند. در مسابقه نیوزیلند دو بار از ایران پیش افتاد، اما رامین رضاییان و محمد محبی در دقایق 32 و 64 با دو گل تونستن بازی رو به تساوی بکشونن. رامین رضاییان که پاس گل دوم رو هم داده بود به عنوان بهترین بازیکن زمین هم انتخاب شد. او اولین بازیکن ایرانی است که در دو جام جهانی موفق به گل زنی شده. ایران در دو بازی بعدیش به مصاف بلژیک و مصر میره. با اینکه مقام‌های فیفا قبلاً اعلام کرده بودند که ورود پرچم‌های شیر و خورشید به ورزشگاه‌ها مجاز نخواهد بود، شمار زیادی از تماشاگران ایرانی در دیدار افتتاحیه جام جهانی پرچم‌ها را با خودشون به استادیوم بردند. بر اساس تصاویر منتشره و گزارش خبرنگاران ایران اینترنشنال که در استادیوم حضور داشتند، در بخش‌های مختلف ورزشگاه هواداران ایرانی با پرچم‌های شیر و خورشید حاضر بودند و شمار پرچم‌ها به مراتب بیشتر از نمادهای مرتبط با جمهوری اسلامی بود. به گزارش خبرنگار ما، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی هم هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی با سر دادن شعار اعتراضشون به حکومت رو نشون دادن.
1: بسیاری از ایرانیانی که اینجا از ساعتها قبل از آغاز مسابقه اومده بودند و حاضر شده بودند و در تجمع اعتراضی که پیش از مسابقه تدارک دیده شده بود حاضر شده بودند، اومدند و به همین ورزشگاه پشت سر من، ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس رفتند تا در اولین مسابقه تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی حاضر بشن. تو خبر رو خوندی، همونطور که گفتی اولین دیدار تیم ایران در جام جهانی با تساوی 2-2 در یک بازی هیجان انگیز میتونم بگم از نظر بسیاری از رسانه ها هم همینطور بوده. بازی بسیار هیجان انگیز بود، از ابتدا تا آخر اون بسیار پر هیجان بود. ایرانیان با پرچم های شیر و خورشید، علاوه بر این که گفته شده بود که اجازه نخواهند داد این پرچم ها رو به ورزشگاه بیارن، با پرچم های شیر و خورشید اومدن. تیشرت هایی طراحی کرده بودن که نشان شیر و خورشید روی اون بود، تیشرت های سفید رنگی بود منقش به نشان شیر و خورشید، با اون اومده بودن در ورزشگاه و همه با هم. خیلی جالبه که همدل تیم ملی فوتبال ایران رو تشویق میکردن. با چند نفر از اونها صحبت میکردم، چه در داخل چه در بیرون از ورزشگاه، اونها معتقد بودن که تیم ملی رو باید حسابش رو از جمهوری اسلامی جدا کرد. میگفتن اینجا اومدن از اونها حمایت بکنن، چرا که اعتقاد داشتن که جمهوری اسلامی میخواد از این تیم به نفع خودش بهره برداری بکنه و اونها معتقد بودن که اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی تیم ملی فوتبال ایران رو به نام خودش بزنه و به خاطر همین اینجا یک صدا اونها رو تشویق می‌کردن. تنها موقعی که میتونستیم ببینیم هو شدند زمانی بود که سرود جمهوری اسلامی پخش می‌شد، اون هم به سرود هو می‌کردن.
0: سری بزنیم به شهر اویان لبن. دومین روز از نشست سران کشورهای گروه 7 در حال برگزاری تقریبا داره آغاز میشه. تصویر آقای کیر استامر رو یک لحظه شما دیدید. آقای دونالد ترامپ هم دیروز برای شرکت در همین نشست وارد فرانسه شده، آقای مکرون میزبان نشسته و البته مسئله بازگشت امنیت به تنگه هرمز و ادامه درگیری ها بین اوکراین و روسیه، همچنین صحبت درباره توافقی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا مرحله اولش که تفاهم باشه اعلام شده، یکی از محورهای اصلی در این نشست خواهد بود. شما همچنان تصویر آقای کیر استامر و خانم اورسولا فون در لاین رو دارید میبینید. رهبران 7 کشور صنعتی جهان شامل آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن، همچنین سران کشورهای اروپایی در این نشست در فرانسه در شهر اویان لبن، یکی از شهرهای خوش آب و هوای فرانسه، به زودی قرار هستش که دومین روزش آغاز بشه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال خبر پرداخت 300 میلیارد دلار به تهران از سوی ایالات متحده را تکذیب کرد. او همچنین گزارش‌ها در این ارتباط را اخبار جعلی خوانده و تأکید کرد جمهوری اسلامی موافقت کرده که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد. این در حالی است که پیشتر روزنامه فاینانشال تایمز درباره بررسی ایجاد صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری در قالب مذاکرات آتی از سوی دولت ترامپ گزارش داده بود. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نخستین نشست خبریش بعد از 3 ماه گفت سرنگونی جمهوری اسلامی هرگز از اهداف رسمی جنگ 40 روزه نبود. نتانیاهو با دفاع از نتایج عملیات گفته برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی آسیب جدی دیده، اما تغییر حکومت در ایران بر عهده مردم این کشور است. همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ماست. اشکان، بعد از 3 ماه اولین کنفرانس خبری آقای نتانیاهو برگزار شد. بهمون بگو که مهمترین مسائلی که در این کنفرانس مطرح شد چیا بودن؟
2: بله، اولین کنفرانس خبری نتانیاهو بعد از پایان جنگ کوتاه هم بود، فقط هم خبرنگاران اسرائیلی در اون حضور داشتن. حدوداً 8-9 دقیقه خودش صحبت کرد و بعد 10 دقیقه تقریبا خودش صحبت کرد و بعد نیمه دومش 10 دقیقه بعدش به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. چند نکته داشت این در واقع کنفرانس خبری. به عملیات اشاره کرد، به جنگ 6 هفته‌ای اشاره کرد، دستاوردهای اون رو سعی کرد که نشون بده چه اهدافی داشته و چه دستاوردهایی داشته. در زمینه دستاوردهاش برای نمونه او گفت که ما به بسیاری از زیرساخت‌های جمهوری اسلامی حمله کردیم. گفت ضرر اقتصادی که به جمهوری اسلامی وارد شده چیزی بین 300 میلیارد دلار تا 1 تریلیون دلار هست. این رقمی هست که خب تا الان نشیده بودیم 1 تریلیون دلار رو. و همچنین اشاره کرد به تعداد پروازهایی که انجام شده، اینکه 14,000 سورتی پرواز برای حمله به جمهوری اسلامی انجام شده توسط اسرائیل و ایالات متحده، که به گفته او تقریبا نیمی از اونها رو اسرائیل انجام داده و نیمی دیگر رو ایالات متحده انجام داده. اما یکی از سوالاتی که از نتانیاهو شد، کانال 11 تلویزیون اسرائیل ازش سوال کرد، درباره ساقط کردن جمهوری اسلامی بود. او گفت که در واقع خبرنگار از او پرسید که تو در آغاز جنگ گفته بودی که یه هدف این جنگ این هست که خطر موجودیتی برای اسرائیل به طور کامل از بین بره و جمهوری اسلامی ساقط بشه. نتانیاهو این موضوع رو رد کرد، گفت من نگفته بودم که جمهوری اسلامی ساقط بشه در نتیجه جنگ، گفت و گفت این یکی از اهداف جنگ نبود. گفت یکی از اهداف جنگ که ما مشخص کرده بودیم این بود که شرایط برای ساقط کردن جمهوری اسلامی توسط خود مردم ایران ایجاد بشه. گفت که ما تا حدی همین شرایط رو ایجاد کردیم. یک بخشیش همین مشکلات اقتصادی بود. گفت که الان جمهوری اسلامی در وضعیت اقتصادی بسیار سختی قرار داره. گفت که خسارت وارده به جمهوری اسلامی عظیم هست. گفت که ترک‌هایی رو ما الان درون خود حکومت جمهوری اسلامی هم شاهد هستیم. اما گفت این که من الان بخوام پیش بینی کنم و بگم که جمهوری اسلامی کی سقوط می کنه، گفت من این کار را نمیتونم بکنم. گفت همونطور که نمیتونستم 1 سال پیش از سقوط اتحاد جماهیر شوروی پیش بینی کنم که این در واقع اتحاد جماهیر شوروی سقوط میکنه.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم اشکان صفایی حیفا در اسرائیل. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی را گامی مهم در جهت پایان دادن به بحران‌های منطقه‌ای دانسته و گفته این توافق به کاهش تنش‌ها و ایجاد ثبات بیشتر در منطقه کمک کرده. اردوغان بعد از نشست هیئت دولت در آنکارا تاکید کرد ترکیه در طول بحران رویکردی مبتنی بر دیپلماسی و خیشتنداری در پیش گرفته و برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها تلاش می‌کرده. همکارم نرگس هورخش از استانبول همراه ماست. به ما بیشتر بگو از واکنش‌ها در ترکیه بعد از اعلام تفاهم اولیه بین جمهوری اسلامی آمریکا.
3: خب واکنش ها بسیار گسترده بودن از روز گذشته تا کنون. مقامات مختلف دولت این کشور در پیوند به همین مورد بیانیه های جداگانه خودشان را دادن. وزارت خارجه ترکیه استقبال کرده، اما میشه و مهمترین آن در آخرین صحبت های آقای اردوغان اشاره کرد که او این توافق را یک گام بسیار مهم و ضروری برای امنیت منطقه میدونه و میگه که پس از ماها استراب و نگرانی در منطقه، حالا خاورمیانه و به ویژه کشورهای خلیج فارس و حاشیه آن نفس راحتی میکشند. در کنار این درگیری را و عملا آغاز درگیری را توطئه و تحرک اسرائیل عنوان کرده و تاکید میکنه که در واقع این درگیری در گام نخست نباید اتفاق میافتاد، اما ترکیه همراه با کشورهای عربی و پاکستان با تلاش‌های دیپلماتیک خودشان توانستند که به یک نتیجه مثبتی برسانند این مذاکرات را. اما در مورد سیاست‌های ترکیه هم صحبت کرده، میگه که ترکیه موضع محتاطانه، آرام و دیپلماسی محور را در جریان درگیری‌ها انجام داده و اجازه نداده که تحرکات کشورهای همچون اسرائیل در واقع همسایگی و برادری را بین جمهوری اسلامی و ترکیه در واقع آسیب بزنه. همینطور حمایت کرد از روندی که در واقع در جریان است و هشدار داد که نباید از اقداماتی که این روند را خدشه‌دار کنه یا با مشکل روبرو بسازه همه طرف‌ها باید جلوگیری بکنن و چنین اقدامی را نباید اساساً اجازه بدن. کمی بعدتر هم با آنتونی گوترش تماس تلفنی برقرار کرده بود و همین نگرانی‌ها را با او هم شریک کرد و گفت که جامعه بین‌المللی مسئولیت داره که تضمین بکنه این روند را و اجرایی شدن توافق صلح بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا را، به این دلیل که منطقه دیگر توان هیچ گونه درگیری و خونریزی را ندارد.
0: متشکرم از توضیحات شما همکارم نرگس ورخش، استانبول در ترکیه. با سپاس از همراهی شما. تا پایان این بخش خبری در ادامه همکارم فریبا شیرازی با شما خواهد بود. من باز برمی‌گردم خدمتتون. با ایران اینترنشنال بمونید.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما هستیم. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. آخرین ها و تازه ترین هایی که تا این لحظه میدونیم. مخالفت چهره های تند رو تر در نظام با این تفاهم نامه،
2: خودشون رو پیروز میدان میدونستن.
3: آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی،
4: چه کافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت.
5: توافق بین مشتبه خامنه‌ای و دونالد ترامپ.
4: توافقی که وجود داره توافق در خصوص اختلافات زیاده.
6: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن،
7: اسرائیل مجددا هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله صورت بگیره.
8: حزب الله به مواضع در اسرائیل ابتدا شلیک کرد،
9: حمله به زاهیه در بیروت.
10: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته
11: با معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا،
12: مقابل پارلمان آلمان
13: شعار دارن سر میدن
14: زیر بارون باد طوفان.
15: تا آخر هستی.
16: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. پیامتون چیست به مردم؟
17: ما همگی باید صدای جاویدانمان میهن باشیم.

آیا تفاهم‌نامه ایران و آمریکا باعث نجات جمهوری اسلامی شده و حکومت ایران را بقایش تضمین کرده است؟ امتیازات واقعی ترامپ به حکومت ایران چیست؟ آمریکا در چه زمینه‌های عقب نشینی کرده و جمهوری اسلامی در چه موضوعاتی جام زهر را نوشیده است؟ آیا حکومت ایران اساساً چیزی به دست آورده که ارزش دو جنگ و نابودی زیر ساخت‌های نظامی و کشته شدن رهبرانش را داشته باشد؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز دوشنبه 25 خرداد 1405. خوش آمدید.

خانم‌ها آقایان، بالاخره هم آمریکا و هم حکومت ایران تایید کردند که برای پایان جنگ به یک توافق رسیدند. یک توافقنامه 14 بندی کمتر از 2 صفحه که بامداد امروز به صورت دیجیتالی ظاهرا امضا شده و جمعه این هفته در یک مراسم بین المللی و خلاف آنچه که حکومت ایران قبلا اعلام کرده بود که مراسم وجود نخواهد داشت امضا خواهد شد. ایران و آمریکا طبق این توافقنامه یا تفاهمنامه شاید دقیق‌تر باشه 60 روز وقت دارند تا مذاکره کنند، توافقنامه نهایی رو بهش برسن. البته این زمان قابل تمدیده. از نگاه کلی موقعی که از بالا نگاه کنید، یا دقیقا از نگاه من، همین که جمهوری اسلامی ایران، جمهوری سپاه، جمهوری مجتبی حاضر شدند برخلاف توصیه ها، برخلاف دستورات سریع علی خامنه ای، برخلاف 20-30 سال دشمن گفتن او، با قاتل علی خامنه ای، با قاتل فرماندهان سپاه حاج قاسم مذاکره کنند، نشانه روشن از عقب نشینی بزرگ حکومت. در ذهن من مذاکره نشانه عقب نشینی نیست، ولی بر اساس شؤونات جمهوری اسلامی، پارادایم رفته جمهوری اسلامی میگم. اما از نگاه نزدیکتر، موقعی نزدیکتر بیاد نگاش کنید، خیلی ها معتقدن که نه اینطور نیست، این تفاهمنامه امتیازاتی غیر قابل انتظار به حکومت ایران داده. ببینید، در آغاز جنگ ایاتون بیاد دونالد ترامپ از سرنگونی نظام حرف میزد، میگفتش که مردم باید بزنن سرنوشتشون خودشون تعیین کنن، میگفت یه رهبر جدید رو باید انتخاب کنیم، من خودم میخوام دخالت کنم در انتخابش، میگفت حکومت ایران باید تسلیم بی قید و شرط بشه، میگفت جنگ تمام نمیشه مگر اینکه جمهوری اسلامی تسلیم بی قید و شرط بشه، میگفت هیچ غنی سازی در ایران وجود نخواهد داشت، نباید باشه، میگفت موشکی ایران رو باید جمع کنن بردش کوتاه کنن، میگفت گروه های تروریستی حکومت ایران باید نابود بشه. اوباما رو تحقیر میکرد که چرا به جمهوری اسلامی پول داده و و و و و. اما حالا طبق این توافقنامه، طبق روایت مشترک از اون، ایران میتونه بعد از مدتی غنی‌سازی هم داشته باشه، یه مدت تعلیق و بعد غنی‌سازی داشته باشه. ترامپ قبول کرده درباره موشکی و گروه های مقاومت اصلا حرف نزنن، مذاکره نکنند. در صورت توافق نهایی آمریکا قبول کرده تحریم‌های ایران رو، حتی تحریم‌های اولیه و ثانویه رو تعلیق کنه، تعهد داده که آمریکا در امور داخلی ایران دخالت نکنه و حتی دیگه جنگ نکنن، حمله نکنن. و حتی امروز ترامپ پوز میداد که تنها رئیس جمهوری آمریکا که تونسته با ایران صلح کنه، با جمهوری اسلامی ایران. طبق این توافق حتی اسرائیل هم مجبور حمله به لبنان و حتی حوثی‌ها رو متوقف کنه، چون توافق میگه جنگ در همه جا جبهه مقاومت متوقف میشه. یعنی حزب الله لبنان به خاطر این توافق، میدونید، اصلا انگار مسئولیت آهنین داره. اصلا با این تفاهم مشکل اینه که دولت آمریکا یه چیزی به نام محور مقاومت رو به رسمیت شناخته، یعنی دیگه اصلا با ایران به عنوان جمهوری اسلامی ایران مذاکره نکرده، با یک اتحاد جماهیر جمهوری اسلامی ایران مذاکره کرده، با ایران صلح کرده و بعد گفته که خب اسرائیل حق نداره به لبنان حمله کنه، خودش حق نداره به چه میدونم یمن حمله کنه. اصلا قابل درک نیست. در اسرائیل همین الان قوقایی به پا شده که این توافقنامه نه تنها جنگ رو به شکست رسونده، میگن اصلا به اهداف جنگ ربطی نداره، بلکه اصلا حکومت ایران رو در موضع قوی تری قرار داده. این اعتقادات خیلی از رسانه‌ها در اسرائیل. اما روایت دیگه‌ای هم وجود داره، روایت جدی‌تر اینه که، یا حداقل اون ور قصه، که جمهوری اسلامی ایران بعد از دو جنگ، بعد از نابود کردن زیرساخت‌های نظامیش، بعد از نابود کردن نیروی دریاییش، نیروی چه می‌دونم هواییش، بعد از کشته شدن رهبرش، آخوند، فرماندهان سپاه، زدن کلانتریاش، بعد از همه این اتفاقات، محض رضای خدا یه دونه امتیاز نگرفته که قبل از جنگ نمیتونست بگیره. همه اینا رو قبل از جنگ هم میتونست بگیره، همه اینا رو قبلش هم میتونست بگیره. خیلی از این عقب نشینی ها یا مسائلی است که بعد از جنگ پیش اومده، مثل هرمز، یا مسائل ساده سیاسی قبلش میتونست انجام بده. اون روی دیگه سکه میگه جمهوری اسلامی که سر هر چیزی میگفت انتقام انتقام انتقام، الان حتی بعد از کشته شدن رهبرش به قول رولا، خب هیچ غلطی نمیتواند بکنه، هیچ کاری نمیخواد بکنه. یه روایت دیگه وجود داره و اونی که جمهوری اسلامی ایران در واقع موقعی که بند گذاشته که آمریکا حق نداره در منافع ایران دخالت کنه یا حمله کنه، از اون جمهوری اسلامی هم حق نداره، یعنی اگر قرار باشه این بند باشه، وقت جمهوری اسلامی هم حق نداره به گروه های حامی اسرائیل حمایت کنه ازشون یا بهشون پول بده. بخش های بزرگی این توافق، حتی این توافق موقت که تفاهم نامه است، اگر نگاه بکنید به این چه خواهید رسید که نه، جمهوری اسلامی چیز زیادی به دست نیاورده. در واقع
قبلش اگر یک کاخی ساخته باشه دیگه، قرار هست اسرائیل و آمریکا بیان از اون بالا مثل پرنده های ابابیل جمهوری اسلامی رو ببرن، بله الان میگه خب جمهوری اسلامی شکست خورده. اما اگر نه، داستان جور دیگه ای ببینید، تازه جمهوری اسلامی اول مشکلاتش هست. با کارشناسان بحث میکنیم جمهوری اسلامی چی داده چی گرفته، آیا پیروز یا بازنده است، چقدر پروپاگاندای حکومتی ربط به واقعیت نداره و چقدر ربط نداره، و نهایتا دورنمای این روند چیست. شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین‌الملل از واشنگتن با ماست، همچنین لیلا

0: کوتاه باید بگم و اون این که تفاهم نامه است و توافق نهایی نیست. دوم این که ما از متن دقیقش اطلاعی نداریم و هر گونه ارزیابی و قضاوتی که میکنیم بر اساس گزارش های تایید نشده است و شاید روز جمعه یا زودتر یا دیرتر اعلام بکنن. این یک واقعیت. واقعیت دوم این است که اسرائیل سه هدف اصلی و شاید چهار هدف اصلی داشت: اتم، موشک، نیابتی ها و هدف اعلام نشده که الان خیلی به صراحت بیانش میکنن، برانداختن رژیم ایران یا کمک و یاری به مردم ایران که رژیم رو بیاندازن. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که فقط یه موضوع مطرح شده، اون هم اتم، و امتیازاتی داده شده. شما اشاره کردید اول گفته بودن غنی سازی صفر، الان تأسیسات حکومت ایران میمونه، باز بر حسب اونچه که اعلام شده میمونه، اجازه 3.67% رو خواهد داشت و هر موقع که اراده بکنه میتونه غنی سازی 60% و 80% رو هم آغاز بکنه و این تجربه رو ما از گذشته داریم. دو موضوع بسیار خطرناک از نظر اسرائیل، یکی مسئله دخالت در لبنانه، یعنی اصلا به اون نتیجه که میخواستیم نرسید، موشک رو اصلا مطرح نکردن. در مورد نیابتی ها عملا آقای ترامپ تسلیم شد به حکومت ایران، یعنی آمد و آنچه را که در لبنان و حزب الله میگذره پذیرفت که حکومت ایران حق دخالت داره، حق مالکیت داره، حق تحکم داره و اسرائیل رو مجبور میکنه که تعهداتی رو و محدودیت هایی رو در نظر بگیره و رعایت بکنه. اینها همه موجب نگرانی شدیدی هست در اسرائیل امروز.
1: یه سوال بپرسم آقای امیر، نمیدونم مصاحبه آقای ترامپ رو دیدید؟ خیلی با لحن بدی ظاهرا علیه نتانیاهو حرف میزنه، میگه که نتانیاهو باید خیلی قدردان باشه، اگه من نبودم جمهوری اسلامی به اتم میرسید 48 ساعت 24 ساعت هم نمیتونست اسرائیل مقاومت کنه، نقل مضمون میگم، نابود میکرد اسرائیل رو، و میگه نتانیاهو آدم سختی است. آیا این نشونه از اینکه روابط نتانیاهو و ترامپ به هم خورده؟ آیا روابط آمریکا و اسرائیل خراب شده؟ و در ادامه اینکه شما میگید ترامپ نمیدونم اشتباه کرده تسلیم شده، خب ترامپ که الان قبول نمیکنه، الان میاد میگه که همتون فیک نیوزید و میاد میگه نه من برنده شدم، چیکار میشه کرد؟ چه فایده ای داره انتقادات؟
0: در مورد آقای نتانیاهو من فکر میکنم همین لحظه یا ساعتی بعد ایشون قراره که از رادیو و تلویزیون سخنرانی بکنه و واکنش خودش رو نشون میده. تا کنون ایشون سکوت کرده. آنچه که گفتن برخی از وزیران کابینه بنگویر بوده، سموتریچ بوده. آقای الی کوهن گفته است که ما باید نبرد رو در لبنان ادامه بدیم و از لبنان خارج نشیم و یکی دوتا دیگه از وزیران سخنان مشابهی رو بیان کردند و مخالفان دولت آقای نتانیاهو هم به تفصیل گفتن که اسرائیل باید به خواستهای خودش برسه، امنیت خودش رو تامین بکنه و اونچه که به دست آمده هیچ نه فقط فایده ای نداره بلکه کمک میکنه به باقی ماندن حکومت اسلامی ایران، حکومتی که باید برانداخته بشه.
1: خب من متوجه نشدم. الان ببینید، اگر مثلا زمان اوباما بود، خاطرتون هستش که زمان رئیس جمهور قبلی بایدن، آقای نتانیاهو پشت رفت آمریکا تو کنگره سخنرانی کرد، انگار نه انگار رئیس جمهور انتقاد داشت. در مقابل آقای ترامپ، آقای نتانیاهو اینطوری نیست. آیا احتمال داره که نتانیاهو الان احتمال میدید که بخواد اقدامی بکنه و مثلا راهش از آقای ترامپ جدا کنه؟ مثلا در مورد لبنان احتمال میدید که اسرائیل بخواد در واقع کار دیگه‌ای بکنه و خب این آیا تفاهم‌نامه رو به هم نمیزنه؟
0: ما ببینیم که آقای نتانیاهو با این جریان چطوری برخورد خواهد کرد. ولی اگر ارزیابی من رو میپرسید، ایشون خیلی خیلی احتیاط میکنه. به صلاح اسرائیل نیستش که با ایالات متحده سر و شاخ بشه. ایالات متحده و شخص آقای ترامپ کمک های بسیاری به اسرائیل کرده، همین کمک هایی که در جنگ 12 روزه و 40 روزه بود بسیار قابل تقدیره.

0: اگر اسرائیل بخواهد که به تنهایی وارد جنگ بشه به مقادیر زیادی مهمات نیاز داره و این رو فقط از ایالات متحده میتونه بگیره. آقای ترامپ یک شخص خودخواهیه، میگوید که اگر حرف من رو نپسندی، اگر از دستور من اطاعت نکنی، من از تو انتقام خواهم گرفت. موضوع بسیار بسیار بغرنجه و اسرائیل در زبان عبری میگن بین دو قطره باران باید راه بره که خیس نشه.
1: خیلی متشکرم خانم مروتی، به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکرم از صبر و تحملتون. خب به هم اول قصه من بگید شما چطور میبینید تفاهم نامه رو؟ آیا به روایت بخشی از مثلا شهروندان ایرانی فکر کنید که حالا که جمهوری اسلامی باعث نجاتش شده، بیشتر بعد راجبش آخر برنامه صحبت میکنید، ولی الان شما فکر میکنید چه اتفاق افتاده؟ جمهوری اسلامی امتیاز بزرگی گرفته، امتیاز بزرگ چی هست و چه اتفاقی افتاده؟
2: با تو خدمت شما مهمانان ارجمند، آقای امیر به چند نکته مهم به نظرم اشاره کردن که در صدر اونها این نکته وجود داره که واقعا هنوز مشخص نیست تا روز جمعه که اون متن نهایی به اصطلاح اون توافقنامه یا تفاهمنامه منتشر نشه نمیتونیم خیلی دقیق در موردش صحبت کنیم و حداقل میتونیم بگیم که ما یک نگاه موقتی، یک تحلیل موقتی فعلا در مورد وضعیتی که در پیش روی ما هست خواهیم داشت. خب اون چیزی که جمهوری اسلامی مطرح کرده، حداقل بر اساس اون چیزی که سایت نور مطرح کرده، خب جمهوری اسلامی ظاهرا امتیازات زیادی به دست آورده. این که خود جمهوری اسلامی هنوز پابرجاست و خود نظام از بین نرفته، برای طرفدارانش و برای رهبران اصلیش خودش این یک نوع پیروزیه. هرچند چون اگر یادمون باشه ترامپ در چندین موقعیت حرفاش رو تغییر داد، از تغییر رژیم، از در واقع نابود کردن رژیم و حتی نابود کردن زیرساختا، رسید به این که با جمهوری اسلامی نوعی در نهایت تفاهم داشته باشه. حتی برای این تفاهم نامه هم دیدیم که از فشار نظامی استفاده کرد. یعنی خود این تفاهم نامه همانقدر که برای جمهوری اسلامی مهمه، برای ترامپ هم مهمه، برای مسائل داخلی، مخصوصا برای طرفدارانش، برای بخشی از جنبش ماگا، برای بخشی از اون نیروهایی که به هر حال معتقد بودن که ترامپ مرد صلح یا وارد جنگ نمیشه. ولی از طرف دیگر هم منتقدانی در درون خود آمریکا وجود داره، حتی بین جمهوری خواهان، که میگن خب شما این فرصت رو داشتین، فرصت طلایی رو از دست دادی و الان اون چیزی که باقی مونده تفاهم نامه‌ای که پر از تضاد اون چیزی که مطرح میکنه خود آقای ترامپ در شبکه‌های اجتماعی یا مشاورانش مطرح میکنه با اون چیزی که رژیم ازش صحبت میکنه خیلی متفاوته. همین الان رژیم صحبت از پیروزی میکنه، ولی این نکته هم خیلی مهمه که رژیم در درون خود رژیم برخی از نیروهای حتی تندروی رژیم، اونها هم معتقدن که این اساسا پیروزی نبود، نوعی باخت بود که ترامپ بر اونها تحمیل کرده. ولی یک نکته مهم دیگر و اونم اینه که ببینید الان این چیزی که شکل گرفته یک تفاهم نامی ها بهتر بدم یک توافق به اصطلاح یا معاهده بین المللی به اصطلاح نهایی نیست. اینها تفاهم کردن، تفاهم دارن که در مورد مشکلات صحبت کنن. اینها جنگ رو فعلا خاتمه دادن، به این معنا نیست که مشکلات از بین رفتن، مشکلات به قوت خودش باقیه، ولی برای بررسی مشکلات 60 روز دیگر رو در نظر گرفتن. این به این معنا هم نخواهد بود که لزوما حتما و به طور مطلق دیگه تنشی به وجود نمیاد یا همه چیز حل شده. اتفاقا اون ابهاماتی که وجود داره، از جمله برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشکی ایران که میتونه برای اسرائیل، نه تنها برای اسرائیل، برای کشورهای منطقه به شدت خطرناک باشه، همین اونها رو بیدار کرده به نسبت ایران به اصطلاح خطرناک، نمیتونه همینجوری بدون صحبت کردن، بدون در واقع ارزیابی اساسی اون خاتمه پیدا کنه، مگر اینکه در طی 60 روز آینده اگر این فرصت باشه اونها بتوانند به اصطلاح این گره رو باز کنند. گره اصلی هنوز وجود داره، هم برنامه موشکی، هم برنامه نیابتی ها و هم برنامه هسته‌ای ایران. یعنی اصلی ها اساسا حل و فصل نشدن.
1: خب البته خانم مروتی، ببین خانم مروتی، برنامه موشکی که میگن که درست متن دارن، ولی تقریبا روایت مشترکی که برنامه موشکی و گروه های نیابتی اصلا از مذاکرات بیرون گذاشته شده. این هم اصرار تهران بوده و هم توافقنامه توش تفاهم اومده. بنابراین اگه قرار باشه راجبش مذاکرات بیرون گذاشته بشه و پذیرفته بشن، چه ظاهرا پذیرفته آمریکا، که چرا میگید گره وجود داره. و بعد من الان بیانیه حزب الله لبنان رو داشتم میخوندم، یه بیانیه خیلی طولانی مفصل داده، بیانیه شورای امنیت ملی دیشب هم داشتم، امروز سرگاه در واقع بامداد امروز داشتم میدیدم، ولی بیانیه حزب الله رو که نگاه بکنید اونجا بیشتر بعد سیاسی قصه رو داره فشار میاره و اینکه در واقع ایران رو به عنوان یک رهبر یک جبهه متحد به رسمیت شناخته. آیا چنین چیزی نیست به نظرتون؟ یعنی عملا اینجا امتیاز داده به جمهوری اسلامی یا
2: ببینید آقای مهدوی آزاد، اون امتیاز اگر چنین چیزی واقعا وجود داشته باشه، عرض میکنم ما فعلا روی مسئله صحبت میکنیم که تا روز جمعه، تا اون تفاهم نامه اصلی به اصطلاح منتشر نشه و همه روش اجماع نداشته باشن، من فکر میکنم باید با احتیاط در موردش صحبت کنیم. این که در مورد برنامه موشکی ایران هیچ صحبتی نکنه و آمریکا به این توافق رسیده باشه که فرضاً ایران برنامه موشکیش رو تداوم بده، حملاتش یعنی چی؟ یعنی این که آمریکا این مجوز رو به جمهوری اسلامی میده که در آینده هر زمان در هر بحرانی اگر ممکن باشه، میسر باشه، به اسرائیل حمله کنه، به امارات حمله کنه، به عراق حمله کنه، به حریم کردستان حمله کنه، به بحرین حمله کنه، به کشورهایی که همینا دوستان مشترک دولت ایالات متحده هستن حمله کنه. و حتی جمهوری اسلامی نگاهش نگاه جاه طلبانه است، اینجوری نیست که جمهوری اسلامی به اون چیزی که داره اکتفا کنه. برنامه بعدی جمهوری اسلامی اینه که برنامه های موشکی خودش رو ارتقا بده تا خود اروپا هم میرسه. آیا ترامپ انقدر ضعیف عمل کرده، انقدر برای پایان دادن به این جنگ انقدر ضعیف عمل کرده که تمام متحدان اصلی خودش رو در منطقه خاورمیانه با این مشکل مواجه کنه و اساساً نخواد کاری انجام بده؟ اگر چنین چیزی بعد از این، یعنی بعد از روز جمعه، اگر چنین چیزی اتفاق بیفته، باید به عنوان یک خطای بزرگ استراتژیک برای دولت آمریکا بنویسیم که آمریکا امتیازی رو به جمهوری اسلامی داد که بیشتر متحدانش رو از آمریکا جدا کرد. نوعی واگرایی در سیاست آمریکا ایجاد میشه با بین او و
1: همین الان هم، همین الان هم خانم مروتی و همین الان هم در واقع موقعی که جمهوری اسلامی حمله میکرد آمریکا کار خاصی نمیکرد. متوجه هستم ولی چی میفرمایید؟ برمیگردم راجبش صحبت میکنیم. آقای شایسته خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. شما چطور میبینید در مورد تفاهم نامه ای که به قول خانم مروتی باید با احتیاط راجبش صحبت کنیم تا جمعه؟
0: ببینید به نظر من اونقدر که وضعیت فعلی شکل گرفته خود تفاهم نامه مهمی است، نه تنها تفاهم نامه مهمی است بلکه توافق نامه هم خیلی مهمی است. اصولا توافق نامه های بین المللی هیچ ضمانت اجرایی ندارن، ضمانت اجراییشون اینه که طرفین محاسبه سود و زیان بکنن و به این نتیجه برسن که خارج شدن یا نقض توافق به ضررشونه یا به نفعشون. هیچ تضمینی وجود نداره. نمونه برجام نه تنها بین جمهوری اسلامی و قدرت‌های اروپایی و آمریکا و روسیه و چین به نتیجه رسید، بلکه قطعنامه 2231 هم پشتش بود و ما دیدیم چه اتفاقی افتاد. به نظر من این بحث‌ها حتی در مورد این تفاهم‌نامه یا توافق‌نامه اینقدر مهم نیست که نتایجی که از این جنگ حاصل شده مهمه. این نتایج چیه؟ مهمترین مسئله اینه که جمهوری اسلامی بر اثر این جنگ نه تنها ساقط نشد، به نظر من یک طرح جدیدی تو خاورمیانه ایجاد شده که موقعیت جمهوری اسلامی رو یک دست بالای بسیار جدی به این حکومت داده. چرا؟ شما میدونید قبل از این جریانات چیزی که مطرح نبود تو منطقه مسئله تنگه هرمز بود، یعنی هزاران سال این تنگه اونجا بوده، حالا حداقل در دوران زندگی ما که ده ها سال ما میبینیم اونجا بوده و اصلا هیچ مسئله نبوده. الان این یک وسیله شد که هر موقع جمهوری اسلامی، یعنی دیگه این خطوط قرمز ازش عبور شده، اگر به خطر بیفته دست نه تنها به بستنش میزنه، اونجا رو ناآرام میکنه، اونجا رو بی‌ثبات میکنه، روی بازارهای انرژی دنیا اثر میذاره، روی اقتصاد امریکا اثر میذاره و این یه چیز جدیدی شد که به نظر من آقای ترامپ اومد گفت ما قلدور منطقه رو از بین بردیم. اتفاقا به نظر من شما قلدور منطقه رو ایجاد کردین. حالا این یکی موضوع مهمتر که این خط قرمز ازش عبور کرده حمله به همسایگانه. اصلا همچین چیزی
3: حتی خود ترامپ هم گفت، گفت ما هیچ کدوممون فکر نمی‌کردیم یه همچین اتفاقی بیفته اگر با ایران وارد جنگ بشیم. واقعا این خط قرمزی که پشت سر گذاشته شده، اگر تو مراحل بعدی اینا دیگه همه وارد محاسبات خواهد شد دیگه، اگر بخوان دست به یه جنگ علیه جمهوری اسلامی بزنن باید مواظب باشن که چه اتفاقی در عربستان سعودی میفته، آرامکو چی میشه، فجیره امارات به چه صورت در میاد، ینبو تو دریای سرخ چی میشه. و اصلا یک وضعیت جدیدی ایجاد شد صرف نظر از اینکه حالا اینجا دارایی مسدود شده بیاد نیاد، خسارات داده بشه نشه، ولی یک وضعیت ژئوپلیتیکی عجیبی ایجاد شد که به نظر من تأثیرش سالها توی منطقه باقی خواهد بود و حتی من معتقدم که زندگی سیاسی آقای نتانیاهو هم تهدید میکنه و فکر میکنم ایشون ممکنه در انتخابات اکتبر، الان که فعلا نظرسنجی‌هایی که انجام میشه زیاد به نفع ایشون نیست و حتی پلتفرمایی که تو شرط بندی میشه بیش از 30% شانس ایشون رو نمیبینن، بنابراین حتی ساقط شدن آقای نتانیاهو، خارج شدنش از صحنه سیاسی اسرائیل وضعیت جدیدی رو ایجاد خواهد کرد. به نظر من این جنگ نهایتا، درسته که شما میگین رهبران رو از دست دادن، فرماندهان رو از دست دادن، خب البته خسارات اقتصادی شدیدی به ایران وارد شده که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه به مردمش پاسخ نیست اصلا براش اهمیت نداره این مسائل، که حالا مثلا مسائل اقتصادی به مردم به فشار وارد بشه، ولی به نظر من در مجموع از نظر ژئوپلیتیک وضعیت جدیدی تو منطقه ایجاد شد که دست بالای عجیب و غریبی به جمهوری اسلامی داده.
1: یه نکته خیلی مهمی رو گفتید آقای شهید سالسی، به قول شما خط قرمز هایی که رد کردن و حالا در واقع جزء پارادایم سیاسی میشه، جزء از میاد داخل معادلات به قول شما دیگه، جزء از رفتار سیاسی میتونه باشه. سه تا نکته هست به نظر من، یکی حمله به کشورهای عربی، یکی اینجوری بی محابا دیوانوار فرد موشک بزنه، آقای پزشکیان گفته جنون‌آمیز، یکی اینه، یکی مثلا تنگ هرمز که اینجوری بتونه در واقع اقتصاد جهان رو دستش بگیره، و مثلا کشتار در ایران که حالا به روایت دولت خیلی کمه، میگه 3000 تا. اصلا حکومتی که اینجوری رفتار میکنه، یعنی دیگه یاد گرفته تا مردم اعتراض کنن 3000 تا 40000 تا 50000 تا دنیا اعتراض کنه، شلیک بکنه، هرمز عراق بزنه، این حکومت پشت چیکار میتونه بکنه؟ یعنی اگه قرار باشه حکومت اعتماد به نفس بیش از حد بگیره، چه سرنوشتی و چه رفتاری میتونه باش داشته باشن کشورهای پیرامونی اروپا؟
3: کشورهای منطقه رو منظورتونه یا آمریکا یا کجا؟
1: جمهوری اسلامی ایران دیگه. بر
3: نمیدونم منظورتون کدوم کشور هست که چه سیاستی در پیش بگیرم.
1: ولش کنیم ما اختلاف زمان داریم قربتون بشم، هر دفعه که شما سوال بکنید از من 5 سال بعد صبر کن، ولش کن دفعه بعد ازتون میپرسم. خب آقای منشعبی دو دفعه بعد میپرسم، چون میگم اختلاف زمان، شما سوال میکنید من 5 سال اختلاف میشه، سکوت میشه. آقای منشعبی برگردیم به داستان اسرائیل، اگر احتمال داره که آقای نتانیاهو رای نیاره و اگر دولت در اسرائیل عوض بشه، به نظرتون ممکنه سیاست اسرائیل عوض بشه؟ یه توی پرانتز، این رئیس موساد که عوض شد، یه دی میگن که در واقع یه رو اعتراض هست به سیاست گذاری های قبلی، اینا واقعیت وجود داره؟ آیا محاسباتی که در اسرائیل در مورد این جنگ بوده به نقد کشیده شده الان؟
0: ببینید، در مورد هدفهایی که اسرائیل برای تامین امنیت خودش باید در نظر می گرفت، دربارش هیچ اختلافی بین احزاب دولتی و گروه های اپوزیسیون وجود نداره. همه که مردم اسرائیل، یا بگم بیشترینشون، بر این باورند که تا هنگامی که حکومت اسلامی ایران برانداخته نشده، تا هنگامی که کشورهای اروپایی با رژیم ایران مماشات میکنن، باش داد و ستد میکنن، تا هنگامی که ایالات متحده بیشترین فشارش رو بر رژیم ایران وارد نکرده، و تا هنگامی که اقداماتی نشده که ملت ایران عملا سعی بکنه که رژیم رو براندازه، منطقه روی آرامش به خودش نخواهد داشت. حکومت ایران الان نه فقط حق مالکیت خودش بر لبنان به رسمیت شناخته شده، بلکه تصور نمیره که هیچ یک از هدفهای دیگرش رو هم کنار گذاشته باشه. ببینید چرا نتانیاهو در دولت آقای اوباما به کنگره رفت و شدیداً علیه برجام سخنرانی کرد؟ به خاطر اینکه در آن ایام حکومت اسلامی ایران از نظر اوضاع اقتصادی و امور دیگر بسیار ضعیف بود و آقای اوباما اگر فشار می آورد و ایستادگی می کرد و خواستار می شد می تونست که توافق بهتری رو به دست بیاره. همین وضع الان در مورد دولت آقای ترامپ برقراره. در نتیجه 12 روزه و 40 روزه و تحریم ها و محاصره دریایی و عوامل دیگر و مؤثر بودن قطع قاچاق نفت حکومت اسلامی، الان میزان دلارهایی که وارد حکومت اسلامی ایران میشه خیلی خیلی کاهش یافته و این کمر حکومت رو میتونه بشکنه. خود آقای ترامپ گفته بود که من عجله ندارم، من منتظر میشم هر روز شما در اثر محاصره دریای ما 500 میلیون دلار ضرر میکنین، کمرتون از نظر اقتصادی میشکنه، بعد شما میایید التماس میکنید که با هم به توافق برسیم. این عملی نشد. اگر این شایعاتی رو که منتشر میشه که قرار یک صندوق 300 میلیارد دلاری درست بکنن که موجب بازسازی ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس بشه درست باشه، خب این حکومت رو بهش توان میبخشه و امکان سقوطش رو بسیار بسیار ضعیف میکنه. اینها همه در اسرائیل مورد بحث قرار داره. آنچه انتقاد شدیدی که با آقای نتانیاهو میشه از طرف احزاب اپوزیسیون این است که میگویند شما استراتژیتون در جنگ، یعنی هدفها درسته، روی هدفها هیچ بحثی در اسرائیل نیست، ولی شیوه رفتاری شما و تاکتیک هایی که به کار بردید کافی نبود، به خاطر اینکه جنگ رو، یعنی استراتژی جنگی رو، باید با استراتژی دیپلماتیک توأم کرد و این کار رو شما نکردید. بعد یه ناخرسندی دیگری هم در اسرائیل وجود داره که ما هرگز دنبال روی آمریکا نبودیم، کلونی ایالات متحده نبودیم، ولی الان آقای ترامپ میآید و تمام خواسته ها و سیاست های خودش رو میخواهد بر اسرائیل تحمیل بکنه که این با منافع اسرائیل میتونه در تضاد باشه. در مجموع اسرائیلی ها میگویند که اگر آنچه که منتشر شده درست باشه، آقای ترامپ همانند اوباما موجب استقرار، تحکیم و تقویت حکومتی خواهد شد که در آسانه برافتادنه. و یه نکته دیگر، تغییر رئیس موساد ارتباطی با جریانات ایران نداره. آقای داوید برنه دوره ریاستش تمام شده بود و فرد دیگری گافمن انتخاب شد. آقای گافمن صریحا گفته است که ما برنامه هایی میریزیم به هدفش برانداختن رژیم کنونی در ایران باشه.
1: خیلی متشکر. آقای ترامپ، دو تا خبر بهتون بگم، شبه خبر که به درد بحثم میخوره. یکی این که آقای ترامپ توی دیدار با مکرون گفته ایرانی ها نظارت، هم چند دقیقه پیش، نظارت بسیار قوی، عبارتی که استفاده کرده، نظارت قوی بر تاسیسات هسته‌ایشون رو پذیرفتند. خب این از اون چیزاییه که قبل از جنگ هم نمیتونستن بپذیرن و این یکی از موضوعات اختلافیشون بود. و رژیم حزب الله لبنان هم گفته که تمام بشه، ما باید باهاشون صحبت کنیم، مسئله رو تموم کنیم. بعد حالا اینو گفته ترامپ گفته ما خواهان روابط خوب با ایران هستیم، اما اگر اتفاق نیفتد و تفاهم نهایی نکنیم دوباره به جنگ برمیگردیم. و همین سوال من از شماست خانم مروتی، همین رو بخوام ازتون بپرسم. قبلش شما بگم راجع به بحث پولی، اینم مهمه چون ونس معاون ترامپ گفته که بندی در توافق نیست که تصریح کنه به ایران 24 میلیارد دلار داده میشه، ظاهرا همون 12 میلیارد دلار قرار بگیره. حالا از شما بپرسم خانم مروتی، احتمال جنگ وجود داره، جنگ دوباره، یعنی اگر به توافق نرسن میخواد چیکار کنه؟ دوباره جنگ؟ و از جنگ دوباره چی به دست میاد؟ در حالی که خود مقامات جمهوری اسلامی میگفتن تقریبا همشو زدن آمریکایی‌ها، مگر از این ساختار زبان اول.
2: تلاش هم جمهوری اسلامی هم ترامپ تا این مرحله این بوده که حداقل اونایی که در جمهوری اسلامی مذاکره کنندگان ارشد بودن که جنگ رو خاتمه بدن، حالا هر کدوم با این ادعا که پیروز میدان هستن، ولی اینکه آیا در آینده مخصوصا تی این 60 روز اگر به نتیجه نرسن ممکنه جنگ اتفاق بیفته، اگر واقعا به نتیجه نرسن، یعنی ببینید اگر در مورد برنامه هسته‌ای که یکی از مهمترین منابع اختلاف بین ایران و آمریکا و ایران و جهان بهتره بگم، خود دیگه آژانس هم روی مسئله به اصطلاح انگشت گذاشته، اگه نتونن به یک نتیجه برسن یا به اصطلاح به یک نگاه مشترک برد برد یا نگاهی که اجماع باشه نرسن، خب چاره دیگری آیا وجود داره برای دولت آمریکا؟ آمریکایی که ادعا میکنه، حداقل ترامپی که ادعا میکنه به هیچ عنوان اجازه نمیده که ایران اتمی بشه، ولی یک واقعیت اینجا وجود داره، ترامپ حداقل تا این مورد میتونیم بگیم پله پله از بخشی از اون چیزهایی که گفته به اصطلاح عقب نشینی کرده و خب البته جمهوری اسلامی هم از این مسئله سوء استفاده کرده و البته شکافی هم که بین آمریکا و اسرائیل فعلا در این مرحله ایجاد شده، نمیدونیم آیا این شکاف میتونه واقعا باعث بشه که اینها راهشون رو کاملا به صورت مشخص اصلا دیگه جدا کنن یا در نهایت از طریق دیپلماسی اون پیوندهایی که به طور سنتی در دیپلماسی در روابط سیاسی اینها وجود داشته دوباره به هم دیگه گره بخوره. ولی ما مسئله جنگ رو در چنین وضعیت پیچیده‌ای باز نباید نادیده بگیریم. من فکر میکنم 60 روز مجدداً دوره مذاکره خواهد بود، 60 روز همه این بحران هایی که حل نشده ولی به اصطلاح زیر خاک رفته دوباره باید اینها به اصطلاح روی میز بیان، اینها رو باید بررسی کنن و نتیجه نهایی داشته باشن. اگر به نتیجه نهایی نرسن احتمالش کم نخواهد بود، اگر ترامپ اون شرایط رو ببینه این فرصت هم از دستش رفته و انتقادها علیهش زیاد خواهد شد. و از طرف دیگر در خود جمهوری اسلامی هم همین نگاه وجود داره، یعنی در جمهوری اسلامی من کاری به خیابون ندارم که طرفدارانشون شعار میدن، اونهایی که به اصطلاح از گروه های به اصطلاح خیلی رادیکال هستن، ولی در خود مراجع بالای حکومت هم خیلی هاشون مخالف این به اصطلاح تفاهم یا توافق با آمریکا هستن. ایدئولوژی رو نباید اینجا نادیده بگیریم، مخصوصا برای ساختاری مثل جمهوری اسلامی که حاضرن بمیرن ولی حاضر نیستن چیزی تحت عنوان به اصطلاح تغییر سیاست یا مواضع جدید رو بشناسن.
1: خیلی متشکرم آقای شهید سالس. یه بار دیگه راجع به مسئله ولشکن ازتون عذرخواهی بکنم، مسئله فنی بود من عرض کردم، مسئله خدای نکرده سیاسی شما نبود، مسئله محتوای فنی، یعنی چون اختلاف زمان داریم بعد هر سوالی که شما از من بپرسید تا به گوش من برسونه جواب بدم چند ثانیه سکوت میشه و بعد شما دو تا سوال پرسید، متوجه نشید سوال من، حالا صدا مثل که خوب نبود، من واسه این گفتم ولش کن، یعنی کیفیت صدای تو بود که سوال یا من بعد حرف میزنم سوال منو متوجه نمیشدید. خب همین سوالی که از خانم مروتی پرسید، همین سوالی که از خانم مروتی پرسیدم رو از شما میپرسم آقای شهید سالس، با یه تبصره، یعنی آیا اگر به تفاهم درسند شما مثلا احتمال یه جنگ تازه رو میدید؟ خود چیکار میخوان بکنن جنگ تازه؟ و بعد تبصرم اینه، آیا شما نشانه میبینید از اینکه جمهوری اسلامی داره تغییر ماهیت میده، یعنی داره به جایی میرسه که بتونه با ترامپ روابط با آمریکا جهان خوار بکنه، خودشون روابط مستحکم برقرار کنه؟
3: ببینید به نظر من یه مسئله رو که ما نباید از نظر دور بداریم در مورد احتمال وقوع یک جنگ دیگه، مسئله انتخابات پیش روی آمریکا است. تقریبا من میتونم بگم که حداقل از دید جمهوری اسلامی آمریکا به خاطر انتخابات میاندوره‌ای که در پیش است، چون الان ما توی وسط ماه جون هستیم، 60 روز ما رو میبره تو آگست، اگر تمدید نشه مذاکرات که تازه به نظر من به احتمال قوی مذاکرات تمدید خواهد شد، یادمون باشه برجام از 2013 تا 2015 طول کشید و توافقی انجام شد که 160 صفحه بود، این چیزی نیستش که تو 60 روز به نظر من قابل حل باشه. پس خیلی به انتخابات میاندوره‌ای نزدیک میشیم و احتمال این که آمریکا دست به یک جنگ بزنه اگر به توافق نرسه به نظر من خیلی زیاد نیست، هرچند که هیچ وقت به اصطلاح ضرب المثلی هستش، میگن در سیاست هرگز نگین هرگز، هرچند که نمیشه قاطع گفتش، ولی به نظر من احتمالش زیاد نیستش وقوع جنگ. ولی یه مسئله ای که الان شما مطرح کردین در مورد وضعیتی که در منطقه ایجاد شده در کل با رابطه با آمریکا، آیا واقعا اینا با آمریکا به توافق میرسن؟ ببینین دیروز یه مصاحبه ای کرده آقای ترامپ با نیویورک تایمز که به نظر من مصاحبه خیلی عجیبی بوده. یعنی این صحبت غنی‌سازی صفر که از روز اول مطرح بوده، اینا دیگه شایعه نیستش که بگیم حالا مثلا اخباری از این طرف اون طرف. شخص آقای ترامپ میگه ما غنی‌سازی به اصطلاح با درصد پایین رو قبول میکنیم، ولی خب باید در همین درصد پایین اینا باقی بمونن، چون میدونی توی برجام ما بندهای گروپ داشتیم که اگه به اون بندهای گروپ میرسیدیم اینا میتونستن زیاد کنن. ولی یه مسئله که من میترسم اینجا این وضعیت دو مرتبه با حالت به اصطلاح بحرانی در بیاد، مسئله رفع تحریم ها هست. چون الان صحبت رفع تحریم ها، آقای بقایی امروز گفته امریکا متحد شده رفع تحریم ها رو رفع کنن، مگه اینجوری میشه آخه؟ تحریم ها یک سریش اصلا مسببه کنگره هستش، از جمله تحریم های نفتی و تحریم بانک مرکزی که مهمترین تحریم ها هستن، اینا مسببه کنگره هستن. مسببه NDAA بند 1245 مشخصاً میگه رئیس جمهور فقط و فقط قدرت تعلیق داره در مورد بانک مرکزی 120 روز، در مورد نفت 180 روز، که اتفاقا از همین اختیارات آقای ترامپ استفاده خواهد کرد که ظرف مدت 60 روز تحریم ها رو به حالت تعلیق در بیاره، ولی نمیتونه این تحریم ها رو رفع کنه و این ممکنه که یه مسئله مورد اختلاف بشه، به خصوص با وضعیت اقتصادی که جمهوری اسلامی درش گیر افتاده.
1: یه سوال میپرسم آقای شایسته، خیلی کوتاه اگه من جواب بدید. ببینید به درستی گفتید آقای ترامپ تو مصاحبهش عملا اصلا موضعش رو عوض میکنه در مورد غنی‌سازی و میگه ما میپذیریم و اصلا گفتم تو واقعت دارم شاخ در آوردم. حالا ببینید بخش این توافق مثلا میگه آقا 60 روزه اینا باید با تمام توافق برسن، اصلا میدونید به قول شما از اون حرف هست ممکن نیست. یا در مورد همین رفع تحریم ها میگه تحریم های اولی و ثانوی رو موازی برداریم اگه توافق، به نظر میاد بخش از این توافق اصلا عملی نیست یا حداقل تو این زمان عملی نیست. آیا اینو ممکن میدونید که اصلا هم ایران و هم آمریکای ترامپ در واقع دنبال این هستن که فقط از فضای جنگی بیان بیرون و در واقع اصلا یه بخشی از توافقنامه واسه اجرا شدن نیست، واسه اینکه هر دو طرف پیروزمندانه بیرون بیان باشن، همچین احتمالی میدید؟
3: کاملا کاملا، یعنی دقیقا حرف شما درست هست و به نظر من دستاورد بزرگ هر دو طرف تو این توافق خارج شدن از جنگ و پایان دادن به جنگ هست. کاملا حرفتون درست هست و مسائل دیگه به نظر من مسائل و البته باز شدن تنگه هرمز و از بین رفتن محاصره دریایی امریکا روی ایران، کاملا اینها چیزهای اصلی هستن. بقیهش به نظر من بحثای اصلی نیست، فقط موضوع اینه که جمهوری اسلامی با این وضعیت به قول خمینی فشل اقتصادی که پیدا کرده چجوری میخواد این مملکت 90 میلیونی رو که ما میدونیم در داخلم بحران وجود داره و مردم نارضایتی و به سطح بسیار بالایی رسیده تو ایران، گرانیایی که تعریف میکنن واقعا با ایران آدم تماس میگیره قیمت ها حیرت انگیز شده، چجوری میخواد با وجود تحریم ها از کمند این وضعیت اقتصادی خودشون نجات بده؟ به نظر من اینم از داستان های جالبیه که باید دید چجوری اتفاق میفته.
1: خیلی متشکرم آقای امیر، وقت زیاد نداریم، فکر کنم 2 دقیقه وقت داریم. آقای نتانیاهو هم چند ثانیه پیش گفت ایران با توافق بده توافق به سلاح دست هسته‌ای نمیذاره دست پیدا کنه. شما آقای منشمی اصلا توافق نهایی ممکن میدونید؟ نظرتون چیه؟
0: مطلقا نه، حکومت ایران تاکتیکش این است که اولا مقداری پول بگیره، به بهانه های مختلف چند میلیارد دلار پول بگیره و نجات پیدا بکنه، لاقل یک اکسیژنی باشه برای تنفسش، بعد یک ترفندهایی بزنه در مورد امور اتمی و آقای ترامپ ناچار بشه که آتش بس رو 2 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 10 ماه دیگه طولانی ترش بکنه، تمدید بکنه و رژیم ایران تا هنگامی کش بیاره که انتخابات میان دوره‌ای باشه و حتی تا موقعی کش بیاره که دوره ریاست آقای ترامپ تمام بشه و رئیس جمهور جدیدی به روی کار بیاد.
1: متشکرم. و خانم مروتی، سوال آخرم به شما میرسه، هم بوده یک دقیقه وقت دارید. شما چی نگاهتون درباره دورنما یا توافق نهایی چیه؟ تو 60 روز دورنما مثلا دو بارم تمدید بشه ممکن میدونید اصلا؟
2: خیلی بعیده در طی 60 روز اونها بتونن این موارد مهم و حل و فصل کنن. اگر تجربه برجامو در نظر بگیریم از سال 2002 یا 2003 اگر اشتباه نکنم، دولت های ایران و کشورهای گروه کلا 5 به اضافه 1 اینها مرحله به مرحله، اول ایران و انگلیس و بعد فرانسه و بعد آلمان و کشورهای دیگر اضافه شدن، اینها مرحله به مرحله وارد مذاکره شدن. طولانی جز طولانی ترین مذاکراتی بوده که ما در حداقل 50 سال اخیر داشتیم و به سختی توانستن 2015 به نتیجه برسن. بنابراین خیلی سخت، خیلی مشکل، مگر اینکه یکی از طرفین واقعا از موازه خودش کاملا کوتاه بیاد، یعنی دیگه برد نخواهد بود، یکی بازنده یکی برنده خواهد بود اگر بخوان در طی 60 روز به نتیجه برسن، یا اینکه دیگه واقعا اونقدر به نظر اونها لازم و ضروری باشه که هر کدام از بخشی از موازه خودشون چشم پوشی کنن. ولی با این وضعیتی که پیش میره بعیده که در طی 60 روز بتوانند اون اختلافات عمیق چند ساله رو حل و فصل کنند.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. یکی از عجیب ترین بخش های این ماجرا هم این هستش که سپاه پاسدارانی که با تمام وجودش کارشکنی میکرد، جنگ میخواست، اصلا منافعش توی جنگه، الان در واقع دور پاسداره پای توافق خوشحال ظاهرن، یعنی توافق داره حمایت میکنه. به واقع این چیز پیچیده سیاست در جهان سوم. آقای پزشکان همین چند ساعت پیش گفته که پیروزی بزرگ ما به خاطر مجتبی خامنه‌ای است. منتها یه مسئله که وجود داره این هستش که این توافق اگر کوچکترین هستش هم در نظر بگیریم هستش که جامعه ایران در اصل قحطی بود، دولت خودش میگفت، و این خطر رو دفع میکنه. بسیار بسیار سپاسگزارم از شهید ثالث، تحلیلگر روابط بین الملل از واشنگتن با ما بود، لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، و من شمیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. و خانم آقایان، شما هر جا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز و تفتان، از این چه برون و باجگیران تا شلم چه او چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده دل سوخته در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم یا ایسا
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرازی. سرخط خبرها: اهتزاز پرچم‌های شیر و خورشید در اولین مسابقه تیم ملی در جام جهانی 2026، ایران با تساوی 2-2 مقابل نیوزلند متوقف شد. انتقاد رئیس جمهور آمریکا از انتشار اخبار جعلی درباره توافق با تهران. ترامپ پرداخت 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا از رضایت کشورهای خلیج فارس درباره مفاد توافق گفت. امضای رسمی تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس. عراقچی از ادامه مذاکرات برای توافق نهایی خبر داد. کیهان نوشت دیگر مذاکره‌ای درباره هسته‌ای در کار نیست. نشست خبری نخست وزیر اسرائیل پس از 3 ماه. نتانیاهو میگوید سرنگونی حکومت در ایران بر عهده مردم است. و در ادامه این بخش خبری، گزارش‌های مردمی از گسترش بیکاری، اخراج و تعدیل نیروی کارگران. شهروندان می‌گویند بیمه بیکاری از 4 ماه پیش پرداخت نشده.

خوش آمدید. تیم ملی ایران در نخستین بازی خود در جام جهانی 2026 در شهر لس آنجلس آمریکا به مسافه نیوزیلند رفت و به تساوی 2-2 رسید. در این مسابقه تماشاگران پرچم‌های شیر و خورشید را در داخل و بیرون استادیوم محل برگزاری مسابقات به اهتزاز درآوردند. در این مسابقه نیوزیلند 2 بار از ایران پیش افتاد، اما رامین رضاییان و محمد محبی در دقایق 32 و 64 با 2 گل توانستند بازی را به تساوی بکشانند. رامین رضاییان که پاس گل دوم را هم داده بود به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. او نخستین بازیکن ایران است که در 2 جام جهانی موفق به گلزنی شده. ایران در 2 بازی بعدی خود به مسافه بلژیک و مصر خواهد رفت. بانک مقام‌های فیفا پیشتر اعلام کرده بودند ورود پرچم‌های شیر و خورشید به ورزشگاه‌ها مجاز نخواهد بود. شماری از تماشاگران ایرانی در دیدار افتتاحیه جام جهانی این پرچم‌ها را با خود به استادیوم آوردند. بر اساس تصاویر منتشر شده و گزارش خبرنگاران ایران اینترنشنال که در استادیوم حضور داشتند، در بخش‌های مختلف ورزشگاه هواداران ایرانی با پرچم‌های شیر و خورشید حاضر بودند و شمار این پرچم‌ها به بیشتر از نمادهای مرتبط با جمهوری اسلامی بود. به گزارش خبرنگار ما، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی نیز هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی با سر دادن شعار اعتراض خود را به حکومت نشان دادند. بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، هنگام نمایش پرچم جمهوری اسلامی قبل از بازی تیم‌های فوتبال ایران و نیوزیلند در ورزشگاه صوفای لس آنجلس، ایرانیان حاضر در ورزشگاه این پرچم را هو کردند.

0: اولین بازی تیم ملی فوتبال ایران تو جام جهانی 2026 مقابل نیوزلند تو شهر لس آنجلس 2-2 مساوی به پایان رسید. ابتدا این الایا جاس بود که تیم فوتبال نیوزلند رو پیش انداخت. ایران بهتر بازی شروع کرد و اون دقیقه 7 گل خورد. خط دفاعی سردرگم تیم فوتبال ایران شجاع خلیل‌زاده و علی نعمتی، در ادامه رامین رضاییان گل تساوی رو برای ایران زد. این دومین گل رامین رضاییان در تاریخ جام جهانی، رامین رضاییان جام جهانی قطر هم گل زده بود و به اولین بازیکن تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد که تو جام جهانی گل زده. در ادامه نیمه دوم یه بار دیگه الایا جاس بازیکن تیم فوتبال مادرول نامزد بهترین بازیکن فصل لیگ برتر فوتبال اسکاتلند نیوزلند و دوورسه پیش انداخت. رامین رضاییان در ادامه یه سانتری داشت که محمد محبی به گل دوم ایران و تساوی ایران تبدیل کرد. ایرانیان مخالف حکومت جمهوری اسلامی با پرچم شور و خوشی تو ورزشگاه حضور داشتن. واقعا تعدادشون بیشمار بود. بودن اندک بودن طرفداران حکومت هم با پرچم جمهوری اسلامی، ولی کسانی که در ورزشگاه حضور داشتن پشت سر من هم دارید میبینید با پرچم شیر خورشید، واقعا تعدادشون زیاد بود و تفکیک کردن تیم ملی فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی. از اول تا آخر تشویق کردن تیم فوتبال ایران رو، یه جورایی پس گرفتن تیم فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی که این تیم رو مصادره کرده. مثل خیلی چیزای دیگه که مصادره کرده، جمهوری اسلامی این تیم رو هم مصادره کرده بود. اما طرفدارای فوتبال با پرچم شیر و خورشید از اول تا آخر تشویق کردن. موقعی که سرود جمهوری اسلامی نواخته شد اکثر ورزشگاه این سرود رو هو کرد، اما بازیکن‌ها رو تشویق می‌کردن. تعداد کسانی که با پرچم شیر و خورشید اینجا حضور داشتن واقعا بیشتر از حامیان حکومت بود. بازی در نهایت 2-2 مساوی به پایان رسید. پنجمین تساوی تاریخ ایران در جام جهانی. ایران بازی دومش تو همین ورزشگاه به مسافه تیم فوتبال بلژیک فعال رفت و سومین بازیشون مقابل مصر در شهر سیاتل برگزار می‌کنه. آخر بازی هم پرچم‌های شیر و خورشید باز هم برافراشته شد. بازیکن‌ها دست تکون می‌دادن، همراهی می‌کردن با مردم و کسانی که پرچم شیر و خورشید رو در دست داشتن. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
1: امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در کنفرانس خبری پس از بازی مقابل نیوزیلند با انتقاد از شرایط تعیین شده برای ورود و خروج تیمش گفت ما باید زودتر می آمدیم که اجازه ندادند. قلعه‌نویی همچنین پیش از کنفرانس خبری در مورد عملکرد تیمش گفت از بازی راضی هستم اما از نتیجه رضایت ندارم. دو توپ روی دروازه ما آمد که هر دو گل شد.
2: میخوام راجع به مظلومیت تیم ایران صحبت کنم. انقدری که ما رو هوا بودیم فکر میکنم رو زمین نبودیم. به ما وقتی اینو ندادن که ما بتونیم دو هفته زودتر بیاییم سازگاری رو انجام بدیم. همین امشبم هم بلا فاصله بعد بازی به ما گفتن باید اینجا رو ترک کنیم، در صورتی که امشب مهمترین مسئله است برای بازی آینده که ما باید ریکاوری کنیم، آماده بشیم، ولی باید سوار هواپیما بشیم برگردیم به تیخوانا. اینم خیلی مسئله‌ای که داره ما رو رنج میده. رفتاری که با ما شد، چه در دیر اومدن، چه در قبل خود این بازی، چه بعد این بازی، به نظر من شرایط رو هر روز داره بر ما سخت‌تر میکنه.
1: همکارم احسان اکبری از بخش ورزشی اینجا با من. احسان، همونطور که پیش بینی شد اولین بازی تیم ملی با حضور گسترده مخالفان جمهوری اسلامی و البته پرچم شیر و خورشید انجام شد.
3: فریبا، میتونم بگم که دو جنبه داشت بازی دیشب. یکی جنبه ای که ما دیدیم و مشخص بود و بازتاب بسیاری داشت حضور مخالفان جمهوری اسلامی بود، جایی که بعد از فراخوانی که شاهزاده پهلوی دادن در مورد روز ملی شیر خورشید که به مناسبت تولد مجیدرضا رهنورد، جاوید نام رهنورد، نامگذاری شده، هم در ورزشگاه هم در بیرون ورزشگاه هزاران ایرانی، چه اونایی که بلیت داشتن چه اونایی که بلیت نداشتن بیرون دادن، هزاران ایرانی اون چیزی که ازشون انتظار میرفت، اون چیزی که حداقل میتونم میگم مخالفان جمهوری اسلامی ازشون انتظار داشتن رو به نمایش گذاشتن. صدای اعتراضشون رو به گوش دنیا رسوندن. الان شما تک تک رسانه‌های دنیا رو باز بکنی در مورد این بازی نوشتن، حتما گزارش شده که مخالفان جمهوری اسلامی در ورزشگاه حضور داشتن. نکته جالبش این که همونطور که علیرضا در گزارشش گفت تفکیک قائل شدن، هواداران ایرانی که در ورزشگاه بودن، از یک طرف حامی بازیکنان ایرانی بودن، حامی هموطنانشون بودن و اجازه نمیخواستن بدن که جمهوری اسلامی این تیم رو تصاحب کنه. از طرف دیگه خب صدای معترضان ایرانی بودند، صدای میتونم بگم حتی صدای دادخواهی داشتن. تعداد زیادی تصاویر جاوید نعمان در ورزشگاه بود. من میشنیدم که گزارشگر حتی بی بی سی انگلیسی اشاره میکرد به این موضوع که ورزشگاه دست اوناست در تسخیر ایرانیانه و اشاره میکرد که با پرچمهای متفاوتی دارن تیم ایران رو تشویق میکنن. بسیار بازخورد جالبی میدونم بگم که به اون هدفی که معترضان داشتن، به اون هدفی که مخالفان جمهوری اسلامی داشتن در این بازی رسیدن. بازی هم همونطور که آقای قلنی گفت و باز هم رسانه‌های شرکت، بازی بسیار جذابی بوده، اما خب حاشیه‌های فراوانی داشت، چه پیش از بازی چه بعد از بازی. نکته اینه که هنوزم که هنوز من از صحبت‌های قلنی میشنیدیم، فکر میکنم 3 ساعت شده تقریبا الان تا این لحظه که من جای نشستم، هنوز نتونستم بازیکن ایران از فرودگاه خارج بشن، مشکلاتی برای ویزا به وجود اومده که حالا بعد ببینیم چه اتفاقی میفته.
1: احسان اشاره کردی به همین مشکلات فرودگاه. میدونیم که چالش های تیم ملی فوتبال ایران حتی بعد از بازی هم همچنان ادامه داشت، مخصوصا برای خروجشون از آمریکا. بیشتر اون از این چالش ها بگو.
3: اول اینکه خبر اومد که مهدی ترابی، بازیکنی که حالا فوتبالیست خیلی خوبی هم هست، اما خیلی از مردم معتقدن که بسیار نزدیک به رژیم جمهوری اسلامی، مهدی ترابی گفتن که ویزاش، اولین نفر کسی بوده که ویزاش فقط یک بار بوده، یعنی ویزای مولتی نداشته، نمیتونه چند بار وارد آمریکا بشه، الان مجبور دوباره براش ویزا بگیرن برای سفر بعدی. اما اونجوری که رسانه‌ها در ایران گزارش دادن، مهدی طارمی، ستاره تیم ملی، کاپیتان تیم ملی و سعید الهوی مربی تیم ملی، به خاطر حالا ما حتم یعنی دقیق میدونیم که مهدی طارمی به خاطر سابقه خدمتش بوده در سپاه پاسداران، احتمالاً در نیروی دریایی سپاه پاسداران طارمی خدمت سربازش گذرونده، موقع خروج از آمریکا در فرودگاه به مشکل خوردن. ساعت‌ها، حالا میگفتم نزدیک 3 ساعت الان منتظرم، بقیه تونستن رد بشن از اون گیت خروج، ولی مهدی طارمی و سعید الهویی تا این لحظه خبری مبنی بر خروجشون از اون گیت ما نشنیدیم. از طرف دیگه شادی گل محمد محبی هم بسیار سر و صدا کرده، بسیار واکنش برانگیز شده. زمانی که محمد محبی گل دومش رو زد، هیجان زده شد، حالا به هر دلیلی با دستش حرکت شلیک تفنگ رو نشون داد، هم به سمت تماشاگر هم به سمت آسمان. بسیاری گفتن که شاید داشته مثلا کار کابویایی رو انجام میداده تو آمریکاست، بالاخره شاید این بازیکن جوانی بوده جوگیر شده، اما خب بسیاری از طرف دیگه دارن به این ماجرا نگاه میکنن. واکنش فوتبالیستا رو هم داشته، فوتبالیستای بزرگ، تیری آنری گفته که یک بازیکن جوان بود، تیری آنری ستاره سابق تیم ملی فرانسه و از بزرگان فوتبال دنیا، گفته که یک بازیکن جوان بود، احتمالاً جوگیر شده، قصدی شاید نداشته از این کار. از اون طرف زلاتان ابراهیموویچ، ستاره پیشین تیم ملی سوئد و باشگاه میلان، هم گفته که بازیکن‌ها باید خودشون رو کنترل کنن، نباید در هر شرایطی، شما گلتو زدی نباید در هر شرایطی کاری انجام بدی که بازتاب اینجوری داشته باشی. خیلی میگم این ساعت‌ها میشه راجع به این بازی صحبت کرد، هنوز که هنوز هر لحظه رسانه‌های بین‌المللی دارن به این بازی میپردازن.
1: احسان اکبری از بخش ورزش متشکرم از تو. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و تهران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. دونالد ترامپ همچنین در شبکه اجتماعی تروت سوشال خبر پرداخت 300 میلیارد دلار به تهران را تکذیب کرده. او گزارش‌ها در این ارتباط را اخبار جعلی خوانده و تاکید کرده جمهوری اسلامی موافقت کرده که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد. این در حالی است که پیشتر روزنامه فاینانشال تایمز درباره بررسی ایجاد صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری در قالب مذاکرات آتی از سوی دولت ترامپ گزارش داده بود. جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، میگوید از آنجا که اطلاعات ساختگی زیادی در مورد توافق با تهران منتشر شده، ممکن است دونالد ترامپ پیش از جمعه متن توافق را منتشر کند. قرار است روز جمعه در ژنو در مراسمی به میزبانی پاکستان، مقامات تهران و واشنگتن توافق را امضا کنند. جی دی وانس همچنین در گفتگو با شبکه خبری فاکس پرداخت پول به جمهوری اسلامی پس از توافق را تکذیب کرده. او گفته تفاوت میان مفاد توافق فعلی با برجام دلیل رضایت کشورهای منطقه حاشیه خلیج فارس از این توافق است.
4: این توافق به هیچ وجه به این معنا نیست که ایران حتی یک دلار از آمریکا دریافت خواهد کرد. چنین چیزی در توافق وجود ندارد. آنچه در توافق آمده این است که اگر ایران به تعهدات خود پایبند بماند، اگر تحریم‌ها کاهش یابد و اگر در اقتصاد جهانی ادغام شود، ما از سرمایه‌گذاری سایر کشورها در ایران استقبال خواهیم کرد، نه سرمایه‌گذاری آمریکا. اما این تنها در صورتی ممکن است که ایران مفاد توافق را اجرا کند. و این توافق همون توافق اوباماست، پس چرا کشورهای عربی خلیج فارس از توافق شما متنفر بودند اما از توافق ما حمایت میکنند؟ کشورهای عربی منطقه بهتر از هر کسی میدانند که تقویت یک رژیم حامی تروریست چه پیامدهایی دارد. اونا از توافق ترامپ حمایت میکنند و با توافق اوباما مخالف بودند. شاید همین بزرگترین تایید برای این توافق باشد.
1: حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو با ما است. بخش از صحبت‌های جدی بنس رو شنیدیم. ارزیابی از بخش‌هایی که به خصوص اشاره داره به جزئیات توافق چه هست؟ آیا این ابهامایی که قبلا وجود داشته میشه گفت با این توافق برطرف شده؟
5: خب ببینید، الان ما صحبت‌های جی دی ونس البته در خود شبکه سی بی اس رو اگر در واقع نگاه بکنیم می‌بینیم که در مورد همین مسئله خبر احتمال ایجاد یک صندوق اقتصادی به ارزش 300 میلیارد دلار برای بازسازی در ایران، وقتی که این جی دی ونس در مورد این مسئله صحبت می‌کنه در سی بی اس، خیلی شبیه صحبت‌هاش به اون گزارش فاینانشال تایمز که اول این خبر رو منتشر کرد. یعنی جی دی ونس نه تکذیب می‌کنه اینو نه تایید می‌کنه. جدیمس فقط میگه که امکان دسترسی جمهوری اسلامی به یه سری مشوق‌های مالی وجود داره به شرطی که جمهوری اسلامی کاملاً به تعهدات خودش در مذاکرات پایبند باشه. بعداً این ترامپ بود که گزارش‌ها در رابطه با این در واقع چیزی که او گفت ایجاد حالا پول دادن پول 300 میلیون دلار به گفته ترامپ رو جعلی دونست. این گفت اینا اخبار جعلی هستن، که البته 300 میلیون دلار نبود به گفته ترامپ. خبر اصلی 300 میلیارد دلار در واقع مشوق اقتصادی بود. همه اینا رو برای چی گفتم؟ برای اینکه بگم که اینا نشون میده که چقدر ابهامات به صورت خیلی جدی در رابطه با جزئیات و مفاد این توافق وجود داره، و نه فقط ابهامات بلکه حتی اختلافاتی در درون دولت ترامپ وجود داره طبق گزارش‌ها نسبت به این توافقی که میخوان با جمهوری اسلامی داشته باشن. از جمله گزارش‌هایی که واینت منتشر کرده، بقیه حالا رسانه‌ها، که گفته میشه الان مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا و پیت هگزیث وزیر جنگ آمریکا نگران هستن نسبت به مسئله توافق با جمهوری اسلامی. اگر دقت بکنیم می‌بینیم که بیشتر جی دی ونس معاون ترامپ هستش که در رسانه‌های آمریکایی حاضر میشه، داره سعی میکنه که این توافق رو به نوعی به افکار عمومی در جهان و در آمریکا بفروشه. الان نگرانی عمده که وجود داره به نظر من این هستش که احتمال میدن که مبادا جمهوری اسلامی با دادن امتیازات محدود، نه امتیاز کلان به صورت فلفور، یعنی مثلا نه فقط، یعنی بدون که امتیاز بده در مورد اتمی، موشکی، نیابتی و تنگه هرمز، بیاد با دادن محدود امتیازهای بیشترین امتیاز رو از آمریکا بگیره. اینا همه نشون دهنده همون ابهامات و نواقص هست. مثلا نواقص کلی اینه که اصلا دست دادن با مقامات جمهوری اسلامی به نوعی مشروعیت دادن به رژیمی هستش که دستش به خون مردم ایران آغشته هست. و مسئله دومی که به نوعی این تزریق یک برداشت و استنباط در ذهن جمهوری اسلامی که گویی ترامپ به دنبال اثرگیری جنگ بزرگ نیست برای فراهمسازی امکان تغییر رژیم در ایران. این خیلی مهمه، برداشت جمهوری اسلامی، چون این روش بازی ترامپ جمهوری اسلامی رو گستاختر و جسورتر میکنه. و مسئله دیگه نادیده گرفتن مسئله حقوق بشر در ایران هست و نادیده گرفتن نگرانی اسرائیل. یکی مقدار فنی‌تر نگاه بکنیم، تعداد موشک‌های بالستیک رو بهش نمیپرازه این توافق، فعلا ما جزئیات رو نمیدونیم، ولی به هر حال در ظاهر اینطور هست. ساخته اتمی جمهوری اسلامی در مورد غنی‌سازی چه خواهد شد؟ مکانیزم امها رقیق سازی و نابودی اون اورانیوم های غنی شده و خروج اونها، و مسئله تهدید نیابتی های جمهوری اسلامی، تفکیک سازی جبهه لبنان و ایران، اینا رو بهش نمیپرازه. بنابراین مسئله اینه که آمریکا حل مهمترین و خطرناکترین ابهامات رو موکول میکنه به مذاکره با جمهوری اسلامی، در حالی که شیطان در جزئیات هستش. زمانی که شما در واقع در مورد جزئیات مذاکره نکنی، این رو موکول بکنی به مراحل بعدی، این میتونه جمهوری اسلامی وارد دیپلماسی تعلل بشه. و عملا وقتی که شما اهرم فشارم کم میکنه روی جمهوری اسلامی، لغو محاصره دریایی ایجاد میکنی، عملا باعث میشه که جمهوری اسلامی بتونه با این دیپلماسی فریبش با آمریکا بازی بکنه.
1: حسین، بخش دیگری از صحبت‌های ونس اختصاص داشت به ابراز رضایت کشورهای منطقه از این توافق. آیا حالا کشورهای منطقه واقعا از این توافق راضی هستن و موضع اسرائیل در این باره چه است؟
5: خب قطعاً یکی از نگرانی‌های کشورهای عربی منطقه زمانی که اوباما داشت وارد فاز حالا توافقات برجام می‌شد همینه که نگرانی‌های کشورهای عربی رو بخصوص در مورد تهدید موشکی بالستیک جمهوری اسلامی پاسخ نمی‌داد و الان یک ریسک و نارسایی هم که همونطور که اشاره کردم وجود داره اینه که نگرانی‌های اسرائیل هم به طور کامل بهش پرداخته نمیشه. دست کم چیزی که ما الان داریم میدونیم برچیده شدن زیر ساخت غنی‌سازی اتمی در داخل ایران، محدودیت در باره موشک‌های بالستیک و تعطیل شدن برنامه نیابتی‌های جمهوری اسلامی به خصوص حزب الله. به نظر من این توافق به ضرر اسرائیل و به ضرر ایران هست، مردم ایران هستش، ولی با این حال اون بذر ناکامی رو خود این توافق از همین الان در درون خودش داره. و اینم اشاره بکنم که کلا جنگ در ایران به نظر من یک نوع در واقع جلوی از اون جنگ و رقابت ژئوپلیتیکی برای تسلط و منطقه خاورمیانه بوده، یعنی رقابتی بین بازیگران مختلف. از یه طرف ما اسرائیل رو داریم که میتونه از فرصت در واقع جنگ استفاده بکنه که تبدیل بشه به قدرت هژمونی که مسلط در منطقه خاورمیانه. از طرف دیگه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رو داریم که بعد یک بلوک جدید امنیتی هم به وجود اومده با مشارکت مصر، ترکیه، عربستان و قطر و پاکستان. حالا نکته من اینجا چی هست در رابطه با صحبت جدی مسائل کشورهای عربی که میگه حالا اینا راضی هستن؟ وقتی ما به سند استراتژی امنیت ملی آمریکا و سند استراتژی دفاع ملی آمریکا نگاه میکنیم، توش یه جورهایی دولت آمریکا میخواد شکل دهی به نظم نوین تو منطقه خاورمیانه رو برون سپاری کنه به بازیگران خود منطقه. اینجا وقتی که آمریکا تاکید میکنه به نقش کشورهای عربی دیل در واقع بر سر جمهوری اسلامی با مشارکت قطر و کشورهای عربی هست، اینجا اسرائیل این احساس خطر رو میکنه که گویی نادیده گرفته میشه و در واقع ترامپ داره به اون کشور عربی کردیت میده، میخواد نظم نوین با مشارکت کشور عربی در واقع ایجاد بشه و به نوعی اسرائیل این دستاوردهای ژئوپلیتیکیش از نگاه خودش نادیده گرفته میشه، چون اسرائیل میتونه به قدرت هژمونی که مسلط تبدیل شه با ایران آزاد. به خاطر همین من در تحلیل نهایی اینو میخوام بگم که این در واقع یک رقابت جدی هست تو منطقه و من فکر میکنم که موساد در دوره ریاست رومن گافمن به نظر من با توجه به اینکه روابط نزدیکی هم با خود نتانیاهو داره کار رو در ایران برای منافع خودش به این راحتی‌ها نیمه کاره در واقع رها نخواهد کرد.
1: حسین آقایی، متشکرم از تو. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نخستین نشست خبری خود بعد از 3 ماه گفت سرنگونی جمهوری اسلامی هرگز از اهداف رسمی جنگ 40 روزه نبوده. نتانیاهو با دفاع از نتایج این عملیات گفته برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی آسیب جدی دیده، اما تغییر حکومت در ایران بر عهده مردم این کشور است. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند عمر تیشلر فرمانده نیروی هوایی اسرائیل حمله گسترده برنامه ریزی شده به جمهوری اسلامی را 1 ساعت پیش از آغاز لغو کرده. بر اساس این گزارش‌ها این عملیات پس از آن لغو شد که دونالد ترامپ از بنیامین نتانیاهو خواست تا از تشدید درگیری‌ها با جمهوری اسلامی خودداری کند. بر اساس این گزارش نیروی هوایی اسرائیل آماده اجرای حمله‌ای گسترده علیه صدها هدف در عمق خاک ایران بود و تمام

0: همکارم اشکان صفایی از حیفا برای این مجموعه تحولات با ما همراه شده. اشکان، از کنفرانس خبری شب گذشته نتانیاهو شروع کنیم. به ما بیشتر بگو، میدونیم که این اولین باری بود که نخست وزیر اسرائیل از زمان پایان جنگ روبروی خبرنگاران حاضر شد.
1: درسته، کنفرانس خبری کوتاهی هم بود، فقط با خبرنگاران اسرائیلی، دوا خبرنگاران رسانه های اسرائیلی. 10 دقیقه خودش صحبت کرد، 10 دقیقه به سوال ها جواب داد. گفت که در جریان جنگ آسیب بسیار زیادی به جمهوری اسلامی وارد شده. گفت آسیب اقتصادی که به جمهوری اسلامی وارد شده چیزی بین 300 میلیارد دلار تا 1 تریلیون دلار هست، این آسیب اقتصادی. گفت که ما دانشمندان هسته‌ای رو هدف گرفتیم، رهبران ارشد جمهوری اسلامی رو حذف کردیم، تأسیسات هسته‌ای و کارخانه های موشکی رو در هم کوبیدیم، نیروی هوایی و دریایی رو از بین بردیم و مسائلی از این دست. وقتی که ازش سوال شد که دوا کانال 11 تلویزیون اسرائیل ازش سوال کرد که اما شما گفته بودید که هدف جنگ از بین بردن کامل تهدید موجودیتی علیه اسرائیل و ساقط کردن جمهوری اسلامی، او گفت نه، هدف جنگ ساقط کردن جمهوری اسلامی نبود. گفت هدف جنگ در کنار مسئله اتمی و موشکی و اینها این بود که شرایطی رو ما فراهم بکنیم که مردم ایران خودشون جمهوری اسلامی رو ساقط بکنن. گفت که تا حدی همین شرایط فراهم شده. گفت الان جمهوری اسلامی در شرایط اقتصادی بسیار سختی هست. گفت که به بسیاری از زیر ساختا ضربه زدیم و یک خسارت عظیم وارد کردیم به جمهوری اسلامی و گفت که الان ترکهایی هم داخل خود رژیم دیده میشه، اما به گفته او نمیتونه بگه که چه زمانی این حکومت سقوط میکنه، همونطوری که هیچ کس از جمله خود او نمیتونستن بگن که اتحاد جماهیر شوروی کی دچار فروپاشی میشه.
0: اشکان، رسانه‌های اسرائیلی هم مطالب زیادی درباره احتمال توافق کامل جمهوری اسلامی با ایالات متحده منتشر می‌کنند. یه جمع‌بندی از مهمترین نکاتی که رسانه‌های در این زمینه منتشر کردن به ما بده.
1: اصلی ترین موضوع نگرانی هست و نگرانی و نگرانی. من از 2 رسانه میخوام نقل قول بکنم. یکیشون جروسالم پست هست که یک گزارش اختصاصی رو جروسالم پست منتشر کرده و در اون میگه که اکثریت قاطع فرماندهان ارشد نظامی در اسرائیل و همچنین مقامات بلندپایه موساد به شدت مخالفت دارند با هر گونه توافقی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده شکل بگیره. اونها گفتند که با توجه به خونهای ریخته شده و هزینه‌ای که پرداخت شده چنین توافقی کافی نیست. اونها گفتن ادامه محاصره دریایی و حفظ تحریم‌ها بدون حتی هیچ گونه اقدام نظامی به خودی خود میتونه شرایطی رو فراهم کنه که جمهوری اسلامی در 1 سال آینده دچار فروپاشی کامل بشه و رژیم از بین بره. اما الان اگر توافقی بشه که در واقع بیاد و تحریم ها رو برداره، محاصره دریایی رو برداره، این یک تناب نجاتی خواهد بود برای جمهوری اسلامی که میتونه در واقع اون احتمال سقوط در طول 1 سال رو به تأخیر بندازه. از اون طرف واینت هم در واقع روننبرگمن در اون نوشته که یک نگرانی دیگری که در اسرائیل وجود داره این هست که در طول همین 60 روز جمهوری اسلامی بخواد به سمت در واقع سلاح اتمی بره.
0: متشکرم از تو اشکان. اشکان صفایی همکارم از حیفا با ما. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از امضای تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن در روز جمعه در سوئیس خبر داده. عراقچی گفته این مذاکرات به مدت 60 روز ادامه پیدا خواهد کرد تا دو طرف به یک توافق نهایی برسند. به گفته عراقچی این توافق نهایی مربوط به موضوعات هسته‌ای و لغو تحریم هاست. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین لبنان را بخش جدایی ناپذیر این توافق خوانده.
2: از نظر ما دو طرف این تفاهم نامه، یک طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله. خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی ناپذیر از خاتمه کامل جنگ هست و خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود بدون

0: عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین‌هایی که در این جنگ اشغال کرده، خاتمه جنگ کامل نشده و حتما هر گونه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان از الان به بعد و ادامه اشغال سرزمین‌های لبنان از الان به بعد از نظر ما نقض یادداشت تفاهم به حساب میاد.
1: روزنامه کیهان با تفسیر سکوت مجتبی خامنه‌ای درباره توافق نوشته این موضوع نشان دهنده پایان مذاکرات هسته‌ای و مختومه شدن این پرونده از سوی جمهوری اسلامی است. روزنامه تاکید کرده هر گونه مذاکره درباره پایان جنگ نباید در چارچوب مذاکرات هسته‌ای گذشته تعریف شود و تقلیل بحران کنونی به موضوع رفع تحریم‌ها یا آزادسازی دارایی‌های بلوک شده یک خطای محاسباتی است. کیهان همچنین مدعی شده ایران باید با حفظ خطوط قرمز تعیین شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای شکل دهی به نظم جدید منطقه‌ای تلاش کند. روزنامه اطلاعات هم در یادداشتی نوشته برخی جریان‌های سیاسی و اقتصادی از تداوم تنش‌ها و شکست مذاکرات سود می‌برند. این روزنامه با اشاره به کاسبان تحریم تاکید کرده اقتصاد تحریمی برای عده‌ای منافع سیاسی و اقتصادی ایجاد کرده و همین موضوع می‌تواند مانعی در برابر عادی‌سازی روابط و گشایش‌های دیپلماتیک باشد. اطلاعات همچنین هشدار داده منافع این گروه‌ها نباید بر منافع ملی و ضرورت کاهش هزینه‌های اقتصادی و سیاسی کشور غلبه کند. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو با من. علی عراقچی در حالی از امضای تفاهم‌نامه نهایی صحبت کرده روز جمعه در ژنو سوئیس که روزنامه کیهان میگه قرار نیست دیگه بعد از اون در مورد موضوع هسته‌ای گفتگو بشه.
2: اصولا اون چیزهایی که مطرح کردن در چارچوب توافق باید در موردش گفتگو شه. الان اون اتفاقی که افتاده عراقچی هم به اون اشاره کرده، یک یادداشت تفاهمی قرار روز جمعه در سوئیس امضا بشه از سوی طرفین که 1.5 صفحه است و بر اساس اون بعد از همون امضای اون توافق در روز جمعه یک مذاکرات 60 روزه شروع شه که موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، رفع تحریم‌ها و اونطوری که الان آقای عراقچی هم نشون دادی پخش کرد، موضوع جنگ اسرائیل و لبنان حل و فصل بشه. اما اتفاقی که افتاده، اولا خب جنگ اسرائیل و لبنان حتی زمانی که ترامپ از نتانیاهو خواست که متوقف کنه حملات به حزب الله لبنان، نتانیاهو نپذیرفت چون گفت حزب الله لبنان براش خطر موجودیتیه. از طرف دیگه یادداشتی که روزنامه کیهان نوشته نشون میده که هنوز دسترسی به مجتبی خامنه‌ای برای جناح‌های داخل کشور مهیا نیست. یعنی کیهان در این یادداشت دو محور رو دنبال میکنه. محور اول اینه که مثل زمان علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده جمهوری اسلامی سعی میکنه از مجتبی خامنه‌ای سلب مسئولیت کنه و تمام مسئولیت رو به گردن تیم مذاکره کننده بندازه. اما از طرف دیگه سکوت مجتبی خامنه‌ای رو، ضمن اینکه میدونیم بدون موافقت مجتبی خامنه‌ای این مذاکرات اتفاق نمیافتاد، اما سکوت این رو برداشت میکنه به اینکه خب چون قرار نیست در مورد موضوعات هسته‌ای مذاکره بشه، لزومی هم نداشته که مجتبی خامنه‌ای بخواد صحبتی در این باره کنه. اما همه اینها نشون میده که هم کیهان هم طرفداران در واقع حکومت و اون کسانی که مخالف توافق هستن یک توافق بد و توافقی که در اون رخنه شده میدونن و از همین جهت مخالف اون هستن و این نشون دهنده جنگ قدرت در پشت پرده است. یعنی کماکان طرفداران توافق با مخالفان اون در ستیز هستن و این موضوع در مذاکراتی که قرار از روز جمعه به مدت 60 روز هم انجام بشه سایه خواهد افکند و نه تنها مقام‌های آمریکایی، هم که تو خبر خوندی وزیر خارجه و وزیر جنگ آمریکا مؤکداً گفتن که مذاکرات با جمهوری اسلامی به جایی نمیرسه، نه تنها اونها معتقدن که این مذاکرات به جایی نمیرسه، بلکه جمهوری اسلامی به واسطه همین صحبت‌هایی که کیهان در واقع منتشر کرده از الان پایه دبه کردن رو گذاشته. یعنی در مذاکرات آتی از هم در حالی که بحث اصلی موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی، کیهان داره میگه نه قرار نیست اصلا در مورد موضوع هسته‌ای صحبتی بشه. بنابر این درسته که یک یادداشت تفاهمی امضا میشه در روز جمعه، ولی این همون آتش بسی هست که قرار بود باشه. یعنی با یه اسم دیگه فقط این آتش بس 60 روزه رو دارن ادامه میدن و اینکه در اون مذاکرات 60 روزه آیا به نتیجه برسن یا نرسن به نظر آخر میرسه که هر دو طرف تردید دارن در اینکه این مذاکرات به نتیجه برسه.
1: علی، همزمان با صحبت‌های تو تصاویر زنده رو داشتیم و داریم از اویان فرانسه، جایی که دومین روز نشست گروه هفت در حال برگزاری هست. ما در بخش‌های مختلف خبری بهش پرداختیم و باز هم می‌پردازیم. اما برگردیم به بحث خودمون در مورد مخالفان توافق که سر و صداها تقریباً داره بلند میشه و امروز روزنامه اطلاعات هم بهش پرداخته.
2: جالبه که این جمهوری اسلامی از طرفداران خودش در این صد و چند روز استفاده ابزاری کرد و این موضوع طرفداران حکومت رو به شدت عصبانی کرده، چرا که خب صد روز اونها رو آورد، از پیروزی براشون گفت، از زدن F-35 ها گفت، از غرق کردن ناو هواپیمابر ابراهام لینکن در خلیج فارس گفت و اینکه ما آمریکا و اسرائیل رو به زانو در آوردیم. بعد یه دفعه طرفداراش دیدن که نه تنها اینجوری نشده، بلکه هر آن چرا که دونالد ترامپ میخواست مجتبی خامنه‌ای قبول کرده که به او بده تا این جنگ پایان پیدا کنه. حالا روزنامه اطلاعات هم گفته این کسانی که مخالف مذاکره و توافق هستن دو دستن، یا کاسبان من، کسانی هستند که سود میبرن، مثل زمانی که اینترنت پرو میفروختن یا فیلتر شکم میفروختن، سود اقتصادی دارن، یا کسانی هستند که رقبای سیاسی دولت هستن، انگار که مثلا دولت داره مذاکرات رو به نتیجه میرسونه و نمیخوان که توافق با آمریکا به نام دولت فعلی ثبت بشه و ترجیح میدن اگه توافقی هست خودشون اون رو انجام بدن. در واقع باز این هم نشون میده که شکاف در داخل جمهوری اسلامی تا چه حد هست که حتی طرفداران خودشون رو هم دیگه نمیتونن تحمل کنن.
1: علی شیرازی، متشکرم از تو. نشست سران کشورهای عضو گروه هفت در شهر اویان فرانسه برگزار می شود. بررسی وضعیت جنگ روسیه و اوکراین و تمرکز بر اقدامات جمهوری اسلامی از جمله محورهای اصلی این نشست و رایزنی های دیپلماتیک اعلام شده. این نشست در شرایطی انجام می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از امکان دستیابی به پیشرفت هایی در مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین خبر داده. موضوع تنگه هرمز و تفاهم نامه جمهوری اسلامی و آمریکا هم در دستور کار نشست سران هفت کشور صنعتی جهان قرار دارد. احمد صمدی همکارم از برلین در همین زمینه با ماست. احمد، روز نخست نشست سران گروه هفت درباره موضوعاتی مثل ایران و اوکراین با چالش‌ها و حاشیه‌های جدی همراه بود. به ما از مهمترین محورهای اختلاف دیدگاه رهبران جی هفت بگو.
3: بله، خب این اختلافات در روز اول خودش رو نشون داد، هم در خصوص اوکراین و هم در خصوص ایران. در خصوص اوکراین اگر بخوام خیلی سریع بهش بپردازم، مقامات کشورهای اروپایی عضو گروه هفت تاکیدشون بر این هستش که باید فشارها بر روسیه بیشتر بشه، حمایت‌های نظامی و مالی از اوکراین رو کشورهای غربی ادامه بدن، ولی خب آقای ترامپ با این موضوع چندان موافق نیست و معتقده که اگر قرار بشه که روسیه تحت فشار قرار بگیره و مکا به اوکراین هم افزایش پیدا بکنه، هر گونه مذاکرات برای صلح احتمالی رو هم تحت تاثیر خودش قرار خواهد داد و به این ترتیب همچنان اختلافات به قوه خودش در این خصوص باقی. اما در خصوص ایران موضوع خیلی مهمتر هست. به هر حال هنوز آلمان، فرانسه و بریتانیا چندان مطمئن نیستن که یادداشت تفاهم و توافقی که آقای ترامپ داره میکنه با مقامات جمهوری اسلامی سفت و محکم باشه و هنوز اونها با تردید دارن به این موضوع نگاه میکنن، به ویژه صدر اعظم آلمان که معتقده که باید توافقی که اگر داره انجام میشه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، باید این موضوع که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای و برنامه هسته‌ای نظامی نداشته باشه در اون مسجل بشه و موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هم باید تکلیفش روشن بشه و به این ترتیب هنوز کشورهای به ویژه اروپایی در این موضوع تردید دارن. در خصوص مسئله تنگ هرمز هم اینطور هستش. به هر حال الان آلمان، فرانسه، بریتانیا که از قبل برای خودشون یک برنامه رو تنظیم کرده بودن که امنیت کشتیرانی رو تضمین بکنن در اونجا، دیدیم که در همون روز اول آقای ترامپ به نوعی مخالفت خودش رو اعلام کرد. آقای مکرون در نشست مشترک که با آقای ترامپ داشت گفت ما میتونیم الان بیایم به منطقه خلیج فارس و خب آقای ترامپ گفت شاید لازم نباشه و هنوز هم در این موضوع با هم دیگه اختلافات وجود داره. ضمن اینکه در موضوعات دیگر مثل مسئله موشکی که الان اروپایی ها خیلی رو اون تاکید دارن و مسئله نیروهای نیابتی که در این توافق بهش اشاره نشده هم کشورهای اروپایی با آقای ترامپ مشکل دارن و در نهایت معتقدن که این توافق نمیتونه که چارچوب محکمی داشته باشه و اروپایی ها حالا میخوان که وارد میدان بشن و در واقع در گفتگوهایی که انجام میشه با جمهوری اسلامی اونها هم نقشی رو برای خودشون تعریف بکنند.
1: احمد، کشورهای اروپایی ماموریت تامین امنیت کشتیرانی و مینروبی خلیج فارس رو برای خودشون تعریف و تعیین کردن. در این خصوص چه تحولاتی رخ داده؟
3: واقعیتش اینه که در کنار اینکه آقای ترامپ به هر حال به نظر میاد که مخالف این موضوع هستش، اما خب در خود کشورهای اروپایی هم در این موضوع یک اتفاق نظر وجود نداره. مثلا در آلمان وزیر امور خارجه آلمان که کشتی‌های مینروب خیلی خوبی هم دارن، میگه باید چند شرط محقق بشه که ما بتونیم در این ماموریت حضور داشته باشیم. اولیش اینه که صلح به صورت دائمی اونجا برقرار بشه، بعد اینکه طرفین بخوان، یعنی ایالات متحده و جمهوری اسلامی هم بخوان، که خب به نظر میاد که شاید این اتفاق نیفته، هر دو طرف نخوان که اروپایی ها وارد بشن. و مسئله سوم هم تصویب در کشور آلمان هست، دیگر کشورهای اروپایی هم به نظر میاد که چندان هنوز نسبت به این که بخوان در این ماموریت شرکت بکنن اطمینان خاطر رو ندارن و باید در روزهای آینده مشاهده کرد که آیا اساسا میتونن این کشورها یک ماموریت قاطعی رو برای خودشون تعریف بکنن یا نه.
1: احمد صمدی، متشکرم از تو. گزارش‌های مردمی رسیده به مدیوبات ایران اینترنشنال نشان می‌دهد تعدیل نیروها در کارخانه‌ها و پرداخت نشدن حقوق کارگران همچنان ادامه دارد. همچنین ثبت نام کنندگان بیمه بیکاری که اسفند و فروردین ماه تقاضای مقرری دادند و در لیست دریافت کنندگان هستند، تاکنون هیچ پولی دریافت نکردند. یکی از شهروندان با ارسال پیامی به ایران اینترنشنال می‌گوید حدود 4 ماه پیش بیکار شده و برای دریافت مقرری بیمه بیکاری 3 ماه پیش اقدام کرده، اما هنوز پرونده‌اش در سایت تامین اجتماعی در دست بررسی کارشناسی است. شهروند دیگری هم میگوید همسرش از اسفند ماه بیکار شده و تقاضای بیمه بیکاری داده و تاکنون نتیجه‌ای نگرفته. به گفته این شهروند تامین اجتماعی اعلام کرده شاید اواسط تابستان اولین پرداخت انجام شود. لیلا سعادتی در همین زمینه همکارم اینجا در استودیو با ماست. لیلا، بپردازیم به اول به پرداخت نشدن بیمه بیکاری شهروندان که پیام‌های زیادی در موردش گرفت.
4: آره، یعنی اسفند ماه، فروردین ماه بیشترین آمار تعدیل شده و اخراج شده کارگران و در واقع کسانی بودن که شغلشون رو از دست دادن به خاطر مسائل جنگ، و البته از بهمن ماه هم یک سری از تعدیل نیروها و اخراج نیروها در شغل‌های مختلف وجود داشت و دیدیم که در همین 2-3 ماه هزاران نفر رفتن و درخواست بیمه بیکاری کردن. اما خب من می‌خوام در مورد این خبرها هم که داره پیام‌ها میرسه در مورد کسانی هستش که پرونده‌شون تکمیل بوده و ثبت شده و اونا در واقع شامل دریافت مقرری بیمه بیکاری هستن، ولی بعد از 3 ماه 4 ماه هنوز هیچ پولی دریافت نکردن. خیلی پیام داریم اینکه در اولین مرحله که اصلا اینا شروع کرده بودن همون 2-3 ماه پیش که برن درخواست بدن و تو سامانه مرتبط، فکر کنم سامانه روابط کار هست، بعد مدارکشون رو اونجا آنلاین در واقع آپلود می‌کردن که پرونده‌شو بررسی بشه و به تامین اجتماعی فرستاده بشه. خیلی پیام داشتیم که در همون ابتدا هم اون سامانه برای روزها خراب بوده، اینترنت ضعیف بوده، اصلا سامانه بالا نمی‌اومد، ولی امکان در واقع ثبت پرونده‌شون رو نداشتن، حضوری رفتن به شعب تامین اجتماعی نمی‌دونستن اصلا باید کجا برن، بعد دوباره برگشتن و چند روز طول کشه که تا بتون اصلا به سامانه دسترسی داشته باشه. این مرحله اول بود. بعد از اینکه حالا پرونده‌شون تکمیل شده، فرستاده شده به سازمان تامین اجتماعی، خیلی‌ها به ما پیام دادن که هنوز بعد از چند ماه، هنوز 3-4 ماه گذشته، پیامکی دریافت نکردن که آیا این در دست کارشناسی هست پروندهشون یا نه. یه عده دیگه به ما گفتن تازه چند روز پیش به ما پیامک اومده که بله، پرونده شما در دست کارشناسی است بعد از این همه مدت. خیلی هم هنوز پیامکی دریافت نکردن که اصلا پروندهشون آیا به شعب محلی به ویژه در شهرستان ها فرستاده شده یا نه، یعنی بعد از 3-4 ماه هنوز نمیدونن که تکلیف پروندهشون چی هست. اما نکته بعدی این هستش که حالا که اینا هم که درخواست
1: فرصتی
4: دادن،
1: نداریم لیلا، متشکرم برای بخش بعدی خبر و ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. شب روزتون خوش.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: آقای ونس، امروز روز پرکاری رو داشت. شاید از ابتدایی ترین روزهایی که دستگاه آقای ترامپ در کاخ سفید کار خودشون رو آغاز کردن، انقدر آقای جدی ونس رو ما در مقابل دوربین های رسانه های مختلف ندیده بودیم. یک نقطه مشترک در تمام مصاحبه های آقای جدی ونس امروز وجود داشته: ایالات متحده قرار نیست هیچ پولی رو پیش یا بعد از امضای این یادداشت تفاهم برای جمهوری اسلامی، از حالا از دارایی های بلوکه شده هستش، ماجرای صندوق های جمهوری اسلامی یا برخی از رسانه ها مطرح کردن، یا هر شکلی یا هر عنوانی، نه ایالات متحده، نه کشورهای منطقه، نه متحدین ایالات متحده آزاد بکنن. آقای ونس گفته که جمهوری اسلامی اول ما این یادداشت تفاهم رو امضا میکنیم، بعد در سطوح مختلف در طول این 30 روز 60 روزی که داره مذاکرات میره جلو، از نظر فنی ارزیابی میکنیم اینکه چقدر جمهوری اسلامی پایبند بوده به اون تعهداتی که در این یادداشت تفاهم داده، و بعد میتونیم مرحله مرحله جلو بریم. حتی در پاسخ به سوالی که از آقای ونس پرسیده شد در خصوص اینکه در یک از مصاحبه‌هاشون که این ماجرای 300 میلیارد دلار چیه، ایشون گفتن که امکان داره خیلی از امکانات در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره، اما اول باید جمهوری اسلامی رفتارش رو ما در بعد از امضای این یادداشت تفاهم ببینیم. دقایق پیش هم در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت آقای ونس اصلا اعلام کرد ممکنه متن این یادداشت تفاهم رو آقای ترامپ پیش از روز جمعه در اختیار رسانه‌ها قرار بده. اینقدر آمریکایی‌ها خیالشون راحت هستش که چه چیزی رو دارن امضا میکنن یا امضا کردن. به هر حال از اون آقای ترامپ واکنش تندی داشت در اکانت تو سوشال خودش، گویا اصلا دیگه کلافه شده بود و خسته شده بود، اینقدر این 300 میلیارد دلار مطرح شده بود و این پولی که قرار جمهوری اسلامی بگیره، که گفتن که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل از بین خواهد رفت و این ماجرای 300 میلیارد دلار همکار رسانه‌هایی است که دارن اخبار دروغ رو منتشر می‌کنن، منتسبشون کرد به دموکرات‌ها و کارهایی که دموکرات‌ها دارن انجام میدن بر علیه کاری که آقای ترامپ داره انجام میده. نقطه و فصل مشترکی که صحبت‌های آقای ترامپ و آقای ونس داشته این بوده که جمهوری اسلامی باید بیاد اول در بعد از امضای این یادداشت تفاهم گام هایی رو برداره، بعد ایالات متحده ببینه چه میتونه بکنه. از سوی دیگر رئیس سازمان CIA طبق گزارشی که آکسیوس داده در صحبتی که با آقای ترامپ داشته، با آقای ترامپ و اعضای کابینه آقای ترامپ گفته که آن گونه ای که در میدان از نظر امنیتی و اطلاعاتی سازمان CIA متوجه شده، جمهوری اسلامی نمیتونه یا اراده کافی رو برای پایبند بودن به آن چیزی که در این یادداشت تفاهم قید شده در مورد برنامه هسته‌ایش نخواهد داشت، و این نگرانی هایی رو هم حتی ایجاد کرده برای رادکلیف. از سوی دیگر گفته میشه گزارش هایی از سوی همین استنباط از طرف آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده و تهدید های از سوی وزیر جنگ ایالات متحده آقای پیت هگست وجود داره. مشترکاً اونها هم نگرانی هایی دارن که جمهوری اسلامی احتمالاً نخواهد توانست که بر روی اصولی که بر روی این یادداشت تفاهم هستش باقی بمونه، یا به هر حال اون عزم راسخ رو نخواهد داشتش. به هر حال این یک یادداشت تفاهم است. این که جمهوری اسلامی الان مجدداً آغاز کرده اون تبلیغاتش رو، چون معمولاً برای بسیاریش از کسانی که غیر ایرانی هستن شاید ناشناخته باشه، ولی برای ایرانی‌ها بسیار شناخته شده است رفتار جمهوری اسلامی. معمولاً جمهوری اسلامی رجزخوانی‌هاش رو در میدان انجام میده، بعد وقتی پای میز مذاکره که میره انواع و اقسام نرمش‌ها رو انجام میده، و بعد اصرار هم می‌کنه که اینها با پشت درهای بسته باشه، متونی بیرون نیاد که ما بتونیم روایت خودمون رو برای مردم داخل ایران داشته باشیم که چه پیروزی‌هایی رسیدیم و تونستیم مثلا هم در میدان نبرد آنگونه ای که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز گفته بود پیروز باشیم، و هم در پای میز مذاکره دیپلمات های کار کشته ای داریم که توانستن هر آن چیزی که میخواهند رو در میز مذاکره به کرسی بنشونن. الان آقای ترامپ با این صحبتی که کرده گفته ممکن اصلا پیش از روز جمعه من بیام متن رو انتشار بدم، طبق گفته آقای ونس این اون وقت اون بازی جمهوری اسلامی رو ممکنه تغییر بده. اگر در این متن یادداشت مشخص بشه که از پول و اتفاقاتی که جمهوری اسلامی داره داشت میکنه خبری نیست، آن وقت باید ببینیم که چه ریاکشنی رو خواهند داشت کسانی که به حال در داخل جمهوری اسلامی این اخبار رو منتشر میکنن.
1: بیش از 3 ماه جنگ، 3 ماه تهدید، 3 ماه مذاکره، 3 ماه خبرهای زد و نقیض، اما حالا به نظر میرسه آمریکا و جمهوری اسلامی به یه توافق اولیه رسیدن، توافقی که به گفته دونالد ترامپ کامل شده و به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی میتونه به پایان جنگ منجر بشه. اما سوال خیلی از مردم این روزها اینه، آمریکا و جمهوری اسلامی دقیقاً روی چی توافق کردن؟ آیا این توافق نهاییه یا فقط یه توافق برای آغاز یه مذاکره دیگه برای رسیدن به یه توافق دیگه است؟ تا این لحظه هنوز متن رسمی توافق منتشر نشده. بنابراین چیزی که میدونیم از کنار هم گذاشتن حرف‌های مقام‌های آمریکا، گفته‌های مقام‌های جمهوری اسلامی و گزارش رسانه‌های بین‌المللی به دست اومده. اولین بند توافق که میشه روش مطمئن بود پایان جنگه. اول ببینیم کی چی گفته. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که نقش میانجی رو داشته گفته آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر توقف عملیات نظامی در همه جبهه ها توافق کردن، از جمله در لبنان. البته شهباز شریف نگفته پس چرا اسرائیل همچنان داره به حزب الله در زاهیه در جنوب بیروت حمله میکنه. پس چیزی که میفهمیم اینه که جمهوری اسلامی و آمریکا توافق کردن که همدیگر رو نزنن و از اسرائیل هم خواسته شده که حزب الله رو نزنه، اما به نظر گوش اسرائیل به این حرفا بدهکار نیست. پس میبینید که توقف جنگ با حل اختلاف بر سر جبهه‌هایی مثل لبنان کاملا فرق داره. حالا بریم سراغ بند دوم که خودش دو بخش داره، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی. دونالد ترامپ گفته مجوز بازگشایی تنگه هرمز و دستور لغو فوری محاصره دریایی رو صادر کرده و صادرات نفت به حالت عادی باز میگرده. رئیس جمهوری آمریکا گفته کشتی های جهان موتورهای خودتون رو روشن کنید، بگذارید نفت جریان بیابد.

ترامپ امروز گفته کشتی ها که بسیاری از اونها حامل نفتن در حال حرکت از تنگه هرمز هستند و مسیر جنوبی این آبراه کاملا امن و بازه. اما یادمون نره که ماجراجویی های سپاه به این سادگی ها و با گفته ترامپ تموم نمیشه. رسانه های نزدیک به حکومت از مدیریت عبور و مرور با ترتیبات ایران و عمان صحبت کردند. از طرف دیگه اما جی دی ونس معاون ترامپ گفته انتظار آمریکا اینه که تنگه هرمز در بلند مدت و بدون دریافت عوارض باز باشه. ونس اضافه کرده هنوز جزئیات بسیار مهم زیادی باقی مونده که باید دربارهشون تصمیم گرفته بشه. سومین بند مذاکرات 60 روزه است. تقریبا همه گزارش ها روی این موضوع توافق دارن، یعنی توافق فعلی برای اینه که دو طرف بشینن 60 روز دیگه حرف بزنن تا سر مسائل کلیدی به توافق نهایی برسن. البته اگه برسن، چون بیش از 600 بار مذاکره قبلی که نتیجه چندانی نداشته. این یکی رو هم با هم نگاه میکنیم ببینیم تهش چی میشه. اما این ما رو به یه موضوع مهم میرسونه، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، مهمترین موضوع اختلاف. یک مقام ارشد دولت ترامپ گفته مواد غنی شده ایران باید از بین بره یا از کشور خارج بشه. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته برای اورانیوم های غنی شده هنوز تصمیمی گرفته نشده و در توافق آینده موضوعات هسته‌ای و رفع تحریم ها مطرح و تعیین تکلیف میشن. پس مسئله رفع یا ادامه تحریم ها هم خود به خود به نتیجه همون مذاکرات موکول میشه. اما دو موضوع مهم دیگه هم هست، برنامه موشکی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه. طبق گزارش گاردین این دو موضوع فعلا در مرکز توافق قرار ندارن و همین باعث شده بخشی از منتقدان در آمریکا و اسرائیل بگن پس تهدیدهای اصلی هنوز باقی موندن. جمع‌بندی کلی ما از گفته مقام‌ها و گزارش‌ها ما رو به این تصویر می‌رسونه. روی توقف جنگ توافق شده. قضیه لبنان هم احتمالاً باید در متن توافق باشه، چون سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته پایان جنگ در لبنان بخش تفکیک ناپذیر تفاهم جامع آتش‌بسه. روی بازگشایی هرمز هم توافق شده. اینکه کی و چطور مدیریتش کنه البته سرش اختلافه. روی آغاز مذاکرات 60 روزه هم توافق شده، اما درباره برنامه هسته‌ای، تحریم‌ها، دارایی‌های بلوکه شده، موشک‌ها و نیروهای نیابتی هنوز سوال‌های زیادی وجود داره و شاید به همین دلیله که واکنش مردم به این توافق یکسان نبوده. برای بعضی‌ها این پایان یک جنگ پرهزینه است، برای بعضی یک عقب نشینی، برای بعضی دیگه یک فرصت، بعضی ها هم به اون به چشم یک مکس کوتاه بین دو بحران نگاه میکنن. توافق قرار همین جمعه امضا بشه، اما برای عده زیادی از مردم ایران یک سوال بزرگتر هنوز بی جواب مونده. تکلیف حقوق بشر چی میشه؟ تکلیف خانواده هایی که عزیزانشون رو در اعتراضات از دست دادن چی میشه؟ تکلیف معترضانی که اعدام شدن چی؟ و یا تکلیف اونهایی که هنوز در زندانن یا در صف محاکمه و صدور حکم قرار دارن چی؟ در همه گزارش هایی که تا امروز منتشر شده از هرمز حرف هست، از تحریم ها حرف هست، از اورانیوم حرف هست، از نفت، موشک، امنیت منطقه حرف هست، اما هنوز معلوم نیست حقوق بشر و سرنوشت هزاران معترض ایرانی اصلا جایی در این توافق داره یا نه.

0: آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به ودایی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد نکرد.
1: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
2: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
1: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
3: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

درودی دوباره، من ریحانه فلاح هستم همراه شما در این بخش خبری از اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: اهتزاز پرچم‌های شیر و خورشید در اولین مسابقه تیم ملی در جام جهانی 2026. سرمربی تیم ملی از شرایط تعیین شده برای ورود و خروج به لس آنجلس انتقاد کرد. انتقاد رئیس جمهور آمریکا از انتشار اخبار جعلی درباره توافق با تهران. ترامپ پرداخت 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا از رضایت کشورهای خلیج فارس درباره مفاد توافق گفت. امضای رسمی تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی آمریکا در سوئیس در روز جمعه. عرافشی از ادامه مذاکرات برای توافق نهایی خبر داد. کیهان نوشت دیگر مذاکره‌ای درباره هسته‌ای در کار نیست. نشست خبری نخست وزیر اسرائیل پس از 3 ماه. نتانیاهو میگوید سرنگونی حکومت در ایران بر عهده مردم است. در ادامه همین بخش خبری، گزارش‌های مردمی از گسترش بیکاری، اخراج و تعدیل نیروی کارگران. شهروندان میگویند بیمه بیکاری از 4 ماه پیش پرداخت نشده.

تیم ملی ایران در نخستین بازیش در جام جهانی 2026 در شهر لس‌آنجلس آمریکا به مساف نیوزلند رفت و به تساوی 2-2 رسید. در مسابقه تماشاگران پرچم‌های شیر و خورشید رو در داخل و بیرون استادیوم محل برگزاری مسابقات به اهتزاز درآوردند. در مسابقه نیوزلند دو بار از ایران پیش افتاد، اما رامین رضاییان و محمد محبی در دقایق 32 و 64 با 2 گل موفق شدند که بازی رو به تساوی بکشونند. رامین رضاییان که پاس گل دوم رو هم داده بود به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. او اولین بازیکن ایرانی است که در 2 جام جهانی موفق به گل زنی شده. ایران در 2 بازی بعدیش هم به مساف بلژیک و مصر خواهد رفت. با اینکه مقام‌های فیفا پیشتر اعلام کرده بودند که ورود پرچم‌های شیر و خورشید به ورزشگاه‌ها مجاز نیست، شماری از تماشاگران ایرانی در دیدار افتتاحیه جام جهانی پرچم‌ها را با خودشون به استادیوم‌ها بردند. بر اساس تصاویر منتشره و گزارش خبرنگاران ایران اینترنشنال که در استادیوم حضور داشتند، در بخش‌های مختلف ورزشگاه هواداران ایرانی با پرچم‌های شیر و خورشید حاضر بودند و شمار این پرچم‌ها به مراتب بیشتر از نمادهای مرتبط با جمهوری اسلامی هم بود. به گزارش خبرنگار ما، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی هم هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی با سر دادن شعارهای اعتراضشون به حکومت رو نشون دادن. و بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، هنگام نمایش پرچم جمهوری اسلامی قبل از بازی ایران و نیوزلند در ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس، ایرانی‌های حاضر در ورزشگاه این پرچم رو هو کردند.

0: امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هم در کنفرانس خبری بعد از بازی مقابل نیوزلند با انتقاد از شرایط تعیین شده برای ورود و خروج تیمش گفته باید زودتر می آمدند که اجازه ندادند. قلعه‌نویی قبل از کنفرانس خبری هم درباره عملکرد تیمش گفته بود از بازی راضی اما از نتیجه رضایت نداره. به گفته او دو توپ روی دروازه اومده که هر دو هم گل شده.
1: میخوام راجع به مظلومیت تیم ایران صحبت کنم. انقدری که ما رو هوا بودیم فکر میکنم رو زمین نبودیم. به ما وقتی اینو ندادن که ما بتونیم دو هفته زودتر بیایم سازگاری رو انجام بدیم. همین امشب هم بلافاصله بعد بازی به ما گفتن باید اینجا رو ترک کنیم، در صورتی که امشب مهمترین مسئله است برای بازی آینده که ما باید ریکاوری کنیم، آماده بشیم، ولی باید سوار هواپیما بشیم برگردیم به تیخوانا. اینم خیلی مسئله‌ای که داره ما رو رنج میده. رفتاری که با ما شد، چه در دیر اومدن، چه در قبل خود این بازی، چه بعد این بازی، به نظر من شرایط رو هر روز داره بر ما سخت‌تر میکنه.
0: مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ همراه ما هستن. آقای رستمپور، همونطور که پیش بینی میشد اولین بازی تیم ملی در جام جهانی با حضور پرشمار مخالفان جمهوری اسلامی و البته نمایش پرچم‌های شیر و خورشید علی‌رغم اون محدودیت‌ها و ممنوعیت فیفا برگزار شد. نظر شما رو بشنویم.
2: درود بر شما خانم فلاح. همچنین ملت سرفراز ایران، جمهوری اسلامی مدت‌ها به جای تمرکز روی مسائل فنی جام جهانی همه هم و غمش خودش رو گذاشته بود تا با پرچم تاریخی ایرانیان مبارزه کنه. حتی شرط گذاشته بود که اگر ما پرچمی غیر از پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی رو در استادیوم ببینیم بازی رو قطع می‌کنیم و به مسابقه ادامه نمی‌دیم. اما وقتی که شاهزاده رضا پهلوی فراخوان داد و استقبال پرشوری که از این فراخوان صورت گرفت، به راستی تصاویری که ساعتها قبل از بازی پخش شد در شبکه‌های اجتماعی شگفت‌آور بود. حضور گسترده ایرانیان، با اینکه فیفا تایید کرده بود خواسته‌های جمهوری اسلامی رو، با اینکه حتی قاضی گفته بود هرچی فیفا بگه فقط همون پرچم تیمی که بازی داره و اون پرچم رو به رسمیت می‌شناسه باید بیاد تو استادیوم، اما ایرانی ها گل کاشتن، سنگ تموم گذاشتن و داخل ورزشگاه بیرون استادیوم فوق‌العاده بودن و شب بسیار سختی برای صدا و سیما بود. به جای نمایش فوتبال اونا در طول 90 دقیقه مشغول نمایش سانسور بودن که این پرچم پر افتخار شیر و خورشید رو نذارن که به نمایش در بیاد، ولی این اتفاق رخ داد. بازتاب گسترده ای هم داشت، به ویژه هو کردن سرود رژیم جمهوری اسلامی که تمام رسانه های اصلی در دنیا اینو پوشش دادن که جمعیت حاضر در ورزشگاه ایرانیایی که بودن نمیخواستن این سرود رو بشنون. یعنی تمام اون تلاشی که جمهوری اسلامی کرد، شروطی که گذاشت، همه اونا خونسا شد توسط مردم ایران در ورزشگاه و بیرون از ورزشگاه که فوق‌العاده بود. طبیعتاً تو بازی‌های بعدی هم ادامه خواهد داشت.
0: و نمایش پرچم شیر و خورشید، اون هم با اون تعداد زیاد، یادی که تماشاگران از جاوید نامان داشتن در ورزشگاه، همه اینها ما دیدیم تصاویرش در رسانه‌های بین‌المللی با بازتاب گسترده همراه بوده. هم در این باره از شما بشنویم، همون حاشیه‌هایی که بعد از انجام این بازی بسیار پیش اومد و درباره‌اش صحبت میشه.
2: همونطور که فرمودید، اینکه ایران یه پرچمی داره که مردم اون رو به رسمیت میشناسن، اینو صدها میلیون نفر در سراسر دنیا تازه متوجه شدن و این دستاورد فوق‌العاده‌ای در مسیر انقلاب ملی ایرانیان. و از طرفی آقای قلعه‌نویی میاد بعد از بازی میگه که ما مظلوم واقع شدیم، ما نمیتونیم اینجا ریکاوری کنیم، به ما گفتن بعد برگردین. خود جمهوری اسلامی مکزیکو انتخاب کرد، گفتن که ما مکزیکو انتخاب میکنیم که آمریکا رو دور بزنیم، اونجا شرایطمون بهتره، مشکلاتمون هم حل میشه. اگه مشکلاتتون پابرجاست، انتخاب خودتون بوده. بیش از 80 کشور در تاریخ جام جهانی افتخار حضور در این رقابت‌ها رو داشتن. جمهوری اسلامی اولین تیمیه که خارج از کشوری که بازیاش اونجا برگزار میشه اقامت داره، انتخاب خودش بوده. و عجیبه که خانم فلاح، مطالبات و توقعات جمهوری اسلامی از به قول خودشون انتقام گرفتن خون خامنه‌ای تبدیل شده به اینکه بذارید ما اینجا ریکاوری کنیم، و اینا بسیار خنده‌داره. و از طرفی آقای قلعه‌نویی میگه که این بهترین بازی مرحله مقدماتی بوده، احتمالا فقط این بازی رو دیده، بازی هلند و ژاپن رو ندیده، بازی برزیل مراکش رو ندیده. و او در برابر دوربین ها میگه که این ظلمه که نذاشتن مدیر اجرایی ما همراه با ما بیاد به آمریکا. آقای قلعه‌نویی، خود شما مدیر اجرایی تیم ملی رو در آنتالیای ترکیه از اتوبوس پیاده کردید، تلویزیون ترکیه فیلمشو پخش کرد، به خاطر اینکه میگفتید من باید 1,000,000 دلار الان بگیرم وگرنه تیمو همراهی نمیکنن. پس اگر بیرون کردن مدیر اجرایی تیم ملی ظلمه، خود شما اولین نفر این ظلم رو مرتکب شدید.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی که از کوپنهاگ در دانمارک ما رو همراهی کردید. بریم تصاویر زنده‌ای ببینیم از دومین روز اجلاس سران گروه 7. تصویر آقای دونالد ترامپ رو می‌بینید در شهر ویان در فرانسه. آقای ترامپ دیروز وارد فرانسه شد، میزبانی این نشست رو امانوئل مکرون بر عهده داره به عنوان یکی از سران کشورهای گروه 7. اینطور که اعلام شده آقای ترامپ خیلی سفر فشرده‌ای داره، دیدارها پشت هم به صورت متعدد انجام میشه و مقامات کشورهای خلیج فارس همونطور که می‌بینید که مقام قطری الان کنار ترامپ نشسته، مقامات کشورهای خلیج فارس، مقامات اتحادیه اروپا هم در این دور از اجلاس سران گروه 7 به دلیل مسائلی که قرار هستش مورد بررسی قرار بگیره، از جمله بحران اوکراین و البته مسئله بازگشایی تنگه هرمز که یکی از مفاد قراردادی هستش که قرار هستش که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده نهایی بشه، بسیار بحث در مورد این بند از توافق زیاده. علاوه بر این مسئله پایان جنگ و درگیری در خاورمیانه و رسیدن به صلح و ثبات پایدار یکی از موضوعاتی هستش که قرار هستش که سران 7 کشور صنعتی و بزرگ دنیا به علاوه سران کشورهای خلیج فارس و مقامات اتحادیه اروپا دربارش بحث و گفتگو داشته باشند. ما به محض اینکه صحبت‌ها در مورد ایران یا خبرها و اتفاقات جدیدی مرتبط با خاورمیانه در این نشست بیفته، شما رو در جریان قرار خواهیم داد و به این نشست بسیار مهم برمیگردیم.
3: Qatar is going to be investing much more than $1 trillion in the United States. We have over 18, it's going to be 19.4 or so when it figures out. But, you know, we set a record. There's never been anything like it. No country in history has had that kind of investment. We'll be having almost 19.2 trillion invested in the United States. The record was...
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و تهران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ همچنین در شبکه اجتماعی تروس سوشال هم خبر پرداخت $300 میلیارد به تهران رو تکذیب کرده. او گزارش‌ها در این ارتباط رو هم اخبار جعلی خوانده و تاکید کرد جمهوری اسلامی موافقت کرده که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد. این در حالی است که پیشتر روزنامه فاینانشال تایمز درباره بررسی ایجاد صندوق بازسازی $300 میلیارد در به مذاکرات آتی از سوی دولت ترامپ گزارش داده بود. وجای دیونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته از آنجا که اطلاعات ساختگی زیادی درباره توافق با تهران منتشر شده، ممکن است دونالد ترامپ پیش از جمعه متن توافق را منتشر کند. روز جمعه قراره که در ژنو در مراسمی به میزبانی پاکستان مقامات تهران و واشنگتن این توافق را امضا کنند. جی دیونس گفته در شبکه گفتگویی با شبکه خبری فاکس که پرداخت پول به جمهوری اسلامی هم بعد از این توافق خبری هستش که مورد تکذیب آمریکا قرار گرفته. او میگه تفاوت بین مواد توافق فعلی با برجام دلیل رضایت کشورهای منطقه و حاشیه خلیج فارس از این توافقه.
4: این توافق به هیچ وجه به این معنا نیست که ایران حتی $1 از آمریکا دریافت خواهد کرد. چون این چیزی در توافق وجود ندارد. آنچه در توافق آمده این است که اگر ایران به تعهدات خود پایبند بماند، اگر تحریم‌ها کاهش یابد و اگر در اقتصاد جهانی ادغام شود، ما از سرمایه‌گذاری سایر کشورها در ایران استقبال خواهیم کرد، نه سرمایه‌گذاری آمریکا. اما این تنها در صورتی ممکن است که ایران مفاد توافق را اجرا کند. و این توافق همون توافق اوباماست، پس چرا کشورهای عربی خلیج فارس از توافق شما متنفر بودن اما از توافق ما حمایت میکنن؟ کشورهای عربی منطقه بهتر از هر کسی میدانن که تقویت یک رژیم حامی تروریست چه پیامدهایی دارد. اونا از توافق ترامپ حمایت میکنن و با توافق اوباما مخالف بودن. شاید همین بزرگترین تایید برای این توافق باشد.
0: همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه ماست. جواد، قراره که نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه بره ژنو و اینطور که خبرها و گزارش ها میگن مراسم امضا هم قرار هستش که روز جمعه در همین شهر برگزار بشه. بیشتر به ما بگو از کسانی که قراره در این مراسم حضور داشته باشن و جزئیات مراسم.
5: منابع پاکستانی که نزدیک به دفتر نخست وزیر پاکستان هستند میگن که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه اسلام آباد را به مقصد ژنو ترک خواهد کرد تا در مراسم امضای یادداشت تفاهم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی حضور پیدا کنه. قرار است این یادداشت به میزبانی پاکستان امضا بشود. در کنار نخست وزیر پاکستان اسحاق دار، معاون اول نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان در این مراسم حضور پیدا خواهد کرد، نیز برخی از وزیران کابینه شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در این مراسم حضور پیدا می کنند. مقامات پاکستانی یادداشت تفاهم را دستاورد بزرگی برای پاکستان و نیز برای منطقه عنوان می کنند. دیروز در مجلس ملی پاکستان هم نخست وزیر پاکستان در واقع یادداشت تفاهم بین دو طرف را پیشرفت بزرگی خواند و گفت که مراسم امضای این یادداشت تفاهم در ژنو با میزبانی پاکستان برگزار خواهد شد. نیز نمایندگان مجلس ملی هم از تلاش‌های پاکستان برای صلح تحسین کردند و از اون خدمتتون که رئیس جمهور پاکستان آقای آصف علی زرداری نیز تفاهم بین تهران و واشنگتن را پیروزی دیپلماسی و مذاکره خونده. در مجموع مقامات پاکستانی نسبت به صلح پایدار در منطقه خوشبین هستند، اما تحلیلگران پاکستانی معتقد هستند که یک یادداشت تفاهم پایان ماجرا نیست و این یادداشت تفاهم ابتدایی و کلی نمیتواند ضامن صلح بین دو طرف باشد.
0: سپاس بسیار جواد همدانی، همکارم که از اسلام آباد در پاکستان همراه ما بودی. برگردیم ایوان در فرانسه. آقای دونالد ترامپ در اجلاس سران گروه 7 در حال صحبت است. بخشی از صحبتاشو میشنویم.
6: چند روز دیگه طول کشید تا پاسخ بدن. مسخره هست، ولی اونها نخواهند خرید و تولید نخواهند کرد بمب هسته‌ای رو. اگه این کار رو بکنن جهنم روی سرشون فرود خواهد آمد. این کار رو نخواهند کرد. شما در مورد تغییر رژیم صحبت میکنید، من هیچ وقت اصلا بخشی از اهداف من نبوده. اصلا چرا که شما بهتر از هر کس میدونید که اولین گروه همه مردن، دومین گروه همه مردن، بخشی از گروه سوم هم رفته و با کسایی داریم صحبت میکنیم که خیلی منطقی هستن و میشه باشون کنار اومد و باهوش هستن و فکر میکنم اونها از گروه اول و دوم باهوشتر هستن. اونها افراطی نیستن و اونها به دنبال کمک به کشورشون هستن. بنابراین من اعتقادی به تغییر رژیم ندارم و خب این کار نکرده هیچ وقت. یه دفعه اتفاق میفته. من میتونم به شما بگم این کشوری هست که بسیار محترم هست و نخست وزیرش خیلی محترم هست و خب کشور باید محترمانه اداره بشه. همونطور که شما میدونید حداقل 42,000 معترض در ایران به قتل رسیدن، فقط اعتراض میکردن. اون مثلا کشتیگیر بوده که خب شما دیدین تو کاخ سفید که مسابقه اونجا داشت میگفت و خب صحبت میکرد در مورد مسئله رژیم و اینها و خب سختیه. ما خیلی خوشحال هستیم که این تحول رو داریم و حتی تصدیق گرفتیم با نحوهی که قطر کار خودش رو انجام داد و خب اونها بهشون شلیک شده مثل بقیه. ولی خب من بین دو کشورم میتونم راه برم، بقیه باید با هواپیما بری، ولی خیلی اینا نزدیک هستن به هم و فقط میخواستم یه تبریک بگم به شجاعت شما، به خاطر اینکه شجاعت یه چیزی هست که یا شما نداری یا تا وقتی که شرایطش پیش نیاد بهش نخواهی رسید. از شما تشکر میکنم. آقای با زلنسکی هم شما دیدار داشتید؟ ما جلسه خوبی داشتیم و جلسه بسیار خوبی بود. ببین روسیه باید توافق بکنه و همینطور اوکراین هم همینطور. ماه گذشته 35,000 سرباز رو از دست دادن اونجا. فقط ماهانه اونا به طور میانگین 25,000 نفر رو از دست میدن. بیشتر اونها سرباز هستن. اینا مردم هستن اینها و خب خیلی ناجور اتفاقی داره اونجا میفته. و خب ببینیم، من صحبت کردم با رئیس جمهور پوتین روز یک شنبه. اونها به جنگ خودشون ادامه میدن و سربازاشون از دست میدن. سربازای زیادی از دست رفتن و خب از بعد جنگ جهانی دوم اتفاقی مثل این نیفته. 8 جنگ بوده میخواستم حل کنم، اینم یکی از اونها بوده و زیاد اصلا خوششون نمیاد این دوتا رهبر، ولی باش دوباره جلسه خواهم داشت امروز. الان متمرکز هستیم روی ایران و ولی خب به اون هم بخواهیم رسید. ما اسلحه بهشون میفروشیم، ما کاری نمیتون بکن. اونها بهشون 300 میلیارد داد، ولی خب اروپا به ما کل پول تسلیحات رو پرداخت میکنه، ولی مسئله این نیست. تأثیر روی ما نذاره. ما هزاران مایل از اونها دور هستیم، ولی من نمیخوام که 25,000 جوان جان خودشون رو از دست بدن. اینها جوان هستن، اینها میرن به خط مقدم و کشته میشن و خب اوکراین هم بسیاری رو داره از دست میده. بنابراین من هر کاری که بتونم انجام خواهم داد در این ارتباط.
7: If they refuse to what with their people?
6: ما در موردش صحبت کردیم با اونها. من خواهد بود که اکثریت اونها خب اعتراض به رژیم اول و دوم میکردن و خیلی شاید بود. این چیز وحشتناک است. شما سوالی دارید اینجا؟ در ارتباط با اینکه چه شانس‌هایی داره ایران برای اینکه همکاری بکنه با آمریکا، البته من میتونم به شما بگم ما شانس‌های بسیاری همه جا داشتیم، ولی خب فکر می‌کنم اونها نفت زیادی دارن و البته باید خودشون رو ثابت بکنن قبل از اینکه ما بخوایم اونجا وارد بشیم. امیدوارم که خوب عمل بکنن. ببینید یه چیزی، چه حالا خوب کار کنن یا هر چیزی دیگه، بمب هسته‌ای نخواهند داشت، نمیتونن داشته باشن. اگه داشته باشن اسرائیل رو از بین میبرن، خاورمیانه رو نابود میکنن و خب یه تلاشی هم میکنن که به ما شلیک بکنن. ولی اگه ما کنسل نکرده بودیم این توافق اوباما یا برجام رو، ممکن بود اونا 5 سال پیش به بمب هسته‌ای رسیده بودن. خب این جاده، این مسیر به بمب هسته‌ای بود و برای خب این توافق بسیار بدی بود برای ما. میلیاردها دلار به اونها داد، ما هیچ چیزی پرداخت نکردیم. الان به اونها میلیاردها دلار پول داده شد، فاجعه بود. من تموم کردم اون توافق رو، پایانش دادم. تو دور دوم ما

شما اصلا چرا ما این کارو میکنیم؟ به خاطر اینکه این چیز فقط یه نیم میلیون دلار میارزه، زیاد چیز با ارزشی نیست، ولی فکر میکنم این کارو میکنیم. از نظر روانی باید این کارو انجام بدیم. یکی دو ماه اخیر فقط ما قبل از هر چیزی میخواستیم که به توافق برسیم، برای اینکه این جنگ رو متوقف بکنیم. دنبال فرصت یا شانس نبودیم در ایران. و خب حالا مسئله اقتصاد و فرصت‌های اقتصادی، فکر کنم که فرصت‌های بسیار بزرگی است. الان این ضرب آهنگ بسیار مهمی است که به یک توافق نهایی برسیم و بعد از اون ایران مسلماً برای هر سرمایه‌گذاری آماده خواهد بود و شانس‌های بزرگی رو خواهد داشت. ولی خب ما اصلا به اون موضوع فکر نکردیم. هدف ما این بوده که به یک توافقی برسیم. ما نابودشون کردیم. خب اونا به کمک احتیاج دارن. من خودم هم میگفتم که همین یه هفته پیش، اگه ما فقط ترک میکردیم اونجا رو، ما کار خودمون رو کرده بودیم و کار خوبی بود. و 15-20 سال طول میکشید که بازسازی کنه. خب ما اگر به توافق نمیرسیدیم، بزرگتر عمل میکردیم، کار بزرگتری انجام میدادیم. و اگر این کار رو میکردیم، اونها هیچ وقت به اتفاق من نمیتونستن بازسازی بکنن. خیلی زیاد بود. انتظارات اسرائیل چی هست در مورد این توافق؟ من اینو یک جنگ کوچیک در نظر میگیرم. خب مسئله حزب الله اینجا مطرح میشه و من مسئول بودم و بعد در مورد سوریه و کسی که اداره میکنه سوریه، کسی که من اونجا گذاشتم با پرزیدنت اردوغان کار خوبی انجام شده و کار فوق العاده ای انجام داده برای اینکه حفظ بکنه شرایطو و دوست نداره اونها رو. و اسرائیل مدت زیادی است که داره با حزب الله می‌جنگه و خیلی ها کشته شدن. ما مجبور نیستیم که کل یه مجموعه مسکونی آپارتمانی رو نابود بکنیم وقتی دنبال یه نفر هستیم. و من پیشنهاد دادم که به اسرائیل اجازه بده که سوریه به موضوع حزب الله رسیدگی بکنه، چون اونا بهتر عمل میکنن. قبل از دو ساعت قبل از اینکه توافق رو امضا بکنیم، یک حمله ای صورت گرفت در لبنان، در بیروت. اون توی بخش های جنوبی نبود، توی خود بیروت بود. و من اینو دوست نداشتم و اصلا اینو دوستش نداشتم. و فکر میکنم سوریه رو جمع جور کرده ایشون و آدم توانمندی است و خیلی خوب بوده و حفاظت کرده از هر چیزی که من اونجا سهم گذاری کردم. اگه اسرائیل نمیتونه این کارو بکنه بدون اینکه بقیه رو بکشتن بده، اون یا سوریه میتونه این کارو انجام بده. ما رابطه بسیار خوبی داریم. ما صحبت میکنیم در مورد جزئیاتی که وجود داره. مسئله خیلی کوچکی بوده در مورد پهپادها و خب من اون حمله رو دیدم و تو هم دیدی که چه اتفاقی افتاد. زیادی بود. رابطه خیلی موثری، ارتباط خیلی موثری داریم و بدون ایالات متحده اسرائیلی وجود نمی داشت. بدون من اسرائیلی نبود، چون هیچ رئیس جمهوری دیگه ای حاضر نبود کاری که من کردم رو انجام بده. من رابطه بسیار خوبی با بیبی دارم و خب بیبی الان باید در مورد لبنان مسئولانه تر عمل بکنه. لبنان کشور خوبی بود. ما پروفسورها و وکلا و دکترای بسیاری اونجا داشتیم. الان اوضاع خوبی نداره. فکر کنم تمام این کشورها وضعیت خوبی رو نداشتن و خب حزب الله رو اونجا دارن که خب مشکلی برای اونهاست. من زیاد خوشحال نیستم به روشی که اسرائیل رسیدگی می‌کنه به مسئله لبنان و مسئله حزب الله. اگه سریع‌تر می‌تونست

0: این کارو بکنن اینقدر طول نمی کشید و خب این در واقع مسئله یه تاثیر منفی میتونست روی توافق با ایران بذاره. در مورد بی بی از من میپرسون، رابطه ما فوق العاده است، باورتون نمیشه، ولی خب خیلی وقت پیش اسرائیل نابود میشد اگه ما با ایران این کارو نمیکردیم. دو تا چیز، من توافق براک حسین اوباما رو که اسرائیل رو فروخته بود به ایران، اون رو تمام کردم. و خب اون دموکرات ها احمق هستن، یا کسی که برش کار میکردن چگونه میتونه اصلا اینا میتونن رای بیارن؟ دوم مسئله بمب افکنه بیتو بود که کاملا نابود کرد. برجام من دیدم که خب اون سیاستمدارا گفتن که این توافق مثل توافق براک حسین اوباماست، ولی این توافق این یک دیوار و مانعی است برای رسیدن به بمب هسته‌ای. قبلی مسیر بود، تو توافق من نمیتونن بهش برسن. در توافق اون اونها میتونستن سلاح هسته‌ای داشته باشن. البته منصفانه بگم بیبی به واشنگتن اومد و درخواست میکرد از اوباما که این کار رو نکنه و این توافق رو انجام نده، و اوباما سمت ایران گرفت نه اسرائیل، و این فاجعه بود. من تموم کردم اون توافق رو، پایان دادم، و بعدش خیلی شرایط سخت بود. اگه این کار رو نکرده بودم، اگه تموم نکرده بودم توافق رو، به اعتقاد من اسرائیل امروز وجود نداشت. و دومی کاری بود که ما در ارتباط با غبار هسته‌ای هم تو که من بهش میگم انجام دادم. کل کوه فرو ریخته، دیگه دسترسی بهش وجود نداره. دو هفته فاصله داشتن با رسیدن به بمب هسته‌ای، و اگه به بمب هسته‌ای میرسن اونو استفاده میکردن در اسرائیل و شاید بقیه خاورمیانه. اونها موشک‌ها رو به سمت امارات، به سمت امیر، به سمت عربستان سعودی، بحرین نشونه گرفته باشن. من فکر میکردم که اونا فقط میخوان هدف بگیرن اسرائیل رو، و کشور شما رو هدف گرفته بود، و این اشتباهی بود، برای بزرگی بود برای اینها، به خاطر اینکه این کشورها و ما رو به طور مشخص این پنج کشور رو متحد کرد. و خب هیچ کسی متوجه نمیشه. مسئله اینجاست، اونها کلن آدم غیر منطقی بودن، و اونها همشون الان رفتن دیگه، وجود ندارن. و فکر میکنم ایران الان رهبری منطقی داره. اگه به خاطر آمریکا و من نبود، اسرائیل الان نبود، وجود نداشت، و از روی زمین نابود و ناپدید میشد. تشکر میکنم از همه شما، سپاسگزارم.
1: بله، صحبت‌های دونالد ترامپ رو می‌شنیدید در دومین روز از اجلاس سران کشورهای گروه هفت. حتما به جزئیاتی که همین الان ایشون مطرح کرد برمیگردیم. قبلش بپردازیم به اظهارات مجید تخت روانشی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، که اعلام کرده در مراسم امضای تفاهم بین تهران و واشنگتن، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و جید ونس معاون رئیس جمهور آمریکا حضور خواهند داشت. تخت روانشی میگه بعد از امضای تفاهم‌نامه مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای آغاز خواهد شد، و موضوعاتی مانند غنی‌سازی ذخایر اورانیوم و نیازهای هسته ایران در دستور کار قرار خواهد گرفت. به گفته او جنگ در تمام جبهه‌ها به پایان رسیده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفته از نظر تهران یک طرف توافق آمریکا و اسرائیل، طرف دیگر ایران و حزب الله هستند. عراقچی میگه بدون عقب نشینی اسرائیل از لبنان جنگ به پایان نرسیده، و خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی ناپذیری از این توافق است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود از حالا به بعد حمله نظامی اسرائیل به لبنان نقض یادداشت تفاهم تلقی می شود. بله حسین قاضی زاده اینجا در استودیو میپردازیم. ابتدا به اظهاراتی که دونالد ترامپ همین الان مطرح کرد، از جمله این که گفت توافق با جمهوری اسلامی وارد مرحله دوم شده، تاکید کرد که ما فکر میکنیم این توافق منصفانه است، قرار نیست پولی در ایران سرمایه گذاری بشه، و دوباره تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و بعد هم یه سری جزئیاتی از اونچه که اتفاق افتاده و البته در کنار امیر قطر بود و اشاره کرد به حملاتی که سپاه پاسداران به 5 کشور خلیج فارس داشته. در مجموع فکر میکنی الان کجای تفاهم هستند؟ این تفاهمی که میگن اولی است.
2: ببینید این تفاهم تمامش این بوده که قرار یه چارچوب گفتگو تعیین بشه برای رسیدن به اون برنامه هسته‌ای که در مورد اون مذاکره کنن، اون رو بگیرن، جاش هم یک سری امتیاز اقتصادی بدن. اما آرام آرام چیزهایی گفته میشه. اصلا زاویه دید ترامپ رو ما الان نگاه میکنیم، کم کم متوجه میشیم که اساسا آمریکا داره فاصله میگیره از این ایده. اصلا وقتی که چند بار تاکید میکنه که آن تأسیسات زیر کوه بودن و کوهستان فرو ریخته و هیچ کس نمیتواند به او دسترسی پیدا کند، این میتونه مقدمه این باشه که ترامپ در آینده توضیح بده چرا بخشی از اورانیوم غنی شده پیدا نشده. چون همین الان بین روایت جمهوری اسلامی و آژانس فاصله است. یه بنبستی که در بحث این اورانیوم غنی شده هست، رسیدن به این مواد هست و طبیعتاً وقتی کند و کاو بکنن احتمالاً باز هم کمتر از اون چیزی که آژانس ادعا میکنه پیدا خواهد شد. یعنی ترامپ داره کم کم سعی میکنه که بگه اینقدرها هم که میگن این موضوع مهمی نیست، یا آنها غنی سازی نمیکنن دیگر، داره جای اونها حرف میزنه. اینکه آنها سلاح هسته‌ای نمیخوان بسازند، جمهوری اسلامی این رو همیشه تکرار کرده، هیچ وقت هم نگفته که ما میخوایم بسازیم، حتی گفته فتوا داریم که نمیسازیم. این حرف تازه‌ای نیست که آقای ترامپ هم تاکید میکنه که آنها این را میگویند، آنها همیشه این را میگفتند. اما وقتی که آقای ترامپ میاد تو بحث مثلا فرض کن میپرزه به اسرائیل و لبنان و تاکید میکنه که موضوع لبنان رو بهتر سوریه انجام بده، اینجاست که خیلی ها الان باید به این نقطه برسند که انگار که کلن این مسیر داره به سمتی اشتباه طی میشه. اسرائیلی ها که الان این جملات آقای ترامپ رو میشنون، همین الان در داخل اسرائیل دارن راجع به این حرف میزنن که ما هرچه سریعتر باید مسیر تامین امنیت خودمون رو از حداقل این دولت آمریکا جدا بکنیم، فاصله بذاریم، به خاطر اینکه سوریه الان کشوریه که خودش در تامین امنیت خودش مونده. سوریه الان کشوریه که متهمه که هنوز از کانال سوریه سلاح به حزب الله میرسه. یعنی الان در کانونهایی که در سوریه دور از سیطره دولت کنونی سوریه دارن اونجا کار میکنن، همین الان دارن سلاح میفرستن و همین الان گزارشایی که اسرائیل منتشر میکنن اینکه از اون کانال داره پول و سلاح برای حزب الله میاد. چطور امکان داره که یک کسی که در جغرافیای خودش نمیتونه یک امنیت برقرار بکنه بتونه بیاد مسئله ای به نام حزب الله رو حل بکنه که به هیچ دلیلی نمیخوان خلع سلاح بشه؟ یعنی اساسا این دیده میشه که این مسیر داره به سمتی غلط حرکت میکنه. حالا این بحثایی که در مورد اینکه تاکید میکنه ما پولی به آنها نخواهیم داد، اوباما داده، در زمان اوباما یک پرونده ای بوده بین جمهوری اسلامی و دولت شاید 40 سال پیش آمریکا که همون زمان جمهوری اسلامی اون پول طلب داشته و اوباما میاد اون پول رو میده و از اونجایی که مسیر کار با دلار مسدود بوده میاد اون رو به شکل اسکناس و آپما میده. این که شما منابع مالی این حکومت رو آزاد بکنی فرقی نمیکنه که شما به هر حال بدهی الان نداری، از شما پولی هم نمیخواد. یعنی عملا تاکید میکنه که ما پولی نمیدهیم ولی داریم میلیاردها دلار منابعشو آزاد میکنیم. یعنی کاری که در زمان توافق برجام، تا زمانی که جمهوری اسلامی توافق هسته‌ای رو امضا نکرد، چند بار بهش مشوق داده شد اما منابعش آزاد نشد. ترامپ داره منابع آزاد میکنه، یعنی که کاری که حتی اوباما هم انجام نداده. ولی حالا متن این توافق رو که اصرار هم دارند که تا اینجا منتشرش نکنند، اگر منتشر بشه میبینیم که درسته که اون چارچوب هنوز تعیین نشده اما امتیازهایی که داره داده میشه بیش از زمانی هست که اوباما پیش از توافق به جمهوری اسلامی داده.
1: خب حالا اگر همین مواردی که دونالد ترامپ در مورد حزب الله و اسرائیل رو همین الان مطرح کرد رو در نظر بگیریم، با این گفته های عباس عراقچی که گفته از حالا به بعد هر حمله اسرائیل به حزب الله از نظر ما نقض این تفاهم نامه محسوب میشه، حالا با در نظر گرفتن شرایط اسرائیل و حزب الله چه پیش بینی داری از ادامه این تفاهم که آقای دونالد ترامپ همین الان گفتش که ما وارد مرحله دومش شدیم؟ حالا تا جمعه زیاد چیزی نمونده، فکر می‌کنی چطور پیش میره؟
2: ببینید اولا که ترامپ خیلی تلاش میکنه این جلسه جمعه رو تبدیلش بکنه به یک سرمونی بزرگ، به خاطر اینکه منطقا این عکس یادگاری و امضای اینها باید میرفت در انتهای اون 60 روزی که توافق نهایی، ولی خب چون احتمال میره اون 60 روز نهایی نشه، عقب بیفته، میخواد این دستاورد سیاسی رو بسازه که بگه من این عکسی که دارم میگیرم رو 47 سال هیچ آمریکایی نتونسته از مقامات جمهوری اسلامی بگه. طبیعتاً اینو به عنوان یه دستاورد واسه انتخابات بعدی میخواد، شاید 60 روز دیگه این فرصت مهیا نشه. اما الان بحث در کوتاه مدت احتمالاً اسرائیلی ها تقابل نمی کنن با ترامپ، یعنی به هر حال شما وقتی یک رابطه راهبردی داری هنوز تلاش میکنی که این اختلاف رو عمیق‌تر نکنی و از طریق کانال های پشت پرده سعی کنی که تغییر بدی اون مسیری که حالا دولت ترامپ داره طی میکنه. قطعا دولت نتانیاهو تا یک مدت زمانی شاید نه چندان اندک تلاش کنه که از تقابل مستقیم بپرهیزه، ولی همزمان شالوده یک مسیر دیگر در اسرائیل همین الان گذاشته میشه. همین الان نخست وزیری که قراره که جایگزین آقای نتانیاهو باشه در رقابت میخواد بکنه برای انتخابات بعدی، همین الان داره نقد میکنه، داره میگه من مسیر دیگری رو میرم، میگه من مستقیم به سمت ساقط کردن جمهوری اسلامی میرم، یعنی داره میگه که این مسیر تبعیت کردن از ترامپ در همه موضوعات اشتباه است. همین امروز رسانه معارف نوشته بود که بارها به نتانیاهو هشدار داده شد در موضوع لبنان عجله کن و این برتری نظامی رو تبدیل کن به دستاورد سیاسی، برای اینکه ترامپ همیشه با تو همراهی نخواهد کرد و یعنی شریک راهبردی هست آمریکایی ها، اما این شخص رئیس جمهور آنقدر مطمئن نیست و همین اتفاق بالاخره افتاد. احتمالاً اگر در این متن توافقی که ترامپ امضا کرده با جمهوری اسلامی خروج اسرائیل از لبنان در انتهای 60 روز باشه، احتمالاً نتانیاهو اجراش خواهد کرد، یعنی خواهد آمد آن سوی مرز، ولی به این معنی است که همونجوری که ترامپ گفت پرونده رو واگذار میکنه به سوریه. از همون لحظه کار اطلاعاتی و زمینه سازی و برنامه ریزی رو برای عملیات بعدی فراهم میکنه. اگر در دوره بعد خودش نخست وزیر بشه قطعا پروژه غزه، لبنان و ایران رو پیگیری خواهد کرد. اگر هم نفر بعدی بیاد که او هم همین کار رو خواهد کرد به شیوه حتی شدیدتر، یعنی بنت احتمالاً مسیر مستقلتری به ارائه خواهد کرد. ولی کاملا مشخصه که اسرائیلی‌ها هم به لحاظ توانمندی اقتصادی و نظامی بسیار قدرتمندتر از دهه پیش هستند که میتونن مستقلانه رفتار بکنن، هم با این چیزی که دیده میشه اگر گفته‌های ترامپ راهبرد آینده آمریکایی‌ها حالا رئیس جمهور بعدش هم باشه، قطعا اسرائیلی‌ها از این لحظه به بعد هر لحظه مستقل‌تر از آمریکایی‌ها
1: در منطقه هستند. حالا بیشتر قرار هستش که با آخرین سوالات بنیامین نتانیاهو هم بپردازیم. متشکرم. علی‌حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اولین نشست خبریش بعد از 3 ماه گفته سرنگونی جمهوری اسلامی هرگز از اهداف رسمی جنگ 40 روزه نبوده. نتانیاهو با دفاع از نتایج عملیات اما گفت برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی آسیب جدی دیده، اما تغییر حکومت در ایران بر عهده مردم این کشور است. رسانه‌های اسرائیلی هم اعلام کردند که فرمانده نیروی هوایی اسرائیل حمله گسترده و برنامه‌ریزی شده به جمهوری اسلامی را 1 ساعت قبل از آغاز لغو کرده. طبق همین گزارش این عملیات بعد از آن لغو شده که دونالد ترامپ از بنیامین نتانیاهو خواسته از تشدید درگیری‌ها با جمهوری اسلامی خودداری کند. طبق همین گزارش نیروی هوایی اسرائیل آماده اجرای حمله گسترده علیه صدها هدف در عمق خاک ایران بوده و تمام اسکادران‌ها در وضعیت آماده باش قرار داشتند. و روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد دولت دونالد ترامپ به طور محرمانه با انتقال منابع مالی از قطر به جمهوری اسلامی موافقت کرده بود، اقدامی که در ازای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و جلوگیری از حملات جمهوری اسلامی انجام شده. منابع آگاه به این روزنامه گفتند این مجوز حدود 1 ماه پیش صادر شده و بخشی از سیاست واشنگتن است برای کاهش تنش در بازارهای جهانی انرژی و مهار افزایش قیمت نفت. این اقدام همچنین زمینه‌ساز تفاهم نامه‌ای شده که در حال حاضر بین آمریکا و جمهوری اسلامی در حال شکل گیری است. همکار اشکان صفایی از حیفا همراه ماست. اشکان، آقای نتانیاهو در کنفرانس خبری که دیشب بعد از 3 ماه داشت یه سری جزئیاتی هم درباره خساراتی که به جمهوری اسلامی وارد شده در طی جنگ، نحوه عملیات اینها هم اشاره کرد. بیشتر از جزئیات دیشب بگو و تحلیل رسانه‌های اسرائیلی.
3: بله خب بذار از صحبت‌های خود نتانیاهو همونطور که گفتی شروع کنیم. درباره خسارات او به چند نکته اشاره کرد. گفت که ما دانشمندان اتمی رو در جمهوری اسلامی هدف قرار دادیم، رهبران ارشد حکومت رو حذف کردیم، گفت که تأسیسات هسته‌ای و کارخانه‌های موشکی جمهوری اسلامی در هم کوبیده شدن و گفت نیروی هوایی و دریایی جمهوری اسلامی هم از بین رفت و در کل گفت خسارتی که برآورد میکنه دولت اسرائیل که به جمهوری اسلامی وارد شد در نتیجه این جنگ 6 هفته‌ای تقریبا چیزی بین 300-400 میلیارد دلار تا 1 تریلیون دلار هست. نکته دیگری را هم گفت، گفت که جمهوری اسلامی الان در وضعیت اقتصادی بسیار سختی قرار داره و خسارت وارده هم به گفته او عظیم هست و از همین الان هم به گفته او میشه ترکهایی رو در داخل خود رژیم جمهوری اسلامی دید. این بخش از صحبت‌های او در واکنش به در واقع در پاسخ به سوالی بود که از او شد که آیا اسرائیل به هدفی که داشت برای ساقط کردن رژیم رسیده یا نه. نتانیاهو گفت هدف اسرائیل ساقط کردن رژیم نبود، هدف اسرائیل این بود که شرایط رو فراهم بکنه که خود مردم ایران حکومت رو ساقط بکنن و گفت که تا حد زیادی این شرایط رو اسرائیل تلاش کرده که فراهم کنه. گفت اما نمیتونه با قاطعیت بگه چه زمانی حکومت سقوط میکنه، همونطوری که گفت که همونطوری که هیچ کس از جمله خود من نمیتونستیم در سال آخر اتحاد جماهیر شوروی بگیم که اتحاد جماهیر شوروی دوچار فروپاشی خواهد شد و چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد. همزمان رسانه‌های اسرائیل هم گزارش‌ها و تحلیل‌های متعددی رو دارن منتشر می‌کنن درباره همین توافقی که الان داره انجام میشه و خب پیشتر شنیدیم که رئیس جمهور ایالات متحده چه در موردش گفت. من می‌خوام با یک در واقع گزارشی شروع کنم که روننبرگمن گزارشگر ارشد اسرائیلی در مورد مسائل امنیتی در وبسایت خبری واینت نوشته. او میگه که یک بیخوابی در بین برخی از در واقع رهبران امنیتی در اسرائیل وجود داره، اون دانشمندانی که یا اون مهندس ماموران عملیاتی که در پروژه ایران بودن. میگه نگرانی اصلی اونها در حال حاضر این هست که در همین 60 روزی که فرصت هست از الان تا وقتی که بخوان به یک توافق برسن، با توجه به اینکه گزینه نظامی روی میز نیست و با توجه به اینکه هیچ گونه نظارتی هم در داخل ایران نیست، جمهوری اسلامی در همین 60 روز بخواد به سمت سلاح اتمی بره و دنیا رو با شرایطی مانند آنچه در کره شمالی رخ داد روبرو کنه.
1: سپاس بسیار اشکان صفایی که از حیفا در اسرائیل همراه ما بودی. روزنامه کیهان با تفسیر سکوت مجتبی خامنه‌ای درباره توافق نوشته این موضوع نشان دهنده پایان مذاکرات هسته‌ای و مختومه شدن این پرونده از سوی جمهوری اسلامی است. کیهان تاکید کرد هر گونه مذاکره درباره پایان جنگ نباید در چارچوب مذاکرات هسته‌ای گذشته تعریف شود و تقلیل بحران کنونی به موضوع رفع تحریم‌ها و یا آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده هم یک خطای محاسباتی است. کیهان همچنین مدعی شد ایران باید با حفظ خطوط قرمز تعیین شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای شکل‌دهی به نظم جدید منطقه‌ای تلاش کند. روزنامه اطلاعات هم در یادداشت نوشته برخی جریان‌های سیاسی و اقتصادی از تداوم تنش و شکست مذاکرات سود می‌برند. این روزنامه با اشاره به کاسبان تحریم تأکید کرد اقتصاد تحریمی برای عده‌ای منافع سیاسی و اقتصادی ایجاد کرده و همین موضوع می‌تواند مانعی در برابر عادی‌سازی روابط و گشایش‌های دیپلماتیک باشد. اطلاعات همچنین هشدار داد منافع این گروه‌ها نباید بر منافع ملی و ضرورت کاهش هزینه‌های اقتصادی سیاسی کشور غلبه کند. همکارم علی شیرازی در بخش قبلی خبر گفت تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا در واقع همان آتش بس است با یک نام دیگر.
4: اما اتفاقی که افتاده، اولا خب جنگ اسرائیل و لبنان حتی زمانی که ترامپ از نتانیاهو خواست که متوقف کنه حملات به حزب الله لبنان، نتانیاهو نپذیرفت چون گفت حزب الله لبنان براش خطر موجودیتیه. از طرف دیگه یادداشتی که روزنامه کیهان نوشته نشون میده که هنوز دسترسی به مشتبه خامنه‌ای برای جناح‌های داخل کشور مهیا نیست. یعنی کیهان در این یادداشت دو محور رو دنبال میکنه. محور اول اینه که مثل زمان علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده جمهوری اسلامی سعی میکنه از مشتبه خامنه‌ای سلب مسئولیت کنه و تمام مسئولیت رو به گردن تیم مذاکره کننده بندازه. اما از طرف دیگه سکوت مشتبه خامنه‌ای رو، ضمن اینکه میدونیم بدون موافقت مشتبه خامنه‌ای این مذاکرات اتفاق نمی‌افتاد، اما سکوت این رو برداشت میکنه به اینکه خب چون قرار نیست در مورد موضوعات هسته‌ای مذاکره بشه، لزومی هم نداشته که مشتبه خامنه‌ای بخواد صحبتی در این باره کنه. اما همه اینها نشون میده که هم کیهان هم طرفداران در واقع حکومت و اون کسانی که مخالف توافق هستن یک توافق بد و توافقی که در اون رخنه شده میدونن و از همین جهت مخالف اون هستن و این نشون دهنده جنگ قدرت در پشت پرده است. یعنی کماکان طرفداران توافق با مخالفان اون در ستیز هستن و این موضوع در مذاکراتی که قرار از روز جمعه به مدت 60 روز هم انجام بشه سایه خواهد افکند و نه تنها مقام‌های آمریکایی، همونطور که تو خبر خوندی وزیر خارجه و وزیر جنگ آمریکا مؤکداً گفتن که مذاکرات با جمهوری اسلامی به جایی نمیرسه، نه تنها اونها معتقدن که این مذاکرات به جایی نمیرسه، بلکه جمهوری اسلامی به واسطه همین صحبت‌هایی که کیهان در واقع منتشر کرده از الان پایه دبه کردن رو گذاشته. یعنی در مذاکرات آتی از هم در حالی که بحث اصلی موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی، کیهان داره میگه نه قرار نیست اصلا در مورد موضوع هسته‌ای صحبتی بشه. بنابر این درسته که یک یادداشت تفاهمی امضا میشه در روز جمعه، ولی این همون آتش بسی هست که قرار بود باشه، یعنی با یه اسم دیگه، فقط این آتش بس 60 روزه رو دارن ادامه میدن.
1: با یک خبر فوری، قوه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، دو زندانی بازداشت شده در اعتراضات دیماه، سحرگاه امروز اعدام شدند. دادگستری استان سمنان اتهام این دو بازداشت شده انقلاب ملی رو محاربه، افساد فلعرض و تخریب اموال به قصد مقابله با جمهوری اسلامی اعلام کرده. تا به حال جزئیات بیشتری درباره روند رسیدگی به پرونده جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی همچنین اطلاعاتی از وضعیت آنها قبل از اجرای حکم منتشر نشده بود. گزارش‌های مردمی رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال نشون میدن که تعدیل نیروها در کارخانه‌ها و پرداخت نشدن حقوق کارگران همچنان ادامه داره و ثبت نام کنندگان بیمه بیکاری که اسفند و فروردین تقاضای مقرری دارند هم در لیست دریافت کنندگان هستند، ولی تا به حال هیچ پولی دریافت نکردند. یکی از شهروندان با ارسال پیامی به ایران اینترنشنال به ما گفت حدود 4 ماه پیش بیکار شده، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری 3 ماه قبل اقدام کرده، اما هنوز پروندهش در سایت تأمین اجتماعی در دست بررسی کارشناسی است. یکی دیگه از شهروندان هم به ما گفته که همسرش از اسفند ماه بیکار شده، تقاضای بیمه بیکاری رو انجام داده، تا به حال نتیجه نگرفته. به گفته همین شهروند، تأمین اجتماعی گفته شاید اواسط تابستان اولین پرداخت رو انجام بده. لیلا سعادتی همکارم اینجاست در استودیو، درباره همین پیام‌هایی که مرتبط با بیمه بیکاری دریافت می‌کنیم.
5: ببین ریحان، ما اگه یادمون باشه دیگه از بهمن ما موج اخراج و تعدیل نیروها شروع شد، کارخونه ها و حوزه های مختلف و کسانی هم که حالا بیکار شدن، کارشون رو به هر نحوی از دست دادن به خاطر جنگ اخراج شدن، از بهمن، فروردین، اسفند و فروردین و رفتن به سامانه تامین اجتماعی که بخوان ثبت نام کنن برای دریافت مقرری بیمه بیکاری. حالا بعد از این ماه 4 ماه گذشته، 3 ماه 4 ماه گذشته و هیچ خبری نیست و هیچ پولی هم دستشون نگرفته. چیزی که الان مخاطبا خیلی دارن این چند روز به ما میدن این پیامو این هستش که با این وضع گرونی و بی پولی که اصلا پولی هم به ما نداده تامین اجتماعی بعد چی کار بکنیم؟ اول از اینکه اینا که همون ماه اول یا دو ماه بعدش که حالا رفته بودن بارگذاری کنن در واقع مدارکشون رو توی سامانه مرتبط، خیلی با مشکل مواجه بودن، چند روز طول کشیده، سامانه کار نمی‌کرده، اینترنت نبوده، حضوری رفتن گفتن حضوری کار انجام نمیشه، بالاخره تونستن همه مدارکشون اونجا بارگذاری بکنن. یعنی صحبتام در مورد کسانی
1: هستش که مدارکشون کامل هست و واجد شرایط دریافت بیمه بیکاری هستن، اما هیچ خبری نیستش. نکته بعدی هستش که خیلی از مخاطبا به ما میگن که بعد از این همه مدت هنوز به ما پیامک نیومده که آیا ما دریافت کردیم مدارک شما رو، در دست بررسی هست یا نیست. نکته بعدی هستش که بعد از این همه وقت حالا رفتن پیگیری کردن، به ویژه در شهرهای کوچیک حضوری رفتن به اداره جات، بهشون حالا پیامک اومده که مدارک شما و پرونده شما برای اجرا رفته به دفتر در واقع محلی شما و منتظر باشید که حالا پولی واریز خواهد شد. اما حالا همه این مراحل طی شده بعد از این همه ما، حالا تامین اجتماعی ظاهرا اعلام کرده که ممکنه که اولین واریزی آخر تیر ماه باشه یا مرداد ماه باشه. خب خیلی دیر هست، میشه 6 ماه گذشته و کسانی هم که الان منتظر بیمه بیکاری هستن نگران همین هم هستن، یعنی خیلی دیر هست براشون.
6: حالا به غیر از این ماجرای بیکاری، کسایی که شاغل هستن هم هنوز حقوقشون رو دریافت نکردن و ماجرای تعدیل نیروی کار هم هنوز ادامه داره، خیلی وقتمون کوتاهه.
1: دقیقاً دارم میگم که این همه تعدادی، حالا هزاران نفر بیکار شدن و هنوز تو صف بیمه بیکاری هستن، هنوز هم کارخونه ها دارن تعدیل نیرو میکنن. خیلی از شرکت ها و همچنین کارخونه ها به ما گفتن، کارگرانشون، که ما تا آخر مثلا تیر ما به ما گفتن که اخراج خواهید شد، تعدیل نیرو خواهید شد. خیلی هم هنوز حقوقشون نگرفتن، به ویژه کادر درمان و پرستارا خیلی به ما پیام دادن که تو این 2 ماه 3 ماه علل حساب فقط حقوق گرفتن.
6: سپاس بسیار لیلا سعادتی، اینجا در استودیو همراه ما بودید. و ممنون از همراهی شما تا پایان این بخش خبری. در ادامه همکارم فریبا شیرازی با شما خواهد بود. با ایران اینترنشنال بمونید.

0: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی.
1: آخرین ها و تازه ترین ها که تا این لحظه میدونیم.
0: مخالفت چهرهای تندروتر در نظام با این تفاهم نامه،
2: خودشون رو پیروز میدان میدونستن.
3: آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی،
4: چه کافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت.
5: توافق بین مشتبه خامنه‌ای و دونالد ترامپ،
4: توافقی که وجود داره، توافق در خصوص اختلافات زیاده.
6: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن،
1: اسرائیل مجدداً هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله صورت بگیره.
0: حزب الله به مواضع در اسرائیل ابتدا شلیک کرد،
7: حمله به زاهیه در بیروت،
8: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته،
9: با معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا،
10: مقابل پارلمان آلمان
11: شعار دارن سر میدن،
12: زیر بارون باد طوفان
1: تا آخر هستیم.
11: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. پیامتون چیست به مردم؟
13: ما همگی باید صدای جاویدان میهن باشیم.
14: سنگ‌نگاره‌های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش‌های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.
15: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست. این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم. و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.
16: یک دو سه، یک دو سه،
17: گفتن 4 دقیقه داری.
18: من با 2 سوالم بیاییم سوال.
19: مرسی، در خدمت.
20: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
21: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
22: وابستگان به سپاه،
23: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
24: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
25: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: دو بعد از ظهر تهران است و شما بیننده یک بخش خبری هستید از ایران اینترنشنال با من فریبش رزی. سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی در روزهای آینده. ترامپ میگوید اگر تهران به دنبال سلاح هسته‌ای باشد جهنم بر سرش نازل می شود. ادامه روند نزولی قیمت جهانی نفت در پی تفاهم تهران و واشنگتن. شرکت های کشتیرانی منتظر نشانه های ملموس از باز شدن قطعی تنگه هرمز هستند. تأکید گزینه نخست وزیری اسرائیل بر استفاده از ابزارهای اطلاعاتی، اقتصادی و نظامی علیه جمهوری اسلامی. نفتالی بنت میگوید برای فروپاشی جمهوری اسلامی برنامه دارد. و در ادامه این بخش خبری، اهتزاز پرچم‌های شیر و خورشید در اولین مسابقه تیم ملی در جام جهانی 2026. سرمربی تیم ملی از شرایط تعیین شده برای ورود و خروج به لس آنجلس انتقاد کرد. خوش آمدید. دو روز پس از اعلام نهایی شدن توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ میگوید اگر تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند تمام جهنم بر سر آنها نازل خواهد شد. این در حالی است که قرار است روز جمعه توافق میان تهران و واشنگتن در ژنو سوئیس امضا شود. ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه و در دیدار با امیر قطر بار دیگر تاکید کرد در ازای توافق با جمهوری اسلامی هیچ پولی پرداخت نخواهد شد. ترامپ گفته به تغییر رژیم در ایران اعتقاد ندارد. ترامپ همچنین با ابراز ناخشنودی از حمله اسرائیل به لبنان گفته نتانیاهو باید مسئولیت پذیر باشد.
1: ولی اونها نخواهند خرید و تولید نخواهند کرد بمب هسته‌ای رو. اگه این کار رو بکنن جهنم روی سرشون فرود خواهد آمد. این کار رو نخواهند کرد. شما در مورد تغییر رژیم صحبت میکنید، من هیچ وقت اصلا بخشی از اهداف من نبوده. اصلا چرا که شما بهتر از هر کس میدونید که اولین گروه همه مردن، دومی گروه همه مردن، بخشی از گروه سوم هم رفته و با کسایی داریم صحبت میکنیم که خیلی منطقی هستن و میشه باشون کنار اومد و باهوش هستن و فکر میکنم اونها از گروه اول و دوم باهوشتر هستن. اونها افراطی نیستن و اونها به دنبال کمک به کشورشون هستند. بنابراین من اعتقادی به تغییر رژیم ندارم.
0: احمد صمدی همکارم از برلین با ماست. احمد، ترامپ دقایق پیش باز هم تهدید کرد که اگر تهران به دنبال سلاح هسته‌ای باشه جهنم به پا میکنه. از اظهارات رئیس جمهور آمریکا بیشتر به ما بشنویم. قبلا هم ترامپ چنین تهدیداتی رو داشت؟
2: بله، خب اظهاراتی که مطرح شد در دیداری بود که با در واقع امیر قطر در کنار او نشسته بود و آقای ترامپ داشت صحبت میکرد. سعی کرد دوباره همون اظهارات قبلی خودش رو که درباره توافق با جمهوری اسلامی داره مطرح میکنه رو یک بار دیگه بخواد بگه، هرچند که خب چاشنی تهدید رو هم کنارش گذاشت، به اضافه یک بخشی رو هم درباره اسرائیل و خود آقای نتانیاهو مطرح کرد که حالا بهش میپردازم. اما درباره خود ایران نکته‌ای که خب باز هم داره تاکید میکنه و به نظر میاد که چند پله آقای ترامپ عقب نشینی کرده درباره اون صحبتایی که قبلا میکرد و در واقع کل خواسته هاشو محدود کرده به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تاکید میکنه که ما تمام مواد هسته‌ای ایران رو از باب اطمینان اونها رو خارج خواهیم کرد، از بین خواهیم برد و هی هم تاکید میکنه برای اینکه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و این در واقع شاکله صحبت‌های آقای ترامپ هستش و میگه اگر بخواد به دنبال سلاح هسته‌ای بره ما جهنم به پای خواهیم کرد. اما در ادامه یک دستی هم به سر گوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه، میگه اینهایی که الان دارن گفتگو میکنن افراد معقولی هستن و دارن تلاش میکنن و در خصوص سرمایه گذاری هم نکته جالبی که داره مطرح میکنه، میگه ایالات متحده پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد کرد و میگه که این در واقع کاملا مشخصه که این اتفاق نخواهد افتاد. میاد. دقایق پیش دیدیم که امیر قطر هم گفت که اصلا ما در زمین با این چارچوب فعلی قطر هیچ سرمایه گذاری در این خصوص نخواهد کرد. یعنی اگر قرار باشه که کشورهای همسایه هم بخوان در مسائل سرمایه گذاری وارد بشن، هم فعلا قطری ها این موضوع رو رد کردن. ترامپ میگه الان ما وارد مرحله دوم توافق با جمهوری اسلامی شدیم و در واقع میگه که مرحله دوم آسان تر هست و طبیعتا توافقی که داریم انجام میدیم خیلی هم منصفانه هستش. در خصوص مسئله لبنان میگه موضوع لبنان فرعیه و در واقع توافق با ایران میتونه که این موضوع رو حل و فصلش بکنه و بعد هم وارد موضوع اسرائیل میشه. خب اول سعی میکنه بگه که با آقای ترامپ و آقای نتانیاهو هیچ مشکلی نداره، ولی خب در ادامه اظهاراتش مشخص میکنه که اینطور نیست. به هر حال میگه که ناراحت شده از اینکه اسرائیل حمله کرده به جنوب لبنان و در ادامه هم میگه که آقای نتانیاهو باید مسئولانه تر عمل بکنه نسبت به مسئله لبنان و حتی میگه که اگر اسرائیل نمیتونه که با آسیب زدن به مردم و کشتن اونها مسئله لبنان رو حل و فصل بکنه، بهتره که دیگران این کار رو انجام بده. یه نکته جالب در صحبت‌های آقای ترامپ هست، این برای اولین بار داره مطرح میشه و میگه که خب حالا سوریه میتونه که بره حزب الله لبنان رو کنترل بکنه. این هم از صحبت‌های جدید آقای ترامپ هستش که حالا سوریه میخواد نقش بگیره در خصوص مقابله با حزب الله لبنان، که به هر حال این میتونه که خودش از نکات جالب باشه. در آینده احتمالاً بعد چیزهای جدیدتری در این خصوص بشنویم.
0: متشکرم از تو احمد. احمد صمدی همکارم از برلین با ما، حسین آقایی دیگر همکارم اینجا در استودیو با ما. حسین، نظر و ارزیابی تو از صحبت‌های ترامپ چه است و اساساً ترامپ دنبال چه ملاحظاتی هست از توافق با تهران؟
3: ببینید، وقتی که صحبت‌های ترامپ رو خیلی دقیق گوش بدیم می‌بینیم که مهمترین دغدغه ترامپ، یا بگم میشه گفت شاید تنها دغدغه ترامپ الان، مسئله اینه که جمهوری اسلامی به بمب اتم دست پیدا نکنه. نه صحبتی از تهدید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی می‌کنه، نه فقط الان، قبلا هم در واقع حالا اخیرا این صحبت رو نکره وقتی که به سمت حالا بحث توافق و تفاهم نزدیک شدیم، نه در رابطه با تهدید پهبادی جمهوری اسلامی که این تهدید کمی نیست، در مورد تهدید نیابتی‌های جمهوری اسلامی و بقیه تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی، حتی در مورد مسئله تنگی هرمز هم صحبت نکرد. اینکه جمهوری اسلامی میتونه در واقع از این گلوگاه استفاده بکنه که ناآرامی ایجاد بکنه در منطقه، خیلی صریح و روشن هم گفتش که اصلا به دنبال تغییر رژیم نبوده، خیلی به تغییر رژیم در واقع فکر نمی‌کرده. و خیلی جالبه که حالا احمد هم به برخی از این نکات اشاره کرد، میگه که الان با این که میگه که به تغییر رژیم اعتقاد نداشته، الان از نگاه ترامپ تغییر رژیم در داخل ایران رخ داده. افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستن، اینها از نگاه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا افرادی معقول و باهوش هستن و اصلا رادیکال نیستن و اونا میتونن با آمریکا به توافق برسن. و جالب و شاید بگم یه مقدار واقعا تعجب برانگیز بود این بخش، که وقتی خبرنگاری از ترامپ پرسید که اگر جمهوری اسلامی در واقع اقدام به کشتار مردم بکنه و جنایتی بیشتری انجام بده، چه اقدامی انجام خواهد داد آمریکا؟ ترامپ گفت ما در این باره داریم صحبت میکنیم، ولی گفتش که بیشتر این جنایات و کشتارها، این دقیقا صحبت ترامپ هست، در رژیم اول و دوم رخ داده و به نوعی بابا گفتش که برای این چیز وحشتناک هست، گویی که مثلا رژیم سوم جمهوری اسلامی، یعنی افرادی مثل قالیباف و اینها، کلن از یک دنیای دیگه اومدن، اینا به جمهوری اسلامی در واقع هیچ ربطی ندارن، در حالی که ما هنوز اعدام ها رو در همین رژیم سوم جمهوری اسلامی از دیدگاه آمریکایی داریم میبینیم. و در مورد لبنان هم خب به نظر من لحنی که ترامپ داشت در رابطه با روابطش با نتانیاهو، البته گفت ما روابط بسیار بسیار خوبی بین پرزیدنت ترامپ و نتانیاهو وجود داره، ولی در این حال کاملا مشخص بود که یک نوع اختلاف دیدگاه یا اختلاف در واقع تاکتیکی بین اسرائیل و آمریکا وجود داره در رابطه با لبنان. میگم اصلا خوشم نمیاد که اسرائیل حملاتی رو به در واقع لبنان به زاهیه انجام داد و گفت نتانیاهو باید مسئولیت پذیر باشه، که من فکر نمی‌کنم این اظهارات نزد مقامات اسرائیلی خیلی به مزاجشون خوش بیاد. من دیروز جمهوری رو از هنری کیسینجر گفتم که کیسینجر یک جمله معروفی داره، میگه که دشمن آمریکا بودن خطرناکه ولی دوست آمریکا بودن گاهی اوقات مرگبار هستش، و چه بسا اسرائیل امروز به رغم اینکه مهمترین رابطشون با آمریکا هستش و قطعاً حفظ میکنن روابط رو و خلالی به نظر نمیرسه که بخواد دعبود راهبری به وجود بیاد، ولی میبینن که ممکنه که ترامپ یک اتکای سستی برای اسرائیل باشه. و اینم اشاره بکنم که کلن من تحلیلم این هستش که بیشتر ترامپ با این حرفاش نشون داد که گرایشی داره به سمت نوعی معامله با جمهوری اسلامی با مشارکت کشورهای عربی، با در نظر گرفتن در واقع نگرانی‌های اونها و تا یه حد کمتری نسبت به نگرانی‌های فوری امنیتی اسرائیل.
0: حسین، در یک تصویر کلی با توجه به اینکه حالا در این تفاهم و کلا در امنیت منطقه کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی و همچنین اسرائیل هم زینف هستند، این مسئله و موزه اونها رو چطور می‌بینی؟
3: خب قبل از اینکه به این پرسش در واقع پاسخ بدم، اینو هم اشاره بکنم که الانم بازم معلوم نیست که ما به توافقی برسیم. اون چیزی که فعلا هست اینو توافق اولیه است، تفاهمات اولیه هستش. من استناد میکنم به صحبت‌های رون درمر، وزیر امور استراتژیک سابق اسرائیل، که همین امروز در مصاحبه گفته که اون هم فکر میکنه که توافقی به اون شکل به دست نمیاد و دولت ترامپ نمیتونه همه امتیازات حداکثری که میخواد از جمهوری اسلامی بگیره. یعنی این دورنما هستش که ممکنه توافق به هم بخوره. سوال اینه اگر توافق به هم خورد تصمیم دولت ترامپ چیه؟ آیا دوباره جنگ بزرگی رو از سر میگیره؟ ولی نکته اینه که وقتی اینجوری روش بازی رو ترامپ میبره پیش، جلو میبره، جمهوری اسلامی فکر میکنه که دیگه ترامپ اون جنگ بزرگ رو برای تغییر رژیم انجام نخواهد. وقتی اینجوری علنی صحبت میکنه که تغییر رژیم مد نظرش نیست، این جمهوری اسلامی جسورتر خواهد گشت. در بعد کلانتر، تصویر بزرگتر، من یک نوع رقابت ژئوپلیتیکی خیلی پیچیده رو از بعد این جنگ در ایران دارم میبینم که یک طرفش کشور اسرائیل هستش که در واقع اونقدر به دستاوردها به لحاظ نظامی رسیده که میخواد این دستاوردهای نظامی رو در ایران به دستاورد سیاسی بکنه با تغییر رژیم در ایران، که اون بشه در واقع به قدرت هژمونی که مسلط در منطقه خاورمیانه. این فرصت طلایی برای اسرائیل هست در بود راهبردی. یه طرف دیگه کشورهای عربی هستن که به نظر میرسه که الان رقابت بین اینها هست. وقتی ترامپ میره به سمت در واقع رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی، با در واقع مشارکت کشورهای عربی و یه جورایی اسرائیل رو اینطوری القا میشه که به حاشیه میرونه یا اونا در بطن ماجرا به صورت اصولی نیستن، این در واقع یک نوع نگرانی‌هایی برای اسرائیل ایجاد میکنه. و به نظر من بازم با این حال اسرائیل به نظر میرسه که نیم نگاهی داره که احتمالاً این توافق شکل نمیگیره و بعد فرصت برای اسرائیل هست که این معادله رو به هم بزنه.
0: حسین آقای، متشکرم از تو. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفته از نظر تهران یک طرف توافق آمریکا و اسرائیل و طرف دیگر ایران و حزب الله هستند. عراقچی گفته بدون عقب نشینی اسرائیل از لبنان جنگ پایان نیافته و خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی ناپذیر توافق است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزوده از الان حمله نظامی اسرائیل به لبنان نقض یادداشت تفاهم تلقی می شود. جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، میگوید از آنجا که اطلاعات ساختگی زیادی در مورد توافق با تهران منتشر شده، ممکن است دونالد ترامپ پیش از جمعه متن توافق را منتشر کند. قرار است روز جمعه در ژنو در مراسمی به میزبانی پاکستان، مقامات تهران و واشنگتن توافق را امضا کنند. جدی ونس همچنین در گفتگو با شبکه خبری فاکس پرداخت پول به جمهوری اسلامی پس از توافق را تکذیب کرده. او گفته تفاوت میان مفاد توافق فعلی با برجام دلیل رضایت کشورهای منطقه حاشیه خلیج فارس از این توافق است. روزنامه فاینانشال تایمز نوشته دولت‌ها در تأمین مالی صندوق سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری مطرح شده در توافق جمهوری اسلامی و ایالات متحده نقشی نخواهند داشت. به گفته یک منبع آگاه در دولت آمریکا، در صورتی که جمهوری اسلامی به تعهدات خود عمل کند، این صندوق برای شرکت‌هایی که علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران باشد، ایجاد خواهد شد. آرش آزرمی همکارم اینجا در استودیو با ما. آرش، خیلی مشخص نیست بندهای اقتصادی این تفاهم‌نامه به چه صورتیه و حرفا و حدیثا پیرامونش بسیار زیاده.
4: بله دقیقا فریبا، شاید ملموس‌ترین و دم دست‌ترین موضوعی که حالا از نظر اقتصادی مهم هست برای دو طرف بحث تنگه هرمز و محاصره دریایی است. همین الان اخبار زد و نقیزی داده میشه. سنتکام اعلام کرده که تا روز جمعه که توافق نهایی بشه، این تفاهم اولیه محاصره دریایی پابرجاست. تصمیم فارس و خبرگزاری حکومتی دارن الان گزارش میدن که چند نفکش رد شدند از محاصره دریایی در همین روز گذشته و امروز، که خب نشون میده حتی در اینجا هم که چند روز مونده به اینکه این به عنوان یکی از بندهای اولیه‌ای که به نظر میاد دو طرف و گزارش‌هایی که هست موثق هست که در ازای باز شدن برداشته شدن محاصره دریایی تنگه هرمز حالا به صورت تقریبا آزاد باز خواهد شد، این رو هم همین الان ما گزارش‌های متفاوت و حتی زد و نقیض می‌بینیم. موضوع رفع تحریم‌ها به صورت موقت چه از جنبه تعلیق چه این که در گفته شده طرف ایرانی و در واقع جمهوری اسلامی میگه که ما به دنبال رفع کامل تحریم‌ها هستیم، اون رو هم طرف آمریکایی و گزارش‌هایی که هست کاملاً مشروط کردن به انجام تعهدات ایران، که خب اونجا هم موضوع بسیار بزرگی است. لغو تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌هایی که در دولت آمریکا گذاشته شده، اینها به نظر نمیاد به این راحتی قابل دستیابی باشه، اما طرف جمهوری اسلامی داره این رو الان می‌فروشه به مخاطب شاید داخلی که ما تحریم‌ها رو هم حتی شاید در همین 60 روز بخش زیادیش رو برطرف خواهیم کرد. موضوع بعدی اون اموال بلوکه شده هست، اونجا هم روایت ها تا حد زیادی متفاوت هست، باید منتظر اون متن نهایی بمونیم، اما به نظر میاد که اونجا هم آمریکایی ها بر اساس انجام تعهدات توسط جمهوری اسلامی به ویژه روی موضوع هسته‌ای اموال بلوکه شده رو به صورت تدریجی قرار هست که آزاد بکنن، روایتی که فعلا قابل هست. و در نهایت این صندوق 300 میلیارد دلاری که طرف ایرانی اون رو صندوق غرامت و بازسازی اسمش رو گذاشته، اما گزارش‌های رسمی اظهارات جی دی ونس، خود ترامپ و همین روزنامه فاینانشال تایمز گزارشی که زده نشون میده که این یک صندوق سرمایه‌گذاری است که دولت‌ها هم در اون نقشی نخواهند داشت. اگر شرکتی، چه حالا شرکت‌های حوزه کشورهای حاشیه خلیج فارس یا شرکت‌های حتی گفته شده کره‌ای و ژاپنی، اگر علاقه‌مند باشن یا حتی شرکت‌های آمریکایی که بخوان بیان در ایران سرمایه‌گذاری بکنن، میتونن بیان و در این صندوق کار بکنن، از این طریق در بازسازی به خصوص حوزه انرژی و سایر زیرساخت‌های ایران مشارکت کنن.
0: آرش، در ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی فعلی چقدر اساساً امکان سرمایه‌گذاری خارجی وجود داره؟ چقدر امکان اتصال این اقتصاد به بازار آزاد دنیا وجود داره؟
4: فریبا، صحبت‌هایی که مقام‌های آمریکایی می‌کنن، من هم در صحبت جی دی ونس شنیدم، هم برخی اون‌های دیگه، که اقتصاد ایران بره و متصل بشه به اقتصاد جهانی و جذب بشه در اقتصاد جهانی تمام زیرساخت‌ها، اینها به نظر میاد که شناختی ندارند از اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی. اون پاسدارانی که الان حاکم هستن، حتی در دوره‌ای که جمهوری اسلامی اولاً یک حکومتی بود که دارای حکمرانی کامل بود، هم ما موانع زیادی رو می‌دیدیم، چه در ساختار سیاسی، چه در اقتصاد سیاسی، حضور گسترده سپاه پاسداران، نهادهای زیرمجموعه رهبری، اینها اجازه نخواهند داد که FATF بره مشکلش حل بشه، اجازه نخواهند داد که قوانین سرمایه گذاری و مالکیت خصوصی در ایران انجام بشه که شرکت خارجی بخواد ریسک بکنه و بیاد پولش رو بیاره ایران. الان که اوضاع هم بدتر هست، ما در این دولت پاسداران حاکم چیزی که داریم می‌بینیم کاملا نظامی‌گری است و به نظر میاد اینها شاید همون تا حدی رویا فروشی باشه که فکر بکنن که با اینها این در واقع میتونن اقتصاد ایران رو وصل بکنن به اقتصاد دنیا. کاملا گفته شده چه چیزهای نیاز هست، چه در واقع پیش نیازهایی داره برای اینکه اقتصاد ایران بتونه به اقتصاد دنیا وصل بشه. مهمترینش ایجاد یک ساختار دموکراتیک سکولار در داخل ایران هست که بشه بعد راجع به اینها صحبت کرد.
0: آرش آذرمهر، متشکرم از تو. روند نزولی قیمت جهانی نفت در پی اعلام توافق آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان جنگ ادامه دارد. قیمت نفت برنت با افت 2 دلاری نسبت به روز دوشنبه به حدود 81 دلار در هر بشکه کاهش یافته. قیمت نفت خام آمریکا نیز با افت به 78 دلار در هر بشکه برای اولین بار در 3 ماه گذشته وارد کانال 70 دلاری شده. مدیر عامل شرکت کشتیرانی میتسوی، بزرگترین اپراتور نفتکش جهان، گفته مالکان کشتی ها تا چند هفته دیگر تردد از تنگه هرمز را از سر نخواهند گرفت. جوتارو تامارا به فاینانشال تایمز گفته شرکت های کشتیرانی برای بازگشت به این مسیر منتظر نشانه های ملموس و واقعی از اجرای تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا هستند و تا روشن تر شدن شرایط با احتیاط عمل خواهند کرد. بلومبرگ هم گزارش داده قطر پس از بازگشایی تنگه هرمز به سرعت تولید گاز طبیعی مایع را افزایش خواهد داد. منابع آگاه گفتند شرکت قطر انرژی 1 ماه پس از برقراری عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز تولید را به حدود 50% ظرفیت و تا پایان ماه دوم به حدود 80% خواهد رساند. بلومبرگ نوشته بازگرداندن ظرفیت باقی مانده به دلیل آسیب مجتمع راسل فان در حمله سپاه پاسداران ایران در جنگ ممکن است سالها زمان ببرد. دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی از باکو با ما همراه هستند. آقای خاتین‌اوغلو، قطر بعد از انتشار اخبار مربوط به باز شدن تنگه هرمز تولید گاز طبیعی مایع خودش رو افزایش داده. قیمت نفت هم در بازارهای جهانی اندکی کاهش پیدا کرده. این روند تا کجا ادامه خواهد داشت؟
5: خب با درود، در واقع شرکت‌های کشتیرانی منتظر هستند که اولا میمگذاری هایی که در تنگه هرمز انجام شده کلن رفع بشه. احتمالاً بیشتر از 4 هفته طول خواهد کشید که مین هایی که سپاه پاسداران در تنگه هرمز جا گذاشته اونها رو پاکسازی بکنن. دوم این که شرکت های بیمه بایستی پوشش بدن محموله هایی که قرار از تنگه هرمز رد بشه و بلا تکلیف هستن فعلا، و از طرفی اینکه توافق آمریکا و ایران اگه حتی امضا بشه به چه صورتی پیش خواهد رفت، آیا در 2 ماه آینده مشکلی پیش خواهد آمد، یا مثلا ما الان میبینیم که ایران اصرار داره برای که اسرائیل عملیات علیه حزب الله رو متوقف کنه، و همچنین بایستی در نظر داشته باشیم که محموله های نفتی اگر همین امروز از تنگه هرمز عبور کنن، چون 84% نفتی که از تنگه عبور میکنه راهی بازارهای آسیایی میشه، تقریبا 21 روز تا 28 روز حدود 1 ماه طول میکشه که به بازارهای مقصد برسن. به همین خاطر بسیار دست به عصا و محتاطانه شرکت ها، چه شرکت های کشتیرانی و چه شرکت های بیمه، فعلا سیاست انتظار رو دارن پیش میگیرن.
0: خاتین‌اوغلو، از طرف دیگه میدونیم که شرکت های کشتیرانی بین المللی با تردید به باز شدن تنگه هرمز نگاه میکنن و منتظر تعیین وضعیت در روزهای آینده هستن. چرا این شرکت ها با وجود تاکید ترامپ همچنان احتیاط رو در دستور کار خودشون قرار دادن؟
5: خب اگه اجازه بدید در مورد اون قطر سوال اول من یه کوتاه بگم که قطر 20% از تولید گاز یا مصرف گاز مایع دنیا رو تامین میکنه. ایران 2 تا از کارخانه های اون رو مورد هدف قرار داده و حتی وضعیت گاز در جهان بسیار بدتر از وضعیت نفت هست، خصوصا اینکه ذخایر گاز کشورهای اروپایی هم به کمترین میزان طی 5-6 سال گذشته رسیده. اما در مورد بازار نفت ما چندین چالش مهم داریم. اول اینکه طی ماه‌های گذشته حدود 300 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی تخلیه شده، یعنی راهی بازارها شده تا جبران کنه بخشی از افت تولید کشورهای عرب حوزه خلیج فارس رو که ایران انسداد تنگه هرمز رو بلوکه کرده و نذاشته که

0: از تنگی هورموز میگذره و به همین خاطر من فکر میکنم که بایستی منتظر بمونیم و یک شبه بازار نفت دوباره به سامان نخواهد رسید. دست کم تا پایان سال جاری این نوسانات، چالش ها و نگرانی ها ادامه خواهد داشت.
1: دارقا خاتین اغلو، کارشناس انرژی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه.
0: ممنون از شما.
1: امروز سه‌شنبه 26 خرداد ماه، در حالی که طیف‌هایی از حکومت همچنان با یکدیگر بر سر قبول آتش‌بس با آمریکا اختلافات جدی دارند، روزنامه جمهوری اسلامی خواستار حذف این باندهای سیاسی مخالف تفاهم شده و تهدید کرده اگر مسئولان در این خصوص کوتاهی کنند، مردم خودشان وارد عمل خواهند شد. امروز همچنین روزنامه شرق به راه دشوار پیشرو برای حل و فصل کامل اختلافات ایران و آمریکا پرداخته. روزنامه پیام ما هم از تجربه سخت شهروندان دارای معلولیت در شرایط جنگ و بحران نوشته. در همین زمینه همراه میشیم با مجتبی هاشمی، روزنامه نگار از مونیخ، تا نگاهی داشته باشیم به روزنامه های امروز. آقای هاشمی بسیار خوش آمدید. میبینیم که با نزدیک شدن به امضای تفاهم نامه سر و صدای مخالفان و حامیان حکومت هم بلند شده. روزنامه در این خصوص چه نوشته؟
2: منم سلام میگم به شما و بینندگان عزیز ایران اینترنشنال. خب امروز در حالی که میبینیم توافق آتش بس در نهایی داره میشه، هنوز هم روزنامه های مخالف توافق بر خط قرمزها و بدعهدی آمریکا تاکید میکنن. اما بعد از اون که روزنامه جوان دیروز این جریان مخالف توافق رو جریان نفاق جدید عنوان کرد و تهدیدشون کرد به مجازات سخت و نابخشودنی، امروز روزنامه جمهوری اسلامی هم همین خط رو رفته و خواستار حذف جریان‌های سیاسی مخالف توافق از چرخه حکمرانی کشور شده. اگر این روزنامه رو ببینیم، خب می‌بینید استقبال جهانی از توافق رو اومده تیتر یکش کرده، اما در یادداشت سرمقاله این روزنامه ایران جدید و نفی باندهای افراطی در مورد الزامات ایران جدید بعد از جنگ سوم و مرگ خامنه‌ای نوشته و میگه که تفاهم پایان کار نیست، این یک تفاهمیه که در نهایت ما باید زمینه‌های عمرانی و اقتصادی و صنعتی و دفاعی و فرهنگی رو بازسازی بکنیم و الان اولویت اول ما باید این باشه که جریان‌های سیاسی و فکری سالم رو داشته باشیم و این جریان‌های سیاسی و فکری افراطی و ناسالم رو حذف کنیم. و بعد میگه که سالها اعتراف می‌کنه که سالها ما احزاب واقعی در ایران نداشتیم، به همین علت این گروه‌ها و افراد ناسالم با اهداف سودجویانه و فراقانونی شکل گرفتن و رشد کردن و حالا در این فضا میبینیم که این خودسرانه عمل کردن، دارن منافع ملی رو آسیب میزنن. اینا رو بعد میاد بهشون میگه خودسران قانونگریز، خود مطلق پنداران و میگه که عموم مردم کارنامه جناح‌های مختلف سیاسی رو قبول ندارن و سال هاست که از این وضعیت ناراضی هن و مصمم هستن که بعد از پایان جنگ این جریان‌های سیاسی رو در واقع حذف بکنن و اگر مسئولین کاری نکنن خودشون اقدام میکنن مردم. حالا این هم به نوعی داره فضا رو مهیا میکنه برای سرکوب این گروه های تندرو مخالف برجام. اما روزنامه شرق امروز اومده به راه دشوار پیش رو پرداخته، به چالش هایی که ادامه مذاکرات برای جمهوری اسلامی داره پرداخته و نوشته که تفاهم درسته که یک نقطه عطفه، اما سرآغاز یک دوره دشوار دیگه هم هست. هدف اصلی این تفاهم بین آمریکا و ایران ایجاد یک فرصت برای مذاکرات اصلیه و الان کار ویژه باید این باشه که اون مذاکرات اصلی به یک سرانجام نهایی برسه در مورد برنامه هسته‌ای و در نهایت بازسازی ویرانی‌های جنگ مسیر بسیار مهمی است که سخت‌تر از حتی توافقه و سیاست‌های ترامپ تأکیدش بر در واقع تعلیق غنی‌سازی در ایران، خروج مواد غنی شده و همینطور نتانیاهو، سیاست‌هایی که دنبال می‌کنه نتانیاهو رو از مواردی عنوان کرده که این آتش‌بس به نوعی

0: به خطر میندازه و احتمال این رو میده که این چراغ این خط قرمز ها در نهایت چالش جدی بشه. خب روزنامه در واقع پیام ما به یکی از تبعات جنگ پرداخته. مطلب بعدی هست: جنگ برای ویلچر نشین ها تمام نمی شود. روایت افراد معلول رو اومده صحبت کرده باهاشون، میگن نامناسب بودن شهرها حضور و امنیت و زندگی اونها رو سلب کرده، به ویژه در این شرایط جنگ. یک کسی صحبت کرده که مثلا برای خروج از منزل یک ربع زمان نیاز داره، مثلا در زمان بمباران، تازه اگر برق وصل باشه. به محدودیت های مختلف در سطح شهر اشاره کرده. اتوبوس های برقی جدید میگه رمپ و جایگاه معلولان دارن، اما راننده ها اینها رو فعال نمیکنن، باز نمیکنن برای معمولان. بعد میگه که مجموعی از این راهکارها برای معمولان در شهرها اجرا نمیشه و تازه این شرایط تهران و شهرهای دیگه شرایط بدتری دارن و از این سختی ناتمام در شرایط جنگ و بحران برای معلولان ایرانی نوشته که چطور این فضا رو با سختی طی می‌کنن.
1: مشتبه
0: این سه گزارش امروز.
1: متشکرم، سپاسگزارم از شما که روزنامه امروز رو برای ما مرور کردید. نفتالی بنت از گزینه‌های پست نخست وزیری اسرائیل برای جانشینی بنیامین نتانیاهو در گفتگو با پیرس مورگان تاکید کرده همچنان هدف سرنگونی جمهوری اسلامی را پیگیری خواهد کرد. نخست وزیر پیشین اسرائیل گفته از تمام ابزارهای دیپلماتیک، اطلاعاتی، اقتصادی و فناوری برای سرنگونی جمهوری اسلامی استفاده خواهد کرد. او افسوده تا زمانی که مردم ایران آزاد نشوند و اطمینان حاصل نکنیم که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی کند، دست از تلاش بر نخواهیم داشت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نخستین نشست خبری خود پس از 3 ماه گفت سرنگونی جمهوری اسلامی هرگز از اهداف رسمی جنگ 40 روزه نبوده. نتانیاهو با دفاع از نتایج این عملیات گفته برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی آسیبی جدی دیده، اما تغییر حکومت در ایران بر عهده مردم این کشور است. اشکان صفایی همکارم از حیفا با ما همراه شده. اشکان، از کنفرانس خبری شب گذشته نتانیاهو بیشتر به ما بگو. میدونیم که این اولین باری بود که نخست وزیر اسرائیل از زمان پایان جنگ مقابل خبرنگاران حاضر شد.
2: خب دیشب نتانیاهو صحبت‌های جالبی رو مطرح کرد، به بعضیش هم اشاره کردی، از جمله این که او گفت که تغییر رژیم در ایران هدف جنگ نبوده، هدف جنگ این بوده که شرایط برای مردم ایران مهیا بشه که رژیم رو تغییر بدن، هرچند که به گفته او مشخص نیست که در واقع او نمیتونه پیش بینی کنه که چه زمانی رژیم ساقط خواهد شد. گفت همونطوری که نمیشد پیش بینی کرد که اتحاد جماهیر شوروی چه زمانی دچار فروپاشی خواهد شد، اما گفت که خب در هر صورت جمهوری اسلامی بین 400 میلیارد دلار تا 1 تریلیون دلار خسارت بهش وارد شده در جریان جنگ. گفت که شکاف‌های داخلی درون رژیم الان دیگه آشکار شده، الان دیگه مشخص شده، و گفت همه اینها در هر صورت چیزهایی هست، مسائلی هست که میتونه به تغییر رژیم در ایران در آینده کمک کنه. گفت که خب ما هدف اصلیمون این بود که برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو متوقف کنیم و برنامه موشکی جمهوری اسلامی رو به عقب برونیم، خطر در واقع موجودیتی فوری رو از بین ببریم، که به گفته نتانیاهو به اون هم رسید اسرائیل. اما شاید صحبت‌های خیلی شدیدتری رو ما در طول نه فقط 24 ساعت گذشته بلکه در طول 48 ساعت گذشته از نفتالی بنت شاهد بودیم. بهش هم یک اشاره‌ای کردی به صحبت‌هایی که نفتالی بنت داشته در گفتگو با پیرس مورگان، اما این فقط تنها صحبت‌های او نبوده. در واقع در طول 48 ساعت گذشته نفتالی بنت از هر تریبونی که داشته استفاده کرده، برای اینکه تاکید کنه که جمهوری اسلامی باید ساقط بشه و این هدف رو اسرائیل باید دنبال کنه و او گفته که اگر که اون نخست وزیر بشه این هدف رو دنبال خواهد کرد. نفتالی بنت گفت من اگر نخست وزیر بشم این کابوس جمهوری اسلامی هست. گفت در همون لحظه‌ای که من نخست وزیر بشم شمارش معکوس برای ساقط شدن جمهوری اسلامی آغاز میشه. دیشب در واقع بعضی از این صحبت‌ها رو در یک کنفرانس خبری گفت. بنت کنفرانس خبریش یک ساعت قبل از کنفرانس خبری نتانیاهو بود، اونجا گفت که از همون لحظه‌ای که من در واقع پست نخست وزیر رو بگیرم شروع میشه شمارش معکوس برای ساقط کردن جمهوری اسلامی. و باید گفت این مهم هست که برخی از کسانی که احتمالاً در یک ائتلاف کنار او بشینن مثل اویگدور لیبرمن هم با او همراه هستن. لیبرمن گفته که تنها هدفی که موساد الان باید دنبال کنه ساقط کردن جمهوری اسلامیه.
1: متشکرم از تو اشکان صفایی همکارم از حیفا.

تیم ملی ایران در نخستین بازی خود در جام جهانی 2026 در شهر لس آنجلس آمریکا به مصاف نیوزیلند رفت و به تساوی 2-2 رسید. در این مسابقه تماشاگران پرچم‌های شیر و خورشید را در داخل و بیرون استادیوم محل برگزاری مسابقات به اهتزاز درآوردند. در این مسابقه نیوزیلند 2 بار از ایران پیش افتاد، اما رامین رضاییان و محمد محبی در دقایق 32 و 64 با 2 گل توانستند بازی را به تساوی بکشانند. رامین رضاییان که پاس گل دوم را هم داده بود به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. اون نخستین بازیکن ایران است که در 2 جام جهانی موفق به گلزنی شده. ایران در 2 بازی بعدی خود به مصاف بلژیک و مصر خواهد رفت. با آنکه مقام های فیفا پیشتر اعلام کرده بودند ورود پرچم های شیر و خورشید به ورزشگاه ها مجاز نخواهد بود، شماری از تماشاگران ایرانی در دیدار افتتاحیه جام جهانی این پرچم ها را با خود به استادیوم آوردند. بر اساس تصاویر منتشره و گزارش خبرنگاران ایران اینترنشنال که در استادیوم حضور داشتند، در بخش های مختلف ورزشگاه هواداران ایرانی با پرچم های شیر و خورشید حاضر بودند و شماری این پرچم ها به مراتب بیشتر از نمادهای مرتبط با جمهوری اسلامی بود. به گزارش خبرنگار ما، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی نیز هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی با سر دادن شعار اعتراض خود را به حکومت نشان دادند. بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، هنگام نمایش پرچم جمهوری اسلامی قبل از بازی تیم‌های فوتبال ایران و نیوزیلند در ورزشگاه سوفای لس آنجلس، ایرانیان حاضر در ورزشگاه این پرچم را هو کردند.

0: امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در کنفرانس خبری بعد از بازی مقابل نیوزلند با انتقاد از شرایط تعیین شده برای ورود و خروج تیمش گفت ما باید زودتر می آمدیم که اجازه ندادن. قلعه‌نویی همچنین پیش از کنفرانس خبری در مورد عملکرد تیمش هم گفت از بازی راضی هستم اما از نتیجه رضایت ندارم. دو توپ روی دروازه ما آمد که هر دو گل شد.
1: میخوام راجع به مظلومیت تیم ایران صحبت کنم. انقدری که ما رو هوا بودیم فکر میکنم رو زمین نبودیم. به ما وقتی اینو ندادن که ما بتونیم دو هفته زودتر بیایم سازگاری رو انجام بدیم. همین امشب هم بلافاصله بعد بازی به ما گفتن باید اینجا رو ترک کنیم، در صورتی که امشب مهمترین مسئله است برای بازی آینده که ما باید ریکاوری کنیم آماده بشیم، ولی باید سوار هواپیما بشیم برگردیم به تیخوانا. اینم خیلی مسئله‌ای که داره ما رو رنج میده. رفتاری که با ما شد، چه در دیر اومدن، چه در قبل خود این بازی، چه بعد این بازی، به نظر من شرایط رو هر روز داره بر ما سخت‌تر میکنه.
0: همکارم مزدک میرزایی از بخش ورزشی اینجا در استودیو با من. مزدک، همونطور که پیش بینی میشد اولین بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی هم حاشیه خیلی زیادی داشت، هم با حضور گسترده مخالفان جمهوری اسلامی و پرچم‌های شیر و خورشید همراه بود.
2: بله، از زمانی که قرعه کشی مسابقات انجام شد و مشخص شد که ایران باید در لس آنجلس بازی بکنه، همه منتظر این روز بودیم ببینیم که ایرانیان حاضر در آمریکا چه حرکتی رو انجام میدن. البته فقط ایرانی مقیم آمریکا هم نبودن، از سرتاسر دنیا اومده بودن. دیدیم هواداری از نیوزیلند، از جای دور اومده بودن که حرف مردم ایران رو در چه میدان بزرگی به گوش جهانیان برسونن. قبل از مسابقه خوبون تجمعات باشکوه برگزار شد، اعتراضایی که صورت گرفت. در طول بازی هم دیدیم به محض ورود پرچم جمهوری اسلامی سر و صدای زیاد، در زمان سرود جمهوری اسلامی بازم هو کردن سر و صدای زیاد، حتی روزنامه سان بهش اشاره کرده اینکه هواداری زیادی در ورزشگاه بودند که پرچم و سرود رو هو کردن. و البته موضوع دیگه این بود که فیفا اجازه نداده بود که پرچم های شیر و خورشید وارد ورزشگاه بشه، اما دیدیم که با تمهیداتی که اندیشه شده بود خیلی آوردن توی ورزشگاه این پرچم ها رو، تیشرت هایی رو به تن کردن و مسائل مختلفی که مانع شد که اونجوری که میخوان ایرانی‌ها بتونن حرفشون رو بزنن. من در یه ویدیو دیدم که یکی از مقام‌های برگزاری اومده داره پرچم رو جمع می‌کنه از درون جایگاه تماشاگرها، ولی در نهایت اونا حرفشون رو در سکوها زدن. بعد از مسابقه هم همین موضوع ادامه داشت، همکارانمون در گزارش متعدد به این موضوع اشاره کردن و فکر می‌کنم که روز خیلی خوبی بود برای ایرانی‌ها که بتونن زمانی که این همه رسانه‌های جهان متمرکز هستن روی جام جهانی حرف مردم درون ایران رو بزنن، در حالی که مردم داخل ایران واقعا نمیتونن که حرفشون رو به گوش جهانیان برسونن.
0: ما سعی می‌کنیم که این چالش‌ها همچنان ادامه داشته تا زمان اینکه حالا تیم ملی می‌خواستن خاک آمریکا رو ترک کنن و برگردن تیخانا.
2: بله، خب ببین، مشکل الان برای هر مسابقه ایران هست. الان گفته شد که مهدی طارمی نمیتونه که به همراه سعید الهویی یکی از اعضای کادر فنی نتونستن که راحت برگردن به تیخوانا، و البته مهدی ترابی دیگر بازیکن ما که روی نیمکت نشسته بود اصلا مشکل داره و ویزای بازی دوم رو هم نداره. حالا این مشکلات کم کم برطرف میشه، ولی مسلما روی بازیکن‌ها تاثیر میگذاره، همونطور که امیر قلعه‌نویی در نشست خبری گفت. خب این به هر حال تاثیرگذار هست، اما اشاره کنم به صحبت امیر قلعه‌نویی، اینکه واقعا باید تفاوت صحبت کردن در یک کنفرانس خبری جام جهانی رو با صحبت کردن در پایان یک بازی لیگ برتر رو بدونه. چیزایی که صحبت کرد راجبش دقیقاً همون چیزایی بود که می‌دیدیم توی لیگ برتر راجب صحبت می‌کرد. دو تا توپ آوردن، دو تاش گل شد، در حالی که 8 تا شوت در چارچوب داشت تیم نیوزیلند. شما نمیتونید هر چی که به نظرتون میاد بیاد اعلام بکنید. 8 تا ضربه، درست ضربات آنچنان خطرناکی نبود بعضی‌هاش، ولی اینجوری هم نبود که تیم حریف دست و پا بسته باشه. فراموش نکنید در بین همه تیم‌های حاضر در جام جهانی، در بین 48 تیم، نیوزیلند در جدول فیفا حداقل که شما خودتون بهش استناد می‌کنید پایین‌ترین رتبه را داشته.
0: متشکرم از تو مزدک میرزایی از بخش ورزشی اینجا با ما، ممنونم. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما، با ما بمونید تا دقایق دیگر. همکارم ریحانه فلاح با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب و روزتون خوش.

On شب‌ها، آن شب‌ها، آن شب‌ها، آن شب‌های ظلمت وحشت‌زا، آن شب‌های کابوس، آن شب‌های بیداد، آن شب‌های ایمان، آن شب‌های فریاد، آن شب‌های طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم، آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.

0: آقای ونس امروز روز پرکاری رو داشت، شاید از ابتدایی ترین روزهایی که دستگاه آقای ترامپ در کاخ سفید کار خودشون رو آغاز کردن، انقدر آقای جدی ونس شون ما در مقابل دوربین های رسانه های مختلف ندیده بودیم. یک نقطه مشترک در تمام مصاحبه های آقای جدی ونس امروز وجود داشته، ایالات متحده قرار نیست هیچ پولی رو پیش یا بعد از امضای این یادداشت تفاهم برای جمهوری اسلامی، از حالا از دارایی های بلوکه شده هستش، ماجرای صندوق های جمهوری اسلامی یا برخی از رسانه ها مطرح کردن، یا هر شکلی یا هر عنوانی، نه ایالات متحده، نه کشورهای منطقه، نه متحدین ایالات متحده آزاد بکنن. آقای ونس گفته که جمهوری اسلامی اول ما اینجا یادداشت تفاهم رو امضا میکنیم، بعد در سطوح مختلف در طول این 30 روز 60 روزی که داره مذاکرات میره جلو، از نظر فنی ارزیابی میکنیم اینکه چقدر جمهوری اسلامی پایبند بوده به اون تعهداتی که در این یادداشت تفاهم داده، و بعد میتونیم مرحله مرحله جلو بریم. حتی در پاسخ به سوالی که از آقای ونس پرسیده شد در خصوص اینکه در یکی از مصاحبه‌هاشون که این ماجرای 300 میلیارد دلار چیه، ایشون گفتن که امکان داره خیلی از امکانات در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره، اما اول باید جمهوری اسلامی رفتارش رو ما در بعد از امضای این یادداشت تفاهم ببینیم. دقایق پیش هم در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت آقای ونس اصلا اعلام کرد ممکنه متن این یادداشت تفاهم رو آقای ترامپ پیش از روز جمعه در اختیار رسانه‌ها قرار بده. اینقدر آمریکایی ها خیالشون راحت هستش که چه چیزی رو دارن امضا میکنن یا امضا کردن. به هر حال از اون ور آقای ترامپ واکنش تندی داشت در اکانت تو سوشال خودش، گویا اصلا دیگه کلافه شده بود و خسته شده بود، اینقدر این 300 میلیارد دلار مطرح شده بود و این پولی که قرار جمهوری اسلامی بگیره، که گفتن که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل از بین خواهد رفت و این ماجرای 300 میلیارد دلار همکار رسانه‌هایی است که دارن اخبار دروغ رو منتشر می‌کنن، منتسبشون کرد به دموکرات‌ها و کارهایی که دموکرات‌ها دارن انجام میدن بر علیه کاری که آقای ترامپ داره انجام میده. نقطه و فصل مشترکی که صحبت‌های آقای ترامپ و آقای ونس داشته این بوده که جمهوری اسلامی باید بیاد اول در بعد از امضای این یادداشت تفاهم گام‌هایی رو برداره، بعد ایالات متحده ببینه چه میتونه بکنه. از سوی دیگر رئیس سازمان CIA طبق گزارشی که آکسیوس داده در صحبتی که با آقای ترامپ داشته، با آقای ترامپ و اعضای کابینه آقای ترامپ، گفته که آن گونه ای که در میدان از نظر امنیتی و اطلاعاتی سازمان CIA متوجه شده، جمهوری اسلامی نمیتونه یا اراده کافی رو برای پایبند بودن به آن چیزی که در این یادداشت تفاهم قید شده در مورد برنامه هسته‌ایش نخواهد داشت، و این نگرانی‌هایی رو هم حتی ایجاد کرده برای رادکلیف. از سوی دیگر گفته میشه گزارش‌هایی از سوی همین استنباط از طرف آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده و تهدیدهایی از سوی وزیر جنگ ایالات متحده آقای پیت هگست وجود داره. مشترکاً اونها هم نگرانی هایی دارن که جمهوری اسلامی احتمالاً نخواهد توانست که بر روی اصولی که بر روی این یادداشت تفاهم هستش باقی بمونه، یا به هر حال اون عزم راسخ رو نخواهد داشتش. به هر حال این یک یادداشت تفاهم است. این که جمهوری اسلامی الان مجدداً آغاز کرده اون تبلیغاتش رو، چون معمولاً برای بسیاریش از کسانی که غیر ایرانی هستن شاید ناشناخته باشه، ولی برای ایرانی ها بسیار شناخته شده است رفتار جمهوری اسلامی. معمولاً جمهوری اسلامی رجزخوانی هاش رو در میدان انجام میده، بعد وقتی پای میز مذاکره که میره انواع و اقسام نرمش ها رو انجام میده، و بعد اصرار هم میکنه که اینها با پشت درهای بسته باشه، متونی بیرون نیاد که ما بتونیم روایت خودمون رو برای مردم داخل ایران داشته باشیم که چه پیروزی هایی رسیدیم و تونستیم مثلا هم در میدان نبرد آنگونه ای که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز گفته بود پیروز باشیم، و هم در پای میز مذاکره دیپلمات های کار کشته ای داریم که توانستن هر آن چیزی که میخواهند رو در میز مذاکره به کرسی بنشونن. الان آقای ترامپ با این صحبتی که کرده گفته ممکن اصلا پیش از روز جمعه من بیام متن رو انتشار بدم، طبق گفته آقای ونس این اون وقت اون بازی جمهوری اسلامی رو ممکنه تغییر بده. اگر در این متن یادداشت مشخص بشه که از پول و اتفاقاتی که جمهوری اسلامی داره ادعاش میکنه خبری نیست، آن وقت باید ببینیم که چه ریاکشنی رو خواهند داشت کسانی که به حال در داخل جمهوری اسلامی اخبار رو منتشر میکنن.
1: بیش از 3 ماه جنگ، 3 ماه تهدید، 3 ماه مذاکره، 3 ماه خبرهای زد و نقیض، اما حالا به نظر میرسه آمریکا و جمهوری اسلامی به یه توافق اولیه رسیدن، توافقی که به گفته دونالد ترامپ کامل شده و به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی میتونه به پایان جنگ منجر بشه. اما سوال خیلی از مردم این روزها اینه، آمریکا و جمهوری اسلامی دقیقاً روی چی توافق کردن؟ آیا این توافق نهاییه یا فقط یه توافق برای آغاز یه مذاکره دیگه برای رسیدن به یه توافق دیگه است؟ تا این لحظه هنوز متن رسمی توافق منتشر نشده. بنابراین چیزی که میدونیم از کنار هم گذاشتن حرف‌های مقام‌های آمریکا، گفته‌های مقام‌های جمهوری اسلامی و گزارش رسانه‌های بین‌المللی به دست اومده. اولین بند توافق که میشه روش مطمئن بود پایان جنگه. اول ببینیم کی چی گفته. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که نقش میانجی رو داشته گفته آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر توقف عملیات نظامی در همه جبهه ها توافق کردن، از جمله در لبنان. البته شهباز شریف نگفته پس چرا اسرائیل همچنان داره به حزب الله در زاهیه در جنوب بیروت حمله میکنه. پس چیزی که میفهمیم اینه که جمهوری اسلامی و آمریکا توافق کردن که همدیگر رو نزنن و از اسرائیل هم خواسته شده که حزب الله رو نزنه، اما به نظر گوش اسرائیل به این حرفا بدهکار نیست. پس میبینید که توقف جنگ با حل اختلاف بر سر جبهه‌هایی مثل لبنان کاملا فرق داره. حالا بریم سراغ بند دوم که خودش دو بخش داره، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی. دونالد ترامپ گفته مجوز بازگشایی تنگه هرمز و دستور لغو فوری محاصره دریایی رو صادر کرده و صادرات نفت به حالت عادی باز میگرده. رئیس جمهوری آمریکا گفته کشتی های جهان موتورهای خودتون رو روشن کنید، بگذارید نفت جریان بیابد.

ترامپ امروز گفته کشتی ها که بسیاری از اونها حامل نفتن در حال حرکت از تنگه هرمز هستند و مسیر جنوبی این آبراه کاملا امن و بازه. اما یادمون نره که ماجراجویی های سپاه به این سادگی ها و با گفته ترامپ تموم نمیشه. رسانه های نزدیک به حکومت از مدیریت عبور و مرور با ترتیبات ایران و عمان صحبت کردند. از طرف دیگه اما جی دی ونس معاون ترامپ گفته انتظار آمریکا اینه که تنگه هرمز در بلند مدت و بدون دریافت عوارض باز باشه. ونس اضافه کرده هنوز جزئیات بسیار مهم زیادی باقی مونده که باید دربارهشون تصمیم گرفته بشه. سومین بند مذاکرات 60 روزه است. تقریبا همه گزارش ها روی این موضوع توافق دارن، یعنی توافق فعلی برای اینه که دو طرف بشینن 60 روز دیگه حرف بزنن تا سر مسائل کلیدی به توافق نهایی برسن. البته اگه برسن، چون بیش از 600 بار مذاکره قبلی که نتیجه چندانی نداشته. این یکی رو هم با هم نگاه میکنیم ببینیم تهش چی میشه. اما این ما رو به یه موضوع مهم میرسونه، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، مهمترین موضوع اختلاف. یک مقام ارشد دولت ترامپ گفته مواد غنی شده ایران باید از بین بره یا از کشور خارج بشه. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته برای اورانیوم های غنی شده هنوز تصمیمی گرفته نشده و در توافق آینده موضوعات هسته‌ای و رفع تحریم ها مطرح و تعیین تکلیف میشن. پس مسئله رفع یا ادامه تحریم ها هم خود به خود به نتیجه همون مذاکرات موکول میشه. اما دو موضوع مهم دیگه هم هست، برنامه موشکی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه. طبق گزارش گاردین این دو موضوع فعلا در مرکز توافق قرار ندارن و همین باعث شده بخشی از منتقدان در آمریکا و اسرائیل بگن پس تهدیدهای اصلی هنوز باقی موندن. جمع‌بندی کلی ما از گفته مقام‌ها و گزارش‌ها ما رو به این تصویر می‌رسونه. روی توقف جنگ توافق شده. قضیه لبنان هم احتمالاً باید در متن توافق باشه، چون سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته پایان جنگ در لبنان بخش تفکیک ناپذیر تفاهم جامع آتش‌بسه. روی بازگشایی هرمز هم توافق شده. اینکه کی و چطور مدیریتش کنه البته سرش اختلافه. روی آغاز مذاکرات 60 روزه هم توافق شده، اما درباره برنامه هسته‌ای، تحریم‌ها، دارایی‌های بلوکه شده، موشک‌ها و نیروهای نیابتی هنوز سوال‌های زیادی وجود داره و شاید به همین دلیله که واکنش مردم به این توافق یکسان نبوده. برای بعضی‌ها این پایان یک جنگ پرهزینه است، برای بعضی یک عقب نشینی، برای بعضی دیگه یک فرصت، بعضی ها هم به اون به چشم یک مکس کوتاه بین دو بحران نگاه میکنن. توافق قرار همین جمعه امضا بشه، اما برای عده زیادی از مردم ایران یک سوال بزرگتر هنوز بی جواب مونده. تکلیف حقوق بشر چی میشه؟ تکلیف خانواده هایی که عزیزانشون رو در اعتراضات از دست دادن چی میشه؟ تکلیف معترضانی که اعدام شدن چی؟ و یا تکلیف اونهایی که هنوز در زندانن یا در صف محاکمه و صدور حکم قرار دارن چی؟ در همه گزارش هایی که تا امروز منتشر شده از هرمز حرف هست، از تحریم ها حرف هست، از اورانیوم حرف هست، از نفت، موشک، امنیت منطقه حرف هست، اما هنوز معلوم نیست حقوق بشر و سرنوشت هزاران معترض ایرانی اصلا جایی در این توافق داره یا نه.

0: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. آخرین ها و تازه ترین هایی که تا این لحظه میدونیم. مخالفت چهرهای تند رو تر در نظام با این تفاهم نامه.
2: خودشون رو پیروز میدان میدونستن.
3: آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی.
4: چه کافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت.
5: توافق بین مشتبه خامنه و دونالد ترامپ.
4: توافقی که وجود داره، توافق در خصوص اختلافات زیاده.
6: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن،
7: اسرائیل مجددن هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله صورت بگیره.
8: حزب الله به مواضع در اسرائیل ابتدا شلیک کرد.
9: حمله به زاهیه در بیروت.
10: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته.
11: با معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا
12: مقابل پارلمان آلمان
13: شعار دارن سر میدن.
14: زیر بارون باد طوفان
15: تا آخر هستی.
16: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. پیامتون چیست به مردم؟
17: ما همگی باید صدای جاویدانمان میهن باشیم.

0: وقت شما بخیر، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: نارضایتی دونالد ترامپ از حمله اسرائیل به بیروت. رئیس جمهور آمریکا خواستار مقابله سوریه با حزب الله شد. ترامپ تهدید کرد اگر تهران به دنبال سلاح هسته‌ای باشد، جهنم بر سرش نازل می شود. ادامه روند نزولی قیمت جهانی نفت در پی تفاهم تهران و واشنگتن. شرکت‌های کشتیرانی منتظر نشانه‌های ملموس از باز شدن قطعی تنگه هرمز هستند. جزئیاتی تازه از کشتار معترضان در ممسنی در دیماه 1404. مهرزاد نظری با شلیک گلوله سلاح کمری به قفسه سینه‌اش کشته شد. در ادامه همین بخش خبری، احتزاز پرچم‌های شروع خورشید در اولین مسابقه تیم ملی در جام جهانی 2026. سرمربی تیم ملی از شرایط تعیین شده برای ورود و خروج به لس آنجلس انتقاد کرد. دو روز بعد از اعلام نهایی شدن توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ میگوید اگر تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، تمام جهنم بر سر آنها نازل خواهد شد. این در حالی است که قرار است روز جمعه توافق بین تهران و واشنگتن در ژنو سوئیس امضا شود. ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه و در دیداری با امیر قطر هم بار دیگر تاکید کرده که در ازای توافق با جمهوری اسلامی هیچ پولی پرداخت نخواهد شد. او گفت به تغییر رژیم در ایران هم اعتقاد ندارد.
1: ولی اونها نخواهند خرید و تولید نخواهند کرد بمب هسته‌ای رو. اگه این کار رو بکنن، جهنم روی سرشون فرود خواهد آمد. این کار رو نخواهند کرد. شما در مورد تغییر رژیم صحبت میکنید، من هیچ وقت اصلا بخشی از اهداف من نبوده. اصلا چرا که شما بهتر از هر کس میدونید که اولین گروه همه مردن، دومی گروه همه مردن، بخشی از گروه سوم هم رفته و با کسایی داریم صحبت بکنیم که خیلی منطقی هستن و میشه باشون کنار اومد و باهوش هستن و فکر میکنم اونها از گروه اول و دوم باهوشتر هستن. اونها افراطی نیستن و اونها به دنبال کمک به کشورشون هستند. بنابراین من اعتقادی به تغییر رژیم ندارم.
0: ترامپ همچنین با ابراز ناخشنودی از حمله اسرائیل به لبنان و با انتقاد از نخست وزیر اسرائیل گفت نتانیاهو باید مسئولیت پذیرتر باشد. او گفت به اسرائیل پیشنهاد داده اجازه دهد که سوریه به مسئله حزب الله رسیدگی کند.
1: قبل از 2 ساعت قبل از اینکه توافق رو امضا بکنیم، یک حمله ای صورت گرفت در لبنان، در بیروت. این توی بخشای جنوبی نبود، توی خود بیروت بود و من اینو دوست نداشتم و رابطه خیلی موثری، ارتباط خیلی موثری داریم و بدون ایالات متحده اسرائیلی وجود نمی داشت. بدون من اسرائیلی نبود، چون هیچ رئیس جمهوری دیگه‌ای حاضر نبود کاری که من کردم رو انجام بده. من رابطه بسیار خوبی با بیبی دارم و خب بیبی الان باید در مورد لبنان مسئولانه تر عمل بکنه. لبنان کشور خوبی بود، ما پروفسورها و وکلا و دکترای بسیاری اونجا داشتیم. الان و اوضاع خوبی نداره. فکر کنم تمام این کشورها وضعیت خوبی رو نداشتن و خب حزب الله رو اونجا دارن که خب مشکلی برای اونهاست. من زیاد خوشحال نیستم به روشی که اسرائیل رسیدگی می‌کنه به مسئله لبنان و مسئله حزب الله. اگه سریع تر میتونستن این کار بکنن اینقدر طول نمی کشید.
0: همکارانم احمد صمدی از برلین و اشکان صفایی از حیفا همراه ما هستند. احمد، دونالد ترامپ ساعتی قبل بازم تهدید کرد که اگر تهران دنبال سلاح هسته‌ای باشه، این بار جهنم بر سرش خراب میشه. او همچنین گفتش که قرار نیستش که آمریکا در ازای تفاهم پولی به جمهوری اسلامی پرداخت بکنه و نکات بیشتر. از جزئیات آخرین اظهاراتش از شما هم بشنویم.
2: بله، خب آقای ترامپ داره اون روایت خودش رو که مدت هاست در از طریق رسانه ها داره مطرح میکنه رو یک بار دیگه جا بندازه که ایالات متحده به دنبال این هستش که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. در واقع آقای ترامپ در صحبت‌های امروزش هم فقط روی یک نکته داره تأکید میکنه، اون هم مسئله هسته‌ای هستش. صحبت‌هایی که قبلا انجام داده بود رو ظاهراً داره کنار می‌گذاره، یعنی بحث موشکی، بحث نیروهای منطقه‌ای و رفتار منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو و حتی در برهه‌ای هم از حقوق بشر و کشتن مردم توسط جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه، تمام اونها رو گذاشته کنار و فقط داره روی موضوع هسته‌ای تمرکز می‌کنه و معتقده که جمهوری اسلامی بر اساس این توافقی که داره انجام میده سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، نخواهند خرید و نخواهند ساخت و اگر به سمت ساخت سلاح هسته‌ای برن خب درهای جهنم باز خواهد شد و این تهدیدی هستش که در کنار حالا یک دستی هم به سر روی مقامات جمهوری اسلامی میکشه، میگه این عده‌ای که دارن الان مذاکره میکنن احتمالاً قالیباف و عراقچی و بقیه یارانشون اینها انسان‌های منطقی هستن، رفتارهای عاقلانه‌ای دارن و خب طبیعتاً دوست داره که با اونها مذاکرات رو ادامه بده. با این حال آقای ترامپ میگه که الان وارد مرحله دوم شدیم، توافق بسیار منصفانه هستش و به این سمت خواهیم رفت که حالا اجرا بشه توافق و اون بندهایی که درش هست. یه نکته که بهش اشاره میکنه اینه که به جمهوری اسلامی پولی پرداخت نخواهد شد. این نکته بسیار مهمی هست. خیلی ها حتی متنی که الان داره منتشر میشه در اون اشاره میشه که ایالات متحده باید منابع برای جمهوری اسلامی آزادسازی بکنه. خیلی ها در این خصوص صحبت کردن. اینکه امروز آقای ترامپ یک بار دیگه بر این موضوع داره تاکید میکنه هم نکته بسیار مهمی هستش که میتونه که در ساعت‌های آینده اگر این متن از سوی ایالات متحده منتشر بشه میتونه که خیلی تاثیرگذار باشه، خیلی از معادلات رو میتونه تغییر بده. و نکته بعدی که باید اشاره کنم این صحبتایی که آقای ترامپ داره میکنه در جریان نشست گروه 7 هنوز نتونسته که در واقع شرکای اروپایی خودش رو دست کم متقاعد بکنه، همچنان شرکای خودش در فرانسه، آلمان و بریتانیا معتقدن که احتمال اینکه این توافقی که آقای ترامپ ازش داره صحبت میکنه ضعیف باشه زیاد هستش. فرانسوی‌ها موضوع موشکی رو دارن مطرح میکنن که خب آقای ترامپ در صحبت‌هاش بهش اشاره نکرده، در بندهایی که حالا به صورت غیر رسمی هم منتشر شده وجود نداره. بحث هسته‌ای خیلی مهم هست. آلمان و حتی رئیس کمیسیون اروپا معتقدن که باید برای همیشه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بسته بشه. حالا باید دید که آقای ترامپ واقعا این کارو انجام خواهد داد یا نه. اینها نکاتی هستن که در کنار مسئله تنگه هرمز که هنوز تکلیفش مشخص نشده از جمله مواردی که دست کم شرکای اروپایی آقای ترامپ نسبت بهش چندان خوشبین نیستن.
0: اما اشکان شاید بشه گفت یه بخش قابل تأمل صحبت‌های امروز آقای دونالد ترامپ اونجایی بودش که به صراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد، اون هم در حضور امیر قطر، همزمان گفتش که با اسرائیل روابط مستحکمی داریم. در اسرائیل رسانه‌ها چی میگن درباره روابط کاخ سفید و نتانیاهو؟
3: همین حضور امیر قطر در کنار ترامپ وقتی که این صحبت ها رو می کرد و حالا در واقع خواندن زبان بدن امیر قطر موضوع مهمی هست که بهش برمیگردم. اما خب ترامپ چند انتقاد، از یک طرف گفت که من دوستی خوبی داشتم با بنیامین نتانیاهو، اما بعدش رسید به موضوع لبنان، گفت که من ازش راضی نیستم، گفت این جنگ باید خیلی زودتر از اینها تمام میشد، گفت که شما اگر میخواید یک نفر رو بکشید نمیرید یک ساختمون رو خراب کنید، من به شما قول میدم که همه اون ساختمون که کشته میشند عضو حزب الله نیستم. باید گفت این اتفاقی هست که نیفتاده در لبنان. همون هفته پیش، همون در واقع پریروز که حمله انجام شد، فقط یک کشته بر جای گذاشت، اون هم فردی بود که هدف حمله بود در زاهیه. و بعد در واقع گفت من از روش کاری که اسرائیل در لبنان میکنه راضی نیستم و بهتر هست که، و این رو بهشون پیشنهاد هم دادم که موضوع حزب الله رو بسپرند به سوریه که انجام بده، به جولانی که انجام بده که در واقع اونجا رو بخواد با حزب الله مقابله بکنه. و اینجاست که در واقع حضور امیر قطر کنار دونالد ترامپ اهمیت پیدا میکنه. وقتی که این صحبت ها رو میگه، پیشتر باید گفت که بارها رسانه های اسرائیلی به موضوع در واقع لابی قطر و تاثیرگذاری که قطر در طول این یک سال و نیم گذشته بر روی دونالد ترامپ و بر روی دولت او داشته اشاره کردن. امیر قطر به هر حال یکی از اصلی ترین حامیان جولانی و گروه او بوده در سوریه از پیش از اینکه در واقع بخوام بتونن قدرت رو قبضه بکنن، تا الان که در قدرت هستن در اونجا و این صحبت ها رو خب ترامپ در حضور او داره بیان میکنه. باید گفت در طول یکی دو روز گذشته گزارش های بسیاری ما در رسانه های اسرائیل داشتیم درباره اینکه روابط نتانیاهو با کاخ سفید چندان جالب است، از جمله گفتگوی پرتنشی که رسانه ها گفتند که او با معاون دونالد ترامپ جی دی ونس داشته.
0: سپاس بسیار از هر دوی شما همکارانم اشکان صفایی و احمد صمدی که از حیفا و برلین با ما بودید. مرتبط با همین بحث همکارم علی حسین قاضی زاده هم میگه سخنان امروز ترامپ عدول از راهبرد پیشین آمریکاست و تغییرات بزرگی در مواضع راهبردی اسرائیل هم ایجاد میکند.
4: اینکه شما منابع مالی این حکومت رو آزاد بکنی فرقی نمیکنه که شما به هر حال بدهی الان نداری، از شما پولی هم نمیخواد. یعنی عملا تاکید میکنه که ما پولی نمیدهیم ولی داریم میلیاردها دلار منابعشو آزاد میکنیم. یعنی کاری که در زمان توافق برجام تا زمانی که جمهوری اسلامی توافق هسته‌ای رو امضا نکرد چند بار بهش مشوق داده شد اما منابعش آزاد نشد. ترامپ داره منابع آزاد میکنه، یعنی که کاری که حتی اوباما هم انجام نداده. ولی حالا متن این توافق رو که اصرار هم دارن که تا اینجا منتشرش نکنند، اگر منتشر بشه میبینیم که درسته که اون چارچوب هنوز تعیین نشده اما امتیازهایی که داره داده میشه بیش از زمانی هست که اوباما پیش از توافق به جمهوری اسلامی داده. الان بحث در کوتاه مدت احتمالاً اسرائیلی ها تقابل نمی کنن با ترامپ. یعنی به هر حال شما وقتی یک رابطه راهبردی داری هنوز تلاش میکنی که این اختلاف رو عمیق‌تر نکنی و از طریق کانال های پشت پرده سعی کنی که تغییر بدی اون مسیری که حالا دولت ترامپ داره طی میکنه. قطعا دولت نتانیاهو تا یک مدت زمانی شاید نه چندان اندک تلاش کنه که از تقابل مستقیم بپرهیزه، ولی همزمان شالوده یک مسیر دیگر در اسرائیل همین الان گذاشته میشه. همین الان نخست وزیری که قراره که جایگزین آقای نتانیاهو باشه در رقابت میخواد بکنه برای انتخابات بعدی، همین الان داره نقد میکنه، داره میگه من مسیر دیگری رو میرم، میگه من مستقیم به سمت ساقط کردن جمهوری اسلامی میرم. یعنی داره میگه که این مسیر تبعیت کردن از ترامپ در همه موضوعات اشتباه.
0: اما روند نزولی قیمت جهانی نفت در پی اعلام توافق آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان جنگ همچنان ادامه دارد. قیمت نفت برنت با 2 دلار افت نسبت به روز دوشنبه به حدود 81 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام آمریکا هم به 78 دلار در هر بشکه کاهش پیدا کرد و برای اولین بار در 3 ماه گذشته وارد کانال 70 دلار شد. مدیرعامل شرکت کشتیرانی میتسوی، بزرگترین اپراتور نفتکش جهان، هم گفته که مالکان کشتی ها تا چند هفته دیگر تردد از تنگه هرمز را اثر نمی گیرند. جوتارو تامورا به فاینانشال تایمز گفته شرکت های کشتیرانی برای بازگشت به این مسیر منتظر نشانه های ملموس و واقعی از اجرای تفاهم بین جمهوری اسلامی آمریکا هستند و تا روشن تر شدن شرایط با احتیاط عمل خواهند کرد. و بلومبرگ هم در گزارش اعلام کرده که بعد از بازگشایی تنگه هرمز قطر به سرعت تولید گاز طبیعی مایع رو افزایش میده. منابع آگاه میگن شرکت قطر انرژی 1 ماه بعد از برقراری عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز ظرفیت تولید را به حدود 50% و تا پایان ماه دوم به حدود 80% میرساند. بلومبرگ نوشته بازگرداندن ظرفیت باقی مانده به دلیل آسیب مجتمع رأس‌الافان در حمله سپاه پاسداران در جنگ ممکن است سالها زمان ببرد. دالقا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی هم میگه در شرایط فعلی شرکت‌های کشتیرانی و بیمه برای تردد در تنگه هرمز محافظه‌کار عمل می‌کنند و تا رفع همه تهدیدها منتظر خواهند ماند.
5: شرکت‌های کشتیرانی منتظر هستند که اولا مین‌گذاری‌هایی که در تنگه هرمز انجام شده کلاً رفع بشه. احتمالاً بیشتر از 4 هفته طول خواهد کشید که مین‌هایی که سپاه پاسداران در تنگه هرمز جا گذاشته اونها رو باکسازی بکنن. دوم اینکه شرکت‌های بیمه بایستی پوشش بدن محموله‌هایی که قرار از تنگه هرمز رد بشه و بلا تکلیف هستن فعلا، و از طرفی اینکه توافق آمریکا و ایران اگه حتی امضا بشه به چه صورتی پیش خواهد رفت، آیا در دو ماه آینده مشکلی پیش خواهد آمد، یا مثلا ما الان میبینیم که ایران اصرار داره برای که اسرائیل عملیات علیه حزب الله رو متوقف کنه، و همچنین بایستی در نظر داشته باشیم که محموله‌های نفتی اگر همین امروز از تنگه هرمز عبور کنن، چون 84% نفتی که از تنگه عبور میکنه راهی بازارهای آسیایی میشه، تقریبا 21 روز تا 28 روز حدود یک ماه طول میکشه که به بازارهای مقصد برسن. به همین خاطر بسیار دست عصا و محتاطانه شرکت‌ها، چه شرکت‌های کشتیرانی و چه شرکت‌های بیمه، فعلا سیاست انتظار رو دارن پیش می‌گیرن.
0: بر اساس اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، مهرزاد نظری یکی از جانباختگان اعتراضات در ممسنی که هجره دی با اصابت گلوله کشته بود، پیش از مرگ گفته بود بر مزار او شادی کنند و موسیقی پخش کنند. مهرزاد نظری 28 ساله در صف نخست معترضان حضور داشت که از فاصله نزدیک هدف شلیک یک سلاح کمری به ناحیه قفسه سینه قرار گرفت. ماموران حکومتی هم بعد از کشتن مهرزاد نظری از تحویل پیکر رو به خانوادش خودداری کردند. ماموران قبل از برگزاری مراسم 40 او هم با حمله به منزل شماری از بستگانش اونها رو تهدید کرده بودند.
6: روی باقیلت هم روی کابونی و گیردن هم برم روی قضاعت هم جور زیدن هم روی شونی
0: ما هم کنم. فرنوش فرجی اینجا در استودیو قرار هستش که نگاهی داشته باشیم به زندگی کوتاه مهرزاد فرجی که این روزها که همزمان دارن مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی بیشتر از او صحبت میکنن، ما در مناسبت زادروز مجید رضا رهنورد هم هستیم که روز ملی شیر و خورشید نامگذاری شده، و از این جهت کاربران خیلی درباره مهرزاد صحبت میکنن که او هم مثل مجید رضا خواسته بود که بر مزار او موسیقی پخش کنن و شادی کنن، و خیلی ها میگن که این راهی بود که مجید رضا آغاز کرد و معترضان در دی ماه چند سال بعد ادامش دادن.
7: دقیقا همینطوره ریحانه. مهرزاد نظری 28 ساله در ممسنی در ردیف اول معترضین ایستاده بود که با شلیک گلوله کشته شد، و در شهر در شهرستان که پدرش زادگاهش بوده در اونجا خاک سپاری شده. دلیلش این بوده اون رفته به بردنگان به خاطر اینکه زمانی که به خون ریزی میفته به بیمارستان نمیره، از ترس بازداشت و اینکه مامورا او رو بازداشت کنن تیر خلاص بزنن به بیمارستان نمیره، خودش رو به زادگاه پدریش میرسونه، اما در اثر خونریزی شدید همونجا جان خودش رو از دست میده. طبق گفته نزدیکان برای به خاطر وصیتی که خودش هم کرده بود، پدرش اجازه نداد اون رو غسل کنن و مراسم حکومتی برگزار کنن، دعا بخونن. در یکی از ویدیوهایی که به ایران اینترنشنال ارسال شده بود، در زمان خاکسپاری و مراسمش پدرش فریاد میزنه، میگه براش گریه نکنین، براش دست بزنین، شادی کنین، چون در آخرین استوری که از خودش گذاشته بود گفته بود که برای من دقیقا همین رو گفته بود، گفته بود که برای من سر قبر من نماز و قرآن نخونید، فقط موزیک و شادی کنین. پدرش گفته بود براش دعا کنین و موسیقی پخش کردن. اما اتفاقی که ریحانه در این دوران افتادش، الگوی تکراری جمهوری اسلامی قبل از مراسم 40 به خونه یک سری از نزدیکان و بستگان مهرزاد حمله ور شدن، اونها رو بازداشت کردن، بردن و تهدیدشون کرده بودن که مراسم 40 رو اجازه برگزاری ندارین. اما همونطور که در ویدیوها میبینین، مراسم رو خیلی با شکوه در با شعارهایی بر ضد حکومت برگزار کردن. حتی آخرین استوری مهرزاد رو به صورت بنر درست کردن و در مراسمش چرخوندن و یادش رو گرامی داشتن.
0: فروش، این مدت که شما داری روی مخصوصا شهر ممسنی و اتفاقاتی که در اون منطقه افتاد تحقیق میکنی و اطلاعاتی که ما از همشهریان مهرزاد دریافت کردیم بهمون میگه که خانوادهش همچنان تحت فشارن، از همون زمان قبل از مراسم چهلم تا الان فشارهای امنیتی براشون وجود داشته و داستانی داریم ما درباره اون چک پدرش میدونه از او که اشاره کردی خواسته بوده که به وصیتش عمل بشه.
7: تعهد گرفتن، پول گرفتن به خاطر تیره که زده بودن، همه این کارها رو انجام، اینا حاضر شدن تن به این کارها بدن ولی بچه‌شون رو شهید و بسیجی اعلام نکنن و بگن اون در راه آزادی ایران رفته. طبق گفته دوستان و اطرافیانش ورزشکار بوده، طبیعت دوست بوده، خیلی به خانواده‌اش رسیدگی می‌کرده، پسری مهربان و همراه بوده و برای همین پدرش تمام مدت مراسم و دوستانش موسیقی گذاشتن، شادی کردن، براش دست زدن و از شجاعتش گفتن که اون دقیقا در این اعتراضات در ردیف اول بوده، در روزهای قبل هم در این اعتراضات شرکت کرده بوده مثل بقیه اینا. ما کارزار کشف حقیقت ممسنی را همچنان داریم ادامه میدیم. اگر مردم ممسنی هر اطلاعاتی دارن میتونن به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال.
0: سپاس بسیار. فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما بودید.

تیم ملی ایران در اولین بازیش در جام جهانی 2026 در شهر لس آنجلس آمریکا به مسافه نیوزلند رفت و به تساوی 2-2 رسید. با اینکه مقام‌های فیفا قبل‌تر اعلام کرده بودند که ورود پرچم‌های شیر و خورشید به ورزشگاه‌ها مجاز نیست، شماری از تماشاگران ایرانی در دیدار افتتاحیه جام جهانی این پرچم‌ها رو با خودشون به استادیوم بردند. به گزارش خبرنگار ما، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی با سر دادن شعارهای اعتراضشون به حکومت رو هم نشون دادند.

0: امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هم در یک کنفرانس خبری بعد از بازی مقابل نیوزلند با انتقاد از شرایط تعیین شده برای ورود و خروج تیمش گفته باید زودتر می‌رفتند که اجازه نداشتند. قلعه‌نویی همچنین قبل از همین کنفرانس خبری درباره عملکرد تیمش هم گفت از بازی راضی، از نتیجه رضایت نداره. او میگه دو توپ روی دروازه اومده که هر دو گل شده.
1: می‌خوام راجع به مظلومیت تیم ایران صحبت کنم. انقدری که ما رو هوا بودیم فکر میکنم رو زمین نبودیم. به ما وقتی اینو ندادن که ما بتونیم دو هفته زودتر بیاییم سازگاری رو انجام بدیم. همین امشب هم بلافاصله بعد بازی به ما گفتن باید اینجا رو ترک کنید، در صورتی که امشب مهمترین مسئله است برای بازی آینده که ما باید ریکاوری کنیم، آماده بشیم، ولی باید سوار هواپیما بشیم برگردیم به تیخوانا. اینم خیلی مسئله‌ای که داره ما رو رنج میده. رفتاری که با ما شد، چه در دیر اومدن، چه در قبل خود این بازی، چه بعد این بازی، به نظر من شرایط رو هر روز داره بر ما سخت‌تر میکنه.
0: همکارم مزدک میرزایی در بخش قبلی خبر درباره همون حضور گسترده مخالفان جمهوری اسلامی با پرچم‌های شیر و خورشید و رساندن صدای مردم ایران به گوش جهان توضیح داد.
2: منتظر این روز بودیم ببینیم که

0: و البته موضوع دیگه این بود که فیفا اجازه نداده بود که پرچم های شیر و خورشید وارد ورزشگاه بشه، اما دیدیم که با تمهیداتی که اندیشه شده بود خیلی آوردن توی ورزشگاه این پرچم ها رو، تیشرت هایی رو بتن کردن و مسائل مختلفی که مانع شد که اونجوری که میخوان ایرانی ها بتونن حرفشون رو بزنن. من در یه ویدیو دیدم که یکی از مقام های برگزاری اومده داره پرچم رو جمع میکنه از درون جایگاه تماشاگرها، ولی در نهایت اونا حرفشون رو در سکوها زدن. بعد از مسابقه هم همین موضوع ادامه داشت، همکارانمون در گزارش متعدد به این موضوع اشاره کردن و فکر میکنم که روز خیلی خوبی بود برای ایرانی ها که بتونن زمانی که این همه رسانه های جهان متمرکز هستن روی جامعه جهانی حرف مردم درون ایران رو بزنن، در حالی که مردم داخل ایران واقعا نمیتونن که حرفشون رو به گوش جهانیان برسونن.
1: سپاس بسیار از همراهیتون تا پایان این بخش خبری. منتظر دریافت پیاماتون از مدیابات ایران اینترنشنال هستیم. تا دیداری دوباره، بدرود، مراقب خودتون باشید.

0: آقای توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تار عنکبوتی شده که خودش تنید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
3: سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. سعودی پس از اعلام خبر توافق جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر یک تفاهم نامه، وزیر امنیت ملی اسرائیل گفت این کشور بخشی از توافق بد واشنگتن و تهران نیست. همزمان وزیر دفاع اسرائیل هم گفت او و بنیامین نتانیاهو مخالف خروج ارتش اسرائیل از جنوب لبنان هستند. رهبران احزاب اپوزیسیون اسرائیل هم ضمن مخالفت با این توافق بر ضرورت سرنگونی فوری جمهوری اسلامی تاکید کردند. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: اعلام پیروزی ترامپ و سپاه پاسداران با تکیه بر باد، توافقی بدون رضایت دو بازیگر اصلی بحران، اسرائیل و مردم ایران. وزیر امنیت ملی اسرائیل میگوید این کشور بخشی از توافق بد واشنگتن و تهران نیست. دست انداز در بند اول توافق پیش از امضا. ارتش اسرائیل اعلام کرد از خاک لبنان خارج نخواهد شد. تأکید رهبران احزاب راست و چپ اسرائیل بر سرنگونی فوری جمهوری اسلامی، برنامه ریزی نیروی هوایی اسرائیل و موساد برای جنگ بعدی و تغییر رژیم در ایران. چرا اسرائیل حتی بدون ترامپ هم یقه جمهوری اسلامی را رها نخواهد کرد؟
2: آمریکا وادار به امضای تفاهم پایان جنگ با جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت شد.
1: تلاش جمهوری اسلامی برای اعلام پیروزی در پذیرش توافق با آمریکا، آن هم در شرایطی که مسعود پزشکیان یکشنبه تأکید کرد مجتبی خامنه ای رهبر سوم نظام تصمیم شورای عالی امنیت ملی در این مورد را تایید کرد. ساعاتی پس از آنکه مخالفان توافق در تجمع‌های شبانه علیه عقب نشینی آشکار جمهوری اسلامی شعار دادند و آن را مخالف آرمان‌های علی خامنه‌ای دانستند.
3: امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی‌کنه.
1: دوشنبه شورای عالی امنیت ملی و قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران خبر پایان جنگ را اعلام کردند و رسانه‌های وابسته به سپاه کوشیدند بگویند تهران در آخرین لحظات امتیازهای مهمی به دست آورده، از جمله اینکه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را تنها برای 60 روز رایگان کرده. آن طرف در واشنگتن دونالد ترامپ یک شنبه شب در شبکه اجتماعی سوشال تروس خبر از نهایی شدن توافق با تهران داد و نوشت تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی خواهد شد و او هم محاصره دریایی علیه بنادر ایران را فوراً لغو می‌کند. ترامپ وعده داد که این توافق صلح را برای خاورمیانه به ارمغان خواهد آورد. معاون اول او خوشبینانه تر از رویاهای رئیس جمهور آمریکا برای 50 سال آینده منطقه گفت.
4: اگر ایران به این توافق پایبند بمونه، این توافق خاورمیانه را برای 50 سال آینده به طور بنیادین دگرگون خواهد کرد. این توافق به جنگ پایان خواهد داد، خاورمیانه را به منطقه جذابتر برای سرمایه گذاری تبدیل میکنه، موجب رونق اقتصادی خواهد شد و به کاهش قیمت انرژی برای مردم آمریکا میانجامه.
1: ترامپ نخستین ساعات بامداد دوشنبه در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال گفت هرگز به فکر تغییر رژیم در ایران نبوده. سخنانی که نشان داد او دست کم در این مقطع تنها به فکر راضی کردن حاکمان تهران است، بدون توجه به یکی از بازیگران اصلی بحران اخیر، یعنی مردم ایران که شمار زیادی از آنها با چنین توافقی مخالفند. اما یک طرف اصلی دیگر ماجرا هم با این توافق مخالف است. دولت و مردم اسرائیل روی خوشی به تصمیم ترامپ نشان ندادند. صبح دوشنبه وزیر امنیت داخلی اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اسرائیل شریک توافقی نیست که امنیت این کشور را تضمین نمی‌کند. بنگویر گفت دولت اسرائیل خود را ملزم به معامله ترامپ و جمهوری اسلامی نمی‌داند و به چیزی کمتر از نابودی کامل حزب الله لبنان رضایت نخواهد. همزمان اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفت او و بنیامین نتانیاهو مخالف خروج ارتش این کشور از جنوب لبنان هم. روزنامه اسرائیل حیوم هم خبر داد که کابینه امنیتی سیاسی اسرائیل یک شنبه از تصمیم نتانیاهو برای جداسازی لبنان از توافق ترامپ با سپاه پاسداران حمایت کرد. جمهوری اسلامی پایان جنگ در لبنان و خروج ارتش اسرائیل از جنوب این کشور را شرط اول توافق با آمریکا می‌داند.
5: اگر الان جدول زمانبندی نمیشه اسرائیل بیرون نمیره
6: و اگه من محقق نشه اساسا ام او یو محقق نشده، ام او یو محقق نشه، ما اصلا بخش اولمون محقق نشده، مذاکرات اصلی نمیتونه، اینا همش
5: بقیه نخواهد
7: بزنیم.
1: با با اراده اسرائیل برای ادامه عملیات علیه حزب الله به نظر میرسد توافق تهران و واشنگتن در همون گام اول اجرا دچار مشکل اساسی خواهد شد. اما این تنها دلیل مخالفت اورشلیم با توافق نیست. رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آنها در خارج از کشور در ماه‌های اخیر تلاش کردند چنین القا کنند که فقط نتانیاهو و جناح راست اسرائیل از اقدام نظامی برای سرنگونی رژیم ایران حمایت می‌کنند. اما حدود 4 ماه پیش از انتخابات سراسری اسرائیل دلیل مخالفت رهبران احزاب مخالف نتانیاهو با او این نیست که چرا به ایران حمله کرده، بلکه آنها معتقدند برنامه‌ریزی او برای سرنگونی رژیم درست نبود. یک شنبه یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل با اعلام مخالفت با توافق آمریکا و جمهوری اسلامی به نخست وزیر اسرائیل تاخت که چرا نتوانست آمریکایی‌ها را متقاعد کند که به تأسیسات نفت و انرژی ایران حمله کند. به اعتقاد لاپید نتانیاهو باید ترامپ را راضی می‌کرد که محدودیت برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی را در توافق بگنجاند و مانع لغو تحریم‌ها و تزریق میلیاردها دلار به سپاه پاسداران شود. لاپید 3 هفته پیش رسماً از سرنگونی فوری رژیم ایران حمایت کرد.
7: از آوریل 2024 بارها تاکید کردم که اسرائیل باید به تأسیسات نفتی و انرژی ایران حمله کنه تا اقتصاد ایران فرو بپاشه. این موثرترین راه و شاید تنها راه برای سرنگونی رژیم آیت الله هاست. در هر موضوعی که به این جنگ مربوط میشه از همون ابتدا موضوعی سختگیرانه تر و تندتر از دولت داشتم.
1: دوشنبه یائیر گولان رهبر حزب اپوزیسیون دموکرات اسرائیل هم به شدت از توافق اخیر انتقاد کرد و گفت ترامپ میلیاردها دلار به رژیم آیت الله سرازیر می‌کند و با حفظ زیرساخت‌های هسته‌ای و تهدید موشک‌های بالستیک به رژیم قاتل تهران جانی دوباره می‌بخشد. نفتالی بنت رئیس حزب وحدت اسرائیل هم گفت حزب او یک برنامه استراتژیک روشن برای فروپاشی رژیم ایران دارد و اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. در دولت خود نتانیاهو هم وزیر دارایی گفت دولت با روش‌های خلاقانه به کارزار خود برای سرنگونی حکومت ایران ادامه خواهد داد. مواضعی که تایید می‌کند در اسرائیل از چپ تا راست نه تنها با توافق آمریکا و جمهوری اسلامی مخالفند، بلکه در یک مورد اتفاق نظر دارند. اینکه تنها راهکار حل بحران خاورمیانه تغییر رژیم در ایران است. هدفی که از 5 سال پیش به یکی از راهبردهای اصلی سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد تبدیل شد. دو روز پیش هم رئیس شاخه برتری هوایی ارتش اسرائیل در مصاحبه با روزنامه اسرائیل حیون گفت جنگ بعدی با ایران متفاوت خواهد. به گفته او اسرائیل تا نابودی آخرین پرتابگر موشکی سپاه پاسداران کار را تمام شده نمی‌داند. مواضع و تصمیماتی که نشان می‌دهد به رغم توافق ترامپ با تهران اورشلیم جمهوری اسلامی را رها نخواهد کرد. اگرچه نتانیاهو روابط نزدیکی با ترامپ دارد، اما برای او و همه سیاستمداران اسرائیل امنیت این کشور اولویت اول و آخر است.
3: دلیل تجربه.
1: فراموش نکنیم که پای حزب علی خامنه‌ای و ارشدترین فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی امضای اسرائیل است، کشوری که فعلا با شمار زیادی از مردم ایران یک هدف مشترک دارند، سرنگونی جمهوری اسلامی. دو خامنه‌ای در تهران این را دیدند و حالا خود ترامپ هم خواهد دید که این بار بدون او چه خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو با ما همراه هستن. جناب خلدی، علیرغم استقبال جهانی از این توافق، اسرائیل با بندهای از اون مخالفه. دلایل نگرانی های اسرائیل چه است؟
8: مهمترین دلیل نگرانی اسرائیل این هست که حکومت جمهوری اسلامی، نیروهای نیابتیش و نیروهای موشکیش، حالا فرای از مسئله اتمی، کماکان به شیطنت در منطقه جنوب لبنان ادامه میدن، امنیت رو برای مردم شمال اسرائیل بسیار مورد تهدید قرار دادن و در نتیجه این حرکاتی که دارن انجام میدن، در ببخشید من یه اشکال فنی داره اینجا سیستمم، متاسفانه اسرائیلی ها ناچار هستن که این وضعیت رو ادامه بدن تا اینکه بالاخره بتونن حزب الله لبنان رو خلع سلاح بکنن. و چون مسئله خلع سلاح حزب الله لبنان مطرح نشده توی این یادداشت تفاهم، اسرائیلی ها ناچار هستن برای حذف هر گونه تهدید موجودیتی و حفظ امنیت مردم شمال اسرائیل و عملیاتشون ادامه بدن. و اگر جمهوری اسلامی سر این قضیه بخواد یادداشت تفاهم رو به هم بزنه، طبیعتاً پرزیدنت ترامپ یک مشکل بزرگی برای این 60 روزی که باقی میمونه برای مذاکره خواهد داشت.
0: فکر میکنید کشورهای عربی منطقه چه نقشه‌ای برای آینده روابطشون با جمهوری اسلامی در نظر دارن؟
8: در نظر من بستگی داره که درباره چه کشورهایی صحبت میکنیم. به نظر میرسه که بحرین و امارات متحده عربی متوجه شدن که جمهوری اسلامی به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست و اونها دارن وارد یک ترتیبات امنیتی دفاعی بسیار پیوسته و در هم تنیده شده با اسرائیلی ها وارد میشن. و این رو آقای قرقاش که از مشاوران نزدیک در واقع پرزیدنت امارات متحده عربی هست گفتش که برای ما مهم نیستش که در لبنان یا فلسطین چه اتفاقی میفته، برای ما امنیت خودمون مهمه و ما از نظر امنیتی دیگه به اسرائیل نزدیک هستیم علیه جمهوری اسلامی. این وسط عربستان، قطر و کویت هستن که باید تصمیم بگیرن در کجای این معادله قرار دارن. و به نظر من میرسه که عربستان ناچار خواهد شد که با محور بحرین و امارات بیشتر هماهنگی بکنه و اگر تهدید به کویت ادامه پیدا بکنه این قضیه ادامه پیدا کنه.
0: متشکرم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، و سپاسگزارم از شما.

0: آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد نکرد.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
2: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست، این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

0: رژیم های شبیه جمهوری اسلامی اصولا بحران درست کردن و تنش‌زایی در ذات اینها در ژنتیک چنین رژیم هایی هست و اصولا مأموریتشون همینه. اینا نمیتونن بدون دشمن خارجی حتی یک سال رو سپری کنن، نیاز دارن یک دشمن خارجی بتراشن به صدور انقلاب، به صدور ایدئولوژی و به ساخت نیروهای نیابتی در کشورهای دیگه نیاز مبرم دارن و در نهایت اگر دست از همه این کارها بشورن در نهایت یک رژیم نرمالی محسوب میشن که باید با مشکلات جدی اقتصادی و مدیریتی در داخل دست و پنجه نرم کنند. در 47 سال گذشته جمهوری اسلامی اجازه نداده این اتفاق بیفته، یعنی همیشه مردم ایران رو، کشور ایران رو با بحران‌های منطقه‌ای، با بحران‌های بین‌المللی در حقیقت گرفتار کرده تا مسئله و ذره‌بین‌ها و نگاه‌ها روی معضلات و مسائل داخلی تمرکز پیدا نکنه. اینه که این نگاه شاهزاده در این مصاحبهش دقیقاً برآمده از همین مسئله است. یک هشدار جدی به دولت امریکاست که خب راه اشتباهی رو در پیش گرفته. بعد از یکی دو هفته از جنگ 40 روزه که گذشت در حقیقت فرمون رو به یک سمت دیگه ای چرخوند با توجه به ملاحظه کاریایی که خودش داره و این مسئله که هم مردم ایران و هم طرفهای دیگه مثلا اسرائیلی ها رو به شدت ناراحت کرده. این اشاره شاهزاده به نظر من از نظر زمانی هم خب زمان بسیار مناسبیه، اونم در شرایطی که انتظار میره اینا حداقل گام اول رو، یک چارچوب توافق رو اینا در روز جمعه پتی کنن، هم جمهوری اسلامی و هم امریکا. که در انقلاب شیر و خورشید چیزی بود که دنیا علارغم میلش مخصوصا غربی ها دیگه نتونستن چشمشون رو ببندن. میلیون ها نفر در خیابان های ایران به خیابون اومدن، ده ها هزار نفرشون بیرحمانه کشته شدن، میلیون ها نفر حتی در یک روز در خیابان های کشورها و شهرهای غربی به میدان اومدن و این واقعیت نشون داد که اپوزیسیون ایران، اپوزیسیون جمهوری اسلامی به رهبری شاهزاده نیروی واقعی و برآمده از دل جامعه ایرانه. این دیگه با اون نسخه های مثل افغانستان و نمیدونم حامد کرزایی سازی و چلبی سازی در عراق نسبتی نداره و این موضوعی که به نظر من در ماهای اخیر خب تأثیر خودش رو نشون داده ولی نیاز به استمرار داره و نیاز داره که همچنان هموطنان با تجمعاتشون این مسئله رو پررنگ‌تر کنن.
1: این توافق به هیچ وجه به این معنا نیست که ایران حتی یک دلار از آمریکا دریافت خواهد کرد. چرا این چیزی در توافق وجود ندارد؟ آنچه در توافق آمده این است که اگر ایران به تعهدات خود پایبند بماند، اگر تحریم‌ها کاهش یابد و اگر در اقتصاد جهانی ادغام شود، ما از سرمایه‌گذاری سایر کشورها در ایران استقبال خواهیم کرد، نه سرمایه‌گذاری آمریکا. اما این تنها در صورتی ممکن است که ایران مفاد توافق را اجرا کند. این توافق همون توافق اوباماست، پس چرا کشورهای عربی خلیج فارس از توافق ما متنفر بودند اما از توافق ما حمایت میکنند؟ کشورهای عربی منطقه بهتر از هر کسی میدانند که تقویت یک رژیم حامی تروریست چه پیامدهایی دارد. اونا از توافق ترامپ حمایت میکنن و با توافق اوباما مخالف بودند. شاید همین بزرگترین تایید برای این توافق باشد.
2: مشخص هستش که اجماع مشخصی وجود نداره. 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی داده بشه به عنوان غرامت برای چه چیزی؟ کدام سد ایران با خاک یکسان شده؟ کدام پالایشگاه پتروشیمی ایران با خاک یکسان شده؟ کدام نیروگاه ایران با خاک یکسان شده؟ در حالی که امارات، قطر، عمان، همه این بحرین، کویت زیر ساختاشون مورد هدف قرار گرفته. تازه اونها که رسما شکایت کردن گفتن که انتظار دارن که خسارت بگیرن از جمهوری اسلامی به خاطر حملاتی که جمهوری اسلامی به زیر ساختاشون انجام داد. بنابراین و بعد این 300 میلیارد دلار رو در واقع از کجا قرار هست که بیارن بدن؟ تا اونجایی که ما میدونیم قرار بودش که قطری ها و اماراتی ها و عربستان سعودی و همه اینها در مجموع بیان یه چیزی حدود یک تریلیون و نیم میلیارد دلار بیان خرج بکنن در امریکا، سرمایه گذاری بکنن در امریکا. به چه مناسبت در جمهوری اسلامی؟ ببینید قربان، مسئله که وجود داره این هست. من فکر میکنم و کماکان بر این اصرار می‌ورزم. به نظر من میرسه که خیلی از این اطلاعاتی که اخیراً در فاینانشال تایمز یا در رویترز درباره مسائل مالی به خصوص منتشر شده، یک مقداری از رسانه‌های جمهوری اسلامی و یا کسانی که دیپلمات‌های پاکستانی، دیگران، کسانی که به هر حال می‌خوان جمهوری اسلامی رو سر میز مذاکره نگه دارن و بیارنش به سوئیس که این یادداشت تفاهم رو امضا کنه، یادداشت تفاهمی که ظاهراً بسیار کلی هست و ظاهراً یکی دو صفحه هم بیشتر نیست. خب اگر قرار هستش که تازه ما شروع بکنیم ببینیم که این دو طرف دارن اعتماد سازی میکنن رو و به اونجا برسن، چرا درباره یک همچین ارقام بسیار بزرگی که حتی برای برجام اوبامایی هم در نظر گرفته نشده بود قرار باشه که در این مورد اقدام بشه؟ بنابراین به نظر من میرسه که در این گرد و خاکی که به پا شده برای این که در سوالتون محروز بود مشوقها کماکان روشون اصرار بشه، کسانی که میخوان جمهوری اسلامی پای میز مذاکرات بمونه دارن سعی میکنن به اون بقاگرایان جمهوری اسلامی یک دست پرتری بدن علیه اونهایی که حالا معتقد هستن که باید باج سبیلی رو که میخوان بگیرن از جامعه جهانی همین الان بگیرن، که سیلی نقد البته بهتر از حلوای نسیه است و من فکر میکنم به اینها نباید ما به عنوان اخبار معتبر حداقل در این مرحله اعتماد بکنیم. اگر جمهوری اسلامی بخواد زیر تعهدی بزنه یا در واقع اقدام خطرناکی بکنه در سر اون بزنگاه تاریخی، جمهوری اسلامی رو میتونه گوشمالی بده ایالات متحده آمریکا. منتها متاسفانه 11 سپتامبر، پرل هاربر، داستانهای زیادی در تاریخ ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاده که هر وقت که رئیس جمهورهای آمریکا بیش از اندازه به خودشون مطمئن شدن، دشمنان آمریکا از فرصت استفاده کردن و متاسفانه آمریکا رو وادار کردن که یه پاسخ خیلی شدیدتر از اون چیزی که هم انتظار داشتن بده.
3: امضای تفاهمنامه بین واشنگتن و تهران در عراق به عنوان یکی از محورهای تنش بین دو کشور با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده. بغداد که در ماه‌های گذشته درگیر پیامدهای سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک به دلیل حملات پیاپی میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران به منافع آمریکا و به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بود، از امضای این تفاهمنامه تا رسیدن به یک توافق صلح پایدار اعلام حمایت کرده. وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای که منتشر کرده از یک طرف اشاره کرده به آسیب‌هایی که عراق متحمل شده در تنش‌های منطقه‌ای در نتیجه این تنش‌ها، و از طرف دیگه در واقع تأکید کرده که بغداد کماکان از مسیر دیپلماسی حمایت میکنه. از طرف دیگه در اقلیم کردستان هم ریاست اقلیم کردستان در بیانی ابراز امیدواری کرده که طرفین با حسن نیت کار بکنند برای اجرای کامل مفاد این توافقنامه. با این حال رسانه ها، ناظران و برخی از روزنامه‌نگاران مطرح عراقی دیدگاه متفاوتی نسبت به این تفاهمنامه دارن. از یک طرف بحث تردید اونها نسبت به رسیدن به یک صلح پایدار مطرح هستش، و از طرف دیگه این سوال و انتقاد در رسانه‌ها برجسته شده با توجه به اینکه جمهوری اسلامی داره از لبنان حمایت میکنه و آمریکا از امنیت اسرائیل و کشورهای عربی منطقه. چرا عراق غایب بوده و چرا عراق یکی از محورهای گفتگو و مذاکرات بین دو طرف تبدیل نشده با توجه به اینکه خسارات زیادی در جریان جنگ به این کشور وارد شده؟ و در همین راستا بسیاری از روزنامه‌نگاران عراقی ضمن انتقاد از عملکرد دولت عراق تأکید کردند و هشدار دادند که با تداوم حضور میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران و در صورت نرسیدن به هر گونه صلح پایداری، عراق باز هم میتونه به نقطه و میدان تقاطع منافع کشورهای درگیر تبدیل بشه.
4: اولین بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 مقابل نیوزلند تو شهر لس آنجلس 2-2 مساوی به پایان رسید. ابتدای این الایه جاست بود که تیم فوتبال نیوزلند رو پیش انداخت، ایران بهتر بازی شروع کرد، اما اون دقیقه 7 گل خورد، خط دفاعی سردرگم تیم فوتبال ایران شجاع خلیل‌زاده و علی نعمتی، در ادامه رامین رضاییان گل تساوی رو برای ایران زد، این دومین گل رامین رضاییان در تاریخ جام جهانی، رامین رضاییان جام جهانی قطر هم گل زده بود و به اولین بازیکن تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد که تو جام جهانی گل زده. در ادامه نیمه دوم یه بار دیگه الایا جاس بازیکن تیم فوتبال مادرول نامزد بهترین بازیکن فصل لیگ برتر فوتبال اسکاتلند نیوزلند و دو بر سه پیش انداخت. رامین رضاییان در ادامه یه سانس می‌داشت که محمد محبی به گل دوم ایران و تساوی ایران تبدیل کرد. ایرانیان مخالف حکومت جمهوری اسلامی به پرچم شیر خورشید تو ورزشگاه حضورشان واقعا تعدادشون بیشمار بود. بودن اندک بودن طرفداران حکومت هم با پرچم جمهوری اسلامی، ولی کسانی که در ورزشگاه حضور داشتن پشت سر من هم دارید میبینید با پرچم شیر خورشید واقعا تعدادشون زیاد بود و تفکیک کردن تیم ملی فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی. از اول تا آخر تشویق کردن تیم فوتبال ایران رو، یه جورایی پس گرفتن تیم فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی که این تیم رو مصادره کرده، مثل خیلی چیزای دیگه که مصادره کرده جمهوری اسلامی این تیم رو هم مصادره کرده بود. اما طرفدارای فوتبال با پرچم شیر خورشید از اول تا آخر تشویق کردن. موقعی که سرود جمهوری اسلامی نواخته شد اکثر ورزشگاه این سرود رو هو کرد، اما بازیکن‌ها رو تشویق می‌کردن. تعداد کسانی که با پرچم شیر خورشید اینجا حضور داشتن واقعا بیشتر از حامیان حکومت بود. بازی در نهایت 2-2 مساوی به پایان رسید. پنجمین تساوی تاریخ ایران در جام جهانی. ایران بازی دومش تو همین ورزشگاه به مسافه تیم فوتبال بلژیک خواهد رفت و سومین بازیش رو مقابل مصر در شهر سیاتل برگزار می‌کنه. آخر بازی هم پرچم‌های شیر خورشید باز هم برافراشته شد. بازیکن‌ها دست تکون می‌دادن، همراهی میکردن با مردم و کسانی که پرچم شیر خورشید رو در دست داشتن. علیرضا مدیری، لس آنجلس.

0: 3 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم یه ایسفا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: 4 بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شراره عزیزی. سرخط خبرها: نارضایتی دونالد ترامپ از حمله اسرائیل به بیروت، رئیس جمهور آمریکا خواستار مقابله سوریه با حزب الله شد. ترامپ تهدید کرد اگر تهران به دنبال سلاح هسته‌ای باشد جهنم بر سرش نازل می‌شود. گزارش پژوهشگر بنیاد هاتسون از مفاد توافق آمریکا با جمهوری اسلامی: تهران مذاکره نهایی را به رفع عملی تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌ها مشروط کرد. معاون ترامپ می‌گوید هیچ پولی به ایران پرداخت نمی‌شود. ادامه کشتار معترضان انقلاب ملی ایرانیان: جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی سحرگاه امروز در شاهرود اعدام شدند. گزارش بانک مرکزی ایران از چاپ پول بی سابقه و رشد بالای نقدینگی: وزیر اقتصاد در واکنش به وضعیت بحرانی کشور گفت جنگ اقتصادی تازه شروع شده. و بازتاب مسابقه تیم ملی ایران و نیوزلند در شبکه‌های اجتماعی: مردم به تیراندازی محمد محبی به عنوان شادی بعد از گل واکنش نشان دادند. خوش آمدید. همین ابتدای برنامه بریم تصاویر زنده‌ای ببینیم از اویان در فرانسه، جایی که دونالد ترامپ در نشست سران گروه 7 در حال سخنرانی. صحبت‌های دونالد ترامپ رو بشنویم، برمیگردیم با ادامه خبرها.
1: در واقع مسیری بود به سمت سلاح هسته‌ای برای ایران، در حالی که سند من دیواری است بر مسیر ایران به سمت سلاح هسته‌ای. و بعضی میگن شما خیلی هزینه کردید. نه، ما هزینه نکردیم. بعضی میگن که شما 300 میلیارد دلار هزینه میکنید. نه خیر، ما اجازه خواهیم داشت که بریم اونجا اگه بخوایم بریم سرمایه گذاری کنیم در آینده اگر بخوایم، ولی هیچ الزامی نداریم. شاید ایران خیلی موفق بشه و از طریق نفت خودشون و اینها. اگر که ما یک هفته پیش عقب میکشیدیم، منهای این دو حملات اخیر سالها برای ایران طول میکشید که خودشو بازسازی کنه. ولی من این رو با رسانه‌ها متن این سند رو یکی دو روز آینده منتشر خواهم کرد. آیا گفته بودید که میخواید دیگر کشورها به توافقهای ابراهیم ملحق بشن؟ در باید چی؟ توافقهای ابراهیم. خب من خیلی خوشحال میشم که کشورهای جدیدی وارد بشن. میدونید که امارات اینجا ایشون کنار من هستن، خیلی خوب کار کردن با توافق ابراهیم و بله، فکر میکنم که این اتفاق باید بیفته. مانع اصلی بر سر توافقهای ابراهیم، خب میدونید کشورهای منطقه‌ای هستن، کشورهای باهوش، تک تک اینها. میدونید که حتی در طول این مقطع جنگ هم هیچ کسی عقب نکشید از توافقهای ابراهیم، هیچ کس. من فکر میکنم که کم کم پا پیش خواهند گذاشت، وارد توافق ابراهیم خواهند شد. تنها جنگی که هست در یک محلی به نام ایران این جنگ بود و خب من اینو درک میکنم که یک وضعیت دشواری است. وقتی که افراد از ایران میترسند، خب تمایلشون کمتر میشه به ملحق شدن به توافق ابراهیم. ولی خب سال خوبی بود. به جمهوری خواهانی مثل سناتور لینزی گراهام چی میگید؟ لینزی بدبینه؟ لینزی شکاک؟ باید با لینزی حرف بزنم من، اینکه وگرنه به دردسر میافتم اگه لینزی ازم ناراضی باشه. لینزی نه، شکاک نیست، بدبین نیست. ببینید، این توافق یک مسئله رو خیلی خوب تحت پوشش قرار میده. ما پول هیچ چیز رو نمیدیم، هیچ کاری نمی کنیم. بازار الان به سطح بالاتر از زمان شروع جنگ رسیده. توجه داشته باشید، بازار بورس 2500 پوینت رفته بالاتر از اون چیزی که قبلا بود. و مهمتر از همه اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید. هرگز، هرگز، هرگز. بقیهش اصلا مهم نیست واقعا. سناتور گرام گفته بود که توافق نهایی با ایران باید به کنگره فرستاده بشه. شما این کار خواهید کرد؟ بهش فکر نکردم، ولی برام مشکلی نیست. میدونید این دموکرات‌ها که من بهشون میگم دموکرات، برای اینکه آدمای احمقی هستن. خب اینا ببینید، کاری که من میخوام بکنم اینه که این سند رو به کنگره بفرستم و بگم که اصلا تصویبش نکنید، من خودم تصویبش میکنم. بعد میدونم میخوام چون میدونید هر کاری بکنم میخوان خلافش رو بکنن. هر کاری که من بخوام خلافش رو میکنم. به حال من به این قضیه فکر نکردم که به کنگره بفرستم این سند رو، ولی میفرستمش. از این ایده بدم نمیاد. چه کسی میخواد این تصویب نکنه؟ آره بیان بذاریم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. دموکرات ها میخوان بگن که آره ایران باید سلاح هسته‌ای داشته باشه. دیوونن. من از این ایده بعدم نمیاد. بفرستیمش به کنگره ببینیم چی میگن. گزارشه بود که FBI حمله به کاخ سفید رو خونسا کرده. من در جریان ندارم. حمله که من دیدم این مسابقه UFC بود در حیات و محوطه کاخ سفید که بهترین مسابقه بود. درست میگم؟ شما هم تماشا کردین. اون آخریش دیگه واقعا خیلی خفن بود. همشون البته مبارزه‌های خیلی جذابی بودن. یک شب زیبا و متفاوتی برای کاخ سفید بود. ما واقعا یک ورزشگاه فوق‌العاده‌ای به اتفاق دینا در محوطه کاخ سفید ایجاد کردیم. میدونید 250 سال طول کشید تا ما این مسابقه رو برگزار کنیم. شاید 300 سالگرد کشورمون دوباره برگزارش کنیم. ببینید به زودی جریان نفت دوباره برقرار خواهد شد و حالا میتونیم که احیانا تحریم ها رو تحریم های روسیه رو هم بهش فکر کنیم. این چه خوشتیپ این خبرنگار از کشور شماست؟ بله؟ ببینید چقدر خوش رفتار و خوشمنش هست. خبرنگارهای ما خیلی تند زبان هستن متاسفانه. چطور میتونیم مطمئن بشیم که تنگه هرمز برای بلند مدت باز بمونه در آینده؟ ببینید ایالات متحده تا وقتی که رئیس جمهور قوی داشته باشه این تضمین شده است. این تنها راهشه. شما میتونید هر توافقی که میخواید بهش برسید، ولی خب توافق با آدمای بد که معنایی نداره لزومن. ببینید ما کسایی بودیم که حصر دریایی رو برقرار کردیم، اونها تنگه رو بستن و بعد ما برای اونها حصر ایجاد کردیم. بنابراین نمیتونستن که نفت رو خارج کنن. و خب این در مورد خیلی چیزا صدق میکنه. اگر شما یک رئیس جمهور قوی داشته باشید در ایالات متحده اتفاقای خوب زیادی میافتن. شما اینو بهتر از هر کسی میدونید، درسته؟ برنامه برای اون اورانیوم غنی شده در داخل ایران چی هست؟ برای اینکه ایران گفت که استقبال میکنه از اینکه آمریکا بره داخل کشور. ببینید اتفاقی داره میفته اینه که در یک زمان مناسب، عجله‌ای نیست به هیچ وجه. ما از فضا دوربین داریم روی اونجا، میدونیم کی وارد میشه، البته کسی نیست احتمالاً. بمب افکن‌های بی توی ما کارشون کردن، کل کوه فرو ریخته، بنابراین حفاری اونجا خیلی دشوار خواهد بود. فقط ما و شاید چین بتونیم که این کارو بکنیم. تجهیزات لازم رو داریم، عجله‌ای نداریم، ولی این اورانیوم رو ما خواهیم گرفت و نابودش خواهیم کرد. ما بنزین کافی خودمون اورانیوم داریم، میخوایم که اینو معدومش کنیم. من عاشق جاها و مکانهای زیبا هستم. قرار بود که امروز فرانسه رو ترک کنم، ولی پرزیدنت مکرون منو به شام در ورسای دعوت کرده. و خب ورسای میدونید که شوخی نیست، یک کاخ واقعی و بی‌نظیره. خب من خیلی استقبال میکنم. این به این معنی است که دیرتر به آمریکا میرسم، در واقع بامداد روز بعد به آمریکا خواهم رسید. ولی خب من خیلی هم زیاد نمیخوابم، بیشتر وقتم در دفتر بیزی شکل کاخ سفید هست. به هر حال کشور ما الان وضعش خیلی خوبه، از کل تاریخمون بهتر داریم عمل میکنیم. بازار بورس در بالاترین سطح ممکن هست. 401k ها به بالاترین سطح خودشون رسیدن با 25% افزایش. و حالا میبینید که قیمت ها هم کاهش خواهند یافت. وقتی که من وارد کاخ سفید شدم قیمت ها خیلی بالا بودن. بدترین تورم کشورمون رو داشتیم، بدترین تورم تاریخ رو داشتیم، از بیکن تا تخم مرغ و همه چیز. و اولین سوالی که از من پرسیدن، گفتن بحران معیشتی چی؟ بحران معیشتی؟ گفتم چی میگید؟ همین خبرنگار رو ببینید، مسئله قیمت. گفتم من که ایجاد نکردم این قضیه رو، من تازه از راه رسیدم و من قیمت ها رو پایین آوردم. دیدید همین دیروز 6-7 دلار قیمت سوخت کاهش داشته. و وقتی که قیمت سوخت پایین میاد قیمت همه چیز کمتر میشه. شما البته این رو خوب میدونید، بیزنس شما بیزنس خیلی خوبی است، برای اینکه سوخت روی همه چیز تأثیر داره. و الان حدود 70 دلار 70 و چند دلار برای بشکه شده. خب من در آیووا که بودم یک پیروزی عالی داشتیم در ایالت آیووا و وقتی که از آیووا خارج می شدم دیدم 1.85 دلار بود قیمت هر گالون. یکی دیگه بود 1.91 دلار هر گالون بنزین و خب ما دوباره به اون ساعت خواهیم رسید. خیلی متشکرم از همه شما.
0: بله، تصاویری که شاهد بودین زنده بود از اویان در فرانسه، جایی که اجلاس گروه هفت در حال برگزاری، دونالد ترامپ در کنار عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات متحده عربی و همینطور مارکو روبیو وزیر امور خارجه امریکا صحبت کرد. در خصوص ایران بسیاری از سوال‌ها بود، سوال‌هایی که درباره جنگ، هزینه جنگ بود و دونالد ترامپ اشاره کرد که هزینه زیادی نکردیم و دوباره دفاع کرد از توافقی که داره شکل می‌گیره و او گفتش که مایلم که کشورهای بیشتری هم به پیمان ابراهیم بپیوندند و در کنارش اشاره کرد به اینکه کشورها در منطقه از جمهوری اسلامی میترسند و امیدواریم که کم کم پا پیش بگذارند برای اینکه بپیوندند به پیمان ابراهیم. در خصوص اینکه به جمهوری اسلامی قرار هست پولی داده بشه صحبت کرد و گفت نه، ما در نظر نداریم که پولی بدیم به جمهوری اسلامی و تنگه هرمز که مجددا رفت و آمد شناورها درش برقرار بشه نتیجه اون کاهش قیمت نفت خواهد بود و گفت الان هم دنیا و بازار به این توافق روی خوش نشون داده و بازار نتایج مثبتی رو داره نشون میده در سهام‌های بورس سراسر دنیا. او تاکید کرد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد، حداقل تا زمانی که من دونالد ترامپ در کاخ سفید هستم. و برخی از او پرسیدن که آیا این توافق رو به کنگره میفرستی برای اینکه تایید بشه، گفت بعدم هم نمیاد که این توافق رو به کنگره بفرستم، مشکلی پیش نمیاد، کسی دوست نداره که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در خصوص تنگه هرمز از او سوال کردن که چطور مطمئنی که این تنگه باز بمونه برای مدت طولانی و او دوباره اشاره کرد که من این کار رو انجام خواهم داد و عجله‌ای نداریم برای اینکه اورانیوم غنی شده رو از ایران خارج بکنیم، ما داریم از فضا منطقه رو کنترل می‌کنیم، فعلا بمباران شده و اونها در تلی از آوار گیر افتادن مواد غنی شده جمهوری اسلامی. ممنون از همراهیتون. ادامه خبرها رو با هم پی بگیریم. دونالد ترامپ ساعتی پیش هم در همین نشست در اویان در فرانسه گفته بود که اگر تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه جهنم رو بر سر اونها نازل میکنم. این در حالیه که قرار روز جمعه توافق میان تهران و واشنگتن در ژنو سوئیس امضا بشه. ترامپ همونطور که شاهد هم هستین در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه و در دیدار با امیر قطر هم بار دیگه تاکید کرده در ازای توافق با جمهوری اسلامی هیچ پولی پرداخت نخواهد شد. ترامپ گفته که به تغییر رژیم در ایران هیچ اعتقادی نداره.
2: ولی اونها نخواهند خرید و تولید نخواهند کرد بمب هسته‌ای رو. اگه این کار رو بکنن جهنم روی سرشون فرود خواهد اومد. این کار رو نخواهند کرد. شما در مورد تغییر رژیم صحبت میکنید، من هیچ وقت اصلا بخشی از اهداف من نبوده. اصلا چرا که شما بهتر از هر کس میدونید که اولین گروه همه مردن، دومین گروه همه مردن و بخشی از گروه سوم هم رفته و با کسایی داریم صحبت میکنیم که خیلی منطقی هستن و میشه باشون کنار اومد و باهوش هستن و فکر میکنم اونها از گروه اول و دوم باهوشتر هستن. اونها افراطی نیستن و اونها به دنبال کمک به کشورشون هستن. بنابراین من اعتقادی به تغییر رژیم ندارم.
0: ترامپ همینطور با ابراز ناخشنودی از حمله اسرائیل به لبنان و با انتقاد از نخست وزیر اسرائیل گفته نتانیاهو باید مسئولیت پذیرتر باشد. ترامپ گفته به اسرائیل پیشنهاد کرده اجازه دهد سوریه به مسئله حزب الله رسیدگی کند.
2: قبل از دو ساعت قبل از اینکه توافق را امضا بکنیم یک حمله ای صورت گرفت در لبنان، در بیروت. اینتون توی بخش‌های جنوبی نبود، توی خود بیروت بود و من اینو دوست نداشتم و رابطه خیلی موثری، ارتباط خیلی موثری داریم و بدون ایالات متحده اسرائیلی وجود نمی داشت. بدون من اسرائیلی نبود، چون هیچ رئیس جمهوری دیگه ای حاضر نبود کاری که من کردم رو انجام بده. من رابطه بسیار خوبی با بیبی دارم و خب بیبی الان باید در مورد لبنان مسئولانه تر عمل بکنه. لبنان کشور خوبی بود. ما پروفسورها و وکلا و دکترای بسیاری اونجا داشتیم. الان و اوضاع خوبی نداره. فکر کنم تمام این کشورها وضعیت خوبی رو نداشتن و خب حزب الله رو اونجا دارن که خب مشکلی برای اونهاست. من زیاد خوشحال نیستم به روشی که اسرائیل رسیده به مسئله لبنان و مسئله حزب الله. اگه سریع‌تر میتونستن این کارو بکنن اینقدر طول نمی‌کشید.
0: همکارم بابک ساقی از تل آویو همراه ما شده. بابک، صحبت‌های دونالد ترامپ همین دقایق پیش شنیدیم، بارها اشاره کرد به موضوع ایران و موضوعی که خب اسرائیل هم یک پای این قضیه هست، در خصوص مواد غنی شده گفت عجله‌ای نداریم برای اینکه اونها رو خارج بکنیم. تو صحبت‌های اخیرش هم از اسرائیل به نوعی انتقاد کرد در خصوص رفتارش در لبنان. چطور می‌بینن اونجا در اسرائیل این نوع روش و این نوع رفتار دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی؟
3: در ابتدا شهر باید بگم که صحبت‌های اکنون دونالد ترامپ با صحبت‌هایی که دیشب بنیامین نتانیاهو در توجیه توافق انجام دادن هر دو بسیار شبیه هم بودند و نه دونالد ترامپ و نه نتانیاهو در رابطه با آنچه که اتفاق خواهد افتاد کمتر صحبت کردن و بیشتر از آنچه که اتفاق افتاده صحبت کردن. یعنی اینکه هم نتانیاهو و هم دونالد ترامپ راهی که رفتن را گفتن، چه دستاوردهایی در اون بوده، اما در رابطه با آنچه که روبرو هست تقریبا میشه گفت که نتانیاهو اصلا در این رابطه صحبت نکرد. دونالد ترامپ هم بیشتر از نرخ گاز، بیکن و تخم مرغ صحبت کرد. اما آنچه که برای اسرائیل بسیار اهمیت داره مسئله برنامه هسته‌ای، مسئله موشک‌های بالستیک، مسئله نیروهای نیابتی، مسئله حزب الله لبنان هستش که میشه گفت تقریبا نتانیاهو در این مورد چیزی نگفت. دونالد ترامپ هم اکنون شنیدیم که در این رابطه سخنی نگفت. تنها پیش از این دونالد ترامپ در رابطه با خشم خودش از بنیامین نتانیاهو در رابطه با حزب الله صحبت کرد. شراره میشه گفت که روابط و ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو میشه گفت که به پایان خودش داره نزدیک میشه، با آنکه هر دو طرف حاضر نیستن که از پایان این ماه عسل صحبت بکنن، اما در اسرائیل شکی وجود نداره که دیر یا زود بنیامین نتانیاهو مجبور خواهد شد که در رابطه با دونالد ترامپ صحبت بکنه. مسئله انتخابات که پیش رو هست را هم نباید فراموش بکنیم. ضرر بسیار بزرگی به بنیامین نتانیاهو در اسرائیل وارد میشه در رابطه با این توافقی که در حال حاضر بنیامین نتانیاهو در مقابل اون سکوت اختیار کرده و در مقابل دونالد ترامپ نمی ایسته. مسئله بعد مسئله لبنان هستش. عناصری در خلاف، یعنی در داخل دولت نتانیاهو هم انتقاد علنی خودشون را از هم بنیامین نتانیاهو و هم ترامپ دریغ نکردن. اونها میگوین که مسئله که گفته شده که نتانیاهو باید در لبنان مسئولیت پذیرتر باشه، آنچه که دونالد ترامپ گفته واکنش های سختی را در اونجا برانگیخته. با این حال دفتر نخست وزیری از رویارویی مستقیم همانطوری که گفتم با ترامپ اجتناب کرده و تنها تاکید کرد که اسرائیل حق اقدام علیه حزب الله را تا زمانی که تهدید وجودی برای اسرائیل هست برای خودش محفوظ می‌داره. اما چهره های راستگرا در داخل دولت به این پیشنهاد دونالد ترامپ که سوریه از حزب الله مراقبت بکنه هم حمله کردن. اونها ادعا میکنن که این ایده واقعا غیر واقعی هستش، زیرا خود سوریه سالها محور اصلی در مسلح کردن حزب الله بوده و رابطه که با ایران داشته. اکنون اون شخصی نیست که جولانی بتونه این مسئله را حفظ بکنه.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. مهمان دیگری هم داریم، علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه ما شد. علی حسین، صحبت‌های اخیر ترامپ رو که داشتیم با هم گوش می‌کردیم به نظر می‌رسه خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد، در خصوص اینکه چقدر مطمئن تنگه هرمز باز می‌مونه، مواد غنی‌سازی شده رو کی چجوری می‌خواد خارج بکنه. بیشتر تاکیدش رو این بود که بازار روی خوشی نشون داده به احتمال امضای این توافق و که از کنار باقی غذایا به نوعی با یک فاصله امنی حرکت کرد. چطور دیدی صحبت‌هاش؟ چقدر با واقعیت این روزهای جامعه ایران و کشور ایران مطابقت داره؟
4: ببین آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملا وجود نداره. یعنی بارها هم این کار قبلا کرده. نمایش تبلیغاتی یه ایده‌ای که میخواد پیش ببره خیلی همیشه بزرگه و بعد اگر واکنش ها مقابل شهید باشه به راحتی عقب میشینه و عقب میره و بارها این کارو کرده. اینکه اصلا میخواد این مراسم امضا و عکس گرفتن رو در این جمعه انجام بده دلیل واضحی برای این قصه است. منطقا این کار باید در انتهای 60 روز انجام بشه. بعد از اینکه اون توافق هسته‌ای انجام شده این مراسم جمع شدن عکس گرفتن، اما چون احتمال زیاد میده که اون در اون تاریخ انجام نشه و تعویق بیفته میخواد این کار رو امروز انجام بده. یعنی عملا ترامپ میخواد بیشتر وانمود کنه که دستاورد بزرگی است. این متن بالاخره چند روز دیگه منتشر میشه و منتقدان چیزهایی که میگن ترامپ مدام میگه نه این جور نیست، نه این جور نیست و نه دقیقاً نمیگه چه جوری هست، به زودی مشخص خواهد شد که چه امتیازهایی داده. بعد نکات مهمی که قرار بوده بگیری، یکیش این بحث اورانیوم غنی شده است. همین الان ترامپ داره زمینه کوچک نشان دادن این رو فراهم میکنه. تو بخش قبلی ترامپ برگشت گفت که اصلا در اون مرکز کوهستان فرو ریخت. یعنی این آماده سازی فضایی هست که اگر اون مقدار اورانیومی که ما و آژانس درباره‌اش حرف می‌زنیم پیدا نشود باید براش دلیل بتراشه. الان دارن میگن که عجله نداریم، سر فرصت میتونه حتی 6 ماه بعد، 1 سال بعد باشه. یعنی که اون دستاوردی که قراره بگیری با ازای اون تحریم ها رو برداری، شما همین الان داری تحریم ها رو شروع میکنی برداشتن و اون چیزی هم که قراره بگیری معلوم نیست چه جوری و کی بگیری. چون مثلا همین الان 10 تن اورانیوم غنی شده 3% داره و این بیس رفتن به درصدهای بالاتر و ساختن بمب هست. همین الان تفاوت قرائت آژانس و جمهوری اسلامی همین الان 40 کیلو هست که اونا میگن 440، اونا میگن 400 و این اگر انجام بشه، اگر این برداشتن آوار این مراکز انجام بشه، یه وقت میبینی اصلا 100 کیلوگرم دیگه هم پیدا نشد. اینا خودشون چند تا بمبه. یعنی که نه، مسیر خیلی دورتر از اون چیزیه که آقای ترامپ وانمود میکنه که قرار رخ بده. همین که الان وزیر خارجهش کلمه راجع به این توافق حرف نمیزنه، همه بار پاسخ دادن به خبرنگار رو ونس داره به عهده میگیره. همین که الان خبر رسیده که احتمالاً هگزت و رادکلیف رو میخوان برکنار بکنن به خاطر مخالفت با توافق، همین که جمهوری خواه سکوت کردن، حداقل اگر مخالفت نمیکنن حمایت هم نمیکنن و ترامپ میخواد با فرستادن این به کنگره جمهوری خواه را در معرض این قرار بده که یا باید مقابل من بایستید یا باید حمایت بکنید، همین ها نشون میده که این توافق آن چیزی نیست که ترامپ سعی داره که اون رو به جهان بفروشه.
0: علی حسین، یه بخش دیگه ای هم که خب مهم هست برای خاورمیانه موضوع حزب الله لبنان. جمهوری اسلامی همیشه پیوند میزنه این توافق رو به جبهه لبنان. از اون طرف شاهد هستیم که الان ترامپ میگه که اصلا مشکل حزب الله رو باید بسپریم دست سوریه. اصلا تو این مناسبات اخیر خاورمیانه اگر این اتفاق بیفته به چه سمتی حرکت خواهیم کرد؟
4: ببین این حرف ترامپ که خیلی شوخیه. اگر واقعا جدی گفته باشه باید شما اصلا شک بکنید اون مسیری که پشت سر ترامپ داره تصمیم سازی میکنه. جولانی حتی دمشق رو هم نمیتونه تامین امنیت بکنه. سوریه همین الان متهم هست که مسیر ارسال پول و سلاح به حزب الله رو نبسته. همین الان داره اونجا پول و سلاح میره. اینکه تو حزب الله رو بسپاری دست سوریه، عملاً انگار که مثلا مال دست دزد بسپاری. یعنی اصلا شوخی این حرف. اونم به مرز اسرائیل بیاد بگه که آقا تو مداخله نکن اونجا. ببین ترامپ الان فشاری که داره میاره اونجا، نتانیاهو رو در معرض این تصمیم قرار میگیره که یا باید مقابله کنی با من یا باید تمکین کنی، و تمکین کردن نتانیاهو به معنای پذیرش شکست سیاسیشه. نتانیاهو اگر مجبور بشه در انتهای 60 روز لبنان رو ترک بکنه و بره و هیچ پاسخی نده، هیچ ایستادگی نکنه، و درسته که در آینده اسرائیلی‌ها اقدام خواهند، اما عمر سیاسی نتانیاهو به انتها میرسه. برای اینکه اسرائیلی‌ها معتقدند که تو باید به عنوان کشور مستقل محافظت کنی از خطراتی که ما رو تهدید میکنه. حزب الله خطر فوری و جدیه و اگر یک قدم دو قدم چند قدم مونده به نابود کردنش، به قول تو 90% تسلیحاتش از بین بردی و الان 10% مونده و بخش عظیمی از نیروهاشو کشتی، میخوای بهش فرصت احیا بدی، فرصت این اصلا با خلیص الله مخالفت میکنه، اون توافق لبنان و اسرائیل پیگیر نخواهد شد. یعنی که اگر این تصمیم رو نتانیاهو بپذیره، عملا عمر سیاسیش به انتها رسیده و ترامپ داره نتانیاهو در این موقع قرار میده که به نوعی فشار بیاره برای احتمالاً ساقط کردن

0: این گزارش جمهوری اسلامی و آمریکا تنها پس از امضای تفاهم‌نامه و دریافت تضمین درباره اجرای برخی از مواد این سند وارد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی خواهند شد. از جمله این موارد رفع محاصره دریایی، بازگشایی تنگه هرمز، صدور معافیت‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا برای صادرات نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی است. جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، میگوید از آنجا که اطلاعات ساختگی زیادی در مورد توافق با تهران منتشر شده، ممکن است دونالد ترامپ پیش از جمعه متن توافق را منتشر کند. قرار است روز جمعه در ژنو در مراسمی به میزبانی پاکستان مقامات تهران و واشنگتن توافق را امضا کند. جدی ونس همچنین در گفتگو با شبکه خبری فاکس پرداخت پول به جمهوری اسلامی پس از توافق را تکذیب کرده. او گفته تفاوت میان مفاد توافق فعلی با برجام دلیل رضایت کشورهای منطقه و حاشیه خلیج فارس از این توافق است. همکارم احمد صمدی از برلین همراه ما شد. احمد، یه متن این وسطه که خیلی ها ندیدنش، اما اعضای بنیاد هاتسون میگن که بخشی از اون متن رو دیدن و امتیازاتی رو به جمهوری اسلامی دادن در این توافق، برخلاف اون ادعاهایی که ما داریم از مقام‌های آمریکایی میشنویم. جزئیات بیشتر رو تو برای ما توضیح بده.
1: بله، خب اول بگم که مؤسسه هاتسون یکی از اندیشکده‌های معتبر هست در کنار بروکینز، هریتیج یا شورای آتلانتیک، و اعضای اون و پژوهشگرانش هم اغلب در نشست‌های کنگره و همچنین نشست‌هایی که برای تصمیم سازی هست در آمریکا شرکت می‌کنن، و اغلب هم گزارش‌های اونها در زمینه‌های دفاعی چین، روسیه و ایران هم مورد توجه قرار می‌گیره. و این بار حالا یکی از پژوهشگرانش، آقای جاش بلاک، این اعلام کرده که این متن در اختیار داره و اعلام می‌کنه که بر اساس این متن که در واقع متن بند 13 اون به نظر میاد که خیلی جنجالی هست، جمهوری اسلامی اول امتیازات رو میگیره و بعد قرار هستش که مذاکرات آغاز بشه برای گفتگوها. در بند 13 اون اشاره میکنه که هر وقت تضمین‌های لازمی که مرتبط هست به بندهای 4، 5، 10 و 11 مسجل شد، اون موقع این وارد گفتگوها برای دوره 60 روزه میشن. و وقتی نگاه میکنیم به بند 4 مشخص میشه که در اینجا در واقع اشاره میکنه که ایالات متحده باید محاصره دریایی رو برداره و خب بقیه اقدامات رو هم انجام بده، هرچند که در اونجا اشاره میشه که حجم تردد کشتی ها از سوی جمهوری اسلامی باید به گونه‌ای تنظیم بشه که برگرده به دوران قبل از جنگ. بند 5ش هم اشاره میکنه به این که در واقع باید تمهیدی ایجاد بشه که کشتیرانی در خلیج فارس آزاد بشه. جمهوری اسلامی البته اونجا میگه که با در نظر گرفتن جمع‌آوری مین‌ها باید این در بازه 30 روزه گشتیرانی برگرده به حالت عادی. اما بندهای 10 و 11 بسیار جالب هست، بهش اشاره میکنیم. اونجا در بند 11 میگه که ایالات متحده باید در طول مدتی که حالا قرار هست مذاکرات در طی اون 60 روز حالا انجام بشه، باید قبلش یه سری از مجوزها یا ویورها رو صادر بکنه در خصوص صادرات نفت، برگشت پول اون، همچنین اون اتفاقات که در خصوص مسائل بیمه‌ای و بانکی هست اونها هم باید انجام بشه. و بند 11 هم اشاره میکنه به همون آزادسازی منابع مالی هستش که در اون در این بند هم در واقع اشاره میشونه که ایالات متحده باید اون مبالغی رو که حالا مد نظر هست آزاد بکنه. اینها با نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی حالا در اختیار کشورهای دیگه قرار میگیره. یک ماده 8 هم داره که اون هم بسیار قابل توجه هست. در اونجا هم در واقع اشاره میکنه مسئله مربوط به هسته‌ای و اون اقداماتی که قرار هست جمهوری اسلامی در آینده انجام بده موکول میشه به زمانی که مذاکرات 60 روزه انجام میشه، و اون مصوبه در واقع تاییدی هست بر بند 8 این ماده. یعنی در همین مدت هم جمهوری اسلامی قرار نیستش که مواد هسته‌ای خودش رو ارائه بکنه و بر اساس حالا تصمیماتی که در آینده گرفته میشه و توافقی به صورت جامع نوشته میشه، اونجا قرار هستش که امضا به هر حال این ادعایی هستش که پژوهشگر هاتسون اعلام کرده. اگر اونطور که آقای جدی ونس گفته در یکی دو روز آینده متن منتشر بشه، حالا مشخص خواهد شد که تا چه اندازه گزارشی که بنیاد هاتسون و پژوهشگرش در واقع بگیم ارائه کرده میتونه معتبر باشه.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم احمد صمدی از برلین. رسانه‌های جهان عرب بازتاب‌های متفاوتی به تفاهم ایران و آمریکا نشان دادند. روزنامه الشرق الاوسط در عربستان سعودی نوشته درز نسخه اولیه توافق نشان می‌دهد جنگ پرهزینه دو طرف به یک نتیجه سیاسی روشن و قاطع منتهی نشده. وبسایت اماراتی ارم نیوز به نقل از

0: منابع دیپلماتیک آمریکایی از ابهام درباره نحوه تعلیق تحریم‌های نفتی ایران در پیشنویس توافق خبر داده. همزمان روزنامه کویتی القبس حملات سپاه به کویت را تجاوزی جنایتکارانه خوانده و نوشته جمهوری اسلامی با 893 پهباد و 394 موشک بالستیک و کروز کویت را هدف قرار داده. همکارم تروسک صادقی از پاریس همراه ما شد. تروسک، پیش از این صحبت‌های جی دی ونس رو خوندیم و اون میگفتش که علت این که کشورهای حاشیه خلیج فارس استقبال کردن مفاد این توافقنامه است، اما در رسانه‌های کشورهای عربی ما چیز دیگه‌ای رو داریم می‌بینیم.
1: خب استقبالی که ونس داره بهش اشاره میکنه در واقع بیانیه هایی هستش که همه کشورهای منطقه همه با هم به نوعی استقبال کردن، بیانیه هایی که مشابه همدیگه بودن. اما امروز ما تحلیل هایی رو در رسانه های معتبر، در روزنامه های رسمی همین کشورهای عربی داریم میبینیم که اتفاقا ضررمند بودن، خسارات بسیار زیادی رو از جانب جمهوری اسلامی در میانه این جنگ متحمل شدن. اینها همشون تحلیلگران، رسانه ها، گزارش هایی که در روزنامه ها منتشر شده، امروز بر این باور هستند که اساساً این توافق ابعاد مشخصی نداره، بر این باور هستند که طرفین بر سر مسائلی که داشتند جنگ می کردن، به یکدیگر حمله می کردن، هیچ راه حل روشنی رو پیشنهاد نکردن. شما خیلی کوتاه بهش اشاره کردید. برای مثال شرق الاوسط کاملا ناامیده، در مطلبی که منتشر کرده گفته که با اینکه جنگ بسیار پرهزینه‌ای رو هر دو طرف متحمل شدن، اما چیزی که الان میبینیم این هستش که یک وضعیت روشن و قاطع سیاسی رو ما نمیبینیم. ضمن این که تأکید میکنه که این آتشبسی که حتی الان وجود داره یک آتشبس مرکب و کاملا شکننده است. حتی روزنامه القبس از این فرصت استفاده کرده، دقیقا با این عنوان اشاره کرده به تجاوزات جنایتکارانه جمهوری اسلامی، که مجددا یادآوری بکنه که چطور جمهوری اسلامی 893 پهپاد و 394 موشک بالستیک و کروز به سمت این کشور شلیک کرد. فقط اینها نبوده، علینا الاخباری از رسانه‌های معتبر اماراتی هستش که میگه که در واقع این آتش بس سر نخواهد گرفت، نوع تنش بین آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی تغییر پیدا میکنه. اشاره میکنه به هر حال اون جنگ سردی که در 1950 بین آمریکا و شوروی به وجود اومد و بر این باوره که الان در این مرحله خاورمیانه شاهد یک جنگ سرد خواهد بود. تغییر میکنه این جنگی که با موشک‌ها و بالیستیک‌ها انجام دادن، موشک‌های بالیستیکی و پهپادها انجام دادن، به این که به هر حال طرفین از نیروهای نیابتی خودشون کماکان استفاده بکنند، بازدارندگی بکنند و یا اینکه رقابت دائمی در بین اونها شکل بگیره. حتی نگرانی‌هایی هم مطرح هستش با این توافقی که به هر حال الان وجود داره. برخی از رسانه‌ها پیشنهاد دادن به دولت‌های خودشون از این روزنامه نگاران و روزنامه ها به هر حال که الانی که شکل داره میگیره، به نوعی مذاکرات داره شکل میگیره، اونها نگرانی های خودشون رو غالب بدن به هر دو طرف و اجازه ندن به نوعی دیگری در آینده جمهوری اسلامی از شرایط استفاده بکنه و خسارات وارد بکنه. یعنی به نوعی دارن درخواست میکنن از دولت های خودشون که ورود بکنن به این مذاکرات و به نفع خودشون سعی بکنن که تهدیدات احتمالی جمهوری اسلامی رو پایان بدن.
0: ممنونم همکارم تروسک صادقی از پاریس. قوه قضاییه اعلام کرده جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، دو زندانی بازداشت شده در اعتراضات دیماه، سحرگاه امروز اعدام شدند. دادگستری استان سمنان اتهام این دو بازداشت شده انقلاب ملی را محاربه، افساد فی الارض و تخریب اموال به قصد مقابله با جمهوری اسلامی اعلام کرده. تاکنون جزئیات بیشتری درباره روند رسیدگی به پرونده جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی و همینطور اطلاعاتی درباره وضعیت آنها پیش از اجرای حکم منتشر نشده بود. کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام با صدور بیانیه اعلام کرده که از ابتدای امسال تا کنون 177 نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند. این کارزار همچنین نسبت به خطر اجرای حکم شماری از زندانیان سیاسی از جمله علی فتاح، محمد نقی‌زاده، علی کمالی و پیمان گنجی در زندان قزل‌حصار هشدار داده. بر اساس این بیانیه اکنون زندانیان در 56 زندان جمهوری اسلامی در اعتصاب قضا هستند. آسی امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ همراه ما شدن. خانم امینی، دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی، دو معترض انقلاب ملی بودند. همون الگوی پیشین رو شاهد بودیم در روند دادرسیشون، در مخدوش بودن کیفرخواستشون و همینطور دسترسیشون به وکیل. چطور دیدین اعدام این دو جوان رو؟
2: درود بر شما شهریار جان و همه بینندگان ما. خیلی متاسفم و بار دیگه تسلیت میگم به مردم ایران، به خانواده های این عزیزان. همونطور که شما هم اشاره کردین، در واقع این روند یک روند دنباله‌دار هست، با این تفاوت که این اولین دستمزدی هست که جهان غرب به طور مشخص در صدر اونها آمریکا انگار داره به جمهوری اسلامی میده، پاس گل میده که به مردم ایران گل بزنن. دقیقا ما بارها و بارها این مسئله رو تکرار کردیم که جنگ ایران با دنیا، به طور مشخص جنگی که جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل داشت، حاضر بود به خاطرش مماشات بکنه، حاضر بود به خاطرش توافق، تفاهم، معامله یا هر کوتاه آمدنی رو بپذیره به شرط بقا. اما جنگی رو که با مردم داره به هیچ عنوان سر کوتاه آمدن نداره. امروز باز دو جوان دیگه، دو ایرانی دیگه به جوخه های اعدام سپرده بشن که همین پیشبینی، متاسفانه همین ادعا در واقع جنبه عملی پیدا بکنه. این نشون میده که در واقع این جمهوری اسلامیه، هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد تا موقعی که جمهوری اسلامی در مصدر امور هست. اون کسی که هزینه میده، اون کسی که سرکوب میشه، اون کسی که خونش ریخته میشه مردم ایران هستن. باز هم میگم ایران با همه معامله میکنه، اما سر خم کردن در واقع توافق به سمت مردم ایران رو هرگز نداشته و نخواهد داشت.
0: خانم امینی، جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته از اعدام به عنوان یک ابزار سرکوب، ابزار حکمرانی استفاده کرده، اما میبینیم که هر اعتراضی که شکل میگیره بزرگتر از اعتراض قبلیه و مردم دست بر نمیدارن از خواسته هاشون. پس این اعدام ها اصلا چه نفعی داره؟
2: ببینید، نفع مهمش اینه که در واقع هویت جمهوری اسلامی رو در یک مسیر دنباله دار تثبیت میکنه. یعنی جمهوری اسلامی نفعش رو در این میبینه که این اعدام ها حذف مخالفان رو در پی خواهد داشت. اما همونطور که شما هم اشاره میکنید، در عمل این منجر به این شده که مخالفان جدیدی، معترضان جدیدی به این موج اضافه شدن. اما مسئله اینجاست که امروز متاسفانه صدای مردم ایران همزمان با این که از طرف جمهوری اسلامی داره خفه میشه، از طرف دنیا هم داره نادیده گرفته میشه. این هست که شاید ما رو به اینجا میرسونه. من حرف از ناامیدی نمیزنم، من حرف از امیدواری بیهوده هم نمیگذرم. این شاید یک همدلی به قصد همبستگی بین مردم ایران هست. واقعیت این هست که ما کسی رو که صدای ما باشه جز خودمان نداریم. شما ببینید رسانه حکومتی جمهوری اسلامی میزان از فرزندان ایران به نام در واقع پیاده نظام دشمن یاد میکنه. این پیاده نظام دشمن نیست، این پیاده نظام مردمی هست که تنها هستن، که در واقع کسی رو جز خودشان ندارن برای اینکه صدای اونها باشه، برای اینکه از حقوق اونها دفاع بکنه. متاسفانه باید گفت که امروز هم ثابت شد که این روند ادامه داره.
0: ممنون از توضیحات شما، آسیه امینی. تصاویر زندگی که شاهد هستین از اویان در فرانسه هست. میبینین که سران گروه 7 جمع شدن برای عکس رسمی که گرفته میشه معمولا در حاشیه این مراسم، حضور پیدا کردن. تصویر دونالد ترامپ رو میبینین، امانوئل مکرون، کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و سایر رهبران کشورهای گروه 7 که این عکس رسمی و یادگاری رو میگیرن. اورسولا فون در لاین رو هم دارم میبینم و همینطور اینجا بله نخست وزیر ژاپن رو میبینیم، آقای ناراندا مودی رو میبینیم و همگی جمع میشن تا عکس رسمی این اجلاس رو امسال در اویان در فرانسه بگیرن. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از اویان در فرانسه، عکس مراسم عکس رسمی سران گروه هفت هست که در حاشیه این مراسم گرفته میشه. امسال در این اجلاس موضوع ایران بسیار برجسته بود، توافقنامه یا همون تفاهمنامه‌ای که قرار هست جمعه امضا بشه. دونالد ترامپ هم دقیقی پیش در کنار وزیر امور خارجه امارات متحده و همطور مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا دوباره اشاره کرد به همین موضوع و تاکید کرد که اجازه نمیده جمهوری اسلامی هرگز هسته‌ای بشه و اشاره کرد به این موضوع که عجله‌ای ندارن برای اینکه اورانیوم با غنای بالا رو از خاک ایران خارج بکنن، اما برنامه دارن این اورانیوم رو زیر نظر دارن و اجازه نمیدن که کسی به اون دست بزنه. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از اویان در فرانسه، مراسم عکس رسمی اجلاس این دوره.

0: تیم ملی ایران در نخستین بازی خود در جام جهانی 2026 در شهر لس آنجلس آمریکا به مسافه نیوزلند رفت و به تساوی 2-2 رسید. با آنکه مقام‌های فیفا پیشتر اعلام کرده بودند ورود پرچم‌های شیر و خورشید به ورزشگاه‌ها مجاز نخواهد بود، شماری از تماشاگران ایرانی در دیدار افتتاحیه جام جهانی این پرچم‌ها را با خود به استادیوم بردند. به گزارش خبرنگار ما، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی نیز هنگام پخش سرود ملی جمهوری اسلامی با سر دادن شعار اعتراض خود را به حکومت نشان دادند. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در کنفرانس خبری بعد از بازی مقابل نیوزلند با انتقاد از شرایط تعیین شده برای ورود و خروج تیمش گفت تیم ملی باید یک روز زودتر به لس آنجلس می آمد تا بتواند خود را با شرایط تطبیق دهد، اما اجازه این کار را ندادند. قلعه‌نویی همچنین پیش از کنفرانس خبری در مورد عملکرد تیم ملی ایران گفته از بازی راضی است اما از نتیجه رضایت ندارد. نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 فراتر از یک مسابقه ورزشی به صحنه‌ای برای بروز اختلاف نظرهای سیاسی و اجتماعی میان ایرانیان تبدیل شد. همزمان با برگزاری این دیدار، شبکه‌های اجتماعی شاهد بحث‌های گسترده‌ای درباره نسبت تیم ملی با حکومت و مردم بود. همکارم عادل بورنگ اینجا در استودیو همراه ما شده تا همین واکنش‌ها رو ببینه، برای ما توضیح بده. عادل، خیلی شکاف زیاده، شاید در هیچ دوره جام جهانی به این شکل ما ندیدیم که مردم دو گروه مختلف بشن و در خصوص تیم ملی اظهار نظر کنه.
1: درسته، پیشتر هم بود، ولی خب کشتار دیما فاصله ها رو خیلی بیشتر از قبل کرد، به خاطر همین اینو شما بیشتر میتونید ببینید. یه رویداد بین المللی، همه مردم در همه جهان دوست دارن قسمتی از اون باشن، آبجو بخورن و پسته اگر مسلمون نباشن، ولی این امکان رو این حکومت آنورمال غیر نرمال گرفته از مردم ایران. دیگه شما 40 سال هر چقدر که سن دارید عادت دارید در این مواقع قسمتی از جام جهانی باشید، حالا این رو از شما گرفته و مردم احساسات متفاوتی تجربه میکنن که گیج شدن. بعضی ها دوست دارن که واقعا تیم ملی داشته باشن و از اون محروم هستن. بریم پیام مردم رو در این مورد بخونیم. نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 با حاشیه‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. شماری از کاربرا با اشاره به مواضع برخی بازیکنان تیم ملی در حمایت از جمهوری اسلامی نوشتن که این تیم رو نماینده خودشون نمی‌دونن و قهرمان واقعی ایران رو رشیدان وطن می‌دونن. اونها که در جریان انقلاب شیر و خورشید در خیابان‌ها ماندند و به رگبار بسته شدند. گروهی دیگه اما معتقدند که تیم‌های ملی متعلق به ملت‌ها هستند نه حکومت‌ها. به باور این کاربرها، تیم‌های ملی سرمایه‌های هر کشور هستند و شخصیت توپ زنان تیم معیار قطع حمایت از این سرمایه ملی نیست. با این حال مخالفان جمهوری اسلامی زمان پخش سرود رو برای هو کردن پرچم جمهوری اسلامی استفاده کردند. تصاویرش رو ببینیم.

0: یکی از قسمت‌هایی که مورد توجه مردم قرار گرفته این صحنه است. محمد محبی بعد از گل دوم اول چند بار نشان داد که به زمین شلیک می‌کند، بعد به سمت تماشاچیان. بعضی‌ها پرسیدند تلاش می‌کردی چه صحنه‌ای را بازسازی کنی؟ تیر خلاص به جوانان وطن را. مهدی طارمی بعد از تساوی دیشب گفته بازیکنان تیم فوتبال سیاسی نیستند و به هیچ دسته تعلق ندارند. او گفته در همه کشورها اختلاف نظرهای وجود داره و این موضوع کاملا طبیعی هستش. یکی از کاربرا در اینستاگرام این بنر از ورزشگاه رو بازنشر کرده و نوشته این اختلاف سلیقه سیاسی نیست آقای طارمی. 42,000 نفر اگر در کشوری سلاخی بشن، هر کسی با اون حکومت جنایتکار همکاری کنه، از قصه اگه سر بر زمین بگذاره و بمیره رواست. طرفداران جمهوری اسلامی در ورزشگاه مورد توجه مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفتن. تصاویر این رو هم ببینیم. بیرانوند هم بار دیگه مورد توجه قرار گرفته. او به پیکر سوخته علی خامنه‌ای قسم خورده بود که دروازه تیم ملی رو در بازی همچون تنگه هرمز بسته نگه داره. این حساب کاربری در اینستاگرام نوشته سوال کردین چرا از تیم ملی بدمون میاد؟ این اظهارات در قامت یک توپزن فوتبال اگر او سیاسی نیست میشد که مطرح نشه، ولی شد. شما چرا از این تیم بدتون نمیاد؟ نسیم نوشته تو غم ما مردم رقصیدین و گفتین سیاسی نیستین، ولی گلهاتون رو تقدیم مردم غزه کردین، در مراسم های حکومتی سرخم کردین و فوتوشوت های عجیب گرفتین، یک بار برای همیشه شما نماینده مردم ایران نیستین. به پایان این بخش رسیدیم. تصاویر ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشناله. با ارسال ویدیو و پیام هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید. من برمیگردم به شرار با ادامه خبر.
1: ممنون از توضیحات تو عادل بورنگ همکارم. همزمان با تشدید بحران، رکود تورمی در اقتصاد ایران، وزیر اقتصاد میگوید با وجود توافق برای پایان جنگ، جنگ اقتصادی تازه شروع شده و کشور وارد مرحله جهاد اقتصادی شده. علی مدنی‌زاده در واکنش به گزارش‌ها از تشدید بحران کسری بودجه دولت گفته دولت دنبال این است که متمم بودجه ای را به مجلس ارسال کند. او همچنین از بدهی سنگین دولت به وارد کنندگان کالاهای اساسی خبر داده و در واکنش به درخواست‌ها برای معافیت مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی گفته اگر مالیات‌ها را ببخشیم دولت با کمبود منابع برای تأمین بودجه مواجه می‌شود. گزارش بانک مرکزی ایران هم از شاخص‌های پولی کشور بیانگر رشد بی‌سابقه نقدینگی بدون پشتوانه در زمستان سال قبل است. بر اساس این گزارش درصد رشد نقدینگی در بهمن ماه سال قبل به بیش از 47% رسیده که بیشترین میزان در 3 سال اخیر است. پایه پولی هم در این مدت حدود 55% افزایش یافته که بیانگر شدت گرفتن خلق پول از سوی بانک مرکزی است. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما شدن. خانم قلی‌زاده، ارزیابی شما رو بشنویم از این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت که پیشتر هم وجود داشته و الان این تشدید کسری بودجه تو ماه‌های اخیر.
2: درسته. خب توی روزهای گذشته بارها ما از زبان مقام‌های رسمی از جمله نماینده‌های مجلس و وزرا شنیدیم که توی مدت جنگ و محاصره خزانه دولت تقریبا هیچ ورودی نداشته و خب تقریبا نتایج این بحران هم تا حدودی توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته‌ها روشن شده، آشکار شده و خودش رو نشون داده. نکته‌ای که توی صحبت‌های وزیر اقتصاد گمونم پررنگه همین اشاره ایشون به مسئله کمبود منابع است، چه درباره انواع پرداخت‌های دولت و چه درباره منابع کالابرگ و منابع لازم برای بازسازی خسارت‌های جنگ. خب اگه بخوایم این وضعیت رو یک کمی روشن‌تر بیان بکنیم، می‌دونیم که درآمدهای نفتی و حتی صادرات غیر نفتی توی این مدت گذشته تقریبا متوقف بوده و درآمدی که از این جهت حاصل در واقع نشده نتونسته به کار دولت بیاد. از اون مهمتر یه سری درآمدهای مالیاتی بودن که توی این سالها سهمشون خیلی زیاد شده بوده توی بودجه، اما به دلیل تعطیلی کسب و کارها، به دلیل رکود فراگیر، اونها هم دچار کاهش شدن و دست دولت رو تنگ کردن. همین دو روز پیش هم یه گزارش رسمی داشتیم توی سازمان امور مالیاتی که درآمدهای مالیاتی توی دو ماه اول امسال 30% کاهش داشتن. خب این تازه با تعدیل، در واقع تعدیل تورمی، کاهشش حتی به 60% هم میرسه. از یه طرف دیگه ما میدونیم که سازمان تامین اجتماعی هنوز نتونسته منابع لازم رو برای افزایش حقوق سال جدید در واقع تامین بکنه. همه این مسائل رو اگه کنار هم ببینیم کاملا روشن میشه که دولت توی تأمین منابع بودجه با یک سری مشکلات جدی مواجه شده و دلایلش هم تا حدود زیادی روشنه، همونطوری که گفتیم. بنابراین میتونیم بگیم که با وجود اینکه یک فصل از سال داره سپری میشه، بودجه سال 1405 توی بخش منابع تقریبا ورودی خاصی نداشته.
1: خانم قلی‌زاده، حالا این چاپ پول بدون پشتوانه‌ای که داره شکل میگیره از طرف بانک مرکزی چه بلایی سر نرخ تورم میاره در آینده نزدیک؟
2: گزارش وضعیت پولی و بانکی توی در واقع بهمن ماه نشون داده که همچنان خلق نقدینگی به شدت ادامه داره و اگه این مسئله رو بیایم و کنار بحران در واقع کمبود منابع قرار بدیم که همین امروز آقای مدنی زاده بهش اشاره کرده، میتونیم نتیجه بگیریم که این مشکلات دولت رو بیشتر از گذشته به سمت خلق تورم هدایت کرده و البته این مسیر هنوز تموم نشده. الان خیلی از بنگاه ها هستن که منتظر مطالباتشون موندن. هزینه های بازسازی جنگ هست، از طرف دیگه موضوع افزایش اعتبار کالابرگ هست. بسیاری از وارد کنندگان در واقع به کالاهای اساسی دسترسی ندارن و از دولت هنوز همچنان طلبکار هستن و البته بازنشسته ها هم هنوز به افزایش حقوق قانونی خودشون نرسیدن. بنابراین اگه در ادامه دولت بخواد برای جبران این کمبودها نقدینگی بیشتری خلق بکنه، احتمالا این روند رو به رشد خواهد بود و تورم هم بیشتر خواهد بود. الان در بعد ماهانه تورم رسیده به یه چیزی حدود 10% و میشه گفت که اگه همین رفتار توی سیاست‌های پولی و بانک ادامه داشته باشه، ممکنه حتی به بالاتر از 10% هم برسه. در این صورت فقط کافیه 10 ماه ادامه داشته باشه و اون وقت خطر رسیدن تورم نقطه به نقطه به بالای 100% هم وجود داره.
1: ممنون از توضیحات شما، مهتاب قلی‌زاده. اینو هم بگم که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها و نظرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت ما ببینید. آرشیو همه برنامه‌ها اونجا قرار داره. iranintel.com رو فراموش نکنید. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید تا دقیقه دیگه رأس ساعت 5 بعد از ظهر. فریبا شیرازی همراه ما خواهد بود با تازه‌ترین خبرها و گزارش. وقت خوش.

0: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی.
1: آخرین ها و تازه ترین هایی که تا این لحظه میدونیم.
0: مخالفت چهره های تند رو تر در نظام با این تفاهم نامه.
2: خودشون رو پیروز میدان میدونستن.
3: آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی.
4: چه کافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت.
5: توافق بین مشتبه خامنه و دونالد ترامپ.
4: توافقی که وجود داره توافق در خصوص اختلافات زیاده.
6: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن.
1: اسرائیل مجددن هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله صورت بگیره.
0: حزب الله به مواضع در اسرائیل ابتدا شلیک کرد.
7: حمله به زاهیه در بیروت.
8: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته.
9: با معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا
10: مقابل پارلمان آلمان
11: شعار دارن سر میدن
12: زیر بارون باد طوفان.
1: تا آخر هستید.
11: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. پیامتون چیست به مردم؟
13: ما همگی باید صدای جاویدان میهن باشیم.
14: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
15: این جنایت خامنه‌ایه.
14: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: دفاعی توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: با درود، بیننده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن با من فریبا شیرازی هستید. سرخط خبرها. دیدار رئیس جمهور آمریکا با رهبران کشورهای عربی در نشست گروه 7. ترامپ تاکید کرد در ازای توافق با جمهوری اسلامی هیچ پولی پرداخت نخواهد شد. نارضایتی دونالد ترامپ از حمله اسرائیل به بیروت. رئیس جمهور آمریکا خواستار مقابله سوریه با حزب الله شد. حزب الله میگوید تهران امضای توافق نهایی با واشنگتن را به خروج اسرائیل از لبنان مشروط کرده.
1: امروز هم 26 به خاطر قطعیه 3 بانک در مغازه آبا را نمیخرم.
0: نابسامانی در فعالیت کسب و کارها و زندگی مردم با ادامه اختلال در خدمات بانکی. رسانه‌ها از افزایش تعداد بانک های درگیر مشکلات زیر ساختی خبر دادن. ادامه کشتار معترضان انقلاب ملی ایرانیان، جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی سرگاه امروز در شاهرود اعدام شدند. شاهزاده رضا پهلوی میگوید حکومتی که با مردمش صلح نکند با جهان به صلح نمیرسد. و در ادامه این بخش خبری، بحران در نظام سلامت و افزایش تعرفه ویزیت پزشکان. در پیوست امروز تهدید سلامت زنان به دلیل گرانی درمان و دارو را بررسی می‌کنیم. خوش آمدید. دو روز پس از اعلام نهایی شدن توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ میگوید اگر تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، جهنم بر سر آنها نازل خواهد شد. ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه و در دیدار با امیر قطر بار دیگر تاکید کرد در ازای توافق با جمهوری اسلامی هیچ پولی پرداخت نخواهد شد. او همچنین در دیدار با رئیس امارات متحده عربی گفت توافق با جمهوری اسلامی 99% خواستایش را تامین کرده و تنگه هرمز به طور دائمی و بدون عوارض برای کشتیرانی باز می‌ماند.
2: مرحله دوم مذاکره با ایران فکر می‌کنم که به موقع انجام خواهد شد. اونها میخوان که این قضیه به سرانجام برسه. ایران میخواد که برگرده به سر کار زندگی خودش و رابطه الان داره عادی میشه. بنابراین فکر کنم که خیلی سریع انجام خواهد شد. حالا ممکنه بیشترم وقت بکشه، وقت نیاز داشته باشه، ولی سریع انجام خواهد شد. متن سند رو چرا منتشر نکردید؟ منتشر خواهیم کرد، برای اینکه خب میخوام که اول رسمیت پیدا کنه، ولی مشکلی با انتشار متن این سند ندارم. ولی خب سند اینو میگه، ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این رو میگه این سند، نمیتونه تولیدش کنه، نمیتونه بخره و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و این در واقع 99.9% از چیزی که من میخواستم در این سند هست. نمیتونستم اجازه بدیم که امکان این اتفاق بیفته. شما هم نمیخواستید. افزون بر این، تنگه بدون عوارض باز خواهد بود فراتر از 60 روز. نه که نه مدت داشته باشه، نه نه، کاملا به صورت لایتناهی بدون عوارض خواهد بود. میخوام سپاسگزاری کنم از نیروی دریاییمون برای که حصر دریایی باور نکردنی بوده. و نه فقط سند را منتشر خواهیم کرد، بلکه احیانا یک کنفرانس خبری خواهیم گذاشت و کلمه به کلمه این سند را برای شما قرائت خواهیم کرد، چون که سند خیلی مهمی است. و برخلاف اوباما که در واقع میتونست خاورمیانه رو نابود کنه با اون برجام وحشتناک، اون در واقع مسیری بود به سمت سلاح هسته‌ای برای ایران، در حالی که سند من دیواری است بر مسیر ایران به سمت سلاح هسته‌ای. و بعضی میگن شما خیلی هزینه کردید. نه، ما هزینه نکردیم. بعضی میگن که شما 300 میلیارد دلار هزینه میکنید. نه خیر، ما اجازه خواهیم داشت که بریم اونجا اگه بخوایم، بریم سرمایه گذاری کنیم در آینده اگر بخوایم، ولی هیچ الزامی نداریم. شاید ایران خیلی موفق باشه و از طریق نفت خودشون اینها. اگر که ما یک هفته پیش عقب میکشیدیم، منهای این دو حملات اخیر سالها برای ایران طول میکشید که خودش رو بازسازی کنه. ولی من این رو با رسانه ها متن سند رو یکی دو روز آینده منتشر خواهم کرد.
0: ترامپ همچنین با تاکید بر اینکه ایالات متحده هیچ پولی پرداخت نخواهد کرد گفت برای خارج کردن اورانیوم از ایران عجله ای ندارد، اما در نهایت این مواد نابود خواهند شد.
2: این توافق یک مسئله رو خیلی خوب تحت پوشش قرار میده. ما پول هیچ چیز رو نمیدیم، هیچ کاری نمی کنیم. بازار الان به سطح بالاتر از زمان شروع جنگ رسیده. توجه داشته باشید بازار بورس 2500 پوینت رفته بالاتر از اون چیزی قبلا بود و مهمتر از همه اینه که ایران هرگز به صدای هسته‌ای نخواهد رسید. هرگز هرگز هرگز. بقیه‌اش اصلا مهم نیست واقعا. چطور میتونیم مطمئن بشیم که تنگه هرمز برای بلند مدت باز بمونه در آینده؟ ببینید ایالات متحده تا وقتی که رئیس جمهور قوی داشته باشه این تضمین شده است. این تنها راهشه. شما میتونید هر توافقی که میخواید بهش برسید، ولی خب توافق با آدمای بد که معنایی نداره لزومن. ببینید ما کسایی بودیم که حصر دریایی رو برقرار کردیم، اونها تنگه رو بستن و بعد ما برای اونها حصر ایجاد کردیم، بنابراین نمیتونستن که نفت رو خارج کنن. و خب این در مورد خیلی چیزا صدق میکنه. اگر شما یک رئیس جمهور قوی داشته باشید در ایالات متحده اتفاقای خوب زیادی میافتن. برنامه برای اون اورانیوم غنی شده در داخل ایران چی هست؟ برای اینکه ایران گفت که استقبال میکنه از اینکه آمریکا بره داخل کشور. ببینید اتفاقی داره میفته اینه که در یک زمان مناسب، عجله‌ای نیست به هیچ وجه. ما از فضا دوربین داریم روی اونجا، میدونیم کی وارد میشه، حتی کسی نیست احتمالاً. بمب افکن‌های بی توی ما کارشون کردن، کل کوه فرو ریخته، بنابراین حفاری اونجا خیلی دشوار خواهد بود. فقط ما و شاید چین بتونیم که این کارو بکنیم. تجهیزات لازم رو داریم، عجله‌ای نداریم، ولی این اورانیوم رو ما خواهیم گرفت و نابودش خواهیم کرد. ما بنزین کافی خودمون اورانیوم داریم، میخوام که اینو معدومش کنیم.
0: همکارم اردوان روزبه از واشنگتن با ما همراه شده. اردوان، بخشی از صحبت‌های ترامپ رو شنیدیم. طرفین تفاهم یعنی آمریکا و جمهوری اسلامی چه نگاهی به این توافق دارن؟
3: خب نکته این هستش که آقای ترامپ در واقع همون جوری که پیش از این هم در نشست G7 گفته و همون جوری که دولت آقای ترامپ هم داره تاکید میکنه، این در واقع یک پیش درآمد یا یک تفاهم نامه هستش که 60 روز زمان میده تا بخوان روی مسائل اصلی صحبت بکنن. این نکته ایست که بسیار اهمیت داره، به این معنا هستش که هنوز مسائل جزئیات حل نشده و آقای ترامپ روی این قضیه پیش از این هم صحبت کرده. آقای ترامپ میگه توافق یک چارچوبه اولیه است، بر اساس اون کاخ سفید به مسائلی که لازم هستش رعایت بشه نگاه خواهد کرد و اونهایی که انتخاب هست، همونجوری که ترامپ هم در صحبتاش گفته اون چیزهایی که در بالاترین سطح ممکن از جمهوری اسلامی میشه گرفت رو در مرحله اولیه قولش رو گرفتن و اینا رو عملی خواهند کرد. مسئله آقای ترامپ، مسئله بازگشایی تنگه هرمز، کنترل وضعیت بازار انرژی و چیزهایی در رابطه با همین بحران‌های اقتصادی هستش که دوباره ترک کرده. آقای ترامپ معتقد که مسئله هسته ایران یکی از نکته‌های بسیار مهمی هستش که جمهوری اسلامی در ارتباط با اون باید پاسخ بده. بار دیگه آقای ترامپ میگه که سازوکار لازم باید حاصل بشه، هنوز به یک نتیجه قطعی در مورد نحوه عملکرد نرسیدن و مذاکرات فنی آینده تعیین کننده وضعیت خواهد بود. همچنین بحثی که مطرح میکنه جمهوری اسلامی داله برای اینکه منابع مالی جمهوری اسلامی در حجم بسیار بالای آزاد شد. جی دی ونس پیش از این تاکید کرده، گفته اساساً چیزی تحت این عنوان آزاد نخواهد شد و گفته که این آزادسازی 24 میلیاردی که جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه هنوز بر سر شش توافقی حاصل نشده. و همچنین وضعیت بازار و اون مسئله 300 میلیاردی هم که جمهوری اسلامی پروپاگاندا داره میکنه، در واقع داره مطرح میکنه که پیش رو هستش، اون هم میگه این یک پتانسیل برای سرمایه‌گذاری است و نه برای اینکه فکر بکنیم جمهوری اسلامی همین الان داره چنین اعتباری رو کسب میکنه. همچنین نکته دیگری که مهم هستش مسئله طرف ایرانی است. طرف ایرانی در وضعیت موجود تلاش داره میکنه که هم در بازار، در واقع هم برای فروش بازار داخلی یک فضایی رو ایجاد بکنه که بتونه خودش رو موفق نشون بده. همچنین معاون رئیس جمهوری در ایران محمد رضا عارف با اشاره به اینکه این نتیجه مقاومت ایران ایران بوده، جمهوری اسلامی بوده، در واقع اینو به یک نوع پیروزی خطاب میکنه. از طرف دیگه جامعه جهانی بر سر چند چیز هنوز بحث دارن. مسئله مهم بر سر این هستش که به این سازوکار توافق باید مشخص بشه جمهوری اسلامی تا چه حدی فعالیت‌های موشکی خودش رو کاهش خواهد داد. جمهوری اسلامی هنوز در این مورد صحبت صریح و روشن و شفاف نمی‌کنه. هنوز مسئله تحلیلی کامل غنی‌سازی خودش رو مطرح نمی‌کنه. مسئله تنگه هرمز تقریبا به نوعی پذیرفته شده که جمهوری اسلامی از مواضع خودش عقب نشینی کنه. اما همه اینا به نظر میسه چشم جهان به این هستش که دقیقاً جمهوری اسلامی چه مفادی رو قبول خواهد کرد و این که همونجور که آقای ترامپ گفته منتشر شدن جزئیات این توافق کاملا روشن میکنه که جمهوری اسلامی در کجا ایستاده.
0: اردوان روزبه همکارم از واشنگتن، متشکرم از تو. ترامپ در واکنش به پرسشی درباره موزه اسرائیل در قبال این توافق گفته از حمله اسرائیل به لبنان ناخشنود است و نتانیاهو باید مسئولیت پذیرتر باشد. ترامپ گفته به اسرائیل پیشنهاد داده اجازه دهد سوریه به مسئله حزب الله رسیدگی کند.
4: قبل از 2 ساعت قبل از اینکه توافق رو امضا بکنیم یک حمله ای صورت گرفت در لبنان، در بیروت. این توی بخشای جنوبی نبود، توی خود بیروت بود و من اینو دوست نداشتم و رابطه خیلی موثری، ارتباط خیلی موثری داریم و بدون ایالات متحده اسرائیلی وجود نمی داشت. بدون من اسرائیلی نبود، چون هیچ رئیس جمهوری دیگه ای حاضر نبود کاری که من کردم رو انجام بده. من رابطه بسیار خوبی با بیبی دارم و خب بیبی الان باید در مورد لبنان مسئولانه تر عمل بکنه. لبنان کشور خوبی بود، ما پروفسورها و وکلا و دکترای بسیاری اونجا داشتیم، الان و اوضاع خوبی نداره. فکر کنم تمام این کشورها وضعیت خوبی رو نداشتن و خب حزب الله رو اونجا دارن که خب مشکلی برای اونهاست. من زیاد خوشحال نیستم به روشی که اسرائیل رسیدگی مونه مسئله لبنان و مسئله حزب الله. اگه سریع تر میتونستن این کار بکنن اینقدر طول نمی کشید.
0: حزب الله اعلام کرده که از جمهوری اسلامی تضمین هایی دریافت کرده مبنی بر این که تهران تا زمان خروج کامل نیروهای اسرائیلی از لبنان هیچ توافق نهایی با ایالات متحده امضا نخواهد کرد. بیشتر نیز رویترز به نقل از یک مقام حزب الله گزارش داده بود جمهوری اسلامی امضای این توافق را به رفتار اسرائیل در قبال آتش بس در لبنان گره زده. همزمان نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در نامه خطاب به مقامات جمهوری اسلامی از جمله مجتبی خامنه‌ای برای حمایت از حزب الله قدردانی کرده. بابک ساقی همکارم از تل‌آویو با ما همراه شده. بابک از تو بشنویم واکنش‌ها در اسرائیل به صحبت‌های ترامپ رو.
5: باید گفت که فریبا همچنان مسئله لبنان استخوان بسیار بزرگی در گلوی توافق هستش و اگر به صورتی این استخوان را در حال حاضر و در روز جمعه کنار گذاشتن و امضای توافق اولیه صورت میگیره، اما برای پایان توافق که در 60 روز باید انجام بشه لبنان در کنار دیگر مسائل یکی از چالش‌های بزرگی باقی میمونه. همانطوری که گفتی حزب الله لبنان میگوید که جمهوری اسلامی قول داده که بدون خروج کامل ارتش اسرائیل از لبنان هیچ توافقی، یعنی پس از اون 60 روز امضا نخواهد شد، در حالی که همین دیروز بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خودش در رابطه با مذاکرات اعلام کرد که اسرائیل خط زرد در داخل لبنان، خط قرمز او هستش و از این خط اسرائیل عقب نشینی نخواهد کرد. اما در کنار اون سخنان دونالد ترامپ در روز گذشته و امروز توجه اسرائیلی ها را بسیار به خودش جلب کرده، به ویژه سخنانی که در رابطه با لبنان و اینکه اسرائیل مسئولیت پذیر نیس را واکنش های زیادی را برانگیخته. با این حال دفتر نخست وزیری از رویارویی مستقیم با ترامپ اجتناب میکنه و تاکید میکنه که اسرائیل حق اقدام علیه حزب الله را تا زمانی که تهدید وجود داره برای خودش محفوظ میشموره. سیاستمداران و چهره های راستگرا هم این پیشنهاد دیگر ترامپ را که سوریه بیاد و حزب الله را از لبنان بیرون بکنه بسیار حمله کردن به این مسئله، به این ادعای ترامپ، و گفتن که این یک ایده غیر واقعی هست، زیرا خود سوریه سالهاست که محور اصلی در مسلح کردن حزب الله و روابط اون با جمهوری اسلامی بوده. اونها ادعا میکنن که اسرائیل نمیتونه امنیت خودش را بر اساس وعده های دمشق بنا بکنه. در کنار اون برخی دیگر از مفسران سیاسی در اسرائیل معتقدن که بیانیه ترامپ در واقع با هدف انتقال مسئولیت به سوریه نیستش، بلکه هدف اون فشار بر اسرائیل هستش برای کاهش حملات در لبنان تا به توافق در حال شکل‌گیری با جمهوری اسلامی آسیبی وارد نشه. بر اساس این رویکرد ترامپ در تلاش هستش تا عرصه لبنان را به گونه ای تثبیت بکنه تا بتونه حرکت دیپلماتیک گسترده تری را با جمهوری اسلامی حفظ بکنه. در کنار اون منتقدان نتانیاهو از جمله یائیر لپید، نفتالی بنت و دیگران هم انتقادات علنی از رئیس جمهور ترامپ نمی کنند، اما توپ را به سوی نتانیاهو نشونه گیری می کنند و می گویند که این نشان دهنده وخامت روابط شخصی بین نتانیاهو و ترامپ هستش و این شکست بزرگی برای نتانیاهو به حساب میاد. از سوی دیگر برخی دیگر ادعا می کنند که این امر عمدتاً فشار تاکتیکی از سوی ترامپ هستش و نه یک بحران استراتژیک.
0: متشکرم از تو بابک. همکارم بابک صادقی از تل آویو با ما. دو روز مانده به برگزاری مراسم رسمی امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن در ژنو، پژوهشگر اندیشکده هادسون در گزارشی نوشته به نسخه از تفاهم‌نامه احتمالی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی دست پیدا کرده. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی و آمریکا تنها پس از امضای تفاهم‌نامه و دریافت تضمین درباره اجرای برخی از مواد این سند وارد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی خواهند شد. از جمله این موارد رفع محاصره دریایی، بازگشایی تنگه هرمز، صدور معافیت‌های وزارت خزانه داری آمریکا برای صادرات نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی است. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، میگوید از آنجا که اطلاعات ساختگی زیادی در مورد توافق با تهران منتشر شده، ممکن است دونالد ترامپ پیش از جمعه متن توافق را منتشر کند. قرار است روز جمعه در ژنو در مراسمی به میزبانی پاکستان، مقامات تهران و واشنگتن توافق را امضا کنند. جی دی ونس همچنین در گفتگو با شبکه خبری فاکس پرداخت پول به جمهوری اسلامی پس از توافق را تکذیب کرد و گفت تفاوت میان مفاد توافق فعلی با برجام دلیل رضایت کشورهای منطقه و حاشیه خلیج فارس از این توافق است. به برلین میریم با همکارم احمد صمدی همراه میشیم. احمد، متنی که یکی از اعضای بنیاد هادسون منتشر کرده امتیازاتی رو به جمهوری اسلامی میده که برخلاف ادعای مقام‌های آمریکایی است.
6: بله، بنیاد هادسون، خب اشاره بکنم که یکی از اندیشکده‌های معروف ایالات متحده هست، بسیار معتبر، و پژوهشگران اون هم معمولا در جلسات کنگره شرکت میکنن و در ارکان تصمیم سازی ایالات متحده حضور دارن و گزارش هاشون هم مورد توجه قرار میگیره، چه در زمینه تسلیحات، ایران، چین و مسائلی از این قبیل. حالا یکی از پژوهشگرانش میگه که به یک نسخه از این متن که در 14 بند هست دسترسی داشته و در اونجا این بندها رو میشموره. نکته‌ای که در خصوص متن منتشر شده از سوی آقای جاش بلاک وجود داره این هستش که در بند 13 اون اشاره میکنه که تا زمانی که جمهوری اسلامی تضمین‌های لازم رو برای اجرای مواد 4، 5 و 10 و 11 دریافت نکنه، خب گفتگوها صورت نخواهد گرفت برای اون 60 روز که در سایر زمینه‌ها هستش. بررسی که می‌کنیم می‌بینیم که در بند 4 اشاره میشه به اینکه خب ایالات متحده باید محاسبه محاصره دریای ایران رو برداره و ظرف 30 روز هم نیروهای خودش رو از مناطق پیرامونی ایران عقب بکشه. در ماده 5 هم جمهوری اسلامی متعهد میشه که کشتیرانی به حالت عادی برگرده، منوط به این که مسائل فنی و اون مین روبینا انجام بشه ظرف 30 روز. بعد ماده 10 و 11 هم مربوط میشه به مسائل مالی، یعنی در ماده 10 اشاره میکنه که ایالات متحده متعهد میشه که یه سری از در واقع ویورها رو یا برداشتن تحریم ها رو مجوز موردی ارائه بده برای فروش نفت ایران، مسائل پتروشیمی ایران، مسائل مربوط به بیمه و بانک و حمل و نقل. و در ماده 11 هم اشاره میشه به مسئله آزادسازی منابع ایران که در اونجا ایالات متحده متعهد میشه که اجازه بده جمهوری اسلامی میخواد اون پولهایی که داره رو در هر جایی که میخواد استفاده بکنه اونها رو استفاده میکنه، و بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم مشخص میکنه که در چه مواردی قرار هستش که این پولها هزینه بشه. نکته ای که وجود داره در ماده 8 هم اون هم بسیار قابل اعتنا هستش. به هر حال در ماده 8 که مربوط میشه به مسئله هسته‌ای و تصمیم‌گیری درباره برنامه هسته‌ای، اونجا هم اشاره میکنه که بعد از اینکه اون مسائل هسته‌ای در اون 60 روز که مذاکره شد، اونجا مشخص خواهد شد که برنامه هسته‌ای ایران به چه سمتی خواهد پیش رفت. یعنی در مرحله کنونی هیچ امتیاز جمهوری اسلامی در خصوص مسائل هسته‌ای ارائه نخواهد کرد، یعنی در همین مرحله نه مواد خارج خواهد شد و نه اتفاقی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران رو خواهد داد. منوط میشه به مذاکرات 60 روزه.
0: متشکرم احمد از تو. همکارم احمد صمدی از برلین. نشست سران کشورهای عضو گروه 7 در شهر اویون فرانسه برگزار شد. بررسی وضعیت جنگ روسیه و اوکراین و تمرکز بر اقدامات جمهوری اسلامی از جمله محورهای اصلی این نشست و رایزنی‌های دیپلماتیک اعلام شده. این نشست در شرایطی انجام می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از امکان دستیابی به پیشرفت‌هایی در مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین خبر داده. موضوع تنگه هرمز و تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و آمریکا نیز در دستور کار نشست سران هفته گروه صنعتی قرار دارد. با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل در همین زمینه همراه هستیم. لیلی، مهمترین موضوعاتی که رهبران گروه 7 امروز دربارهشون گفتگو و رایزنی کردن چه بوده؟
7: خب فریبا، داغ‌ترین و مهمترین دو تا مسئله اصلی که در صدر تمام نشست‌های سران منطقه غرب قرار داشته در طول هفته‌های اخیر، مسئله اوکراین و مسئله جمهوری اسلامی بوده. این دو تا از اصلی‌ترین محورهای گفتگوی روز اول نشست کشورهای گروه 7 هم هست. در مورد مسئله اوکراین، روند صلح، حملاتی که مدام روسیه داره به مواضع غیر نظامی در اوکراین انجام میده صحبت‌هایی شده بر اساس حالا خبرهایی که تا این لحظه دریافت کردیم. در مورد تنش‌هایی که با جمهوری اسلامی داشتن آمریکا و اسرائیل صحبت شده، تبعاتی که داشته بر اقتصاد جهانی این تنش‌های اخیر در خاورمیانه بررسی شده، و همینطور در مورد آزادی کشتیرانی در جهان در خاورمیانه و اینکه چطور بحران‌های ژئوپلیتیکی میتونه روند اقتصاد در جهان رو مختل کنه جزء مباحث بوده. هوش مصنوعی، فناوری، صنعت، مواد خام، اینها هم جزء مسائل کلانی بوده که در موردش صحبت کردن. یکی از مسائلی که اشاره میشه که بسیار در موردش صحبت‌های شده، حتی اختلاف نظرهای بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده وجود داشته، مسئله اوکراین هست. اتحادیه اروپا یعنی کشورهای اروپایی در واقع خواهان فشار بیشتر روی روسیه هستن، خواهان این هستن که آمریکا در حمایت از اوکراین همکاری بیشتری از اونها بکنه. اما میدونیم که دونالد ترامپ در طول مدتی که دوباره روی کار اومده، حمایت‌هاش از اوکراین رو کاهش داده و بیشتر تمرکزش روی مذاکرات هست، مذاکراتی که از نظر اروپایی‌ها فشار رو بیشتر به اوکراین متمرکز می‌کنه. و همینطور اختلاف نظرهایی که ایالات متحده با کشورهای اروپایی داره بر سر تجارت، افزایش تعرفه‌ها و مسائلی از این قبیل که به نظر میاد در فردا هم جز صحبت‌های داغ این نشست باشه.
0: متشکرم از تو لیلی. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل با ما. اختلال در ارائه خدمات بانکی در ایران پس از هک زیرساخت‌ها برای چهارمین روز ادامه دارد. بر اساس گزارش رسانه‌ها علاوه بر ادامه مشکلات در ارائه خدمات بانکی در چهار بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، برخی خدمات بانک‌های شهر، سامان و پاسارگاد نیز در 24 ساعت اخیر قطع و یا با اختلال مواجه شدند. رسانه‌ها گزارش می‌دهند فرآیند تسویه وجوه بین بانک‌های مختلف نیز به مشکل برخورده. مخاطبان نیز پیام‌های متعددی درباره تاثیر این اختلالات بانکی بر زندگی و کسب و کارهای خود برای ما ارسال کردند. برخی از این گزارش‌ها را با هم ببینیم با این توضیح که این گزارش‌ها با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
8: جدید میرونبار بارا کیف به کیف مونده، هر کی بار میده پول نداره، یا هر کی هم حواله می‌خوایم کارت قطع، حساب قطع، نمیدیم با چی کار کنیم. اصلا که هم طلب داریم حسابم قطعه، پول حسابم نایمده. با این سیستم بانکی مون همه سیستم ها قطعه.
9: امروز هم 26 شنبه به خاطری قطع یه 3 تا بانک در مغازه آبا را نمیخرم، یعنی نمیتونم بخرم خاطر که صاحب میدونم.

0: سامان و پاسارگاد هم به این پکیج اضافه شدن، مجموع اینها بیش از 50% کل ترنوول شبکه بانکی رو در اختیار خودشون دارن. به ویژه بانک ملی یک بانک بسیار بزرگه که تمام بخش های دولتی باهاش درگیرن، از بیمه و مالیات و گمرک بگیرید تا انواع اقسام بخش های دیگه دولتی. حالا اتفاقی که الان افتاده اینه که صرفاً هک و اون اختلال محدود به کارت به کارت یا امور روزمره مردم برای گرفتن پول نیست. الان صحبت داره میشه که این اختلال و یا این هک رفته به سمت لایه‌های پایین‌تر در سطح سامانه‌های دریافت و پرداخت، سامانه‌های تسویه وجوه و در واقع کور بانکینگ درگیر شده. وقتی این اتفاق میفته پس دیگه صحبت از 4 یا 6 تا بانک نیست، صحبت از کل شبکه بانکی کشوره که طبیعتاً طی روزهای آینده ما اخبار بیشتری در مورد اختلال در مورد بقیه سامانه هم خواهیم شنید. اما خروجی کل این پکیج قرار کجا خودشو نشون بده؟ در دو بخشه، یکی بخش کسب و کارها و فعالای اقتصادی هست که خب الان به طور ویژه درگیر سرمایه در گردش هم درگیر نقدینگی برای معاملات خردشون هستن. برای مردم هم این موضوع افزایش بی‌اعتمادی رو ایجاد میکنه و همینطور باعث میشه که اون هیجان برای گرفتن پول و افزایش تقاضا برای نقدینگی بالا بالاتر بره. جنبندیش این هست که خروجی همه اینها چون هیچ گونه شفافسازی درستی اتفاق نمیفته و حتی هیچ زمانی برای تموم شدن اختلال پیش بینی نمیشه، باعث میشه که اون هیجان و بدبینی بیشتر و بیشتر بشه.
1: خانم طاهرخانی، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارها دچار مشکلات زیادی ظاهراً شدن به دلیل این اختلالات بانکی. حالا چرا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مشکل رو حل نمی‌کنن و حتی یک واکنش رسمی هم ندارن به این وضعیت؟
0: تنها نهادی که فعلا واکنش نشون داده شورای هماهنگی بانک هاست که دو روز پیش اومد بیانیه داد و گفت بله ما هک رو تایید میکنیم ولی هیچ مشکلی نیست، در سطح بسیار محدوده و ما داریم حل و فصلش میکنیم. خب این بیانیه که خارج از اینم انتظار نمیرفت، شما انتظار ندارید که اینها بیان بگن بله کور بانکینگ ما کلا آسیب دیده. اما اگر بیایم و یه لول پایینتر رو نگاه کنیم، از این بانکایی که الان آسیب درگیر این آسیب شدن، تجارت، صادرات، پاسارگاد و سامان، اینها شرکت‌های بورسی هستن. همینطور لایه‌ای که میاد زیرساخت به اینها ارائه میکنه، خدمات زیرساخت میده، مثل شرکت ملی خدمات انفورماتیک یا شرکت توسن، اونها هم بورسی هستن، یعنی هم زیرساخت و هم بانک ها. اینها در بورس سهامداراشون دارن میبینن وضعیت معاملاتی رو. اینها هم هیچ گونه اطلاعیه افشا و اطلاعیه شفاف سازی ندادن. پس ما اون تاریکی اطلاعات رو هم در عرصه دولتی هم در عرصه خود شرکت ها میبینیم و مجموع اینها یک جا خودش رو قطعا نشون خواهد داد و اون افزایش موج بی‌اعتمادی و خروج پول از بانک ها در ادامه است و چه بسا حمله به سایر بازارهای موازی.
1: معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. قوه قضاییه اعلام کرد جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، دو زندانی بازداشت شده در اعتراضات دیما، سرگاه امروز اعدام شدند. دادگستری استان سمنان اتهام این دو بازداشت شده انقلاب ملی را محاربه، افساد فی‌الارض و تخریب اموال به قصد مقابله با جمهوری اسلامی اعلام کرده. تاکنون جزئیات بیشتری درباره روند رسیدگی به پرونده جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی و همچنین اطلاعاتی درباره وضعیت آنان پیش از اجرای حکم منتشر نشده. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی امضای توافق صلح با جمهوری اسلامی را همزمان با اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی از معترضان بازداشت شده اعتراضات دیما از نظر اخلاقی نادرست و از منظر سیاسی یک خطای راهبردی توصیف کرد. او تاکید کرد جامعه جهانی باید مردم ایران را در مرکز هر گونه مذاکره و تصمیم گیری درباره آینده کشور قرار دهد. شاهزاده رضا پهلوی همچنین هشدار داده رژیمی که با شهروندان خود به صلح نرسیده هرگز با جهان به صلحی واقعی دست نخواهد یافت. کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام با صدور بیانیه اعلام کرد از ابتدای امسال تا کنون 177 نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند. این کارزار همچنین نسبت به خطر اجرای حکم شماری از زندانیان سیاسی از جمله علی فتاح، محمد نقی‌زاده، علی کمالی و پیمان گنجی در زندان قزل‌حصار هشدار داده. بر اساس این بیانیه

0: اکنون زندانیان در 56 زندان جمهوری اسلامی در اعتصاب قضا هستند. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی میگوید جمهوری اسلامی هیچ چیزی تغییر نکرده و نخواهد کرد و تا وقتی که در مصدر امور است مردم ایران هستند که هزینه میدهند و سرکوب میشوند.
1: این در واقع این روند یک روند دنباله‌دار هست، با این تفاوت که این اولین دستمزدی هست که جهان غرب به طور مشخص در صدر اونها آمریکا انگار داره به جمهوری اسلامی میده، پاس گل میده که به مردم ایران گل بزنن. دقیقاً ما بارها و بارها این مسئله رو تکرار کردیم که جنگ ایران با دنیا به طور مشخص جنگی که جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل داشت حاضر بود به خاطرش مماشات بکنه، حاضر بود به خاطرش توافق، تفاهم، معامله یا هر کوتاه آمدنی رو بپذیره به شرط بقا، اما جنگی رو که با مردم داره به هیچ عنوان سر کوتاه آمدن نداره. امروز باز دو جوان دیگه، دو ایرانی دیگه به جوخه های اعدام سپرده بشن که همین پیشبینی، متاسفانه همین ادعا در واقع جنبه عملی پیدا بکنه. این نشون میده که در واقع این جمهوری اسلامیه، هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد تا موقعی که جمهوری اسلامی در مصدر امور هست. اون کسی که هزینه میده، اون کسی که سرکوب میشه، اون کسی که خونش ریخته میشه مردم ایران هستن. باز هم میگم ایران با همه معامله میکنه، اما سر خم کردن در واقع توافق به سمت مردم ایران رو هرگز نداشته و نخواهد داشت.
0: ما خبری فوری داریم. نفتالی بنت، نامزد جانشینی بنیامین نتانیاهو در اسرائیل، به ایران اینترنشنال گفت توافق جمهوری اسلامی با آمریکا یک توافق موقت است و اسرائیل باید اطمینان حاصل کند این توافق تضمین کننده عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و برچیدن برنامه موشکی جمهوری اسلامی است. ما در بخش‌های بعدی خبر به جزئیات بیشتری از این گفتگو خواهیم پرداخت. اما وقتی هزینه یک ویزیت ساده، یک آزمایش ضروری یا یک غربالگری پزشکی به چند میلیون تومان میرسد، بسیاری از زنان ناچار میشوند سلامت خود را به تعویق بیندازند. در شرایطی که مسئولان از اهمیت سلامت خانواده و افزایش جمعیت میگویند، هزینه های روزافزون درمان این سوال را مطرح میکند که زنان تا چند اندازه به خدمات درمانی مورد نیاز خود دسترسی دارند. آیه ادریس در برنامه پیوسته امروز به بررسی هزینه های درمان و مراقبت های پزشکی زنان میپردازد، هزینه‌هایی که برای بسیاری از خانواده ها به باری سنگین تبدیل شده و سلامت را از یک حق عمومی به کالای دور از دسترس تبدیل کرده.
2: در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از اهمیت خانواده و فرزندآوری سخن گفتند، بسیاری از زنان در ایران امروز برای ساده‌ترین خدمات درمانی با موانع مالی جدی روبرو هستند. از ویزیت متخصص زنان گرفته تا آزمایش‌های هورمونی، تصویربرداری، خدمات تشخیص، تنها بخش کوچکی از این مشکلات هستند. در چنین وضعیتی این سوال بیش از هر زمان دیگری مطرح میشه. آیا دسترسی به خدمات درمانی برای زنان همچنان یک حق عمومی است یا به تدریج به کالای لوکس تبدیل می شود؟ بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال 1405، تعرفه ویزیت پزشک فوق تخصص بیش از 550 هزار تومان هستش و پزشک متخصص بیش از 550 هزار تومان، متخصص 450 هزار تومان و ویزیت مراکز خصوصی از 1 میلیون تومان هم بالاتر رفتند. سونوگرافی زنان و لگن 800 هزار تا 2 میلیون تومان هزینه داره و هزینه پاپسمیر عادی هم حدود 2 میلیون تومان هستش. اگر آزمایش‌های هورمونی یا خدمات تکمیلی هم انجام بشه، هزینه یک مراجعه ممکنه به چند میلیون تومان برسه. این در حالیه که حداقل دریافتی یک خانوار کارگری در سال 1405 حدود 15 تا 17 میلیون تومان در ماه برآورد شده. این حد هزینه حدود 20% حقوق اون خانواده میشه که حذف شده است. بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، سرطان پستان هم از مهمترین سرطان‌های شایع در میان زنان ایرانی محسوب میشه. در ایران خطر ابتلا به سرطان پستان از هر 100 هزار زن حدود 30 نفر هستش. بر اساس اظهارات رئیس انجمن سرطان پستان در ایران سالانه بالای 20 هزار بیمار جدید مبتلا به سرطان پستان شناسایی می شوند. برای تشخیص زود هنگام این بیماری انجام ماموگرافی و معاینات دوره ضروری هستش، اما هزینه ماموگرافی معمولی دو طرفه در مراکز خصوصی بین 800 تا 1,800,000 تومان تا 1,500,000 هستش. ماموگرافی دیجیتال یا تشخیصی پیشرفته حدود 1 تا 2 میلیون تومان هستش. این هزینه ها جدا از ویزیت متخصص زنان یا جراح پستان هستش. هزینه نمونه برداری سوزنی یا همون بایوپسی حدود 4.5 میلیون تا 8 میلیون تومان هستش و هزینه نمونه برداری همراه با سونوگرافی هم در بخشی از مراکز به بیش از 10 میلیون تومان میرسه. هزینه پاتولوژی بررسی نمونه در آزمایشگاه هم به طور جداگانه محاسبه میشه و میتونه از چند هزار تومان تا چند میلیون تومان متغیر باشه. حالا تصور کنید زنی یک روز صبح توده کوچیک در سینه‌اش حس میکنه و میخواد به دکتر مراجعه کنه. باید در مجموع بین 8 تا 15 میلیون تومان یا حتی بیشتر هزینه کنه. رقمی که تقریبا نیمی یا تمام درآمد ماهیانه یک خانوار کارگری هستش. یکی دیگه از بیماری‌هایی که به گفته متخصصان شیوع این ویروس در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده زگیل تناسلی و عفونت HPV هستش که اونها هم مستلزم پرداخت هزینه‌های متعددی هستند. بیایم با هم هزینه درمان و تشخیص عفونت HPV رو بررسی بکنیم. ویزیت متخصص زنان بین 500 تا 800 هزار تومان هستش. آزمایش HPV در صورت تجویز حدود 2 تا 6 میلیون تومان میشه و آزمایش‌های ضروری دیگه مثل پاپ‌اسمیر برای HPV هم بین 2 تا 8 میلیون تومان هزینه داره. خب داروهای موضعی تجویزی حدود 500 تا 3 میلیون تومان هستش و هزینه فریز کردن زگیل هر جلسه 1 تا 5 میلیون تومان هزینه داره. لیزر زگیر تناسلی هم معمولاً بین 3 تا 15 میلیون تومان یا بیشتر بسته به تعداد و وسعت زایات هزینه داره. خب به این ترتیب تشخیص و درمان کامل این بیماری هم میتونه چندین میلیون هزینه در بر داشته باشه. رقمی که برای بسیاری از زنان به ویژه در خانواده‌های کم درآمد به معنای تعویق انداختن مراجعه به پزشک و درمان هستش. البته باید یادآوری کنم عدم درمان این بیماری منجر به سرطان دهانه رحم میشه، سرطانی که چهارمین سرطان شایع در بین زنان شناخته میشه. اما امروز مهمترین نگرانی تنها افزایش هزینه های درمان نیست، بلکه عادی شدن محرومیت زنان از درمانه، جایی که زنان نه به دلیل بهبود شرایط جسمی بلکه به دلیل ناتوانی مالی مراجعه به پزشک رو کنار میذارن و سلامت خودشون رو به آینده نامعلوم موکول میکنن و اغلب زمانی به مراکز درمانی مراجعه میکنن که بیماری پیشرفت کرده و درمان دشوارتر و پرهزینه تر شده.
0: بله، برمیگردیم به خبری که دقایقی پیش منتشر شد. همونطور که به آگاهی شما رساندیم، نفتالی بنت نامزد جانشینی بنیامین نتانیاهو در اسرائیل به ایران اینترنشنال گفته توافق جمهوری اسلامی با آمریکا یک توافق موقت است و اسرائیل باید اطمینان حاصل کند این توافق تضمین کننده عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و برچیدن برنامه موشکی جمهوری اسلامی است. و تیم ملی ایران در نخستین بازی خود در جام جهانی 2026 در شهر لس آنجلس آمریکا به مصاف نیوزیلند رفت و به تساوی 2-2 رسید. با اینکه مقام‌های فیفا پیشتر اعلام کرده بودند ورود پرچم‌های شیر و خورشید به ورزشگاه‌ها مجاز نخواهد بود، شماری از تماشاگران ایرانی در دیدار افتتاحیه جام جهانی این پرچم‌ها را با خود به استادیوم‌ها بردند. به گزارش خبرنگار ما، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی نیز هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی با سر دادن شعار اعتراض خود را به حکومت نشان دادند. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در کنفرانس خبری با انتقاد از شرایط تعیین شده برای ورود و خروج تیمش گفت تیم ملی باید یک روز زودتر به لس آنجلس می آمد تا بتواند خود را با شرایط تطبیق داد، اما اجازه این کار را ندارد. و اما به آقای شما میرسونم که مدیاباد دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال هست برای دریافت گزارش های شما از سراسر ایران. شما میتونید تصاویر، ویدیوها و روایت های دست اول خودتون رو برای ما ارسال کنید. ما تلاش میکنیم که در سریع ترین زمان ممکن و با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارش های شما رو بررسی و راستی آزمایی کنیم. برای ارسال کافیه که کد QR کد نمایش داده شده روی صفحه اسکن کنید و به سوالهایی که مدیاباد از شما میپرسه تا حد امکان پاسخ بدید. به این ترتیب پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر، شب روز شما خوش.

سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.

0: رژیم های شبیه جمهوری اسلامی اصولا بحران درست کردن و تنش‌زایی در ذات اینها، در ژنتیک چنین رژیم هایی هست و اصولا مأموریتشون همینه. اینا نمیتونن بدون دشمن خارجی حتی یک سال رو سپری کنن، نیاز دارن یک دشمن خارجی بتراشن به صدور انقلاب، به صدور ایدئولوژی و به ساخت نیروهای نیابتی در کشورهای دیگه نیاز مبرم دارن و در نهایت اگر دست از همه این کارها بشورن در نهایت یک رژیم نرمالی محسوب میشن که باید با مشکلات جدی اقتصادی و مدیریتی در داخل دست و پنجه نرم کنند. در 47 سال گذشته جمهوری اسلامی اجازه نداده این اتفاق بیفته، یعنی همیشه مردم ایران رو، کشور ایران رو با بحران‌های منطقه‌ای، با بحران‌های بین‌المللی در حقیقت گرفتار کرده تا مسئله و ذره‌بین‌ها و نگاه‌ها روی معضلات و مسائل داخلی تمرکز پیدا نکنه. اینه که این نگاه شاهزاده در این مصاحبهش دقیقا برآمده از همین مسئله است. یک هشدار جدی به دولت امریکاست که خب راه اشتباهی رو در پیش گرفته بعد از یکی دو هفته از جنگ 40 روزه که گذشت، در حقیقت فرمون رو به یک سمت دیگه ای چرخوند با توجه به ملاحظه کاری هایی که خودش داره و این مسئله که هم مردم ایران و هم طرف‌های دیگه مثلا اسرائیلی‌ها رو به شدت ناراحت کرده. این اشاره شاهزاده به نظر من از نظر زمانی هم خب زمان بسیار مناسبیه، اونم در شرایطی که انتظار میره اینا حداقل گام اول رو، یک چارچوب توافق رو اینا در روز جمعه پتی کنن، هم جمهوری اسلامی و هم امریکا. که در انقلاب شیر و خورشید چیزی بود که دنیا علارغم میلش، مخصوصا غربی‌ها، دیگه نتونستن چشمشون رو ببندن. میلیون ها نفر در خیابان های ایران به خیابون اومدن، ده ها هزار نفرشون بیرحمانه کشته شدن، میلیون ها نفر حتی در یک روز در خیابان های کشورها و شهرهای غربی به میدان اومدن و این واقعیت نشون داد که اپوزیسیون ایران، اپوزیسیون جمهوری اسلامی به رهبری شاهزاده، یک نیروی واقعی و برآمده از دل جامعه ایرانه. این دیگه با اون نسخه های مثل افغانستان و نمیدونم حامد کرزایی سازی و چلبی سازی در عراق نسبتی نداره و این موضوعه که به نظر من در ماهای اخیر خب تأثیر خودشو نشون داده ولی نیاز به استمرار داره و نیاز داره که همچنان هموطنان با تجمعاتشون این مسئله رو پررنگ‌تر کنن.
1: این توافق به هیچ وجه به این معنا نیست که ایران حتی یک دلار از آمریکا دریافت خواهد کرد. چنین چیزی در توافق وجود ندارد. آنچه در توافق آمده این است که اگر ایران به تعهدات خود پایبند بماند، اگر تحریم‌ها کاهش یابد و اگر در اقتصاد جهانی ادغام شود، ما از سرمایه‌گذاری سایر کشورها در ایران استقبال خواهیم کرد، نه سرمایه‌گذاری آمریکا. اما این تنها در صورتی ممکن است که ایران مفاد توافق را اجرا کند. اگر این توافق همون توافق اوباماست، پس چرا کشورهای عربی خلیج فارس از توافق ما متنفر بودند اما از توافق ما حمایت میکنند؟ کشورهای عربی منطقه بهتر از هر کسی میدانند که تقویت یک رژیم حامی تروریست چه پیامدهایی دارد. اونا از توافق ترامپ حمایت میکنند و با توافق اوباما مخالف بودند. شاید همین بزرگترین تایید برای این توافق باشد.
2: مشخص هستش که اجماع مشخصی وجود نداره. 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی داده بشه به عنوان غرامت برای چه چیزی؟ کدام سد ایران با خاک یکسان شده؟ کدام پالایشگاه پتروشیمی ایران با خاک یکسان شده؟ کدام نیروگاه ایران با خاک یکسان شده؟ در حالی که امارات، قطر، عمان، همه این بحرین، کویت زیر ساختاشون مورد هدف قرار گرفته. تازه اونها که رسما شکایت کردن، گفتن که انتظار دارن که خسارت بگیرن از جمهوری اسلامی به خاطر حملاتی که جمهوری اسلامی به زیر ساختاشون انجام داد. بنابراین و بعد این 300 میلیارد دلار رو در واقع از کجا قرار هست که بیارن بدن؟ تا اونجایی که ما میدونیم قرار بودش که قطری ها و اماراتی ها و عربستان سعودی و همه اینها در مجموع بیان یه چیزی حدود یک تریلیون و نیم میلیارد دلار بیان خرج بکنن در امریکا، سرمایه گذاری بکنن در امریکا. به چه مناسبت در جمهوری اسلامی؟ ببینید قربان، مسئله که وجود داره این هست. من فکر میکنم و کماکان بر این اصرار می‌ورزم. به نظر من میرسه که خیلی از این اطلاعاتی که اخیراً در فاینانشال تایمز یا در رویترز درباره مسائل مالی به خصوص منتشر شده، یک مقداری از رسانه‌های جمهوری اسلامی و یا کسانی که دیپلمات‌های پاکستانی، دیگران، کسانی که به هر حال می‌خوان جمهوری اسلامی رو سر میز مذاکره نگه دارن و بیارنش به سوئیس که این یادداشت تفاهم رو امضا کنه، یادداشت تفاهمی که ظاهراً بسیار کلی هست و ظاهراً یکی دو صفحه هم بیشتر نیست. خب اگر قرار هستش که تازه ما شروع بکنیم ببینیم که این دو طرف دارن اعتماد سازی میکنن رو و به اونجا برسن، چرا درباره یک همچین ارقام بسیار بزرگی که حتی برای برجام اوبامایی هم در نظر گرفته نشده بود قرار باشه که در این مورد اقدام بشه؟ بنابراین به نظر من میرسه که در این گرد و خاکی که به پا شده برای این که در سوالتون محروز بود مشوق‌ها کماکان روشون اصرار بشه، کسانی که میخوان جمهوری اسلامی پای میز مذاکرات بمونه دارن سعی میکنن به اون بقاگرایان جمهوری اسلامی یک دست پرتری بدن علیه اونهایی که حالا معتقد هستن که باید باج سبیلی رو که میخوان بگیرن از جامعه جهانی همین الان بگیرن، که سیلی نقد البته بهتر از حلوای نسیه است و من فکر میکنم به اینها نباید ما به عنوان اخبار معتبر حداقل در این مرحله اعتماد بکنیم. اگر جمهوری اسلامی بخواد زیر تعهدی بزنه یا در واقع اقدام خطرناکی بکنه در سر اون بزنگاه تاریخی، جمهوری اسلامی رو میتونه گوشمالی بده ایالات متحده آمریکا. منتها متاسفانه 11 سپتامبر، پرل هاربر، داستانهای زیادی در تاریخ ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاده که هر وقت که رئیس جمهورهای آمریکا بیش از اندازه به خودشون مطمئن شدن، دشمنان آمریکا از فرصت استفاده کردن و متاسفانه آمریکا رو وادار کردن که پاسخ خیلی شدیدتر از اون چیزی که هم انتظار داشتن بده.
3: امضای تفاهم‌نامه بین واشنگتن و تهران در عراق به عنوان یکی از محورهای تنش بین دو کشور با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده. بغداد که در ماه‌های گذشته درگیر پیامدهای سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک به دلیل حملات پیاپی میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران به منافع آمریکا و به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بود، از امضای این تفاهم‌نامه تا رسیدن به یک توافق صلح پایدار اعلام حمایت کرده. وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای که منتشر کرده از یک طرف اشاره کرده به آسیب‌هایی که عراق متحمل شده در تنش‌های منطقه‌ای در نتیجه این تنش‌ها، و از طرف دیگه در واقع تأکید کرده که بغداد کماکان از مسیر دیپلماسی حمایت میکنه. از طرف دیگه در اقلیم کردستان هم ریاست اقلیم کردستان در بیانی ابراز امیدواری کرده که طرفین با حسن نیت کار بکنند برای اجرای کامل مفاد این توافقنامه. با این حال رسانه ها، ناظران و برخی از روزنامه‌نگاران مطرح عراقی دیدگاه متفاوتی نسبت به این تفاهمنامه دارند. از یک طرف بحث تردید اونها نسبت به رسیدن به یک صلح پایدار مطرح هستش، و از طرف دیگه این سوال و انتقاد در رسانه‌ها برجسته شده با توجه به اینکه جمهوری اسلامی داره از لبنان حمایت میکنه و آمریکا از امنیت اسرائیل و کشورهای عربی منطقه، چرا عراق غایب بوده و چرا عراق یکی از محورهای گفتگو و مذاکرات بین دو طرف تبدیل نشده با توجه به اینکه خسارات زیادی در جریان جنگ به این کشور وارد شده. و در همین راستا بسیاری از روزنامه‌نگاران عراقی ضمن انتقاد از عملکرد دولت عراق تأکید کردند و هشدار دادند که با تداوم حضور میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران و در صورت نرسیدن به هر گونه صلح پایداری، عراق باز هم میتونه به نقطه و میدان تقاطع منافع کشورهای درگیر تبدیل بشه.
4: اولین بازی تیم ملی فوتبال ایران تو جام جهانی 2026 مقابل نیوزلند تو شهر لس آنجلس 2-2 مساوی به پایان رسید. ابتدای این الایا جاست بود که تیم فوتبال نیوزلند رو پیش انداخت. ایران بهتر بازی شروع کرد و در اون دقیقه 7 گل خورد. خط دفاعی سردرگم تیم فوتبال ایران شجاع خلیل‌زاده و علی نعمتی، در ادامه رامین رضاییان گل تساوی رو برای ایران زد. این دومین گل رامین رضاییان در تاریخ جام جهانی، رامین رضاییان جام جهانی قطر هم گل زده بود و به اولین بازیکن تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد که توی جام جهانی گل زده. در ادامه نیمه دوم یه بار دیگه الایا جاست بازیکن تیم فوتبال مادرول نامزد بهترین بازیکن فصل لیگ برتر فوتبال اسکاتلند نیوزلند و دو بر سه پیش انداخت. رامین رضاییان در ادامه یه سانتری داشت که محمد محبی به گل دوم ایران و تساوی ایران تبدیل کرد. ایرانیان مخالف حکومت جمهوری اسلامی با پرچم شیر خورشید تو ورزشگاه حضور داشتن، واقعا تعدادشون بیشمار بود. بودن اندک بودن طرفداران حکومت هم با پرچم جمهوری اسلامی، ولی کسانی که در ورزشگاه حضور داشتن پشت سر من هم دارید میبینید با پرچم شیر خورشید، واقعا تعدادشون زیاد بود و تفکیک کردن تیم ملی فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی. از اول تا آخر تشویق کردن تیم فوتبال ایران رو، یه جورایی پس گرفتن تیم فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی که این تیم رو مصادره کرده. مثل خیلی چیزای دیگه که مصادره کرده، جمهوری اسلامی این تیم رو هم مصادره کرده بود. اما طرفدارای فوتبال با پرچم شیر خورشید از اول تا آخر تشویق کردن. موقعی که سرود جمهوری اسلامی نواخته شد اکثر ورزشگاه این سرود رو هو کرد، اما بازیکن‌ها رو تشویق می‌کردن. تعداد کسانی که با پرچم شیر خورشید اینجا حضور داشتن واقعا بیشتر از حامیان حکومت بود. بازی در نهایت 2-2 مساوی به پایان رسید. پنجمین تساوی تاریخ ایران در جام جهانی. ایران بازی دومش تو همین ورزشگاه به مصاف تیم فوتبال بلژیک خواهد رفت و سومین بازیش رو مقابل مصر در شهر سیاتل برگزار می‌کنه. آخر بازی هم پرچم‌های شیر خورشید باز هم برافراشته شد. بازیکن‌ها دست تکون می‌دادن، همراهی میکردن با مردم و کسانی که پرچم شیر خورشید رو در دست داشتن. علیرضا مدیری، لس آنجلس.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. آخرین ها و تازه ترین ها که تا این لحظه میدونیم. مخالفت چهرهای تند رو تر در نظام با این تفاهم نامه.
2: خودشون رو پیروز میدان میدونستن.
3: آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی.
4: چه کافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت.
5: توافق بین مجتبی خامنه‌ای و دونالد ترامپ.
4: توافقی که وجود داره، توافق در خصوص اختلافات زیاده.
6: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن،
7: اسرائیل مجدداً هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله صورت بگیره.
8: حزب الله به مواضع در اسرائیل ابتدا شلیک کرد.
9: حمله به زاهیه در بیروت.
10: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته.
11: با معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا
12: مقابل پارلمان آلمان
13: شعار دارن سر میدن.
14: زیر بارون باد طوفان
15: تا آخر هستی.
16: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. پیامتون چیست به مردم؟
17: ما همگی باید صدای جاویدانمان میهن باشیم.

0: وقت بخیر. به گزارش روز خوش اومدید. من شرار عزیزی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست گروه هفت بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی در ازای توافق پولی دریافت نخواهد کرد. او در این حال هشدار داد اگر تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، جهنم بر سر آنها نازل خواهد شد. اما روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی ابراز تردید کرده که تهران پس از دریافت معافیت‌ها به خواسته‌های هسته‌ای آمریکا تن دهد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: توافق صلح ترامپ یا خانه ای روی آب. تردید CIA درباره حسن نیت حکومت ایران برای توافق هسته‌ای، افشای باجدهی محرمانه ترامپ به جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز، اولین صورتحساب پول‌های توافق، فرمانده نیروی قدس سپاه وعده بازسازی حماس را داد. ترامپ میگوید به تهران پول نمیدهد، اما به تغییر رژیم هم اعتقاد ندارد. مخالفت احتیاط‌آمیز نتانیاهو با توافق، درخواست‌ها در اسرائیل برای عبور از تصمیم واشنگتن. به رغم خوشبینی ترامپ، چرا کسی به جمهوری اسلامی برای اجرای توافق اعتماد ندارد؟
2: ما از رابطه‌ای که در این مدت زمان کوتاه با ایران داشته ایم قدردانی می‌کنیم. ما هیچ پولی در آنجا سرمایه گذاری نمی‌کنیم. اگر بخواهیم حق داریم، اما هیچ پولی سرمایه گذاری نمی‌کنیم. ما مانند اوباما برای آن پولی پرداخت نکردیم. تنها چیزی که واقعا برای من اهمیت دارد این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
1: تلاش رئیس جمهور آمریکا برای فروش توافق بحث‌انگیز او با جمهوری اسلامی در حاشیه اجلاس گروه هفت، در شرایطی که هنوز هیچ یک از طرفین متن تفاهم‌نامه را منتشر نکردند، اما درز بخش‌هایی از آن نگرانی‌های جدی درباره آینده خاورمیانه ایجاد کرد. اگرچه به نظر می‌رسد کسانی در خود دولت ترامپ هم برخلاف او به این قرارداد خوشبین نیستند. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از سه منبع مطلع از بحث‌های جدی در درون دولت آمریکا پرده برداشت که در جریان آن مشخص شد رئیس سازمان جاسوسی آمریکا CIA معتقد است تهران درباره توافقی جامع شامل برنامه هسته‌ای اش حسن نیت ندارد. دو منبع آگاه گفتند مایک روبیو وزیر خارجه و پیت هکست وزیر جنگ آمریکا هم همچون رئیس CIA به ترامپ گفتند بعید از جمهوری اسلامی حاضر باشد از برنامه هسته‌ای اش دست بکشد. با این حال معاون اول ترامپ همراه استیو ویتکاف و کوشنر به این توافق خوشبینند. جی‌دی ونس دوشنبه شب در مصاحبه با فاکس نیوز گزارش‌ها درباره پرداخت پول به تهران را تکذیب کرد.
3: توافقنامه میگوید آنها حتی یک دلار هم از آمریکا پول دریافت نمی‌کنند. چیزی که توافقنامه میگوید این است که اگر ایرانی‌ها درست رفتار کنند و اگر تحریم‌ها برداشته شود و اگر ایرانی‌ها در اقتصاد جهانی ادغام شوند، ما از کشورهای دیگر دعوت می‌کنیم تا در کشورشان سرمایه‌گذاری کنند.
1: دونالد ترامپ هم در شبکه اجتماعی ترو سوشال خبرها درباره پرداخت 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. اشاره به یکی از بندهای تفاهم نامه درباره ایجاد صندوق مشترک بازسازی. با این حال روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد رئیس جمهور آمریکا به طور محرمانه با انتقال منابع مالی از قطر به جمهوری اسلامی موافقت کرده تا در ازایش تهران تنگه هرمز را بازگشایی کند. مجوزی که به گفته منابع آگاه یک ماه پیش صادر شد. تأمین مالی سپاه پاسداران یکی از مهمترین دغدغه‌های مخالفان و منتقدان توافق مورد نظر ترامپ است. پولی که بسیاری اعتقاد دارند به جمهوری اسلامی کمک می‌کند خود و نیروهای نیابتیش را احیا کند. دوشنبه شب فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران پس از صد و چند روز از پناهگاه زیرزمینیش بیرون آمد و در تلویزیون جمهوری اسلامی وعده داد حماس و جهاد اسلامی دو گروه تروریستی مورد حمایت تهران در غزه به زودی بازسازی خواهند شد. او برای آمریکا و اسرائیل خط و نشان کشید.
4: با مقاومت خودتون رو درگیر نکنید. شما از پس مقاومت بر نمی آین.
1: لبنان یکی از پاشناشیل‌های توافق تهران و واشنگتن است. پس از سخاوت ترامپ در اعطای امتیازهای متعدد به جمهوری اسلامی، عراقچی سه‌شنبه خیلی شفافتر از قبل حزب‌الله را بخشی از توافق دانست و درباره حمله احتمالی اسرائیل به جنوب لبنان هشدار داد.
5: خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود. بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین‌هایی که در این جنگ اشغال کرده خاتمه جنگ کامل نشده.
1: ساعتی بعد دونالد ترامپ هم به اسرائیل پیشنهاد کرد جنگ با حزب الله لبنان را به سوریه بسپارد. او از نتانیاهو خواست درباره لبنان ملاحظه بیشتری داشته باشد.
2: بدون من اسرائیل وجود نخواهد داشت، زیرا هیچ رئیس جمهور دیگری حاضر نبود کاری را که من انجام دادم انجام دهد. من رابطه خیلی خوبی با بی بی داشتم، اما اکنون بی بی باید در قبال لبنان مسئولیت پذیرتر باشد.
1: نخست وزیر اسرائیل در اولین واکنش به توافق آمریکا و جمهوری اسلامی گفت با بخشهایی از آن مشکل دارد. طبیعتاً یکی لبنان و دیگری تعهدات احتمالی تهران در مورد برنامه هسته‌ایش. او تأکید کرد که براندازی هدف اصلی جنگ 40 روزه نبوده، اما به زعم او تغییر رژیم در ایران باید به دست مردم انجام شود. در مقابل رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه بار دیگر گفت هیچگاه به دنبال تغییر رژیم در ایران نبوده و به ادعای او حاکمان فعلی تهران منطقی و باهوش. این فرش قرمز رئیس جمهور آمریکا برای جمهوری اسلامی نگرانی‌هایی را در واشنگتن برانگیخته. شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی این مواضع را عقب نشینی آشکار ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی خواند و از تعویق مذاکرات هسته‌ای با افرادی که رئیس جمهور آمریکا آنها را بی آبرو دانسته بود انتقاد کرد. این روزنامه نوشت اگر جمهوری اسلامی امروز حاضر به برچیدن برنامه هسته‌ایش نیست، چرا باید پس از هفته‌ها صادرات نفت و استفاده از تخفیف‌ها تن به چنین کاری دهد؟ وال استریت جورنال نوشت مشوق‌های اقتصادی ترامپ رژیم ایران را نجات خواهد داد و ترامپ در حال تکرار اشتباه باراک اوباماست. این هشدار به نظر خیلی زود رنگ واقعیت به خودش گرفته. سه‌شنبه روزنامه کیهان نوشت سکوت مشتبه خامنه‌ای درباره مسائل هسته‌ای به معنای پایان مذاکره درباره آن است. یک نماینده مجلس هم پیشبینی کرد از بندهای مرحله اول توافق تنها بازگشایی تنگه هرمز در مقابل پایان محاصره دریایی بنادر ایران عملی خواهد شد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم ادعاها درباره مذاکره بر سر تعهدات هسته‌ای تهران را تکذیب کرد.
6: ما وارد جزئیات نشدیم در مباحث هسته‌ای، اینو من در این موضوع میتونم خدمت شما بگم.
1: این مسیر اسرائیل را نگران کرد، تا جایی که رسانه‌های این کشور از نتانیاهو خواستند با عبور از ترامپ منافع اسرائیل را دنبال کند. سه‌شنبه لیبرمن یکی از کاندیداهای انتخابات آینده اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از این به بعد موساد باید روی یک مأموریت واحد تمرکز کند، سرنگونی رژیم ایران. ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 به جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر سلاح هسته‌ای بسازد جهنم بر سرش آوار خواهد شد. اما عملکرد او در یک ماه اخیر چیز دیگری میگوید. ترامپ امتیازات زیادی به جمهوری اسلامی داده و اسرائیل و بسیاری از کسانی که حکومت ایران را میشناسند بعید میدانند این امتیازات به عقب نشینی تهران منجر شود. به اعتقاد آنها حکومت ایران پس از نقد کردن امتیازها زیر میز مذاکره خواهد زد و برنامه هسته‌ایش را دنبال میکند، با این تفاوت که جیبهایش به لطف ترامپ پر خواهد شد حتی اگر آمریکا دوباره به میدان جنگ برگردد، شبیه اتفاقی که پیش از جنگ جهانی دوم رخ داد وقتی بریتانیا و فرانسه چشم بر اشغال بخشی از چکسلواکی سابق به دست ارتش نازی بستند و با آدولف هیتلر قرارداد صلح امضا کردند، صلحی که تمام صلح‌ها را برباد داد و باعث شد هیتلر جنگ جهانی را آغاز کند. حالا اسرائیل با نگرانی از تکرار تاریخ آیا منتظر نتیجه قمار جنون‌آمیز ترامپ می‌ماند یا خرجش را از او جدا خواهد کرد؟ مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه هستیم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. آقای علیزاده، به نظر میرسه که این توافق اختلافات بین دونالد ترامپ و نتانیاهو رو عمیق‌تر هم کرده. آیا فکر می‌کنیم واقعا این اختلافات به یه فاصله راهبردی بین دوتا کشور که متحدای خیلی خوبی هم هستن تبدیل بشه؟
7: ببینید، ما الان نمیتونیم اظهار نظر قطعی بکنیم به دلیل اینکه الان دو نگاه حاکم شده بر این قرارداد. یک نگاه میگوید که او به مانند این قرارداد، این توافق، این تفاهم به مانند یک طناب چاه است. یک نگاه این است که این تفاهم به مانند طناب دار است. اگر طناب چاه باشه، جمهوری اسلامی در وضعیت وخیمی که قرار گرفته از چاه میاد بیرون تنفسی پیدا میکنه و مسیر خودش رو مثل گذشته انجام میده. این نگاه در اسرائیل و شخص آقای نتانیاهو حاکم هست و اکثر رهبران اسرائیل. نگاه دیگری که در خود تهران، در خود تندروها حاکم است، میگه آقا این مسئله یه توافقیه با آمریکا یه چیزی در مثلا مانند برجام، حالا کم و بیش. خب رهبر پیشین آقای علی خامنه‌ای در مورد برجام چی گفته بود؟ گفته بود که میگویند روح برجام برای آن است که تغییر رفتار در نظام ما ایجاد کنند. و بعد اضافه کرد که خب تغییر رفتار همون تغییر رژیمه، پس چرا ما بایستی این قرارداد رو یک قرارداد سودمند بدونیم؟ که یادتون باشه بعد از اینکه امضا هم شد هر کسی تبریک میگفت بابت امضای برجام، خامنه‌ای نهیب میزد که تبریک نداره، که آخر سرش هم گفتش که خسارت محض است، اون که ترامپ هم آمد و آتش زد و داستانش رو میدانید. پس ببینید در مورد برجام هم نگاه منفی بود که آقا این برجام اصلا ماهیت نظام ما رو عوض میکنه. شخص خامنه‌ای این تشخیص رو داشت. حالا اون برجام با باراک حسین اوباما بودش، این توافقیست با ترامپ که طبیعتاً سخت‌تر میخواد بگیره. از این رو تشخیص در خصوص این که این تفاهم نامه چگونه کارکردی خواهد داشت، آیا تناب دار است یا تناب چاه، این رو بایستی به بعد از اینکه مفادش بیرون آمد واگذار کنیم.
0: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه همراه گزارش روز بودین. این برنامه به زودی روی شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. وقت خوش.

تعادلم این شکلیه، هم کنجکاوی و سرزندگی اون بچه رو داشته باشم، هم یه جوری باشم که وقتی 80 سالم شد اون امیرعلی ازم تشکر.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: آقای ونس امروز روز پرکاری رو داشت، شاید از ابتدایی ترین روزهایی که دستگاه آقای ترامپ در کاخ سفید کار خودشون رو آغاز کردن، انقدر آقای جدی ونس رو ما در مقابل دوربین های رسانه های مختلف ندیده بودیم. یک نقطه مشترک در تمام مصاحبه های آقای جدی ونس امروز وجود داشته: ایالات متحده قرار نیست هیچ پولی رو پیش یا بعد از امضای این یادداشت تفاهم برای جمهوری اسلامی از حالا از دارایی‌های بلوکه شده هستش، ماجرای صندوق‌های جمهوری اسلامی یا برخی از رسانه‌ها مطرح کردن یا هر شکلی یا هر عنوانی، نه ایالات متحده، نه کشورهای منطقه، نه متحدین ایالات متحده آزاد بکنن. آقای ونس گفته که جمهوری اسلامی اول ما این یادداشت تفاهم رو امضا می‌کنیم، بعد در سطوح مختلف در طول این 30 روز 60 روزی که داره مذاکرات میره جلو از نظر فنی ارزیابی میکنیم اینکه چقدر جمهوری اسلامی پایبند بوده به اون تعهداتی که در این یادداشت تفاهم داده و بعد میتونیم مرحله مرحله جلو بریم. حتی در پاسخ به سوالی که از آقای ونس پرسیده شد در خصوص اینکه در یک از مصاحبه‌هاشون که این ماجرای 300 میلیارد دلار چیه، ایشون گفتن که امکان داره خیلی از امکانات در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره، اما اول باید جمهوری اسلامی رفتارش رو ما در بعد از امضای این یادداشت تفاهم ببینیم. دقایق پیش هم در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت آقای ونس اصلا اعلام کرد ممکنه متن این یادداشت تفاهم رو آقای ترامپ پیش از روز جمعه در اختیار رسانه‌ها قرار بده. اینقدر آمریکایی‌ها خیالشون راحت هستش که چه چیزی رو دارن امضا میکنن یا امضا کردن. به هر حال از اون آقای ترامپ واکنش تندی داشت در اکانت تو سوشال خودش، گویا اصلا دیگه کلافه شده بود و خسته شده بود، اینقدر این 300 میلیارد دلار مطرح شده بود و این پولی که قرار جمهوری اسلامی بگیره، که گفتن که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل از بین خواهد رفت و این ماجرای 300 میلیارد دلار هم کار رسانه‌هایی است که دارن اخبار دروغ رو منتشر می‌کنن، منتسبشون کرد به دموکرات‌ها و کارهایی که دموکرات‌ها دارن انجام میدن بر علیه کاری که آقای ترامپ داره انجام میده. نقطه و فصل مشترکی که صحبت‌های آقای ترامپ و آقای ونس داشته این بوده که جمهوری اسلامی باید بیاد اول در بعد از امضای این یادداشت تفاهم گام‌هایی رو برداره، بعد ایالات متحده ببینه چه میتونه بکنه. از سوی دیگر رئیس سازمان CIA طبق گزارشی که آکسیوس داده در صحبتی که با آقای ترامپ داشته، با آقای ترامپ و اعضای کابینه آقای ترامپ گفته که آن گونه ای که در میدان از نظر امنیتی و اطلاعاتی سازمان CIA متوجه شده، جمهوری اسلامی نمیتونه یا اراده کافی رو برای پایبند بودن به آن چیزی که در این یادداشت تفاهم قید شده در مورد برنامه هسته‌ایش نخواهد داشت و این نگرانی‌های رو هم حتی ایجاد کرده برای رادکلیف. از سوی دیگر گفته میشه گزارش‌های از سوی همین استنباط از طرف آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده و تهدیدهای از سوی وزیر جنگ ایالات متحده آقای پیت هگست وجود داره. مشترکاً اونها هم نگرانی هایی دارن که جمهوری اسلامی احتمالاً نخواهد توانست که بر روی اصولی که بر روی این یادداشت تفاهم هستش باقی بمونه یا به هر حال اون عزم راسخ رو نخواهد داشتش. به هر حال این یک یادداشت تفاهم است. این که جمهوری اسلامی الان مجدداً آغاز کرده اون تبلیغاتش رو، چون معمولاً برای بسیاریش از کسانی که غیر ایرانی هستن شاید ناشناخته باشه ولی برای ایرانی‌ها بسیار شناخته شده است، رفتار جمهوری اسلامی. معمولاً جمهوری اسلامی رجزخوانی‌هاش رو در میدان انجام میده، بعد وقتی پای میز مذاکره که میره انواع و اقسام نرمش‌ها رو انجام میده و بعد اصرار هم می‌کنه که اینها با پشت درهای بسته باشه، متونی بیرون نیاد که ما بتونیم روایت خودمون رو برای مردم داخل ایران داشته باشیم که چه پیروزی‌هایی رسیدیم و تونستیم مثلا هم در میدان نبرد آنگونه ای که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز گفته بود پیروز باشیم و هم در پای میز مذاکره دیپلمات های کارکشته ای داریم که توانستن هر آن چیزی که میخواهند رو در میز مذاکره به کرسی بنشونن. الان آقای ترامپ با این صحبتی که کرده گفته ممکن اصلا پیش از روز جمعه من بیام متن رو انتشار بدم، طبق گفته آقای ونس این اون وقت اون بازی جمهوری اسلامی رو ممکنه تغییر بده. اگر در این متن یادداشت مشخص بشه که از پول و اتفاقاتی که جمهوری اسلامی داره یادداشت میکنه خبری نیست، آن وقت باید ببینیم که چه ریاکشنی رو خواهند داشت کسانی که به حال در داخل جمهوری اسلامی این اخبار رو منتشر میکنن.
1: بیش از 3 ماه جنگ، 3 ماه تهدید، 3 ماه مذاکره، 3 ماه خبرهای زد و نقیض، اما حالا به نظر میرسه آمریکا و جمهوری اسلامی به یه توافق اولیه رسیدن، توافقی که به گفته دونالد ترامپ کامل شده و به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی میتونه به پایان جنگ منجر بشه. اما سوال خیلی از مردم این روزها اینه، آمریکا و جمهوری اسلامی دقیقاً روی چی توافق کردن؟ آیا این توافق نهاییه یا فقط یه توافق برای آغاز یه مذاکره دیگه برای رسیدن به یه توافق دیگه است؟ تا این لحظه هنوز متن رسمی توافق منتشر نشده، بنابراین چیزی که میدونیم از کنار هم گذاشتن حرفهای مقامهای آمریکا، گفتههای مقامهای جمهوری اسلامی و گزارش رسانه‌های بین‌المللی به دست اومده. اولین بند توافق که میشه روش مطمئن بود پایان جنگه. اول ببینیم کی چی گفته. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که نقش میانجی رو داشته گفته آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر توقف عملیات نظامی در همه جبهه‌ها توافق کردن، از جمله در لبنان. البته شهباز شریف نگفته پس چرا اسرائیل همچنان داره به حزب الله در زاهیه در جنوب بیروت حمله میکنه. پس چیزی که میفهمیم اینه که جمهوری اسلامی و آمریکا توافق کردن که همدیگر رو نزنن و از اسرائیل هم خواسته شده که حزب الله رو نزنه، اما به نظر گوش اسرائیل به این حرفا بدهکار نیست. پس میبینید که توقف جنگ با حل اختلاف بر سر جبهه‌هایی مثل لبنان کاملا فرق داره. حالا بریم سراغ بند دوم که خودش دو بخش داره، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی. دونالد ترامپ گفته مجوز بازگشایی تنگه هرمز و دستور لغو فوری محاصره دریایی رو صادر کرده و صادرات نفت به حالت عادی باز میگرده. رئیس جمهوری آمریکا گفته کشتی های جهان موتورهای خودتون رو روشن کنید، بگذارید نفت جریان بیابد.

ترامپ امروز گفته کشتی ها که بسیاری از اونها حامل نفتن در حال حرکت از تنگه هرمز هستند و مسیر جنوبی این آبراه کاملا امن و بازه. اما یادمون نره که ماجراجویی های سپاه به این سادگی ها و با گفته ترامپ تموم نمیشه. رسانه های نزدیک به حکومت از مدیریت عبور و مرور با ترتیبات ایران و عمان صحبت کردند. از طرف دیگه اما جی دی ونس معاون ترامپ گفته انتظار آمریکا اینه که تنگه هرمز در بلند مدت و بدون دریافت عوارض باز باشه. ونس اضافه کرده هنوز جزئیات بسیار مهم زیادی باقی مونده که باید دربارهشون تصمیم گرفته بشه. سومین بند مذاکرات 60 روزه است. تقریبا همه گزارش ها روی این موضوع توافق دارن، یعنی توافق فعلی برای اینه که دو طرف بشینن 60 روز دیگه حرف بزنن تا سر مسائل کلیدی به توافق نهایی برسن. البته اگه برسن، چون بیش از 600 بار مذاکره قبلی که نتیجه چندانی نداشته. این یکی رو هم با هم نگاه میکنیم ببینیم تهش چی میشه. اما این ما رو به یه موضوع مهم میرسونه، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، مهمترین موضوع اختلاف. یک مقام ارشد دولت ترامپ گفته مواد غنی شده ایران باید از بین بره یا از کشور خارج بشه. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته برای اورانیوم های غنی شده هنوز تصمیمی گرفته نشده و در توافق آینده موضوعات هسته‌ای و رفع تحریم ها مطرح و تعیین تکلیف میشن. پس مسئله رفع یا ادامه تحریم ها هم خود به خود به نتیجه همون مذاکرات موکول میشه. اما دو موضوع مهم دیگه هم هست، برنامه موشکی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه. طبق گزارش گاردین این دو موضوع فعلا در مرکز توافق قرار ندارن و همین باعث شده بخشی از منتقدان در آمریکا و اسرائیل بگن پس تهدیدهای اصلی هنوز باقی موندن. جمع‌بندی کلی ما از گفته مقام‌ها و گزارش‌ها ما رو به این تصویر می‌رسونه. روی توقف جنگ توافق شده. قضیه لبنان هم احتمالاً باید در متن توافق باشه، چون سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته پایان جنگ در لبنان بخش تفکیک ناپذیر تفاهم جامع آتش‌بسه. روی بازگشایی هرمز هم توافق شده. اینکه کی و چطور مدیریتش کنه البته سرش اختلافه. روی آغاز مذاکرات 60 روزه هم توافق شده، اما درباره برنامه هسته‌ای، تحریم‌ها، دارایی‌های بلوکه شده، موشک‌ها و نیروهای نیابتی هنوز سوال‌های زیادی وجود داره و شاید به همین دلیل که واکنش مردم به این توافق یکسان نبوده. برای بعضی‌ها این پایان یک جنگ پرهزینه است. برای بعضی

صدور حکم قرار دارن چی؟ در همه گزارش هایی که تا امروز منتشر شده از هرمز حرف هست، از تحریم ها حرف هست، از اورانیوم حرف هست، از نفت، موشک، امنیت منطقه حرف هست، اما هنوز معلوم نیست حقوق بشر و سرنوشت هزاران معترض ایرانی اصلا جایی در این توافق داره یا نه.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
3: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست. این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم. و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

در ویژه برنامه هتریک جام جهانی 2026. آغاز جام جهانی پرحاشیه برای تیم ایران با تساوی برابر نیوزیلند، ضعیف‌ترین تیم همگروه ایران. پر شدن سرود جمهوری اسلامی در اولین بازی تیم ملی. با وجود ممنوعیت‌های فیفا، هزاران پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه به اهتزاز در اومد. خلق یک شگفتی بزرگ با توقف اسپانیا مقابل کیپ‌ورد. بعد از 68 سال هر 4 بازی یک روز جام جهانی مساوی شد. امشب و بامداد فردا 4 بازی دیگه برگزار میشه و تیم‌های مدعی فرانسه و آرژانتین فینالیست‌های دور قبل برابر رقبای آفریقایی به میدان خواهند رفت.

0: با توجه به استقبال شما از این برنامه، قراره که دیگه هر روز برنامه نیم ساعت زودتر شروع بشه و ما از ساعت 18:30 دقیقه وقت تهران همراه شما باشیم. در طول این برنامه بازی اول تیم ایران در جام جهانی برابر نیوزیلند رو از زوایای مختلف نقد و بررسی میکنیم، هم بحث فنی داریم هم از حواشی متعدد این بازی میگیم. سپس به بازی‌های برگزار شده دیشب و بامداد امروز می‌پردازیم و در بخش پایانی هم به استقبال بازی‌های امشب و فردا بامداد میریم که در مهمترین بازی‌ها فرانسه با سنگال بازی می‌کنه، آرژانتین هم با الجزایر روبرو خواهد شد. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها پوربخش رو در طول برنامه همراهمون داریم در استودیو. علاوه بر اون مثل روزهای گذشته به همراه خبرنگارانمون در سرتاسر جهان این رقابت‌های جذاب و پرحاشیه رو پوشش خبری کامل خواهیم داد. هفتمین حضور ایران در جام جهانی و چهارمین دوره پیاپی رسماً کلید خورد و تیم ایران در اولین بازیش در لس آنجلس برابر نیوزیلند به زمین رفت. اون چیزی که همه ایرانی‌ها منتظرش بودن بالاخره رخ داد. در حاشیه این دیدار مخالفان جمهوری اسلامی بی با برافراشتن پرچم شیر و خورشید و نمایش نمادهای اعتراضی مخالفت خودشون رو با جمهوری اسلامی ابراز کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم علیرضا مدیری.
1: اینجا مقابل ورزشگاه لس آنجلس ساعت 1 ظهر به وقت محلی، یعنی 5 ساعت قبل از شروع بازی ایران و نیوزیلند، اولین بازی دو تیم در جام جهانی 2026، مخالفان جمهوری اسلامی حضور دارند.
2: هرچی به بازی نزدیکتر می شدیم تعداد معترضان هم بیشتر می شد. کسانی که در حضور خبرنگاران ایرانی و خارجی از مردم ایران گفتند:
3: ما امروز با پرچم شیر خورشید اومدیم و یک صدا با مردم ایران که بگیم که نه به جمهوری اسلامی و صدای مردم ایران باشیم.
4: کلی بهشون افتخار می کنیم که این گونه پشت سر مردم ایران هستن. به تمام برابچهای تلویزیون خوب ایران اینترنشنال واقعا تبریک میگم، به خاطر این حمیتشون، به خاطر این قدرتشون در کار که همه ما میبینیم و لذت میبریم. همتون خسته نباشید.
2: ما خستگی با رضا رفتیم سمت ورزشگاه. با دیدن تیشرت، شال، هدبند و پرچم شیر و خورشید میشد پیشبینی کرد ایرانیان نماد مخالفت به حکومت رو به بزرگترین رقابت ورزشی جهان کشوندن تا صدای مردم ایران باشن. ولی حقیقتا اصلا انتظار نداشتم با این همه پرچم شیر و خورشید روبرو شم. اصلا اقراق نمی کنم، تصاویرم گویاست. پرچم های شیر و خورشید با فاصله از پرچم های جمهوری اسلامی بیشتر بود. البته بهتون بگم، در آخر تصویر بردار اون چیزی که فیفا بخواد رو تو پخش تلویزیونی به تصویر میکشه.
1: فقط 20 دقیقه به شروع بازی مونده. موقعی که بازیکن ها برای گرم کردن وارد زمین شدن، مورد تشویق تماشاگران قرار گرفتن.
2: اما ماجرا در مورد سرود جمهوری اسلامی کاملا متفاوت بود.
1: دارن هو میکنن سرود جمهوری اسلامی رو. خودتون بشنوید.
2: دیگه بریم سراغ بازی که به نظرم خیلی بازی خوبی بود.
1: چو میزنه، یه پاس بیرون پا، فرصت برای ایران، گل،
2: رامین رضاییان اولین بازیکن تاریخ ایران شد که تو دو جام جهانی گل میزنه. محمد محبی دومین گل ایران رو زد.
1: کسانی که در ورزشگاه حضور داشتن پشت سر من هم دارید می‌بینید، پرچم شیر خورشید واقعا تعدادشون زیاد بود و تفکیک کردن تیم ملی فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی. یه جورایی پس گرفتن تیم فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی که این تیم رو مصادره کرد.
2: خلاصه خیلی از اون کسایی که با پرچم شیر و خورشید تیم ملی رو تشویق کردن بعد از بازی اینجا تو فنجان به جشن پایکوبی پرداختن. علیرضا مدیری، لطفا.

0: بله، شاهد اهتزاز پرچم اصلی جمهوری در واقع ایران بودیم در ورزشگاه. پرچم جمهوری اسلامی به گوشه ای رفت و همه از ایران گفتند. اون پایان مسابقه هم دیدیم که واقعا جذاب بود، صحنه‌ای که همکارانم الان پخش کردم براتون. علیرضا مدیری، رضا مهندس، بهتون خسته نباشید میگم. واقعا زحمت کشید روز گذشته، فکر میکنم حدود 20 ساعت کار کردید و خستم نباشید. از حال و هوای روز بعد از بازی بگید، آیا این خستگی از تنتون خارج شده یا نه؟ اول اینو بگید.
1: سلام میکنم مزدک، محمد تقوی، رها پوروش و همه بچه های ایران اینترنشنال تو لندن. جای همه تون دیروز اینجا خالی بود، الان هم جاتون خالیه، فقط ما هستیم اینجا. از دیشب دیگه خسته که خستگی در رفته، که علیرضا که هنوز نخوابیده.
2: ما اصلا کلن اعتقادی نداریم به خواب، اصلا کلن خسته هم نمیشیم. آقای شبخیزن گفتن خسته نباشید، توی گزارش هم گفتم ما خستگی نه.
1: آره، ولی عجب روز فوتبالی بود اینجا در لس آنجلس، پر از حاشیه بود. علاوه بر فوتبال، بسیاری از حواشی رو از همون ساعت اولیه صبح که اومدیم اینجا و در برنامه تو هم حاضر بودیم مزدک، شاهدش بودیم. ایرانیان بسیاری که خودشون رو قبل از مسابقه رسونده بودند اینجا، تجمع اعتراضی بزرگی که بیرون ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس دقیقاً روبروی همین جایی که ما ایستادیم، مقابل یکی از ورودی‌های اصلی ورزشگاه برگزار کردند. پرچم‌های بی‌شمار شیر و خورشید که از قضا برخلاف ممنوعیتی که فیفا گذاشته بود. علیرضا، من که خودم وارد شدم و اون حجم پرچم‌ها رو دیدم، اصلا تعجب کردم.
2: ما با هم دیگه رفتیم تو و دیدیم که هر چی نزدیک‌تر می‌شیم به چمن ورزشگاه، خود ورزشگاه پرچم‌ها داره بیشتر میشه، تیشرت ها بیشتر میشه، هدبند، مچبند، انواع اقسام نمادهای اعتراضی و پرچم شیر و خورشید.
1: هر جوری شده بود این پرچم رو آورده بودن با خودشون داخل استادیوم.
2: خیلی بیشتر از چیزی بود که انتظار داشتم، یعنی من مطمئن بودم که قطعا پرچم شیر و خورشید رو خواهیم دید توی ورزشگاه، ولی واقعا خیلی زیاد بود. یعنی اصلا پرچم جمهوری اسلامی با پرچم شیر و خورشید قابل مقایسه نبود. این بیرونم بگیم رضا، بیرونم جو فوق‌العاده امنیتی بود. دیدیم اون بیرون اون ساختمون مجاوره ورزشگاه با اسنایپر،
1: دقیقاً پلیس فدرال آمریکا کنترل بازی رو در اختیار داشت.
2: FBI
1: بودن اون بالای ساختمون‌ها، تکتیراندازهای FBI رو میشد دید که به خاطر فضایی که بازی ایران داشت اون رو امنیتی‌تر کرده بود و اونها هم حضور داشته باشن. به اونها هم حضور داشتن. علیرضا، حالا حتما آقای تقوی مفصل توضیح می‌کنه، توضیح میدن. بازی رو چطور دیدی؟ چه جور بازی؟ با کیفیت بود، بی کیفیت بود؟
2: فکر می‌کنم جو مثبتی که برای تیم فوتبال ایران بود، اصرار هم داشتن هواداری تیم فوتبال ایران که فکر می‌کنم بالغ بر 90% 80%شون با پرچم شیر و خورشید بودن. میگفتم که باید جدا کنیم این تیم رو از جمهوری اسلامی، تیم ملت ایران، نباید اجازه بدیم که مصادره بشه. ولی خب فکر می‌کنم اون جو مثبت کمک کرد خیلی به تیم فوتبال ایران، حسابی تشویقشون کردن. فکر می‌کنم قدرتشون تقریبا یک اندازه بود. نمی‌تونی بگی که تیم برتر میدان ایران بود یا نیوزیلند بود. ایران بهتر شروع کرد، ولی خب نیوزیلند یهو بازی رو به دست گرفت. چه بازیکنی بود کریس فود، البته الایا جاست که دیروز بهتون گفتم. رضا سعی میکرد بگه فریبتون بده، بگه من
1: تنها پیشبینی درستش بازی هلند و ژاپن بوده.
2: اعتماد نکنید، ولی الایا جاست خیلی بازیکن کلیدی و تاثیرگذاری بود. فکر میکنم که در کل بازی دلچسپی بود، خیلی بازی خوبی بود. قدرتشون تقریبا هم اندازه بود و در کل خیلی بود.
1: ولی این نکته را من علیرضا بازم لازمه یادآوری بکنیم، بسیار بسیار ایرانیایی بودند. واقعا میتونم همونطور که علیرضا گفت 90% ایرانیایی که من داخل ورزشگاه دیدم، چه بیرون ورزشگاه دیدم. البته که یک سری از این معترضانی که بیرون بودن میگفتن که ما پول خرج نمیکنیم بریم بازی اینها رو ببینیم. حساب اونها که خب اونها تصمیم خودشون بود، اعتقاد خودشون بود. اونهایی که داخل ورزشگاه بودن بر این باور بودن که اومدن، حساب اینها جداست. میگفت که همه واقعا بدون اغراق میگم، یعنی پیراهن شیر و خورشید داشتن، پرچم شیر و خورشید داشتن، یا مثلا پیراهن تیم ملی پوشیده بودند، از پیراهنهای قدیمی، جای آرم فدراسیون جمهوری اسلامی دایره شیر و خورشید رو چسبونده بودند و همه اونها میگفتن که باید یه کاری بکنیم که این جوانایی که نمیدونیم وضعیتشون چیه، نمیدونیم آیا اینها رو مجبور کردن، چه جوری اجازه حرف زدن دارن. من با یک ایرانی آمریکایی صحبت می کردم که سالهاست اینجا زندگی میکنه. میگه ما اونها مثل ما اینجا در جامعه آزادی زندگی نمیکنن که هر چی دلشون بخواد بگن، هر کاری دلشون بخواد بکنن. نمیدونیم در چه شرایطی هستن. میخوایم یه کاری بکنیم. بله. اتفاقا این جوانی که میگم پشت سر من نشسته بود میگفت میخوایم یه کاری بکنیم که اونها احساس کنن لس آنجلس خونه دومشونه. و فکر میکنم که تصاویر و صدای ورزشگاه هم کاملا مشهود بود که اینجا خونه دوم اونها بود.
2: خیلی کوتاه بگم، اونجایی که من نشسته بودم شنیدم که تعدادی علیه براوند شعار سر دادن و تعدادی هم علیه حکومت شعار سر میدادن. میتونستیم بشنویم، ولی خب چون جو ورزشگاه مثبت بود زیر سایه اون جو مثبت ورزش.
1: و البته در پایان همین اشاره بکنم، مزدک واقعا از این فدراسیون جمهوری اسلامی ترجمه یک روده راست تو شکمشون نیست. مشخص شد که طارمی میومده با مشکل مواجه شده.
2: موقع برگشتن هم
1: دیشب با مشکل مواجه شدن. پروازشون که قرار بود 11 شب به وقت اینجا انجام بشه با تاخیر انجام شد. ویزای
2: مهدی
1: ترابی رو فهمیدیم که ویزای مولتیپل نبوده و ویزای یک بار ورود بوده و احتمالاً موقع دوباره بازگشتن به اینجا دردسرهایی خواهند داشت که باز هم بعد از این که برن و برگردن متوجه خواهیم شد که چه اتفاقی برای اونها افتاده.
0: بله، بسیار متشکرم رضا مهندس و رضا مدیری همکاران در لس آنجلس که همراه ما بودید، خیلی ممنون. اما میخوام بازم راجع به مسابقه صحبت بکنیم. من فقط یه توضیح رو بدم. تصاویری که هممون از تلویزیون حالا از هر شبکه‌ای دیدیم تصاویری بود که فیفا انتخاب کرده بود. پروتکل هایی دارن که نشون نمیده حالا پرچم های شیر خورشیدی که تو ورزشگاه بودن، فقط تمرکزشون روی خود بازی بود و سعی کردن که روی پرچم جمهوری اسلامی که حالا اونجا بود مانور بدن. ولی همه ما میدونیم که شرایط چگونه بود. ضمن اینکه میخوام صحبت کنم با محمد، من فکر کنم که این آمبیانس توی ورزشگاه رو هم یه جوری پایین آورده بودن. دقیقا. که این شعارها، این سرسونه هو کردن ها خصوصا زمان سرود ملی شنیده نشه.
3: دقیقاً ببین اون اتفاقی که برای جیمی جامپ میفته دیگه نشون نمیدن دوربینا، یعنی اجازه ندارن وقتی یک نفر میدوه میاد تو زمین دیگه سری دوربینا قطع میشه. در تو موضوعاتی که از لحاظ خود فیفا موضوعشون سیاسیه که من به هیچ عنوان موضوعات قبول ندارم، حالا توضیح میدم چرا. حتی در زمانی که داشتن سرود ملی رو پخش میکردن، من داشتم از تلویزیون از بی بی سی نگاه میکردم، دقیقاً انقدر برده بودن بالا که صدای استادیوم شنیده نمیشد. این قانونی که فیفا داره. در تو با صحبتایی که بچه‌ها کردن، من همیشه میگم فوتبال یک نقطه‌ایه که همه آدما در همه جای دنیا یک نقطه مشترک دارن. من یه جایی میخوندم نمیدونم درسته یا راسته، جنگ جهانی اول بود یا دوم بود، دو تا جنگی که با هم داشتن بین آلمان و متفقین، در شب کریسمس با هم صلح کردن، اومدن فوتبال بازی کردن، کریسمس شد رفتن گفتن خونه‌هاشون در دور هم جنگیدن. بله، من اعتقاد دارم که یه زمانی فوتبال نقطه‌ای میشه که ما باید اون فراموش کنیم همه چی رو، یه بگونیش یه پاوزیه که بیایم به زندگی لذت ببریم، از زندگی، از فوتبال، از هر چی که از لذت ببریم. اما موضوع اصلی فراموش نشه، موضوع اصلی فراموش نشه که نباید اجازه بدیم جمهوری اسلامی از این موضوع به نفع خودش استفاده کنه، چون همه چی رو به نفع خودش مصادره میکنه. ببینید الان این جوانایی که رفتن، آقایون و خانمایی که رفتن با پیراهن نمیدونم شیر خورشید، با پرچم شیر خورشید، و اون لحظه واقعا میخواستن از فوتبال لذت ببرن و اگه تشویقی کردن به دلیلی که میخواستن از فوتبال لذت ببرن، اون لحظه همه چی فراموش. زیبایی فوتبال به همینه، واقعا زیبایی فوتبال به همینه، فوتبال شما رو غرق خودش میکنه. اما اونا از این موضوع برداشت دیگه ای میکنن و این ما باید مراقب باشیم که اجازه ندیم اینا مصادره کنن. بلد. اون حسی رو که ما همه ما به فوتبال داریم.
0: راهتون از چی راجع به جو ورزشگاه اتفاقاتی که اطراف مسابقه افتاد؟
4: من بیشتر میخوام برم به این سمت. حالا بچه‌ها راجع به ورزشگاه صحبت کردن، آقای تقوی راجع به اون حس نسبت به فوتبال صحبت کردن، من میخوام باز دور برگردم به نظرات مردمی و شبکه‌های اجتماعی و اینکه چه اتفاقاتی اونجا افتاده. همون چیزیه که سه دسته وجود داره، یکی خب همچنان خاطره داره، یکی براش متناقضه، احساسات متناقض داره که همه ماها درگیرش هستیم، برخی دیگه اینا خیلی تند و خشن که نه ما نمیتونیم کنار این تیم ملی بیستیم. خیلی اینم باید به اشاره بکنم که این حجم از تناقض، این احساساتی که هی بالا پایین میشه، این واکنش هایی که ماها به همدیگه نشون میدیم، ایرانی ها نشون میدیم، همش حاصل عملکرد جمهوری اسلامیه. یعنی این جمهوری اسلامیه که باعث شده که ماها ندونیم که آیا میتونیم تیم ملی رو دوست داشته باشیم، باید از وجدان بگیریم یا نه.
0: بین‌المللی چه عکس‌العمل داشتن؟
4: روزنامه سان به این اشاره کرده که همونجوری که شما هم گفتین، روزنامه سان در مورد این صحبت کرده که تیترش اصلا روی این بوده که سرود جمهوری اسلامی در جام جهانی هو شده و در کل این مقاله به حواشی بازی پرداخته، اینکه هوادارانی بیرون ورزشگاه بودند که معترض بودند به حکومت جمهوری اسلامی و روی سکوها هم پرچم‌های شیر و خورشید دیده می‌شد، همونجوری که گزارشگر بی بی سی هم اول صحبت‌هاش اشاره کرد به اینکه هم مخالفان وجود دارن و هم هوادارانی که داخل ورزشگاه هستن پرچم شیر و خورشید دارن. اما این رسانه استرالیایی که اس پی اس و یکی از رسانه‌های اصلی استرالیاست یکم تندتر به این قضیه برخورد کرده، فقط روی این هواداران که بیرون معترض بودند صحبت کرده و گفته که این دموکراسی نیست، از نقل قول کرده از هوادارای ایرانی بیرون ورزشگاه و شروع جام جهانی ایران رو با اعتراض و تنش دونسته و کمتر به مباحث فنی پرداخته.
0: بله بسیار متشکرم رها که با ما همراه بودید در این بخش، باز هم در این مورد صحبت خواهیم کرد. اما در این بخش می‌خوایم سری بزنیم به نشست خبری بعد از بازی ایران نیوزیلند، ببینیم که امیر قلعه‌نویی در این نشست چی گفته.
5: میخوام راجع به مظلومیت تیم ایران صحبت کنم. انقدری که ما رو هوا بودیم فکر میکنم رو زمین نبودیم. به ما وقتی اینو ندادن که ما بتونیم دو هفته زودتر بیایم سازگاری رو انجام بدیم. همین امشبم بلافاصله بعد بازی به ما گفتن باید اینجا رو ترک کنید و باز تو برنامه همون بودش که امشب و اینجا باشیم ریکاوری کنیم فردا زور برگردیم. باز این اجازه رو به ما ندادن و دلیلش هم نمیدونم. برای همین خدمت شما عرض کنم که تیم ملی ایران شاید مظلومترین تیم تاریخ ادوار مختلف جام جهانی باشه، ولی ما مصممتر هستیم که با انرژی بیشتر به خاطر مردم تلاش بیشتری کنیم و بازی‌های بهتری انجام بدیم.
0: واقعا نمیخوایم که انتقاد بکنیم همیشه از امیر قلعه‌نویی، ولی این نوع صحبت کردن در یک نشست خبری در سطح جام جهانی نبود. این حداکثر یک نشست خبری در سطح لیگ ایران بود که مربی‌ها میان میشینن هر چی دلشون بخواد میگن، هیچ فکتی هم پشت سرش نیست، هر چی هم دلشون بخواد میگن، همیشه هم از همه انتقاد میکنن. امیر قلعه‌نویی دقیقاً همین جوریه، گفت دو توپ آوردن هر دو تاش گل شده، در حالی که اونها 8 تا شوت در چارچوب داشتن. و اینا فراموش نکنید نیوزیلند تیم بسیار بسیار ضعیفیه در بین همه تیم‌های حاضر در رقابت‌ها، پایین‌ترین رتبه رو در رنکینگ فیفا داره و البته اشاره هم کرد که همه ورزش‌ها اونا رو تشویق کردن، در حالی که به عینه دیدیم که اینجوری نبوده. و فکر می‌کنم که محمد یه مقدار باید دقت بیشتری بشه در این نشست‌های خبری، همه دنیا رو تماشا می‌کنن، شما باید حقایق رو بگی، نباید از دید خودتون بگی. و اینکه مظلوم‌ترین تیم تاریخ، من فکر می‌کنم خیلی تیم‌های مظلوم‌تر بودن، مثلا ایتالیا اسپانیا سال 2002 نگین داور رو نابودشون کردن، کروژیو بردن نیمه نهایی.
3: ببین یه چیزی در اون حکومت نهادینه شده، مظلوم نمایی. می‌بینیم حتی تیم‌های داخل ایران تا اجزی میشه میگه آقا سر ما رو بریدن، به ما ظلم شده. این مظلوم نمایی که من از روز اول گفتم شما هیچ بهانه‌ای ندارین، شما قبول کردین برین اینجوری فوتبال بازی، شما قبول کردین برین تیخوانا، شما میتونید روز اول بگین نه آقا ما نمیریم، ما باید تو همون کمپ توسان باشیم. شما اینکه میگین ما اومدیم باید بریم، این برای تیم‌های اوروگوئه هم هست، اوروگوئه هم اتفاق براش افتاده، اومده دو بار اذیت شده. یعنی مشکلی که در تمام تیم‌های در واقع تیم‌های ملیت به خاطر مسافتی که در
0: نیوزیلند و استرالیا از اون برای دنیا اومدن،
3: دقیقاً این هیچ طبیعی. اما اینکه بگی دو تا تو اومده رفت تو گل، داشتم با رمز پوری خوب بالاخره ایشون تو فوتبال نظرات خیلی خوبی داره، حرف خیلی خوبی زد، گفت اینکه خیلی بعد دو تا رفت تو گل بودم، دقیقاً همینه، دقیقاً دو تا تو. این یعنی که اگه دو تا تو اومده باشه، در صورتی که اینطور نیست، ما دیدیم که اونا 8 تا توپ شد به دروازه، اگه دو تا توپ رفت تو دروازه یعنی که دفاع فاجعه است. من میبینم خیلی میگم بازی خیلی خوب بود، جذاب بود، بله، و تیمی که بازی که 4 تا گل داره طبیعتا جذابه، اما باید ببینیم 4 تا گل چطور زده میشه، آیا بر مبنای کار تاکتیکی درست دو تا تیم یا ضعف دو تا تیمه. شما به دو تا گل ایران دقت کنید،
0: ما اول روی ترکیب هم صحبت کنیم. آره ترکیب هم میبینیم الان، این ترکیب 442 که مغالو فکر نمی‌کنه بازی کنه.
3: واقعا ببینید یه چیزی که بر من از بیرامن شروع کنم، بیرامن نمی‌تونیم بگیم نه ضعیف بود نه قوی، یه چیزی گلر معمولی، دو تا گلی که خورد و گل دومی خیلی بد خورد، گل اول مثلا حالا میتونیم بگیم دفاع افتضاح بودن، شاید بگم بهترین بازیکن برخلاف اون که من از مسابقه بعد بازی حالا شخصی خوشم
0: نمیاد، ما
3: نداریم برای صحبت میکنیم، رضایان بهترین بازیکن ایران بود، نه بهترین بازیکن، به نظرم بهترین بازیکن این بازی بازیکنی که دو تا گل زد و در واقع آره اون تراس بود و اون بازیکنشون که در واقع کیس بود خیلی قشنگ بود. خلیلزاده نعمتی محمدی من یه ایرادی که دیروز ازش گرفتم محمدی مزید گفتم بازیکنی که نوسان خیلی داره
0: معمولا پایین آخه بعد وقتی
3: خیلی پایین اما بین نعمتی خلیلزاده میتونم بگم مبتدی ترین آماتورگونه ترین فوتبالیست های تمام این از بازی ها بودن حتی از کانادا بدتر بودن
0: ما توپ بلند رو میزنن چرا میرفتن فاصله میگرفتن
3: ما داشتیم با هم توضیح میدیدیم گفتیم وقتی توپ بلند میزنن برای مدافع سر زدن من قدم 1.78 اگه یه بازیکن 2.10 جلو من بذارم من از پشت میام به بالا سر راحت سر میزنم میدونی چون شما میخواید مستقیم سر بزنی دستت میتونی بذاری رو شونه مدافع مهاجم راحت سرت مستقیم بزنی از روبرو مثلا توپ از روبرو برای من جای تعجب بود توپ بلند میشد یا نعمتی یا شو خریزده هیچ کدوم شجاعت نداشتم برن قبل که این کریس بود توپو بگیره کنترل کنه شما گل اول نگاه کنید توپو گرفت کنترل کرد سینه اوبال رونش انداخ پایین ببخشید یه چای انداخ چایش خورد واقعا چرخید یه پاس داد دوباره رفت یه پاس دیگه دادن تو گل کجا بودین شما هافک دفاعی کجا بود حالا هافک دفاعی میرسیم دو دروازه کجا بودن چرا یکی بهش نچسبید اینجوری و واقعا خیلی بد بودن من هیچ وقتش بازیکن
0: اصلا قبلا میرسیم اینا خیلی ضعیفه ولی دیگه نه اینقدر چون در مقابل یکی از تیمای ضعیف جام بودن
3: انتقاد نمی کنم سوال من اینه که من علی نعمتی بله فوتبالیست خوبیه من میگم فوتبالیست خوبیه اما به عنوان بازیکن تیم ملی به نظر من اونجا جایش نیست من اصلا قصد تو انتقادی به این بچه ندارم نظر شخصی مو میگم چرا چون من سوالم این بود که شما وقتی کنون زادگان داری که طبیعتاً بازیکن بهتری نسبت به مدافع وسط نسبت به نعمتی چرا نعمتی به کار بردید گفتم به خاطر اینکه نعمتی پا به تو میتونه بازی‌سازی کنه آیا شما در تیم ایران بازی‌سازی نمی خط دفاع
0: کنانی یه بازیکن بین‌المللی‌تره دیگه چندین بازی ملی داره
3: بهتر میتونه سر بده بعد هی پاس این دو تا دفاع وسط پاس خب یه پاس تو در این کار کنانی‌زادگان اگه قرار بازی‌سازی بشه کنانی‌زادگان خیلی بهتر انجام میده
0: حالا برسه به خط میانی
3: قدوس عزت‌اللهی یعنی دوتاییشو میریختیم رو هم شاید یه محمد قربانی که اون نیمکت نشسته بود نبود شما به گل
0: قدوس یه پاس قدسی خیلی قشنگ
3: همین یه کار مثبت که زود امیر قلنه کشیدش بیرون که خرابتر نکنه قدوس
0: خسته شده بود
3: هر زمان هر بازیکن از مرکز زمین پا به توپ رو میافتاد قشنگ میرفت تو دل دفاع وسط داده و وسطام که قربانش برم قشنگ میرفتن جلو یعنی خیلی این دالون وسطی که همیشه میگن ببینید شما زمین رو 5 قسمت میکنی قبلا میگفتن 3 حالا میگن 5 قسمت کناره هاف اسپیس یا کانال یا مرکزی خطرناک ترین جا برای مدافعین مرکز زمینه که همینجوری پا به توپ میان به راحتی میومدن نه قدوس شما گل اول نگاه کن همون کاری که در واقع میکنه کنترل میکنه کریس وود قدوس فقط نگاهش میکنه کریس وود میره اصلا دنبالش نمیکنه در صورتی که افک دفاعی اولین کاری که باید بکنه بگونه که تریس بک یعنی دنبال کنم کسی که داره پا به توپ میشه دنبال نمیکنه سعید عزت‌اللهی هر چی گرفت فقط پاس داد ما هیچ کاری دید. بله زحمت کشیدن تلاش کردن ما کاری نداریم این دوتا میمونه محبی و یوسفی به نظر من محبی اون انتظاری که من ازش داشتم نبود
0: تا قبل از گل اصلا دیده نشد
3: ولی حالا یه گل زد ولی یوسفی خب داشت بازی میکردیم اول به نظر من بازیکن بعدی هم نبود اولین بازی ملیش بود اگه شما نگم در جام جهانی بازی رسمی بعد نبود اما خب سری نیمه دوم کشید کی رو آوردن قائدی رو بیشتر آوردن که بتونه اون کار کوچیک انجام بده که از دفاع رد
0: شه اون کاری که در لیگ های مثلا پایین تر انجام میده تو این صد نمیتونه
3: شما ببین شما حتی بازیکن های نیوزلند هم دریبل نمیخوره از قائدی میتونن کنترلش کنن و طارمی مقالب
4: قبل از اینکه بریم به خط حمله برسیم من یه سوالی داشتم به عنوان مخاطب داشتم نگاه میکردم به نظرم میرسید که اینا فوتبال بازی کردن یادشون رفته همین الان داشتین مثال میزدین سامان قدوس و علیرضا جهانبخش نمیدونم عذرخواهی میکنم عزت اللهی من نگاه کردم شمردم پشت محوطه جریمه 3 بار یا 4 بار توپ دست اینا اومد با یک فاصله ای هر دوتاشون شوت زدن و اصلا توپ از ورزشگاه رفت بیرون
3: بله بله بله
4: بعد یه جایی هم رامین رضاییان 2-3 بار این مثلا چیزی که کشید به جای اینکه جای فرود بیاد بیرون ورزشگاه فرود اومد
3: اینجاست که ما میتونیم تفاوت سطح فوتبال و سطح مربی ها رو با هم مقایسه کنیم بازی اول آمریکا این آپشنی که بازیکن‌ها به بازیکن صاحب توپ میدادن 1-2-3-4-5 باعث میشد تمام تیم مقابل تحت فشار و این که صاحب توپ راحت‌تر حرکت
0: کرد. الان خط حمله اونم صحبت کنم وقت
3: اما در مورد خط طارمی مقالو که من فکر می‌کنم هر چی داشت گذاشت تو زمین همینه مقالو اما طارمی اصلا خوب نبود. اصلا یکی دو تا حرکت
0: کرد. البته یه وقتا بعد شانس بود.
3: اون به تیر زد، اون نبود میزد. بود میداد. هم یوسفی اینور آزاد بود، هم اینور محبی. همون کاری که کریس وود کرد میداد باید میسپرد اگه گل میشد من میگفتم عالی خیلی خوب شد ولی چون نظر میگم باید میسپرد به اون دوتا
0: و بله اما بریم سراغ بخش بعدی برنامه. بازم راجع به این بازی صحبت می‌کنیم. همکارم علیرضا محبی در زمان برگزاری بازی ایران و نیوزیلند در اوکلند نیوزیلند بود، گزارشی جالبی تهیه کرده. بریم بخش رو به اتفاق تماشا بکنیم.
6: نامار آیت الله نادیل ویت مولا،
7: دقایقی پیش بازی تیم فوتبال ایران و نیوزیلند در حدودای ساعت 3:05 بعد از ظهر به وقت شهر اوکلند به پایان رسید و ایرانیان معترض به برگزاری این بازی و اعزام تیم فوتبال ایران در این مکان در مرکز شهر تجمع اعتراضی رو برپا کردند به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و پرچم‌های شیر و خورشید رو بر دست دارند و آن هم در روز تولد مجید رضا رهنورد در 26 خرداد 16 ژوئن آمدن تا توجه افکار جهانی رو به مردم ایران دوباره جلب بکنند و بگویند که ببینند چه شرایطی رو بر مردم ایران جمهوری اسلامی تحمیل کرده و در چه موقعیتی اونها رو قرار داده و اعتراضشون رو البته به بازی هم انجام بدن، چون در طول همونطور که تصاویرش رو هم داشتیم در طول بازی ایران و نیوزیلند در ابتدای بازی سرود ایران رو خوندن به نشانه اعتراض. وقتی سرود جمهوری اسلامی پخش شد، اینجا در کنار من یکی از معترضان هستن. من از شما میخوام بپرسم که اگه بخواید یک پیامی به مردم ایران بدید، پیامتون چه هست؟
8: هیچ ورزشکاری حقش زندان و گلوله نیست، هیچ نخبه حقش زندان و گلوله نیست، هیچ معترضی حقش گلوله و زندان نیست. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
7: خیلی متشکرم. ایشون هم اینجا در کنار من هستن. من میخوام پیامشون رو بدونم. در بعد از بازی ایران نیوزیلند بلافاصله اومدین در تجمع، چه پیامی برای مردم ایران دارید و واکنش شما به این مسابقه فوتبال چه بوده؟
9: ما اینجا هستیم، میخوایم دوباره ثابت بکنیم که از هر فرصتی استفاده میکنیم تا پیام ملت ایران و صدای اونها رو به دنیا برسونیم. این تیم تیم ما نیست، این تیم جمهوری اسلامیه. ورزشکار همچون سعید نادری که عکسش رو رو پیراهن من میبینید جاش تو زندان نیست. جمهوری اسلامی دیگه مشروعیتی نداره، مقبولیتی نداره، حتی اگه با آمریکا دیل بکنه، چون مورد حمایت مردمی نیست، منفور جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی مثل یک جسد متعفنی میمونه که باید هرچی سریعتر به خاک سپرده بشه.
7: خیلی متشکر هستم و این فرصتی بود برای ایرانیان مقیم اوکلند در روز کاری، روز سه شنبه، در میانه روز، فاصله بین ساعت 1 بازی شروع شد و این بازی تمام شد. الان هم تجمع همچنان ادامه داره تا ساعت 4 بعد از ظهر به وقت شهر اوکلند، که از این پلتفرم استفاده بکنن و توجه ها رو جلب بکنن به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، که این فرصتی باشد برای اینکه صدای مردم ایران دوباره به گوش جهان برسد و یاد جاوید نامان انقلاب ملی ایران گرامی داشته بشه و اعتراض خودشون رو هم نشان بدن به تیم فوتبال ایران که در این مسابقه با نیوزیلند حاضر شد. علیرضا محبی، اوکلند، نیوزیلند.
0: بله، تصاویر رو دیدیم. خیلی متشکرم که با ما همچنان همراه هستیم. ویژه برنامه هتریک جام جهانی رو تماشا میکنید. یه نکته رو اشاره بکنم. حالا درسته که ما صحبت میکنیم میگیم آقا تیم نیوزیلند تیم قدرتمندی نیست، شاید در این گروه ضعیف‌ترینه، و براش دلیل داریم. تیمایی که شکست داده اومده به جام جهانی، شما نگاه بکنید، هیچ وقت یه تیم مستقیم از اونجا نمیومد. من اصلا اسمشون نوشتم یادم نره، مثلا وانو اتایی که از تیمایی که اینا شکست دادن، یا ساموا یا تاهیتی، تیمایی که تیم نیوزیلند شکست داده رسونده خودش به جام جهانی. بنابراین وقتی ما اینجا انتقاد میکنیم تیم ایران خوب بازی نکرده، به خاطر که در مقابل یه تیم خیلی خیلی ضعیف، شاید یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های رقابت‌ها، نتونست اونجوری که باید شاید بازی بکنه. اما بریم سراغ صحبت‌های بازیکن ایران. مهدی طارمی، محمد محبی و رامین رضاییان در پایان بازی مصاحبه کردند. صحبتشون بشنویم.
10: It's a bad situation and شرایط بدیه و ما واقعا از این وضعیت خسته شدیم. از دو ماه پیش مشکلات زیادی داشتیم و این شرایط روی تیم ما تأثیر گذاشته. ما فقط صلح می‌خوایم. همان چیزی که شعار فیفا هم هست. صلح، شادی و این گونه ارزش‌ها. راستش همه چیز برای ما شبیه یا فاجعه است. این شرایط درست نیست. اما به دنبال بهانه‌جویی هم نیستیم. فقط رو به جلو نگاه می‌کنیم و تلاش می‌کنیم هوادارانمون رو خوشحال کنیم.
11: منم مثل مهدی فکر می‌کنم که باید دو روز قبل از بازی به اینجا می‌اومدیم. دیروز صبح سفرمون رو شروع کردیم و بعد از ظهر رسیدیم و مستقیم به تمرین رفتیم. واقعا خسته شدیم. فکر میکنم باید دو روز زودتر اینجا میبودیم. خیلی عادلانه نیست. ما نیاز داریم که رقابت منصفانه ای داشته باشیم.
12: ما تو مکزیک تمرین میکنیم و در لس آنجلس بازی میکنیم. در نهایت امروز خوشحال نیستیم، چون فکر میکنم شایسته پیروزی بودیم. اما فوتبال همینه. گاهی نمیتونی به چیزی که میخوای برسی. شما باید بدونید که مردم ایران فوق‌العاده هستن. اگر هم مشکلی بین خودمون باشه، این موضوع به خود ما مربوطه. این مسئله به شما ارتباطی نداره. من به شما احترام میذارم، اما این موضوعی بین خودمون و خودمون حلش میکنیم. نگران نباشید.
0: بله، الفاظ عجیب غریب بود که از رامین رضاییان شنیدیم و خب همه هم میدونیم که این موضوع به همه مربوطه، به خاطر اینکه اتفاقی درون ایران افتاده، 40,000 نفر رو کشتن و این ساده نیستش که مردم دنیا ساکت بنشینن و نگاه کنن ببینن شما در داخل ایران چه کار میکنید و هیچ کاری نکنن، دست رو دست هم بذارن و دست رو دستشون بذارن و هیچ کاری نکنن. آمار بازی رو مرور بکنیم. مالکیت 52-48 برای ایران. نیوزیلند حالا شوت‌های در چارچوب بیشتری داشته و البته شوت‌های کلی ایران بیشتر بوده که ضربات ایران دقت لازم رو نداشته. 8-4 ضربات در چارچوب. در پاس و دقت پاس هم نیوزیلندی‌ها بهتر عمل کردن، دقت پاسشون 84% بوده. محمد، راجع به این صحبت بازیکن ایران صحبت کنیم.
3: همین آمار نشون میده که نیوزیلند شرایط بهتری داشته. نتیجه وقتی شما نتایج مساوی میشه، آمار نه جدا میگه آقا پس ما تیم بهتری بودیم. پس اینکه میگم ما تیم بهتری بودیم، آمار نشون میده که اینطور نیست. اما در مورد صحبت کردن، ما تمام این چند وقت بعد از اون اتفاق در واقع دردناکی که برای همه ما رخ داد، برای همه ما، که من واقعا میتونم بگم حتی شما همه مایی که اینجا هستی، من دارم میبینم، بینه دارم میبینم، هیچ کدوم نشدیم آدمای عادی قبل از 18-19 دی. هنوزم نشدیم، هیچ وقت هم دیگه نخواهیم شد، هیچ وقت هم دیگه نخواهیم شد. اما چیزی که من همیشه از همون موقع اعتقاد داشتم اینه که این فوتبالیست‌ها قرار نیست برن جام جهانی فوتبال بازی کنن، قراره برن بشن بلندگوی تبلیغاتی اون حکومتی که اینا رو فرستاده. داریم به اینه میبینیم، غیر اینه به ما ظلم شده، ما اینجوری شده. این مظلوم نمایی که دارن نشون میدن، بله ما 90 دقیقه فوتبال دیدیم، هیجانمون کردیم، تموم شد. اما بعد از اون باید بگیم شما بچهای ما نیستین. شما اگه بچهای ما باشین، شما نمیای بگین که آقا بله این مشکل داخلی ما. خیلی خوب، مشکل داخلی ما من قبول میکنم. مشکل داخلی ما چیه؟ کدومتون اومدین در مورد این مشکل داخلی اظهار نظر کنین؟ اصلا حرف زدین؟ یکیتون بیاد بگه آقا من در اون موقع اومدم حرف زدم، مشکل داخلی من بود، اما میام برای تیم ملی هم بازی میکنم. شما جرئت ندارین، شما رو فرستادن اینجا که این حرفا رو بزنین. و خیلی جالبه، من داشتم توی سایت ها میخوندم، از این سایت های معتبر اینا میگفتن خیلی جالب بود که فیفا اجازه اینا خیلی دوستش دوباره حرف بزنن، هی گلگی کنن، از امریکا بگن، از فرم اجازه نمیداد. فیفا میگه آقا وقتتون تمومه. هی داشتن گلگی میکردن، میخواستن گرد همه موضوعات بنزن گردن امریکا. ببین این اون چیزی که میگیم شما ابزار اون حکومت شدین. آیا خودشون نمیدونن مزدک جان؟
0: چرا دقیقا میدونن
3: اینا قشنگ میدونن دارن چه نقشی رو پیاده میکنن. پس اینجا که میرن حرفا رو میزنن و اون بعضی موقع میگن صحبت انگلیسی کردن، بله اینکه شما انگلیسی صحبت کنی خیلی خوبه، اما مؤدب صحبت کنی خیلی مهمتره. این صحبتی آقای رضاییان که و اینکه به شما هیچ ربطی نداره، یعنی هیچ بازیکنی نمیتونه با هیچ خبرنگار اینجوری صحبت کنه و خیلی بی‌ادبانه گفت.
0: بی‌ادبانه بود لحنش.
4: و جالبی که اصلا دیدیم، خیلی تصاویر دیدیم از نمادهای مختلف روی پیراهن هواداری هم که به عنوان مخالفان جمهوری اسلامی رفته بودن ورزشگاه، بیرون ورزشگاه، اونجوری که آقای محبی نشون داد از نیوزلند، تصاویر کسانی بود که در ورزشگاه بودن و کشته شده بودن. یعنی جلوی چشم شماست، شما نمیتونی بگی آقا من اینا رو نمیبینم. بعد بیای بگی که نه به خودمون ربط داره، به کسی ربط نداره، صحبت نکنی. بعد چرا پس توی من نمیخوام این دوتا رو به هم ربط بدم، اما آدم براش سوال پیش میاد که چرا مثلا شما توی ورزشگاهی که به قول خودتون هزاران نفر ایرانی اونجا هستن با پرچم شیر و خورشید، اون شادی گل جنجالی رو میکنی آقای محبی، و بعد در نهایت هم رو به من ویدیو رو دیدم رو به تک تک سکوها شروع میکنه به اسلحه کشیدن.
0: اینفانتینو آخر بازی رفته تو رخکن ایران
4: و جالبه که میخواستم همین رو بگم که قوانین فیفا چیز مشخصی نداره در مورد اینکه حالا بخوان کمیته انضباطیش ورود بکنن یا نکنن، اما من تا حالا ندیدم در تاریخ جام جهانی از شما پرسیدم که رئیس فیفا بره داخل رخکن یک تیم ملی.
0: خیلی عجیب بود. اما نوبت میرسه به بخش تریبون برنامه که درباره بازی ایران و نیوزیلند واکنش‌های مربوط به اون در رسانه اجتماعی ما حالا یه بخش از صحبت یکی از هموطنانم رو میشنویم، بعد با رها امرا میشیم بیشتر برام توضیح میده.
13: ما های از سری انسان هایی بودیم که قبلا فوتبال رو خیلی دوست داشتیم، علاقه داشتیم، نگاه میکردیم، اما شاید از 98 به این طرف خیلی ها دیگه طرفدارش نیستن و به مرور هی در سالهای مختلف کم و کم و کمتر شدیم. وقتی اسم فوتبال رو به زبون میاریم مساوی با اسم مهران سماکه، خون ناحقی که ریخته شده. فوتبال ما اینه، فوتبال جمهوری اسلامی، تیم آخونداست، تیم ملی ما مردم نیست. تیم ملی ما مردم بود، تارمی به خبرنگار مکزیکی نمیگفت از این مدل سرکوبا و کشتارا همه جای دنیا وجود داره. 40,000 آدمو کشتن، این میشه نرمال؟ پس دست شما هم با جمهوری اسلامی توی کاسه است، شما سخنگوی جمهوری اسلامی.
4: مسابقه ایران و نیوزلند فقط یه مساوی 2-2 نبود، بیشتر شبیه به یک آینه بود، آینه که نشون داد رابطه ایرانیان با تیم ملی چقدر پیچیده، تلخ و حتی زخمی شده. یه طرف هنوز اون حس قدیمیه، خاطره‌هایی که با تیم ایران ساخته شده، لحظه‌هایی که با گل ایران میتونست همه رو از جاشون بلند کنه، اما یه طرف دیگه حسرت و خشم ایستاده، حسرت این که تیم ملی مصادره شده. برای همینه که بعضی قبل از بازی به جای هیجان و فکر کردن به برد و باخت با خودشون کلنجار میرن که اصلا باید خوشحال بشن یا نه. اما یه طرف سومی هم هست، تندتر و خشمگین‌تر، کسانی که میگن این تیم دیگه براشون تیم ملی نیست، چون بازیکنان در روزهایی که مردم کشته و سرکوب شدن کنار مردم نایستادن. همین تناقض ها شده موجی از واکنش ها در شبکه های اجتماعی. اول نظر یکی از شما مخاطبان رو بشنویم.
14: من 1986 جام جهانی دارم پیگیری میکنم، حالا هم دوره قبل هم این دوره، واقعا هیچ علاقه و عرقی نه تنها تیم ملی ندارم، که مثلا امسال با اینکه حالا من از قدیم عاشق تیم اسپانیا بودم، حتی از تساوی اسپانیا موقعی که بردم خوشحال شدم. انقدر این مدت با روانمون بازی شده که حتی تیمایی که یک کوچولو تو جبهه موافقان جمهوری اسلامی اینا هستن برام جذابیت ندارن. حتی تو محل کارم هم این حس رو دارم که تقریبا کسی علاقه به پیگیری فوتبال نداره.
4: کاربری در شبکه ایکس با انتقاد از رویکرد فیفا درباره پخش تلویزیونی بازی ایران نیوزلند نوشته فیفا حتی گزارشگران و تصویربرداران رو کنترل کرده و وقتی این کاربر پخش زنده رو تماشا می‌کرده دیده هزاران نفر روی سکوها پرچم شیر و خورشید در دست داشتن، اما در پخش رسمی انگار وجود خارجی نداشتن. این کاربر معتقده این رفتار فیفا یه جور سانسوره و نوشته مردم و تاریخ رو نمیشه حذف کرد، حتی اگر پخش زنده وانمود بشه که وجود نداره. کاربر دیگه از حسش به این تیم نوشته و گفته یه زمانی مردم برای صعود ایران به جام جهانی تا صبح شادی میکردن و حالا باید ببینن که خودشون چه اتفاقی براشون افتاده، چه عمل کردی داشتن که اینجور منفور شدن. اما کاربر دیگری معتقده جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن ملته و تیم ملی رو هم مصادره کرده و بیشتر مردم هم این رو پذیرفتن. این کاربر معتقده نتیجه این مصادره این شده که بسیاری از مردم به جای هیجان و استرس برای اولین بازی تیم ملی کشورشون در جام جهانی، گرفتار نفرت پراکنی، آرزوی شکست و نفرین کردن تیم شدن. کاربری هم با اشاره به تاریخ فوتبال معتقده این تیم ملی ایرانه و همون تیمیه که در زمان شاه 3 بار قهرمان آسیا شده. این کاربر همچنین تأکید کرده که این تیم متعلق به گروه خاصی نیست و گروگان حکومت جمهوری اسلامیه. و در آخر این بخش هم یه توییتی از یه کاربری که نوشته آخرین بازی که قلبن تیم ملی داشته جام جهانی 2018 بوده. نوشته جمهوری اسلامی باعث شده ذوق و شوق و افتخار به تیم ملی از بین ببره.
15: چیزی که من میبینم توی این مدت بین همکارامون، بین تو شهر که میریم، بین کسبه پاساژ، بین دوستان نزدیکم، خصوصا اونهایی که فوتبالی بودن یا همکارانی که فوتبالی بودن، میدیدم فوتبال رو دنبال میکنن. درست اون شور و شوق جام جهانی های قبل که همه برای بازی ها ذوق داشتن، بازی که یه ساعت چنده جمع شیم دور هم بازی رو ببینیم و اینا، الان واقعا نیست اون حالت. یه عده‌ای هم هستن کاملا خب برعکسن، میگن که این تیم ملی ما نیست، ما خوشمون نمیاد، بازی ها رو نمیبینیم. از هر دو طیف هستن، ولی خب اصل مبحث من این بود که اون شور و شوق نیست. اینم که بخوایم بگیم 100% نیست، نه اینجوری هم نیست که بگیم کلا هیچ کس بازی ها رو نمیبینه. مثلا همین بازی دیشب من میدیدم دوستانم مثلا میگفتن که آره ما بازی رو میبینیم و فردا هم دیرتر میایم سر.
0: بازی ایران نیوزیلند مثل بقیه بازی جام جهانی در کشورهای مختلف دنیا دیده شد و بازخوردهایی داشت. ترکیه یکی از کشورهایی که تلویزیونش بازی تیم ملی رو در نیمای شب پخش زنده کرد در TRT و مسائل مرتبط با اون رو پوشش داد. در این بخش همراه میشیم با همکارم فرزیا ثابتی که از آنکارا همراه ما هست. فرزیا وقتت بخیر. پخش زنده بازی ایران و نیوزیلند در ترکیه حسابی سر و صدا کرده، گزارشگر بازی هم گویا شغلش رو از دست داده، اونطور که رسانه ایران گفتن که از این بازی ها کنار گذاشته شده. در این مورد بیشتر برام توضیح بده.
16: خب مزدک، صرف این که تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده آمریکا هست باعث شده که توجه‌ها در ترکیه به بازی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران بیشتر جلب بشه. روز گذشتهش هم از یک طرف شبکه خلق در ترکیه که هالک تیوی نام داره هم به دوپارگی طرفداران تیم ملی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و سر همین قضیه توجه‌ها خیلی جلب شده به بازی هایی که ایران با همگروهی های خودش داره. اما صبح امروز وقتی که TRT داشته، یعنی رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه داشت پوشش میداد بازی رو، گزارشگر تا نزدیک به دقیقه پنجم تیم نیوزلند و تیم جمهوری اسلامی ایران رو اشتباه گرفته بود و به جای هم داشت گزارش میکرد، تا اینکه در نهایت با دیده شدن تصویر مهدی طارمی از پشت سر که نامش روی پیرهنش بود متوجه میشه و گزارش رو درست ادامه میده. همین موضوع خیلی جنجال آفرین شد در شبکه‌های اجتماعی ترکیه و خیلی انتقاد کردن از اینکه رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه چنین اشتباهی رو مرتکب شده. در نهایت هم این ارگان دولتی یک بیانیه رو منتشر کرد و اعلام کردن که چنین اشتباهی با استانداردهای رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه سازگار نیست، غیر قابل قبول هست. و در همین راستا هم گزارشگری که 30 سال تجربه کار داشته رو از تیم گزارشگران تیم جام جهانی کنار گذاشتند و در این حال هم رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه به خاطر این اشتباه معذرت خواهی کرده و اعلام کردن که قرار هستش که رسیدگی بشه به پرونده این فرد. اما در رسانه‌های دیگر ترکیه هم بیشتر از این موضوع و در کنار این موضوع به مسائلی که در حاشیه بازی اتفاق افتاده پرداختن، از خبرگزاری دولتی آناتولی تا CNN ترک به موضوع اعتراضاتی که علیه تیم ملی در هتلشون اتفاق افتاده پرداختن و این رو یک شوک بزرگ برای تیم ملی جمهوری اسلامی ایران دونستن.
0: بله بسیار متشکرم ازت فرزیا ثابتی همکارم که از آنکارا در ترکیه ما رو همراهی کردی. اما یه مورد رو بگم در همین ارتباط هست، حالا تازگیم بریم سراغ بخش بعدی برنامه. اوایل دهه 70 یه گزارشگر توی صدا و سیما ایران کار میکرد، یه بازی که ضبط شده بود بین بارسلونا و دپورتیو لاکورونیا، بازیکن بسیار سرشناسی هم داشتن، کل بازی رو جابجا گزارش کرده بود این گزارشگر عزیز. و البته جالبه که اون بازی ضبطی هم بود، نوارش هم پخش شده بود، کسی که بازی رو بازبینی کرده اون رو نفهمیده بود. یعنی این در مقابل اون هیچی نیست دیگه، چون اون بازی بارسلونا که حالا اون همه ستاره توش بودن. اما بریم سراغ بقیه بازی ها، میخوام بریم سراغ بقیه بازی ها در گروه جی، جایی که بلژیک گروه ایران، بلژیک با مصر بازی کردن. خب تیم مصر با نتایجی که در بازی دوستانه توی ماه اخیرش گرفته بود نشون داد که تیم خوبیه و فقط تیم محمد صلاح نیست. اونا در بازی بلژیک عالی بازی کردن، حتی میتونیم بگیم که فراتر از حد انتظار بودن. بعد از گل امام عاشور هم منطقی و با برنامه بازی کردن و البته با ورود لوکاکو تونستن که گل مساوی رو بلژیکا بزنن. در نهایت باید گفتش که تک امتیاز برای مصر واقعا حقشون نبود. در تیم بلژیک دیبروینه و جرمی دوکو کمتر از حد انتظار بازی کردن، دوکو رو کاملا بسته بودن با دو سه تا بازیکن، هر دو بازیکن تعویض شدن. بریم گزارش لیلی نیکفر از فنزون بروکسل رو ببینیم که حال و هوای این شهر کشور بلژیک رو در زمان برگزاری مسابقه تصویر کشیده.
17: اینجا یکی از محوطه‌هایی که شهرداری بلژیک در نظر گرفته برای اینکه هواداران تیم ملی بلژیک برای بازی‌های این تیم در جام جهانی از اینجا استفاده کنن و بازیشون رو تماشا کنن. امروز بازی تیم ملی بلژیک با مصر، بازی که اونطور که رسانه‌های ورزشی پیش بینی می‌کنن به احتمال زیاد تیم ملی بلژیک قراره که ببره، ولی نه با اختلاف زیاد. این طرفدارا اومدن، خیلی نگرانم هستن. بازی لحظات ملتهبی داشت، یک کارتی گرفت یکی از بازیکنان، حالا بعد ببینیم که نتیجه بازی چی میشه. بازی اول تیم ملی بلژیک با مصر به پایان رسید، نتیجه 1-1 بود. علارغم اینکه بعضی از رسانه‌های ورزشی پیش بینی کرده بودن که بلژیک این بازی رو میبره، ولی نتیجه مساوی بود و بازی تمام شد. در طول مسابقه طرفداران بلژیک اینجا در بروکسل در یکی از پارک‌های کشورداری برای تماشای فوتبال امکاناتی رو تدارک دیده بود تماشا کردن، پر از احساسات بودن، خشمگین شدن، شاد شدن، ناراحت شدن، امیدوار شدن، ولی در نهایت این بازی 1-1 به پایان رسید. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: بله و مطمئنا بیشتر ناامید شدن به خاطر اینکه همه منتظر بودن که بلژیک بازی رو ببره. لیلی نیکفر خودش از بروکسل همراه ما هست. لیلی، دیشب توی بازی بلژیک و مصر در کنار هواداره بلژیکی بازی رو تماشا کردی، از جو اونجا حال و هواش برامون بگو و البته از بازتاب بازی ایران نیوزیلند در رسانه‌های کشور بلژیک.
17: اینو بگم، یکی از اون بچه‌هایی که پشت سر من لحظات آخر در واقع شیطونی کرد طرفدار مصر بود، فکر کنم در کل اون محوطه تنها طرفدار تیم مصر بود و از اینکه بلژیک نتونست مصر رو شکست بده خوشحال شد. همونطوری که گفتی خیلی ناامید شدن، پیش بینی رسانه‌ها و اینکه کلا این گروه رو دست کم گرفته بودن، انتظار می‌رفت در واقع که این گروه نتایج متفاوتی داشته باشه. پیش بینی کرده بودن که در واقع حالا که در قرعه کشی شانس آورده بلژیک و با چنین گروه آسانی افتاده، احتمال داره که امتیازات بیشتری کسب کنه، اما اینطور نشد. رسانه ها به این میپردازن که الان تنها راه برده در واقع این که تیم ملی بلژیک بتونه امتیازات بیشتری کسب کنه اینه که ایران رو در 21 ژوئن شکست بده. این چیزی بود که خود آقای گارسیا سرمربی تیم بلژیک هم بلافاصله بهش اشاره کرد. بعد از اینکه بازی ایران و نیوزیلند هم نتیجه مشابهی داشت، رسانه ها به این پرداختن که خب به نظر میاد که ایران هم مثل مصر حریفی نیست که انقدر دست کمش بگیریم، پس باید تمام توان خودش رو نشون بده. با اینکه میدونیم اولین گل رو دیشب تیم مصر به بلژیک زد، خیلی ناامیدی اون موقع بیشتر بود. وقتی که لوکاکو اومد داخل بازی، بلافاصله بعد از شاید کمتر از چند دقیقه گل زد و این گل تساوی رو بهش رسید بلژیک. روی کوین به قول خودشون دوبغایان حساب کرده بودن، ولی هیچ کدوم از ضرباتی که از طرف کوین در واقع شوت شد تبدیل به گل نشد. حالا تماشاچیان در طول در واقع این چند روز بازی‌های مختلفی رو تماشا می‌کنن، برآورد می‌کنن. در طول شهر جاهایی مثل این پاب هست، یه پاب ایرلندی هست که صاحبش با پرچم ایرلند نشسته تو و داره بازی رو تماشا می‌کنه و ولی پرچم کشورهای دیگه هم هست. اینجا لیست بازی‌هایی که هر روز اجازه داره که پخش کنه در داخل پاب رو می‌نویسه که امشب فرانسه و سنگال هست و عراق و نروژ. به هر حال جو شهر اینجوریه، مردم هر جوری که هست سر میکنن دست جمعی یا تنها بیان تو جاهای مشابه بازی رو تماشا کنن. بعد ببینیم که نتیجه آینده چی خواهد بود.
0: بله، متشکرم ازت همکارم لیلی نیکفر که از بروکسل در بلژیک ما رو همراهی کردی. بله همه جا دیگه اینجوریه، میرن میشینن راحت بازی تماشا میکنن در فضاهای خانوادگی با دوستانشون و فکر میکنم که جای این چیزا محمد خالی در کشور. حالا بریم سراغ خود اصل بازی بلژیک.
3: قبل از اینکه در مورد بلژیک، همین موضوع که الان گفت، تمام دلنگرانی ما که ما این ور دنیا نشستیم به ما میگن آقا شما چیکار، شما که رفتین، ما چیزی که اینجا میبینیم دوست داریم شما هم داشته باشید، تو ایران داشته. برای همین نگرانی، وگرنه خب میتونیم میگم به ما چه، اما ما نمیخوایم. یعنی این چیزی که به ما لذت نمیده، به خاطر وقتی میبینیم مردم ما این لذت رو ندارن، به ما لذت نمیده. این چیزی که در اون شادی که ما اینجا داریم و دوست داریم که به اشتراک بزنیم برای مردم داخل ایران. اما در مورد بازی بلژیک و مصر، من اگه یاد بیاد چند وقت پیش همه میگفتم مصر تیمی نیست که بگیم تیمش ضعیفه، چون یه خیلی جالب روز اولی که ایران با گروه میگفت ما خب نیوزلند میزنیم، مصر هم میزنیم، میریم بالا. نه اصلا این خبرو نیست، مخصوصا که دیروز متوجه شدیم تیم بسیار قدرتمند و جوان و دونده واقعا اذیت کرد بلژیک رو. یعنی من اعتقاد دارم مستحق پیروزی بود. شاید اون لحظه گلی که خوردن اگر حرفه‌ای‌تر عمل می‌کردن، اگر چرا میگم حرفه‌ای‌تر، چون در تو فوتبال یه چیزی بهش میگن دد بول، یعنی تو ساکن میشه، یعنی حالا خطا میشه یا کورنر میشه. اون موقعی که خطا میشه، اون زمان زمانی نیست که ما استراحت کنی، اون زمان زمانی نیست که بگی خیر من نفس بکشم، نه، اون زمان زمانی که شما باید حتما تمرکز بیشتری داشته باشی. زمانی که خطا شد بازیکن مصر ول کردن، بلژیکی یه توپو 10 متر اونورتر آوردن کاشن دستات علی بازیکن با تجربه همون موقع بود بینشون به غیر از سلام سعی میگه آقا چه توپو برین جلو، با تو میرفت سر جاها آوردن 10 متر جلوتر، بعد بازیکن نگاه کردن تا نگاه کردن زدن توپو کردن تو گل. ببین چرا خطا شد، یه در همون موقع لوکاکو داشت میومد، همه نگاه لوکاکو، همه خطا، تمرکز اون تمرکز از بین رفت تا گل خوردن، وگرنه گل نمیخوردن. تیمی که من دیدم دقیقه آخر یکی رو آورد جای محمد سعدی، اسمش یادم اینقدر اینا اسم الان زیاد بازیکن واقعا یادمون نمونه، 18 سالشون از 18 سال اومد، چه فوتبال، چقدر فرش. اصلا این تیم تیمی نیست که ایران فکر کنه میتونه این تیمو بزنه، اصلا اینطور نیست. و واقعا میتونم میگم دیروز شانس آورد بلژیک که یک امتیاز گرفت، واقعا شانس آورد.
0: بله و مصر بازی خیلی خوبی رو ارائه کرد، فکر می‌کنم که واقعا حقشون بود که دست پر خارج بشن. اما بعد از ظهر دیروز یه اتفاق عجیب افتاد، در واقع میگم شب به وقت تهران، چون اونجا بعد از ظهر بود. اسپانیا قهرمان اروپا، یکی از مدعی اصلی این دور از بازی جام جهانی، دیروز برابر تیم کیپر قرار گرفت. با توجه به تفاوت جایگاه این دو تیم توی جدول فیفا و حالا فاصله که دو تیم داشتن، هممون حتی من فکر می‌کنم که بازی طرفه رو شاید خواهیم بود. اما در عمل چیزی که شد، اسپانیا در رده دوم جدول فیفا است و کیپر 67 در زمین. اسپانیا برتر بود، اما با وجود حالا مالکیت 74% زدن 7 ضربه در چارچوب، نتونست حتی یه بار دروازه تیم آفریقایی رو باز بکنه، چیزی که عجیب بود. بازی دادن به حالا گاوی در پست وینگر چپ بود. لوئیس دلافونته مربی اسپانیا در نیمه دوم سعی کرد با آوردن میکل مرینو، لامین یامال، دنی اولمو و نیکو ویلیامز به حال قفل بازی رو باز بکنه، اما بوزینیا دروازه‌بان 40 ساله کیپ ورد قفل محکمی به دروازه‌اش زده بود و تونست کلین شیت بکنه و از یه بازیکن گمنام به یه بازیکن محبوب خصوصا در فضای مجازی تبدیل شد. دیروز اوروگوئه و عربستان هم از همین گروه اچ با هم روبرو شدند. گل نیمه اول عبدالله الامری داشت به پیروزی لذت بخش برای عربستان تبدیل می شد، اما تیم اوروگوئه غافلگیر نشد، در نیمه دوم به بازی برگشت و با تعویض خوب مارسل بیلسا تونست با گل ماکسی آراوخو بازی رو مساوی کنه. اون چیزی که باید در مورد این دور از بازی جام جهانی بهش اذعان کرد، بازی های خوب نماینده آسیا بوده تا به اینجای جام که همشون بدون شکست بودن، نشون میده که اونا پیشرفت کردن. در مقابل تیم آمریکای جنوبی که 6.5 سهمیه هم داره، آمریکای جنوبی از 10 تا تیمی که اونجا هستن 6.5 تا میان توی جام جهانی، میتونن 7 تا تیم باشن، یه دونه بردم تا اینجا نداشتن، دو تا مساوی، دو تا باخت برای تیم آمریکای جنوبی. البته شاید در ادامه مسابقات وضعیت متفاوت بشه. محمد در مورد این گروه،
3: اول در مورد اسپانیا صحبت کنیم. خب همه ما رو غافلگیر کرد. من وقتی که خب برنامه تماشا سری خودم رسوندم اونجا، یک بازی اون چیزی که تو فوتبال بهش میگن تیکا تاکا، یه بار گاردیولا گفت گفت شما وقتی میگین تیکا تاکا یعنی داری به ما توهین میگی، تیکا یعنی فقط پاس به دفاع، خاله بر کلمنتره که میشه مربی سا. اون اولی گفت آقا تو اینا تیکا تاکا بازی یعنی فقط پاس میدی، هیچ کاری گفت نه، این پوزیشنال گیم، ما پاس میدیم که بتونیم از یک منطقه به منطقه دیگه، فقط صرف پاس دادن نیست. اما تو اسپانیا دیروز ما فقط صرف پاس دادن میدیدیم. چرا میگم اینجوری؟ آریزابال کاپ فورواردشون بود دیگه. آریزابال، من اسپانیا ببخشید، من مثل رزام آریزابال نیم ساعت از بازی گذشت مزدک توپ به پاش نخورد. آمار نگاه کنید، فوروارد تیم اسپانیا 30 دقیقه اول بازی تاچ نداشته به توپ.
0: اون یه دونه خطا داشته، ما هم خطا نمی‌کردن.
3: نه نه، خب این نشون میده این تیم اون، البته باید قبول کنیم نبود یامال و ویلیام خیلی تاثیر داشت. ویلیام که اومد یامال کمه بهتر شدن. دنی اولمو اومد، شاید مربی تیم اسپانیا فکر می‌کرد یک بازی راحتیه، سعی کنه بازیکنایی که کمتر بازی می‌کنن بازی بده، آروم آروم تیم اصلیشو بچینه. اما تو فوتبال هیچ وقت هیچ چی میره نبود دست کم گرفت، واقعا نبود دست کم.
0: من این بازی کمر شرط‌بندارو شکست داد
3: واقعا
0: خیلی اسپانیا.
4: یه چیز هم جالبی هم راجع به دروازه‌بان بگم، دروازه‌بانشون 40 ساله‌ای که گفتین که در فضای مجازی آخرین آماری که ازش وجود داره خودش هم نمی‌دونست، یعنی خبرنگار اسکای بهش نشون داد گفتش که شما از فکر کنم 1500 تا فالوور داشته قبل از جام جهانی
0: به میلیون رسیده،
4: 14 میلیون بود. یعنی خودش هم اینجوری بود که 14
0: 6 تا بود فکر کنم.

0: خیلی خوب بازی میکرد، یعنی اصلا اجازه نمیدادن. و اون چیزی که یک تیم خوب اول پایش درست میکنه، دفاعش درست میکنه در این مسابقات تورنمنتی مثل اینا که عربستان کار خیلی خوب انجام داد.
1: چیز بامزه‌ام راجع به تیم ملی عربستان بگم که کل خاندان پادشاهی در اون شهری که بازی داره عربستان یک هتل رو کامل رزرو کردن برای اینکه بازی‌های جام جهانی رو اونجا نگاه بکنن.
2: بله. البته مسئول جمهوری اسلامی اگه
0: می‌خواستن کار می‌کردن.
2: امشب به ساعت 22:30 دقیقه وقت تهران بازی‌های گروه آی با دیدار فرانسه و سنگال شروع میشه. برای اینکه وارد بحث این بازی بشیم، بریم گزارش آیدین مقیمی رو با هم تماشا کنیم.
3: فرانسه سنگال اولین بازی گروه آی جام جهانی، جدال تیم اول اروپا و دوم آفریقا در جدول رده‌بندی فیفا. مسابقه ای که اولین قضاوت علیرضا فغانی در جام 2026 خواهد بود. چهارمین دوره پیاپی حضور داور ایرانی در جام جهانی، البته باز هم با پرچم استرالیا. فرانسه فینالیست دوره قبل و قهرمان سال 2018 که 17th حضورش رو در جام جهانی تجربه میکنه، در گام اول باید به دیدار سنگالی بره که یادآور خاطره خیلی خوشی براشون نیست. تنها رویارویی تاریخ دو تیم در جام جهانی به بازی افتتاحیه سال 2002 برمیگرده که اونها به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در بازی افتتاحیه برابر حریف آفریقایی شکست خوردن و در همون دور گروهی حذف شدن. به همین دلیل فرانسه قطعاً سنگال رو دست کم نمیگیره، به خصوص اینکه بدونیم تنها باختشون در بازی‌های تدارکاتی پیش از جام جهانی هم برابر یک تیم آفریقایی دیگه بوده. ساحل آج
4: اتلتیک میسی پاکوسا،
5: اونا بازیکنای زیادی دارن که از نظر فنی و تجربه هم کیفیت قابل توجهی به تیم اضافه میکنن. وقتی جزء بهترین تیم‌ها باشی، همه این ویژگی‌ها رو در اختیار داری. ما میدونیم با منتظر چه چیزی باشیم و اونا هم میدونن با چه تیمی روبرو هستن. در نهایت این مسابقه یه دوئل و یه تقابل در بالاترین سطح خواهد بود.
3: سرمربی 57 ساله و پر افتخار فرانسوی‌ها که برای آخرین تورنمنت روی نیمکت خروس‌ها می‌شینه با ستاره‌های فراوانی مثل عثمان دمبله، ویلیام سلیبا، مایکل اولیسه و کاپیتان کیلیان امباپه، آقای گل دوره قبل، قدم به آمریکا میگذره. کسی که هم به عنوان بازیکن هم سرمربی جام جهانی رو بالای سر برده و دوران پر افتخار 14 سالش روی نیمکت خروس ها یک ماه دیگه به پایان خواهد رسید. در سمت مقابل سنگال چهارمین حضورش رو در جام جهانی تجربه میکنه. اونا بدون شکست با 7 پیروزی و 3 تساوی به آمریکا رسیدن. حضور رویاییشون به سال 2002 برمیگرده، جایی که تا 1/4 نهایی بالا رفتن. بهترین عملکرد تاریخشون که با پیروزی برابر همین فرانسه شروع شد و پاپتیاو سرمربی حال حاضرشون یکی از اعضای همون تیمی بود که فرانسه 2002 رو شکست داد.
6: ما یک تیم فرانسه خوب را پیش رو داریم. بازی برای ما بسیار سخت خواهد بود، اما آماده ایم و مهیا هستیم. همونطور که اشاره کردید، آنها بازیکنانی در سطح جهانی دارند، اما ما هم همینطور. ما بیشتر به تیم تکیه میکنیم تا به افراد و پاسخ همه چیز را خواهیم دید.
3: برای کاپیتان سادیو مانه این جام جهانی احتمالاً آخرین فرصت حضور در بزرگترین تورنمنت فوتبالی جهانه. بنابراین باید ببینیم تیم 16 رده‌بندی فیفا امشب در استادیوم ام اس لایف نیوجرسی از پس تیم دوم رده‌بندی جهانی برمیاد یا این بار فرانسه اجازه شگفتی سازی در همون بازی اول رو به شیرهای ترانگا نمیده.
2: بله، این بازی با قضاوت علیرضا فغانی افتخار داوری ایران به انجام میرسه. چهارمین باری است که او در جام جهانی قضاوت خواهد کرد. میخوام راجع به فرانسه بیشتر صحبت بکنیم. خب روی کاغذ این تیم پر ستاره ترین تیم رقابت هاست و واقعا نمیشه در مقابلش اونجوری ایستادگی کرد، ولی شاید حالا موارد دیگه باشه که باعث بشه این اتفاق بیفته و فرانسه نتونه که تو این مسابقات عنوان قهرمانی دست بیاره. از سال 1998 تا به امروز هیچ تیمی در سطح ملی در جام جهانی از فرانسه موفق‌تر نبوده. توی 4 تا جام جهانی تو این فاصله به فینال رسیدن، 2 تاشو قهرمان شدن، 2 تاشو واگذار کردن، از جمله دوره قبلی که نایب قهرمان شدن. محمد، هر تیمی نگاه می‌کنیم توی لیگ برتر، توی سایر لیگ‌ها یه ستاره فرانسوی خصوصا در خط حمله‌اش داره و اکثر اونها هم متولد قاره آفریقا هستن.
0: ترند اف لیگ به لیگ 1 فرانسه میگه. همین الان در تیم سنگال 13 تا بازیکن فرانسوی هست، یعنی واقعا همین بازیکن شماره 8 تیم مراکش بود اگه اشتباه نکنم که بهترین بازیکن

0: بود، خب اون فرانسوی هسته. ببینید فرانسه یک حسن بسیار خوب داره، حسنش اینه که تونسته دیده دوشان بود که واقعا میتونم بگم این چند سالی که مربیگری کرده میتونم بگم واقعا در تاریخ بی نظیر شد،
1: نوشته.
0: واقعا تاریخ رو نوشته، یعنی اصلا غیر قابل تصور کاری که بزرگی انجام داده. اگه بخوایم فوتبال فرانسه رو با تیمای دیگه مقایسه کنیم، یعنی برای مثلا این بازی که الان با تیم سنگال داره، میتونیم برگردیم به سال 2002 که اولین بازیشون داشتن سنگال با فرانسه. من تو ای لایسنس که موقع داشتن کالیفیکیشن مربیگری میگرفتن حرفه‌ایمو، ما یه همکلاسی داشتیم، یعنی تو کورسمون برام سلیف دیاو فکر کنم میشناسیش، سلیف دیاو بازیکن تیم سنگال بود و این یه حرف خیلی خوب اون موقع به من زد، گفتم آقا شما چطور تونستین فرانسه رو ببرین بازی اول؟ تازه اون موقع که چی بود کاپیتان تیم فرانسه که یادم رفت، که در واقع سنگالی هم هست،
2: هانری بودی؟ تیری آنری
1: و ترزگر رو داشتن، بعد
0: آمیرکا
1: بود، سیستم بود، پاتریک ویرا هم
0: خطه. پاتریک ویرا گفتم با پاگو، ما اصلا وقتی ما رفتیم تو زمین پاتریک ویرا رو اینجوری نگاه میکردیم، خب پاتریک ویرا هم سنگالیه، گفتم خب چطور شما تونستین این بازی رو ببرین؟ گفت برونو ماتسو مربیشون بود که فوت کرد، گفت یه حرف خیلی خوبی به ما زد قبل بازی، گفت همه ماها نقاط مثبت این تیمو میدونیم، بهترین تیم قهرمان جهانه، اما بهترین تیم جهان هم نقاط منفی هم داره، ما باید نقاط منفیشه ببینیم. اون نقاط منفی که اون موقع گفت ایگو بود، به قول انگلیسی خودشون بود، گفت اون غرور، اون چیزی که اینا میگه الان ما میتونیم، شما از این میتونیم ما استفاده کنیم، یکی از اون نقاط فنیشه که به ما نگو من که همین اتفاق رخ داد، اون غروره که ما قهرمان جهان با سنگال بازی رو واگذار کردن. فکر میکنم این دفعه یه درس جدیدی براشون که در واقع این اشتباه نه،
1: بعد سارو نیکولاس جکسون و سادیو مانه توی اون تیم هستند و البته همونطوری که دشام هم گفته بود درس گرفتن از اون موقع سه تا آقای گل سه تا لیگ معتبر اروپایی تیمشون بود، تو کل مسابقات یه گل هم نزدن فرانسوی‌ها و حذف شدن در دور مقدماتی با یک امتیاز. اما ساعت 1:30 بامداد فردا تیم عراق یکی دیگه از نماینده‌های آسیا برابر نروژ قرار می‌گیره که خیلی اعتقاد دارم به دلیل خط حمله آتشینش میتونه تا مراحل پایانی اینجا من پیش بره. نروژ تیمی بود که در بازی انتخابی ایتالیا رو رای پلی‌آف کرد و تونست با قاطعیت همه بازی خودش رو ببره با شایستگی به جام جهانی برسه. در مقابل عراق آخرین تیم آسیایی بود که تونست خودش رو به جام جهانی برسونه، اونا در بازی پلی‌آف بولیوی رو مغلوب کردن و بعد از سال 1986 دوباره در جام جهانی اونها رو خواهیم دید. برای صحبت بیشتر درباره این بازی همراه میشیم با همکارم تروسکی صادقی که از پاریس ما رو همراهی میکنه. تروسکی، عراق بعد از چند دهه به جام جهانی رسیده، مردم عراق هم جشن مفصلی رو گرفتن برای صعود این تیم به جام جهانی، رسانه‌های عراق و مردم این کشور درباره اولین بازیشون در جام جهانی چه نظری دارند؟
3: خب شما اشاره کردید بعد از 40 سال خودش یک جشن ویژه داشت و به هر حال برای عراقی ها همه رسانه ها این رو پوشش دادند. اما خب در این چند ساعتی که دارم رسانه ها رو نگاه میکنم، خصوصا بخش های اخبار ورزشیشون رو، میتونم بگم که هم نگران هستند هم هیجان دارند. نگرانیشون از اینه که همین هفته پیش 9 ژوئن بود در واقع بازی داشتند، یک بازی دوستانه با ونزوئلا، شکست خوردن در این بازی. این نگرانی های هواداران تیم ملی فوتبال عراق رو خیلی افزایش داده. با این حال خب هیجان هم دارن. در آخرین بازی که شما اشاره کردید، سال 1986 در جام جهانی مکزیک بازی کردند، حضور داشتن در این تورنمنت، الان دوباره به هر حال وارد میدان شدند، میخوان که یک خودی نشون بدن، به همین دلیل همه رسانه ها پوشش ویژه گذاشتن. چیزی که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که در واقع گزارش هایی که داره منتشر میشه، چطور میتونن بازی بکنن یا چینشی که به هر حال برای بازیکناشون دارند. گراهام آرنولد سرمربی تیم ملی فوتبال عراق گفته که سعی میکنن به نروژی ها در واقع فشار بیارن، 4 بازیکن اصلیشون رو ظاهرا در خط مقدم گذاشتند. حالا در این رابطه هم خیلی تحلیل های زیادی هست. ولی به هر حال چیزی که نکته دیگری که جالب بود برای من، رویترز یک گزارشی رو کار کرده بود از اون ور، در واقع در نروژ صحبت کرده بود با نروژی ها یا اونایی که به هر حال میدونن که قرار مقابل چه تیمی بازی بکنن. اونها گفته بودن که خب مهاجمانشون از لحاظ فیزیکی میتونن خوب بازی بکنن، منظورشون عراقی ها بود، گفته بودند که منظم هستند، ولی با این حال در داخل خود عراق هیجان ها خیلی زیاده. این رو هم میخوام اشاره بکنم که عراق شاید متفاوت باشه با بقیه کشورها با توجه به وضعیتی که داره در چند سال گذشته. همیشه این کشور به نوعی درگیر تنش و جنگ بوده. میبینیم که از همه طیف ها رو دور خودش در این تیم ملی جمع کردن، هم بازیکن عرب هست، هم کرد هست، هم مسیحی، شیعه، سنی، همه با هم در واقع بازی میکنن. قراره که ساعت 1 به وقت بامداد به وقت بغداد باشه. حالا باید ببینیم واقعا آیا میتونن برنده بشن و اون موقع میتونیم بهتر بگیم که واکنش مردم چه خواهد بود.
1: بله، امشب احتمالاً عرب نخواهد خوابید. خیلی متشکرم تروس که صادقی که ما رو همراهی کردی از پاریس، فرانسه. آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی بامداد فردا ساعت 4:30 در صحنه حاضر میشه. اونا بار دیگه با مربیگری اسکالونی به بازی آمدند، کسی که اونها رو قهرمان کرد در دوره قبلی. الجزایر حریف این تیمه که داره پنجمین حضورش رو در جام جهانی تجربه میکنه. اونا با یه مربی صاحب نام به میدان میان، ولادیمیر پتکوویچ سوئیسی که سابقه 2 مربیگری جام جهانی رو همراه با سوئیس داره. ولی همه نگاه به افسانه دنیای فوتبال لیونل مسی دوخته شده که امشب به اولین بازیکن تاریخ تبدیل میشه که در 6 جام جهانی بازی کرده. امشب 200 بازی ملیش خواهد بود. او از سال 2006 توی جام جهانی بوده، 13 گل به ثمر رسونده، 3 رکورد میرو کلوزی آلمانی فاصله داره که رکورددار ادوار جام جهانی آرژانتین. هدفی جز قهرمانی نداره. در این صورت اونا 4 جامشون رو تصاحب میکنن و بعد از ایتالیا و برزیل به 3 تیم تاریخ تبدیل میشن که از عنوان قهرمانیشون دفاع میکنند. در مورد آرژانتین میخوایم صحبت بکنیم و همینطور مسی که در واقع نمیشه ازش صحبت نکرد. محمد،
0: من یک نکته در مورد تیم عراق صحبت نکنم. ببین، من همیشه میگم که از قدیم میگفتن لذت قدم زدن زیر بارون از ترس خیس شدن نباید دست داد. عراقی الان باید برن لذت ببرن تو جام جهانی، بازیشون رو میکنن، مهم نیست چه اتفاقی. حتی اردنیا اینایی که احساساتشون غلبه میکنه بر همه، اصلا مهم نیست چه اتفاقی. اما در مورد آرژانتین من فکر میکنم که یه اتفاقی که 4 پیش رخ داد و تیم آرژانتین قهرمان شد، در صورتی که من فکر می‌کنم بهترین تیم جام نبود واقعا، اما قهرمان شد. چرا؟ چون بازیکنایی که در کنار مسی بودن میدونستن برای اینکه به مسیر قهرمانی برسن مسی کلید اون قهرمانیه. همه برای مسی بازی می‌کردن. میگم همه برای مسی، نه به اینکه عاشق چشم روی مسی باشن، نه، چون میدونستن اون میتونه تیمشون رو به قهرمانی برسونه و همین موضوع خیلی کمک کرد به تیم آرژانتین. الان دقیقا همین اتفاق داره رخ میده. همه بازیکن ها میدونن که این سال آخرین سال حضور مسی در جام جهانیه و همشون سعی و تلاششون اینه که مسی رو خوشحال کنن، مسی رو در واقع تو اون مسیر که پیروزی قرار بدن، چون قرار گرفتن مسی در شرایطی که بتونه این شرایطی در واقع بازی رو عوض کنه در نهایت منجر به قهرمانی تیم آرژانتین میشه.
1: تیم مورد علاقه تون؟
2: من بگم که خیلی لذت میبرم از اون جمله‌ای که شما انتها استفاده کردین با شنیدنش از زبان شما که مدافع عنوان قهرمانی. میدونم خیلی به سختی گفتین، اما
1: تیم آرژانتین واقعا تیم خوبیه. دوره
2: قبلی خیلی شایع و اخبار رسانه‌های آرژانتینی در مورد این بود که مارتینز احتمالاً مصدوم باشه و نباشه توی بازی، اما همونجور که
1: کیبو مارتینز دروازه‌بانشون،
2: بله، سرمربیشون گفتش که نه هیچ مشکلی نداره و مشکل مسئولیتش هم رفع شده و در بازی خواهد بود. و من اتفاقا اکثر خلاف اکثریت خیلی به مسی چیز ندارم، اتفاقا مارتینز بازیکن بیشتر مورد علاقه منه.
1: بله، خیلی متشکرم از رها و محمد تقوی. اما در دیگر بازی گروه ج اشاره بکنم که اردن که اولین تجربهش توی جام جهانی برابر اتریش قرار میگیره، داره که ساعت 7:30 فردا برگزار میشه. باید دید که آیا اردن میتونه رکورد شکست ناپذیری آسیایی رو حفظ بکنه یا نه. لحظات پایانی برنامه است. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا راست ساعت 18:30 به وقت تهران همراه شما هستیم و به بررسی بازی‌های جام جهانی 23 میپردازیم. تا فردا، بدرود.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: اصولا اون چیزایی که مطرح کردن در چارچوب توافق باید در موردش گفتگو شه. الان اون اتفاقی که افتاده در عراقچی هم اون اشاره کرده، یک یادداشت تفاهمی قرار روز جمعه در سوئیس امضا بشه از سوی طرفین که 1.5 صفحه است و بر اساس اون بعد از همون امضای اون توافق در روز جمعه یک مذاکرات 60 روزه شروع شه که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، رفع تحریم‌ها و اونطوری که الان آقای عراقچی هم نشون دادی پخش کرد، موضوع جنگ اسرائیل و لبنان حل و فصل بشه. اما اتفاقی که افتاده، اولا خب جنگ اسرائیل و لبنان حتی زمانی که ترامپ از نتانیاهو خواست که متوقف کنه حملات به حزب الله لبنان، نتانیاهو نپذیرفت چون گفت حزب الله لبنان براش خطر موجودیتیه. از طرف دیگه یادداشتی که روزنامه کیهان نوشته نشون میده که هنوز دسترسی به مشتبه خامنه‌ای برای جنایات داخل کشور مهیا نیست. یعنی کیهان در این یادداشت دو محور رو دنبال میکنه. محور اول اینه که مثل زمان خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده جمهوری اسلامی سعی میکنه از مشتبه خامنه‌ای سلب مسئولیت کنه و تمام مسئولیت رو به گردن تیم مذاکره کننده بندازه. اما از طرف دیگه سکوت مشتبه خامنه‌ای رو، ضمن اینکه میدونیم بدون موافقت مشتبه خامنه‌ای این مذاکرات اتفاق نمیافتاد، اما سکوت این رو برداشت میکنه به اینکه خب چون قرار نیست در مورد موضوعات هسته‌ای مذاکره بشه، لزومی هم نداشته که مشتبه خامنه‌ای بخواد صحبتی در این باره کنه. اما همه اینها نشون میده که هم کیهان هم طرفداران در واقع حکومت و اون کسانی که مخالف توافق هستن یک توافق بد و توافقی که در اون رخنه شده میدونن و از همین جهت مخالف اون هستن و این نشون دهنده جنگ قدرت در پشت پرده است. یعنی کماکان طرفداران توافق با مخالفان اون در ستیز هستن و این موضوع در مذاکراتی که قرار از روز جمعه به مدت 60 روز هم انجام بشه سایه خواهد افکند. و نه تنها مقام های آمریکایی، همونطور که تو خبر خوندی وزیر خارجه و وزیر جنگ آمریکا مؤکدن گفتن که مذاکرات با جمهوری اسلامی به جایی نمیرسه. نه تنها اونها معتقدن که این مذاکرات به جایی نمیرسه، بلکه جمهوری اسلامی به واسطه همین صحبت هایی که کیهان در واقع منتشر کرده از الان پایه دبه کردن رو گذاشته. یعنی در مذاکرات آتی از هم در حالی که بحث اصلی موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی، کیهان داره میگه نه، قرار نیست اصلا در مورد موضوع هسته‌ای صحبتی بشه. بنابر این درسته که یک یادداشت تفاهمی امضا میشه در روز جمعه، ولی این همون آتش بسی هست که قرار بود باشه. یعنی با یه اسم دیگه فقط این آتش بس 60 روزه رو دارن ادامه میدن و اینکه در اون مذاکرات 60 روزه آیا به نتیجه برسن یا نرسن، به نظر میرسه که هر دو طرف تردید دارن در اینکه این مذاکرات به نتیجه برسه.
1: این تفاهم تمامش این بوده که قرار یه چارچوبه گفتگو تعیین بشه برای رسیدن به اون برنامه هستی که در مورد اون مذاکره کنن، اون رو بگیرن، جاش هم یک سری امتیاز اقتصادی بدن. اما آرام آرام چیزهایی گفته میشه. اصلا زاویه دید ترامپ رو ما الان نگاه میکنیم، کم کم متوجه میشیم که اساسا آمریکا داره فاصله میگیره از این ایده. اصلا وقتی که چند بار تاکید میکنه که آن تأسیسات زیر کوه بودن و کوهستان فرو ریخته و هیچ کس نمیتواند به او دسترسی پیدا کند، این میتونه مقدمه این باشه که ترامپ در آینده توضیح بده چرا بخشی از اورانیوم غنی شده پیدا نشده. چون همین الان بین روایت جمهوری اسلامی و آژانس فاصله است. یه بنبستی که در بحث اورانیوم غنی شده هست، رسیدن به این مواد هست و طبیعتاً وقتی کندوکاو بکنن احتمالاً باز هم کمتر از اون چیزی که آژانس ادعا میکنه پیدا خواهد شد. یعنی ترامپ داره کم کم سعی میکنه که بگه اینقدرها هم که میگن این موضوع مهمی نیست، یا آنها غنی سازی نمیکنن دیگر، یعنی داره جای اونها حرف میزنه. اینکه آنها سلاح هسته‌ای نمیخوان بسازند، جمهوری اسلامی این رو همیشه تکرار کرده، هیچ وقت هم نگفته که ما میخوایم بسازیم، حتی گفته فتوا داریم که نمیسازیم. این حرف تازه‌ای نیست که آقای ترامپ هم تاکید میکنه که آنها این را میگویند، آنها همیشه این را میگفتند. اما وقتی که آقای ترامپ میاد تو بحث مثلا فرض کن میپرزه به اسرائیل و لبنان و تاکید میکنه که موضوع لبنان رو بهتر سوری انجام بده، اینجاست که خیلی ها الان باید به این نقطه برسند که انگار که کلن این مسیر داره به سمتی اشتباه طی میشه. اسرائیلی ها که الان این جملات آقای ترامپ رو میشنون، همین الان در داخل اسرائیل دارن راجع به این حرف میزنن که ما هرچه سریعتر باید مسیر تامین امنیت خودمون رو از حداقل این دولت آمریکا جدا بکنیم، فاصله بذاریم، به خاطر اینکه سوریه الان کشوریه که خودش در تامین امنیت خودش مونده. سوریه الان کشوریه که متهمه که هنوز از کانال سوریه سلاح به حزب الله میرسه، یعنی الان در کانونهایی که در سوریه دور از سیطره دولت کنونی سوریه دارن اونجا کار میکنن، همین الان دارن سلاح میفرستن و همین الان گزارشایی که اسرائیل منتشر میکنن اینکه از اون کانال داره پول و سلاح برای حزب الله میاد. چطور امکان داره که یک کسی که در جغرافیای خودش نمیتونه یک امنیت برقرار بکنه بتونه بیاد مسئله ای به نام حزب الله رو حل بکنه که به هیچ دلیلی نمیخوان خل سلاح بشه؟ یعنی اساسا این دیده میشه که این مسیر داره به سمتی غلط حرکت میکنه. حالا این بحثایی که در مورد اینکه تاکید میکنه ما پولی به آنها نخواهیم داد، اوباما داده، در زمان اوباما یک پرونده ای بوده بین جمهوری اسلامی و دولت 40 سال پیش آمریکا که همون زمان جمهوری اسلامی اون پول طلب داشته و اوباما میاد اون پول رو میده و از اونجایی که مسیر کار با دلار مسدود بوده میاد اون رو به شکل اسکناس و آپما میده. این که شما منابع مالی این حکومت رو آزاد بکنی فرقی نمیکنه که شما به هر حال بدهی الان نداری، از شما پولی هم نمیخواد. یعنی عملا تاکید میکنه که ما پولی نمیدهیم ولی داریم میلیاردها دلار منابعشو آزاد میکنیم. یعنی کاری که در زمان توافق برجام تا زمانی که جمهوری اسلامی توافق هسته‌ای رو امضا نکرد چند بار بهش مشوق داده شد اما منابعش آزاد نشد. ترامپ داره منابع آزاد میکنه، یعنی که کاری که حتی اوباما هم انجام نداده. ولی حالا متن این توافق رو که اصرار هم دارند که تا اینجا منتشرش نکنند، اگر منتشر بشه میبینیم که درسته که اون چارچوب هنوز تعیین نشده اما امتیازهایی که داره داده میشه بیش از زمانی هست که اوباما پیش از توافق به جمهوری اسلامی داده.
2: مهرداد نظری 28 ساله در صف نخست معترضان حضور داشت که از فاصله نزدیک هدف شلیک یک سلاح کمری به ناحیه قفسه سینه قرار گرفت. ماموران حکومتی هم بعد از کشتن مهرداد نظری از تحویل پیکر رو به خانواده‌اش خودداری کردند. ماموران قبل از برگزاری مراسم 40 او هم با حمله به منزل شماری از بستگانش اونها رو تهدید کرده بودند.
3: روی باقیلت هم روی روی روی روی روی کمونی و گیرنده نمیرم روی روی روی روی روی قضاعتم جنوی ندم روی جونی.
2: ما همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو قرار هستش که نگاهی داشته باشیم به زندگی کوتاه مهرزاد فرجی که این روزها که همزمان دارن مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی بیشتر از او صحبت میکنن. ما در مناسبت زادروز مجید رضا رهنورد هم هستیم که روز ملی شیر و خورشید نامگذاری شده و از این جهت کاربران خیلی درباره مهرزاد صحبت میکنن که او هم مثل مجید رضا خواسته بود که بر مزار او موسیقی پخش کنن و شادی کنن و خیلی ها میگن که این راهی بود که مجید رضا آغاز کرد و معترضان در دی ماه چند سال بعد ادامش دادن.
4: دقیقا همینطوره ریحانه. مهرزاد نظری 28 ساله در ممسنی در ردیف اول معترضین ایستاده بود که با شلیک گلوله کشته شد و در شهر در شهرستان که پدرش زادگاهش بوده در اونجا خاک سپاری شده. دلیلش این بوده اون رفته به بردنگان به خاطر اینکه زمانی که به خون ریزی میفته به بیمارستان نمیره از ترس بازداشت و اینکه مامورا او رو بازداشت کنن تیر خلاص بزنن، به بیمارستان میره، خودش رو به زادگاه پدریش میرسونه اما در اثر خونریزی شدید همونجا جان خودش رو از دست میده. طبق گفته نزدیکان برای به خاطر وصیتی که خودش هم کرده بود پدرش اجازه نداد اون رو غسل کنن و مراسم حکومتی برگزار کنن، دعا بخونن. در یکی از ویدیوهایی که به ایران اینترنشنال ارسال شده بود در زمان خاکسپاری و مراسمش پدرش فریاد میزنه میگه براش گریه نکنین، براش دست بزنین، شادی کنین، چون در آخرین استوری که از خودش گذاشته بود گفته بود که برای من دقیقا همین رو گفته بود، گفته بود که برای من سر قبر من نماز و قرآن نخونید، فقط موزیک و شادی کنین. پدرش گفته بود براش دعا کنین و موسیقی پخش کردن. اما اتفاقی که ریحانه در این دوران افتادش الگوی تکراری جمهوری اسلامی قبل از مراسم چهرم به خونه یک سری از نزدیکان و بستگان مهرزاد حمله ور شدن، اونها رو بازداشت کردن، بردن و تهدیدشون کرده بودن که مراسم چهرم رو اجازه برگزاری ندارین. اما همونطور که در ویدیوها میبینین مراسم رو خیلی با شکوه‌تر با شعارهایی بر ضد حکومت برگزار کردن. حتی آخرین استوری مهرزاد رو به صورت بنر درست کردن و در مراسمش چرخوندن و یادش رو گرامی داشتن.
2: فروش، این مدت که شما داری روی مخصوصا شهر ممسنی و اتفاقاتی که در اون منطقه افتاد تحقیق میکنی و اطلاعاتی که ما از همشهریان مهرزاد دریافت کردیم بهمون میگه که خانوادهش همچنان تحت فشارن، از همون زمان قبل از مراسم چهلم تا الان فشارهای امنیتی براشون وجود داشته و داستانی داریم ما درباره اون چه که پدرش میدونه از او که اشاره کردی خواسته بوده که به وصیتش عمل بشه.
4: ازشون تعهد گرفتن، پول گرفتن به خاطر تیره که زده بودن، همه این کارها رو انجام، اینا حاضر شدن تن به این کارها بدن ولی بچه‌شون رو شهید و بسیجی اعلام نکنن و بگن اون در راه آزادی ایران رفته. طبق گفته دوستان و اطرافیانش ورزشکار بوده، طبیعت دوست بوده، خیلی به خانواده‌اش رسیدگی می‌کرده، پسری مهربان و همراه بوده و برای همین پدرش تمام مدت مراسم و دوستانش موسیقی گذاشتن، شادی کردن، براش دست دادن و از شجاعتش گفتن که اون دقیقاً در این اعتراضات در ردیف اول بوده، در روزهای قبل هم در این اعتراضات شرکت کرده بوده مثل بقیه اینا. ما کارزار کشف حقیقت ممسنی را همچنان داریم ادامه میدیم. اگر مردم ممسنی هر اطلاعاتی دارن میتونن به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کنن.
2: سپاس بسیار.

0: 2 3 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سالم یا این سال.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تدید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. حمله بی سابقه ترامپ به نتانیاهو در آستانه امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، همزمان سوئیس جزئیات و محل برگزاری مراسم امضا را رسما اعلام کرد. گزارش از نقش کلیدی قطر در پشت پرده توافق تهران و واشنگتن از آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران تا منصرف کردن تهران از حمله به اسرائیل. افشای عملیات انتقال نفت کشتی به کشتی این بار از سوی آمریکا. امشب می‌بینیم ایالات متحده چطور با استفاده از تاکتیک قاچاق نفت ایران، محموله‌های نفت امارات و کویت رو از تنگه هرمز خارج کرد. و دردسرهای ویزایی تیم ایران پس از تساوی با نیوزیلند. با وجود میل تیم به ماندن و استراحت در لس آنجلس، از اونها خواسته شد بلافاصله خاک آمریکا رو ترک کنند. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. همزمان با شمارش معکوس برای برگزاری مراسم امضای تفاهمنامه تهران و واشنگتن در روز جمعه، موضع‌گیری‌های تند ترامپ علیه نتانیاهو شدت گرفته. او امروز با انتقاد از عملکرد نتانیاهو در لبنان بهش توصیه کرد مقابله با حزب الله رو به سوریه و اشرف اسپاره و تاکید کرد اگر او نبود اسرائیلی الان وجود نداشت و از زمین محو شده بود. ترامپ با اشاره به آمار بالای کشته شده‌ها در لبنان گفت نخست وزیر اسرائیل باید مسئول‌تر باشه. همزمان کانال 12 اسرائیل گزارش داد این کشور خواستار مشاهده متن تفاهم نامه شده اما با این درخواست از سوی آمریکا موافقت نشده.
1: قبل از دو ساعت قبل از اینکه توافق رو امضا بکنیم یک حمله ای صورت گرفت در لبنان، در بیروت. اینتون توی بخش‌های جنوبی نبود، توی خود بیروت بود و من اینو دوست نداشتم و رابطه خیلی موثری، ارتباط خیلی موثری داریم و بدون ایالات متحده اسرائیلی وجود نمی داشت.
0: دقایقی پیش وال استریت ژورنال خبر داد توافق ترامپ و ایران به تهران اجازه میده تا فوراً نفت خودش رو بفروشه. این توافق همچنین تحریم‌های بانکی و حمل و نقل رو برای تسهیل معاملات لغو می‌کنه. ساعتی پیش هم وزارت خارجه سوئیس تایید کرد تفاهم‌نامه ایران و آمریکا روز جمعه در اقامتگاه بورگنشتاک در مرکز این کشور امضا میشه. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما ابتدا مستقیم می‌ریم به کنگره آمریکا در واشنگتن. مرضیه حسینی اونجاست و همینطور هم شون با بابکی اسحاقی دیگر همکارم در تل آویو. مرضیه، به یاد ندارم دونالد ترامپ لااقل به شکل عمومی این چنین به بنیامین نتانیاهو به تازه و به او انتقاد بکنه. همزمان جزئیات بیشتری هم داره از تفاهم نامه منتشر میشه که مشوق‌های جالب توجهی برای تهران در نظر گرفته.
2: از توافقنامه اگر شروع کنم، گزارش اختصاصی وال استریت ژورنال هست، خبر بسیار مهمی هست. نیوشا جمهوری اسلامی برای اولین بار رسما بعد از 10 سال گذشته، یعنی بعد از سال 2016 که معافیت ها توسط اوباما صادر شد، اجازه خواهد داشت از جمعه نفت خودش رو به صورت نامحدود وارد جهان بکنه بلافاصله بعد از امضای این قرارداد. و سازمان یوانی، سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای، میگه اصلا لازم نیست تا روز جمعه صبر کنن، از همین صبح سه‌شنبه آغاز شده. میگه یکی از نفتکش‌های فوق سنگ جمهوری اسلامی همین امروز بندر چابهار رو تنگ کرده، با سیگنال های روشن داره حرکت میکنه به سمت عمان و از محاصره آمریکا هم عبور کرده. و این فقط معافیت تحریمی ساده نیست، معافیت تحریمی در خصوص مسئله بیمه، تردد و حتی معافیت های مالی و بانکی رو برای جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت. بسیار شبیه اتفاقی هست که برای سوریه افتاد توسط همین آقای ترامپ، که در مرحله اول اگرچه تحریم ها روی کاغذ و اینجا در کنگره آمریکا هست، اما جمهوری اسلامی احتمالاً به صورت نامحدود به صورت موقت مشروط به متعهد بودن به مفاد این تفاهم نامه میتونه ازش نفع ببره و استفاده کنه. اما برگردم به مسئله نتانیاهو. آقای ترامپ حرف بسیار مهم میزد، گفت من به احمد الشرع، یعنی به تلویحا گفت من به احمد الشرع که در تروریست سابق رئیس آمریکا بود الان بیشتر اعتماد دارم تا نتانیاهو که مسئله حزب الله لبنان رو حل کنه. واقعا نشان از اوج شکاف و اختلاف میده که ما از روز یکشنبه مسیرش رو شاهد بودیم. یعنی ورق از روز یک شنبه بعد از ظهر برگشت، جایی که نتانیاهو فقط 10 دقیقه قبل از این که به بیروت حمله کنه به آمریکایی‌ها اطلاع داد که واکنش آمریکایی‌ها رو محدود بکنه و خیلی خوشحال و به نظر میرسه در واقع با استقبال زیاد منتظر حملات جمهوری اسلامی بود، که بر اساس گزارش‌هایی که امروز منتشر شدن 3 ساعت قبل از حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل، جمهوری اسلامی به افتخار ترامپ عقب کشید و این شد که ترامپ رفت در جبهه جمهوری اسلامی. در بازه زمانی فعلی در روزهای گذشته مکرراً انتقاد رو شنیدیم از ترامپ، تاکید کرد روز گذشته که اسرائیلی ها باید خیلی هم از ما ممنون باشن که تا همین جای کار هم نجاتشون دادیم از ایران هسته‌ای، و اظهاراتی که امروز مطرح کرد انتقاد شدید از عملکرد نتانیاهو در مسئله لبنان و حزب الله.
0: بابک، همونطور که مرضیه هم توضیح داد چرخش محسوس داشته دونالد ترامپ نسبت به بنیامین نتانیاهو، از اون سو در داخل اسرائیل هم دولت او زیر تیغ انتقاده.
3: ابتدا از آنچه که بین نتانیاهو و ترامپ میگذره شروع بکنیم، و اینطور که در اسرائیل دیده میشه ماه عسل بنیامین نتانیاهو و ترامپ در حال حاضر رو به پایان است، با اینکه نه عروس و نه داماد حاضر نیستن در حال حاضر به این مسئله اقرار بکنن و هر کدام در مقابل اون یکی نمی ایسته آنچنان که گفتنی است، به ویژه بنیامین نتانیاهو. اما در اسرائیل گفته میشه که چالش ها بسیار بالا هستش. مخالفت های بنیامین نتانیاهو با این توافق بسیار جدی هستش و در حال حاضر استخوان بزرگی که در گلوی این توافق هستش لبنان هستش. دقایقی پیش سفیر اسرائیل در واشنگتن یحیل لایتر میگوید که اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد و این مرز اسرائیل در همان خط زرد یعنی در داخل خاک لبنان باقی مونده، درست در زمانی که از آن سو حزب الله لبنان میگوید که جمهوری اسلامی به او قول داده که بدون خروج کامل اسرائیل از لبنان توافقی امضا نخواهد شد. اما از سوی دیگر مخالفت ها در داخل اسرائیل بر علیه بنیامین نتانیاهو در حالی که تا چند ماه دیگه قرار هستش که انتخابات در اسرائیل انجام بشه هم شدت گرفته و مخالفان نتانیاهو او را مقصر اصلی این مسئله میدونن. به طور مثال نفتالی بنت رقیب اصلی بنیامین نتانیاهو میگوید که او آماده هستش که پس از اینکه نتانیاهو سقوط بکنه و او نخست وزیر بشه تمام تلاش و برنامه‌های جدی برای سقوط رژیم ترتیب بده. امروز من در کنار دفتر او با او صحبت کردم. گوش بدیم به سخنان نفتالی بنت، نخست وزیر سابق اسرائیل.
4: Well, it's a temporary agreement.
1: خب این یه توافق موقته. این ماجرا به پایان نرسیده و ما باید اطمینان حاصل کنیم که توافق نهایی توافق خوبی است. توافقی که برنامه هسته‌ای ایران برای موشک‌های بالستیک و برنامه تروریسم منطقه‌ای رو به طور کامل از بین ببره. این آزمون نهایی خواهد بود. ما نمیتونیم تحریم‌ها و فشارها بر این رژیم وحشتناک تا زمانی که این هدف محقق نشده کاهش بدیم. ما هر کاری که در توانمون باشه انجام خواهیم داد تا سرانجام این رژیم وحشتناک رو سرنگون کنیم. میخوام به مردم ایران، به این ملت شریف بگم امیدتون رو از دست ندید. این رژیم فاسد منفصل از مردم و شرور سقوط خواهد کرد. شما آزاد خواهید شد. این اتفاق خواهد افتاد. کاری که ما انجام خواهیم داد این است که دفعه بعد که مردم ایران قیام کنن ابزارهای لازم برای پیروزی رو در اختیارشون بگذاریم، ابزارهای ارتباطی و غیره، زیرا این رژیم پوسیده در نقطه ای سقوط خواهد کرد. وظیفه ما تسریع این فراینده.
4: Our job is to accelerate that. I've put together an elaborate and detailed plan.
1: من یک برنامه جامع و دقیق تدوین کردم که هدفش سرانجام سرنگونی این رژیم آیت الله با استفاده از ابزارهای متعدده.
4: Using many tools, not only war but
1: نه تنها جنگ بلکه ابزارهای اقتصادی، دیپلماتیک، عملیات پنهانی و آشکار و انواع اقدامات دیگر، از جمله کمک به مردم و توانمندسازی مردم ایران برای سرنگونی این رژیم.
4: This regime will fall.
1: این رژیم سقوط خواهد کرد. این رژیمی فاسد، منفصل از مردم و ناکارآمده که بسیار شبیه به رژیم شوروی در دهه 1980 است. اگر در سال 1985 از من می‌پرسیدند که آیا آن رژیم سقوط می‌کند، چه کسی می‌دونست؟ اما تنها 4 سال بعد سقوط کرد.
4: So my message to the Iranian people is
1: پیام من به مردم ایران اینه: سرتون رو بالا بگیرید، غرور داشته باشید، قوی باشید. ما به فکر شما هستیم. ما به مردم ایران و کل منطقه مینگریم. ما اقدامات بسیاری از انواع مختلف انجام خواهیم داد تا فروپاشی این رژیم و آزادی شما رو تسریع کنیم.
4: The collapse of this regime and your freedom. I would tell those leaders, those ayatollahs.
1: به آن رهبران، به آن آیت الله ها میگویم وقتتان دارد تمام میشود. ما دنبال شما هستیم. دقیقاً میدانیم شما چه کسانی هستید و شما دیری نخواهید پایید. این به دست ماست. شاید کمی زمان ببرد اما وقت شما تمام شده.
4: A bit of time, but your time is over.
0: گفتگوی بابک فود با نفتالی بنت در اسرائیل. سپاسگزارم از هر دو همکارانم، بابک اسحاقی از تل آویو و مرضی حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن. اما در ادامه همراه میشیم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل که از واشنگتن با ما همراه شدن. خانم پزشک، چیزی نمانده تا امضای رسمی تفاهم نامه بین تهران و واشنگتن در سوئیس و دونالد ترامپ این چنین چرخش خودش رو به صورت عمومی هم نشون میده و اینطوری به بنیامین نتانیاهو میتازه و میبینیم که داره امتیازهای قابل توجهی هم به تهران میده. چیه دلیلش؟ چطور میبینین؟
5: ببینید آقای ترامپ همیشه چه در طول زمانی که در سیاست بوده چه قبل از اون منافع خودش رو به بقیه موضوعات ترجیح میده و جایی که فکر میکنه که روابط یا هر کاری ممکنه که به منافعش صدمه بزنه اون روابط رو تنظیم میکنه و تغییر میده. این رو در سیاست داخلی آمریکا بارها دیدین، با چه کسانی بسیار نزدیک شده و بعد ازشون فاصله گرفته، حملات جدی بهشون کرده. و خب بنیامین نتانیاهو هم از این اصلا جدا نیست از این وضعیت. در دوران ریاست جمهوری اول آقای ترامپ هم این مسئله رو مشاهدش بودیم. بعد از اینکه نتانیاهو به آقای بایدن تبریک گفت پیروزیش رو، اختلافات بسیار جدی بینشون افتاد و زمان برد تا اینکه آقای ترامپ دوباره روی خوش به نتانیاهو نشون داد. علاوه اون حرفی که الان داره آقای ترامپ در عیان میزنه، موضوعیه که شاید سالهاست در پستوهای سیاست آمریکا گفته میشه که اسرائیل و آمریکا منافعشون داره از هم جدا میشه و آمریکا نمیتونه لزوما پشت اسرائیل و سیاستهاش به این شیوه بیسته، خصوصا با توجه به سیاستهای دولت آقای نتانیاهو در منطقه. اینا رو که کنار هم میذاریم، این خیلی جای تعجب نمیذاره. جای تعجب چیزیه که ما الان تصویریه که باش مواجهیم که عملا اعتبار ایالات متحده نه تنها در منطقه که در دنیا در برابر رقبای دیگرش به شدت با خدشه مواجه شده و آینده خاورمیانه بسیار نامشخص الان، چون ما الان با یک خاورمیانه مواجهیم که کشورهای عربی که قبلا کاملا در سوی مقابل جمهوری اسلامی میستادن، مثل عربستان، مثل امارات، حتی کشورهای کوچکتر، الان به این نتیجه رسیدن که خب جمهوری اسلامی و این تهدیداتش رو نمیشه حذف کرد. آمریکا نتونسته چتر حمایتی کافی یا کارآمدی برای اونها بگذاره که آسیب نبینن از موشک‌های جمهوری اسلامی. بنابراین جمهوری اسلامی با تمام اختلافاتی که باهاش دارن به عنوان یک قدرت منطقه‌ای داره تثبیت میشه و اونها دارن سعی میکنن باج بدن و مشکلاتشون رو با جمهوری اسلامی حل و فصل بکنن و این ما رو برمیگردونه به یک وضعیتی که اسرائیل در منطقه ایزوله‌تره، جمهوری اسلامی داره یه پارادایم شیفتی انجام داده که در حداقل در سطح سیاست خارجی و فعلا این دائمی نیست، بالا و پایین خواهد داشت، همه اینها در پرانتز در جای خودش هست، ولی آمریکا عملا اون متحدان خودش رو در منطقه به نظر میاد که از دست داده و الان آقای ترامپ داره سعی میکنه فعلا تا قبل از انتخابات نوامبر وضعیت رو تا حدی ثابت بکنه تا ببینیم بعد از انتخابات چه خواهد کرد. چون این چند روز خیلی گفته شده از تفاهم تا توافق و بعد از توافق تا اجرای کردن توافق فاصله ها زیاده، اقیانوس هاست و زمان رو جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونه چطور استفاده بکنه تا ریاست جمهوری آقای ترامپ هم بگذره و بره.
0: خانم پزشک، برای سالهای سال دونالد ترامپ انتقاد میکرد به برجام، حالا بسیاری معتقدن گرچه اینجا امتیازهایی داره به تهران میده اما یک مشکلات کلانی رو داره حل میکنه. همونطور که اشاره کردین، مسئله تغییر سیاست خارجی جمهوری اسلامی، کنار گذاشتن دشمنی های که میدونیم در تهران به یک عزم جدی و یک چرخش اساسی احتیاج داره، چقدر فکر میکنین که جمهوری اسلامی هم به این نتیجه اینجا رسیده که در سیاست خارجی کار نکرده، چیزی که در تمام این 47 سال گذشته داشته؟
5: مرددم این که چیزی تغییر ماهوی کرده باشه و صبر بکنیم ببینیم، چون هنوز غبار جنگ بر روی فضا هست. ما هنوز واقعا نمیدونیم که مملکت دست کیه، یعنی واقعا رهبر فعلی چقدر اصلا کجاست، در چه وضعیت سلامتی وجود داره، کسانی که دور و برش هستن چه روی کردی نسبت به سیاست خارجی 47 سال گذشته دارن، آیا این دو شعار اصلی که ستون جمهوری اسلامی بوده و اون نابودی آمریکا و نابودی اسرائیل، آیا این قراره که محور سیاست خارجی باشه و اگر که اینطور باشه خب در بر همون پاشنه قبلی میچرخه با این وضعیتی که خب آمریکا عملا اعتبارش رو از دست داده و به نظر نمیاد که بخواد در خاورمیانه دوباره دخالتی بکنه. اراده آمریکا رو نمیدونیم که بعد از نوامبر چه خواهد بود، رؤسای جمهور آتی چه خواهند بود، بنابراین خیلی نامشخصه و فعلا نشانه‌ای نداریم که ببینیم جمهوری اسلامی تغییر کرده. بنابراین فکر میکنم برمیگردیم الان تقریبا بعد از این همه ماه درگیری و هفته ها جنگ و بیش از یک سال درگیری غیر متناوب، برگشتیم سر خونه اول چند ماه پیش و یک سال و اندی پیش، فقط با این تفاوت مهم که خب برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و زیر ساخت نظامیش آسیب جدی دیده، ولی به غیر از اون فعلا تغییر جدی نمیبینیم.
0: سپاسگزارم از شما فرشته پزشک، کارشناس رابطه بین الملل از واشنگتن با ما بود. اما همونطور که گفتم با وجود ابهام در مفاد تفاهم نامه تهران و واشنگتن و نامشخص بودن سرنوشت توافق نهایی، قراره که ونس و قالیباف روز جمعه این تفاهم نامه رو در سوئیس امضا کنن و به گفته عباس عراقچی دور جدید مذاکرات هم همزمان شروع میشه. در همین حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته از نظر تهران یک طرف تفاهم نامه ایران و حزب الله قرار دارن و در طرف دیگر آمریکا و اسرائیل. حزب الله هم گفته جمهوری اسلامی تضمین داده که توافق نهایی با آمریکا رو امضا نمی‌کنه مگر اون که اسرائیل از لبنان عقب نشینی کنه. در همین رابطه هم روشون با رولا رایمپور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که با او بیشتر صحبت کنیم راجع به مواضع جمهوری اسلامی، این که چطور داره میفروشه در داخل به طرفدارانش، چطور داره با نیروهای نیابتی تبادل میکنه و کنار میاد.
6: درود بر شما خانم سارمی، همینطور بینندگان محترم. ببینید وضعیت تفاهم نامه به شکلی هست که با مخالفت‌های جدی همینطور که همه میدونن در داخل کشور مواجه شده در میان موافقان یعنی طرفداران حکومت، در نتیجه مجبور بوده مفادی از اون رو به نحوی تعبیر یا تفسیر بکنه که نشون دهنده یک روایت پیروزمندانه برای جمهوری اسلامی در خلال تفاهم باشه، از جمله اینکه حق مالکیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز تثبیت شده، از جمله اینکه امکان دسترسی جمهوری اسلامی به دارایی‌های مسدود شده وجود داره، از جمله اینکه تحریم‌ها برداشته خواهد شد و همینطور اینکه امکان این رو وجود داره که امکان این رو ایجاد کرده که بتونه جنگ در لبنان رو به پایان برسونه. این بخش شاید پاشنه آشیل این توافق هم باشه به دلیل اینکه تعبیر و تفسیر جمهوری اسلامی این است که پایان جنگ در لبنان، در جنوب لبنان به معنای عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان هست. این همون نقطه اختلافی هست که حتی بین نتانیاهو و ترامپ هم وجود داره. اسرائیل احتمالاً به توافق بکنه، موافقت بکنه با اینکه یک مدت به صورت کوتاه مدت آتش بس رعایت بکنه، ولی این که بخواد از سرزمینی که الان تحت اشغالش هست، تحت تصرفش هست، اما برای امنیتش بسیار ضروریه و مسئله حزب الله لبنان، خلع سلاح حزب الله لبنان، چشم پوشی بکنه، در حالی که جمهوری اسلامی اصرار بر این داره که غیر از اون منافع داخلی این منفعت منطقه‌ای رو هم ایجاد میکنه. این مجموعه مزیت‌هایی هست که جمهوری اسلامی در خصوص این توافق داره در افکار عمومی داخلی مطرح میکنه.
0: و چقدر خریدار داره؟ راجع به اون گروه شاکی صحبت کردیم بیشتر، آقای رایمپور چقدر فکر میکنین الان دیگه میبینن که چارهی با اون ندارن؟ سوالها پیرامون وضعیت مجتبی خامنه‌ای هم زیاد شده، میگن اگر او تایید میکنه چرا یک نشانه ای ازش وجود نداره؟
6: قاعدتاً که نمیپذیرند، مجبورن تن بدن، چاره هم غیر از اون ندارن چون دست بالاتر در حاکمیت رو ندارن، سر و صدای بالاتری دارن، اما به دلیل اینکه قدرت تاثیرگذاری خیلی بالاتری ندارن و امکان اثرگذاری بر تصمیمات کلان حکومت به ویژه در شورای عالی امنیت ملی رو از دست دادن، فقط میتونن از طریق رسانه‌های تحت اختیار خودشون یا امکاناتی که دارن مثل صدا و سیما و منابر و امام نماز جمعه ها و اینها فشار بیارن، چاره غیر از این ندارن. مشتبه خامنه‌ای هم که مطابق رویه پدرش قاعدتا در این مورد سکوت خواهد کرد تا در آینده نسبت به تبعاتش مسئولیتی رو نپذیره.
0: رولا رایمپور روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم از شما آقای رایمپور. اما تفاهم نامه‌ای که حالا صحبتش همه جا هست بین ایران و آمریکا با کشمکش‌های بسیاری نهایی شده، اما چه در آمریکا و چه در اسرائیل مخالف هم کم نداره. در آمریکا به ویژه ترامپ برای انتشار متن نهایی تحت فشاره و شاید برای همین هم جی دی وست معاونش گفته ممکنه قبل از جمعه هم منتشرش کنن.
7: I'd like to get a formal setting first before we do that, but I have no problem with that. It's grid document. Here's what it says. Iran will never have a nuclear weapon. That's what it says. It won't have one. To buy, to develop, they will not have a nuclear weapon. And I would say that's about 99.9% of what I wanted.
0: به نوشته اکسیس، جان رتکلیف رئیس CIA بر اساس یافته‌های این نهاد به ترامپ هشدار داده تردیدهای جدی درباره تن دادن جمهوری اسلامی به خواسته‌های هسته‌ای آمریکا وجود داره. رتکلیف در این تردید تنها نیست. مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هگزت وزیر جنگ هم ابراز نگرانی کردند. در جبهه موافقان تفاهم نامه ونس که از ابتدا مخالف جنگ بود و ویتکاف و کوشنر دو مذاکره کننده آمریکا قرار دارند. در میان سناتورهای آمریکایی با اینکه بسیاری در هر دو حزب از پایان جنگ استقبال می‌کنند، اما خیلی ها درباره تفاهم نامه و توافق احتمالی اونقدری مطمئن نیستند. نه فقط دموکرات‌ها بلکه جمهوری‌خواها هم درباره‌اش ابراز تردید و نگرانی کردند. جان تون رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس سنا گفته وقتی متن منتشر بشه میتونن نظر بدن. تام تیلیس نماینده جمهوری‌خواه کارولینای شمالی هم از منتشر نشدن متن تفاهم‌نامه ابراز نارضایتی کرده و گفته اگه محرمانه است چطور باید جدی گرفتش. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات سنا هم گفته ترامپ باید فوری کنگره و مردم رو در جریان جزئیات تفاهم نامه بذاره و جنگ رو یک بار برای همیشه تموم بکنه. لیندسی گراهام از شهرهای جمهوری‌خواه نزدیک به ترامپ هم گفته به جای تکیه بر اونچه پروپاگاندای جمهوری اسلامی ترجیح میده اصل سند رو ببینه. در اسرائیل خشم سیاستمدارای این کشور به ویژه بابت شرط آتش‌بس در لبنان برانگیخته شده. نتانیاهو نخست وزیر این کشور اذعان کرده از جزئیات خبر نداشته، اما گفته برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای محدودیتی برای خودش قائل نیست. اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل گفته این کشور از لبنان عقب نشینی که نمی‌کنه هیچ، اگر جمهوری اسلامی در واکنش به حمله‌های اسرائیل به لبنان دست به اقدام تلافی جویانه بزنه پاسخ متقابل شدید خواهد بود. ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی گفته اسرائیل در توافقی که امنیت این کشور رو تضمین نکنه شریک نیست و تاکید کرده تفاهم نامه الزام‌آور نیست.
8: And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it. If Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job.
0: والستریت ژورنال به نقل از یک منبع آگاه خبر داده ترامپ اصرار داشته امضای دیجیتالی خودش و معاونش جدی ونس هم پای تفاهم نامه باشه تا نشون بده که چقدر تعهد داره به این فرایند. خیلی از رسانه‌های آمریکایی میگن دلیل اصرار ترامپ به نهایی شدن توافق در روز یکشنبه این بوده که میخواسته با روز تولد 80 سالگیش همزمان باشه.

0: اما در دیگر خبرها، قطر برای مراسم امضای تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن در سوئیس حضور خواهد داشت. دوحه فقط میانجی توافق نبوده، بلکه در پشت پرده نقش بانک و کانال مالی توافق را هم بازی کرده. اسرائیل هیون فاش کرده که دوحه با چراغ سبز محرمانه واشنگتن میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران را در ازای تضمین عبور کشتی‌ها و نفتکش‌ها از تنگه هرمز و توقف حملات در اختیار تهران گذاشته. وال استریت ژورنال نوشته بعد از حمله هفته گذشته اسرائیل به بیروت، این هیئت قطری بوده که ساعتها در تهران مذاکره کرده تا ایران رو از انتقام منصرف کنه. اردوان روز به همکارم از استوری ما در واشنگتن با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. اردوان، در حالی که حواس‌ها به شهباز شریف و پاکستان بود، حالا معلوم میشه که قطر چه نقش پررنگی داشته و چه ها کرده برای رسیدن به این تفاهم.
1: دست کم بعد از حملات اسرائیل به زاهیه 16 ساعت طرف قطری در تهران یک بند صحبت کرده تا بتونه توافقی که به طور فزاینده شکننده محسوب می شده رو حفظ بکنه. اما مسئله مهمتر اینه که اسرائیل هیوم داره میگه که فراتر از این حرفا قطر نقش ویژه‌ای رو بازی کرده. درست در زمانی که آقای ترامپ به تهدیدها و اما اگرهای خودش ادامه میداد و در شرایطی که سنت کام مؤکد بر این دستور که روزانه تعدادی از کشتی‌های جمهوری اسلامی رو برمیگردوندن اعلام میکرد و عمل میکرد، حالا اسرائیل هیوم داره میگه که دست کم 1 میلیارد دلار پول به همین ترتیب تحت عنوان هزینه عبور از تنگه هرمز قطر به جمهوری اسلامی پول داده و در یک پروسه برنامه‌ریزی شده قطر مبالغ بیشتری رو بالای چند میلیارد رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار میداده. و نکته جالب ترین هستش که آقای جی دی ونس و کوشنر هم کاملا بر این قضیه نظارت داشتن و میدونستن که این کار قطر داره انجام میده. اما نکته مهمترین هستش که قطر در یک توافق پنهانی با جمهوری اسلامی توافق کرده که اگر تاسیساتش مورد هدف قرار نگیره همکاری لازم با جمهوری اسلامی بکنه. و جای دیگری در این مقاله اشاره میکنه این الگوی قطر بوده که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس رو در واقع ترغیب کرده به اینکه اونها هم یه راه حلی برای خودشون پیدا بکنن تا سایه خطرات این جنگ دور بمونن. در بخشی از این گزارش که خب واقعیت اینه که قطر عملا از یک مقطعی به بعد، یعنی روز سوم جنگ، فعالیت‌های یک مرکز گازی خودش رو تعطیل کرد که ما پیش از این می‌دونیم با هدف این بوده که اینو تعطیل بکنه، لفان رو، در واقع بزرگترین مرکز گازی جهان رو، تا جمهوری اسلامی بتونه فشارهای خودش رو در واقع اعمال بکنه. حالا ما می‌دونیم که حتی امارات متحده عربی هم با همین روش بخش از این پول‌های جمهوری اسلامی رو آزاد کردن و حتی عربستان سعودی و الگوهای قطر عمل کرده تا بتونه از سایه این جنگ دور بمونه.

0: و ایالات متحده آمریکا.
1: سپاسگزارم از سردوان روز و از استودیوی ما در واشنگتن گزارش داد. اما در اروپا در فرانسه نشست سران گروه 7 زیر سایه تفاهم‌نامه ترامپ با تهران ادامه داره. در نشست امروز رهبران عرب و گروه 7 درباره این تفاهم حرف زدند. اروپایی‌ها هشدار دادند که توافق موقت ممکنه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران رو تثبیت کنه و خواستار یک توافق نهایی و سخت ایران شدند. در این میان فرانسه و بریتانیا در حال بررسی یک مأموریت دریایی مشترک در تنگه هرمز است. در ادامه تلاش‌ها برای جلب نظر ترامپ به موضوع جنگ اوکراین امروز زلنسکی هم با ترامپ دیدار کرد. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه میشه تا با او بیشتر صحبت کنیم. لیلی، در حالی که اروپایی‌ها ابراز خرسندی کردن از این تفاهم نامه، اما مشخصه که نگرانی‌های خودشون رو هم دارن از اینکه فرصتی باشه برای تهران برای اینکه بتونه برنامه هسته‌ای خودش رو تثبیت کنه.
2: درسته، این نشست واقعا در حاشیه دو تا بحران فعلا در حال وقوع داره برگزار میشه. بحرانی که مثلا حملات نظامی به جمهوری اسلامی و حملات متقابل هست شاید الان خاموش شده باشه و صحبت از تفاهم‌نامه میکنن، اما اروپا نگرانی‌های خودش را داره با توجه به سابقه ای که همین کشورهای اتفاقا بریتانیا، فرانسه، آلمان در مذاکرات با جمهوری اسلامی دارن. اونها نگرانی این رو دارن که این تفاهم نامه تبدیل به یک توافق ماندگار و در واقع پایدار نشه. برای همین تاکید میکنن که آماده هن که نقش آفرینی بکنن، میخوان که وارد مذاکره بشن به نوعی، اما گزارش ها این رو نشون میده که خیلی از طرف آقای ترامپ چنین تمایلی وجود نداره. نشست اویان همین الان هم که در حال برگزاری فردا روز آخرشه در سایه بحران ایران و اوکراین ادامه داره. در مسئله ایران در حاشیه این نشست چندین بار در واقع سران این گروه اعلام کردن برخیاشون که مثلا همین که اشاره کردی فرانسه و بریتانیا در مورد مأموریت دریایی صحبت میکنن. اتحادیه اروپا بیشتر گفته بود که میخواد مأموریت دریایی آسپیدس خودش رو گسترش بده در تنگه هرمز، ولی هیچ کدوم از اینها اتفاقاتی نیستن که در کوتاه مدت انتظار داشته باشیم به وقوع بپیونده. برای همین هست که تاکید فعلا روی این هست که دوباره درگیری های نظامی از سر گرفته نشه. در مورد اوکراین هم به این بپردازم که اختلاف نظر بین اروپایی ها و آمریکا وجود داره. اینکه اروپایی ها میخوان فشار روی روسیه بیشتر باشه، اما این همکاری رو از طرف آمریکا نمی‌بینن. رسانه‌ها در کنار در واقع این بحث‌هایی که داره اتفاق می‌افته در مورد اوکراین، با اینکه بیانیه‌ای منتشر کرده این گروه و گفته به حمایت‌های خودشون از اوکراین ادامه میدن، تأکید کردن که این حمایت‌ها ادامه خواهد داشت، اما از اختلاف نظر بین آمریکا و کشورهای دیگه صحبت می‌کنن در این گروه و نگرانن. رسانه‌ها میگن که با اینکه هنوز آمریکا با این کشورها شریک در واقع قدیمی به حساب میاد، هنوز هم این شراکت پابرجاست، اما شکافهایی در حال ایجاده، نه فقط در مورد مسئله اوکراین، در مورد حملاتی که مثلا ایالات متحده در خاورمیانه علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داد و همینطور در مورد مسائل اقتصادی. اینها تا اینجا صحبت‌های مهمی بوده که رسانه‌ها در مورد این نشست انجام دادن.
1: لیلی نیکفر همکارم از بروکسل، ممنونم از تو لیلی. اما یکی از نکاتی که در دوران جنگ در رسانه‌ها مطرح شد این بود که آمریکا با کپی از پهپاد شاهد نسخه خودش رو ساخته و ازش استفاده هم کرده. رویترز امروز گزارش داد طی دوره آتش‌بس آمریکا یک کپی برداری دیگه هم از ایران کرده، نه در حوزه سلاح بلکه در زمینه عملیات انتقال نفت به شیوه کشتی به کشتی. این عملیات در حاشیه تنگه هرمز از یک تکنیک جابجایی رفت و برگشتی استفاده می‌کنه که ایران سال‌ها ازش برای دور زدن تحریم‌ها بهره می‌بره. بنوشته رویترز دو نقطه مشخص که این انتقال نفتی در اون انجام میشه شناسایی شدن، یکی در سواحل فجیره در امارات و اون یکی در نزدیکی بندر سوهار در عمان. بر اساس داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای بررسی شده توسط رویترز، این عملیات که از اواسط اردیبهشت ماه آغاز شده تونسته با موفقیت دست کم 92 فروند نفتکش رو از تنگه هرمز عبور بده و محموله نفتی رو به دست تحویل گیرنده برسونه.
3: Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now.
1: جالبه بدونیم که

اون هلیکوپتر آپاچی که در 19 خرداد سرنگون شد و باعث حمله تلفی جانی آمریکا شد در این ماموریت نقش داشته. رویترز در روز سرنگونی این هلیکوپتر 6 جفت نفتکش رو شمرده که در نزدیکی بندر سوهار گرد هم اومده بودند. طرح عملیات به این شکلی که نفتکش‌ها باید از قبل از رسیدن به تنگه به یک نقطه ملاقات برن و سپس حرکت خودشون رو به صورت متناوب آغاز کنند تا در فاصله حدود 4000 متری از همدیگه قرار بگیرن، البته با فرستنده‌های خاموش. ارتش آمریکا هم پیش روی نفتکش‌های تعیین شده رو پیش رویشون رو خواهیم کنم نفتکش‌های تعیین شده رو زیر نظر داره. پس از عبور از منطقه‌ای که ایران اون رو تحت کنترل خودش اعلام کرده، نفتکش‌ها در کنار دریافت کننده که یک ابر نفتکش قولپیکره پهلو میگیرن تا انتقال نفت را آغاز کنن. بخش دریافت کننده این عملیات عمدتاً در دست شرکت یونانی دایناکام و عمدترین ارسال کننده هم امارات و کویت بودن. بر اساس محاسبه رویترز تا الان دست کم 90 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی ممکن از طریق این شبکه فراساحلی جابجا شده باشه. البته این حجم هنوز در مقایسه با میانگین پیش از جنگ که روزانه حدود 20 میلیون بشکه از تنگه هرمز عبور می‌کرده ناچیزه.

0: اما خبر فوری داریم. دقایق پیش یک مقام ارشد آمریکایی به رویترز گفت جمهوری اسلامی بلافاصله پس از امضای تفاهمنامه در روز جمعه میتونه نفت بفروشه. این خبری بود که پیش از این وال استریت ژورنال هم گزارش داده بود اینکه علاوه بر تحریم‌های نفتی، تحریم‌های بانکی هم برداشته میشه تا جمهوری اسلامی از همون لحظه بتونه نفت خودش رو بفروشه. حالا یک مقام ارشد آمریکایی در گفتگو با رویترز این رو تایید میکنه. همایون فلکشاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای فلکشاهی، هر چند برداشتن تحریم‌های بیشتر و ادامه فروش رو منوط کرده به اجرای تحولات، اما بسیار مهم خواهد بود که جمهوری اسلامی از همون لحظه بدون تحریم بتونه نفت خودش رو بفروشه. چه تحولی رو شاهدیم؟
1: شما خانم سالمی و بینندگان محترمتون، این به نظرم امتیاز مهمیه که آمریکا بیشتر میتونیم بگیم سمبولیکه، چون با اینکه تحریم‌ها احتمالاً اینطوری که خبر داره میاد بیرون تحریم‌های ثانویه برداشته میشه به طور موقت، این اجازه میده به خریداران غیر آمریکایی که بتونن نفت ایران رو بخرن. ولی همین لغو تحریم موقتی که احتمالاً میخواد انجام بشه، در ماه مارس هم انجام شده بود اوائل جنگ، چون قیمت نفت روند افزایشی داشت اون موقع، آمریکا برای یک مدت یک ماه تحریم‌های موقتا روی ایران رو لغو کرده بود و اون موقع فقط هندوستان وارد این بازار شد و تنها سه معموله نفت خرید. حالا اینجا باید دید که آیا هندوستان یا کشورهای دیگه وارد این بازار میشن. امکانش وجود داره، ولی امکان اینم هست، امکان اینم وجود داره که شاید خریداران هنوز به نظرشون مثلا ریسک رپیتیشن هنوز بالاست تا اینکه نفت ایران رو بخرن و از این کار جلوگیری کنن. ولی به هر حال این تخفیفی که شرکت ملی پیشنهاد میده به خریداران، این تخفیف رو کم میکنه و احتمالاً قیمت نفت ایران کمی بالاتر بره با وجود این لغو تحریم ها آمریکا. به نظرم خیلی خبر تعجب انگیزه، چون امتیاز هرچند اگه سمبولیک باشه، امتیاز مهمیه که آمریکا اینجا داره میده به آمریکا و انگار اینکه اینا دولت آمریکا قصد داره با این نوع امتیاز رفتار تهران رو تغییر بده تا اینکه تهران بپذیره اینکه در 60 روز آینده امتیاز بیشتری در صحنه هسته‌ای بده.
0: آقای فلکشاهی، اما در حالی که تنگه هرمز باز میشه، محموله ها دیگه میتونن به راحتی تردد بکنن، قیمت نفت ایران هم به این شکل میتونه کمی بالا بره و آزادانه هم نفت بفروشه، قیمت نفت چه اثری خواهد گذاشت؟ پایین تر از این هم خواهد اومد؟
1: بله، ما فعلا تا به حال میزان تردد از یک شنبه شب، این از موقعی که این توافق احتمالی اعلام شد، میزان تردد خیلی افزایش پیدا نکرد. ولی همونطور که تو گزارشتون اعلام کردین، از اوایل ماه می یک پدیده ما مشاهده کردیم و این هست که خیلی از نفتکش‌های منطقه دارن خارج میشن از خلیج فارس با رادارهای خاموش و دقیقا همون تاکتیک شرکت ملی رو ازش استفاده میکنن و با اینکه حجم صادرات با این حساب افزایش یافت در 45 روز اخیر، هنوز خیلی دور هستیم به میزان قبل از جنگ. بنابراین اگر مثلا قیاس کنیم، اوایل ماه آوریل حدود 300 هزار بشکه در روز نفت غیر ایرانی از خلیج فارس عبور میکرد و در ماه می، در اوایل ماه جوان، این رسید به 2 تا 3 میلیون بشکه در روز. افزایش قابل توجهی هست و اینم باعث شد که قیمت نفت اخیراً کاهش پیدا کنه قبل از اعلام این توافق و احتمالاً اگه تنگه هرمز باز بشه، که هنوز حالا ما این رو ندیدیم، اگه باز بشه آخر این هفته، میزان تردد شدیداً میتونه افزایش پیدا کنه. ولی به نظر ما هنوز شرکت‌های کشتیرانی باید منتظر بشن که اطمینان بیشتری داشته باشن تا اینکه وارد خلیج فارس بشن و این میتونه روند زمانبری باشه. به نظر ما حدود 1-2 ماه حداقل طول خواهد کشید تا اینکه به یک میزان نسبتاً عادی بتونیم برسیم در روند صادرات کشورهای دیگه منطقه. و یک نکته دیگه هم این هست که آمریکا در با وجود این توافق معاصره دریایی رو انگار داره بر می‌داره، چون یک نفتکش رو حداقل ما دیدیم در ساعت اخیر که تونسته از خط محاصره عبور کنه و 3-4 نفتکش دیگه هم رادارشون رو روشن کردن. یعنی دیگه برای نفت ایران فعلا لازم نیست که این تجارت رو پنهان نگه دارن. واقعا انگار اینکه تحریم‌های ثانویه داره برداشته میشه، حداقل در زمان این میتونیم بگیم مذاکرات آینده.
0: همین فلکشایی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس، سپاسگزارم از شما فلکشایی. اما بپردازیم به جام جهانی که دست کم برای ایران بسیار با سیاست هم آمیخته شده. تیم ملی فوتبال ایران بعد از اولین بازی در جام جهانی و تساوی 2-2 مقابل نیوزلند به تیخوانای مکزیک برگشت. کاروان تیم ملی قصد داشت شب بعد از مسابقه در آمریکا بمونه و ریکاوری کنه، اما از تیم خواسته شده بلافاصله خاک آمریکا رو ترک کنن، اتفاقی که به دلیل مشکل در خروج طارمی و الهوی در فرودگاه لس آنجلس با چند ساعت تاخیر همراه شد. از طرفی معلوم شده برای مهدی ترابی فقط برای یک بار ورود به آمریکا ویزا صادر شده و باید برای بازی بعدی دوباره ویزا بگیره. در همین رابطه بریم به مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس. رضا محدث همکارم اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. رضا، نتیجه چشمگیری نداشت در مقابل یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های جام جهانی و حالا این فشارها هم خب مضاعفه.
2: درسته نیوشا، اما میخوام قبل از اینکه بپردازم به مسائل تیم ملی، حواشی بازی دیروز، به این اشاره بکنم که تا کمتر از 2 ساعت دیگه یک ایرانی افتخار سازی خواهد کرد برای ما، علیرضا فغانی، داور ایرانی که حالا برای استرالیا سوت میزنه، به اولین داور تاریخ جام‌های جهانی تبدیل خواهد شد که برای 4 بار در رقابت‌های جام جهانی قضاوت می‌کنه، دیدار سنگال و فرانسه رو سوت خواهد زد حدود 2 ساعت دیگه و این افتخار رو برای خودش ثبت خواهد کرد. عرض کنم خدمتتون که امیدواریم که شاهد این باشیم که مثل فینال جام باشگاه‌های جهان فینال جام جهانی رو هم علیرضا فغانی سوت بزنه. اما دیروز نیوشا اینجا پر از حاشیه بود و البته فوتبال، حاشیه‌های اون بیشتر از متنش بود. اینکه ایرانی‌ها به هر حال تونستن، اونهایی که مخالف جمهوری اسلامی بودند، به هر طریق ممکن این پرچم شیر و خورشید که خیلی مخالفت شده بود، خیلی تاکید شده بود که فیفا اجازه ورود اون به ورزشگاه رو نخواهد داد، رو با خودشون به ورزشگاه بیارن. بسیاری از ایرانی‌ها اون رو آورده بودن، بسیاری تدابیر دیگری اندیشیده بودن، مچبند شیر و خورشید داشتن، هدبندهای شیر و خورشید داشتن، همه اونها به ورزشگاه اومده بودن، همه مخالف جمهوری اسلامی بودن. اما در یک چیز میتونم بگم که همه اتحاد داشتن و اون که پشت تیم ملی ایران بودن، خیلی تلاش میکردن. من با چندین نفر در ورزشگاه، بیرون ورزشگاه صحبت کردم. بگذریم از اون کسانی که بیرون ورزشگاه بودن، مخالفان جمهوری اسلامی که میگفتن پول نمیدن برای تماشای این تیم، که میگفتن معتقد بودن تیم جمهوری اسلامی و تیم سپاه پاسدارانه. اونهایی که داخل ورزشگاه بودن، اونهایی که بلیت داشتند و اومده بودن بازی رو از نزدیک ببینن، میگفتن که ما اجازه نخواهیم داد که تیم ملی فوتبال ایران رو جمهوری اسلامی از ما بگیره، ما اومدیم کنار تیم ملی باشیم، اونها رو تشویق بکنیم و باعث بشیم که فکر کنن لس آنجلس خونه دوم اونهاست. در گزارشگران انگلیسی زبان هم که من گوش میدادم، نیوشا، بارها تاکید میکردن که اینجا تهران جلسه و همین هم بود. 70,000 تماشاگر، فکر میکنم 65,000 نفر اون یک صدا ایرانی ها رو تشویق میکردن. اما مشکلات تیم ملی فوتبال ایران ادامه داره. اونها خیلی دلشون میخواست که امروز در لس آنجلس باشن، ریکاوری بکنن و برگردن بعد از اون به تیخوانا، اما مجبور شدن دیشب پرواز بکنن. پروازشون به خاطر همون مشکلی که تو گفتی، طارمی و یکی از مربیان تیم، با تاخیر انجام شد. پلیس مرزبانی هم در ورود گویا هم در خروج به او اجازه مشکل ایجاد کرده برای ورود و خروج اون، و این نشون میده که واقعا یک روده راست تو دل این مقامات جمهوری اسلامی نیست. نیوشا،
0: ممنونم از رضا. همونطور که گفتی احساسات متناقض بوده نسبت به تیم ملی فوتبال ایران، اما شاید حالا حضور آقای فغانی به عنوان نخستین داوری که در 4 جام جهانی سود خواهد زد، اولین داور و اون داور ایرانی، چیزی باشه که همه بتونن سرش متحد باشن و بهش افتخار کنن. رضا محدث با ما بود، ممنونم از تو. به پایین تیتر

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما هستیم. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: آقای ونس امروز روز پرکاری رو داشت، شاید از ابتدایی ترین روزهایی که دستگاه آقای ترامپ در کاخ سفید کار خودش رو آغاز کردن، انقدر آقای جدی ونس رو ما در مقابل دوربین های رسانه های مختلف ندیده بودیم. یک نقطه مشترک در تمام مصاحبه های آقای جدی ونس امروز وجود داشته، ایالات متحده قرار نیست هیچ پولی رو پیش یا بعد از امضای این یادداشت تفاهم برای جمهوری اسلامی از حالا از دارایی های بلوکه شده هستش، ماجرای صندوق های جمهوری اسلامی یا برخی از رسانه ها مطرح کردن، یا هر شکلی یا هر عنوانی، نه ایالات متحده، نه کشورهای منطقه، نه متحدین ایالات متحده آزاد بکنن. آقای ونس گفته که جمهوری اسلامی اول ما این یادداشت تفاهم رو امضا میکنیم، بعد در سطوح مختلف در طول این 30 روز 60 روزی که داره مذاکرات میره جلو از نظر فنی ارزیابی میکنیم اینکه چقدر جمهوری اسلامی پایبند بوده به اون تعهداتی که در این یادداشت تفاهم داده، و بعد میتونیم مرحله مرحله جلو بریم. حتی در پاسخ به سوالی که از آقای ونس پرسیده شد در خصوص اینکه در یکی از مصاحبه‌هاشون که این ماجرای 300 میلیارد دلار چیه، ایشون گفتن که امکان داره خیلی از امکانات در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره، اما اول باید جمهوری اسلامی رفتارش رو ما در بعد از امضای این یادداشت تفاهم ببینیم. دقایق پیش هم در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت آقای ونس اصلا اعلام کرد ممکنه متن این یادداشت تفاهم رو آقای ترامپ پیش از روز جمعه در اختیار رسانه‌ها قرار بده. اینقدر آمریکایی‌ها خیالشون راحت هستش که چه چیزی رو دارن امضا میکنن یا امضا کردن. به هر حال از اون آقای ترامپ واکنش تندی داشت در اکانت تو سوشال خودش، گویا اصلا دیگه کلافه شده بود و خسته شده بود، اینقدر این 300 میلیارد دلار مطرح شده بود و این پولی که قرار جمهوری اسلامی بگیره، که گفتن که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل از بین خواهد رفت و این ماجرای 300 میلیارد دلار همکار رسانه‌هایی است که دارن اخبار دروغ رو منتشر می‌کنن، منتسبشون کرد به دموکرات‌ها و کارهایی که دموکرات‌ها دارن انجام میدن بر علیه کاری که آقای ترامپ داره انجام میده. نقطه و فصل مشترکی که صحبت‌های آقای ترامپ و آقای ونس داشته این بوده که جمهوری اسلامی باید بیاد اول در بعد از امضای این یادداشت تفاهم گام هایی رو برداره، بعد ایالات متحده ببینه چه میتونه بکنه. از سوی دیگر رئیس سازمان CIA طبق گزارشی که آکسیوس داده در صحبتی که با آقای ترامپ داشته، با آقای ترامپ و اعضای کابینه آقای ترامپ گفته که آن گونه ای که در میدان از نظر امنیتی و اطلاعاتی سازمان CIA متوجه شده، جمهوری اسلامی نمیتونه یا اراده کافی رو برای پایبند بودن به آن چیزی که در این یادداشت تفاهم قید شده در مورد برنامه هسته‌ایش نخواهد داشت، و این نگرانی هایی رو هم حتی ایجاد کرده برای رادکلیف. از سوی دیگر گفته میشه گزارش هایی از سوی همین استنباط از طرف آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده و تهدیدهای از سوی وزیر جنگ ایالات متحده آقای پیت هگست وجود داره. مشترکاً اونها هم نگرانی هایی دارن که جمهوری اسلامی احتمالاً نخواهد توانست که بر روی اصولی که بر روی این یادداشت تفاهم هستش باقی بمونه، یا به هر حال اون عزم راسخ رو نخواهد داشتش. به هر حال این یک یادداشت تفاهم است. این که جمهوری اسلامی الان مجدداً آغاز کرده اون تبلیغاتش رو، چون معمولاً برای بسیاریش از کسانی که غیر ایرانی هستن شاید ناشناخته باشه، ولی برای ایرانی‌ها بسیار شناخته شده است رفتار جمهوری اسلامی. معمولاً جمهوری اسلامی رجزخوانی‌هاش رو در میدان انجام میده، بعد وقتی پای میز مذاکره که میره انواع و اقسام نرمش‌ها رو انجام میده، و بعد اصرار هم می‌کنه که اینها با پشت درهای بسته باشه، متونی بیرون نیاد که ما بتونیم روایت خودمون رو برای مردم داخل ایران داشته باشیم که چه پیروزی‌هایی رسیدیم و تونستیم مثلا هم در میدان نبرد آنگونه ای که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز گفته بود پیروز باشیم، و هم در پای میز مذاکره دیپلمات های کار کشته ای داریم که توانستن هر آن چیزی که میخواهند رو در میز مذاکره به کرسی بنشونن. الان آقای ترامپ با این صحبتی که کرده گفته ممکن اصلا پیش از روز جمعه من بیام متن رو انتشار بدم، طبق گفته آقای ونس این اون وقت بازی جمهوری اسلامی رو ممکنه تغییر بده. اگر در این متن یادداشت مشخص بشه که از پول و اتفاقاتی که جمهوری اسلامی داره داشت میکنه خبری نیست، آن وقت باید ببینیم که چه ریاکشنی رو خواهند داشت کسانی که به هر حال در داخل جمهوری اسلامی این اخبار رو منتشر میکنن.
1: بیش از 3 ماه جنگ، 3 ماه تهدید، 3 ماه مذاکره، 3 ماه خبرهای زد و نقیض. اما حالا به نظر میرسه آمریکا و جمهوری اسلامی به یه توافق اولیه رسیدن، توافقی که به گفته دونالد ترامپ کامل شده و به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی میتونه به پایان جنگ منجر بشه. اما سوال خیلی از مردم این روزها اینه، آمریکا و جمهوری اسلامی دقیقاً روی چی توافق کردن؟ آیا این توافق نهاییه یا فقط یه توافق برای آغاز یه مذاکره دیگه برای رسیدن به یه توافق دیگه است؟ تا این لحظه هنوز متن رسمی توافق منتشر نشده. بنابراین چیزی که میدونیم از کنار هم گذاشتن حرف‌های مقام‌های آمریکا، گفته‌های مقام‌های جمهوری اسلامی و گزارش رسانه‌های بین‌المللی به دست اومده. اولین بند توافق که میشه روش مطمئن بود پایان جنگه. اول ببینیم کی چی گفته. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که نقش میانجی رو داشته گفته آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر توقف عملیات نظامی در همه جبهه ها توافق کردن، از جمله در لبنان. البته شهباز شریف نگفته پس چرا اسرائیل همچنان داره به حزب الله در زاهیه در جنوب بیروت حمله میکنه. پس چیزی که میفهمیم اینه که جمهوری اسلامی و آمریکا توافق کردن که همدیگر رو نزنن و از اسرائیل هم خواسته شده که حزب الله رو نزنه، اما به نظر گوش اسرائیل به این حرفا بدهکار نیست. پس میبینید که توقف جنگ با حل اختلاف بر سر جبهه‌هایی مثل لبنان کاملا فرق داره. حالا بریم سراغ بند دوم که خودش دو بخش داره، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی. دونالد ترامپ گفته مجوز بازگشایی تنگه هرمز و دستور لغو فوری محاصره دریایی رو صادر کرده و صادرات نفت به حالت عادی باز میگرده. رئیس جمهوری آمریکا گفته کشتی های جهان موتورهای خودتون رو روشن کنید، بگذارید نفت جریان بیابد.

ترامپ امروز گفته کشتی ها که بسیاری از اونها حامل نفتن در حال حرکت از تنگه هرمز هستند و مسیر جنوبی این آبراه کاملا امن و بازه. اما یادمون نره که ماجراجویی های سپاه به این سادگی ها و با گفته ترامپ تموم نمیشه. رسانه های نزدیک به حکومت از مدیریت عبور و مرور با ترتیبات ایران و عمان صحبت کردند. از طرف دیگه اما جی‌دی ونس معاون ترامپ گفته انتظار آمریکا اینه که تنگه هرمز در بلند مدت و بدون دریافت عوارض باز باشه. ونس اضافه کرده هنوز جزئیات بسیار مهم زیادی باقی مونده که باید دربارشون تصمیم گرفته بشه. سومین بند مذاکرات 60 روزه است. تقریبا همه گزارش‌ها روی این موضوع توافق دارن، یعنی توافق فعلی برای اینه که دو طرف بشینن 60 روز دیگه حرف بزنن تا سر مسائل کلیدی به توافق نهایی برسن. البته اگه برسن، چون بیش از 600 بار مذاکره قبلی که نتیجه چندانی نداشته. این یکی رو هم با هم نگاه میکنیم ببینیم تهش چی میشه. اما این ما رو به یه موضوع مهم میرسونه، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، مهمترین موضوع اختلاف. یک مقام ارشد دولت ترامپ گفته مواد غنی شده ایران باید از بین بره یا از کشور خارج بشه. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته برای اورانیوم های غنی شده هنوز تصمیمی گرفته نشده و در توافق آینده موضوعات هسته‌ای و رفع تحریم ها مطرح و تعیین تکلیف میشن. پس مسئله رفع یا ادامه تحریم ها هم خود به خود به نتیجه همون مذاکرات موکول میشه. اما دو موضوع مهم دیگه هم هست، برنامه موشکی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه. طبق گزارش گاردین این دو موضوع فعلا در مرکز توافق قرار ندارن و همین باعث شده بخشی از منتقدان در آمریکا و اسرائیل بگن پس تهدیدهای اصلی هنوز باقی موندن. جمع‌بندی کلی ما از گفته مقام‌ها و گزارش‌ها ما رو به این تصویر می‌رسونه. روی توقف جنگ توافق شده. قضیه لبنان هم احتمالاً باید در متن توافق باشه، چون سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته پایان جنگ در لبنان بخش تفکیک ناپذیر تفاهم جامع آتش‌بسه. روی بازگشایی هرمز هم توافق شده. اینکه کی و چطور مدیریتش کنه البته سرش اختلافه. روی آغاز مذاکرات 60 روزه هم توافق شده، اما درباره برنامه هسته‌ای، تحریم‌ها، دارایی‌های بلوکه شده، موشک‌ها و نیروهای نیابتی هنوز سوال‌های زیادی وجود داره و شاید به همین دلیل که واکنش مردم به این توافق یکسان نبوده. برای بعضی‌ها این پایان یک جنگ پرهزینه است، برای بعضی یک عقب نشینی، برای بعضی دیگه یک فرصت، بعضی ها هم به اون به چشم یک مکس کوتاه بین دو بحران نگاه میکنن. توافق قرار همین جمعه امضا بشه، اما برای عده زیادی از مردم ایران یک سوال بزرگتر هنوز بی جواب مونده. تکلیف حقوق بشر چی میشه؟ تکلیف خانواده هایی که عزیزانشون رو در اعتراضات از دست دادن چی میشه؟ تکلیف معترضانی که اعدام شدن چی؟ و یا تکلیف اونهایی که هنوز در زندانن یا در صف محاکمه و صدور حکم قرار دارن چی؟ در همه گزارش هایی که تا امروز منتشر شده از هرمز حرف هست، از تحریم ها حرف هست، از اورانیوم حرف هست، از نفت، موشک، امنیت منطقه حرف هست، اما هنوز معلوم نیست حقوق بشر و سرنوشت هزاران معترض ایرانی اصلا جایی در این توافق داره یا نه.

0: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست، این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.
1: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
2: این جنایت خامنه‌ایه.
1: هر تصویر بخشی از حقیقت است.
3: بسر من قهرمانه.
1: هر روایت راهی برای دادخواهی.
4: بره بابا کجایی بابا؟
1: مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
5: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. آخرین ها و تازه ترین هایی که تا این لحظه میدونیم. مخالفت چهرهای تندروتر در نظام با این تفاهم نامه.
6: خودشون رو پیروز میدان میدونستن.
7: آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی.
8: چه کافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت.
9: توافق بین مشتبه خامنه‌ای و دونالد ترامپ.
10: توافقی که وجود داره توافق در خصوص اختلافات زیاده.
11: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن،
12: اسرائیل مجددا هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله صورت بگیره.
13: حزب الله به مواضع در اسرائیل ابتدا شلیک کرد،
14: حمله به زاهیه در بیروت.
15: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته
16: با معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا،
17: مقابل پارلمان آلمان
18: شعار دارن سر میدن
19: زیر بارون باد طوفان.
20: تا آخر هستی.
21: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. پیامتون چیست به مردم؟
22: ما همگی باید صدای جاویدانمان میهن باشیم.

آیا رئیس جمهور آمریکا که از سرنگونی حکومت ایران حمایت می‌کرد ناگهان تغییر قضیه داده و به اکثریت ایرانیان و مخالفین جمهوری اسلامی پشت کرده است؟ آیا دونالد ترامپ به فرشته نجات حکومت اسلامی تبدیل شده و در صدد تثبیت آن است؟ علت تغییر جهت ناگهانی ترامپ چیست و حرف‌های این روزهای او چه بازتابی در جامعه ایران دارد؟ من مهدی بختیاری آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز شنبه 26 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، مطمئنم یادتون هست که در آغاز همین جنگ اخیر، جنگ 39 روزه، رویکرد آمریکا و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی چی بود؟ میگفت تغییر رژیم در ایران بهترین اتفاقی هست که میفته، میگفت جمهوری اسلامی باید تسلیم بی قید و شرط شه، میگفت مردم بریزید تو خیابون، کمک در راه است و لفاظی های شبیه این. بعدن معلوم شد داشته سلاح میفرستاده واسه مردم ایران که البته خوشحالم نفرستاد، معلوم شد که میخواستن کار زمینی بکنن. حالا اما همین امروز رسانه‌های بین‌المللی از رویترز بگیرید تا وال استریت ژورنال همشون اعلام کردن که بر اساس توافق ایران آمریکا، جمهوری اسلامی از همین جمعه، یعنی روزی که امضا میکنن رسما، میتونه آزادانه نفت و سوخت بفروشه برای رئیس جمهور آمریکا. در حوزه‌های بانکی و حمل و نقل هم معافیت‌های تحریمی صادر میکنه، در واقع معافیت صادر میکنه که فروش نفت ایران مشکلی نداشته باشه. یعنی کمپین فشار حداکثری، تحریم، همش کشک پر. به سیاست داخلی ایران نگاه کنید. درسته که علی خامنه ای و چند نفری مثل شمخانی، مثل علی لاریجانی و البته فرماندهان ارشد سپاه و بخش اطلاعاتیش کشته شدند، اما سران سه قوه همونایی هستن که بودن، محسن اژه‌ای، پزشکیان، قالیباف. ساختار اعدام و سرکوب همونیه که بود، چیزی عوض نشده. حتی به جای خامنه‌ای، در زمینه خامنه‌ای به جای علی هم یه مجتبی نشسته، یعنی باز با پدر رفته بچه‌ش اومده که میگن تونترم هست. اما آقای ترامپ امروز دوباره ادعا کرد، چندین بار گفته، اینو چند شب توی دو هفته اخیر بارها گفته که آره حکومت ایران رو عوض کردی و عوض شده و این حکومتی که الان هست خیلی عاقل‌تر و فهمیده‌تر و بهتر از حکومت قبلیه. حتما شدید اینه یه بارت میگه حکومتی که الان هست سر کار مده جمهوری خیلی بهتر از قبلی است. تازه امروز یه ادعای بزرگترم کرد، گفت که کشتار مردم معترض در دیما توسط حکومت قبلی انجام شده، نه این حکومت. خب اگر منظورش از حکومت علی خامنه‌ای است، درست میگه. علی خامنه‌ای هم اصرار داشت که نظام یعنی خودش، بارها تو صحبت‌ها میگفت نظام. اما خانم آقایان، من و شما میدونیم که از رادان بگیرید به تا محسن اژه‌ای چیزی عوض نشده. از این فرمانده‌های بسیج بگیرید تا چی میگن مدیکولای قوه قضاییه، دادستان ها، چیزی عوض نشده. بله یه تعداد کلانتری ها رو زدن، نوبت برن تو چادر، بله یه زده، ولی همین امروز دوباره دو سه نفر اعدام کردن. اما آقای ترامپ یه روز در میان هی ادعا میکنه و میگه که آره یه حکومت جدید سر کار اومده که این حکومت جدید خیلی بهتر و عاقل تره. ببینید داستان یک مکعب روبی که دیگه هر قسمتش نگاه کنید یه معنایی داره. از یه جهت میتونیم بگیم درست میگه، به این خاطر که اگه علی خامنه‌ای بود عمرن الان میذاش مذاکره کنیم. علی خامنه‌ای لجبازی میکرد، مگه میذاش مذاکره کنیم؟ همش میگه کار عاقلانه نیست. اصلا در زمان علی خامنه‌ای یکی از مهمترین علل در دلایل ضعیف شدن حکومت ایران همون ادعاهای علی خامنه‌ای، لجبازی‌ها و نفهمی‌هاش بود. خب حکومت جدیده با اینکه ژنرال‌های سپاه بودن، ولی اونقدر چیز بودن که رفتن با قاتل علی خامنه‌ای و قاتل حاج قاسم نشستن مذاکره کردن، لبخندم زدن، حالا قالیباف قراره این جمعه دستم باشون بده و غیره. اما اینکه حکومت جدید سر کار اومده که بهتر باشه که واقعا ادعای بزرگیه. نگاه کشورها، نگاه تحلیلگران خارجی جای خودش، راجبش بحث نمی‌کنیم. در موضوع داخلی و در حوزه داخلی این روزها سوال خیلی از شهروندان اینه که در ذهن ترامپ و در رویکرد سیاسی آقای ترامپ چه اتفاقی افتاده؟ چرا رئیس جمهور آمریکا که همین چند ماه پیش میخواست کمک بفرسته، میگفت جمهوری اسلامی باید عوض شه، میگفت رهبر بعدی را من باید تعیین کنم، میگفت حکومت ایران باید تسلیم بی قید و شرط بشه، هیچ راهی نداره، الان به جایی رسیده که توی توافقش حتی غنی‌سازی رو هم پذیرفته، میخواد 20 میلیارد دلار پولش هم آزاد کنه و بعد یه جوری اصلا حامی حکومت شده، میگه حکومت جدید بهتره و یه جورایی به میلیون ها، دقیق تر به ده ها میلیون شهروند مخالف جمهوری اسلامی پشت کرده. این دیگه تردیدی وجود نداره سرش. در خارج کشور همین واکنش‌های جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی نشون میده که اونها هم اکثریت شهروندان کسانی که در خارج کشور زندگی میکنن، ایرانیان مقیم خارج، مخالف حکومت میدونن. خب 10% جامعه ایران در واقع کوش کرده به خارج کشور و در داخل کشور هم اعتراضات دیماه نشون داد. داستان شاید به این سادگی نباشه. شاید آقای ترامپ داره پروژه جدی‌تری رو اجرا میکنه. شاید به همین سادگی و حماقتی باشه که داریم راجع بهش حرف میزنیم. همین چند ماه پیش اگر این روزنامه‌نگار مثل من می‌خواست با آقای ترامپ فشار بیاره که مثلا او تصمیم بهتری به نفع مردم بگیره، هزاران نفر در شبکه‌های اجتماعی بهش حمله می‌کردن چون ترامپو دوست داشتن. شاید یه روزی بفهمیم اینها شهروندان نبودن، چه می‌دونم پروپاگاندا بود، و شاید من فکر می‌کنم که شهروندان بودن و پروپاگاندا نبود، شاید با یک مسئله اجتماعی مواجه هستیم. اما هر چی که هست، الان میلیون‌ها شهروند عصبی‌اند. من شخصا از مذاکره بدم نمیاد، از رفع تحریم خوشحال میشم، از کاهش فشار اقتصادی بر مردم هممون خوشحال میشیم. اوضاع اقتصادی خیلی بد بود، اما اینو من میدونم که میلیون ها شهروندی که به تغییر دل بسته بودند، به فروپاشی حکومت دل بسته بودند، میلیون ها ده ها میلیون شهروندی که به پایان اعدام و حکومت اعدام دل بسته بودند، ده ها میلیون شهروندی که به اومدن یه دوران جدید دل خوش کرده بودند، به اینکه روزی باشه که دیگه تحقیر نشیم، صحبت از تروریسم نباشه، اقتصاد بچرخه، ده ها میلیون نفری که فکر میکردن روزی خواهد اومد و اون روز نزدیکه که تبعیدی ها به داخل برگردن، زندانی ها آزاد بشن، حساب رو بردارن، اینترنت آزاد بشه، هنر آزاد بشه، فیلم آزاد بشه، موسیقی آزاد بشه، روزنامه آزاد بشه، همه چی آزاد بشه. ده ها میلیون نفر الان این روزا هاج و واج که این ترامپ چش شده و چرا چنین میکنه. علیرضا نوری زاده نویسنده و روزنامه نگار از لندن با ماست، همچنین مولود حاجی زاده روزنامه نگار از نروژ، و عرفان قانعی فرد تحلیلگر امنیت و سیاست خارجی در خاورمیانه که از واشنگتن با ما حرف میزنه. خانم آقایان سلام، عرض ادب دارم خدمت و سپاسگزار از حضورتون. بگذارید آقای روزاده از شما شروع کنم با اجازه، و بعد برم خدمت خانم حاجی زاده. از شما شروع کنم، بیاید سوال اول از هر سه بزرگوار مشترک بپرسم به سنت همیشگی، اما لطفا کوتاه به من جواب بدید چه اتفاقی افتاده، ترامپ چه شده، آیا ترامپ تغییر جهت داده یا نه تغییر جهت نداده و داره بازی تاکتیکی میکنه، در ذهن الان ترامپ چی میگذره که این کار که موضع اخیرش اینقدر فرق داره با موضع قبلیش؟
1: با درود به شما مهمانان عزیز، به خصوص عرفان عزیزم که میبینمش، و هموطنان گرانقدر و آزادم. ببینید آقای مهتدی آزاد، در عمرم من چیزای شگفتی آور بسیار دیدم. من آقای کارتر رو دیدم که در ایران شب سال نو گیلاسش رو به سلامتی اعلیحضرت بالا برد و گفت که این با ثبات ترین کشور جهانه و ستایش کرد از پادشاه، و شش ماه بعد طرح برانداختن شاه رو در دستور کار داشت. آقای ترامپ در طول این یک سال به خاطر مقاله‌ای که می نویسم نشستم و مطالبش رو در آوردم، بیش از 300 بار در حرفای متغیر به ملت ایران به نوعی وعده داد. ببخشید، چه از اون روزی که اومد گفت برید تو خیابون من پشت سرتونم، چه از اون روزی که گفت رژیم دیگه اعدام نخواهد کرد، چه از اون روزی که گفت من رژیم رو تغییر دادم و رژیم با سبعیت و آدم کشی به اعدام ها ادامه داد. 40,000 خانواده که شما وقتی اضافه کنید اقوام رو، ما به رقم 1,000,000 هم بیشتر میرسیم، عزادار عزیزانشونن. و آقای ترامپ شرم نکرد از این ملت، آمد گفت حکومت عوض شده. چه چیزی عوض شده؟ حالا یه ولی فقیه روی پا داشتیم، حالا یه ولی فقیه در بستر علیل داریم. آدم کشان در رده دوم و سوم غیر از دو نفر، بقیه رده سوم چهارم اومدن، ولی آقای احمد وعیدی سر جاشه، آقای ذوالقعد سر جاشه، آقای علی عبداللهی سر جاشه، اینا همشون هستن. و آدم های مسئول کشتار، یعنی قالیباف، یعنی آقای زاکانی، یعنی آقای محسنی اژه‌ای، یعنی آقای احمد وحیدی، اینا در کشتارها مستقیما دست داشتن. آقای ترامپ دست خونی اینا رو میخواد بفشاند. چگونه در برابر ملت ایران ایشون سرشو بالا میگیره و میگه حکومت عوض شد؟ میلیاردها دلار رو میخواد در اختیارشون بگذاره که دوباره برن. الان حزب الله دست شوک‌گذاری دراز کرده، بقیه نیابتی ها شادمانن، ایران پیروز شد. دوباره آقای شیخ نعیم قاسم میگه ایران با ماست، همه خرجای ما رو داره میده. چگونه آقای ترامپ این منطق رو میخواد به ملت، به ملت ایران، به ملت امریکا، به ملت‌های جهان بقبولونه که اقدام ایشون باعث تغییر شد؟ آمدید 10-20 هزار نقطه رو کوبیدید، ویران کردید، بچه های مدرسه رو کشتید و حالا نتیجه شد.
0: یک سوال میزنه کوتاه اگه میشه بگید، مثلا چرا این کار رو میکنه، چرا تغییر جهت داده، در ذهنش میزنه، خیلی کوتاه اگه میشه بگید دلیلش رو بگید، بعد حالا بیشتر بحث کنیم.
1: بله، من کاش توی مغز آقای ترامپ بودم و میدونستم. اما از نظر من آقای ترامپ یک بیزینسمنه که فقط همین 4 روز قبل داستان آقای ایلان ماسک خدا میدونه چقدر نصیب ایشون شد. ایشون الان فکر میکنه ایران یک کشوریست 47 سال درش بسته بوده، حالا باز میشه. سیل ثروت و مکنت و پیشرفت و غیره توسط آقای ترامپ بله. به ایران برده میشه. گمانش اینه که حالا چادرها یکی شل بشه، یه خودم مردم تو خیابون آزاد باشن، فراموش میکنن 40,000 کشته و کشتگان قبلی.
0: پس شما بیشتر منافع اقتصادی رو مؤثر میدین. جان بولتون هم امروز تحلیلش همین بود، حالا راجبش بیشتر بحث میکنم. خانم عزیزاد به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون. متشکرم خانم عزیزاد. شما دیگه سوال تکرار نمیکنم، شما چی میبینید داستانو و علتش چیه، چی میگذره در ذهن آقای ترامپ؟
2: درود بر شما، بر مهمانان محترم و بینندگان. واقعیت اینه که مهدوی آزاد اساسا در حوزه علوم روابط بین الملل یک مفهومی وجود داره به اسم ادراک رهبران سیاسی که اون میشه مبهمترین لایه در واقع سنجش سیاست و عمل کرده رهبران سیاسی. فارغ از این که واقعا ادراک اینکه چطور اصلا مگه میشه ما درک کنیم که در ذهن آقای ترامپ چی میگذره، مسئله این هست که روشی که ایشون حداقل در این دوره داشتن شاید به نوعی خودش گویای این بود که ما با یک فردی روبرو خواهیم شد احتمالاً.
0: خانم حاجی زاده، خانم حاجی زاده ببخشید من یه پرانتز باز کنم، عذرخواهی میکنم ازتون، بعد شما ادامه بدید، فقط پرانتز باز کنم. مثل اینکه من میگم در ذهن ترامپ چی میگذره، مثل اینکه سوء تفاهم شده، هم آقای نوری زاده گفت من چه میدونم در ذهنش چم، شما گیرات گیر. من مظلوم اینه که ترامپ راهبردش چیه، راهیافتش چیه، واسه چی داره این کارو میکنه، مظلوم اینکه هدفش چیه، چرا این تغییر جهت داده؟ بفرمایید.
2: بله ببینید، مسئله این هست که مثلا ما اگه برگردیم به عملکردی که در حوزه جنگ اوکراین و روسیه داشت، پیش از انتخابات آقای ترامپ مدام تاکید میکرد که با اومدنش، با برگشتنش به کاخ سفید، یعنی اتفاقات بزرگی رو خواهد داد. ما دیدیم که در حوزه اوکراین و روسیه هم نتونست کاری رو پیش ببره. اما مسئله این هست که در مورد ایران من فکر میکنم اون ابهاماتی که وجود داشته و به رغم اونها اقدام به انجام حملات نظامی کرده، البته من فکر می‌کنم این رو بعد از به مرور باهاش مواجه شدیم، یعنی در ابتدا تصورمون این نبود، حداقل فکر می‌کردیم که مگه میشه رهبر یک ابر قدرتی مثل امریکا، فارغ از شخص حالا خود آقای ترامپ، یعنی قاعدتا مثلا تصور میشه که قاعدتا مثلا حزب جمهوری خواه تصمیماتی میگیره و فرد الزاماً نیست که اون جلو تصمیم میگیره، تصور میشد که بنیانهای ذهنیشون حداقل بر یک اصولی استوار هست و یک دو تا چارتای استوار هست و بر مبنای اون اقدام میکنن. من فکر میکنم عمل کردی که آقای ترامپ داشت نشون داد که برخلاف تصور گویا اون برآوردهای اولیه‌ای که از روی با این جنگ، با این حالا در واقع ورود به ورود مجدد در قالب یک حمله نظامی به خاورمیانه داشتن، با اون واقعیت‌ها چندان سازگار نبود و این کمی عجیب هست. واقعیت اینه که من در خلال جنگ بود یک کتابی میخوندم که حاصل یک سری مطالعات پژوهشگرای حوزه امنیتی و نظامی امریکایی بود که سال 2009 این کتاب منتشر شده بود و خیلی جالبه که در اونجا به جزئیات و دقیق یک حمله نظامی احتمالی پیش بینی شد و یعنی یک رویاروی نظامی و تمام اون چیزی که اتفاق افتاد در خلال این جنگ در اونجا پیش بینی شده بود. یعنی از ماجرای تنگه هرمز تا احتمال حمله نظامی جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه منطقه. برای ما خیلی عجیبه که یعنی مگه میشه که مثلا حالا فارغ از شخص ترامپ، اطرافیان ایشون به هر حال تیم که به ایشون مشاوره میدادن از این چیزها اطلاع نداشتن. به هر حال اینها من فکر میکنم یکم شاید اینجا باشه که اتفاقا تفاوت شخصیتی آقای ترامپ رو بخوایم جلو بکشیم. یعنی اینجا باعث میشه که تصور کنیم که فارغ از این الگوها و حالا مشاوره هایی که احتمالا وجود داشته، ایشون شخصا و با توجه به حالا شخصیتی که ایشون حالا حداقل تو این دوره و دوره قبل دیدیم خیلی خودسرانه تر تصمیم میگرفته. یعنی من فکر میکنم
0: خب اینجا یه مسئله وجود داره. ببینید ببخشید، این تحلیلی که شما دارید میکنید که میگید که ارزیابی ها و برآوردهشون با واقع نمیخوند و بعدا فهمید، این تحلیل خیلی از کارشناسای غربی هم کردن، منطقی هم به نظر میرسه، منتها یه سوال به وجود میاد. خب فرض کنیم ارزیابیش اشتباه بوده و بعدا فهمیدیم میخواد بره تو دیگه، این خوشرقصی این که بیاد از تعریف کنه بگه حکومت عوض شده، این قبل جدیدا خیلی بهترن، من میخوام مشتاق خامنه ای عکس بگیرم اگه بشم بگم ببینید، ایناش که دیگه دلیل نداره که اینا رو دیگه لازم نبود به یکی میتونه اصلا ساکت بشینه. یعنی به نظر میاد که یه جوری فعالانه داره قربون صدقه اونا میره. نه
2: کاملا همینطوره. یعنی اساسا اون رفتار شخصی که ما از این فرد داریم میبینیم خیلی غیر منطقی هست. یعنی اساسا با اصول یک سیاستمدار در اشل امریکایی به نظر من خیلی دور هست از اون چیزی که میبینیم. حتی در مورد یه فردی ضعیف، بسیار ضعیف مثل بایدن هم واقعا همچین رفتارهای پر تنشی رو نمیدیدیم. اساسا خیلی عجیب هست و من فکر میکنم یک بخشش هم برمیگرده، ما میبینیم که در مورد مثلا حتی میاد همین نوع دیالوگ ها رو در مورد مثلا همونطور که عرض کردم خدمتتون در مورد جنگ بین اوکراین و روسیه هم داشت. یعنی در مورد شخص پوتین میاد یک ویژگی های این فرد رو بولد میکنه، از یک طرف به آقای زلنسکی یک سری حملاتی میکنه. من فکر میکنم واقعا شاید این فرد فارغ از این که اساسا سیاستمدار نیست، درست اشاره کردم، بیشتر یک فرد تاجر هست، و جدا از اون این که واقعا در یک شرایطی گیر افتاده که حالا با توجه ویژگی هایی که از این فرد در شبکه های اجتماعی میبینیم، در سوشال میدیا، از اون تلاشی که مدام خودش رو در رأس و با تصویرسازی از خودش نشون میده، اینها نشون میده که اصلا ما با یک فرد نرمال در حوزه عرصه سیاسی روبرو نیستیم و حاضر نیست حتی در جایی که همه انگشت ها به سمت ایشون هست بخواد خودش رو بازنده نشون بده.
0: متشکرم آقای قانیفر، به شما خوش آمد میگم، ممنون از صبر و تحملتون. خب شما هم نظرات آقای نوری‌زاده رو شنیدید، هم خانم حاجی‌زاده رو. شما چطور فکر میکنید؟ یعنی بیشتر شخصیت بعید هم نیست، منطقی هم به نظر میاد شخصیت خود ترامپ بازیگر همین چیزا باشه یا نه؟ شما چطور میبینید رفتار آمریکا چی؟ ترامپ چی شد یا تغییر جهت داده و چه خبر اونجا؟
3: از ادب و احترام خدمت شما و بینندگان و مهمانان عزیز، من یاد شعر حضرت حافظ میفتم که تو عمر خواه و صبوری، که این چرخ شعبده باز هزار بازی از این طرفه تر برانگیزد. یک چیزی در پنهان بود، در پشت دیوار بود و ملت شریف و نجیب و هوشمند ایران این رو ندیدن، حقم بهشون میدم. ولی خب یک کتابی منتشر شد به اسم کتاب خاطرات آقای جان بولتون. هر کی اون کتاب رو بخونه با هر اندیشه ای، هر تفکری، متوجه میشه که با یک فرد نمایشگر خودنما روبرو هستیم. کارش جلوه‌گری است، نه جلوه‌گری عقل و فرزانگی، بلکه جلوه‌گری کم‌خردی و نیرنگ که هیچ نشان خردی در آن نیست. و اون بازیگر کی هست؟ ترامپ. در تمام اون کتاب میخونیم بارها و بارها اشتیاق نشون داده که بره ایران، حتی زمانی که رفتن کره در دیدار با دیکتاتور کره شمالی، ایشون گفته که به خامنه‌ای اطلاع بدید که من حتی حاضرم تهران هم برم. وقتی خودش اصرار و ابرام داره که مدال افتخار تروریسم رو در گردنش بندازه، خب ما ایرانی ها چرا کاسه داختر از آش بشیم؟ این زنگوله مبارکش بشه، خب تو گردنش بندازه و با رژیم دون صفت و بدسرشت و حقیر که میخواد عکس بگیره، خب بره بگیره. این در تاریخ امریکا چیز خیلی دور از ذهنی نیست، چون ایشون میدونه سرشکستگی در انتخابات میان دوره‌ای در انتظارش هست و بد طالع خواهد بود براش، میاد به هر قیمتی که هست میخواد این رو نگه داره که به دموکرات‌ها بگه من هم برجام دو دارم. همین، حتی حاضر بود به اسرائیل پشت بکنه. از نظر امنیتی هم به قضیه نگاه بکنیم.
0: خب آقای فردی، یه سوال همینجا وسط کلام بعد ادامه بده. شما فرض کنیم، فرمایید شما درست باشه، کتاب جان بولتون رو من و مردم ایران نخونده باشیم و هممون. اسرائیل که خونده بود، نتانیاهو که خونده بود، نخونده موساد که خونده، اونا چرا همه تخم مرغشون رو گذاشتن تو سبد ترامپی که حالا اینجا اینجوری داره علیهشون؟ نمیدونم، دیدید مواضع اخیر ترامپ علیه آقای نتانیاهو رو دیگه چجوری بهش حمله میکنه؟ اونا چرا این کارو کردن؟ پس
3: اسرائیل هم کتاب بولتون رو خونده، هم کتاب ملا رو خونده که نتیجتاً بهتر متوجه هست و سبد چه ملت شریف ایران و چه اسرائیل توقع داشتن ممکنه این فرد، حالا با همه نافرهیختگیش، جبونیش، پر افاده بودنش، ممکنه در جهت مصالح و منافع ملی چه ایران چه اسرائیل قدمی برداره، وگرنه چه اسرائیل چه ایران مداح ترامپ نیستن، پیمان اخوتی هم با ترامپ نبستن، ولی ایشون پشت بازه. پس بنابراین چه اسرائیل چه ایران باید از یک مسئله خیلی خوشحال باشه و اون هم یک نکته است که ایشون هیچ اراده و برنامه‌ای برای تغییر رژیم در ایران نداشت، بلکه به نهادینه کردن قدرت مجتبی خامنه‌ای هم کمک کرد، چون مجتبی خامنه‌ای یا باید با کودتای نظامی به قدرت می‌رسید و حکومت نظامی یا با سایه جنگ. ایشون کمک کرده در این زمینه. نهادهای اطلاعاتی امنیتی امریکا هم نمی‌خوان وادار در جنگی بشن که اعراب ضرر داشته باشن در حوزه خلیج فارس. ای چه بسا کشورهای حوزه خلیج فارس هم به خاطر مصالح و منافع مالی فعلا نمیدونیم اراده تغییر رژیم رو خیلی تشویق نمی کنن، چون از بحران می ترسن که این بحران دامنگیر اونها بشه. بنابراین من فکر می کنم از این زاویه بهش نگاه بکنیم، شاید خود التیام به ذهنمون باشه.
0: متشکرم. آقای نوروزاده، حالا برگردیم سراغ مردم. به نظر ببینید، من فکر می‌کنم همه آدما به هر حال از اینکه تحریم‌ها مثلا برداشته بشن خوشحال میشن، یا مثلا وضع اقتصادی که بهتر بشه معلوم هر آدمی خوشحال میشه. منتها من یه خشم عجیبی در جامعه ایران می‌بینم، شبکه‌های اجتماعی. شما هم همین رو می‌بینید و به نظرتون واکنش اجتماعی چیه؟ بازتاب این ماجرا در جامعه ایران چی هست؟ من پیام‌هایی که مردم به شبکه دارن میدن رو و بعدا منتشر میشه اغلبش می‌بینم، یا همش در واقع اصلا تعجب می‌کنم از این حجم در واقع. بفهمید
1: جناب مهدی واسه. اول من یه اشاره‌ای در مورد حرفای دوست عزیزم عرفان قانیفت بگم. عرب‌ها اصلا خوشحال نیستن از بقای جمهوری اسلامی. من دفعه پیش هم گفتم، اخیراً خاورمیانه بودم، همه‌شون میگن آقای ترامپ یک گرگ و زخمی کرده، به جون ما انداخته و داره در میره و 12,000 کیلومتر اونورتر اینا کاری بهش ندن، ولی تو خونه ما بحرین پریروز 12 نفر دیگر رو گرفت، کویت همینطور، دارن شهروندی رو ازشون سلب میکنن چون اینا جاسوس جمهوری اسلامی هست. پس اونا هم میخواه. اما وقتی آقای ترامپ پشت میکنه، وقتی آقای ترامپ میره با قاتلان دست میده، وقتی با آقای قالیباف تلفنی حرف میزنه، آقای ویتکوف نبوده فقط، آقای قالیباف با ترامپ صحبت کرده در دفتر نخست وزیر پاکستان یا آصف منی، در حال وقتی آقای ترامپ این کارو میکنه، عربستان سعودی چه کار کنه؟ بحرین کوچک چه بکنه؟ امارات چه بکنه که این همه آسیب دید؟ حالا قطر و عظما هم که کار خودشو میکنه دنبال مکیدن بیشتر گاز ایرانه، ولی داستان از اینجا سرچه. مردم ایران بهشون خیانت شده، مردم ایران جوان دادن، شوهر داده، زن داده، دختر و پسر داده، برادر داده، داره احساس میکنه رهبر بزرگترین قدرت جهان بهش خیانت کرد. اومد تشویقش کرد، گفت بیا تو خیابون، بیا مبارزه کن و بعد من باهات هستم. اپوزیسیون هم همین حالت رو داره، خیلی روشن و ساده. خود بنده با همه تجربه ها، با همه این 45 سال قربت، بر این باور بودم که دیدار خانه پدری نزدیک است. برای اینکه آقای ترامپ در اول چنین تصویری داد، نه اینکه بیاد رژیم رو عوض کنه. ما انتظار داشتیم اگر مردم به خیابان آمدن آقای ترامپ از طریق اسرائیل داشت مانع از این بشه که رژیم مردم رو بکشن. این آسمان ایران حضور اونها انقدر سنگین باشه رژیم مجبور فقط به قایم شدن باشه، ولی این کارو نکرد. خیلی عجیبه، اومد اعلام کرد که نه، رژیم به من قول داده دیگه آدم نکشه. مردم احساس بدی دارن، میگه آقا تو اومدی خونه ما رو زدی، مدرسه ما رو زدی، بچه های ما رو کشتی، خیلی از قربانیان توسط بمباران شما کشته شد، قیمت ها رو بردی بالا، به آسمون رسوندی. برای چی؟ برای اینکه سید مجتبی به یه جای سید علی بشینه؟ برای اینکه قالیباف بیاد همه کاره بشه؟ مگه ما یادمون رفته قالیباف در نیروی انتظامی چه کرد؟ مگه فراموش کردیم که این آقای احمد وحید که سپاه قدس رو پایه گذاشت چه جنایاتی در منطقه کرده؟ خب شما همه این کاره کردید که بری با اینا بشینی چای بخوری؟ این بود نتیجه اعتماد ما ملت به توی رهبر بزرگترین قدرت جهان. آدم گاهی اوقات واقعا میگه صد رحمت
4: فقط یه
1: به باراکوس.
4: آره یه بحثی میمونه آقای نوری‌زاده، حالا امیدوارم وقت داشته باشه، بحثی میمونه بعد راجبش صحبت کنم اگه وقت شد، و اون نمینی که آیا باید همه چیز آخر چشممون ببینیم؟ آخه اون واقعا مسئولم نبود فرشته نجات مردم ایران بشه بیاد همه مردم ایران نجات بده حیوانی. زمین که در بعد رسمی هم راست میگه بگو رژیم چنج دنبالش نبوده. من زمین که به نظرتون یه ذره الان نمیپرسم چون وقت نداریم، ولی یه ذره به نظرم شاید ما مردم ایران میخوام مسئولیت هم نپذیریم گردن دیگران میندازیم. خانم حاجی زاده بذارید از شما سوال بپرسم. ببین همین چند دقیقه پیش نفتالی بنت نخست وزیر پیشینه
1: جمله آقای مردوی آزاد از میده، من یه جمله در این جواب شما بگم، حالا تا بعد نوبت من بشه یا نشه، فقط این جمله رو میخوام بهتون بگم. حداقل تکلیف ما با نتانیاهو روشن بود. نتانیاهو از اول حرفش رو بیان کرد نیابتی‌ها رو نابود بکنه و بعد سراغ رژیم بیاد. این کارم کرد، 200 نفر از سرانشون رو کشت، خامنه ای رو کشت، اینو آمریکا نکشت، اینو اسرائیل بود کشت. بنابراین میخوام بگم تکلیفمون با اون روشنه، ولی با آقای

0: بشن قرار میدهیم. حالا اسرائیل که به حال نمیدونم موضوع چیه، ولی نشون میده خود اونها هم فهمیدن که در جامعه ایران کانسکونس و باستاب بدی داشته. شما چی فکر میکنید باستاب های مردمی، چیزی که از مردم ایران دیدید چی بود؟
1: من اول اجازه میخوام که در خصوص صحبتی که آقای نوزاد کردن یک نکته رو اشاره بکنم. ایشون اشاره کردن که مردم حالا به خاطر با صحبت‌های آقای ترامپ اومدن، مردم با آگاهی اومدن و به واسطه صحبت‌های آقای ترامپ به خیابون نیومدن، اون یک آگاهی و یک ایده جمعی پیرامونش بود. اما این خشمی که وجود داره، من فکر میکنم خب خشم طبیعی هست. ببینید همونطوری که میهمانان شما هم اشاره کردن و خودتون هم اشاره کردید، خب دنیا تصورشو نمی کرد که ترامپ بخواد چنین رفتارهای پرنوسانی و غیر قابل پیشبینی داشته باشه. خب چرا مردم ایران چنین تصوری نکنن؟ من یکم خیلی چیز دارم، خیلی در واقع گارد دارم نسبت به این که بخوایم الان به این سمت کلن حرکت بشه که انگشت این بره به سمت این که چرا مردم اشتباه کردن. نه اینکه صحبت هم اینجا نیست، به طور کلی در همین شبکه های اجتماعی میبینیم که خب این مردم خشمگین هستن، ما همه خشمگین هستیم و این یک علت مشخص داره. ما بر مبنای یک تصویری که فکر میکردیم میتونیم یک در واقع آرمانی رو پیش ببریم و اتفاقا این بار فکر میکنم بیشتر از هر بار قبلی نزدیک تر میدیدیم، با توجه به اتفاقهایی که افتاد، با توجه به اون شکل حملاتی که در روزهای اول جنگ شد، فکر میکردیم این بار شاید اون بار هست. خب قاعدتا این یک در واقع خشمی ایجاد میکنه، طبیعی هست و از یک طرف هم این رو در نظر بگیریم مدام اداره یک موج روانی به سمت جامعه ایجاد میشه که شما شکست خوردید و این پایان کاره و این یک دوره تعلیق ایجاد میکنه و جامعه در یک فضای روانی سنگینی قرار داره. خب ما میدونیم فشارهای اقتصادی بسیار سنگین هست و بر مبنای اون تصویرهایی که وجود داشت، اون تصوراتی که میشد، تصور میشد که به رغم این فشارها قرار هست به یک نقطه مشخصی برسیم. اما من میخوام اجازه بگیرم اینجا یه نکته هم اشاره بکنم، چون مثلا خب خیلی از ماها تصورمون ما هم همین نگاه رو داشتیم، این تصور میکردیم که شاید این جنگ برحسب نقطه مثبتی برسه، اما هیچ کدوم چه ما چه هیچ کدوم از این مردم نگاه ناجی انگاری به ترامپ نداشتن. مسئله تلاقی منافع هست، یعنی اگر ما یک لحظه های تاریخی هست که در اون لحظه تاریخی مردم ایران منافع مشترک خودشون رو با دولت اسرائیل با ترامپ مشترک دیدن، در یک نقطه مشترک دیدن و اونجا خواستن از این بهره بگیرن، بنابراین این که حمله بشه با این روی کرد که شما اشتباه کردید، شکست خوردید و ترامپ با شما فلان کرد، اینها روی کردهایی هست برای الغای شکست و ایجاد ناامیدی در جامعه که من فکر می‌کنم اتفاقا هدفمند داره اتفاق میفته. طبیعی هست دوره تعلیق.
0: خیلی خیلی متشکرم. خیلی خیلی خانم عزیزه، خیلی نکته مهمی گفتید. خیلی خیلی متشکرم از اینکه نکته که گفتید. حالا یه سوال دیگه هم می‌خوام بپرسم. دقیقاً در مورد این سه تا موضوع به نظر من کلیدترین قصه است، سرزنش جامعه، نه فقط جامعه ایران، هر جامعه دیگه. سرزنش جامعه اصلا وجهی نداره، ابلهانه ترین کار ممکن، اصلا معنی نداره. چون جامعه یه خرد جمعی است، حسب شرایط، حسب اوضاع، حسب امکانات اون لحظه اکتی انجام میده، حسب احساسات. شاید بعداً در موقعی که به جزیره آرامش رسید بر مبنای عقل ببینه، اون موقع احساسی رفتار کرده، ولی در اون شرایط حسب بضاعتش جامعه یک کاری کرده. این یک. دو، جامعه تحت فشاره، جامعه تحت فشاری که شما نمیتونید سرزنشش کنید، جامعه قربانیه، قربانی که نمیتونید مقصر معرفی کنید. این مسئله تو جامعه ایران هم هست. یکی مثلا دوز میزنه خونشو، مردم به جای اینکه بگن لعنت به دوز، هی میگن چرا خونه رو قفل نکردی، چرا در خونه رو باز گذاشتی. یه خانومی، دختر خانومی تو خیابون راه میره، پسری اذیتش میکنه، پسری مزاحمش میشه، تعرض میکنه، همه میگن چرا آرایشت زیاد بوده، چرا لباست اینجوری بوده. بابا باید بری سراغ متعرض، باید بری سراغ آدم مزاحم، آدم دوز، به چرا قربانی رو آزار میدید. و از همه اینا مهمتر، ایران، مردم ایران شکست نخوردند، هیچگاه شکست نخوردند، حتی دفعات قبل. ببینید جنگ با استبداد یک جنگ دائمی است که فقط یک بار یک بار ترش دیکتاتور شکست میخوره که فقط مردم درش یک بار پیروز میشن، اونم لحظه نهایی، لحظه که حکومت فرو میپاشه. بنابراین تا اون لحظه ممکن 10,000 بار اتفاق بیفته، به معنی شکست نیست، به معنی که یک لحظه میره، یعنی که یک کار میره. بذار من برم خدمت

0: آقای قانیفر دوباره شب برمیگرم خدمتتون، وقت کمی هم داره. آقای قانیفر، همین سوال از شما میپرسم، یه دقیق‌تر راجع به مردم پرسیدم. از شما پرسم آیا شما فکر میکنید مردم ایران شکست خوردن؟ همین نکته که خانم حاجی زاده گفتن، مخصوصا اینکه واقعا شبکه اجتماعی بخشی مدام دارن انتقاد میکنن که آره شما مردم نباید اون روز میرفتید اعتراض میکردید، اونی که فراخوان دادن چه اینجوری کرده، مردم شکست خوردن، مردم اشتباه کردن، دیدید ترامپتون زیر پاتون خالی کرد، عمو ترامپتون فلان. بفرمایید.
1: عرض کنم خیر، چون جامعه ایران بنا به هزاران سال تاریخی که داره جامعه دارای توهم اجنبی پرستی نیست، جامعه خیال پرست و موهوم پرست نیست، گرفتار یک قوم یعجوج و ماجوج شده که تمام کارشون خرافات و موهومات و تعصب هست. پس بنابراین جامعه ایران خیال پرست نیست و جامعه ایران یک عاشورایی براش اتفاق افتاده در 8 و 9 دی که این به دست ملای جنایتکار و خلافت اسلامی ولایت فقیه رخ داده. از خلخالی تا اژه‌ای برای یک خط حرکت کردن. الان هم یک رژیم حقیر کارش بقا و بازسازی است، اما دوچار فرسایش و فرسودگی شده و وقتی اینطوری شده تاریخ به ما یاد میده در تاریخ ایران که این یعنی شکست ظالم و شکست استبداد. پس بنابراین مردم خوشحال باید باشن. چرا؟ چون ایران یک کار ناتمامه، همواره ایران در کشاکش خودکامگی و آزادی بوده در طی تاریخ، همواره ایران در حال فروپاشی و از نو ساختن بوده. ایران بیشتر یک سرزمین و خاک نیست، ایران یک هویت و یاد تاریخیه، یک یاد زخمی مملو از گسست و پیوست و سرشار از دوباره ساختن، از نو ساختن، به خاک افتادن، دوباره بالیدن. بنابراین ایران یعنی پیوستگی و بالندگی. پس ملت ایران با این هزاران سال تاریخ مدعی این نیست که من در واقع به بنبست رسیدم. بله، از 57 تا الان ما کجراه رفتیم، قطار تمدن و تاریخ ایران در قعر دره هدایت شده ولی نیفتاده هنوز. از در 100 سال پیش این موقع ها رضا شاه اومد از دل بحران اختشاش اومد نظم ساخت، اومد دولت ساخت، یک کسی مثل فروغی در کنارش بود و اومدن ایران رو از یاغیگری و نابسامانی نجات دادن. چرا؟ چون عقلانیت و خرد بقای ایران براشون مهم بود. الان ملت ایران به ویژه نسل جوان هر کدومشون یک فروغی هست، هر کدومشون دنبال اینن که با عقلانیت ایران رو از بحران نجات بدن و به اون پیوستگی و تداوم تاریخی دوباره اضافه بکنن. چرا؟ چون ریشه در خاک دارن، باور به هویت ایرانی دارن. این چیزیه که از میراث رضا شاه یاد گرفتن، برای همون اسمشو صدا میزنن. چرا؟ به خاطر اینی که میگن وطن پرستی در مقابل بیوطنی. ایران رو از بحران با وطن پرستی میشه نجات داد در مقابل یک قوم بیوطن. و ایران در این آستانه لحظه سرنوشت ساز نه تنها ناامید نیست، بلکه خوشحال و شاد، گرچه هزینه زیادی داده، که نهاد رژیم ملا فرسوده است، فاسده، هر لحظه فرو میریزه. تاریخ رو نگاه بفرمایید، چه تاریخ خلفای عباسی، امویان، هر کدوم از اینا جنگ داشتن، آخرالامر این فرسودگی باعث شکستگی شده. ذهن مردم ایران زنده است و همشون هم میدونن که این راه سنگلاخ و پرپیچ و خم رسیدن به دموکراسی رو طی خواهند کرد. و این نکته ای بود که من فکر میکنم بحث دربارش
0: یه سوال اینجا باید پرسید. آیا پروژه براندازی الان که مثلا آمریکا خدمت شما عرض بکنم میگه با ایران تفاهم خواهم کرد، حالا البته من خیلی بعید میدونم بتونه با تفاهم نهایی برسه، خدا کنه برسه، خدا کنه جمهوری اسلامی انقدر عاقل بشه، پوست اندازی بکنه، استحاله بشه، دفرم بشه که بتونه توافق کنه، ولی حالا اگر با این وضعیت اگر به تفاهم نهایی برسن فلان، این پروژه براندازی به نظرتون تموم شده و در واقع میلیون ها شهروند دیگه حالا باید برن در غار تنهایی خودشون یا ادامه داره؟
1: ابداً، اصلا ابداً، یه راه نیست، امید جز به سردار سپه نیست. مردم ایران، جوانای ما یاد گرفتن با وطن پرستی برن به جنگ خرافات ملا و این جامعه در حال بازشناختی و در حال بازتعریف هویت فکری فلسفی خودش هست. خشم داره ولی جامعه آگاهه، جامعه در حال زایش هست و ملای شیعه از امریکا و اسرائیل نمیترسه، از مردم خودش وحشت داره. چرا؟ چون میدونه این مردم از این چرخه فرسایش و فرسودگی که برای ملا به وجود اومده خوشحاله و نظمی که شایسته ایران باشه رو خواهد ساخت. بنابراین من فکر میکنم مردم ایران نه تنها ناامید نیستن، بلکه پر امید این راه رو ادامه خواهند داد، چون ایران در لحظه سرنوشت هست. حالا امریکا هر کی از حالا یه آقای اومده نافرهیخته از حقباز فریبکار عشق دوربین داره، به قول مرحوم عبیدا اسهال کلام داره، به ما چه مربوط؟ ما راه خودمون رو میریم. من فکر میکنم مردم ایران با انگشت بر این وطن پرستی این راه رو تا آخرش خواهد.
0: متشکرم آقای روزاده. همین سوال ما هست شما بپرسم، خانم حاجی زاده رو از دست دادیم، امیدوارم به زودی برگردن چون جاشون خالیه و این سوال ما از ایشون رو باید بپرسم به عنوان آخرین سوال. آقای روزاده همین از شما بپرسم، آیا به نظرتون مردم ایران شکست خوردند و داستان مخالفین جمهوری اسلامی با مصالحه آقای ترامپ و جمهوری اسلامی چی میشه؟
2: ما که مبشران پیروزی بودیم هرگز اقرار به شکست نمی کنیم و ملت ایران هم همینطوره. عرفان اشاره کرد واقعا اون روزی که در قبل از مشروطه ما در اوج ذلت بودیم، در حضیض ذلت بودیم، حضور رضا شاه کبیر چه کرد در ایران، چه تحولی. الان هم همینطوره، به قول اخوان میگم نادری پیدا نخواهد شد امید، ای کاش اسکندری پیدا. اسکندر هم پیدا شد، جناب آقای دونالد ترامپ زد خراب کرد و ویران کرد، اما ملت ایران هرگز هرگز افسرده است، غمگینه. برخلاف حرف خانم آجازه، من هرگز نگفتم مردم ایران به حرف ترامپ به خیابان آمدن، اصلا اون نقطه بود خود مردم ایران اختیار کردن. بعد از ماجرایی که در گورستان مشهد رخ داد آقای علی کردی، بعد این حرکت و بازار مردم اومدن خیابان، ولی آقای ترامپ تشویق کرد، یعنی مردم رو در اون دو روز بهشون گفت من هستم و اجازه نمیدم شما قتل عام بشید. دروغ گفت به ملت ایران. به همین دلیل مردم او رو در صف خائنین به ایران اسمش رو ذکر خواهند کرد. او هم کنار کارتر نشست، شاید هم بدتر. و امروز مردم ایران ثانیه شماری میکنند. مطمئن باشید این رژیم به پایان رسیده. این رژیم با همه
0: بسیار متشکرم، بسیار
2: تجربه‌ام میگم این رژیم سرنگون خواهد شد، تردیدی در این ندارم.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. و خانم حاجی زاده برگشت، دو دقیقه آخر میتونیم با ایشون بپرسیم. خانم حاجی زاده همین سوال رو که خودتون شروع کردید تمام کنید به عنوان آخرین بحث، که در واقع مردم ایران اشتباه کردن یا نه، پروژه براندازی به نظرتون شکست خورده یا نه، و این ایده که یه عده میگن اگر جمهوری اسلامی پول بگیره و از اقتصاد مردم خوب بشه دیگه کسی دنبال آزادی بیان نیست، دنبال فلان نیست، به نظرتون ایده درستی هست؟
3: ببینید اون ماهیتی که اون نظمی که وجود داشته اساسا فرو ریخته. جمهوری اسلامی از معنا تهی شده و این رو جامعه به اون مرحله رسونده. این جامعه نمیتونه برگرده. این اساسا تصور این که این پروژه براندازی متوقف میشه به نظرم همون باز هم القایی هست که میخواد جامعه رو در فضای استمرار به در واقع به سمت استمرار در شرایط موجود هل بده. من اشاره کردم به ناجی انگاری، اتفاقا میخوام تاکید بکنم جامعه ایران اتفاقا یک ناجی داره و اون چیزی هست که اتفاقا در 1404 دی ماه بهش رسید و ایستاد در اونجا و اون مفهوم ایرانگرایی هست. یعنی این مسیری که طی شد از سال 88، سال 96، 98 و 1401 و رسید به جایی که اتفاقا آگاهانه انتخاب کرد و مطمئن شد. یعنی ما تفاوت بسیار مهم می داشتیم دیگه، سلبی نبود، ایجابی بود، بدیل انتخاب کرد برای خودش جامعه که چه چیزی رو نمیخواهد رو گفته و چه چیزی میخواهد رو بیان کرد. بنابراین به نظر من این جامعه امکان توقف نداره. و اینکه به مسئله تحریم ها اشاره کردید، اینکه تأمین مالی بشه، ببینید همین الان در همین برهه کوتاه تلاشی که کرده بود برای حالا اینکه به نوعی تقویت مالی که شده بود بتونه اون شهرهای موشکی و اون در واقع زیرساخت‌های نظامی و دفاعی خودش رو تزریق بکنه، ما میدونیم که اولویتش تمام 46-47 سال اون بوده. شما تصور کنید منابع جدید ایجاد بشه، تزریق بشه، قاعدتا این منابع صرف مردم نخواهد شد، کما اینکه حکومت هم به خوبی امروز میدونه که این جامعه ازش عبور کرده. یعنی مشروعیتی در نزد اون جامعه نداره که ما تصور بکنیم که شرایط اقتصادی خیلی متفاوت خواهد بود با این چهره ای هم که امروز جمهوری اسلامی از خودش نشون داد. من فکر نمی‌کنم هرگز مقوله مهمی در حوزه سرمایه‌گذاری وجود داره به اسم امنیت. کدوم کشور غربی میتونه به این جمهوری اسلامی
0: بسیار عالی.
3: در واقع
0: بسیار عالی، تمامش کنید دیگه. بسیار سپاسگزارم. چند ثانیه مونده. علیرضا مولود حاجی زاده، روزنامه نگار از نروژ، عرفان قانعی فر، نویسنده و روزنامه نگار که از آمریکا واشنگتن ما بود، و علیرضا نوری زاده، نویسنده و روزنامه نگار از لندن. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبانتان، درد و بلاتون رو بخورد و سر همه مستبدین.

0: 3 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم یا اسفا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: رژیم های شبیه جمهوری اسلامی اصولا بحران درست کردن و تنش‌زایی در ذات اینها در ژنتیک چنین رژیم هایی هست و اصولا مأموریتشون همینه. اینا نمیتونن بدون دشمن خارجی حتی یک سال رو سپری کنن، نیاز دارن یک دشمن خارجی بتراشن به صدور انقلاب، به صدور ایدئولوژی و به ساخت نیروهای نیابتی در کشورهای دیگه نیاز مبرم دارن و در نهایت اگر دست از همه این کارها بشورن در نهایت یک رژیم نرمالی محسوب میشن که باید با مشکلات جدی اقتصادی و مدیریتی در داخل دست و پنجه نرم کنن. در 47 سال گذشته جمهوری اسلامی اجازه نداده این اتفاق بیفته، یعنی همیشه مردم ایران رو، کشور ایران رو با بحران‌های منطقه‌ای، با بحران‌های بین‌المللی در حقیقت گرفتار کرده تا مسئله و ذره‌بین‌ها و نگاه‌ها روی معضلات و مسائل داخلی تمرکز پیدا نکنه. اینه که این نگاه شاهزاده در این مصاحبهش دقیقا برآمده از همین مسئله است. یک هشدار جدی به دولت امریکاست که خب راه اشتباهی رو در پیش گرفته. بعد از یکی دو هفته از جنگ 40 روزه که گذشت در حقیقت فرمون رو به یک سمت دیگه ای چرخوند با توجه به ملاحظه کاری هایی که خودش داره و این مسئله که هم مردم ایران و هم طرف های دیگه مثلا اسرائیلی ها رو به شدت ناراحت کرده. این اشاره شاهزاده به نظر من از نظر زمانی هم خب زمان بسیار مناسبیه، اون هم در شرایطی که انتظار میره اینا حداقل گام اول رو، یک چارچوب توافق رو اینا در روز جمعه پته کنن، هم جمهوری اسلامی و هم امریکا. که در انقلاب شیر و خورشید چیزی بود که دنیا علارغم میلش مخصوصا غربی ها دیگه نتونستن چشمشون رو ببندن. میلیون ها نفر در خیابان های ایران به خیابون اومدن، ده ها هزار نفرشون بیرحمانه کشته شدن، میلیون ها نفر حتی در یک روز در خیابان های کشورها و شهرهای غربی به میدان اومدن و این واقعیت نشون داد که اپوزیسیون ایران، اپوزیسیون جمهوری اسلامی به رهبری شاهزاده یک نیروی واقعی و برآمده از دل جامعه ایرانه. این دیگه با اون نسخه های مثل افغانستان و نمیدونم حامد کرزایی سازی و چلبی سازی در عراق نسبتی نداره و این موضوعه که به نظر من در ماهای اخیر خب تأثیر خودشو نشون داده ولی نیاز به استمرار داره و نیاز داره که همچنان هموطنان با تجمعاتشون این مسئله رو پررنگ‌تر کنن.
1: این توافق به هیچ وجه به این معنا نیست که ایران حتی یک دلار از آمریکا دریافت خواهد کرد. چنین چیزی در توافق وجود ندارد. آنچه در توافق آمده این است که اگر ایران به تعهدات خود پایبند بماند، اگر تحریم‌ها کاهش یابد و اگر در اقتصاد جهانی ادغام شود، ما از سرمایه‌گذاری سایر کشورها در ایران استقبال خواهیم کرد، نه سرمایه‌گذاری آمریکا. اما این تنها در صورتی ممکن است که ایران مفاد توافق را اجرا کند. و این توافق همون توافق اوباماست، پس چرا کشورهای عربی خلیج فارس از توافق شما متنفر بودند اما از توافق ما حمایت میکنند؟ کشورهای عربی منطقه بهتر از هر کسی میدانند که تقویت یک رژیم حامی تروریست چه پیامدهایی دارد. اونا از توافق ترامپ حمایت میکنند و با توافق اوباما مخالف بودند. شاید همین بزرگترین تایید برای این توافق باشد.
2: مشخص هستش که اجماع مشخصی وجود نداره. 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی داده بشه به عنوان غرامت برای چه چیزی؟ کدام سد ایران با خاک یکسان شده؟ کدام پالایشگاه پتروشیمی ایران با خاک یکسان شده؟ کدام نیروگاه ایران با خاک یکسان شده؟ در حالی که امارات، قطر، عمان، همه این بحرین، کویت زیر ساختاشون مورد هدف قرار گرفته. تازه اونها که رسما شکایت کردن گفتن که انتظار دارن که خسارت بگیرن از جمهوری اسلامی به خاطر حملاتی که جمهوری اسلامی به زیر ساختاشون انجام داد. بنابراین و بعد این 300 میلیارد دلار رو در واقع از کجا قرار هست که بیارن بدن؟ تا اونجایی که ما میدونیم قرار بودش که قطری ها و اماراتی ها و عربستان سعودی و همه اینها در مجموع بیان یه چیزی حدود یک تریلیون و نیم میلیارد دلار بیان خرج بکنن در امریکا، سرمایه گذاری بکنن در امریکا. به چه مناسبت در جمهوری اسلامی؟ ببینید قربان، مسئله که وجود داره این هست. من فکر میکنم و کماکان بر این اصرار می‌ورزم. به نظر من میرسه که خیلی از این اطلاعاتی که اخیراً در فاینانشال تایمز یا در رویترز درباره مسائل مالی به خصوص منتشر شده، یک مقداری از رسانه‌های جمهوری اسلامی و یا کسانی که دیپلمات‌های پاکستانی، دیگران، کسانی که به هر حال می‌خوان جمهوری اسلامی رو سر میز مذاکره نگه دارن و بیارنش به سوئیس که این یادداشت تفاهم رو امضا کنه، یادداشت تفاهمی که ظاهراً بسیار کلی هست و ظاهراً یکی دو صفحه هم بیشتر نیست. خب اگر قرار هستش که تازه ما شروع بکنیم ببینیم که این دو طرف دارن اعتماد سازی میکنن رو و به اونجا برسن، چرا درباره یک همچین ارقام بسیار بزرگی که حتی برای برجام اوبامایی هم در نظر گرفته نشده بود قرار باشه که در این مورد اقدام بشه؟ بنابراین به نظر من میرسه که در این گرد و خاکی که به پا شده برای این که در سوالتون محروز بود مشوقها کماکان روشون اصرار بشه، کسانی که میخوان جمهوری اسلامی پای میز مذاکرات بمونه دارن سعی میکنن به اون بقاگرایان جمهوری اسلامی یک دست پرتری بدن علیه اونهایی که حالا معتقد هستن که باید باج سبیلی رو که میخوان بگیرن از جامعه جهانی همین الان بگیرن، که سیلی نقد البته بهتر از حلوای نسیه است و من فکر میکنم به اینها نباید ما به عنوان اخبار معتبر حداقل در این مرحله اعتماد بکنیم. اگر جمهوری اسلامی بخواد زیر تعهدی بزنه یا در واقع اقدام خطرناکی بکنه در سر اون بزنگاه تاریخی، جمهوری اسلامی رو میتونه گوشمالی بده ایالات متحده آمریکا. منتها متاسفانه 11 سپتامبر، پرل هاربر، داستانهای زیادی در تاریخ ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاده که هر وقت که رئیس جمهورهای آمریکا بیش از اندازه به خودشون مطمئن شدن، دشمنان آمریکا از فرصت استفاده کردن و متاسفانه آمریکا رو وادار کردن که پاسخ خیلی شدیدتر از اون چیزی که هم انتظار داشتن بده.
3: امضای تفاهم‌نامه بین واشنگتن و تهران در عراق به عنوان یکی از محورهای تنش بین دو کشور با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده. بغداد که در ماه‌های گذشته درگیر پیامدهای سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک به دلیل حملات پیاپی میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران به منافع آمریکا و به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بود، از امضای این تفاهم‌نامه تا رسیدن به یک توافق صلح پایدار اعلام حمایت کرده. وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای که منتشر کرده از یک طرف اشاره کرده به آسیب‌هایی که عراق متحمل شده در تنش‌های منطقه‌ای در نتیجه این تنش‌ها، و از طرف دیگه در واقع تأکید کرده که بغداد کماکان از مسیر دیپلماسی حمایت میکنه. از طرف دیگه در اقلیم کردستان هم ریاست اقلیم کردستان در بیانی ابراز امیدواری کرده که طرفین با حسن نیت کار بکنند برای اجرای کامل مفاد این توافقنامه. با این حال رسانه ها، ناظران و برخی از روزنامه‌نگاران مطرح عراقی دیدگاه متفاوتی نسبت به این تفاهم‌نامه دارند. از یک طرف بحث تردید اونها نسبت به رسیدن به یک صلح پایدار مطرح هستش، و از طرف دیگه این سوال و انتقاد در رسانه‌ها برجسته شده با توجه به اینکه جمهوری اسلامی داره از لبنان حمایت میکنه و آمریکا از امنیت اسرائیل و کشورهای عربی منطقه. چرا عراق غایب بوده و چرا عراق به یکی از محورهای گفتگو و مذاکرات بین دو طرف تبدیل نشده با توجه به اینکه خسارات زیادی در جریان جنگ به این کشور وارد شده؟ و در همین راستا بسیاری از روزنامه‌نگاران عراقی ضمن انتقاد از عملکرد دولت عراق تأکید کردند و هشدار دادند که با تداوم حضور میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران و در صورت نرسیدن به هر گونه صلح پایداری، عراق باز هم میتونه به نقطه و میدان تقاطع منافع کشورهای درگیر تبدیل بشه.
4: اولین بازی تیم ملی فوتبال ایران تو جام جهانی 2026 مقابل نیوزلند تو شهر لس آنجلس 2-2 مساوی به پایان رسید. ابتدا این الیا جاس بود که تیم فوتبال نیوزلند رو پیش انداخت، ایران بهتر بازی شروع کرد و در همون دقیقه 7 گل خورد. خط دفاعی سردرگم تیم فوتبال ایران شجاع خلیل‌زاده و علی نعمتی، در ادامه رامین رضاییان گل تساوی رو برای ایران زد. این دومین گل رامین رضاییان در تاریخ جام جهانی، رامین رضاییان جام جهانی قطر هم گل زده بود و به اولین بازیکن تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد که توی جام جهانی گل زده. در ادامه نیمه دوم یه بار دیگه الیا جاس بازیکن تیم فوتبال مادرول نامزد بهترین بازیکن فصل لیگ برتر فوتبال اسکاتلند نیوزلند و دو بر سه پیش انداخت. رامین رضاییان در ادامه یه سانتری داشت که محمد محبی به گل دوم ایران و تساوی ایران تبدیل کرد. ایرانیان مخالف حکومت جمهوری اسلامی با پرچم شیر و خورشید تو ورزشگاه حضور داشتن، واقعا تعدادشون بیشمار بود. بودن اندک بودن طرفداران حکومت هم با پرچم جمهوری اسلامی، ولی کسانی که در ورزشگاه حضور داشتن پشت سر من هم دارید میبینید با پرچم شیر و خورشید، واقعا تعدادشون زیاد بود و تفکیک کردن تیم ملی فوتبال ایران را از جمهوری اسلامی. از اول تا آخر تشویق کردن تیم فوتبال ایران رو، یه جورایی پس گرفتن تیم فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی که این تیم رو مصادره کرده، مثل خیلی چیزای دیگه که مصادره کرده جمهوری اسلامی این تیم رو هم مصادره کرده بود. اما طرفدارای فوتبال با پرچم شیر و خورشید از اول تا آخر تشویق کردن. موقعی که سرود جمهوری اسلامی نواخته شد اکثر ورزشگاه این سرود رو هو کرد، اما بازیکن‌ها رو تشویق می‌کردن. تعداد کسانی که با پرچم شیر خوشید اینجا حضور داشتن واقعا بیشتر از حامیان حکومت بود. بازی در نهایت 2-2 مساوی به پایان رسید. پنجمین تساوی تاریخ ایران در جام جهانی. ایران بازی دومش تو همین ورزشگاه به مصاف تیم فوتبال بلژیک خواهد رفت و سومین بازیش مقابل مصر در شهر سیاتل برگزار میکنه. آخر بازی هم پرچم‌های شیر خوشید باز هم برافراشته شد. بازیکن‌ها دست تکون میدادن، همراهی میکردن با مردم و کسانی که پرچم شیر و خورشید رو در دست داشتن. علیرضا مدیری، لس آنجلس.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: سنگ‌مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.

0: امشب در 24 مجوز به تهران برای فروش فوری نفت در صورت امضای تفاهم نامه.
1: We just signed a deal with Iran and this country was very good.
0: دونالد ترامپ میگه 99% خواسته های آمریکا در این توافق محقق شده. انتقاد ترامپ از اقدامات نتانیاهو در لبنان. سفیر آمریکا در اسرائیل میگه حزب الله بخشی از توافق واشنگتن و تهران نیست. و واکنش شاهزاده رضا پهلوی در قبال صلح با جمهوری اسلامی همزمان با ادامه اعدام‌ها در ایران. او میگه توافق با تهران در این شرایط یک خطای راهبردیه.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش وال استریت ژورنال در گزارش اختصاصی نوشت تهران بر اساس توافق با واشنگتن میتونه فوراً صادرات نفت رو از سر بگیره، اقدامی که به عنوان اولین امتیاز اقتصادی مستقیم در چارچوب توافق توصیف شده. این گزارش به نقل از افراد آگاه گفته بخشی از تحریم‌های بانکی و حمل و نقل هم برای تسهیل مبادلات مالی ایران تعلیق میشن. این در حالی که دونالد ترامپ تاکید کرده توافق 99% خواسته‌های آمریکا رو تامین کرده و خوشدار داده جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه.
3: سند اینو میگه، ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این رو میگه این سند، نمیتونه تولیدش کنه، نمیتونه بخره و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و این در واقع 99.9% از چیزی که من میخواستم در این سند هست. نمیتونستم اجازه بدیم که امکان این اتفاق بیفته، شما هم نمیخواستید. افزون بر این، تنگه بدون عوارض باز خواهد بود فراتر از 60 روز، نه که نه مدت داشته باشه، نه نه کاملا به صورت لایتناهی بدون عوارض خواهد بود.
0: اردوان روزبه همکارم از وزارت خارجه آمریکا و مرضیه حسینی همکار دیگرم از کنگره به ما پیوستن. اردوان، بخش زیادی از صحبت‌هایی که آقای ترامپ در ویان فرانسه در نشست گروه 7 داشت مرتبط به شکلی بود با توافق احتمالی با تهران. به نظر میسه که او خرسنده، میگه بالای 99% خواستاش تامین شده.
4: خب ما واقعا باید ببینیم که آیا در سپر سیاسی واقعا 99% اون چیزی که ترامپ میخواسته تامین شده یا نه. خب پس از توافقی که در واقع تفاهم نامه‌ای که امضا شده، بار دیگه همه دارن اینو تاکید میکنن آقای ترامپ در واقع تفاهم نامه‌ای رو پذیرفته که 60 روز مهلت میگیره برای اینکه بخوان سر مسائل اصلی حرف بزنن. آقای ترامپ ساعتی پیش در نشست گروه 7 گفتش که امیدواره که خیلی زود اون چیزی که در مورد جنگ ایران اتفاق افتاده مثل دیدن یک حادثه در آینه عقب یک اتومبیل باشه، چیزی که دوباره پشت سر گذاشته بشه و دوباره تکرار نشه. آقای ترامپ بار دیگه اظهار کرده که توافق حاصله جلوی هر نوع فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی رو خواهد گرفت. اما مسئله مهمی نیستش که به نظر میرسه آن چیزی که الان داره توافق میشه مسئله خروج یا از بین بردن مواد غنی شده باشه، نه در از فعالیت‌های آتی که ممکنه جمهوری اسلامی در امر غنی سازی انجام بده. همچنین آقای ترامپ باز هم تاکید کرده که اگه تفاهمنامه امضا بشه خیلی زود تنگه هرمز باز میشه و شرایط بهبود پیدا میکنه. اما شرکت‌های بیمه، شرکت‌های باربری مثل مرسک هنوز بر این باور هستن که وضعیت اونقدر بحرانی هستش که نمیشه به این راحتی وارد چنین چیزی شد. بخش دیگر از صحبت‌های آقای ترامپ رو گوش کنید.
3: این توافق یک مسئله رو خیلی خوب تحت پوشش قرار میده. ما پول هیچ چیز رو نمیدیم، هیچ کاری نمی کنیم. بازار الان به سطح بالاتر از زمان شروع جنگ رسیده. توجه داشته باشید بازار بورس 2500 پوینت رفته بالاتر از اون چیزی که قبلا بود. و مهمتر از همه اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید. هرگز، هرگز، هرگز. بقیهش اصلا مهم نیست واقعا. یک زمان مناسب، عجله‌ای نیست به هیچ وجه. ما از فضا دوربین داریم روی اونجا، میدونیم کی وارد میشه، البته کسی نیست احتمالاً. بمب افکن‌های بی توی ما کارشون کردن، کل کوه فرو ریخته، بنابراین حفاری اونجا خیلی دشوار خواهد بود. فقط ما و شاید چین بتونیم که این کارو بکنیم. تجهیزات لازم رو داریم، عجله‌ای نداریم، ولی این اورانیوم رو ما خواهیم گرفت و نابودش خواهیم کرد. ما بنز کافی خودمون اورانیوم داریم، میخوام که اینو معدومش کنیم.
4: نکته‌ای که در این صحبت‌ها مورد توجه رسانه‌های آمریکایی، حتی نیویورک تایمز هم قرار گرفته، این جمله خاص آقای ترامپ که تأکید کرده اونقدر اصلا مسئله اورانیوم موجود ارزش افسوده‌ای نداره، گفته چیزی بیشتر از $500,000 نمی‌ارزه و اون رو به لحاظ روانی می‌خوان به دست بیارن. حالا این بحثی شده برای بسیاری از رسانه‌های آمریکایی و کارشناسان، میگن اگر چنین چیزی وجود داشته، پیش از این هم مطرح شده بوده که جمهوری اسلامی در زمانی که ایالات متحده آمریکا به اون حمله کرده غنی‌سازی رو انجام نمیداده. پس اصلا اگر چنین ارزشی از منظر آقای رئیس جمهور تا این حد پایین بوده، ضرورت این همه هزینه در کجا بوده؟ اما یه نکته دیگر هم باید اشاره کنم. آقای ونس در صحبت‌های خودش اشاره کرده که هنوز جمهوری اسلامی مهمترین بخش رو نپذیرفته. مسئله بخش عدم ادامه غنی‌سازی اورانیوم بخشی هستش که آقای ترامپ داره از یه طرف تاکید می‌کنه که جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیتونه این کارو بکنه، ولی از طرف دیگه آقای ونس داره میگه جمهوری اسلامی چنین چیزی رو نپذیرفته. طرف ایرانی هم الان این روزها داره سعی میکنه که خیلی مطلب خشخاش نذاره. محمد رضا عارف حتی داخلی ها رو دعوت کرده که بیشتر آروم باشن، برای اینکه داره به یک نتیجه میرسه. اما نکته روشن این هستش که در 60 روز پیش رو خیلی از مسائل باید حل بشه، چیزهایی که آقای ترامپ وعده داده ولی هنوز به معنای واقعی کلمه وعده عملی نشده. دست کم 500 کشتی هنوز پشت تنگه هرمز گرفتار شدن، هنوز شرکت‌های بزرگ باربری باور ندارن این روند درست انجام میشه. و از طرف دیگه سوالی که پیش میاد این هستش که پیش از تمام این اتفاقات، حالا ما میدونیم که کشوری مثل کشور قطر هم نقش کلیدی بیشتر از اون چیزی که تصور میشده بازی کرده و آن چیزی که روی زمین داره اتفاق میفته به نظر میاد بیشتر از هر چیزی مسئله کنترل بازار انرژی بوده، به حدی که آقای ترامپ قبول کرده که قطری‌ها حتی به روایتی میتونیم بگیم باج به جمهوری اسلامی میدن تا کشتی‌هاشون بتونه عبور کنه. این نکته مورد انتقاد حتی بخشی از سیاستمداران دولت آقای ترامپ قرار گرفته و اینی که آقای ترامپ آیا واقعاً تونسته امتیازی رو بالاتر از اون چیزی رو بگیره که یک روزی در سال 2018 گفتش که باید از برجامی که آقای اوباما انجام داده خارج بشن. و حالا این نکته کلیدی هستش که به نظر میسه وظیفه آقای ترامپ رو در این مدت، یعنی 60 روز، به مراتب سخت‌تر خواهد کرد. اگر آقای ترامپ نتونه اون خواسته رو تامین کنه یا امتیاز رو که میده در واقع جمهوری اسلامی نپذیره اون چیزهایی که باید متعهد بشه، عملا میتونیم بگیم که خیلی از کارشناسان بر این باور هستن که به نظر میاد آقای ترامپ وسط یک گرفتاری خیلی خیلی بزرگ قرار گرفته.
0: مرزه، تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم افکار عمومی خب متن اصلی تفاهم نامه رو ندیدن و احتمالاً هم بعید هستش که تا دست کم جمعه کسی اون رو ببینه. فعلا فقط جنگ روایت هاست. آقای جی دی ونس میره در تلویزیون های مختلف آمریکایی و سعی میکنه این بسته رو بفروشه به مخاطبان. آقای ترامپ هم در فرانسه کم و بیش همین تلاش رو میکنه. در داخل جمهوری اسلامی هم مقامات این کشور به روایت خودشون سعی میکنن حامیانشون رو متقاعد بکنن، ولی در کنگره به نظر میرسه که خیلی از چهرهایی که خیلی فعال هم بودن در جریان جنگ مثل سناتور گرام همه منتظرن تا این متن نهایی منتشر بشه و بعد موضع‌گیری بکنن.
5: کنگره رو اصطلاحاً گذاشتن رو سرشون فرداد، این قانونگذاران هم دموکرات و هم جمهوری خواه، و میگن چطور تفاهمی که حتی میگن پیشنویسش عملاً امضا شده به صورت الکترونیکی هیچ گزارشی به کنگره نداده. یک جریانی وجود داره به گنگ 8 اینجا در کنگره که اینها بر اساس قانون آمریکا بعد از همه چیز مطلع باشن. حالا من نمیدونم، ولی قرار هست یه صد دیگه یک نشست محرمانه اینجا برگزار بشه. ما گفتن محرمانه است، نمیدونیم کی میره داخلش، موضوع چیه. من حدس میزنم که احتمالاً یکی از کابینه آقای ترامپ یا حداقل از اعضای وزارت خارجه بیان اینجا و این توضیحات کلی رو در خصوص این همه ابهام در مورد این توافقنامه یا تفاهمنامه بدن. به خاطر اینکه فقط نیست که ما ندونیم چی است، بلکه ما اطلاعات متناقض رو میگیریم. مثلا آقای جدی ونس میگه ما قرار هست 300 میلیارد دلار پول به جمهوری اسلامی بدیم در صندوق بازسازی، آقای ترامپ میگه اینا همش مزخرفه. یعنی دو نفر حرفهای همدیگر رو هم دارن نقض میکنن. اما آنچه که ما میدونیم امروز، یعنی در واقع در ساعت نیمه روز سه شنبه دو تا گزارش منتشر شده، یکی العربیه یکی وال استریت ژورنال، دارن یک تصویری رو میدن در خصوص احتمالات. العربیه ادعا میکنه که اصلا متن تفاهمنامه رو دیده و چیزی که العربیه داره گزارش میده، یعنی واقعا میشه به صراحت بهش گفت بزرگترین پیش پرداخت تاریخ دیپلماسی جهان. عنوان این قرارداد اگه قرار باشه واقعا چنین چیزی امضا بکنه طرف توسط ترامپ، یعنی هیچ اشاره‌ای به برنامه هسته‌ای نشده، خط آخر یک کلمه در خصوص برنامه هسته‌ای اشاره شده و متباقی اون به این معنی هست که به محض امضای این تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی تمام امتیازات رو بلافاصله میگیره و دولت آمریکا تازه باید 60 روز منتظر بمونه که در مورد امتیازاتی که میخواد صحبت بکنه. عنوان این مشخصا میشه در واقع تفاهم برای رفع تحریم‌های جمهوری اسلامی تا بیش از اینکه یک برنامه برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باشه. این مشخصا بلافاصله جنگ متوقف میشه، جمهوری اسلامی نه تنها تمام ذخایر مالی خودش رو دریافت میکنه بلکه مقدمات برای رفع تحریم ها آزاد میشه، برداشته میشه به نوعی. جمهوری اسلامی بلافاصله میتونه تمام نفت خودش رو وارد بازار جهانی بکنه. در ازای چی؟ در ازای اینکه تازه بشنن صحبت کنن در خصوص امتیازات هسته‌ای که نامی از برنامه موشکی در اون نیست، نامی از گروه های نیابتی در اون نیست. ما این دست از ابهامات در نتیجه احتمالاً در ساعات آینده ما منتظر خواهیم بود اگر گزارشی به کنگره ارائه بشه بعد واکنش قانونگذاران رو ببینیم. اگرچه من با بعضیاشون آفتر ریکورد صحبت می‌کنم، یکیشون که از دوستان نزدیک آقای ترامپ هست میگه ما رفته بودیم برای UFC در کاخ سفید، ترامپ برگشت به شوخی به همه ما گفت میدونم که خیلی بهتون گفتم که ما به یک توافق تاریخی رسیدیم، ولی الان دیگه واقعا رسیدیم و خیلی هم خوشحال بود و اینها منتظرن که گزارشش رو دریافت کنن. اما نظر اینها آفتر ریکورد چیزی که میگن فقط ترامپ دنبال خرید زمان هست و مسئله حدود 7-8 ماه زمان هست تا زمانی که انتخابات میان دوره بگذره و ترامپ برگرده به سراغ جمهوری اسلامی. و نکته آخری که میخوام اشاره کنم این هست که من همین الان پایین سفیر اسرائیل رو دیدم اینجا در کنگره آمریکا، چون از قبل میشناختمش، باشه صحبتی کردم. اسرائیلی ها وضعشون به شدت در واقع نگران کننده است، به شدت شاکی هستن، ضمن اظهاراتی که علنی مطرح میکنن همونطور که مشخص سفیرشون اینجا هست در کنگره، در تلاش هستن که حتی اگر نمیتونن بر ترامپ اعمال نفوذ و اعمال فشار کنن، چون سناتور لینزی گراهام گفته توافق نهایی اگر قرار بشه بیاد اینجا کنگره آمریکا اون رو تصدیق بکنه، اونها حداقل از طریق کنگره بتونن اعمال فشار بکنن. برای اینکه در شرایط فعلی مطبوعات میگن جنگی که قرار بود در واقع میراث تاریخی نتانیاهو بشه، عملا اسرائیل رو برده به شرایط قبل از 7 اکتبر و برای اسرائیل ها قابل قبول نخواهد بود.
0: ممنونم از هر دوی شما. مرضیه حسینی در کنگره و اردوان روزبه از وزارت خارجه. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بیش از نیمی از صندوق سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری برای ایران از طریق تعهد شرکت‌هایی از آمریکا، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا تأمین شده. بر اساس این گزارش صندوق سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری برای ایران یک سازوکار خصوصیه و هیچ بودجه دولتی در اون وجود نداره. آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند و علی دادپی اقتصاددان از تگزاس با ما هستند. آقای حسامی، اگر واقعا همش خصوصی باشه، چه اهرمی دولت‌ها به خصوص دولت آمریکا داره برای متقاعد کردن این سرمایه‌گذاری خصوصی در یکی از پرمخاطره‌ترین قلمروهای سیاسی جهان؟
6: خب بگم یه نکته گفتی فرداد که خیلی درسته راجع به جنگ روایت‌ها. ببینین هر دو کشور، حالا اسرائیل بذاریم کنار، هر دو کشور یک داستان پردازی کردن تو این مدت‌های مدید بایستی بگم که الان باید بعضیاشو برن بازبینی کنن، عوض کنن. از جمله این انتقاداتی که به اوباما شد راجع به JCPOA یا برجام، از جمله آزاد کردن پولای جمهوری اسلامی و و و. بنابراین این جنگ روایت‌ها ادامه داره، ولی اگر واقعا اینو لخت و اوریون نگاه کنیم، مسئله اتمی و مسئله تنگه هرمزه. حالا چجوری این ساختار این معامله چجوری بیان بشه، چجوری توجیه بشه، چجوری برای مردم یا افکار عمومی باز تولید بشه، یه بحثی است که بیشتر مسئله داخلی و مصرف داخلی داره واسه هر دو کشور. اما نهایتا این است که جنگ در واقع بایستی با یک سازوکار سیاسی حل بشه، من اینکه که چجوری این پولو بدن، غرامت جنگیه، نمیدونم بیمه کشتی هاست برای رد شدن عبور از تنگه هرمز، هر جوری شما اینو نگاه کنید به یک در واقع تفاهمی رسیدن دو تا کشور که مجهولاتشون مشخص شده بعد از این جنگ 38 روزه و مجبورن این جنگ رو یه جوری خاتمه بدن. برای دو طرف این ضروریه به نظر من، و اینکه چجوری این رو میفروشن به حالا هم موافقاشون هم مخالفاشون هم متحداشون هم دشمناشون یه بحث دیگه. من اینا همون همونجوری که گفتی جنگ و یا نبرد روایت ها یا قصه و داستان پردازی میدونم. واقعا شده این قضیه مثل یه قار افلاطونی که هر کسی یه چیزی رو میندازه روی صحنه و مردم حالا شروع میکنن توصیف و توضیح و تبیین کردن.
0: آقای دادپی، اصلا از نظر اقتصادی ایران در شرایط فعلی ظرفیت چنین سرمایه‌گذاری رو داره، نه فقط از منظر زیر ساخت، از منظر امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذارانی که حاضرن چنین رقم نجومی رو وارد ایران بکنن؟
7: با سلام و درود خدمت شما و هموطنان عزیزم. ببینید یک واقعیتی وجود داره که الان هیچ کس در ایران سرمایه گذاری نمی کنه. کشور در حال تجربه فرار سرمایه هست و خیلی ها سرمایه هاشون رو در سالهای گذشته از ایران خارج کردن. خیلی از شرکای منطقه ایران از جمله عربستان سعودی و کشورهای مشابه کارخانجات یا شرکت هایی که در ایران داشتند یا در اونها سرمایه گذاری کردند رها کردن، یعنی سرمایه گذاریشون رو واگذار کردن و اومدن بیرون. در چه نظر امنیت اقتصادی و عوامل ریسک اصلا به نظر نمیاد که فضا برای سرمایه گذاری موجود باشه. و از طرف دیگه رقم بسیار عجیبیه. تولید ناخالص داخلی ایرانی چه این حجمی از سرمایه گذاری رو نمیتونه پذیرا باشه. و از طرف دیگه هم این نکته هستش که خب ببینید در دنیا کشور ایران تنها کشوری نیست که نیازمند سرمایه گذاری باشه و سرمایه گذار همیشه سراغ بالاترین بازده و امن‌ترین فرصت میره. و در هیچ کدوم از این دو مورد نمیشه گفتش که در شرایط فعلی اقتصاد ایران در وضعیت مناسبی هست. این نکته رو هم اضافه کنم، به نظر من ما داریم درباره یه چیز مبهم صحبت میکنیم. بله توافقی صورت گرفته، چون دو طرف میگن ما توافق کردیم، ولی همونطور که دوست عزیز و ارجمندم اشاره کردن هر کس داره برداشت خودش رو بیان میکنه و هیچ چیز معین قانونمند واضح و شفاف در اختیار سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی نیست.
0: آقای حسامی، حالا حرف از شرکت‌های خصوصی زدیم، ولی احتمالاً سرمایه‌گذاران انویدیا و مایکروسافت و اسپیس اکس که نخواهند بود. به خصوص حرف جدی در مورد کشورهای حاشیه خلیج فارس است، احتمالاً شرکت‌های نیمه خصوصی قطری و اماراتی و شاید سعودی باشند. چقدر فکر می‌کنید که اتفاقاً ممکنه این کشورهای حاشیه خلیج فارس که ضربه شدیدی هم از جمهوری اسلامی در جریان این جنگ خوردند، به یک تفاهمی، به یک توافقی با بقایای جمهوری اسلامی رسیدن که خیلی خب ما یک سرمایه‌گذار گذاری میکنیم در کشور شما، حتی اگر پر مخاطره باشه، بیایید وضعیتمون رو یکم باثبات‌تر بکنیم، دیگه ما رو تهدید نکنید، و از اون طرف هم امیدوار باشن که به خاطر این سرمایه ها جمهوری اسلامی یک دیگه اقدامات مشابه علیه اونها نکنه و دو شاید هم آرام آرام بیاد و بپیونده به نظم متداول بین المللی.
6: کاملا من موافقم فرد جان. ببین نه تنها در مورد مسائل اقتصادی، حتی در مورد مسائل امنیتی هم من فکر کنم کشورهای منطقه به این موضوع متوجه شدن که بایستی با جمهوری اسلامی و در حال حاضر با ترامپ با وضع موجود بسازن. یعنی در حقیقت نقاط ضعف خودشون که نه تنها آمریکا نمیتونه اینا رو حمایت کنه یا امنیتی درست کنه، مخصوصا بعد از این جنگ 38 روزه، بنابراین یک سازوکاری بایستی ارائه بدن که یک همزیستی مسالمت آمیز، نه مخاصمت یا دعوا یا جنگ سرد حتی باشه. بنابراین من اینو محتمل میبینم که برای ثبات اقتصادی خودشون، برای دوباره من تکرار میکنم مسئله تنگه هرمز و در واقع کشتیرانی و رساندن نفت به بازارهای جهانی است و اینجا منافعشون حکم میکنه، به عنوان عملگرایانه با طوری عملگرایانه جلو برن، نه با طوری کره ایدئولوژیک، و من فکر کنم هم از نظر اقتصادی و هم از نظر امنیتی متوجه شدن که ضعف آمریکا و حتی اسرائیل در روبرو در درگیری با جمهوری اسلامی به کجا رسیده و بایستی سازوکاری ارائه بدن که خودشون بتونن اون امنیت منطقه رو حفظ کنن، حالا چه از نظر اقتصادی یا با در واقع سرمایه گذاری اقتصادی و هم با سرمایه گذاری حالا امنیتی.
0: آقای دادپی، همش آقای ترامپ حرف از این میزنه که دو لایه سه لایه از رهبری جمهوری اسلامی رفته و علی‌رغم اینکه او نمیخواسته تغییر رژیم در ایران صورت گرفته. بیشتر ایرانیان طبیعتاً خریدار این حرف نیستن، اما آیا به نظرتون ممکنه پشت پرده کسانی که الان قدرت اصلی رو در تهران به دست دارن، به خصوص باند قالیباف، چنین وعده هایی واقعا با آقای ترامپ داده باشن و فرصت خواستن برای یک پوست اندازی احتمالی؟
7: خب ببینید، ما در اقتصادیه که بحثی داریم به نام ارجحیت های آشکار شده و من معمولا راجب جعبه سیاه ها حدس نمیزنم، چون نمیدونم توشون چی میگذره و دلیلی هم نداره که فرض کنم میدونم باند آقای قالیباف یا افرادی از طرف ایشون یا گروه های دیگه سیاسی در ایران با آقای ترامپ وعده هایی دادن یا ندادن. من اصلا چنین چیزی رو نمیدونم، نمیخوام راجب بهش ابراز نظر کنم. واقعیتی که من دارم میبینم از نظر اقتصادی، اقتصاد 92 میلیونی هست که نیازمند کالا و ثبات، در کنار اون بازار جهانی نفت و انرژی هست که افزایش قیمت رو تجربه کرده و در بازار داخلی آمریکا هم افزایش بهای سوخت، بنزین و گازوئیل همیشه یک شاخصی بوده که رسانه‌ها راجبش خیلی گزارش نوشتن و مصرف کننده ها خیلی از اونها تأثیر میگرفتن. توافقی که اتفاق افتاده باعث میشه که جریان جهانی نفت اثر گرفته بشه و تنگه هرمز رو به صادرات نفت کویت، بحرین، امارات و سایر کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس باز بشه، درنتیجه این قیمت ها پایین تر بیان. این از نظر نظام سیاسی و تصمیم گیری آمریکا به نفع کشور آمریکا و منافع اون در حد اقل کوتاه مدت خواهد بود. پس که چنین تقاضایی در این طرف وجود داره. از طرف دیگه کشوری که کشور جمهوری اسلامی یا کشور ایران، زیر ساخته صادرات نفتش آسیب دیده، صنایع پتروشیمیش آسیب دیده، همونطور که شما گفتید حداقل یک بی‌ثباتی سیاسی درش در حال شکل گرفتنه، و از طرف دیگه محاصره دریایی، افزایش تورم، چند برابر شدن قیمت‌هایی که خب حتی مراکز آماری حکومت هم به اونها اذعان دارن شروع شده و شکل گرفته. دانش من بعید نمیدونم که زمان و حفظ وضعیت سردرگمی فعلی به نفع ایالات متحده آمریکا و به ضرر جمهوری اسلامی از بعد اقتصادی باشه، و خیلی راحت شد مثلا اینا فکر میکنن که اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه آسیب‌های اقتصادی به زیرساخت‌های اقتصاد ایران اونقدر زیاد بوده که باعث میشه منافعی که جمهوری اسلامی از این چنین توافقی بتونه به دست بیاره محدوده، در حالی که منافعی که اونها میتونن در کوتاه مدت به دست بیارن با کنترل بهای نفت، با ارزان کردن قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های سوختی در داخل ایالات متحده آمریکا بیشتر و پر اهمیت تر هست. و یه چیز دیگه هم به شما بگم فراد جان، ببینید ما نمیتونیم راجع به چیزهایی که نمیدونیم حدس بزنیم. بله این امکاناتی که شما میگید همه وجود داره، ولی ما نمیدونیم. چیزی که ما میدونیم اقدامات و قیمت هاست. اقدام، دولت ایالات متحده آمریکا نیروی دریایی خودش رو در منطقه نگه میداره، بازگرداندن محاصره دریایی هر آن ممکنه براش. اقدام، اثرگیری صادرات نفت که باعث کنترل بهای نفت میشه و بهای نفت کاهش پیدا میکنه. اینها چیزهایی است که داره اتفاق میافته و صحبتهایی که سیاستمداران میکنن، ما اقتصاددانها همیشه میگیم که سیاستمدار کسی است که به مردم میگه یک اقتصاددان داره اشتباه میکنه و بعد میاد و سیاستمدار بعدی میاد میگه سیاستمدار قبلی اشتباه کرد که حرف اقتصاددانها رو گوش نکرد. برای همین من در نهایت احترام برای دکتر اسامی عزیز باید بگم که من اصلا فکر نمی کنم ایالات متحده یا اسرائیل ناتوانی نشون دادن یا هر چیز دیگه، چون در واقعیت اینه که بعد از 47 سال جمهوری اسلامی که شورشی و سرسخت بود به پای میز مذاکره اومد و یک تفاهم نامه بسیار مبهم رو امضا کرده که حتی معلوم نیست از نظر اقتصادی در کوتاه مدت از اون بتونه متنفع بشه.
0: آقای حسامی، الان به خصوص در این چند روز گذشته از یک شنبه شب اوایل بامداد دوشنبه که اعلام شد این توافق یا تفاهم نامه حاصل شده، همه فرض رو بر این گذاشتن که واقعا هم حاصل شده، ولی میدونیم که اگرم امضا بشه که روز جمعه خواهد بود، فعلا یک تفاهم نامه هست، 60 روز تازه فرصت دارن که بخوام به یک چارچوب توافق برسن. چقدر اصلا با توجه به شرایط فعلی، وضعیت در لبنان، همین تنش‌هایی که در داخل ساختار ایران وجود داره، مخالفت‌هایی که در داخل خود آمریکا هست، تنش‌هایی که در منطقه ادامه داره، فکر میکنید که میتونه به مقصد برسه چنین تفاهم نامه‌ای؟
6: جالبه دیگه. من فکر میکنم همون آینده‌ای، همون سرنوشتی رو که بایستی بگم برجام یک داشت، ممکنه برجام دو، سه و چهار هم داشته باشه، چون همجور که میدونید متغیرها زیادن. اسرائیل به تنهایی میتونه تمام این تفاهم نامه رو زیر پا بذاره و اون کاری که دلش میخواد، یا نتانیاهو، حالا اسرائیل هم نه، نتانیاهو میتونه این کار رو انجام بده. بنابراین اینکه شکننده است کاملا. اون قراردادی که دو سال طول کشید که بنویسن و به هر حال قدم به قدم برن جلو، با یک فرمایش یا فرمان ترامپ از بین رفت. این اتفاق ممکنه با این تفاهم‌نامه هم اتفاق بیفته. اما یه بحث اینجا هست که بعد از جنگ 38 روزه یک مجهولاتی معلوم شد و الانم که دارن پای میز مذاکره اومدن و میگن ما یه تفاهمی داریم، بعد از تمام این اقداماتی که انجام شده به این نتیجه من فکر کنم آمریکا رسیده که از راهکار نظامی وجود نداره. یعنی این مسئله که تغییر رژیم و انجام دادیم و تموم شد و اینا، همون بس روایت هاست. من از اینجا اینو بهش نگاه میکنم که بعد از 48 سال اون گفتمانی که یا اون گفتار و داستان پردازی که میکرد جمهوری اسلامی راجع به این که ما ضد غربیم و استثمار و استعمار جهانی و نمیدونم نمیتونه ما رو به زانو در بیاره، خب این غلط و اشتباه بود. اون صحبتایی هم که ترامپ میکرد وقتی وارد کاخ سفید شد، اون 12 فرمان پامپئو رو اگه نگاه کنید، مسائل برنامه موشکی و نمیدونم جنگای نیابتی و ICBM، اینا همش شعر بود و شعره. عملگرایان به اینجا رسیدن که باعث یک همزیستی کنن، مسائل اقتصادی عمدتاً و مسئله در واقع غنی‌سازی اورانیوم، این دوتا باعث حل بشه. بقیهش که من میبینم، بله شکننده است، میتونه باشه، حتی دولت بعدی میتونه این کار انجام بده. همجور که میبینید حتی بین وزارت جنگ، وزارت دفاع، حتی شورای امنیت اختلاف نظر بود راجع به همین حمله که انجام شد. بنابراین من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی از نظر گفتمانی عقب افتاده باشه، از نظر اینکه وجه و مقبولیت اون نراتیوی که گفته کاملا از بین رفته. اما وضع کنونیش هم در منطقه و هم در مورد به اصطلاح اون پیشبینی‌هایی که کشورها و متخصصین میکردن راجع به رزیلینسی، مقاومت جمهوری اسلامی، اون محاسبات هم از طرف نتانیاهو هم از طرف ترامپ اشتباه بوده، واسه همین هست که سر میز مذاکره.
0: ممنونم از هر دوی شما. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند، و علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس.
2: این یک خبر فوری است.
0: دقایق پیش قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در اطلاعیه اعلام کرده ارتش اسرائیل طی 2 روز گذشته بعد از اعلام پایان جنگ از سوی ترامپ 84 بار آتش بس در جنوب لبنان را نقض کرده. قرارگاه خاتم الانبیا در ادامه این اطلاعیه هشدار داده اگر ارتش اسرائیل به حملات به جنوب لبنان پایان نده، باید به گفته این قرارگاه منتظر پاسخ سخت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باشه. در همین حال در لبنان حزب الله گفته از جمهوری اسلامی تضمین‌هایی دریافت کرده.

0: اسرائیلی وجود نمی داشت، چون هیچ رئیس جمهور دیگه ای کاری که من کردم رو نمی کنه. من رابطه بسیار خوبی با بیبی دارم و بیبی الان باید در مورد لبنان مسئولانه تر عمل کنه. لبنان کشور خوبی بود، ولی الان به خاطر حضور حزب الله وضعیت خوبی ندارن. من زیاد از روشی که اسرائیل داره با مسئله لبنان برخورد میکنه خوشحال نیستم.
1: مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم، به ما پیوسته. آقای امیر، در این دقایق گذاشتم تو که گفتم قرارگاه خاتم الانبیا در اطلاعیه اعلام کرده که اگر اسرائیل به حملاتش به جنوب لبنان ادامه بده، به پاسخی سخت متوسل خواهد شد. آیا فکر میکنید یک، این تهدید جدی هست، و دو، اگر ایران چنین بکنه چقدر این تفاهم نامه امضا شدنش احتمالاً روی هوا خواهد بود؟
2: بله، این کاملا این تهدید جدی هست. توجه کنیم که دو روز پیش هم تهدید مشابهی رو شنیدیم. برخی برنامه و از جمله یک کنسرت خیلی بزرگ در نزدیکی تل آویو باطل شد و فعالیت ها بسیار محدود شد، و الان هم خیلی جدی گرفته میشه در اسرائیل. نگرانی بسیار شدیدی وجود داره از سیاستی که آقای ترامپ در برابر حکومت اسلامی ایران در پیش گرفته، هم از نظر اتمی و هم از نظر نیابتی ها. موشک هم که مطلقاً مطرح نشد. شماری از بلندپایگان سپاه پاسداران در روزهای اخیر چند بار گفتند که اگر جنگ اسرائیل جنگ رو در لبنان متوقف نکنه، و حتی در یه مورد گفتند اگر اسرائیل به طور کامل از لبنان خارج نشه، ایران توافقی رو با ایالات متحده انجام نخواهد داد. یعنی وقت که آقای ترامپ هم میگوید که اسرائیل به طور غیر مسئولانه در لبنان رفتار کرده، درک نمی کنه که حزب الله لبنان یکی عامل بزرگترین خطر برای آبادی های شمال اسرائیل و جان مردم اسرائیل، و تا موقعی که خل سلاح نشه این خطر برطرف نخواهد شد. و 40 سالی که اسرائیل برای خل سلاح حزب الله تلاش میکنه، الان موقعیت خوبی به وجود اومده. اگر اسرائیل عملیات خودش رو متوقف بکنه، اون موقع حکومت ایران و حزب الله لبنان پیروز خواهند شد. یه موضوعی که بسیار مورد نگرانی اسرائیل هست، یادآوری میکنیم که مسائل مورد بحث اتم بود، موشک بود، نیابتی ها بودند، و به طور غیر مستقیم اسرائیل گفته که تغییر رژیم در ایران. در مورد نیابتی ها الان ما میبینیم که دولت آقای ترامپ در برابر رژیم ایران کوتاه آمده. همین که رژیم ایران خواستار شد که اگر در ایران آتش بس میشه باید لبنان رو هم شامل بشه، یعنی آقای ترامپ عملا پذیرفت که رژیم ایران در لبنان حق مالکیت و حق سیادت داره، و این شدیداً مورد نگرانی اسرائیل. در مورد اتم هم آقای ترامپ اول گفته بود که غنی‌سازی صفر درک اسرائیل این بود که مفهومش این است که تمام تأسیسات سانتریفوژها و غنی‌سازی باید برچیده بشه، و الان صحبت از این است که آقای ترامپ غنی‌سازی 3.67 رو میپذیره، یعنی تمام سانتریفوژها به قوت خودشون و در جای خودشون باقی میمانند. مفهوم این چیز این است که وقتی که حکومت ایران به بهانه ای تصمیم بگیره که جدا بشه و غنی‌سازی رو اثر بگیره، بلافاصله میتونه این کار رو انجام بده. و در مورد مسائل دیگر هم اسرائیل بسیار نگران اختلاف نظر شدیدی بین دولت اسرائیل، شخص آقای نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ وجود داره، که این ممکنه روی احتمال پیروزی آقای نتانیاهو در انتخاباتی که قرار 3-4 ماه دیگر برگزار بشه تأثیر گذار باشه.
1: آقای امیر، با ما بمونید. میخوام بخشی از صحبت نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، رو در گفتگو با همکارم بابک اساقی پخش کنیم، که اتفاقا مرتبط هم است به همین موضوع. در این صحبت او توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا رو موقت توصیف کرده.
3: Well, it's a temporary agreement.
4: خب این یه توافق موقته. این ماجرا به پایان نرسید.

0: دیده و ما باید اطمینان حاصل کنیم که توافق نهایی توافق خوبی است. توافقی که برنامه هسته‌ای ایران برای موشک‌های بالستیک و برنامه تروریسم منطقه‌ای رو به طور کامل از بین ببره. این آزمون نهایی خواهد بود. ما نمیتونیم تحریم‌ها و فشارها بر این رژیم وحشتناک رو تا زمانی که این هدف محقق نشده کاهش بدیم. ما هر کاری که در توانمون باشه انجام خواهیم داد تا سرانجام این رژیم وحشتناک رو سرنگون کنیم. میخوام به مردم ایران، به این ملت شریف بگم امیدتون رو از دست ندید. این رژیم فاسد، منفصل از مردم و شرور سقوط خواهد کرد. شما آزاد خواهید شد. این اتفاق خواهد افتاد.
1: همچنان مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم به ما پیوسته. آقای امیر، شنیدید حرفای آقای بنسو و خیلی دیگر از مقامات پیشین و فعلی اسرائیل هم نشانه هایی دارن بروز میدن که به نظر نمیرسه خیلی امید داشته باشن که این تفاهم یا توافق بتونه پایدار و طولانی باشه. ولی از یک طرف هم به نظر میسه آقای ترامپ فشار زیادی داره میاره روی اسرائیل. آیا بدون حمایت آمریکا، اگر واقعا آقای ترامپ فشار بیاره به اسرائیل که نه این توافق ماست و شما هم باید به شروط ما بپیوندید و بپذیرید اون رو، از جمله محدود کردن فعالیتاتون در لبنان، فکر میکنید که اسرائیل خواهد پذیرفت یا ممکنه که حتی حرف آمریکا رو هم گوش نده و اقدامی یک جانبه انجام بده؟
2: ببینید، تفاهمی که این هنوز توافق نیست، حتی تفاهم هم نیست، یه چارچوب مذاکرات حاصل شده بدون حضور اسرائیل بوده، در حالی که قطر، پاکستان و کشورهای دیگر درش دخالت داشتن. یعنی اسرائیل به کلی کنار گذاشته شده. مسلمه آقای نتانیاهو بارها گفته که اگر امنیت اسرائیل به طور جدی به خطر بیفته، ما حتی دست تنها وارد معرکه خواهیم شد، حتی اگر احتمال پیروزی ما بسیار بسیار ضعیف باشه. الان در اسرائیل میگویند آقای ترامپ، شما مگه دیروز به ملت ایران قول ندادید، وعده ندادید که کمک در راهه؟ الان این کمک در راه شما منظورش حفظ موجودیت حکومت اسلامی ایران بوده. شما الان میاید صحبت از این است که فروش نفت رو برای حکومت ایران آزاد بکنید، مقداری از پولهای مسدود شده رو آزاد بکنید، و اینها اکسیژنی است که حکومت در حال خفه شدن رژیم ایران سخت به اون احتیاج داره، و شما میایید و نوعی سیادت رژیم ایران بر تنگه هرمز رو به رسمیت میشناسید. شما درباره فشارهای حکومت ایران در همه موارد کوتاه آمدید. مگه شما نبودید که گفتید غنی سازی صفر و مفهومش این است که باید سانتریفوژها برچیده بشه؟ الان به وعده خودتون عمل نکردید. آنچه که موجب حیرت بسیار در اسرائیل شد این است که آقای ترامپ در سخنان امشب خودش میگوید که 99.9% از خواسته های ایالات متحده تامین شده، و این درست برعکس، شاید 99% از خواسته های رژیم ایران هست که در حال عمل شدن هست، اجرا شدن هست. در اسرائیل همچنین بیم دارند که حکومت ایران به یک ترفند بزرگ و آشکار دست داده، به این معنی که یک توافق مقدماتی به دست بیاد و ایالات متحده مقادیر زیادی پول مسدود شده رژیم ایران رو آزاد بکنه. صحبت از این است که فروش نفت و پتروشیمی ایران هم در شرایطی و در مقداری اثر گرفته بشه. در واقع اینها به حکومت ایران امکان میده که نفس راحتی بکشه. بعد میرسیم به ماده اصلی و همان مسئله اتم ایرانه، و تصور در اسرائیل این است که 2 ماه تمام بشه حکومت ایران این رو باز کش خواهد داد که 6 ماهش بکنه، شاید 1 سالش بکنه. 2 نکته رو باید در اینجا اضافه کرد که در دوران اوباما شرایط اقتصادی ایران بسیار سخت بود، دشوار بود، و به همین جهت حکومت ناچار شد که برجام رو بپذیره. امروز شرایط اقتصادی حکومت ایران 100 درجه بهتره. بنابراین آقای ترامپ، مقاومت کنید، ایستادگی بکنید، پافشاری بکنید و حکومت ایران رو به زانو در بیارید. خیلی گستاخ شده، خیلی پررو شده، خیلی تقاضاهای غیر قابل اجرایی رو مطرح میکنه که باید مهارش کرد.
1: ممنونم از شما منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی امضای توافق صلح با جمهوری اسلامی رو همزمان با اعدام جواد زمانی و ابوالفضل سعیدی، دو معترض بازداشت شده اعتراضات دیما، از نظر اخلاقی نادرست و از نظر سیاسی خطای راهبردی خونده. او گفته جامعه جهانی باید مردم ایران رو در مرکز هر مذاکره و تصمیمی درباره آینده کشور قرار بده. آقای پهلوی همینطور هشدار داده حکومتی که با شهروندانش به صلح نرسیده هرگز با جهان به صلحی واقعی نمیرسه. همزمان کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام میگه از ابتدای امسال تا حالا 177 نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا به ما پیوسته. خانم رضایی، به یاد دارید زمانی آقای ترامپ حرف از این می‌زد که اگر معترضان رو بخوان اعدام بکنن پاسخ بسیار تند به جمهوری اسلامی خواهد داد. الان از یک طرف دارن با آمریکایی‌ها تفاهم‌نامه‌ای رو دست کم امضا می‌کنن و از طرف دیگه همینطور موج اعدام‌هاست که یک روز در میان شنیده میشه.
3: همینطور آقای فرستاد، بر آقای ترامپ که حرجی نیست، ایشون بر صورت رئیس جمهور یک کشور دیگه است، منافع ملت خودش و در واقع منافع حزب خودش رو مد نظر قرار میده. من در داخل ایران رو دارم میبینم که حکومتی که تفاهم نامه داره امضا میکنه با دنیای غرب، با دولت آمریکا مشخصا، شکاف های عمیقی امروز داخلش وجود داره که همین دیروز در واقع طرفداران جبهه پایداری به نوعی دستور قیام داده بودن، قرار بود خیابون‌ها رو بگیرن، اما بعد از مدتی در واقع اون پیام رو در کانالشون حذف کردن. با وجود این شکاف‌ها، با وجود اینکه در حال مذاکره با یه دولت در واقع ابرقدرت هستن، به روی مردم ایران همچنان شاخشونه می‌کشن. دو جوان رو در ناعادلانه‌ترین وضعیت ممکن، کما اینکه در چند ماه گذشته این اتفاق بارها تکرار شده، در واقع در ناعادلانه ترین وضعیت ممکن اعدام کردن. من ویدیوی اعترافات اجباری این آقایون رو می دیدم. 50 ثانیه کلن زمان اختصاص دادن به اینکه این دو جوان حرف بزنن، اون هم منقطع، بریده، حرفهایی که مشخص از دهان بازجو بیرون اومده، فوشهای ناموسی داخلش قرار دادن، در واقع ادبیاتی رو به کار بردن که من و شما به خوبی، هر کسی که در واقع مدتی رو در واقع روی این قضیه کار کرده باشه به خوبی میدونه که این ادبیات بازجوست، نه ادبیات مردمی که معترض هستن، کف خیابون بودن و برای معیشتشون، در واقع برای آزادیشون، برای اینکه یک زندگی با شرف و یک زندگی انسانی در واقع داشته باشن به خیابون اومدن دارن نیست. این ادبیات بازجوهاست. این نشون دهنده اینه که حکومت جمهوری اسلامی هم در واقع داره همزمان به مردم ایران میگه که حتی اگر توافق کنم، این توافق فقط و فقط برای اینه که من بر سر قدرت بمونم، ولی همچنان شمشیر رو به روی شما از رو بستم، مطالبات شما برای من هیچ اهمیتی نداره و کسی هم در واقع صدای شما رو نمیشنوه. این بسیار بسیار دردناکه، بسیار بسیار تأسف برانگیزه که جهان چشم خودش رو روی چنین در واقع کشتاری، چنین جو وحشتی که حکومت جمهوری اسلامی به راه انداخته بسته و همچنان داره بر همون اسب سابق میتازه. البته که در واقع سرعت این اتفاقات خیلی بیشتر شده، روندهایی که ما داریم میبینیم روندهای خیلی ظالمانه تری شده و متاسفانه مردم ایران هیچ صدایی ندارن جز خودشون، هیچ کسی دیگری ندارن در دنیا جز خودشون.
1: ممنونم از شما رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با ما. در این ثانیه‌های آخر یک بار دیگه اشاره بکنم که در دقایق گذشته قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تهدید کرده که در صورت ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان پاسخی سخت به این کشور خواهد داد. همه اینها در آستانه تفاهم‌نامه ایران و آمریکاست که قرار روز جمعه در سوئیس به امضا برسه. فعلا می‌رسیم به پایان 24 امشب. برنامه رو میتونید در یوتیوب دوباره ببینید.

در ویژه برنامه هتریک جام جهانی 2026. آغاز جام جهانی پرحاشیه برای تیم ایران با تساوی برابر نیوزیلند، ضعیف‌ترین تیم همگروه ایران. پر شدن سرود جمهوری اسلامی در اولین بازی تیم ملی. با وجود ممنوعیت‌های فیفا، هزاران پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه به اهتزاز در اومد. خلق یک شگفتی بزرگ با توقف اسپانیا مقابل کیپ ورد. بعد از 68 سال هر 4 بازی یک روز جام جهانی مساوی شد.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگر رو تقدیمتون میکنیم. هفتمین حضور ایران در جام جهانی و چهارمین دوره پیاپی رسماً کلید خورد و تیم ایران در اولین بازیش در لس‌آنجلس برابر نیوزیلند به زمین رفت. اون چیزی که همه ایرانی‌ها منتظرش بودن بالاخره رخ داد. در حاشیه این دیدار مخالفان جمهوری اسلامی بی با برافراشتن پرچم شیر و خورشید و نمایش نمادهای اعتراضی مخالفت خودشون رو با جمهوری اسلامی ابراز کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم علیرضا مدیری.
1: اینجا مقابل ورزشگاه لس‌آنجلس ساعت 1 ظهر به وقت محلی، یعنی 5 ساعت قبل از شروع بازی ایران و نیوزیلند، اولین بازی دو تیم در جام جهانی 2026، مخالفان جمهوری اسلامی حضور دارند.
2: هر چی به بازی نزدیکتر می شدیم، تعداد معترضان هم بیشتر می شد. کسانی که در حضور خبرنگاران ایرانی و خارجی از مردم ایران گفتند:
3: ما امروز با پرچم شیر خورشید اومدیم و یک صدا با مردم ایران که بگیم که نه به جمهوری اسلامی و صدای مردم ایران باشیم.
4: کلی بهشون افتخار می کنیم که این گونه پشت سر مردم ایران هستن. به تمام برابچهای تلویزیون خوب ایران اینترنشنال واقعا تبریک میگم، به خاطر این حمیتشون، به خاطر این قدرتشون در کار که همه ما میبینیم و لذت میبریم. همه تون خسته نباشید.
2: ما خستگی؟ با رضا رفتیم سمت ورزشگاه. با دیدن تیشرت، شال، هدبند و پرچم شیر و خورشید میشد پیشبینی کرد ایرانیان نماد مخالفت به حکومت رو به بزرگترین رقابت ورزشی جهان کشوندن تا صدای مردم ایران باشن. ولی حقیقتا اصلا انتظار نداشتم با این همه پرچم شیر و خورشید روبرو شم. اصلا اقراق نمی‌کنم. تصاویرم گویاست. پرچم‌های شیر و خورشید با فاصله از پرچم‌های جمهوری اسلامی بیشتر بود. البته بهتون بگم، در آخر تصویربردار اون چیزی که فیفا بخواد رو تو پخش تلویزیونی به تصویر می‌کشه.
1: فقط 20 دقیقه به شروع بازی مونده. موقعی که بازیکن‌ها برای گرم کردن وارد زمین شدن، مورد تشویق تماشاگرها قرار گرفتن.
2: اما ماجرا در مورد سرود جمهوری اسلامی کاملا متفاوت بود.
1: دارن هو میکنن سرود جمهوری اسلامی رو. خودتون بشنوید.
2: دیگه بریم سراغ بازی که به نظرم خیلی بازی خوبی بود.
1: چو میزنه، یه پاس بیرون پا، فرصت برای ایران. گل!
2: رامین رضاییان اولین بازیکن تاریخ ایران شد که تو دو جام جهانی گل میزنه. محمد محبی دومین گل ایران رو زد. و
1: کسانی که در ورزشگاه حضور داشتن پشت سر من هم دارید می‌بینید، پرچم شیر و خورشید واقعا تعدادشون زیاد بود و تفکیک کردن تیم ملی فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی. یه جورایی پس گرفتن تیم فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی که این توپ رو مصادره کرد.
2: خلاصه خیلی از اون کسایی که با پرچم شیر و خورشید تیم ملی رو تشویق کردن، بعد از بازی اینجا تو فنجان به جشن پایکوبی پرداختن. علیرضا مدیری، لس‌آنجلس.

0: اما میخوام بازم راجع به مسابقه صحبت بکنیم. من فقط یه توضیح رو بدم. تصاویری که هممون از تلویزیون حالا از هر شبکه‌ای دیدیم تصاویری بود که فیفا انتخاب کرده بود. پروتکل هایی دارن که نشون نمیده حالا پرچم های شیر خورشیدی که تو ورزشگاه بودن، فقط تمرکزشون روی خود بازی بود و سعی کردن که خود روی پرچم جمهوری اسلامی که حالا اونجا بود مانور بدن. ولی هممون میدونیم که شرایط چگونه بود. ضمن اینکه میخوام صحبت کنم با محمد، من فکر کنم که این آمبیانس توی ورزشگاه رو هم یه جوری پایین آورده بودن که این شعارها، این هو کردن ها خصوصا زمان سرود ملی شنیده نشه.
1: دقیقاً ببینید اون اتفاقی که برای جیمی جامپ میفته دیگه نشون نمیدن دوربینا، یعنی اجازه ندارن وقتی یک نفر میدوه میاد تو زمین دیگه سری دوربینا قطع میشه. در ارتباط با موضوعاتی که از لحاظ خود فیفا موضوعشون سیاسی که من به هیچ عنوان این موضوعات قبول ندارم، حالا توضیح میدم چرا. حتی در زمانی که داشتن سرود ملی رو پخش میکردن، من داشتم از تلویزیون از بی بی سی نگاه میکردم، دقیقاً انقدر برده بودم بالا که صدای استادیوم شنیده نمیشد. این قانونی که فیفا داره. در ارتباط با صحبتایی که بچه‌ها کردن، من همیشه میگم فوتبال یک نکته‌ایه که همه آدما در همه جای دنیا یک نکته مشترک دارن. من یه جایی میخوندم نمیدونم درسته یا راسته، جنگ جهانی اول بود یا دوم بود، دو تا جنگی که با هم داشتن بین آلمان و متفقین، در شب کریسمس با هم سر کردن، اومدن فوتبال بازی کردن، کریسمس شد رفتن گفتن خونه هاشون در دور با هم جنگیدن. بله، من اعتقاد دارم که یه زمانی فوتبال نکته‌ای میشه که ما باید اون فراموش کنیم همه چی رو، یه به قول یه پاوزیه که بیان به زندگی لذت ببریم، از زندگی، از فوتبال، از هر چی که از لذت ببریم. اما موضوع اصلی فراموش نشه، موضوع اصلی فراموش نشه که نباید اجازه بدیم جمهوری اسلامی از این موضوع به نفع خودش استفاده کنه، چون همه چی رو به نفع خودش مصادره میکنه. ببینید الان این جوانایی که رفتن، آقایون و خانمایی که رفتن با پیراهن نمیدونم شیر خورشید، با پرچم شیر خورشید، و اون لحظه واقعا میخواستن از فوتبال لذت ببرن، و اگه تشویقی کردن به دلیلی که میخواستن از فوتبال لذت ببرن، اون لحظه همه چی فرا اون زیبایی فوتبال به همینه، واقعا زیبایی فوتبال به همینه، فوتبال شما رو غرق خودش میکنه. اما اونا از این موضوع برداشت دیگه ای میکنن و این ما باید مراقب باشیم که اجازه ندیم اینا مصادره کنن بلد. اون حسی رو که ما همه ما به فوتبال داریم.
0: راهتون از چی راجع به جو ورزشگاه اتفاقاتی که اطراف مسابقه افتاد؟
2: من بیشتر میخوام برم به این سمت. حالا بچه‌ها راجع به ورزشگاه صحبت کردن، آقای تقوی راجع به اون حس نسبت به فوتبال صحبت کردن، من میخوام باز دور برگردم به نظرات مردمی و شبکه‌های اجتماعی و اینکه چه اتفاقاتی اونجا افتاده. همون چیزیه که سه دسته وجود داره، یکی خب همچنان خاطره داره، یکی براش متناقضه، احساسات متناقضی داره که همه ماها درگیرش هستیم، برخ دیگه اینا خیلی تند و خشنن که نه ما نمیتونیم کنار این تیم ملی بیستیم. خیلی اینم باید به اشاره بکنم که این حجم از تناقض، این احساساتی که هی بالا پایین میشه، این واکنش هایی که ماها به هم دیگه نشون میدیم، ایرانی ها نشون میدیم، همش حاصل عملکرد جمهوری اسلامیه. یعنی این جمهوری اسلامیه که باعث شده که ماها ندونیم که آیا میتونیم تیم ملیمون رو دوست داشته باشیم، باید از وجدان بگیریم یا نگیریم.
0: رسانه بین‌المللی چه عکس العملی داشتن؟
2: روزنامه سان به این اشاره کرده که همونجور که شما هم گفتین، روزنامه سان در مورد این صحبت کرده که تیترش اصلا روی این بوده که سرود جمهوری اسلامی در جام جهانی هو شده و در کل این مقاله به حواشی بازی پرداخته، اینکه هوادارانی بیرون ورزشگاه بودند که معترض بودند به حکومت جمهوری اسلامی و روی سکوها هم پرچم‌های شیر و خورشید دیده می‌شد، همونجور که گزارشگر بی بی سی هم اول صحبت‌هاش اشاره کرد به اینکه هم مخالفان وجود دارن و هم هواداران که داخل ورزشگاه هستن پرچم شیر خورشید دارن.
0: تیم مصر با نتیجه‌ای که در بازی دوستانه توی ماه‌های اخیرش گرفته بود نشون داد که تیم خوبیه و فقط تیم محمد صلاح نیست. اونا در بازی بلژیک عالی بازی کردن، حتی میتونیم بگیم که فراتر از حد انتظار بودن. بعد از گل امام عاشور هم منطقی و با برنامه بازی کردن و البته با ورود لوکاکو تونستن که گل مساوی رو بلژیکیا بزنن. در نهایت باید گفتش که تک امتیاز برای مصر واقعا حقشون نبود. در تیم بلژیک دیبروینه و جرمی دوکو کمتر از حد انتظار بازی کردن، دوکو رو کاملا بسته بودن با دو سه تا بازیکن، هر دو تا بازیکن تعویض شدن. بریم گزارش لیلی نیکفر از فنزون بروکسل رو ببینیم که حال و هوای این شهر کشور بلژیک رو در زمان برگزاری مسابقه به تصویر کشیده.
3: اینجا یکی از محوطه‌هایی که شهرداری بلژیک در نظر گرفته برای اینکه هواداران تیم ملی بلژیک برای بازی‌های این تیم در جام جهانی از اینجا استفاده کنن و بازیشون رو تماشا کنن. امروز بازی تیم ملی بلژیک با مصر، بازی که اونطور که رسانه‌های ورزشی پیش بینی می‌کنن به احتمال زیاد تیم ملی بلژیک قراره که ببره، ولی نه با اختلاف زیاد. این طرفدارا اومدن، خیلی نگرانم هستن. بازی لحظات ملتهبی داشت، یک کارتی گرفت یکی از بازیکنان، حالا بعد ببینیم که نتیجه بازی چی میشه. بازی اول تیم ملی بلژیک با مصر به پایان رسید، نتیجه 1-1 بود. علارغم اینکه بعضی از رسانه‌های ورزشی پیش بینی کرده بودن که بلژیک این بازی رو میبره، ولی نتیجه مساوی بود و بازی تمام شد. در طول مسابقه طرفداران بلژیک اینجا در بروکسل در یکی از پارک‌های کشورداری برای تماشای فوتبال امکاناتی رو تدارک دیده بود تماشا کردن، پر از احساسات بودن، خشمگین شدن، شاد شدن، ناراحت شدن، امیدوار شدن، ولی در نهایت این بازی 1-1 به پایان رسید. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: نظر پایین برنامه است. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا راست ساعت 18:30 به وقت تهران همراه شما هستیم و به بررسی بازی‌های جام جهانی 23 میپردازیم. تا فردا، بدرود.

0: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی.
1: آخرین ها و تازه ترین هایی که تا این لحظه میدونیم.
0: مخالفت چهرهای تند رو تر در نظام با این تفاهم نامه.
2: خودشون رو پیروز میدان میدونستن.
3: آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی.
4: چه کافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت.
5: توافق بین مشتبه خامنه ای و دونالد ترامپ.
4: توافقی که وجود داره توافق در خصوص اختلافات زیاده.
6: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن.
1: اسرائیل مجدداً هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله صورت بگیره.
0: حزب الله به مواضع در اسرائیل ابتدا شلیک کرد.
7: حمله به زاهیه در بیروت.
8: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته.
9: با معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا
10: مقابل پارلمان آلمان
11: شعار دارن سر میدن
12: زیر بارون باد طوفان
13: تا آخر هستی.
14: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. پیامتون چیست به مردم؟
15: ما همگی باید صدای جاویدان میهن باشیم.
16: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
17: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
16: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدیده بود.
18: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر می کند.
19: که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد نکرد.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و اول از همه من یه نکته رو روشن کنم و اون این که چیزی که امروز دربارش حرف میزنیم یک توافق نهایی نیست، بلکه یک تفاهم نامه کوتاهه که فقط چارچوب مذاکرات آینده رو مشخص کرده و دو طرف هم حدود 60 روز وقت دارند تا ببینند آیا اصلا میتونن به توافق واقعی برسن یا نه. هدف اعلام شده هم کاهش تنش‌های نظامی، باز شدن تنگه هرمز و شروع دور تازه مذاکرات هسته‌ای است. هنوز متن کامل منتشر نشده و خیلی از ادعاهایی که این طرف و اون طرف مطرح میشه قابل راستی آزمایی نیست. برای همین فعلا بیشتر از اینکه با یک توافق روبرو باشیم، با یه عالم ابهام و وعده و سوال و اینا طرفیم. اما مشتبه براش مشکل ایجاد شده. کسکم رهبر سوم جمهوری اسلامی که معلوم نیست زنده است یا مقواست، در صورت توافق با آمریکا داره با قاتل پدرش دست میده و آشتی میکنه، که البته از آخوندها هیچی بعید نیست. ولی جمهوری اسلامی بیشتر از 4 دهه سیاستش رو روی یک روایت بنا کرده، روایتی که توش آمریکا شیطان بزرگ بود، مذاکره نشانه ضعف بود، سازش خیانت بود و مقاومت تنها راه نجات معرفی می شد. سالها به مردم گفتند هر کسی حرف از گفتگو بزنه یا ساده لوحه یا خائنه یا ظریفه. سالها هزینه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور با همین روایت توجیه شد و حالا بزرگترین مشکل جمهوری اسلامی توضیح دادن این مذاکره به بدنه ایدئولوژیک خودشه. به همون آدمایی که سالها توی نماز جمعه، رسانه‌های حکومتی، مدرسه، دانشگاه، هیئت، مراسم رسمی نمیدونم شنیدند که آمریکا دشمنی ذاتی و آشتی ناپذیر است. برای همین احتمالاً چند روایت همزمان ساخته میشه. روایت اول اینه که این توافق سازش نیست، پیروزیه. میگن جمهوری اسلامی عقب نشینی نکرده، آمریکا عقب نشسته. میگن دشمن مجبور شده بیاد پای میز مذاکره و این یعنی ما قدرتمندیم. روایت دوم همون تفکیک همیشگی بین آمریکا و دولت آمریکاست، یعنی میگن که ما با شیطان بزرگ آشتی نکردیم، فقط برای منافع کشور با دولت آمریکا مذاکره کردیم. تو برجام روی همین روایت سوار شدند و مذاکره کردند و ماله کشیدند و ظرافت به خرج دادند. روایت سوم هم روایت ضرورته، این که کشور در آستانه بحران بود، نمیدونم جنگ بود، فلان بود، بسار بود، برای جلوگیری از خسارت بیشتر چاره ای جز این تصمیم نبود، یه جور جام زهر ولی مدل 405. اما وسط همه این دعواها و تحلیلها مهمترین سوال یه جای دیگه است، جای مردم ایران. جای مردم ایران در این توافق کجاست؟ مردمی که هزینه تحریم ها رو دادن، مردمی که سقوط ارزش پول ملی رو تحمل کردند، مردمی که با تورم، بیکاری، مهاجرت اجباری و فرسایش امید زندگی کردند، مردمی که بار همه این تنش ها و جنگ رو روی دوش خودشون کشیدند. زندگی این مردم بهتر میشه؟ اگر توافقی در کاره، آیا زندگی مردم واقعا بهتر میشه؟ آیا سفره مردم بزرگتر میشه؟ آیا وضع اینترنت بهتر میشه؟ آیا زندانیان سیاسی آزاد میشن؟ آیا اعدام ها متوقف میشن؟ تاریخ بارها نشون داده که توافق بین دولت ها الزاماً به معنای بهتر شدن زندگی ملت ها نیست. ارزش واقعی هر توافق نه در بیانیه ها و امضاها، بلکه در تأثیرش روی زندگی روزمره مردمه. روی قیمت نون، ارزش پول ملی، فرصت شغلی، آزادی بیان، امنیت شهروندان و حق اعتراض. 60 روز آینده احتمالاً تعیین کننده ترین روزهای این روند خواهد بود، روزهایی که معلوم میکنه این تفاهم نامه واقعاً پایان یک بحران چند ده ساله است یا فقط شروع فصل تازه‌ای از همون بازی قدیمی خریدن زمان و از این ستون به اون ستون فرجه. جمهوری اسلامی آمریکا شاید به یک تفاهم برسند، اما سوال اصلی اینه که مردم ایران در این تفاهم دقیقاً کجا ایستادند؟ آیا جمهوری اسلامی بازی ترامپو داره میخوره و بعد از جام جهانی دوباره باید برگرده تو سوراخ موشی که زندگی میکرد؟ آیا جمهوری اسلامی با قاتل خامنه ای آشتی میکنه؟ به نظر شما این توافق چه معنایی داره؟ آیا این توافق زندگی مردم رو بهتر میکنه یا نمیکنه؟ بالاخره
روی خط برنامه بیاید، این میکروفون رو از چنگ من دیگه امشب در بیارید دیگه. آره شرکت در برنامه، به ما توی واتساپ پیامک بزنید، ما براتون یک لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: دوستان عزیز من خیلی خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه امشب سه شنبه است. خدمت شما عرض کنم که برنامه خیلی مفصلی براتون چیدیم و اینم سوژه برنامه ماست. توافق با شیطان بزرگ. آیا جمهوری اسلامی با قاتل خامنه‌ای آشتی کرد؟ آرش از بندر عباس. آرش عزیز روی خط برنامه ما هستی، خیلی خوشحالم که تشریف آوردی. بفرما، این شما و این هم یک ایران.
1: سلام آقامیس، خوب هستی؟
0: خوبی قربان برم، خیلی خوش آمدید آرش جان. بفرما عزیز. بله بله،
1: من که خیلی خوشحالم که دارم با شما و برنامه خودتون صحبت میکنم. در مرحله دوم بگم که من فکر میکنم که این حالا تفاهم و توافق یک سیاستی بوده که ترامپ پیش گرفته. سیاستش چی بوده؟ ببینید، همین الان که هنوز قطعی نشده هیچی، بین طرفدار حکومت یه شکاف خیلی عمیقی داره ایجاد میشه. یه دو دستگی داره بین خود طرفدار حکومت داره انجام میشه. خب شما تصور بکنید که مثلا خبر بیاد که آقا ایران مثلا توافق نهایی با آمریکا کرد، چه اتفاقی میفته؟ اعتراضاتی صورت میگیره که هم خود طرفدار حکومت توشن، هم خود ما ملت ایران طرفدار شاه. خب شما به نظرتون این بیشتر این حکومت رو نزدیک نمیکنه به سقوطش؟ من فکر میکنم خیلی بیشتر میکنه، چون شما تصور بکن یه عده خیلی زیادی از طرفدارا تو از دست بدی. شما فکر کن همین الان یه اقلیتی طرفدار حکومتن، بعد بین این اقلیت یه اکثریتی از توی اقلیت ازش میان بیرون، خب خیلی طرفدار حکومت کمتر میشه دیگه. و از طرفی من فکر میکنم ترامپ گذاشته که این قضایا جام جهانی و این اتفاقات یکم بخوابه و دوباره همون شگرد قبلیشو پیاده کنه که وسط مذاکره یهو دوباره جنگ میشد، یکی ترور میشد و یکی در واقع کتلت میشد و از اینجا میرفت. خدا
0: شد. یعنی شما فکر میکنین که این توافق به جای نمیرسه؟
1: من تصورم که یه سیاست آمریکاست، یعنی سیاستی که ترامپ همیشه پیش گرفته و دروغ هم هست اگه بگیم که آقا ما باش غریبه ایم، باش آشناییم، از قبل جنگ 12 روزه بوده تا الان. هر وقت آمریکا گفته داریم مذاکرات داره خوب پیش میره، حمله کرده. هر وقت گفته آقا داریم با ایران به توافق میرسیم، حمله کرده، زده، ترکونده و کلن همه رو کتلت کرد. و یه موضوع دیگه هم، حالا آقامیز اگه وقت باشه بگم، اینه که برای موضوع جام جهانی ببینید، همین الان ما کل متاسفانه ما تصورمون این بود که کل بچه‌هایی که توی تیم ملی هستن همشون وطن فروشن، اما خب ما دیدیم توی بازی ایران و نیوزلند واقعا بازیکنان بودن که سرود ملی رو نخوندن. اسم میخوام بگم، یکی خیلی کاملا
0: سامان قدوس بود،
1: فکر کنم علیرضا جهانبخش هم بود، شعار تیم ملی رو نخوندن. و من میخواستم از کسایی که حالا توی ورزشگاه هستن برای بازی ایران و بلژیک و حالا بازی ایران و مصر خواهش بکنم وقتی که شعار تیم ملی پخش میشه، شعار در واقع چه سرود ملی ایران پخش میشه، سرود جمهوری اسلامی، خواهشن هو نکنید، فقط شعار بدید، بگید جاویدا به خدا هو کردن. من فکر میکنم اگر بلند بگیم جاویدا خیلی تاثیرش بیشتر باشه تا مثلا هو کنیم، چون که من دیدم وسطای بازی فکر کنم تماشاگرم گفتن جاوید شاه، و حتی از خود تلویزیون ایران هم دیگه نتونه سانسورش کنه، یعنی گزارشگر میومد صحبت کنه روش، اما خب نمیشد، همش یه صدای پس زمینه جاوید شاه قشنگ توی چیز مشخص میشد. و فکر میکنم اگه شعار بدن یک دست خیلی بهتره تا بکنن.
0: بله باشه، پس شنیدن دیگه ملت صدا شما رو. البته دوست عزیز من آرمان تجرد که دیشب خودش توی استادیوم بوده در یک جایی توی برنامه به ما خواهد پیوست و راجع به بازی بیشتر صحبت خواهیم کرد. آرش جان اگه صحبت دیگه نداری من از خدمت مرخص بشم عزیزم. خیلی هم ممنون که تشریف آوردی.
1: عباس هم میدونم سمت بندر عباسمال و اتوبوسرانی اون طرف ها همیشه دیگه از ساعت 10 تا 1-2 این پرچم به دست ها میان و به هر حال شعار میدن. این چند وقت که حرف توافق و تفاهم و اینا بوده خیلی تعدادشون کمتر شد، یعنی به وضوح میدیدی بیشتر از 60% دیگه نمیومدن، رژه ماشینیشون خیلی کمتر شد. و این نشون میده که واقعا فکر میکنم خود حکومتی هم راضی نیستن از این اتفاق. و به نظرم خیلی میتونه به ما کمک کنه. این دوی سیاستیه که واقعا میتونه به مردم ایران کمک کنه و از دست ترامپ ناراحت نباشید. آزادی نزدیکه و بدرود آقا کانفیس. مرسی که من دعوت کردم.
0: مرسی آرشون عزیزم، خیلی لطف کردید تشریف آوردید. قربان برم، قدر شما رو میدانیم، بیننده این برنامه هستید، میایید با یک ایران حرف میزنید، نظرتون رو مطرح میکنید، هم ما میفهمیم که هموطنان ما چگونه فکر میکنند، هم شما میتونید که با یک ایران صحبت بکنید. بریم سراغ یحیی قم. یحیی عزیز، اگر صدای منو میشنوی عزیزم، توافق با شیطان بزرگ، آیا جمهوری اسلامی با قاتل خامنه ای آشتی کرد؟
2: آقا سلام، وقت شما بخیر. من خیلی خوشحالم که دارم با برنامه شما صحبت میکنم. سلامت باشید. اول از همه میخواستم، چون حالا اولین باری که تو برنامه‌تون هستم، به نوبه خودم به خانواده جاوید نوا تسلیت بگم. من بعد از وصل شدن اینترنت تصویرهایی دیدم که واقعا شاید از زنده موندن خودم بعد از این اتفاقات ناراحتم واقعا که نرفتم. چرا نتونستم اون شب تو خیابون باشم و درگیر اتفاقات باشم؟ به نظر من در مورد موضوع برنامه‌تون اصلا توافقی در کار نیست. حتی اگرم باشه تأثیری تو زندگی مردم نداره. کی پول نفت روی سفره ما بوده که این دومین بار باشه؟ کی حکومت به فکر مردم بوده که این دومین بارش باشه؟ اینا زیر حد توافقی میرن برای اینکه خودشون بمونن تو رأس حکومت. وگرنه این همه سال این هم پول اومده، پالت پالت دلار اومده رفته و یه هزار تومنش هم نه سر سفره ما اومده، نه تو جیب اون اومده، نه حتی حسش کردیم. یادم ترامپ تو دوره قبلی ریاست جمهورش جمله قشنگ گفت، گفت که مردم درگیر حکومتی هستن که بیشتر به خودش خدمت میکنه تا به مردم. دولتی ها و نماینده های مجلس که مشکلی براشون نداره تورم، چه ناراحتی دارن؟ الان 4 ماه خوابیدن تو خونه، نه جلسه ای، نه جایی، نه کاری، نه باری، فقط میرن شبا توی خیابونا توی مرکبا صحبت میکنن، حقوقای 100 میلیون تومانی هم ماهانه میاد به حسابشون. ناراحت نیستن از تحریم، ناراحت نیستن از من دارم زجر میکشم، همسایه من داره زجر میکشه. من یه شهر کاملا بسته و مذهبی دارم باهاتون صحبت میکنم آقا کامبیز، نمیدونم اومدین قوم یا نه، یه شهر کاملا بسته.
0: بله بله، خیلی سال پیش، ولی آره
2: بعد اصلا هیچ کاری نمیشه اینجا بکنیم. ما هیچ تفریحی اینجا نداریم، مثلا هیچ کاری نمیشه. تفریح ما غذا خوردنه، شاید خندهتون بگیره. تفریح قومی‌ها رستوران رفتن اینجا.
0: بله.
2: من فقط یه صحبت داشتم باهاتون می‌خونم. ما از اولش این مسیر رو شروع کردیم، راه رو شروع کردیم، دست رو زانوی خودمون گذاشتیم، متکی به هیچ کشور خارجی نبودیم. اومدن یه کمکی کردن، دمشون گرم. ولی مسیر ما باید بریم جلو. و ان شاءالله به هدفی هم که شروع کردیم میرسیم. مطمئن باشید.
0: مرسی یحیی عزیز. تشکر می‌کنم ازت که اینقدر امیدواری، اینقدر امید دادی به ملت. آره مرسی، آدم حسابی مملکت یحیی قم. اگر حرف دیگه ای نداری عزیز من مرخص بشم از حضورت. نداشت طرف. شاهور بیارم از تهران. شاهور عزیز خیلی خوش اومدی، من میدونم که چند بار تلاش کردی بیای، قطع شده نتونستی بیای امشب، امیدوارم که دیگه قطع نشه و بیای. شاهور از تهران روی خط ما هستی، بفرما.
3: درود بر شما عزیزم، وقتت بخیر. شاهور
0: خیلی خوش اومدی، بفرما.
3: صدای منو داری عزیزم؟
0: بله، یک ایران صدای تو رو داره.
3: الهی دارت بگردم. این شعار برنامه شما اصلا یه روزی باشه مثل دیالوگ فیلم سنگسار سریا، صدای ما رو به جای اینکه کل ایران بشنوه کل دنیا بشنوه.
0: بله.
3: کامل من از قلب
0: بازی ایران رو چیز شنید دیگه. ایران و ایران و نیوزلند
3: من از قلب گرفتاری ها. من از قلب گرفتاری، از همه گرونی ها، از همه داستانا دارم بهت زنگ میزنم. بعد از 100 روز بی اینترنتی، بعد از این همه اتفاقایی که توی ایران برای ما افتاده، دارم بهتون زنگ میزنم. موضوع برنامه‌تون بسیار موضوع قشنگیه. من یه کوچولو اشاره کنم به موضوع برنامه، ولی من برای یک صحبت دیگه با تماس گرفتم. صحبت من این است که موضوع برنامه‌تون این، من نظر شخصی من این است که ترامپ با اون همه ذریب هوشی بالا هیچ وقت نمیاد با جمهوری اسلامی مذاکره کنه. اینو یقین بدونید، اینو یقین بدونید که در آینده خیلی نزدیک، خیلی نزدیک اون ورقی که همه منتظرشن برمیگرده به نفع مردم ایران. این از موضوع برنامه‌تون. ولی اینی که من 3 هفته است بعد از اینکه نتا وصل شده میخوام زنگ بزنم و صحبت کنم، صحبتام این هست. الان صدای من هست؟
0: بله عزیزم.
3: قربونت دارم. من یه صحبتی با دیندارها دارم و مذهبی هایی که در ایران دارن زندگی میکنن. میخوام بهتون بگم که عزیزان من، عزیزای دیندار، عزیزای مذهبی، عزیزای مسلمان، چه فرقی بین امام اول شیعیان با امام دوازدهم شیعیان هست؟ جواب اینجاست که هیچ کدوم هیچ فرقی با هم ندارن. من موضوع من اینجاست که چرا بعد از اتفاقهای دیما شما در 15 بهمن به شدت نیمه شبان جشن گرفتین؟ خب جشن گرفتین و 7 روز بعدش در 22 بهمن جشن انقلاب برگزار کردیم و کلی پوزخند زدیم به بچه‌هایی که در دیما کشته شدن. اما 9 اسفند جنگ شروع شد و سرکرده این جنگ و کثافت و فوش می‌خواستم بدم نمیدم که فوت کرد، کتلت شد،
0: فوش ندی لوس می‌گونی،
3: آره کتلت شد. عرضم به خدمتت که 9 اسفند بود، 5 روز بعدش تولد امام حسن بود. خب برادرای مسلمان، برادرای شیعه، برادرای بسیجی، ارزشی، هر کی که هستین، شما چرا برای تولد امام حسن جشن نگرفتین؟ شما چرا شب ضربت خوردن حضرت علی که میاید میگید علی عمران فلان اینا، چرا در شب ضربت خوردن حضرت علی که روز قدر بود شما چرا شادی کردین که خامنه ای جوان شد؟ بعد اومدین امام محمد باقر که اصلا جز آمار نیست، 31 اردیبهشت اسمس میدین، کسی برنامه‌های تلویزیون نگاه نمانه، اسمس میدین که 3 روز عزای عمومی برای محمد باقر، آخه این محمد باقر کجای برنامه بود فلان اینا. بعد الان اومدین موکب زدین که عزاداری میکنید، یه سری توی شهرم عکس حاجی‌زاده رو زدن، یه سری عکس این گریگوری هایی که توی این اتفاقای جنگ 12 روزه و 40 روزه اتفاق افتاده زدن فلان اینا. برادران عزیزان، عزیزای دیندار من که دارین این صدای منو میشنوین، عزیزای دیندار بیاین یه ذره به خودتون بیاین. امسال محرم رو که امشب شب اول هست یا شب دوم هست نمیدونم، امسال محرم رو حداقل به حرمت بچه‌هایی که در دیماه این اتفاق براشون افتاده، حداقل به حرمت اونها شما نیاین برین چیز کنید پررنگ. کامبیز جان من نزدیک 40 سالمه، 30 سالش توی هیئت ها بزرگ شدم، یعنی نه تقصیر من نبود، همه ایرانی این شکلی بودن. انقدری فستیوال توی ایران برگزار نشده، انقدری شادی مردم بلد نیستن، انقدری که هیچ چیزی بلد نیستن، یعنی شبا بیرون موندن، همه اینا رو اصلا ایران ندیده به خودش. برای همین این 10 شب یقینا یه فستیوالی هست برای کسایی که تو خیابون هستن، آزادانه میتونن بیان، سر صدا کنن، تبل بزنن، تاقتوخ کنن، آزار و اذیت برای همسایه داشته باشن، کسی هم بهشون چی نگه. بارها مگه نشده آقا شما عروسیتون نبوده تو خیابون ساعت 12 هم یه ذره سر صدا میکنید چیز میشه، میان پلیس میاد میگه جمع کنید، چرا الان نمیگن؟ خواهشن امسال تبلیغات اسلامی برای جمهوری اسلامی نکنید. این همه اتفاقایی که دیروز در استادیوم ها افتاده، این همه اتفاقایی که عزیزای خارج کشور، ما نت نداشتیم کامبیز، ما نت نداشتیم، ما صدامون به هیچ جا نمیرسه، ما صدامون به هیچ جا نمیرسه. بارها به من میگن آقا با اسم خودت نرو برات درد سر میشه، الان من میخوام کشتشم، چه اتفاقی میخواد برام بیفته؟ چه اتفاقی توی این 40 سال برای من افتاده که از این به بعد میخواد برای من بیفته؟ این اتفاقی که توی ایران داره میفته. فقط ممنونم از این دوست عزیزمون که از قم زنگ زده بود که الان برای تو تفریح ما خوردنه. من در جای صحبت اونم یستی میگم هیچ تفریح ایران نداره و مطمئنم همه چی درست میشه. یه نکته هم میگم و از حضورت مرخصی جام زیاد صحبت نمیکنم، حالا من بد شده نمیتونم صحبت، فقط یه صحبت دارم، اگر شاهزاده هم انشالله این برنامه رو میبینه صدای منو بشنوه و روی اینم کار کنه. یه سری طرفدارهای شاهزاده در خارج کشور یه سری پستایی رو میذارن که توش بیشتر فحاشی هست و بعد اینجا توی ایران دائم توی تلویزیون، دائم توی خیابون، این ور اون ور میان میگن طرفدارای پهلوی اینجور آدمایی هستن. خب در صورتی که الان طرفدارای نظام مثل سعید حدادیان خیلی مؤدبه، مثل آقای این یارو گریگوریه اسمش رسولیه چیه، اون خیلی مؤدبه، آقای میساقی گزارشگر برنامه فوتبال برتر خیلی مؤدبه، میاد تو برنامه زنده نمیدونم میگه جای خالی جای خالی فلان اینا که میری نگاه میکنی میبینی فوش خار مادره، اینا خیلی مؤدبن. ولی این دوستان ما تو خارج کشور، ما که اینجا زبانمون بسته است، ما که نمیتونیم حرف بزنیم، حرف بزنیم کشته شدیم. خب الان برام دیگه اصلا مهم نیست کشته شدن، خب الان اصلا برام مهم نیست، ولی دوست دارم نبودن اینا رو ببینم بعد یه اتفاق برام بیفته.
0: عزیز حتما میبینی، حتما میبینی، خودتو فقط چیز کن، برس به خودت ذره قرمت برام. شاوی عزیز من میدونم شما موزیسین هستی، بچه ها به من میگن کارت اینه و امیدوارم که بتونی با موزیکت مردم رو یه ذره بهشون امید بدی تا این روزها نیز بگذارد دیگه، مطمئنن روزهای خوب هم میاد و اون روزها روزهاییست که ما میشینیم و من و تو میشینیم، من میام اونجا که تو موزیک میزنی، خوبه میشینم پای ساز شما.
3: به امید خدا،
0: شاوی
3: عزیز به امید خدا،
0: وقتم با شما تمام شد. قربونت برم، مراقب خود باش عزیزم. بچه ها بریم سراغ الیانا از شیراز. الیانا عزیز از شیراز روی خط برنامه ما هستی عزیزم. ما راجب توافق با شیطان و بزرگ داریم صحبت میکنیم و اینکه آیا جمهوری اسلامی میخواد با قاتل پدر مشتبه دیگه آشتی کنه و دست بده و چیک تو چیک، نظر شما چیه؟ الیانا از شیراز.
4: بود برسانم،
0: خیلی خوش اومدی عزیزم،
4: شبتون بخیر باشه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی ممنونم، خسته نباشید آقای حسینی عزیز. راجع به سوالی که اول برنامه پرسیدید، راجع به این که اگه توافق انجام بشه آیا زندگی مردم بهتر میشه، آیا زندانی های سیاسی آزاد میشن، آیا این اقتصاد بهتر میشه، آیا مردمی که توی ایران هستن از لحاظ تحصیل، از لحاظ هر چی، خیلی سوال پرسیدین. به نظر من این سوال پرسیدن توی این زمانی که الان دیگه ما هستیم دیگه واقعا یک چیز به نظرم علکیه، چون دیگه ما داریم 50 ساله با این رژیم جنایتکار داریم زندگی میکنیم و 1% زندگی مردم پیشرفت نکرده که پسرفت کرده، یک معترض به چیزی که خواسته نرسیده. آیا توی این سالها یک بار بوده که جواب یک معترض رو به درستی بدن؟ نه، واقعا هیچ وقت نبوده. حتی اگه تمام مسئولین رو تغییر بدن و افرادی که مردم میخوان از جامعه کنونی انتخاب کنن، باز هم نمیشه، چون اونا چیز رو میخوان که خودشون انتخاب میکنن و میذارن توی کادرشون و ذات این رژیم کثیف به هیچ صراطی مستقیم نمیشه. و به نظرم این سوال ها پرسیدن دیگه توی این تایمی که هستیم واقعا اشتباهه. اما در مورد راجب سوالی که کلیت برنامه پرسیده و الان زیر نویس برنامه است، باید بگم که این سوال واقعا یک ملته. آیا واقعا جمهوری اسلامی با اون همه چاخان و بیهودگویی که داشت و 47 سالی که مدام هی میگفت مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، آیا حاضر تن به این ذلت و خاری و حقارت بده که بره با آمریکا دشمن خونیش که پدر مشتبه رهبر کنونی رو کشته و هنوز نتونستن اونو چالش کنن، با اونا مذاکره کنه؟ البته خب ما داریم 47 ساله که شاهد باد دادن جمهوری اسلامی در واقع بودیم ما، و خب یه نگاهی کنیم به گذشته. حالا راجع به این توافق، جان کری و ظریف توی یه دیداری داشتن سال 94 که این دیدار موجب شد که برجام اتفاق بیفته. یک سال بعد از برجام توی پاسارگاد مردم شروع به اعتراض کردند برای نابودی رژیم. بعدش ما توی دیماه سال 96 و همینجور ادامه داشت تا رسید به 404 کنونی که 50,000 نفر عزیز رو از ما گرفتن به خاطر اینکه بر جا بمونن، به خاطر اینکه این رژیم کثیف فقط میخواد که بمونه، به هر شکل و نحوی هست میخواد بمونه. ولی این توبه میری دیگه اون توبه میری های قبلی نیست. این رژیم کثیف و جنایتکار حالا یا با توافقی که انجام میشه و یا بی توافق باید گورشو گم کنه. تو این ما یه مسیر رو انتخاب کردیم، مردم ایران بیدار شدن. وقتی که بیدار شدن اعتراضات خیلی گسترده و شدید شد و این بیداری با خوابیدن 50,000 نفر زیر خاک خاموش نشد. به هیچ عنوان هم نمی‌شود هر یک نفری که در زیر خاک است هزاران نفر رو بیدار کرده. حالا ما توی یه مسیری هستیم و یه مسیر و جهت درست رو انتخاب کردیم و همه مردم ایران حالا نیستن ولی اکثریت هستن توی این مسیر و یه هدف مشخصی دارن و خواه و ناخواه به این هدف میرسن، چه با حمایت بیجون و ترامپ عزیز چه بدون حمایت اونها. و اصلا درستش همینه که بدون حمایت باشه، که حالا ما بوده انقلاب‌های مثل انقلاب‌های فرانسه که با حمایت خارجی اتفاق افتاد و چقدر فرانسه بعد از اون پیشرفت کرد. اما یه چیزی، یه مطلب دیگه که من می‌خواستم بگم راجب سوالی که راجب این فردی که قبل از من صحبت کردن گفتن که یه چیزی پرسیدن، یه لحظه من راجب خشم و انتقام و اینها گفتن که فوش میدن افرادی که خارج از ایران هستن یا به نوعی طرفدار شاهزاده هستن فوش میدن، بی‌ادبی میکنن. خواستم بگم که یک سری ها انقدر خشمگینن و انقدر انتقام جویانه دارن رفتار میکنن. خب به هر حال خیلی ها هستن که جووناشون رو از دست دادن. حالا من خودم به دوستام یا اطرافیانم کسی رو از دست ندادم، ولی کمتر از اونها هم سوگواری نکردم و این غم همیشه همراه من هست. همه ما بعد از 18 و 19 به یه فرد دیگه تبدیل شدیم با این جنایت، ولی در هر صورت این خشم و انتقام در وجود همه ما هست و تو کتمون نمیره که یک نفر داره خارج از ایران حمایت میکنه از این رژیم کثیف و شاید حالا بدگویی باشه، فوشی باشه، از طرف اونا هم هست، از طرف اونا خیلی بیشتره. و حالا یه سری افراد هم هستن که میخوان حامیانه شاهزاده رو خراب بکنن و باعث میشه که خب حالا این اتفاقا بیفته. شما اصلا به این موضوعات نباید با این حاشیه ها درگیر بشید، باید خود شاهزاده رو حمایت کنید، یعنی خود شاهزاده گذشتش اکنونش و آیندهش مشخصه. شاهزاده الان 40-50 سال حدودا عمرش رو، موهای سفیدش رو در این راه گذاشته و

اجاگه برید مردم گمه ها رو روزگارتون در میارن. از دست دادن نداریم ما، اونی که داشتیم میخواستیم از دست ندیم رهبرمون دیگه. بعد از اون کج بره کسی دونجو میچینیم، میخواه مثلا کشته شیم. آقایون اگر خدای ناکرده خونه رهبر ما خدای ناکرده بخواد پامال بشه، پامال

در برابر خدا پاسخی ندارم. آقای عراقچی با این موضع‌گیری، یعنی اصلا تحلیل درست و واقع بینانه نسبت به این جنگ، موقعیت امریکا و وضعیت ما نداره. لذا عزیزان، از دل این جمعیت فرقی هم نمی کنه بنده باشم، آقای نوباوه باشه، آقای کوچکزاده، فلسفی، عزیزان و برادرانی که اینجا هستن، حالا من خواهم برای اسپیارم، باید استیزایشون ثبت بشه در مجلس و باید این که

0: آدم دروغ بود میگه ما راجع به مسائل هستهی فعلا توافقی نکرده. این مردم تو مرحله دوم میشه. ببخشید غلط کردی که تو مرحله دوم رو داشتیم.
1: ریخته به هم مملکت. یه زمانی تو مملکت دو گروه داشتیم، یه عده میگفتن با آمریکا مذاکره کنیم، یه عده میگفتن مذاکره خیانت، نکنین. بعد 20 سال دعوا، فوش، پرونده سازی، زندان، محرومیت، برچسب غرب زده، وطن فروش زدن به این به اون، الان رسیدیم به جایی که الان تنها آدمایی که جلوی مذاکره ایستادن همون آدمایی هستند که خود حکومت سالها تربیتشون کرده. یعنی جمهوری اسلامی الان گرفتار محصولات کارخانه خودشه، البته محصولات کارخانهش کلا مالی هم نبود، بنجل بود از اول. ولی خب سالها به یاد گفتی آمریکا شیطانه، گفتی نه سازش یعنی تسلیم، یعنی هر کی حرف از توافق بزنه داره خون شهدا رو پایمال میکنه، گفتی مقاومت تنها راه نجات است. حالا یه روز صبح بیدار شدی دیدی همون نیروهای مقاومت دوست، همون دلواپس ها، همونایی که شب تا صبح زیر پست ها می نوشتن مرگ بر آمریکا ریختن وسط خیابون، دارن به مسئولان خودت حمله میکنن که پس چی شد؟ پس اون همه شعار چی بود؟ پس چرا دارین توافق میکنین؟ طرف 30 سال بچهش گفته آتیش داغه، الان خودش دست کرده تو آتیش، بچه‌م داره داد میزنه بابا بابا بابا دستت داره میسوزه. البته البته حقم دارن. فکر کن یکی بهت بگه قبری که داری حالا سرش این همه گریه میکنی اصلا توش مرده نیست، فکر کن این همه شب بیای تو خیابون وایسی پا درد بگیری فلان، از ملت فوش بشنوی، بهت بگن ساندیس خور، موز دور بگن بهت، هی بزن که خوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی، بخونی بعد یهو بگم بفهمم خونه برنامه عوض شد، کافه تعطیله، بریم خونه مذاکره کردیم، شل شد، تموم شد، دست دادیم با قاتل خامنه ای. گاهی خطرناکترین شکاف ها بین موافق و مخالف شکل نمیگیره، بین دو نفری شکل میگیره که هر دو فکر میکنند از همه وفادارترند. و اینجوری شد که شعار بزن بزن که داری خوب میزنی تبدیل شد به شعار بخور بخور که داری خوب میخوریم. رحم الله من قرأ فاطمه الصلوات.

0: دوست عزیزم آرمان دجراد، کمدین آدرسای مملکت از لس آنجلس با ماست که دیشب در بازی ایران و نیوزلند توی استادیوم بود. آرمان اگر اجازه بدی یه ویدئوی گوشو بدی توی یه دونه ریل گوشو تو چیز تو اینستاگرام اونو ببینیم اول بعد بیام سراغت. خیلی خوشحالم میبینمت.
1: خیلی

0: آرمان چه خبر بود دیشب اونجا؟
1: درود بر شما کامبیز جان و هممیهنای عزیزم. اگه من بخوام یه نکته راجع به دیروز بگم این بود که فیفا تمام تلاش انجام داد که پرچم نره داخل و پوشش نده پرچمایی که تو جمعیت بود. خیلی قضیه مشهود بود. از همون اول که ما می‌خواستیم وارد ورزشگاه بشیم می‌دیدم که همیانه عزیزم هر جوری شده پرچمو دارن، حالا هم تیشرت داشتن یه عده ولی یه عده می‌خواستن یه جوری دور سرشون پرچمو پیچیده بودن یا قایمش کرده بودن که برن داخل. داخل که رفتیم دیگه کل ورزشگاه پرچم شیر و خورشید بود و همش من خودم داشتم زنده هم نگاه می‌کردم برنامه فیلم خام فیفا رو از یه شبکه آمریکایی و هیچ پوششی از پرچم شیر و خورشید توی بین ملت نمیدیدم. دیگه حالا چه برسه اون ویدیو برسه دست سید تو صدا و سیما جمهوری اسلامی که دیگه اصلا پروپتش میکنه. حالا کاری نداریم ولی یه جوری انگار یه نفر فقط مخصوص بود توی گروه فیلم برداری که خیلی هم سخت بود یه کسایی رو پیدا بکنه که تعدادشون خیلی کم بود که حالا یا پرچم جمهوری اسلامی رو دارن که یه جا یا دو جا هم جمع شده بودن و ما هم که تو ورزشگاه بودیم هر اتفاقی میافتاد پرچم بالا میگرفتیم هیچ دوربینی رومون نمیافتاد. بحث بعدی راجع به سرود جمهوری اسلامی بود که مردم خوش کردن و شنیدم هم حرف هم میهنمونی که گفتن شعار بدید. یه پنجره باز شده بود برای اولین بار برای همه ما که ما همه انرژیمون از خشمی که داشتیم تو به خاطر فاجعه دی ماه، حتی کشته شدن بچهای مینا که باز بانیش جمهوری اسلامی هست، میخواستیم نشون بدیم ایران. شاید تو بازی بعد شعار دادن هم بد نباشه ولی اصلا غیر قابل کنترل بود توی ورزشگاه. همه داشتن خشمشون رو یه جوری نشون میدادن، احساسشون نشون میدادن. نکته بعدی که میخوام بگم کامبیز جان هر جا خواستید منو نگه دارید.
0: نه بگو رو کاتتو بعد من یه نکته دارم.
1: لحظه گل خوردن و گل زدن خیلی احساس عجیبی رو هممون تجربه کردیم و از یه طرف جمهوری اسلامی تیمی بود که خب تیم جمهوری اسلامی بود از دید ما و نمیخواستیم مخالفتمون رو نشون بدیم، از یه طرف خب فوتبال دوست داشتیم و یه عده هم تو تیم بودن که سرود جمهوری اسلامی رو نخوندن و یه جوری انگار یه ترانزیشن بود از حالت قبلیمون و الان که یه قرارداد جدیدی با احساسات میخواییم امضا بکنیم تو دلمون. و من به این فکرم که جمهوری اسلامی ما رو واداشته به احساس خیلی تجربه خیلی احساسی عجیب غریب و دیروز هم یه احساس بله. عجیبش بود که هیچ که هنوز کشفش بله. به نظر من نکرده تو دانشگاه. بله
0: و نه موافقم با دیکی از بچه برنامه میگفت امروز که وقتی که ایران گل میخورد ما احساسمون این بود که جمهوری اسلامی گل خورده، ولی وقتی ایران تیم ملی گل میزد احساسمون این بود که آره تیم ملی گل زده.
1: دقیقا این احساس وجود داشت. میگم خیلی عجیب بود اصلا یه کسی باید بیاد فقط آنالیزش کنه. و یه گروه دیگه هم که بودن تعدادشون خب کلن ورزشگاه پرچم شیر خورشید بود و فیلماشو شما میتونید تو شبکه‌های تو اینستاگرام هم نگاه کنید. یه ده خاکستری هم وجود داشتن که حالا من میخوام از این فرصت استفاده کنم یه پیام بدم که اومده بودن بازی رو ببینن و پرچمی هم نداشتن. همین من شما خاکستری باشی جمهوری اسلامی حتما ازت استفاده میکنه. الان اصلا فرصت خاکستری بودن نیست، یا شیر خورشید هست یا پرچم جمهوری اسلامی، یکیش رو باید انتخاب بکنی. در خدمت شما هستم کامبیز جان.
0: آرمان جان خیلی ممنون. من همین داشتم راجع به این فکر میکردم امروزم که منم داشتم بازی رو نگاه میکردم، اینکه این احساسات دوگانه ای که جمهوری اسلامی باعث شد که ما اینا رو کشف کنیم در خودمون، فکر نمی‌کردیم که چجوری میشه هم بخوای که این تیم رو تیم جمهوری اسلامی بدونی و هم هنوز اون عرق ملی تیم ملی در من بود. نمیدونستم گل می‌خورد، نمی‌دونستم چی، اصلا داشتم همش در حال کشف و شهود این حس خودم بودم. و از همه جالب‌تر این که اون هیچ کی نمی‌دونست چه اتفاقی می‌خواد تو استادیوم بیفته دیگه. بعد خب یه گروه زیادی اومده بودن اونجا با پرچم شیر خورشید که همه فکر کردن اینا میخوان اصلا اول هو کنن تا آخر و بازی رو به هم بریزن، حالا جیمی جامپ بیاد، حالا داستان. ولی ما بعد از سرود جمهوری اسلامی که هو کردن ملت، بعدش دیگه تیمو ساپورت داشتن میکرد. یعنی من فکر میکنم، یعنی چیزی که من میشنیدم از تلویزیون اینه که اکثریت مردم داشتن ساپورت میکردن. درسته این چیزی که من فکر کردم؟
1: شما درست میگیم، ولی با اون حس دوگانه‌ای که وجود داشت، یعنی اگه ساپورتی بود، اگه صدایی از مردم میومد بیرون، برای تیم ایرانی بود که جمهوری اسلامی از ما گرفتتش، یعنی برای اون چیزی بود که اصلش مال ما هست ولی جمهوری اسلامی مثل همه چیزهای دیگه از ما گرفته، برای اون قسمتش بود. و ولی مخالفت تمام مردمی که تو استادیوم بودن با جمهوری اسلامی مشهود بود.
0: مرسی آرمان جان، خیلی ممنون اومدی.
1: که یه نکته دیگه، اگه 30 ثانیه وقت داشته باشم بگم. همه همیانی عزیزم تو آمریکا و کانادا، خواهش میکنم که ما باید بیرون ورزش و ایراد شما که انجام دی صدای اون همیهنمون باشی که جلوتر داشتن صحبت میکردن راجع به ای که ما الان صدا نداریم. شما آزادی رو داری، شما باید تو ورزشگاه باشی با بلژیک و با مصر، توی لس آنجلس و سیاتل، هر جوری هست خودتو برسونی اونجا برای خودت، برای که خودت احساس بهتری نسبت به خودت داشته باشی. و من مطمئنم به زودی این تیم فوتبال تیم ملی ایران میشه، تیم شیر و خورشید میشه و بهش ایمان دارم. خیلی خیلی ممنون فامی جان از شما،
0: میدونم
1: خیلی زحمت کشیدید. من همه رو میرم. بله،
0: آفرین آفرین، مرسی. در بازی پس بازی بعدی هم که رفتی بعد بیا به ما گزارش بده. تشکر میکنم. آرمان تجرد کمدین آدم سه مملکت، اگر که اومد تو شهر شما استنداپ داشت حتما حتما برید، یکی از خنده‌دارترین کمدین های ایران زمین هست در خارج از ایران. تشکر میکنم آرمان.

0: خب بچه حسین رو بیاریم، حسن رو بیاریم از تهران. حسن آقا صدای منو میشنوی؟
1: سلام کامبیز جان،
0: خیلی خوش اومدی حسن آقا.
1: شبتون بخیر، خسته نباشید میگم به شما و همکارای عزیزتون. صدای من رو دارین کامبیز جان؟
0: بله ازم یه گیران صدای شما رو داره، بفهمین.
1: خواستم صحبتمو با یاد و نام جاوید نما و جاوید نامای گمنام دیماه شروع بکنم و تسلیت بگم به خانواده هاشون و دستبوسشون و شرمنده خانواده هاشون. خیلی وقت بود که میخواستم با هاتون حرف بزنم کامبیز جان، شرایط اینترنت و چیزایی که میدونین باعث شد که نتونیم با هم صحبت بکنیم. ما خب حالمون خوب نیست، ولی شما میدونید بالاخره اگه این توافق بخواد، به قول شما توافق احتمالی بخواد اتفاق بیفته، حرفم اینه که ما مثل اینا نیستیم. ما حتی خونخواه هم بچه های مینا بیم، همون 40,000 نفری که غریبانه و به وحشیانه ترین شکلش کشته شدن. از ابتدای این حکومت هر کسی که به ناحق خونش ریخته شده، همه ما خونخواه اوناییم. ما خونخواه یه نفر نیستیم، ما خونخواه همه کسایی هستیم که حتی قبل از اینکه اینترنت بیاد، حتی قبل از اینکه شبکه‌های اجتماعی بیاد، تو خفقان و تو مظلوم ترین شکلی ممکنش کشته شدن و اسیر بودن. ترامپ به مردم ایران چی گفت؟ ترامپ به ما دلگرمی داد، گفت برید بیرون اعتراض بکنید، اعتراضتون رو نشون بدید، بقیه‌اش با من. ما چیکار میکردیم؟ رفتیم، مردم رفتن بیرون، ولی کشته شدن، زخمی شدن، به خاک و خون کشیده شدن. دست گلای هر خانواده، درجه یکای هر خانواده رفتن. بابای صدرا گفت با هم بودیم، اونو دیدن، منم دیدن، ولی اون چون جوان تر بود زدن. 18 دی تو نازیاباد من خودم بودم کامبیز جان. شب عجیب، اصلا شما نمیدونی چه جمعیتی بود و اصلا شروعش با آخرش اصلا قابل مقایسه نبود. مردمی که اون همه شروع هیجان داشتن، آخر شب همشون ناپدید شده بودن، فقط خون تو خیابون بود. یعنی سر همون خیابون اصلی نازیاباد که میشه اول رجایی، کسایی که این منطقه رو میشناسن میدونن، آخر شب که من داشتم یواشکی میرفتم، یه دفعه دیدم یه چیزی مثل روغن زیر پامه، یه تیکه زیادی خون بود. نمیدونید دیگه اون آدم الان زنده است نیست، از دست اینا تونسته فرار بکنه. هر وقت که این آقای ویسی اسم یه جاوید نامیو از نازیاباد میگه، من فکر میکنم که اون آدمی که من دیدمش کشته شده یا نه. ببخشید کامبیز جان، من حالم خوب نشد. آقای ویسی همیشه گفتن در مورد این کشته شده ها، اون شب نظرشون رو تو برنامهشون گفتن من یه حس خاصی به 18 ساله ها دارم. 18 ساله ها اول زندگیشون بوده، درسشون رو خوندن، اول زندگیشون، اول تیکاف نوجوانی و جوانیشون بوده و اینا به نامردی ترین شکل ممکنش، به وحشیانه ترین شکل ممکن اینا رو بردن و قتل عامشون کردن. و خب اینا رسمشون همینه کامیز جان. این من خودم تو تقریبا 18 سالی که از اینا ضربه خوردم، من به خاطر یه اتفاقی که اصلا فقط به خاطر یه عقده یه آدم لباس شخصی بود، شب چهارشنبه سوری منو گرفتن بردن تو پلیس امنیت شهر ره، تو سرمای زمستون با چند نفر دیگه ما رو لخ کردن دور حوض پلیس امنیت شهر ری و اینقدر ما آب سرد میریختن که بدنمون میلرزید، بعد میومدن لغت میزدن که چرا داریم میلرزید. وقتی که اونجا من رد میشدم، تو تمام این روزای زندگیم از اونجا که رد میشدم آرزوم این بود که اینجا نابود شه کامبیز جان. و تو این جنگ 40 روزه اونجا ترکید، اونجا آوار شد. صدای من داره کامبیز جان؟
0: بله عزیزم.
1: اونجا آوار شد، با دیدن آوار اون من آره حالم خیلی خوب شد، ولی کنار اون کنارش خانواده هایی هم بودن که خونه های اونا هم خراب شده، اون دیگه حال من خوب نمی کنه. این تناقضیه که ما داریم توی زندگی می کنیم. اون کسایی که برای ما تصمیم گرفتن، به ما دلگرمی دادن که بیاین بیرون، الان چرا وسط راه ما رو ول کردن؟ ما هیچ ایرادی از آقای پهلوی نمیگیریم. آقای پهلوی چیکار کرد؟ فقط یه ساعت اعلام کرد، فقط تو این روز سر این ساعت اگه کسی اعتراضی داره بیاد بیرون حقشو بخواد. چیکار کردن با مردم؟ کشتن، فقط کشتن. یه کاری کردن که دیگه بخواد هر خانواده یه داغی داشته باشه که نتونه زندگیشو ادامه بده، ولی مردم باز ادامه میدن، باز ادامه دادن، همونجوری که دانشجوها بعد از دیماه ادامه دادن. فقط اینو میخوام بهشون بگم که اگه حتی خود آمریکا، حتی خود اسرائیل بیاد با جمهوری اسلامی همکاری بکنه تو سرکوب مردم ایران، باز مردم ایران کنار نمیکشن، باز مردم ایران ادامه دارن. حتی اگه یه نفر از مردم ایران مونده باشه، اونا به ما میگن تروریست. ما هیچ کدوممون تروریست نیستیم. ما که تو دو ساعت، تو دو شب، تو دو ساعت 40,000 نفرمون کشته شدن، به خاک و بن کشیده شدن. ما تروریست نیستیم. ما اگه تروریست بودیم اینا هر شب بعد تجمعاشون نمیتونستن با خیلی راحت نصف شب تو خیابون زن و بچه‌هاشون رو تنها بفرستن برن خونه‌شون. از ما میترسیدن، ولی ما هیچ کاری باهاشون نداریم چون ما خوی اونا رو نداریم. ما فقط میخوایم این بقیه مردم دنیا زندگی بکنیم. و اینکه آقای ترامپ اگه نظر مردم ایران رو میخوای، جمهوری اسلامی 40 سال 50 سال به شما گفته شیطان بزرگ. اینا ما بچه بودیم تو مدرسه، کامیل جان من ابتدایی بودم تو مدرسه، کمربند آهن ربایی مد شده بود، بچه‌ها میبستن، اینا میگفتن نبندین عقیمتون میکنه، یهودیا میخوان یه کارو بکنن جمعیت مسلمان ها کم بشه. اینا ما رو اینجوری بزرگ کردن. بعد الان چی شده؟ الان هم پا بذارین رو خون بچهای میناب، هم پا بذارین رو خون این همه کشته شده. خب بچهای میناب هم تو همین جنگ کشته شدن، کشته های ما هم تو همین اعتراضا کشته شدن. مگه ما تفاوتی قائل میشیم بینشون که امسال نمیدونم میتونم اسم ببرم موجیه که تو اون صدای آمریکای لعنتی میشینن برام الان تعیین تکلیف میکنن که نه این پهلوی بوده که مردم رو بکشتند. کجای دنیا اون کسی که فقط فراخوان میده میگم بیاین بیرون اون متهم میشه؟ پهلوی کجا از جنایتکار طرفداری کرده تو این چند سالی که فعالیت میکرده؟ از کدوم گروه تروریستی حمایت کرده؟ کجا بودجه مملکت رو داد به گروه هک و به کار تروریستی؟ هیچ وقت این کار نکرد. و کامیل جان اگه اجازه بدی یه جمله، یه حرف کوتاهی با هنرمندا و تئاتریا و کسایی که تو کار فیلم و تئاتر هستن بزنم، کسایی که خیلیاشون دوستای منن، خیلیاشون یه موقعی من باهاشون همکار بودم. من سال 85-86 آقای محمد رحمانیان، من سال 85-86 شب تا صبح تو تئاتر شهر موندم به خاطر اینکه فردا بعد از ظهرش بلیت تئاتر شما رو بگیرم بیام تئاتر شما رو ببینم. تو سن 14-15 سالگی بچه تا این آدم تئاتر بودم. اون شب موندم تئاتر شما رو ببینم. موضوع تئاتر چی بود؟ فنز 4 نفر آدم، 4 تا طرفدار تیم انگلیس که زیر دست و پا له شده بودن و شما موضوعش کردی، نمایشنامه باهاش کار کردی. این همه موضوع نمایشنامه، این همه موضوع پرفورمنس تو این چند وقت اتفاق افتاد. چرا بی تفاوتین؟ چرا اجراهای کمدی قبلیتون که فروش خوبی داشته، سالوندار رضایت داره، وزارت ارشاد خوشحال میشه، راندمان کارش میره بالا، سالوناش پرتر میشه، چرا فقط اونا رو کار میکنید؟ یا کار نکنید، یا سکوت کنید، بنویسید، صبر کنید شرایطش بیاد، نمیدونم یه جوری دیگه کار بکنید. یا اگه میخواید کار بکنید حداقل بدونید که شاید یه دونه از اون 40,000 نفر 4 ماه پیش 5 ماه پیش تماشاگر تئاتر شما بوده و شما مسئولی نسبت به اون. فقط قرار نیستش که بگین غزه آب ندارد، لبنان نمیدونم این از اون است. بعد ما هم بدبختیم، سیستان بلوچستان ما هم آب ندارد، خوزستان ما هم هوا ندارد. ما چی داریم؟ اگه قراره ببینید اول حرف اول مملکت خودتون رو ببینید، بعد برید در مورد کشورهای دیگه و مظلومای کشورهای دیگه حرف بزنید. ببخشید کامبیت جان، من زیاد صحبت کردم، فقط خواستم اگه اجازه بدید.
0: ولی در مورد آقای رحمانیان که گفتی هم... برای اینکه من چیز انصاف رو رعایت کنم، من ازشون در جو لندن نمایش دیدم قبل از این ماجراها که نمایش اعتراضی بود در مورد ایران و در مورد مهاجرت و در مورد اتفاقاتی که حکومت جمهوری اسلامی سر جوانهای ایران آورده. یعنی خارج از ایران یک همچین نمایش رو ایشان رو صحنه بردند. حالا داخل ایران الان چه اتفاق داره میفته نمیدونم حسن جان. کاش که میتونست که شاید همون کارا رو داخل ایران هم بکنه. حالا من کلن نمیخوام طرفداری کنم ازشون یا نمیخوام علیهشون حرف بزنم، فقط گفتم که به عنوان کسی که اونجا اون شب بودم توی اون نمایش بگم که من همچین نمایش ازشون دیدم خارج از ایران. حسن آقا تشکر، اگه امر دیگه نداری من مرخص بشم از حضورت. بله حسن آقا دست دادیم. من 30 ثانیه از شما وقت میگیرم، برمیگردم.
2: سلام کام بیز جان، صدای منو میشنوی؟
0: سلام عزیزم.
3: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
4: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
5: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم، ایران آباد رو ببینم.
6: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
0: دیشب که گروهی از مردم نشسته بودند پای بازی ایران نیوزیلند، یه جای دیگه این کشور دو نفر داشتند به آخرین ساعت‌های زندگیشون نزدیک می‌شدند. جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، دوتا اسم که احتمالاً خیلی از ما تا امروز نشنیده بودیم. این خودش یه تراژدیه. تو کشور اینقدر خبر، اینقدر بحران، اینقدر فاجعه رو سر مردم ریخته که آدم‌ها قبل از اینکه شناخته بشن اعدام میشن، ملت قبل از اینکه داستانشون گفته بشه تموم میشن. جمهوری اسلامی سال‌هاست یه فرمول ساده داره. وقتی مردم دارن به چیز دیگه نگاه میکنن، اون داره به یه چیز دیگه نگاه میکنه. یه زمانی وسط نوروز، یه زمانی وسط انتخابات، یه زمانی وسط جنگ، الان هم وسط جام جهانی. جمهوری اسلامی خوب میدونه توجه مردم سرمایه کمیابیه. میدونه وقتی میلیون ها نفر چشمشون به زمین فوتباله، تنابدار دیده نمیشه. این فوتبال لامصب، این جام جهانی کوفتی که تو بیشتر کشورهای دنیا جشن زندگیه، توی ایران دیشب تبدیل شد به موسیقی پس زمینه مرگ. دیشب سوت شروع بازی که تو امریکا زده شد، سوت پایان زندگی دو نفر هم در ایران زده شد. بین دو نیمه دو جوون رعنای دیگه اعدام شدند، جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی. هر بار اسم یک انسان از روی زمین توسط جمهوری اسلامی حذف میشه، یک تکه از وجدان جامعه هم باش دفن میشه. نتیجه بازی ایران نیوزیلند هرچه بوده بالاخره فراموش میشه، اما جنایت های جمهوری اسلامی که از انسانی ترین شرایط غیر انسانی ترین فجایع رو میسازه هرگز فراموش نخواهد شد. یادشان گرامی، جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی. خب بچه ها بریم سراغ فرح از کرج. فرح عزیز روی خط برنامه ما هستی و 19 دقیقه 43 ثانیه هم برنامه مونده. موضوع برنامه هم که میدونی چیه، از اولم دیدمت که اینجا بودی، گوش دادی به حرفای مردم، هر چی میخواهد بگو دیگه. فرح جان خیلی معطل شدی، بفرمایید فرح خان.
7: سلام کامبیز جان، شبتون بخیر عزیزم. مرسی که من تو این برنامه به این فرصت رو دادید که بتونم صحبت بکنم. من نزدیک به 6 ماه هستش که میخوام با شما تماس بگم ولی متاسفانه نمیتونم. حرف زیاد دارم برای گفتن، انقدر حرف برای گفتن تو این دلم هست، انقدر داستان ها اتفاقات تو این مملکت داره میفته و انقدر مردم با بدبختی و هزاران مشکل دارن دست و پنجه نرم میکنن که آدم واقعا نمیدونه باید از کجا و چجوری بگه. اولی که من همینجا دست تمام خانواده های جاویدنما رو میبوسم و هیچ کلمه و جمله ای ندارم برای اینکه بتونم ذره ای از داغشون کم بکنم بگم. مسئله بعدی این که این توافقی که شما دارید میگید این توافق نیستش دیگه، یه چیز کاملا واضح و مبرا هستش که سپاه کودتا کرده، مملکت رو دست گرفته و حالا هر باجی که اینا بین خودشون دادن و ندادن با ترامپ به حالا جایی رسیدن و این که اینها بعدن با تمام درگیری‌های داخلی که به شدت دوچارش میشن و اختلافات داخلی خودشون بد جور به جون هم دیگه میفتن و نتیجهش حتما تا چند ماه آینده مشخص میشه. از اینکه آیا زندگی مردم بهتر میشه، مطمئن باشید به هیچ شما زندگی مردم بهتر نخواهد شد. مگه تا الان ریالی از درآمد این دولت، ریالی از پول و ثروت این مملکت به سفره‌های مردم اومده که این دفعه بخواد بار دومش باشه؟ اینا فقط به فکر فلسطین و غزه و سوریه و لبنانن، به فکر مردم خودشون نیستن و هیچ تأثیری تو زندگی مردم نمیذاره. من چیزی که فقط خیلی خیلی تو دلم هست میخوام بگم اینه که بزرگترین خیانت تاریخ ایرانو ترامپ کرد به مردم ایران. ترامپی که به مردم ایران گفتش که بیاید ما نمیدونیم پشتتونیم، 40,000 نفر، 42,000 تا جوون دست گل ما رو به کشتن داد، 40,000 جان، 40,000 عزیز به کشتن داد. همه چی داشت خوب پیش میرفت، همه چی عالی بود، اینا شروع کردن داشتن این ایستای بازرسی رو میزدن، اینا چقدر ترسیده بودن. یعنی واقعا جو مملکت جوری بود که اگر این داستان تا 10-15 روز دیگه ادامه پیدا میکرد واقعا اینا داشتن سرنگون میشدن که این ترامپ بی پدر مادر کشید کنار. بزرگترین خیانت ترامپ به ایران ایران کرد. الان بعد از این همه جنگ، بعد از این همه ویرانی، بعد از این همه تورم، ما الان دچار تورمی هستیم. ببین شما خارج از ایران هستید، میشنوید مردم ایران دچار تورم گرونی و حالا هزاران مشکل دیگه هستن، ولی نیستید در داخل ببینید مردم دارن چی میکشن، نیستید ببینید که خواهر برادر خونه همدیگه روشون نمیشه برن که مبادا اون طرف مثلا بخواد بره یک کیلو میوه بخره بیاره بذاره جلو خواهرش، میگه گناه داره نمیتونه، سختشه، نکنیم، نریم، سر نزنیم، فقط با یه تلفن حال همدیگه رو بپرسیم. مردم دارو ندارن، مردم نمیتونن از خدمات جامعه بهره مند بشن، مردم هزاران هزاران هزار مشکل دارن که همه اینها بعد از جنگ واقعا به طرز وحشتناکی اومده تو زندگی مردم. و وقتی صحبت از گرونی میشه مردم میگن مرغ و گوشت و روغن گرون شده، بابا مردم دیگه هیچ کاری نمیتونن، ما نفس نمیتونیم بکشیم. ای یوحناس، ما از حد اقل حقوق یک شهروند در این کشور یعنی نمیتونیم استفاده بکنیم. اینا همه نتیجه جنگی بود که ترامپ توی این مملکت کرد و اینجوری مردم رو آواره و بدبخت کرد و با این تورم رها کرد. هیچ وقت این خیانت بزرگ ترامپ رو ما نمیبخشیم نه فراموش میکنیم. امیدوارم عزیزای خودش، همون پسراش، همون دختراش، همون نوههاش، عزیزاش دوچار یه نمیدونم حالا ترور بشن، هرچی بشن، و این داغ رو ببینه و بفهمه که ما چی
0: دیگه
7: کشیدیم.
0: چیز نکن دیگه، تهدید اونجوری نمیتونی بکنی، اینجا برای ما چیز داره، اصل قانونی و ایناست. خواهش میکنم که از اینجوری این حرفا رو، ما آخه میدونی کمپانی هستیم که اینجا رسانه هستیم و شما نمیتونید اینجا ملت رو تهدید به ترور بکنید. تشکر میکنم بچه ها از فرح، خیلی ممنون. محسن بیارم از اصفهان. محسن عزیز بفرمایید.
8: آقای حسین خوب هستین؟
0: خیلی خوش اومدی عزیزم.
8: الو
0: جانم خیلی خوش اومدی.
8: آقای حسین من خواستم در مورد من میخواستم در مورد سوالاتون صحبت کنم. اول که اینا برای منفعت خودشون هر کاری میکنن، حتی خدایی که خودشون ساختن اون خدا رو منکر میشن تا حکومت کنن، تا حکومت بیشتر کنن. در هر ولی خود در هر صورت اینا سقوط میکنن، چون در همه جبهه شکست خوردن و نه حمایت بین المللی دارن نه حمایت مردم ایران. و این مردم تا انتقام 18-19 دی آبان رو نگیرن بلکن نیستن، انتقام اصلا نگیرن بلکن نیستن. و اینکه اسرائیل بعد جنگ لبنان و حزب‌الله بر میگرده به جنگ ایران، چرا؟ چون اسرائیلی ها میگن که اگه ما هزار تا جنگ رو ببریم ولی یه جنگ توش پیروز نباشیم، اون هزار تا جنگ هم موفق نبودیم، اون هزار تا جنگ هم یه جوری برای اون باخ بوده. و اسرائیل قبل اینکه جمهوری اسلامی خودش رو بازسازی کنه به جنگ برمیگره، پس زیاد زمان نمیبره. این توافق هم یعنی تصمیم نامه موقعی جمهوری اسلامی، چون اگه توافق نمی کردن تمام سران جمهوری اسلامی کشته می شدن. حالا دلیل داره که اگه بخوام دلیلش رو بگم طولانی میشه، کشته می شدن و نمی تونستن به اسم مشتوا و با یه مقوا حکومت کنن دیگه. برای مردم ایران و این که میگه که برای مردم ایران چه فرق میکنه توافق، هیچ فرق برای مردم ایران نمیکنه دیگه، برای مردم ایران هیچ فرق نمیکنه. میخواد خوب بشه، میخواد بد بشه، مردم ایران میخوان این حکومت بره کنار، چون داغ دیدن مردم ایران، چون سال 88، سال 96، 98، 401، 404 داغ دیدن. و یه مسئله هم هست این که یه سری از رو احساسات از شاهزاده میخوان وسط جنگ فراخوان بده که عقلانی نیست، چون اینا با کلاش و دوشکا چاره ها رو گرفتن، حالا چه فراخوانی برای مردم بی‌سلاح بدن که به عنوان خواهان و وطن فروش و منافق کشته نشن و جنازه هاشون هم به خانواده هاشون بدن. البته ما انتظار داریم شاهزاده یه گروه مسلح تشکیل بدن و در برابر این وحشی های بسیجی مبارزه کنن و با حمایت مردم ایران رو آزاد کنن و فراخوان نهایی رو تو خود ایران بدن. ولی انتظار نداریم وسط جنگ یه فراخوان بدن مقابل یه سری آدم وحشی که دوشگاه گرفتن توی سر چهارراه، یه سری آدم وحشی که با کلاش بایستدن سر چهارراه. انتظار فراخوان نداریم ما الان، چون میکشن به ما میگن منافق، بی‌غیرت، وطن فروش و این حرفایی که هر شب سر چهارراه میزنن. و از حتی میپرسم اگه شما به جای شاهزاده بودین چه کار میکردین در برابر این وحوش سپاهی که در روزهای جنگی با دوشگاه و کلاش خیابان گرفتن و آماده هستن مردم رو بکشن به عنوان منافق و وطن فروش؟ اگه به من از آقای زراعت
0: بچه ها بزنین حرفش تموم کن لطفا. محسن برگرد. محسن جان به 30 ثانیه دیگه وقت میدم، بفرمایید.
8: بله
0: 30 ثانیه دیگه وقت میدم، حرفت تموم کنی. از
8: بله من از آقای زراعتی میخوام اگه برنامه خاصی دارن ارائه بدن. مردم هم حتما از برنامه پویا زراعتی حمایت میکنن، چون مردم میخوان هر رای رو برن که این حکومت سرنگون بشه. درسته؟ پس ما مخالف کسی نیستیم که همه بخواد حکومت سرنگون کنه. پس آقای پویا زراعتی به جای که از برنامه آزادشون تو امنیت میگن شاهزاده رو بکوبن، بیان حمایت کنن. نه اینکه شاهزاده رو بکنم، درست نیست این کارشو. و من خودم طرفدار آقای فرودا زراعتیشو در میاره. و خیلی ممنون از شما و اون خانم پشت صحنه‌تون، خیلی خانم خوب و مهربونی بودن. ممنون
0: این عزیز. آره عزیزم خیلی ممنون، تشکر میکنم از محسن از اصفهان.

0: سال اول دانشگاه من یک نمایشی نوشتم که فقط یک کاراکتر روی صحنه داشت و این آدم با یک نفر دیگه مدام حرف میزد که ما فقط صدای اون فرد رو میشنیدیم و اون کاراکتر دیگه حضور فیزیکی روی صحنه نداشت. برای پیدا کردن بازیگری خوش صدا تو دانشگاه داشتم خودم به در دیوار میزدم که آهنگساز نمایش دوست عزیزم دارا دارایی که الان دیگه یک موزیسین خیلی خفنیه، این داستان مال 3 دهه پیشه، پرسید که در دنیای خیالی، در دنیای ایدئال، اگر میتونستی هر کسی رو داشته باشی که این نقش رو بازی کنه به چه کسی پیشنهاد میدادی؟ منم بدون درنگ گفتم بهروز رضوی. دارا خندید و گفت شاید بتونیم. من که برق سفاز از کلم پریده بود هیجان زده پرسیدم چطور؟ او کاری نباشه، گفتم عمرم بیاد. اصلا چرا بهروز رضوی استاد گوینده های ایران باید بیاد تو نمایش بچه 18 ساله تو دانشگاه نقش بازی کنه؟ دارا گفت آقا جان پرسیدنش که اشکال نداره. پرسیدیم، نمایش رو خوند، قصه رو شنید، خوشش اومد و اومد و تجربه اون اجرا رو برای ما تبدیل کرد به یکی از ماندگارترین تجارب زندگی همه ما که توی اون گروه کار میکردیم. متین و با طمأنینه بود و با همین متانتی که از تجربه فراوان میومد کلی به ما کار یاد داد. بدون شک اون تجربه در زندگی من و آدمی که امروز هستم تأثیر بسزایی گذاشت و من یک آدم دیگری میبودم امروز امشب اگر با بهروز رضوی آشنا نمیشدم و کار نمیکردم باش. هیچ ابایی در یاد دادن تکنیک های گویندگی نداشت و هیچ سوالی رو بی پاسخ نمیگذاشت. نظم خاص و شیوه منحصر به فردی داشت توی انجام کارش که سالها برای من راهنمای کارم شد. اسم اون نمایش نقش مرد بود و بهروز رضوی پس از سالها کار و فعالیت هنری متاسفانه 24 خرداد درگذشت. مرد بزرگی که با فروتنی به من اعتماد به نفس داد، من آدم حساب کرد و به خاطر تاییدیه‌ای که به من توی اون سن داد چراغ راه هم شد. اگه بخوایم از صداهای ماندگار رسانه در ایران نام ببریم، بهروز رضوی یکی از نخستین نام هاست. متولد 1326 بود و از اواخر دهه 40 وارد رادیو شد. صدایی که برای چند نسل از ایرانیان با کتاب، شعر، ادبیات، برنامه فرهنگی و سالها گویندگی در رادیو تلویزیون گره خورده. تسلط بر زبان فارسی، فن بیان و احترام به کلمه از مهمترین ویژگی های آقای رضوی بود. از نسلی بود که گویندگی رو یک حرفه تخصصی میدونست، نسلی که تلفظ درست، شناخت ادبیات و توانایی ارتباط با مخاطب بخش جدای ناپذیر کارش بود. نام بهروز رضوی بیش از هر چیز یادآور دورانیه که رادیو هنوز یکی از مهمترین رسانه‌های ایران بود و گویندگان تنها مجری نبودند بلکه واسطه‌ای میان فرهنگ، ادبیات و مخاطب بودند. یادش گرامی، بهروز رضوی، صدای ماندگار حافظه فرهنگی ایرانیان.
1: سلام، من بهروز رضوی. اگه روزی نباشم دوست دارم اون چی که مردم در ذهنشون هست همین از خودم بوده باشه، خود خودم باشم.
2: خوش بیای ای نکته سنج خاوری، ای که میزیبد تو را حرف دری، محرم رازی با ما راز گو، آنچه میدانی ز ایران بازگو.
1: نمیخوام که خیلی بیشتر از خودم، خیلی باصفاتر از خودم، خیلی داناتر از خودم، نه، همینی که هستم رو دوست دارم مردم بشناسن.
3: سلام هموطن، سلام بر همه شما عزیزانی که سال 58 رو سفری میکنید و قدم به آستانه سال 59 میگذارید.
1: همه مردم اگر متوجه باشن که شعر و اساساً ادبیات چقدر آرام کننده است و چقدر آرام بخشه، هرگز دست از مطالعه و شعرخوانی بر نمی‌دارند.

نمیشه غصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره.

0: خب 4 دقیقه این برنامه مونده، 3 دقیقه رو میدیم به پیمان از کالیفرنیا به عنوان آخرین نفر، آخرین بیننده. پیمان عزیز در خدمت شما هستیم، بفرمایید. آقا پیمان.
1: کامی جان سلام، روزت بخیر. صدای منو داری؟
0: سلام عزیزم. خیلی خوش اومدی.
1: شکرم. کامی جان البته میگی از کالیفرنیا، ولی اصلش رش شمار سر کوچه انام قربان. یادش بخیر، من اصلا هستم
0: اونجا. جان قربان.
1: بله میسه. خدمتتون عرض کنم که می‌خواستم راجع به مشاهدات خودم از بازی دیروز بگم. البته اون عزیزی که
0: آورده
1: اول برنامه، بله
0: آها بگو
1: عزیزی که آورده بودید اول برنامه توضیحات جامعی دادم. فقط یه چیزی رو من می‌خواستم اضافه کنم به توضیحاتشون. ببینید صدای ایران میومد از اون ورزشگاه، ولی باور کنید به جرات میتونم بگم 50-60% ورزشگاه مکزیکیایی بودن که حالا چطور اومده بودن و ایرانو تشویق میکردن. برای خود ما خیلی جای تعجب بود، خیلی جای سوال بود. همون با لباس مکزیک، با لباس سبز مکزیک، یعنی من مثلا با یه گروهی که 25 نفره بودن مکزیکی بودن، همه یه خودتون میدونید آمریکا تیپ مکزیکی‌ها رو دیگه، شغلشون و کاراشون. اصلا دیگه اومده بودن با یه تعداد ماشین و همه هم میگفتن ایران. خیلی برام تعجب بود و ازشون پرسیدم، گفتم چرا دارید ایران رو تشویق میکنید؟ گفت چون خوب بازی میکنه. گفتم تا حالا بازیشون رو دیدید؟ بعد با خندیدن یکیشون،
0: شاید اینا رفتن تیروانا اونجا، اینا رفتن تیروانا اونجا به شاید به خاطر اینه، نمیدونم.
1: آره شاید تیپو همه رفتن مثلا، نمیدونم، به اینا پول دادن. باور کنید خیلی بودن، خیلی مکزیکی بودن.
0: نه مکزیکی آدم های همچنی با مرام و اهل اشغالی هستن کلن.
1: آره خب میدونم اصلا اونا تمام زندگیشون اشغاله، ولی این که اینجوری بیان بلیتای 600 800 900 دلاری که ما جرأت نمی‌کردیم بخریم گرفتن و اومدن و ایران رو تشویق میکنن، خیلی برای ما جای سوال بود. حالا یه تعدادی هم از این حماسی ها و پروپالستینی ها بودن، اینا هم بودن، ولی واقعا خیلی نبودن. حتی
0: حماسی ها که حماسی ها اولی بار میشتمم ارزشی ها مزید
1: پروپالستینی ها یعنی چیز بودن دیگه، این عرب فلسطینی ها و پاکستانی ها و اینا
0: جبهه مقاومتی ها و اینا.
1: آره یه تعداد بیرون ورزشگاه ما وایساده بودیم که یه خورده از شرمندگیشون در بیایم. باور کنید شاید از هر 100 تا ما 4-5 تا میتونستیم ایرانی پیدا کنیم که از خجالتشون در بیایم. بقیهشون همه یا مکزیکی بودن یا همین مثلا محجبه بودن یا ریش داشتن فلسطینی بودن و چپی انداخته بودن. یعنی اون دوست عزیز که گفتن ایران رو تشویق میکردن، واقعا اکثریت ایرانی ها نبودن. نمیگم
0: پیمان جان دیگه وقتم تموم شد، جان قربان باشم،
1: قربونت
0: برم، وقت ما تموم شد. خیلی ممنون که اومدی، تشکر میکنیم بچه ها از پیمان از کالیفرنیا و تمام دوستانی که امشب اومدن تو این برنامه. امشب دوباره سوار یه ترن هوایی شدیم از اول برنامه و الان داریم پیاده میشیم. ساعت یه چیزی حدود 12 نزدیک میشیم به 12 و 14 دقیقه روز چهارشنبه، اولین ساعت بامداد چهارشنبه است. عطا از تهران، روز از تورنتو، امید از تهران، تمام دوستان دیگر که نتونستیم بیاریم، مهستی از لندن، یاسمن از تورنتو، اونایی که نتونستن امروز بیان، ازشون خواهش میکنیم که با ما قهر نکنن، فردا بیان میاریمشون بالا، دوباره بیان صحبت کنن. از اینکه بیننده برنامه هستید ممنونیم، از اینکه بیننده اینترنشنال هستید بیشتر ممنونیم. هوای بغل دستی داشته باش تا فردا شب.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: اصولاً اون چیزایی که مطرح کردن در چارچوب توافق باید در موردش گفتگو شه. الان اون اتفاقی که افتاده در عراق هم اون اشاره کرده، یک یادداشت تفاهمی قرار روز جمعه در سوئیس امضا بشه از سوی طرفین که 1.5 صفحه است و بر اساس اون بعد از همون امضای اون توافق در روز جمعه یک مذاکرات 60 روزه شروع شه که موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، رفع تحریم‌ها و اونطوری که الان آقای عراقچی هم نشون دادی پخش کرد، موضوع جنگ اسرائیل و لبنان حل و فصل بشه. اما اتفاقی که افتاده، اولا خب جنگ اسرائیل و لبنان حتی زمانی که ترامپ از نتانیاهو خواست که متوقف کنه حملات به حزب الله لبنان، نتانیاهو نپذیرفت چون گفت حزب الله لبنان براش خطر موجودیتیه. از طرف دیگه یادداشتی که روزنامه کیهان نوشته نشون میده که هنوز دسترسی به مجتبی خامنه‌ای برای جناح‌های داخل کشور مهیا نیست. یعنی کیهان در این یادداشت دو محور رو دنبال میکنه. محور اول اینه که مثل زمان علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده جمهوری اسلامی سعی میکنه از مجتبی خامنه‌ای سلب مسئولیت کنه و تمام مسئولیت رو به گردن تیم مذاکره کننده بندازه. اما از طرف دیگه سکوت مجتبی خامنه‌ای رو، ضمن اینکه میدونیم بدون موافقت مجتبی خامنه‌ای این مذاکرات اتفاق نمیافتاد، اما سکوت این رو برداشت میکنه به اینکه خب چون قرار نیست در مورد موضوعات هسته‌ای مذاکره بشه، لزومی هم نداشته که مجتبی خامنه‌ای بخواد صحبتی در این باره کنه. اما همه اینها نشون میده که هم کیهان هم طرفداران در واقع حکومت و اون کسانی که مخالف توافق هستن یک توافق بد و توافقی که در اون رخنه شده میدونن و از همین جهت مخالف اون هستن و این نشون دهنده جنگ قدرت در پشت پرده است. یعنی کماکان طرفداران توافق با مخالفان اون در ستیز هستن و این موضوع در مذاکراتی که قرار از روز جمعه به مدت 60 روز هم انجام بشه سایه خواهد افکند و نه تنها مقام‌های آمریکایی، هم که تو خبر خوندی وزیر خارجه و وزیر جنگ آمریکا مؤکداً گفتن که مذاکرات با جمهوری اسلامی به جایی نمیرسه، نه تنها اونها معتقدن که این مذاکرات به جایی نمیرسه، بلکه جمهوری اسلامی به واسطه همین صحبتایی که کیهان در واقع منتشر کرده از الان پایه دبه کردن رو گذاشته. یعنی در مذاکرات آتی از هم در حالی که بحث اصلی موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی، کیهان داره میگه نه قرار نیست اصلا در مورد موضوع هسته‌ای صحبتی بشه. بنابر این درسته که یک یادداشت تفاهمی امضا میشه در روز جمعه، ولی این همون آتش بسی هست که قرار بود باشه. یعنی با یه اسم دیگه فقط این آتش بس 60 روزه رو دارن ادامه میدن و اینکه در اون مذاکرات 60 روزه آیا به نتیجه برسن یا نرسن، به نظر میرسه که هر دو طرف تردید دارن در اینکه این مذاکرات به نتیجه برسه.
1: این تفاهم تمامش این بوده که قرار یه چارچوب گفتگو تعیین بشه برای رسیدن به اون برنامه هستی که در مورد اون مذاکره کنن، اون رو بگیرن، جاش هم یک سری امتیاز اقتصادی بدن. اما آرام آرام چیزهایی گفته میشه. اصلا زاویه دید ترامپ رو ما الان نگاه میکنیم، کم کم متوجه میشیم که اساسا آمریکا داره فاصله میگیره از این ایده. اصلا وقتی که چند بار تاکید میکنه که آن تأسیسات زیر کوه بودن و کوهستان فرو ریخته و هیچ کس نمیتواند به او دسترسی پیدا کند، این میتونه مقدمه این باشه که ترامپ در آینده توضیح بده چرا بخشی از اورانیوم غنی شده پیدا نشده. چون همین الان بین روایت جمهوری اسلامی و آژانس فاصله است. یه بنبستی که در بحث این اورانیوم غنی شده هست رسیدن به این مواد هست و طبیعتاً وقتی کند و کاو بکنن احتمالاً باز هم کمتر از اون چیزی که آژانس ادعا میکنه پیدا خواهد شد. یعنی ترامپ داره کم کم سعی میکنه که بگه اینقدرها هم که میگن این موضوع مهمی نیست، یا آنها غنی سازی نمیکنن دیگر، یعنی داره جای اونها حرف میزنه. اینکه آنها سلاح هسته‌ای نمیخوان بسازند، جمهوری اسلامی این رو همیشه تکرار کرده، هیچ وقت هم نگفته که ما میخوایم بسازیم، حتی گفته فتوا داریم که نمیسازیم. این حرف تازه‌ای نیست که آقای ترامپ هم تاکید میکنه که آنها این را میگویند، آنها همیشه این را میگفتند. اما وقتی که آقای ترامپ میاد تو بحث مثلا فرض کن میپرزه به اسرائیل و لبنان و تاکید میکنه که موضوع لبنان رو بهتر سوریه انجام بده، اینجاست که خیلی ها الان باید به این نقطه برسند که انگار که کلن این مسیر داره به سمتی اشتباه طی میشه. اسرائیلی ها که الان این جملات آقای ترامپ رو میشنوند، همین الان در داخل اسرائیل دارن راجع به این حرف میزنن که ما هرچه سریعتر باید مسیر تامین امنیت خودمون رو از حداقل این دولت آمریکا جدا بکنیم، فاصله بذاریم، به خاطر اینکه سوریه الان کشوریه که خودش در تامین امنیت خودش مونده. سوریه الان کشوریه که متهمه که هنوز از کانال سوریه سلاح به حزب الله میرسه، یعنی الان در کانال‌هایی که در سوریه دور از سیطره دولت کنونی سوریه دارن اونجا کار میکنن، همین الان دارن سلاح میفرستن و همین الان گزارش‌هایی که اسرائیل منتشر میکنن این که از اون کانال داره پول و سلاح برای حزب الله میاد. چطور امکان داره که یک کسی که در جغرافیای خودش نمیتونه یک امنیت برقرار بکنه بتونه بیاد مسئله‌ای به نام حزب الله رو حل بکنه که به هیچ دلیلی نمیخوان خل سلاح بشه؟ یعنی اساسا این دیده میشه که این مسیر داره به سمتی غلط حرکت میکنه. حالا این بحثایی که در مورد اینکه تاکید میکنه ما پولی به آنها نخواهیم داد، اوباما داده، در زمان اوباما یک پرونده‌ای بوده بین جمهوری اسلامی و دولت 40 سال پیش آمریکا که همون زمان جمهوری اسلامی اون پول طلب داشته و اوباما میاد اون پول رو میده و از اون جایی که مسیر کار با دلار مسدود بوده میاد اون رو به شکل اسکناس و آپ ما میده. این که شما منابع مالی این حکومت رو آزاد بکنی فرقی نمیکنه که شما به هر حال بدهی الان نداری، شما پولی هم نمیخواد. یعنی عملا تاکید میکنه که ما پولی نمیدهیم ولی داریم میلیاردها دلار منابعش رو آزاد میکنیم. یعنی کاری که در زمان توافق برجام تا زمانی که جمهوری اسلامی توافق هسته‌ای رو امضا نکرد چند بار بهش مشوق داده شد اما منابعش آزاد نشد. ترامپ داره منابع آزاد میکنه، یعنی که کاری که حتی اوباما هم انجام نداده. ولی حالا متن این توافق رو که اصرار هم دارند که تا اینجا منتشرش نکنند، اگر منتشر بشه میبینیم که درسته که اون چارچوب هنوز تعیین نشده اما امتیازهایی که داره داده میشه بیش از زمانی هست که اوباما پیش از توافق به جمهوری اسلامی داده.
2: مهرداد نظری 28 ساله در صف نخست معترضان حضور داشت که از فاصله نزدیک هدف شلیک یک سلاح کمری به ناحیه قفسه سینه قرار گرفت. ماموران حکومتی هم بعد از کشتن مهرداد نظری از تحویل پیکر رو به خانواده‌اش خودداری کردند. ماموران قبل از برگزاری مراسم 40 او هم با حمله به منزل شماری از بستگانش اونها رو تهدید کرده بودند.
3: روی باقیلت هم روی روی روی روی روی کمونی و گیرنده نزبرم روی روی روی روی روی قضاعت هم جنوزی نزم روی جونی.
2: ما همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو قرار هستش که نگاهی داشته باشیم به زندگی کوتاه مهرزاد فرجی که این روزها که همزمان دارن مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی بیشتر از او صحبت میکنن. ما در مناسبت زادروز مجید رضا رهنورد هم هستیم که روز ملی شیر و خورشید نامگذاری شده و از این جهت کاربران خیلی درباره مهرزاد صحبت میکنن که او هم مثل مجید رضا خواسته بود که بر مزار او موسیقی پخش کنن و شادی کنن و خیلی ها میگن که این راهی بود که مجید رضا آغاز کرد و معترضان در دی ماه چند سال بعد ادامش دادن.
4: دقیقا همینطوره ریحانه. مهرزاد نظری 28 ساله در ممسنی در ردیف اول معترضین ایستاده بود که با شلیک گلوله کشته شد و در شهرستان که پدرش زادگاهش بوده در اونجا خاک سپاری شده. دلیلش این بوده اون رفته به بردنگان به خاطر اینکه زمانی که به خون ریزی میفته به بیمارستان نمیره از ترس بازداشت و اینکه مامورا او رو بازداشت کنن تیر خلاص بزنن به بیمارستان میره، خودش رو به زادگاه پدریش میرسونه اما در اثر خونریزی شدید همونجا جان خودش رو از دست میده. طبق گفته نزدیکان برای به خاطر وصیتی که خودش هم کرده بود پدرش اجازه نداد اون رو غسل کنن و مراسم حکومتی برگزار کنن، دعا بخونن. در یکی از ویدیوهایی که به ایران اینترنشنال ارسال شده بود در زمان خاکسپاری و مراسمش پدرش فریاد میزنه میگه براش گریه نکنین، براش دست بزنین، شادی کنین، چون در آخرین استوری که از خودش گذاشته بود گفته بود که برای من دقیقا همین رو گفته بود که برای من سر قبر من نماز و قرآن نخونید، فقط موزیک و شادی کنین. پدرش گفته بود براش دعا کنین و موسیقی پخش کردن. اما اتفاقی که ریحانه در این دوران افتادش الگوی تکراری جمهوری اسلامی قبل از مراسم چهرم به خونه یک سری از نزدیکان و بستگان مهرزاد حمله ور شدن، اونها رو بازداشت کردن، بردن و تهدیدشون کرده بودن که مراسم چهرم رو اجازه برگزاری ندارین. اما همونطور که در ویدیوها میبینین، مراسم رو خیلی با شکوه‌تر با شعارهایی بر ضد حکومت برگزار کردن. حتی آخرین استوری مهرزاد رو به صورت بنر درست کردن و در مراسمش چرخوندن و یادش رو گرامی داشتن.
2: فروش، این مدت که شما داری روی مخصوصا شهر ممسنی و اتفاقاتی که در اون منطقه افتاد تحقیق میکنی و اطلاعاتی که ما از همشهریان مهرزاد دریافت کردیم بهمون میگه که خانوادش همچنان تحت فشارن، از همون زمان قبل از مراسم چهلم تا الان فشارهای امنیتی براشون وجود داشته و داستانی داریم ما درباره اون چه که پدرش میدونه از او که اشاره کردی خواسته بوده که به وصیتش عمل بشه.
4: تعهد گرفتن، پول گرفتن به خاطر تیر که زده بودن، همه این کارها رو انجام، اینا حاضر شدن تن به این کارها بدن ولی بچه‌شون رو شهید و بسیجی اعلام نکنن و بگن اون در راه آزادی ایران رفته. طبق گفته دوستان و اطرافیانش ورزشکار بوده، طبیعت دوست بوده، خیلی به خانواده‌اش رسیدگی می‌کرده، پسری مهربان و همراه بوده و برای همین پدرش تمام مدت مراسم و دوستانش موسیقی گذاشتن، شادی کردن، براش دست زدن و از شجاعتش گفتن که اون دقیقاً در این اعتراضات در ردیف اول بوده، در روزهای قبل هم در این اعتراضات شرکت کرده بوده مثل بقیه اینا. ما کارزار کشف حقیقت ممسنی را همچنان داریم ادامه میدیم. اگر مردم ممسنی هر اطلاعاتی دارن میتونن به مدیا بات ایران اینترنشنال ارسال کنن.
2: سپاس بسیار.

0: بود. کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: از جهنم بر سر آنها نازل خواهد شد. اما روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی ابراز تردید کرده که تهران پس از دریافت معافیت‌ها به خواسته‌های هسته‌ای آمریکا تن دهد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: توافق صلح ترامپ یا خانه ای روی آب؟ تردید CIA درباره حسن نیت حکومت ایران برای توافق هسته‌ای، افشای باجدهی محرمانه ترامپ به جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز، اولین صورتحساب پولهای توافق، فرمانده نیروی قدس سپاه وعده بازسازی حماس را داد. ترامپ میگوید به تهران پول نمیدهد، اما به تغییر رژیم هم اعتقاد ندارد. مخالفت احتیاط‌آمیز نتانیاهو با توافق، درخواست‌ها در اسرائیل برای عبور از تصمیم واشنگتن. به رغم خوشبینی ترامپ، چرا کسی به جمهوری اسلامی برای اجرای توافق اعتماد ندارد؟
2: ما از رابطه‌ای که در این مدت زمان کوتاه با ایران داشته ایم قدردانی می‌کنیم. ما هیچ پولی در آنجا سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. اگر بخواهیم حق داریم، اما هیچ پولی سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. ما مانند اوباما برای آن پولی پرداخت نکردیم. تنها چیزی که واقعا برای من اهمیت دارد این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
1: تلاش رئیس جمهور آمریکا برای فروش توافق بحث‌انگیز او با جمهوری اسلامی در حاشیه اجلاس گروه 7، در شرایطی که هنوز هیچ یک از طرفین متن تفاهم‌نامه را منتشر نکردند، اما درز بخش‌هایی از آن نگرانی‌های جدی درباره آینده خاورمیانه ایجاد کرد. اگرچه به نظر می‌رسد کسانی در خود دولت ترامپ هم برخلاف او به این قرارداد خوشبین نیستند. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از 3 منبع مطلع از بحث‌های جدی در درون دولت آمریکا پرده برداشت که در جریان آن مشخص شد رئیس سازمان جاسوسی آمریکا CIA معتقد است تهران درباره توافقی جامع شامل برنامه هسته‌ای اش حسن نیت ندارد. 2 منبع آگاه گفتند مایک روبیو وزیر خارجه و پیت هکست وزیر جنگ آمریکا هم همچون رئیس CIA به ترامپ گفتند بعید از جمهوری اسلامی حاضر باشد از برنامه هسته‌ای اش دست بکشد. با این حال معاون اول ترامپ همراه استیو ویتکاف و کوشنر به این توافق خوشبینند. جی دی ونس دوشنبه شب در مصاحبه با فاکس نیوز گزارش ها درباره پرداخت پول به تهران را تکذیب کرد.
3: توافقنامه میگوید آنها حتی 1 دلار هم از آمریکا پول دریافت نمی کنند. چیزی که توافقنامه میگوید این است که اگر ایرانی ها درست رفتار کنند و اگر تحریم ها برداشته شود و اگر ایرانی ها در اقتصاد جهانی ادغام شوند، ما از کشورهای دیگر دعوت می کنیم تا در کشورشان سرمایه گذاری کنند.
1: دونالد ترامپ هم در شبکه اجتماعی ترو سوشال خبرها درباره پرداخت 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. اشاره به یکی از بندهای تفاهم‌نامه درباره ایجاد صندوق مشترک بازسازی. با این حال روزنامه اسرائیل حیون گزارش داد رئیس جمهور آمریکا به طور محرمانه با انتقال منابع مالی از قطر به جمهوری اسلامی موافقت کرده تا در ازایش تهران تنگه هرمز را بازگشایی کند. مجوزی که به گفته منابع آگاه 1 ماه پیش صادر شد. تأمین مالی سپاه پاسداران یکی از مهمترین دغدغه‌های مخالفان و منتقدان توافق مورد نظر ترامپ است. پولی که بسیاری اعتقاد دارند به جمهوری اسلامی کمک می‌کند خود و نیروهای نیابتیش را احیا کند. دوشنبه شب فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران پس از 100 و چند روز از پناهگاه زیرزمینیش بیرون آمد و در تلویزیون جمهوری اسلامی وعده داد حماس و جهاد اسلامی 2 گروه تروریستی مورد حمایت تهران در غزه به زودی بازسازی خواهند شد. او برای آمریکا و اسرائیل خط و نشان کشید.
4: با مقاومت خودتون درگیر نکنید. شما از پس مقاومت بر نمی آین.
1: لبنان یکی از پاشناشیل‌های توافق تهران و واشنگتن است. پس از سخاوت ترامپ در اعطای امتیازهای متعدد به جمهوری اسلامی، عراقچی سه‌شنبه خیلی شفافتر از قبل حزب‌الله را بخشی از توافق دانست و درباره حمله احتمالی اسرائیل به جنوب لبنان هشدار داد.
5: خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود. بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین‌هایی که در این جنگ اشغال کرده خاتمه جنگ کامل نشده.
1: ساعتی بعد دونالد ترامپ هم به اسرائیل پیشنهاد کرد جنگ با حزب الله لبنان را به سوریه بسپارد. او از نتانیاهو خواست درباره لبنان ملاحظه بیشتری داشته باشد.
2: بدون من اسرائیل وجود نخواهد داشت، زیرا هیچ

0: رئیس جمهور دیگری حاضر نبود کاری را که من انجام دادم انجام دهد. من رابطه خیلی خوبی با بیبی داشتم، اما اکنون بیبی باید در قبال لبنان مسئولیت پذیرتر باشد.
1: نخست وزیر اسرائیل در اولین واکنش به توافق آمریکا و جمهوری اسلامی گفت با بخشهایی از آن مشکل دارد. طبیعتاً یکی لبنان و دیگری تعهدات احتمالی تهران در مورد برنامه هسته‌ایش. او تأکید کرد که براندازی هدف اصلی جنگ 40 روزه نبوده، اما به زعم او تغییر رژیم در ایران باید به دست مردم انجام شود. در مقابل رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه بار دیگر گفت هیچگاه به دنبال تغییر رژیم در ایران نبوده و به ادعای او حاکمان فعلی تهران منطقی و باهوش. این فرش قرمز رئیس جمهور آمریکا برای جمهوری اسلامی نگرانی‌هایی را در واشنگتن برانگیخته. شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی این موازه را عقب نشینی آشکار ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی خواند و از تعویق مذاکرات هسته‌ای با افرادی که رئیس جمهور آمریکا آنها را بی‌آبرو دانسته بود انتقاد کرد. این روزنامه نوشت اگر جمهوری اسلامی امروز حاضر به برچیدن برنامه هسته‌ایش نیست، چرا باید پس از هفته‌ها صادرات نفت و استفاده از تخفیف‌ها تن به چنین کاری دهد؟ وال استریت جورنال نوشت مشوق‌های اقتصادی ترامپ رژیم ایران را نجات خواهد داد و ترامپ در حال تکرار اشتباه باراک اوباماست. این هشدار به نظر خیلی زود رنگ واقعیت به خودش گرفته. سه‌شنبه روزنامه کیهان نوشت سکوت مشتبه خامنه‌ای درباره مسائل هسته‌ای به معنای پایان مذاکره درباره آن است. یک نماینده مجلس هم پیشبینی کرد از بندهای مرحله اول توافق تنها بازگشایی تنگه هرمز در مقابل پایان محاصره دریایی بنادر ایران عملی خواهد شد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم ادعاها درباره مذاکره بر سر تعهدات هسته‌ای تهران را تکذیب کرد.
2: ما وارد جزئیات نشدیم در مباحث هسته‌ای. اینو من در این موضوع میتونم خدمت شما بگم.
1: این مسیر اسرائیل را نگران کرده، تا جایی که رسانه‌های این کشور از نتانیاهو خواستند با عبور از ترامپ منافع اسرائیل را دنبال کند. سه‌شنبه لیبرمن یکی از کاندیداهای انتخابات آینده اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از این به بعد موساد باید روی یک مأموریت واحد تمرکز کند، سرنگونی رژیم ایران. ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 به جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر سلاح هسته‌ای بسازد جهنم بر سرش آوار خواهد شد. اما عملکرد او در یک ماه اخیر چیز دیگری میگوید. ترامپ امتیازات زیادی به جمهوری اسلامی داده و اسرائیل و بسیاری از کسانی که حکومت ایران را میشناسند بعید میدانند این امتیازات به عقب نشینی تهران منجر شود. به اعتقاد آنها حکومت ایران پس از نقد کردن امتیازها زیر میز مذاکره خواهد زد و برنامه هسته‌ایش را دنبال میکند، با این تفاوت که جیبهایش به لطف ترامپ پر خواهد شد حتی اگر آمریکا دوباره به میدان جنگ برگردد، شبیه اتفاقی که پیش از جنگ جهانی دوم رخ داد وقتی بریتانیا و فرانسه چشم بر اشغال بخشی از چکسلواکی سابق به دست ارتش نازی بستند و با آدولف هیتلر قرارداد صلح امضا کردند، صلحی که تمام صلح‌ها را برباد داد و باعث شد هیتلر جنگ جهانی را آغاز کند. حالا اسرائیل با نگرانی از تکرار تاریخ آیا منتظر نتیجه قمار جنون‌آمیز ترامپ می‌ماند یا خرجش را از او جدا خواهد کرد؟ مشتبه پور محسن، لندن.
3: همراه هستیم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. آقای علیزاده، به نظر میرسه که این توافق اختلافات بین دونالد ترامپ و نتانیاهو رو عمیق‌تر هم کرده. آیا فکر می‌کنیم واقعا این اختلافا به یه فاصله راهبردی بین دوتا کشور که متحدای خیلی خوبی هم هستن تبدیل بشه؟
4: ببینیم، ما الان نمیتونیم اظهار نظر قطعی بکنیم به دلیل اینکه الان دو نگاه حاکم شده بر این قرارداد. یک نگاه میگوید که او به مانند این قرارداد، این توافق، این تفاهم به مانند یک طناب چاه است. یک نگاه این است که این تفاهم به مانند طناب دار است. اگر طناب چاه باشه، جمهوری اسلامی در وضعیت وخیمی که قرار گرفته از چاه میاد بیرون تنفسی پیدا میکنه و مسیر خودش رو مثل گذشته انجام میده. این نگاه در اسرائیل شخص آقای نتانیاهو حاکم هست و اکثر رهبران اسرائیل. نگاه دیگری که در خود تهران، در خود تندروها حاکم است، میگه آقا این مسئله یه چیزی توافقیه با آمریکا، یه چیزی در مثلا مانند برجام، حالا کم و بیش. خب رهبر پیشین آقای علی خامنه‌ای در مورد برجام چی گفته بود؟ گفته بود که میگویند روح برجام برای آن است که تغییر رفتار در نظام ما ایجاد کنند. و بعد اضافه کرد که خب تغییر رفتار همون تغییر رژیمه، پس چرا ما بایستی این قرارداد رو یک قرارداد سودمند بدونیم؟ که یادتون باشه بعد از اینکه امضا هم شد هر کسی تبریک میگفت بابت امضای برجام، خامنه ای نهیب میزد که تبریک نداره، که آخر سرش هم گفتش که خسارت محض است، اون که ترامپ هم آمد و آتش زد و داستانش رو میدانید. پس ببینید در مورد برجام هم نگاه منفی بود که آقا این برجام اصلا ماهیت نظام ما رو عوض میکنه. شخص خامنه‌ای این تشخیص رو داشت. حالا اون برجام با باراک حسین اوباما بودش، این توافقی است با ترامپ که طبیعتاً سخت‌تر میخواد بگیره. از این رو تشخیص در خصوص این که این تفاهم نامه چگونه کارکردی خواهد داشت، آیا تناب دار است یا تناب چاه، این رو بایستی به بعد از اینکه مفادش بیرون آمد واگذار کنیم.
3: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه همراه گزارش روز بودین. این برنامه به زودی روی شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. وقت خوش.

0: 2-3-1-2-3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم یا اسفا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست. این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم. و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم، یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

0: روزهای گذشته بارها ما از زبان مقام‌های رسمی از جمله نماینده‌های مجلس و وزرا شنیدیم که توی مدت جنگ و محاصره خزانه دولت تقریبا هیچ ورودی نداشته و خب تقریبا نتایج این بحران هم تا حدودی توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته ها روشن شده، آشکار شده و خودش رو نشون داده. نکته‌ای که توی صحبت‌های وزیر اقتصاد گمونم پررنگه همین اشاره ایشون به مسئله کمبود منابع است، چه درباره انواع پرداخت‌های دولت و چه درباره منابع کالابر و منابع لازم برای بازسازی خسارت‌های جنگ. خب اگه بخوایم این وضعیت رو یک کمی روشن‌تر بیان بکنیم، می‌دونیم که درآمدهای نفتی و حتی صادرات غیر نفتی توی این مدت گذشته تقریبا متوقف بوده و درآمدی که از این جهت حاصل در واقع نشده نتونسته به کار دولت بیاد. از اون مهمتر یه سری درآمدهای مالیاتی بودن که توی این سالها سهمشون خیلی زیاد شده بوده توی بودجه، اما به دلیل تعطیلی کسب و کارها، به دلیل رکود فراگیر، اونها هم دچار کاهش شدن و دست دولت رو تنگ کردن. همین دو روز پیش هم یه گزارش رسمی داشتیم توی سازمان امور مالیاتی که درآمدهای مالیاتی توی دو ماه اول امسال 30% کاهش داشتن. خب این تازه با تعدیل، در واقع تعدیل تورمی، کاهشش حتی به 60% هم میرسه. از یه طرف دیگه ما میدونیم که سازمان تأمین اجتماعی هنوز نتونسته منابع لازم رو برای افزایش حقوق سال جدید در واقع تأمین بکنه. همه این مسائل رو اگه کنار هم ببینیم کاملا روشن میشه که دولت توی تأمین منابع بودجه با یک سری مشکلات جدی مواجه شده و دلایلش هم تا حدود زیادی روشنه، همونطوری که گفتیم. بنابراین میتونیم بگیم که با وجود اینکه یک فصل از سال داره سپری میشه، بودجه سال 1405 توی بخش منابع تقریبا ورودی خاصی نداشته. همچنان خلق نقدینگی به شدت ادامه داره و اگه این مسئله رو بیایم و کنار بحران در واقع کمبود منابع قرار بدیم که همین امروز آقای مدنی زاده بهش اشاره کرده، میتونیم نتیجه بگیریم که این مشکلات دولت رو بیشتر از گذشته به سمت خلق تورم هدایت کرده و البته این مسیر هنوز تموم نشده. الان خیلی از بنگاه ها هستن که منتظر مطالباتشون موندن. هزینه های بازسازی جنگ هست، از طرف دیگه موضوع افزایش اعتبار کالابرگ هست. بسیاری از وارد کنندگان در واقع به کالاهای اساسی دسترسی ندارن و از دولت هنوز همچنان طلبکار هستن و البته بازنشسته ها هم هنوز به افزایش حقوق قانونی خودشون نرسیدن. بنابراین اگه در ادامه دولت بخواد برای جبران این کمبودها نقدینگی بیشتری خلق بکنه، احتمالاً این روند روبه رشد خواهد بود و تورم هم بیشتر خواهد بود. الان در بعد ماهانه تورم رسیده به یه چیزی حدود 10% و میشه گفت که اگه همین رفتار توی سیاست‌های پولی و بانک ادامه داشته باشه، ممکنه حتی به بالاتر از 10% هم برسه. در این صورت فقط کافیه 10 ماه ادامه داشته باشه و اون وقت خطر رسیدن تورم نقطه به نقطه به بالای 100% هم وجود داره.
1: آقای ترامپ در واقع همون جوری که پیش از این هم در نشست G7 گفته و همون جوری که دولت آقای ترامپ هم داره تاکید میکنه، این در واقع یک پیش درآمد یا یک تفاهم نامه هستش که 60 روز زمان میده تا بخوان روی مسائل اصلی صحبت بکنن. این نکته ایست که بسیار اهمیت داره، به این معنا هستش که هنوز مسائل جزئیات حل نشده و آقای ترامپ روی این قضیه پیش از اینم صحبت کرد. آقای ترامپ میگه توافق یک چارچوبه اولیه است، بر اساس اون کاخ سفید به مسائلی که لازم هستش رعایت بشه نگاه خواهد کرد و اونهایی که انتخاب هست، همونجوری که آقای ترامپ هم در صحبتاش گفته اون چیزهایی که در بالاترین سطح ممکن از جمهوری اسلامی میشه گرفت رو در مرحله اولیه قولش رو گرفتن و اینا رو عملی خواهند کرد. مسئله آقای ترامپ، مسئله بازگشایی تنگه هرمز، کنترل وضعیت بازار انرژی و چیزهایی در رابطه با همین بحران‌های اقتصادی هستش که دوباره ترک کرده. آقای ترامپ معتقد که مسئله هسته ایران یکی از نکات بسیار مهمی هستش که جمهوری اسلامی در ارتباط با اون باید پاسخ بده. بار دیگه آقای ترامپ میگه که سازوکار لازم باید حاصل بشه، هنوز به یک نتیجه قطعی در مورد نحوه عملکرد نرسیدن و مذاکرات فنی آینده تعیین کننده وضعیت خواهد بود. همچنین بحثی که مطرح میکنه جمهوری اسلامی داله بر این که منابع مالی جمهوری اسلامی در حجم بسیار بالای آزاد خواهد شد، جی دی ونس پیش از این تاکید کرده، گفته اساساً چیزی تحت این عنوان آزاد نخواهد شد و گفته که این آزادسازی 24 میلیاردی که جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه هنوز بر سرش هیچ توافقی حاصل نشده. و همچنین وضعیت بازار و اون مسئله 300 میلیاردی هم که جمهوری اسلامی پروپاگاندا داره میکنه، در واقع داره مطرح میکنه که پیش رو هستش، اون هم میگه این یک پتانسیل برای سرمایه گذاری است و نه برای اینکه فکر بکنیم جمهوری اسلامی همین الان داره چنین اعتباری رو کسب میکنه. همچنین نکته دیگری که مهم هستش مسئله طرف ایرانی است. طرف ایرانی در وضعیت موجود تلاش داره میکنه که هم در بازار، در واقع هم برای فروش بازار داخلی یک فضایی رو ایجاد بکنه که بتونه خودش رو موفق نشون بده. همچنین معاون رئیس جمهوری در ایران محمد رضا عارف با اشاره به اینکه این نتیجه مقاومت ایران بوده، جمهوری اسلامی بوده، در واقع اینو به یک نوع پیروزی خطاب میکنه. از طرف دیگه جامعه جهانی بر سر چند چیز هنوز بحث دارن. مسئله مهم بر سر این هستش که این سازوکار توافق باید مشخص بشه جمهوری اسلامی تا چه حدی فعالیت‌های موشکی خودش رو کاهش خواهد داد. جمهوری اسلامی هنوز در این مورد صحبت صریح و روشن و شفاف نمی‌کنه. هنوز مسئله تحلیلی کامل غنی‌سازی خودش رو مطرح نمی‌کنه. مسئله تنگه هرمز تقریبا به نوعی پذیرفته شده که جمهوری اسلامی از مواضع خودش عقب نشینی کنه. اما همینا به نظر میسه چشم جهان به این هستش که دقیقاً جمهوری اسلامی چه مفادی رو قبول خواهد کرد و این که همونجور که آقای ترامپ گفته منتشر شدن جزئیات این توافق کاملا روشن میکنه که جمهوری اسلامی در کجا ایستاده.
2: نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 با حاشیه‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. شماری از کاربرا با اشاره به مواضع برخی بازیکنان تیم ملی در حمایت از جمهوری اسلامی نوشتن که این تیم رو نماینده خودشون نمیدونن و قهرمان واقعی ایران رو رشیدان وطن میدونن. اونها که در جریان انقلاب شیر و خورشید در خیابان‌ها ماندند و به رگبار بسته شدند. گروه دیگه اما معتقدند که تیم‌های ملی متعلق به ملت‌ها هستند نه حکومت‌ها. به باور این کاربرها تیم‌های ملی سرمایه‌های هر کشور هستند و شخصیت توپ زنان تیم معیار قطع حمایت از این سرمایه ملی نیست. با این حال مخالفان جمهوری اسلامی زمان پخش سرود رو برای هو کردن پرچم جمهوری اسلامی استفاده کردند. تصاویرش رو ببینیم.

0: یکی از قسمت‌هایی که مورد توجه مردم قرار گرفته این صحنه است. محمد محبی بعد از گل دوم اول چند بار نشان داد که به زمین شلیک می‌کند، بعد به سمت تماشاچیان. بعضی‌ها پرسیدند تلاش می‌کردی چه صحنه‌ای را بازسازی کنی؟ تیر خلاص به جوانان وطن را. مهدی طارمی بعد از تساوی دیشب گفته بازیکنان تیم فوتبال سیاسی نیستند و به هیچ دسته‌ای تعلق ندارند. او گفته در همه کشورها اختلاف نظرهای وجود داره و این موضوع کاملا طبیعی هستش. یکی از کاربرا در اینستاگرام این بنر از ورزشگاه رو بازنش کرده و نوشته این اختلاف سلیقه سیاسی نیست آقای طارمی. 42,000 نفر اگر در کشوری سلاخی بشن، هر کسی با اون حکومت جنایتکار همکاری کنه، از قصه اگه سر بر زمین بگذاره و بمیره رواست. طرفداران جمهوری اسلامی در ورزشگاه مورد توجه مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفتن. تصاویر این رو هم ببینیم. بیرانوند هم بار دیگه مورد توجه قرار گرفته. او به پیکر سوخته علی خامنه‌ای قسم خورده بود که دروازه تیم ملی رو در بازی همچون تنگه هرمز بسته نگه داره. این حساب کاربری در اینستاگرام نوشته سوال کردین چرا از تیم ملی بدمون میاد؟ این اظهارات در قامت یک توپ زن فوتبال اگر او سیاسی نیست میشد که مطرح نشه، ولی شد. شما چرا از این تیم بدتون نمیاد؟ نسیم نوشته تو غم ما مردم رقصیدین و گفتین سیاسی نیستین، ولی گلهاتون رو تقدیم مردم غزه کردین، در مراسم‌های حکومتی سرخم کردین و فوتوشوت‌های عجیب گرفتین، یک بار برای همیشه شما نماینده مردم ایران نیستین.
1: 16 ماه جون سه شنبه دیگر مقابل پارلمان بریتانیا.
2: I'm really at the wild thought they greeted you in the appropriate way. I said, good to see someone wanted to be here.

0: آن شب ها، آن شب ها، آن شب ها، آن شب های ظلمت وحشت زا، آن شب های کابوس، آن شب های بیداد، آن شب های ایمان، آن شب های فریاد، آن شب های طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم، آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.
1: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
2: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
1: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
3: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: بینندگان ایران اینترنشنال، وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبرهاست. جزئیات متن منتشر شده از توافق بین تهران و واشنگتن. جمهوری اسلامی متعهد شده هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. تهران اجازه دارد بلافاصله بعد از امضای توافق فروش نفت را از سر بگیرد. انتقاد ترامپ از اقدامات نتانیاهو در جنوب لبنان. سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید حزب الله بخشی از توافق بین واشنگتن و تهران نیست. افشای عملیات انتقال نفت کشتی به کشتی این بار از سوی آمریکا. ایالات متحده با استفاده از تاکتیک قاچاق نفت ایران محموله های نفت امارات و کویت را از تنگه هرمز خارج کرد. و ادامه کشتار معترضان انقلاب ملی ایرانیان. جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی سحرگاه سه‌شنبه در شاهرود اعدام شدند. شاهزاده رضا پهلوی گفته حکومتی که با مردمش صلح نکند با جهان به صلح نمی‌رسد. شبکه خبری العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داده جمهوری اسلامی در متن تفاهم‌نامه جدید با ایالات متحده متعهد شده که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نباشد. بر اساس این گزارش، این تفاهم‌نامه شامل آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده ایران نیست و آزادسازی این اموال به پیشرفت در مسیر دستیابی به توافق نهایی وابسته خواهد بود. به گزارش العربیه، مذاکرات درباره توافق نهایی بین دو کشور میتواند با توافق طرفین تمدید شود و شورای امنیت سازمان ملل هم بعد از دستیابی به توافق نهایی آن را تصویب میکند. العربیه تاکید کرده جمهوری اسلامی متعهد شده همه مینها و موانع نظامی را از تنگه هرمز جمع‌آوری کند. در مقابل، آمریکا ظرف 30 روز بعد از امضای توافق نهایی نیروهای خود را از اطراف ایران خارج خواهد کرد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه گفت توافق با ایران 99% خواسته‌های آمریکا را تضمین کرده و تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
1: من اینو میگه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این رو میگه این سند. نمیتونه تولیدش کنه، نمیتونه بخره و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و این در واقع 99.9% از چیزی که من میخواستم در این سند هست. نمیتونستم اجازه بدیم که امکان این اتفاق بیفته. شما هم نمیخواستید. افزون بر این، تنگه بدون عوارض باز خواهد بود فراتر از 60 روز. نه اینکه نه مدت داشته باشه، نه نه کاملا به صورت لایتناهی بدون عوارض خواهد بود.
0: ترامپ همچنین با تاکید بر اینکه ایالات متحده هیچ پولی به تهران پرداخت نمی کند گفته برای خارج کردن اورانیوم از ایران عجله نداره، اما در نهایت این مواد نابود خواهند شد.
1: این توافق یک مسئله رو خیلی خوب تحت پوشش قرار میده. ما پول هیچ چیز رو نمیدیم، هیچ کاری نمی کنیم. بازار الان به سطح بالاتر از زمان شروع جنگ رسیده. توجه داشته باشید بازار بورس 2500 پوینت رفته بالاتر از اون چیزی قبلا بود و مهمتر از همه اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید. هرگز هرگز هرگز. بقیه‌اش اصلا مهم نیست. واقعا یک زمان مناسب، عجله‌ای نیست به هیچ وجه. ما از فضا دوربین داریم روی اونجا، میدونیم کی وارد میشه. البته کسی نیست احتمالاً. بمب افکن‌های بی توی ما کارشون کردن. کل کوه فرو ریخته، بنابراین حفاری اونجا خیلی دشوار خواهد بود. فقط ما و شاید چین بتونیم که این کارو بکنیم. تجهیزات لازم رو داریم، عجله‌ای نداریم، ولی این اورانیوم رو ما خواهیم گرفت و نابودش خواهیم کرد. ما بنز کافی خودمون اورانیوم داریم، میخوام که اینو معدومش کنیم.
0: روزنامه وال استریت جورنال به نقل از افرادی آگاه از مفاد توافق تهران و واشنگتن گزارش داده ایالات متحده به ایران اجازه میدهد فوراً فروش نفت رو از سر بگیرد. همزمان یک مقام آمریکایی هم به رویترز گفته ایران تنها در صورتی میتواند نفت بفروشد که به همه بندهای توافق از جمله عدم دخالت در جریان آزاد کشتیرانی در تنگه هرمز و عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای پایبند باشد. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده شرکت‌هایی از آمریکا، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی تعهد کردند که بیش از 150 میلیون دلار از اعتبار صندوق 300 میلیارد دلاری بازسازی و توسعه رو که بخشی از یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی است رو تأمین کنند. رویترز به نقل از یک منبع آگاه که به طور مستقیم از جزئیات توافق مطلع، هدف از ایجاد این صندوق رو ایجاد انگیزه اقتصادی برای هر دو طرف برای دستیابی به یک توافق نهایی عنوان کرده. اما در ادامه پاما درباره متن توافق در آمریکا، جان تون رهبر اکثریت جمهوری خواه سنای آمریکا گفته هنوز درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی اطلاعاتی نداره و احتمالاً زمانی که متن توافق در دسترس باشد توجیه خواهیم شد. از سوی دیگر فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان از اطمینان خود به عملی شدن توافق بین تهران و واشنگتن خبر داده و گفته برتری نظامی آمریکا گزینه دیگری بر جمهوری اسلامی باقی نمی‌گذارد. صدر اعظم آلمان گفته به ترامپ گفته این نمونه است که نشان می‌دهد قدرت نظامی می‌تواند به یک راه حل دیپلماتیک منجر شود و می‌تواند الگویی برای اوکراین هم باشد. خبرگزاری شینوا هم گزارش داده وانگ یی وزیر خارجه چین در گفتگو با همتای پاکستانی خود گفته پکن به شیوه خود برای پیشبرد گفتگوهای صلح اقدام کرده و آمده است همراه با پاکستان به تلاش‌های دیپلماتیک ادامه دهد. یه همچنین خواستار حمایت بیشتر جامعه بین‌الملل از مذاکرات بین تهران و واشنگتن شد. شاهزاده رضا پهلوی در شبکه اکس نوشته هر توافقی که به حفظ این رژیم یا بقای آن بی‌انجامد محکوم به شکست است و مردم ایران چنین توافقی را نمی‌پذیرند. شاهزاده رضا پهلوی نوشته با رئیس کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا و شماری دیگر از اعضای این کمیته دیدار داشته تا درباره وضعیت داخلی ایران، سرکوب مردم و ضرورت فوری قرار دادن ملت ایران در مرکز سیاست بریتانیا گفتگو کند. همراه میشیم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای نامور حقیقی وقتتون بخیر. ترامپ گفته این توافق 99% از خواستهای آمریکا رو تامین کرده، اون 1% باقی مانده به نظر شما چی میتونه باشه؟ موضوع غنی‌سازی در خاک ایران، برنامه موشکی یا نقش منطقه جمهوری اسلامی یا موضوع دیگه؟
2: با سلام خدمت شما خانم هان گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. میشه گفت که آقای ترامپ میخواست که این اورانیوم ها رو ببره آمریکا و ایران منتقل کنه به آمریکا. تنها چیزی که انجام نشده همین موضوعه، یعنی در بقیه موضوعات کم و بیش اون چیزی که آقای ترامپ خواستش بوده عملیاتی شده، یعنی امتیازات بیشتری از ایران گرفته، البته امتیازات بیشتری هم به ایران داده. در مقایسه با برجام ایران عملا غنی‌سازی نداره، برخلاف برجام در این حال هم تمام اورانیوم های با غنای بالا رو حالا یا رقیق میکنه یا منتقل میکنه و در نتیجه اون بحثی که در برجام بود که ایران مثلا یک سال فاصله داره تا اون موقعیتی که بتونه ماتریال برای ساخت بمب داشته باشه، این عملا به نقطه صفر میرسه. یعنی اون دیگه چون اون موقعیت غنی‌سازی رو ایران نداره، در حقیقت اون یک سال هم وجود نداره و عملا شاید بشه گفت 20 سال 25 سال تأخیر میفته. در این حال در مورد مسائل منطقه‌ای هم ایران قبول کرده مذاکرات جامع کنه، نیروهای نیابتیش رو تغییر راهبرد بده و بحث نابود اسرائیل هم برای که مستقیما مطرح نشده، ولی بحث صلح در تمام جبهه‌ها یک معنا این است که باید ایران از تهدید و اعمال هر نوع سیاستی که تهدید کنه متحدین آمریکا رو دست برداره. این هم چیزی بود که در برجام نبود، یکی از عوامل شکست برجام همین بود. و از همه مهمتر اینه که به نظر میرسه که در این مسیری که دیده شده عملا عادی سازی رابطه با آمریکا هم جز ملزوماتش خواهد بود، هرچند که در این توافق ازش صحبتی نشد.
0: آقای نامور، از یک لنز بزرگتر از آمریکا و جمهوری اسلامی گرفته تا چین، کشورهای عربی، خلیج فارس و حتی بازار نفت، اگر این توافق نهایی بشه کدوم بازیگر بیشترین منفعت سیاسی و اقتصادی رو خواهد داشت و به نظر شما کدوم طرف مجبور به عقب نشینی بیشتری شده؟
2: خب ایران این امکانات رو، همین توافق رو میتونست در سال 93 بگیره. مقاله که آقای دکتر میدانی، عباس میدانی و هکر نوشته بودن، همین پیشنهاد داده بودن از غیر مستقیم از جانب کاخ سفید که ایران در ازای بستن غنی‌سازی میتونست تکنولوژی ساخت نیروگاه بگیره و تحریم‌های اولیه‌اش هم برداشته بشه و همینجور تحریم‌های نفت و گاز و مواردی که در این مسئله اومده. خب اونو انجام ندادن، یعنی این کار رو ایران بعد از 11 سال 12 سال و قبول دو تا جنگ، خسارت‌های مالی فراوان، تقریبا 1 تریلیون خورده خسارت بهش رسیده. برای ایران از لحاظ استراتژیک اگر بخواد اداره کشور کنه و نخواد به شعارهای ایدئولوژیکش پایبند باشه، خب منفعت داره. برای آمریکا هم که تونسته یک دشمن خودش رو وارد بازی و نظم جدیدی کنه که آمریکا رو بتونه در مسیر استراتژی جدیدش در خاورمیانه که اتحاد با کشورهای عربی هست در حوزه هوش مصنوعی و یک جوری به کنار گذاشتن یا حاشیه راندن چین هست، به این مسیر هم میتونه کمک کنه. بیشترین ضرر هم بیشتر به نظر من اگر توافق عملی بشه، یه مقداری چین و روسیه خواهند کرد، چون اونا مایل نیستن ایران به توافق راهبردی با آمریکا برسه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه اجلاس سران گروه 7 در فرانسه ضمن انتقاد از عملکرد اسرائیل در لبنان، رابطه خود را با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بسیار خوب توصیف کرد. ترامپ گفت نتانیاهو باید در قبال لبنان مسئولانه تر رفتار کند.
1: 2 ساعت قبل از امضای توافق حمله‌ای در لبنان و شهر بیروت انجام شد. این در بخش‌های جنوبی نبود، بلکه در خود بیروت بود و من این رو دوست نداشتم. ما با اسرائیل رابطه خیلی خوبی داریم و بدون آمریکا اسرائیلی وجود نمی‌داشت، چون هیچ رئیس جمهور دیگه‌ای کاری که من کردم رو نمی‌کنه. من رابطه بسیار خوبی با بیبی دارم و بیبی الان باید در مورد لبنان مسئولانه‌تر عمل کنه. لبنان کشور خوبی بود، ولی الان به خاطر حضور حزب الله وضعیت خوبی ندارن. من زیاد از روشی که اسرائیل داره با مسئله لبنان برخورد می‌کنه خوشحال نیستم.
0: سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید حزب الله بخش از توافق بین تهران و واشنگتن نیست. مایک هاکبی در شبکه ایکس نوشته وزیر خارجه آمریکا به روشنی اعلام کرده موضوع توافق حزب الله به یکدیگر ارتباطی ندارد و اسرائیل برای دفاع از خود به اجازه ایران نیاز ندارد. هاکبی تاکید کرده زنجیره تروریسم باید پایان یابد. کانال 12 اسرائیل گزارش داده اسرائیل خواستار مشاهده متن تفاهم‌نامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی شده بود، اما با این درخواست موافقت نشده. بر اساس این گزارش حزب الله از جمهوری اسلامی تضمین گرفته که توافق نهایی با آمریکا رو امضا نکنه مگر اینکه اسرائیل از لبنان عقب نشینی کند. نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل و نامزد جانشینی بنیامین نتانیاهو، در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت در توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا یک توافق موقته. بنت تاکید کرده اسرائیل باید اطمینان حاصل کند که این توافق مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای می‌شود و برچیده شدن برنامه موشکی جمهوری اسلامی را هم تضمین می‌کند.
3: Well, it's a temporary agreement.
4: خب این یه توافق موقته. این ماجرا به پایان نرسیده و ما باید اطمینان حاصل کنیم که توافق نهایی توافق خوبی است. توافقی که برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک و برنامه تروریسم منطقه‌ای رو به طور کامل از بین ببره. این آزمون نهایی خواهد بود. ما نمیتونیم تحریم ها و فشار ها بر این رژیم وحشتناک رو تا زمانی که این هدف محقق نشده کاهش بدیم. ما هر کاری که در توانمون باشه انجام خواهیم داد تا سرانجام این رژیم وحشتناک رو سرنگون کنیم. میخوام به مردم ایران، به این ملت شریف بگم امیدتون رو از دست ندید. این رژیم فاسد، منفصل از مردم و شرور، سقوط خواهد کرد. شما آزاد خواهید شد. این اتفاق خواهد افتاد.
0: از سوی دیگر رئیس مجلس شورای اسلامی گفته جنگ باید در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان پایان یابد. محمد باقر قالیباف در گفتگو با نبی بری، همتای لبنانی خود، تاکید کرده اسرائیل باید از جنوب لبنان عقب نشینی کند و مردم در این مناطق باید به خانه‌های خود برگردند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در اطلاعیه اعلام کرده ارتش اسرائیل طی دو روز گذشته بعد از اعلام پایان جنگ از سوی ترامپ 84 بار آتش بس در جنوب لبنان را نقض کرده. در ادامه این اطلاعیه هشدار داده شده چنانچه اسرائیل به حملات در جنوب لبنان پایان ندهد، باید منتظر پاسخ سخت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باشد. تبریک‌گل حزب الله لبنان در نامه‌ای تشکرآمیز به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نوشته: ما همواره گفتیم که جمهوری اسلامی به حزب الله، مقاومت و ملت لبنان همه چیز داده و هیچ چیز از آنان نگرفته. به گفته نعیم قاسم، جمهوری اسلامی خون خود را تقدیم می‌کند و با بمباران اسرائیل در پاسخ به حمله به زاهیه در برابر این رژیم ایستاده. بن سبتی، پژوهشگر ایران اسرائیل از تل‌آویو با ماست. آقای سبتی، وقتتون بخیر. چقدر فکر میکنید برخلاف ادعای آمریکا، لبنان و حزب الله به مانع اصلی و گره اصلی توافق بین تهران و واشنگتن تبدیل شدن؟
5: شب بخیر به شما و بینندگان. بله، لبنان و مسئله وجود حزب الله و نه فقط تحرکاتش الان تبدیل شدن واقعا به یک مانع اصلی این تفاهم. برای اینکه جمهوری اسلامی وقتی میبینه که به هر درخواستی که انجام میده اون طرف آمریکایی گوش میکنه و حاضر هست انعطافی نشون بده، حتی به حساب و بر ضد تا حدی اسرائیل، پس هی نکاتی رو که میخوان داخل تفاهم بکنن بیشتر میکنن. شما الان تمام اخباری که الان گفتید همش برای نجات دادن حزب الله به نظر میامد که هستن. تمام تلاش هایی که جمهوری اسلامی میکنه، همه این تشکرهایی که از حزب الله به جمهوری اسلامی میکنن، همه و همه اینها نشون میدن که بله، اولا حزب الله قسمتی از وجود جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی بدون ترور اصلا وجود نداره، یه رژیم دیگه میشه. اون وقته که یه رژیم دیگه میشه. کاشکی آقای ترامپ یه همچین چیزی رو توجه میکرد. بدون ترور اینها وجود اصلی ندارن. و دوما الان فرصتیه براشون، برای این راهزنهایی که تنگه هرمز رو به گروگان گرفتن، دنیا رو به گروگان گرفتن و این مسائل رو برای مردم ایران مسلمه به بار آوردن، الان وقتشونه که بخوان متحدانشون رو هم که ضربه سختی خوردن در این 3 سال تقریبا از سوی اسرائیل در لبنان، خب اینها رو دوباره سر پا نگه دارن، دوباره برگردونن به وضعی که قبلا بودن. به خاطر همین پافشاری اینها باعث میشه که اینها یک مانعی برای این تفاهم باشه.
0: آقای سبتی، این جنگ عملیات مشترک اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی بود. با این حال گزارش شده که درخواست اسرائیل برای دیدن متن تفاهم‌نامه رد شده. این موضوع رو چطور می‌بینید؟ چقدر نشون دهنده اختلاف بین واشنگتن و تل‌آویو یا نه فکر می‌کنید موضوع دیگه این وسط مطرحه؟
5: ببینید، اولا این دفعه اول نیست که یک تفاهمی از یه طرفی با جمهوری اسلامی میشه و اسرائیل رو از اسرائیل مثلا میخوان پنهان بکنن. این در مورد JCPOA هم اگر من اشتباه نکنم همین بوده، در مورد صلح اسلو هم همین اتفاق ها می افتاد در طول سالها، در ایستگاه هایی که اون قرارداد اسلو رد می شد، یک مواردی بود که مقداری از مسائل رو از اسرائیل پنهان می کردن و اینجور یک فشاری به وجود میارن که بخوان مثلا اسرائیل رو راضی کنن. در حرفای آقای ترامپ هم این فشار کاملا معلومه، همه فشار رو روی کشور دموکراتیک اسرائیل میذارن و باج میدن به مثلا تروریست ها یا به جمهوری اسلامی. این یه امریه که واقعا من در این 30 و چند سالی که اسرائیل سعی کرده یک مقدار نزدیک بشه به این ملت های دور و بر در خاورمیانه، این یه امریه که واقعا انجام میشه و اشتباه الان در آمریکاست. اگر واقعا اینجور فکر میکنن که هرچی به اونها باج بدن بهتر و بهتر میشه، برعکس، این نشون میده که واقعا خوی جمهوری اسلامی، خوی حزب الله رو درک نمیکنن. تا وقتی که به اونها بیشتر باج بدن، این واقع نمیشه. و یک مسئله مهم هم هست در مورد جنگ. ببینید فرق داره اون طرز دیدن اسرائیل این جنگ رو یا جمهوری اسلامی رو و آمریکا. آمریکا اومد شاید برای یک جنگ موقتی، نه یک جنگ توتال، جنگ تمام عیار. اسرائیل واقعا میخواست رژیم ایران رو ریشکن کنه برای اینکه وضع تمام منطقه و تمام دنیا بهتر بشه. آمریکا فکر میکرد یک مسئله تاکتیکیه، نه مثل مثلا جنگیدن با قوای مثل دوره جنگ جهانی دوم، قوای نازی، و مسئله رو درک نکرده بود تا الان. به خاطر همین این هم یک دلیلیه که اختلاف نظر هست.
0: بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه و توضیحاتتون. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. جزئیات منتشر شده از متن توافق بین تهران و واشنگتن: جمهوری اسلامی متحد شده هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. تهران اجازه دارد بلافاصله بعد از امضای توافق فروش نفت را از سر بگیرد. انتقاد ترامپ از اقدامات نتانیاهو در جنوب لبنان: سفیر آمریکا در اسرائیل گفته حزب الله بخشی از توافق بین واشنگتن و تهران نیست. CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داده نهادهای اطلاعاتی آمریکا ارزیابی کردند که جمهوری اسلامی حالا قادر است هر زمان که بخواهد دسترسی به تنگه هرمز را مسدود کند و این اقدام میتواند به اقتصاد جهانی آسیب بزند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی همچنان بخش قابل توجهی از موشک‌ها، پهپادها، پرتابگرهای موشکی و قایق‌های تندروی خود را حفظ کرده و میتواند از آنها برای ایجاد اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز استفاده کند. از سوی دیگر بنا به گزارش رویترز، ارتش آمریکا برای حفظ جریان صادرات انرژی از خلیج فارس بر ده ها عملیات محرمانه انتقال نفت یه دو هفته گذشته نظارت کرده و در این عملیات از همان ابتکاری بهره گرفته که جمهوری اسلامی سالها برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کرد. در این گزارش به نقل از 11 منبع آگاه آمده منطقه‌ای در نزدیکی ساحل فجیره در امارات متحده عربی و همچنین جایی در نزدیکی بندر سوهار عمان برای انتقال کشتی به کشتی نفت استفاده شده. رئیس کمیسیون اروپا بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و توسعه مسیرهای جایگزین تاکید کرد. اورزولا فوندرلاین در شبکه ایکس نوشته رویدادهای اخیر در تنگه هرمز آسیب پذیری هایی رو آشکار کرده که باید مورد توجه قرار گیرند و برای رفع اونها اقدام شود. او خواستار همکاری برای توسعه مسیرهای جایگزین تامین و کریدورهای جدید از جمله کریدور هند خاورمیانه اروپا شد. همزمان کابینه عربستان سعودی به ریاست محمد بن سلمان ولیعهد این کشور بار دیگر بر اهمیت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و بازگشت به وضعیت پیش از جنگ تاکید کرد. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن با ماست. آقای مصلحی وقتتون بخیر. این گزارش رویترز جالبه، میگه ارتش آمریکا برای حفظ جریان انرژی روش‌هایی رو به کار برده که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها ازش استفاده می‌کرده. چقدر فکر می‌کنید واشنگتن خودش رو برای یک سناریوی اختلال طولانی مدت در تنگه هرمز آماده می‌کنه، فارغ از این متن این توافق، و این برای جریان آینده مبادلات انرژی در منطقه چه معنی داره؟
6: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین. واقعیتش اینه که به گمان من نکته اصلی گزارش رویترز این نیستش که امریکا از تاکتیک‌های جمهوری اسلامی استفاده میکنه، که اینم من توضیح میدم خدمتتون. بیشتر اونه که همین نکته‌ای که شما آخر مطرح کردین که واشنگتن پذیرفته که عملاً اختلال در تنگه هرمز میتونه یک پدیده بلند مدت باشه، یعنی بایستی بپذیریم که این چنین موزری تا مادامی که چیزی به نام سپاه پاسداران وجود داره، چیزی به نام جمهوری اسلامی وجود داره، این چنین اختلالاتی هست. و در ضمن این که یک چنین گلوگاهی عنوان ریسک محسوب میشه و بایستی این ریسک رو کم کرد. این یک واقعیت است یا یک به هر حال جمع‌بندی هستش که دولت امریکا رسیده بشه. اما من توضیح بدم در رابطه با این که گفته میشه که شیوه های جمهوری اسلامی به کار برده اینه. خب جمهوری اسلامی اومدن تانکر به تانکر میکردن برای اینکه بتونن به هر حال رد بمب بکنن، ولی در حال حاضر کاری که امریکا کرد، چون ببینید تانکر ابر تانکرها که VLCC بهشون گفته میشه که اینها 1.5 میلیون بشکه نفت تا 2 میلیون بشکه نفت میتونن حمل بکنن، به دلیل اینکه حجم خیلی بزرگی دارن، اینها سعی میکنن که وارد تنگه هرمز نشن که کمتر دچار چنین تهدیداری بشن. برای همین اینها دور هرمز بندر فجیره و یا سهار میمونن و تانکرهای کوچیکی که 200,000 بشکه 300,000 بشکه میرن، اینها رفت آمد میکنن. و تو اینجا ارتش امریکا کاری که آماده کرده، یعنی به یک واقعیت رسیده، به جای اینکه به هر حال میخواست تنگه هرمز رو باز نگه داره که جلوی جریان نفت رو بگذاره عبور مرورش انجام بشه، به جای این تمرکز کرده روی جریان عبور مرور نفت، یعنی بدون اینکه بیاد به کار نظامی فرسه به کار رفت آمد تانکرها گذاشته، یعنی می اومده با استفاده از پهباد و همینطور ماهواره بهترین فرصت ها رو پیدا میکنن، بهترین مسیرها رو پیدا میکنن، با این تانکرهایی که 200,000 بشکه 300,000 بشکه هستن اینا رو هم میبرن تا اون طرف، و اینها هستن که بار رو انتقال میدن به ابر تانکرها که به هر حال اونها نیان توی وارد صحنه، که هم به هر حال ریسک بالایی دارن و در ضمن شما در نظر بگیرید 2 میلیون بشکه نفت اگر حتی با قیمت 80 دلار در نظر بگیرید، چیزی حدود 160 میلیون دلار رو دارین شما حمل و نقل می‌کنید و این ریسکش خیلی بالا است. برای همین که از این شیوه، یعنی واقعیت رو به این در چه رسیدن که بگذارن جریان نفت آخه تمرکز
0: کنن. آقای مصلحی، از این اختلال دائم در تنگه هرمز و در مسیر انرژی صحبت کردید، می‌دونیم که اروپا و عربستان در خبر هم بود، بر مسیرهای جایگزین تنگه هرمز تاکید کردند. چقدر این صحبت‌ها عملی هست؟ چقدر اجرایی هست طرحی از این دست؟
6: ببینید، خب سال‌هاست که روی این قضیه عربستان سعودی، امارات کار کردن. عربستان شبکه یا خطوط شرق به غرب رو پیش برده و امارات به همین صورت خطوط فجیره رو، یعنی کشورها قبلا هم روی این کار کرده بودن که اون تمرکز بیش از پیش رو از تنگه هرمز کم بکنن، و حالا در این مورد هم هست که این کار ادامه میدن. ولی این اساسا در سنجش ریسک هستش که بایستی اون اتکای بیش از پیش رو به یک مسیر یا یک نقطه، یک گلوگاه بایستی کم بکنن، و این تغییر چشمگیری صورت میگیره. همونطوری که ببینید موقعی که جنگ اوکراین پیش آمد، اروپا به این نتیجه رسید که بایستی اون اتکای بیش از پیشی که به گاز روسیه رو باید کم بکنه، برای همین عبور دادن به یک مسیر. اینجا هم تو همین صورت داره انجام میشه، یعنی دارن به یک واقعیت میرسن که بایستی بدون اینکه تغییر بدن، ولی اون اتکای بیش از پیش رو از تنگه هرمز کم بکنن. برای این هم کوتاه مدت نیست، دراز مدت باید انجام بشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن. قوه قضاییه اعلام کرده جواد زمانی و ابوالفضل سعیدی در دو زندانی بازداشت شده در اعتراضات دیماه اعدام شدند. دادگستری استان سمنان اتهام این دو بازداشت شده انقلاب ملی را محاربه، افساد فی‌الارض و تخریب اموال به قصد مقابله با جمهوری اسلامی اعلام کرده. تاکنون جزئیات بیشتری درباره روند رسیدگی به پرونده جواد زمانی و ابوالفضل سعیدی و وضعیت اونها پیش از اجرای حکم منتشر نشده. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی امضای توافق صلح با جمهوری اسلامی را همزمان با اعدام جواد زمانی و ابوالفضل سعیدی از معترضان بازداشت شده اعتراضات دیماه از نظر اخلاقی نادرست و از منظر سیاسی خطای راهبردی توصیف کرد. او تأکید کرده جامعه جهانی باید مردم ایران رو در مرکز هر گونه مذاکره و تصمیم گیری درباره آینده کشور قرار دهد. او همچنین هشدار داده رژیمی که با شهروندان خود به صلح نرسیده، هرگز با جهان به صلح واقعی دست نخواهد یافت. کارزار سه‌شنبه‌های نبه‌ایدان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که از ابتدای امسال تا کنون 177 نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند. این کارزار نسبت به خطر اجرای حکم شماری از زندانیان سیاسی از جمله علی فتاح، محمد نقی‌زاده، علی کمالی و پیمان گنجی در زندان قزل‌حصار هشدار داد. بر اساس این بیانیه اکنون زندانیان در 56 زندان جمهوری اسلامی در اعتصاب قضا هستند. آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی میگوید در جمهوری اسلامی هیچ چیز تغییر نکرده و نمی کند. تا زمانی که جمهوری اسلامی در صدر امور است این مردم هستند که هزینه می دهند.
7: در واقع این روند یک روند دنباله دار هست، با این تفاوت که این اولین دستمزدی هست که جهان غرب به طور مشخص در صدر اونها آمریکا انگار داره به جمهوری اسلامی میده، پاس گل میده که به مردم ایران گل بزنن. دقیقا ما بارها و بارها این مسئله رو تکرار کردیم که جنگ ایران با دنیا و به طور مشخص جنگی که جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل دارد.

0: تغییر نخواهد کرد تا موقعی که جمهوری اسلامی در مصدر امور هست. اون کسی که هزینه میده، اون کسی که سرکوب میشه، اون کسی که خونش ریخته میشه مردم ایران هستن. باز هم میگم ایران با همه معامله میکنه، اما سر خم کردن در واقع توافق به سمت مردم ایران رو هرگز نداشته و نخواهد.
1: همزمان با تشدید بحران رکود تورمی در اقتصاد ایران، وزیر اقتصاد گفته با وجود توافق برای پایان جنگ، جنگ اقتصادی تازه آغاز شده و کشور وارد مرحله جهاد اقتصادی شده. علی مدنی زاده از بدهی سنگین دولت به وارد کنندگان کالاهای اساسی خبر داده و در واکنش به درخواستا برای معافیت مالیاتی بانک‌های اقتصادی گفته اگر مالیات ها رو ببخشیم دولت با کمبود منابع برای تامین بودجه مواجه می شود. گزارش بانک مرکزی ایران از شاخص‌های پولی کشور بیانگر رشد بی‌سابقه نقدینگی بدون پشتوانه در زمستان سال قبل است. بر اساس این گزارش، درصد رشد نقدینگی در بهمن ماه سال قبل به بیش از 47% رسیده که بیشترین میزان در 3 سال اخیر است. پایه پولی هم در این مدت حدود 55% افزایش یافته که بیانگر شدت گرفتن خلق پول از سوی بانک مرکزی است. مهتاب قلی‌زاده میگوید صحبت‌های وزیر اقتصادی حاکی از کمبود منابع و خالی بودن خزانه دولت است.
2: روزهای گذشته بارها ما از زبان مقام‌های رسمی از جمله نماینده‌های مجلس و وزرا شنیدیم که توی مدت جنگ و محاصره خزانه دولت تقریبا هیچ ورودی نداشته و خب تقریبا نتایج این بحران هم تا حدودی توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته‌ها روشن شده، آشکار شده و خودش رو نشون داده. نکته‌ای که توی صحبت‌های وزیر اقتصاد پررنگه همین اشاره ایشون به مسئله کمبود منابع است، چه درباره انواع پرداخت‌های دولت و چه درباره منابع کالابرگ و منابع لازم برای بازسازی خسارت‌های جنگ. خب اگه بخوایم این وضعیت رو یک کمی روشن‌تر بیان بکنیم، می‌دونیم که درآمدهای نفتی و حتی صادرات غیر نفتی توی این مدت گذشته تقریبا متوقف بوده و درآمدی که از این جهت حاصل در واقع نشده نتونسته به کار دولت بیاد. از اون مهمتر یه سری درآمدهای مالیاتی بودن که توی این سالها سهمشون خیلی زیاد شده بوده توی بودجه، اما به دلیل تعطیلی کسب و کارها، به دلیل رکود فراگیر، اونها هم دچار کاهش شدن و دست دولت رو تنگ کردن. همین 2 روز پیش هم یه گزارش رسمی داشتیم توی سازمان امور مالیاتی که درآمدهای مالیاتی توی 2 ماه اول امسال 30% کاهش داشتن. خب این تازه با تعدیل، در واقع تعدیل تورمی، کاهشش حتی به 60% هم میرسه. از یه طرف دیگه ما میدونیم که سازمان تامین اجتماعی هنوز نتونسته منابع لازم رو برای افزایش حقوق سال جدید در واقع تامین.
1: اختلال در ارائه خدمات بانکی در ایران بعد از هک زیرساخت‌ها برای 4 روز ادامه دارد. بر اساس گزارش رسانه‌ها، علاوه بر ادامه مشکلات در ارائه خدمات بانکی در 4 بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، برخی خدمات بانک‌های شهر، سامان و پاسارگاد هم در 24 ساعت اخیر قطع و یا با اختلال روبرو شدند. رسانه‌ها گزارش دادند فرآیند تسویه وجوه بین بانک‌های مختلف هم به مشکل خورده. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی میگوید اختلالات ایجاد شده در بخش بانکی میتواند به دامن زدن بی‌اعتمادی عمومی به نظام بانکی منجر شود.
3: بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات و اخیراً هم که سامان و پاسارگاد هم به این پکیج اضافه شدن، مجموع اینها بیش از 50% کل ترنوول شبکه بانکی رو در اختیار خودشون دارن. به ویژه بانک ملی یک بانک بسیار بزرگه که تمام بخش‌های دولتی باهاش درگیرن، از بیمه و مالیات و گمرک بگیرید تا انواع اقسام بخش‌های دیگه دولتی. حالا اتفاقی که الان افتاده اینه که صرفاً هک و اون اختلال محدود به کارت به کارت یا امور روزمره مردم برای گرفتن پول نیست. الان صحبت داره میشه که این اختلال و یا این هک رفته به سمت لایه‌های پایین‌تر در سطح سامانه‌های دریافت و پرداخت، سامانه‌های تسویه وجوه و در واقع کور بانکینگ درگیر شده. وقتی این اتفاق میفته پس دیگه صحبت از 4 یا 6 تا بانک نیست، صحبت

0: از کل شبکه بانکی کشور که طبیعتاً طی روزهای آینده ما اخبار بیشتری در مورد اختلال در مورد بقیه سامانه هم خواهیم شنید. اما خروجی کل این پکیج قرار کجا خودشو نشون بده؟ در دو بخشه، یکی بخش کسب و کارها و فعالای اقتصادی هست که خب الان به طور ویژه درگیر سرمایه در گردش هم درگیر نقدینگی برای معاملات خوردشون هستن. برای مردم هم این موضوع افزایش بیعتمادی رو ایجاد میکنه و همینطور باعث میشه که اون هیجان برای گرفتن پول و افزایش تقاضا برای نقدینگی بالا بالاتر بره. جنبندیش این هست که خروجی همه اینها چون هیچ گونه شفافسازی درستی اتفاق نمیفته و حتی هیچ زمانی برای تموم شدن اختلال پیش بینی نمیشه، باعث میشه که اون هیجان و بدبینی بیشتر و بیشتر بشه.
1: نشست سران کشورهای عضو گروه 7 در شهر اویان فرانسه برگزار می شود. بررسی وضعیت جنگ روسیه اوکراین و تمرکز بر اقدامات جمهوری اسلامی از محورهای اصلی نشست و رایزنی‌های دیپلماتیک اعلام شده. این نشست در شرایطی انجام میشه که ترامپ رئیس جمهور آمریکا از امکان دستیابی به پیشرفت‌های در مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین خبر داده. موضوع تنگه هرمز و تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی آمریکا هم در دستور کار نشست سران 7 کشور صنعتی قرار دارد.
2: در حالی که رهبران گروه 7 در اویان فرانسه به نشست‌های خودشون دارن ادامه میدن، اونها امروز سه‌شنبه مجموعه‌ای از بیانیه‌های مشترک رو منتشر کردن و در اون بر مسائل مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی، ثبات اقتصاد جهانی و فناوری‌های نوظهور تمرکز کردن. همزمان توافق اولیه بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم یکی از موضوعات مطرح در حاشیه این نشست بوده. رهبران فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا همراه با کانادا از اونچه که ازش به عنوان پیشرفت دیپلماتیک یاد کردن استقبال میکنن و بر ضرورت اجرای سریع توافق و ادامه مذاکرات فنی هم تاکید میکنن، اقدامی که به گفته اونها میتونه به بازگشایی کامل تنگه هرمز و از سرگیری عبور نفتکش ها کمک بکنه. در این میان رهبران اروپایی و مقام های اتحادیه اروپا هم در تلاش هستند که در مراحل بعدی گفتگوها نقش آفرینی بکنن و بر اهمیت هماهنگی شرکای بین المللی در مسائل امنیتی و هسته‌ای هم تأکید میکنن. نشست سران گروه 7 تا فردا 17 ژوئن هم ادامه داره و انتظار میره که رهبران در روز پایانی چند بیانیه و موضع‌گیری مشترک دیگه هم منتشر بکنن. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: ایرانیان مقیم سوئد بار دیگر با حضور در خیابان‌های استکهلم یاد مجید رضا رهنورد را گرامی داشتند و همزمان روز پرچم شیر و خورشید را پاس داشتند.
3: مجید رضا
4: سرگی سوری، مرکز شهر استکهلم، روز سه‌شنبه و روز کاری، اما ایرانی‌ها اینجا فقط به شنبه و یک شنبه ها روزهای تعطیل بسنده نکردن، بالا روز کاری رو انتخاب کردن تا در مرکز این شهر جمع بشن به دلیل زادروز مجید رضا رهنورد و روز پرچم شیر خورشید. همونطور که می‌بینید ده ها پرچم شیر خورشید دست ایرانیان هست، اونها رو برافراشته کردن تا به جامعه سوئد بگن پرچم اصلی کشور ما، کشوری به نام ایران، این پرچم هست. این ایرانی ها 6 ماهه این خیابان های استکهلم رو رها نکردن، از شهرهای اطراف میان. ایرانیانی که ساکن همین شهر هستن 6 ماهه پیاپی پشت هم دارن فریاد میزنن که جمهوری اسلامی یک رژیم قاتله. ایرانی ها امروز بارها از مجید رضا رهنورد و جاوید نام هایی که در 18 و 19 دی ماه در ایران هدف گلوله قرار گرفتن از اونها یاد کردن، گفتن جمهوری اسلامی نمیتونه با کشتار و اعدام جلوی این ایرانی ها و ایرانی هایی که داخل ایران هستن رو برای آزادی خواهی بگیره. شعارشون یک چیز هست، سرنگونی جمهوری اسلامی. یک خواسته رو دارن، خواسته ای رو که 6 ماه مدام فریاد میزنن. بارها امروز اینجا به این اشاره شد که کاری به توافق بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا ندارن. این ایرانی‌ها گفتن صدای مردم خودشون هستن، مردمی که میدونن چه با مذاکره، چه بی مذاکره، چه با توافق، چه بی توافق این رژیم رو نمیخوان. برای همین با این شعارها و با این گرد همایی ها کنار مردم خودشون هستن تا بتونن صدای ایرانی ها رو رساتر به جامعه جهانی برسونن. مهران عباسیان، استکهلم.
1: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم. با ما بمونید. وقت بخیر.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: سنگ‌مگاره‌های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش‌های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.

0: آقای ونس امروز روز پرکاری رو داشت، شاید از ابتدایی ترین روزهایی که دستگاه آقای ترامپ در کاخ سفید کار خودش رو آغاز کردن، انقدر آقای جی دی ونس چون ما در مقابل دوربین های رسانه های مختلف ندیده بودیم. یک نقطه مشترک در تمام مصاحبه های آقای جی دی ونس امروز وجود داشته: ایالات متحده قرار نیست هیچ پولی رو پیش یا بعد از امضای این یادداشت تفاهم برای جمهوری اسلامی، از حالا از دارایی های بلوکه شده هستش، ماجرای صندوق های جمهوری اسلامی یا برخی از رسانه ها مطرح کردن، یا هر شکلی یا هر عنوانی، نه ایالات متحده، نه کشورهای منطقه، نه متحدین ایالات متحده آزاد بکنن. آقای ونس گفته که جمهوری اسلامی اول، ما این یادداشت تفاهم رو امضا میکنیم، بعد در سطوح مختلف در طول این 30 روز 60 روزی که داره مذاکرات میره جلو، از نظر فنی ارزیابی میکنیم اینکه چقدر جمهوری اسلامی پایبند بوده به اون تعهداتی که در این یادداشت تفاهم داده، و بعد میتونیم مرحله مرحله جلو بریم. حتی در پاسخ به سوالی که از آقای ونس پرسیده شد در خصوص اینکه در یکی از مصاحبه‌هاشون که این ماجرای 300 میلیارد دلار چیه، ایشون گفتن که امکان داره خیلی از امکانات در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره، اما اول باید جمهوری اسلامی رفتارش رو ما در بعد از امضای این یادداشت تفاهم ببینیم. دقایق پیش هم در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت، آقای ونس اصلا اعلام کرد ممکنه متن این یادداشت تفاهم رو آقای ترامپ پیش از روز جمعه در اختیار رسانه‌ها قرار بده. اینقدر آمریکایی‌ها خیالشون راحت هستش که چه چیزی رو دارن امضا میکنن یا امضا کردن. به هر حال از اون آقای ترامپ واکنش تندی داشت در اکانت سوشال خودش، گویا اصلا دیگه کلافه شده بود و خسته شده بود، اینقدر این 300 میلیارد دلار مطرح شده بود و این پولی که قرار جمهوری اسلامی بگیره، که گفتن که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل از بین خواهد رفت و این ماجرای 300 میلیارد دلار همکار رسانه‌هایی است که دارن اخبار دروغ رو منتشر می‌کنن، منتسبشون کرد به دموکرات‌ها و کارهایی که دموکرات‌ها دارن انجام میدن بر علیه کاری که آقای ترامپ داره انجام میده. نقطه و فصل مشترکی که صحبت‌های آقای ترامپ و آقای ونس داشته این بوده که جمهوری اسلامی باید بیاد اول در بعد از امضای این یادداشت تفاهم گام هایی رو برداره، بعد ایالات متحده ببینه چه میتونه بکنه. از سوی دیگر رئیس سازمان CIA طبق گزارشی که آکسیوس داده در صحبتی که با آقای ترامپ داشته، با آقای ترامپ و اعضای کابینه آقای ترامپ گفته که آن گونه ای که در میدان از نظر امنیتی و اطلاعاتی سازمان CIA متوجه شده، جمهوری اسلامی نمیتونه یا اراده کافی رو برای پایبند بودن به آن چیزی که در این یادداشت تفاهم قید شده در مورد برنامه هسته‌ایش نخواهد داشت، و این نگرانی‌های رو هم حتی ایجاد کرده برای رادکلیف. از سوی دیگر گفته میشه گزارش‌هایی از سوی همین استنباط از طرف آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده و تهدیدهایی از سوی وزیر جنگ ایالات متحده آقای پیت هگست وجود داره. مشترکاً اونها هم نگرانی هایی دارن که جمهوری اسلامی احتمالاً نخواهد توانست که بر روی اصولی که بر روی این یادداشت تفاهم هستش باقی بمونه، یا به هر حال اون عزم راسخ رو نخواهد داشتش. به هر حال این یک یادداشت تفاهم است. این که جمهوری اسلامی الان مجدداً آغاز کرده اون تبلیغاتش رو، چون معمولاً برای بسیاریش از کسانی که غیر ایرانی هستن شاید ناشناخته باشه، ولی برای ایرانی ها بسیار شناخته شده است رفتار جمهوری اسلامی. معمولاً جمهوری اسلامی رجزخوانی هاش رو در میدان انجام میده، بعد وقتی پای میز مذاکره که میره انواع و اقسام نرمش ها رو انجام میده، و بعد اصرار هم میکنه که اینها با پشت درهای بسته باشه، متونی بیرون نیاد که ما بتونیم روایت خودمون رو برای مردم داخل ایران داشته باشیم که چه پیروزی هایی رسیدیم و تونستیم مثلا هم در میدان نبرد آنگونه ای که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز گفته بود پیروز باشیم، و هم در پای میز مذاکره دیپلمات های کارکشته ای داریم که توانستن هر آن چیزی که میخوان رو در میز مذاکره به کرسی بنشونن. الان آقای ترامپ با این صحبتی که کرده گفته ممکن اصلا پیش از روز جمعه من بیام متن رو انتشار بدم، طبق گفته آقای ونس این اون وقت بازی جمهوری اسلامی رو ممکنه تغییر بده. اگر در این متن یادداشت مشخص بشه که از پول و اتفاقاتی که جمهوری اسلامی داره ادعاش میکنه خبری نیست، آن وقت باید ببینیم که چه ریاکشنی رو خواهند داشت کسانی که به حال در داخل جمهوری اسلامی اخبار رو منتشر میکنن.
1: بیش از 3 ماه جنگ، 3 ماه تهدید، 3 ماه مذاکره، 3 ماه خبرهای زد و نقیض، اما حالا به نظر میرسه آمریکا و جمهوری اسلامی به یه توافق اولیه رسیدن، توافقی که به گفته دونالد ترامپ کامل شده و به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی میتونه به پایان جنگ منجر بشه. اما سوال خیلی از مردم این روزها اینه، آمریکا و جمهوری اسلامی دقیقاً روی چی توافق کردن؟ آیا این توافق نهاییه یا فقط یه توافق برای آغاز یه مذاکره دیگه برای رسیدن به یه توافق دیگه است؟ تا این لحظه هنوز متن رسمی توافق منتشر نشده. بنابراین چیزی که میدونیم از کنار هم گذاشتن حرف‌های مقام‌های آمریکا، گفته‌های مقام‌های جمهوری اسلامی و گزارش رسانه‌های بین‌المللی به دست اومده. اولین بند توافق که میشه روش مطمئن بود پایان جنگه. اول ببینیم کی چی گفته. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که نقش میانجی رو داشته گفته آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر توقف عملیات نظامی در همه جبهه‌ها توافق کردند، از جمله در لبنان. البته شهباز شریف نگفته پس چرا اسرائیل همچنان داره به حزب الله در زاهیه در جنوب بیروت حمله میکنه. پس چیزی که میفهمیم اینه که جمهوری اسلامی و آمریکا توافق کردن که همدیگر رو نزنن و از اسرائیل هم خواسته شده که حزب الله رو نزنه، اما به نظر گوش اسرائیل به این حرفا بدهکار نیست. پس میبینید که توقف جنگ با حل اختلاف بر سر جبهه‌هایی مثل لبنان کاملا فرق داره. حالا بریم سراغ بند دوم که خودش دو بخش داره، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی. دونالد ترامپ گفته مجوز بازگشایی تنگه هرمز و دستور لغو فوری محاصره دریایی رو صادر کرده و صادرات نفت به حالت عادی باز میگرده. رئیس جمهوری آمریکا گفته کشتی های جهان موتورهای خودتون رو روشن کنید، بگذارید نفت جریان بیابد. ترامپ امروز گفته کشتی‌ها که بسیاری از اونها حامل نفتن در حال حرکت از تنگه هرمز هستند و مسیر جنوبی این آبراه کاملا امن و بازه. اما یادمون نره که ماجراجویی‌های سپاه به این سادگی‌ها و با گفته ترامپ تموم نمیشه. رسانه‌های نزدیک به حکومت از مدیریت عبور و مرور با ترتیبات ایران و عمان صحبت کردند. از طرف دیگه اما جی دی ونس معاون ترامپ گفته انتظار آمریکا اینه که تنگه هرمز در بلند مدت و بدون دریافت عوارض باز باشه. ونس اضافه کرده هنوز جزئیات بسیار مهم زیادی باقی مونده که باید درباره‌شون تصمیم گرفته بشه. سومین بند مذاکرات 60 روزه است. تقریبا همه گزارش‌ها روی این موضوع توافق دارن، یعنی توافق فعلی برای اینه که دو طرف بشینن 60 روز دیگه حرف بزنن تا سر مسائل کلیدی به توافق نهایی برسن. البته اگه برسن، چون بیش از 600 بار مذاکره قبلی که نتیجه چندانی نداشته. این یکی رو هم با هم نگاه میکنیم ببینیم تهش چی میشه. اما این ما رو به یه موضوع مهم میرسونه، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، مهمترین موضوع اختلاف. یک مقام ارشد دولت ترامپ گفته مواد غنی شده ایران باید از بین بره یا از کشور خارج بشه. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته برای اورانیوم های غنی شده هنوز تصمیمی گرفته نشده و در توافق آینده موضوعات هسته‌ای و رفع تحریم ها مطرح و تعیین تکلیف میشن. پس مسئله رفع یا ادامه تحریم ها هم خود به خود به نتیجه همون مذاکرات موکول میشه. اما دو موضوع مهم دیگه هم هست، برنامه موشکی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه. طبق گزارش گاردین این دو موضوع فعلا در مرکز توافق قرار ندارن و همین باعث شده بخشی از منتقدان در آمریکا و اسرائیل بگن پس تهدیدهای اصلی هنوز باقی موندن. جمع‌بندی کلی ما از گفته مقام‌ها و گزارش‌ها ما رو به این تصویر می‌رسونه. روی توقف جنگ توافق شده. قضیه لبنان هم احتمالاً باید در متن توافق باشه، چون سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته پایان جنگ در لبنان بخش تفکیک ناپذیر تفاهم جامع آتش بسه. روی بازگشایی هرمز هم توافق شده. اینکه کی و چطور مدیریتش کنه البته سرش اختلافه. روی آغاز مذاکرات 60 روزه هم توافق شده. اما درباره برنامه هسته‌ای، تحریم‌ها، دارایی‌های بلوکه شده، موشک‌ها و نیروهای نیابتی هنوز سوال‌های زیادی وجود داره و شاید به همین دلیله که واکنش مردم به این توافق یکسان نبوده. برای بعضی‌ها این پایان یک جنگ پرهزینه است، برای بعضی یک عقب نشینی، برای بعضی دیگه یک فرصت، بعضی ها هم به اون به چشم یک مکس کوتاه بین دو بحران نگاه میکنن. توافق قرار همین جمعه امضا بشه، اما برای عده زیادی از مردم ایران یک سوال بزرگتر هنوز بی جواب مونده. تکلیف حقوق بشر چی میشه؟ تکلیف خانواده هایی که عزیزانشون رو در اعتراضات از دست دادن چی میشه؟ تکلیف معترضانی که اعدام شدن چی؟ و یا تکلیف اونهایی که هنوز در زندانن یا در صف محاکمه و صدور حکم قرار دارن چی؟ در همه گزارش هایی که تا امروز منتشر شده از هرمز حرف هست، از تحریم ها حرف هست، از اورانیوم حرف هست، از نفت، موشک، امنیت منطقه حرف هست، اما هنوز معلوم نیست حقوق بشر و سرنوشت هزاران معترض ایرانی اصلا جایی در این توافق داره یا نه.

0: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
1: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
2: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملاً وجود نداره.
3: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
4: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستن، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
1: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
5: هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
6: حضور امیر قطر در کنار ترامپ،
0: صراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
7: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
8: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت.
9: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
1: این گزارش‌های اخیر درباره بحران مالی دولت
10: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته ها خودش رو نشون داده.
11: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
12: که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. شبکه خبری العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داده جمهوری اسلامی در متن تفاهم‌نامه جدید با ایالات متحده متعهد شده به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نباشد. بر اساس این گزارش این تفاهم‌نامه شامل آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده ایران نیست و آزادسازی این اموال به پیشرفت در مسیر دستیابی به توافق نهایی وابسته است. به گزارش العربیه مذاکرات درباره توافق نهایی بین دو کشور میتواند با توافق طرفین تمدید شود و شورای امنیت سازمان ملل بعد از دستیابی به توافق نهایی اون رو تصویب میکند. العربیه نوشته جمهوری اسلامی متعهد شده همه مین‌ها و موانع نظامی را از تنگه هرمز جمع‌آوری کند. در مقابل آمریکا ظرف 30 روز بعد از امضای توافق نهایی نیروهای خود را از اطراف ایران خارج خواهد کرد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه گفت توافق با ایران 99% خواستای آمریکا را تأمین کرده و تأکید کرد جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
1: من اینو میگه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این رو میگه این سند. نمیتونه تولیدش کنه، نمیتونه بخره و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و این در واقع 99.9% از چیزی که من میخواستم در این سند هست. نمیتونستم اجازه بدیم که امکان این اتفاق بیفته. شما هم نمیخواستید. افزون بر این تنگه بدون عوارض باز خواهد بود فراتر از 60 روز. نه که مدت داشته باشه. نه. کاملا بی به صورت لایتناهی بدون عوارض خواهد بود.
0: روزنامه وال استریت جورنال به نقل از افرادی آگاه از مفاد توافق تهران و واشنگتن گزارش داد ایالات متحده به ایران اجازه می‌دهد فوراً فروش نفت رو آغاز کند. همزمان یک مقام آمریکایی به رویترز گفته ایران تنها در صورتی می‌تواند نفت بفروشد که به همه بندهای توافق از جمله عدم دخالت در جریان آزاد کشتیرانی در تنگه هرمز و عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای پایبند باشد.
2: با گذشت دو روز از زمان امضای تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان مطبوعات آمریکا در موردش گمانه‌زنی می‌کنند. دو گزارش منتشر شده روز سه‌شنبه توسط وال استریت ژورنال و العربیه. اینها در واقع بر اساس ادعای العربیه اینها متن تفاهم‌نامه رو دیدن و در واقع تصویر شفاف ارائه می‌کنن از آنچه که طرفین امضا کردن. گزارش العربیه به زبان ساده میشه بهش گفت که بزرگترین پیش‌پرداخت تاریخ دیپلماسی جهان به جهت اینکه تمام خواسته‌های جمهوری اسلامی در این تفاهم‌نامه در نظر گرفته شده و جمهوری اسلامی بلافاصله پس از امضای تفاهم‌نامه اونها رو در اختیار خواهد داشت در قبال امتیازی که آمریکا دریافت می‌کنه. این هست که تنها جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره میشه. این طرفین 60 روز قرار هست صحبت کنن. مشخصا تحریم‌ها به مرور رفع خواهد شد، ذخایر مالی جمهوری اسلامی آزاد خواهد شد، جمهوری اسلامی بلافاصله امکان ورود نفت‌های خودش رو به بازار جهانی خواهد داشت. در مورد برنامه هسته‌ای، در مورد برنامه موشکی هیچ اشاره‌ای نشده جز اینکه طرفین در 60 روز آینده در موردش صحبت بکنن. همزمان گزارش وال استریت ژورنال هم تصویر دیگه میده از صادرات نفت جمهوری اسلامی و میگه بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی بلافاصله روز جمعه این اجازه رو خواهد داشت که نفت خودش رو صادر بکنه. تحریم های بلافاصله در واقع به نوعی رفع خواهند شد به صورت موقتی و گزارش هایی که وجود داره مشخصا توسط نهاد یوانی هاکی از این هست که از روز سه‌شنبه جمهوری اسلامی شروع به صادرات نفت خودش کرده. گزارش هاکی از این هست که نفت های بسیار سنگین جمهوری اسلامی با رادارها و سیگنال های روشن در حال رفع عبور از محاصره آمریکا هستند. امتیازاتی که به نظر میرسه ترامپ در بازه زمانی داده اگرچه به گفته مطبوعات برای اسرائیلی ها بسیار گران تمام شده. همین امروز اینجا در کنگره من سفیر اسرائیل رو دیدم که در کنگره تقریبا تمام روز خودش رو در کنگره گذروند برای لابی هایی که مطبوعات بر این باور هستن با این هدف صورت میگیره که در واقع جنگی که قرار بود بزرگترین در واقع میراث تاریخی نتانیاهو باشه چرا اسرائیل رو برگردون به شرایط پیش از هفته اکتبر. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. محمد رضا مراد بهروزی فعال سیاسی بار دیگر به دادسرای انقلاب محمدی قزوین احضار شد. این احضاریه همزمان برای او و همسرش سوریه بابایی چگینی صادر شده. او پیشتر در جریان اعتراضات دیماه بازداشت شده بود و همچنان در زندان به سر میبرد و از حق ملاقات با خانوادهش هم محروم است. کارزار سه‌شنبه‌های نبهجان با صدور بیانیه اعلام کرد از ابتدای امسال تا کنون 177 نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند. این کارزار نسبت به خطر اجرای حکم شماری از زندانیان سیاسی از جمله علی فتاح، محمد نقی‌زاده، علی کمالی و پیمان گنجی در زندان قزل‌حصار هشدار داد. بر اساس این بیانیه اکنون زندانیان در 56 زندان جمهوری اسلامی در اعتصاب قضا هستند. به گزارش هرانا، دنیا حسینی، بلاگر و زندانی سیاسی با وجود ابتلا به بیماری سر دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می کند. پزشک قانونی ادامه حبس این زندانی را مشروط به دسترسی به پزشک مستقل و داروهای اختصاصی دانسته، در حالی که این شرایط در زندان فراهم نیست و او از این رسیدگی تخصصی محروم مانده. فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور عراق و سوریه برای بررسی دو پرونده مهم سیاسی و امنیتی به بغداد سفر کرد. تام باراک در دیدار با مقامات عراقی از جمله نخست وزیر این کشور بار دیگر برخل اصلاح و انحلال کامل گروه‌های مسلح خارج از حاکمیت دولت عراق از جمله گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران تاکید کرد.
3: خلع اصلاح و انحلال کامل میلیشیاهای عراقی وابسته به سپاه پاسداران یکی از اصلی ترین اهداف سفر ویژه فرستاده دونالد ترامپ در امور عراق و سوریه به بغداد بود. بر اساس بیانیه مشترکی که صبح سه‌شنبه از سوی دفتر نخست وزیری عراق و فرستاده ویژه ریاست جمهوری آمریکا در امور عراق و سوریه منتشر شده، تام باراک در دیداری که با علی زیدی داشته مشخصا در واقع روی دو پرونده تمرکز کرد. یکی انحلال کامل تشکلات مسلح وابسته به جمهوری اسلامی در عراق بوده، با این هدف که این اقدام میتونه عراق رو حفظ بکنه از تنش‌های منطقه‌ای در آینده. و مسئله دوم یا پرونده دوم پروژه‌های اقتصادی و بازگشت شرکت‌های آمریکایی به عراق بوده. بر اساس بیانیه‌ای که منتشر شده، عراق مجوز فعالیت شرکت استارلینگ رو صادر خواهد کرد. شرکت شورون در میادین نفتی جنوب عراق فعالیتشون رو گسترش خواهند داد. ضمن اینکه تام باراک درخواست کرده از علی زیدی که تضمین امنیتی بده به شرکت‌هایی که اخیراً به دلیل حملات سپاه پاسداران و گروه‌های میلیشیایی در واقع عراق رو ترک کردن، که اونا مجدداً برگردن و فعالیتاشون رو از سر بگیرن. خب این سفر با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد. خود میلیشی‌ها در رسانه‌هاشون گفته بودند که تام باراک با دیکته‌های قدیمی برگشته، قرار نیست که به گفته خودشون سلاح تحویل دولت بدن. روزنامه مدافاش کرده بود که از این بعد یک تیم ویژه سناریوهای کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق رو بررسی خواهد کرد. در اقلیم کردستان به طور کل و در عراق بسیاری از رسانه‌ها و ناظران بر این باور بودند که این سفر مهم هدفش این بوده که در واقع اطمینان حاصل بشه از انحلال کامل میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران و افزایش فعالیت‌های اقتصادی و پروژه‌های اقتصادی و نفتی آمریکا در داخل عراق.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. FBI اعلام کرده حملات برنامه‌ریزی شده‌ای رو که قصد داشت رویداد هنرهای رزمی ترکیبی UFC در واشنگتن رو هدف قرار داد، خونسا و چند نفر رو دستگیر کرده. رسانه‌ها از دستگیر شدن 5 نفر و شناسایی 23 نفر دیگر که در برنامه‌ریزی‌ها مشارکت داشتند خبر داده. پاپلو از توافق موقت بین آمریکا و ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها در خاورمیانه استقبال کرد و گفت امیدوار است این روند به پایان واقعی جنگ منجر شود. او در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد این توافق هنوز نیاز به حل برخی جزئیات دارد، اما بهتر است اختلاف‌ها از طریق گفتگو و مذاکره حل شود، نه بازگشت به جنگ. نشست سرانه کشورهای عضو گروه 7 در شهر اویان فرانسه برگزار می شود. بررسی وضعیت جنگ روسیه اوکراین و تمرکز بر اقدامات جمهوری اسلامی از محورهای اصلی این نشست و رایزنی های دیپلماتیک اعلام شده. این نشست در شرایطی انجام می شه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از امکان دستیابی به پیشرفت هایی در مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین خبر داده. موضوع تنگه هرمز و تفاهم نامی جمهوری اسلامی و آمریکا هم در دستور کار نشست سران 7 کشور صنعتی قرار دارد.
4: در حالی که رهبران گروه هفت در اوین فرانسه به نشست‌های خودشون دارن ادامه میدن، اونها امروز سه‌شنبه مجموعه ای از بیانیه‌های مشترک رو منتشر کردن و در اون بر مسائل مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی، ثبات اقتصاد جهانی و فناوری‌های نوظهور تمرکز کردن. همزمان توافق اولیه بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم یکی از موضوعات مطرح در حاشیه این نشست بوده. رهبران فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا همراه با کانادا از اونچه که ازش به عنوان پیشرفت دیپلماتیک یاد کردن استقبال میکنن و بر ضرورت اجرای سریع توافق و ادامه مذاکرات فنی هم تاکید میکنن، اقدامی که به گفته اونها میتونه به بازگشایی کامل تنگه هرمز و از سرگیری عبور نفتکش ها کمک بکنه. در این میان رهبران اروپایی و مقام های اتحادیه اروپا هم در تلاش هستند که در مراحل بعدی گفتگوها نقش آفرینی بکنند و بر اهمیت هماهنگی شرکای بین المللی در مسائل امنیتی و هسته‌ای هم تأکید میکنند. نشست سران گروه هفت تا فردا 17 ژوئن هم ادامه داره و انتظار میره که رهبران در روز پایانی چند بیانیه و موضع‌گیری مشترک دیگه هم منتشر بکنند. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش با آرشیو برنامه مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و بیشتر در iranintel.com. از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. وقتتون بخیر، شب و روزتون خوش.

تعادلم این شکلیه، هم کنجکاوی و سرزندگی اون بچه رو داشته باشم، هم یه جوری باشم که وقتی 80 سالم شد اون امیرعلی ازم

آیا رئیس جمهور آمریکا که از سرنگونی حکومت ایران حمایت می‌کرد ناگهان تغییر اقتدار داده و به اکثریت ایرانیان و مخالفین جمهوری اسلامی پشت کرده است؟ آیا دونالد ترامپ به فرشته نجات حکومت اسلامی تبدیل شده و در صدد تثبیت آن است؟ علت تغییر جهت ناگهانی ترامپ چیست و حرف‌های این روزهای او چه بازتابی در جامعه ایران دارد؟ من مهدی بهتری آزاد، اینجا چشم‌انداز و روز شنبه 26 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، مطمئنم یادتون هست که در آغاز همین جنگ اخیر، جنگ 39 روزه، رویکرد آمریکا و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی چی بود؟ میگفت تغییر رژیم در ایران بهترین اتفاقی هست که میفته، میگفت جمهوری اسلامی باید تسلیم بی قید و شرط شه، میگفت مردم بریزید تو خیابون، کمک در راه است و لفاظی های شبیه این. بعدن معلوم شد داشته سلاح میفرستاده واسه مردم ایران که البته خوشحالم نفرستاد، معلوم شد که میخواستن کار زمینی بکنن. حالا اما همین امروز رسانه‌های بین‌المللی از رویترز بگیرید تا وال استریت ژورنال همشون اعلام کردن که بر اساس توافق ایران و آمریکا، جمهوری اسلامی از همین جمعه، یعنی روزی که امضا میکنن رسما، میتونه آزادانه نفت و سوخت بفروشه و رئیس جمهور آمریکا در حوزه‌های بانکی و حمل و نقل هم معافیت‌های تحریمی صادر میکنه. معافیت صادر میکنه که فروش نفت ایران مشکلی نداشته باشه. یعنی کمپین فشار حداکثری، تحریم، همش کشک پر. به سیاست داخلی ایران نگاه کنید. درسته که علی خامنه ای و چند نفری مثلا شمخانی، مثل علی لاریجانی و البته فرماندهان ارشد سپاه بخش اطلاعاتیش کشته شدند، اما سران سه قوه همونایی هستن که بودن: محسن اژه‌ای، پزشکیان، قالیباف. ساختار اعدام و سرکوب همونیه که بود، چیزی عوض نشده. حتی به جای خامنه‌ای، در زمینه خامنه‌ای به جای علی هم یه مجتبی نشسته. یعنی باز با پدر رفته بچه‌ش داشته اومده که میگم تندترم هست. اما آقای ترامپ امروز دوباره ادعا کرد، چندین بار گفته، اینو چند شب توی دو هفته اخیر بارها گفته که آره حکومت ایران رو عوض کردی و عوض شده و این حکومتی که الان هست خیلی عاقل‌تر و فهمیده‌تر و بهتر از حکومت قبلیه. حتما شدید اینه عبارت رو میگه حکومتی که الان هست سر کار اومده جمهوری اسلامی خیلی بهتر از قبلی است. تازه امروز یه ادعای بزرگترم کرد، گفت که کشتار مردم معترض در دیما توسط حکومت قبلی انجام شده، نه این حکومت. خب اگر منظورش از حکومت علی خامنه‌ای است، درست میگه. علی خامنه‌ای هم اصرار داشت که نظام یعنی خودش، بارها تو صحبت‌ها میگفت نظام. اما خانم آقایان، من و شما میدونیم که از رادان بگیرید به تماسینه اژه‌ای چیزی عوض نشده. از این فرمانده های بسیج بگیرید تا چی میگن، مدیکولای قوه قضاییه، دادستان ها، چیزی عوض نشده. بله یه تعداد کلانتری ها رو زدن، اینا باید برن تو چادر، بله یه ذره، ولی همین امروز دوباره دو سه نفر اعدام کردن. اما آقای ترامپ یه روز در میان هی ادعا میکنه و میگه که آره یه حکومت جدید سر کار اومده که این حکومت جدید خیلی بهتر و عاقل‌تره. ببینید داستان یک مکعب روبی که دیگه هر قسمتش نگاه کنی یه معنی داره. از یه جهت میتونیم بگیم درست میگه، به این خاطر که اگه علی خامنه‌ای بود عمرن الان میذاش مذاکره کنیم. علی خامنه‌ای لجبازی میکرد، مگه میذاش مذاکره کنیم؟ همش میگم کار عاقلانه نیست. اصلا در زمان علی خامنه‌ای یکی از مهمترین علل در دلایل ضعیف شدن حکومت ایران همون ادعاهای علی خامنه‌ای، لجبازی‌ها و نفهمی‌هاش بود. خب حکومت جدیده با اینکه ژنرال‌های سپاه بودن، ولی اونقدر چیز بودن که رفتن با قاتل علی خامنه‌ای و قاتل حاج قاسم نشستن مذاکره کردن، لبخندم زدن، حالا قالیباف قراره این جمعه دستم باشون بده و غیره. اما این که حکومت جدید سر کار اومده که بهتر باشه که واقعا ادعای بزرگیه. نگاه کشورها، نگاه تحلیلگران خارجی جای خودش، راجبش بحث نمی‌کنیم. در موضوع داخلی و در حوزه داخلی این روزها سوال خیلی از شهروندان اینه که در ذهن ترامپ و در رویکرد سیاسی آقای ترامپ چه اتفاقی افتاده؟ چرا رئیس جمهور آمریکا که همین چند ماه پیش میخواست کمک بفرسته، میگفت جمهوری اسلامی باید عوض شه، میگفت رهبر بعدی را من باید تعیین کنم، میگفت حکومت ایران باید تسلیم بی قید و شرط بشه، هیچ راهی نداره، الان به جایی رسیده که توی توافقش حتی غنی‌سازی رو هم پذیرفته، میخواد 20 میلیارد دلار پولش هم آزاد کنه و بعد یه جوری اصلا حامی حکومت شده، میگه حکومت جدید بهتره و یه جورایی به میلیون ها، دقیق تر به ده ها میلیون شهروند مخالف جمهوری اسلامی پشت کرده. این دیگه تردیدی وجود نداره سرش. در خارج کشور همین واکنش های جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی نشون میده که اونها هم اکثریت شهروندان، کسانی که در خارج کشور زندگی میکنن، ایرانیان مقیم خارج، مخالف حکومت میدونن. خب 10% جامعه ایران در واقع کوش کرده به خارج کشور و در داخل کشور هم اعتراضات دیماه نشون داد. داستان شاید به این سادگی نباشه، شاید آقای ترامپ داره پروژه جدیدتری رو اجرا میکنه، شاید به همین سادگی و حماقتی باشه که داریم راجع بهش حرف میزنیم. همین چند ماه پیش اگر این روزنامه‌نگار مثل من می‌خواست با آقای ترامپ فشار بیاره که مثلا او تصمیم بهتری به نفع مردم بگیره، هزاران نفر در شبکه‌های اجتماعی بهش حمله می‌کردن چون ترامپو دوست داشتن. شاید یه روزی بفهمیم اینها شهروندان نبودن، چه می‌دونم پروپاگاندا بود، و شاید من فکر می‌کنم که شهروندان بودن و پروپاگاندا نبود، شاید با یک مسئله اجتماعی مواجه هستیم. اما هرچی که هست، الان میلیون‌ها شهروند عصبی‌اند. من شخصاً از مذاکره بعدم نمیاد، از رفع تحریم خوشحال میشم، از کاهش فشار اقتصادی بر مردم هممون خوشحال میشیم. اوضاع اقتصادی خیلی بد بود، اما اینو من میدونم که میلیون ها شهروندی که به تغییر دلبسته بودند، به فروپاشی حکومت دلبسته بودند، میلیون ها ده ها میلیون شهروندی که به پایان اعدام و حکومت اعدام دلبسته بودند، ده ها میلیون شهروندی که به اومدن یه دوران جدید دلخوش کرده بودند، به اینکه روزی باشه که دیگه تحقیر نشیم، صحبت از تروریسم نباشه، اقتصاد بچرخه، ده ها میلیون نفری که فکر میکردن روزی خواهد اومد و اون روز نزدیکه که تبعیدی ها به داخل برگردن، زندانی ها آزاد بشن، حساب رو بردارن، اینترنت آزاد بشه، هنر آزاد بشه، فیلم آزاد بشه، موسیقی آزاد بشه، روزنامه آزاد بشه، همه چی آزاد بشه. ده ها میلیون نفر الان این روزا هاج و واج که این ترامپ چش شده و چرا چنین میکنه. علیرضا نوری زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن با ماست. همچنین مولود حاجی زاده، روزنامه‌نگار از نروژ. و عرفان قانیفرد، تحلیلگر امنیت و سیاست خارجی در خاورمیانه که از واشنگتن با ما حرف میزنه. خانم آقایان سلام، عرض ادب دارم خدمت و سپاسگزار از حضورتون. بگذارید آقای نوری‌زاده از شما شروع کنم با اجازه و بعد برم خدمت خانم حاجی زاده. از شما شروع کنم، بیاید سوال اول از هر سه بزرگوار مشترک بپرسم به سنت همیشگی، اما لطفا کوتاه به من جواب بدید. چه اتفاقی افتاده؟ ترامپ چه شده؟ آیا ترامپ تغییر جهت داده یا نه تغییر جهت نداده و داره بازی تاکتیکی میکنه؟ در ذهن الان ترامپ چی میگذره که این کار که موضع اخیرش اینقدر فرق داره با موضع قبلیش؟
1: با درود به شما مهمانان عزیز، به خصوص عرفان عزیزم که میبینمش، و هموطنان گرانقدر و آزادم. ببینید دایی مهتدی آزاد، در عمرم من چیزهای شگفتی آور بسیار دیدم. من آقای کارتر رو دیدم که در ایران شب سال نو گیلاسش رو به سلامتی اعلیحضرت بالا برد و گفت که این با ثبات ترین کشور جهانه و ستایش کرد از پادشاه، و شش ماه بعد طرح برانداختن شاه رو در دستور کار داشت. آقای ترامپ در طول این یک سال به خاطر مقاله‌ای که می‌نویسم نشستم و مطالبش رو درآوردم. بیش از 300 بار در حرف‌های متغیر به ملت ایران به نوعی وعده داد. ببخشید. چه از اون روزی که اومد گفت برید تو خیابون من پشت سرتونم، چه از اون روزی که گفت رژیم دیگه اعدام نخواهد کرد، چه از اون روزی که گفت من رژیم رو تغییر دادم و رژیم با سبعیت و آدم کشی به اعدام ها ادامه داد. 40,000 خانواده که شما وقتی اضافه کنید اقوام رو، ما به رقم 1,000,000 هم بیشتر میرسیم، عزادار عزیزانشونن. و آقای ترامپ شرم نکرد از این ملت، آمد گفت حکومت عوض شده. چه چیزی عوض شده؟ حالا یه ولی فقیه روی پا داشتیم، حالا یه ولی فقیه در بستر علیل داریم. آدم کشان در رده دوم و سوم غیر از دو نفر، بقیه رده سوم چهارم اومدن، ولی آقای احمد وعیزی سر جاشه، آقای ذوالقعد سر جاشه، آقای علی عبداللهی سر جاشه، اینا همشون هستن. و آدم های مسئول کشتار، یعنی قالیباف، یعنی آقای زاکانی، یعنی آقای محسنی اژه‌ای، یعنی آقای احمد وحیدی، اینا در کشتارها مستقیما دست داشتن. آقای ترامپ دست خونی اینا رو میخواد بفشاند. چگونه در برابر ملت ایران ایشون سرشو بالا میگیره و میگه حکومت عوض شد؟ میلیاردها دلار رو میخواد در اختیارشون بگذاره که دوباره برن. الان حزب الله دست شوک‌گذاری دراز کرده، بقیه نیابتی ها شادمانن، ایران پیروز شد. دوباره آقای شیخ نعیم قاسم میگه ایران با ماست، همه خرجای ما رو داره میده. چگونه آقای ترامپ این منطق رو میخواد به ملت، به ملت ایران، به ملت امریکا، به ملت‌های جهان بقبولونه که اقدام ایشون باعث تغییر شد؟ آمدید 10-20 هزار نقطه رو کوبیدید، ویران کردید، بچه های مدرسه رو کشتید و حالا نتیجه شد.
0: یک سوال میزنه کوتاه اگه میشه بگید، مثلا چرا این کار رو میکنه، چرا تغییر جهت داده، در ذهنش میزنه، خیلی کوتاه اگه میشه بگید دلیلش رو بگید، بعد حالا بیشتر بحث کنیم.
1: بله، من کاش توی مغز آقای ترامپ بودم و میدونستم. اما از نظر من آقای ترامپ یک بیزینسمنه که فقط همین 4 روز قبل داستان آقای ایلان ماسک خدا میدونه چقدر نصیب ایشون شد. ایشون الان فکر میکنه ایران یک کشوری است 47 سال درش بسته بوده، حالا باز میشه. سیل ثروت و مکنت و پیشرفت و غیره توسط آقای ترامپ بله. به ایران برده میشه. گمانش اینه که حالا چادرها یه خود شل بشه، یه خودم مردم تو خیابون آزاد باشن، فراموش میکنن 40,000 کشته و کشتگان قبلی.
0: پس شما بیشتر منافع اقتصادی رو مؤثر میدین. جان بولتون هم امروز تحلیلش همین بود، حالا راجبش بیشتر بحث میکنم. خانم بولتون شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون. متشکرم خانم بولتون. شما دیگه سوال تکرار نمیکنم، شما چی میبینید داستانو و علتش چیه، چی میگذره در ذهن آقای ترامپ؟
2: درود بر شما، بر مهمانان محترم و بینندگان. واقعیت اینه که مهدوی اساسا در حوزه علوم روابط بین الملل یک مفهومی وجود داره به اسم ادراک رهبران سیاسی که اون میشه مبهمترین لایه در واقع سنجش سیاست و عملکرد رهبران سیاسی. فارغ از این که واقعا ادراک اینکه چطور اصلا مگه میشه ما درک کنیم که در ذهن آقای ترامپ چی میگذره، مسئله این هست که روشی که ایشون حداقل در این دوره داشتن شاید به نوعی خودش گویای این بود که ما با یک فردی روبرو خواهیم شد احتمالاً.
0: خانم حاجی زاده، خانم حاجی زاده ببخشید من یه پرانتز باز کنم، عذرخواهی میکنم ازتون، بعد شما ادامه بدید، من فقط پرانتز باز کنم. مثل اینکه من میگم در ذهن ترامپ چی میگذره، مثل اینکه سوء تفاهم شده، هم آقای نوری زاده گفت من چه میدونم در ذهنش چم، شما گیاد گیر. من مظلوم اینه که ترامپ راهبردش چیه، راهیافتش چیه، واسه چی داره این کارو میکنه، مظلوم اینکه هدفش چیه، چرا این تغییر جهت داده؟ بفرمایید.
2: بله ببینید، مسئله این هست که مثلا ما اگه برگردیم به عملکردی که در حوزه جنگ اوکراین و روسیه داشت، پیش از انتخابات آقای ترامپ مدام تاکید میکرد که با اومدنش، با برگشتنش به کاخ سفید، یعنی اتفاقات بزرگی رو خواهد داد. ما دیدیم که در حوزه اوکراین و روسیه هم نتونست کاری رو پیش ببره. اما مسئله این هست که در مورد ایران من فکر میکنم اون ابهاماتی که وجود داشته و به رغم اونها اقدام به انجام حملات نظامی کرده، البته من فکر می‌کنم اینو بعد از به مرور باهاش مواجه شدیم، یعنی در ابتدا تصورمون این نبود، حداقل فکر می‌کردیم که مگه میشه رهبر یک ابر قدرتی مثل امریکا، فارغ از شخص حالا خود آقای ترامپ، یعنی قاعدتا مثلا تصور میشه که قاعدتا مثلا حزب جمهوری خواه تصمیماتی میگیره و فرد الزاماً نیست که اون جلو تصمیم میگیره، تصور میشد که بنیانهای ذهنیشون حداقل بر یک اصولی استوار هست و یک دو دوتا چارتای استوار هست و بر مبنای اون اقدام میکنن. من فکر میکنم عمل کردی که آقای ترامپ داشت نشون داد که برخلاف تصور گویا اون برآوردهای اولیهی که از روی روی با این جنگ، با این حالا قالب یک حمله نظامی به خاورمیانه داشتن، با اون واقعیت‌ها چند سازگار نبود و این کمی عجیب هست. واقعیت اینه که من در خلال جنگ بود یک کتابی میخوندم که حاصل یک سری مطالعات پژوهشگرای حوزه امنیتی و نظامی امریکایی بود که سال 2009 این کتاب منتشر شده بود و خیلی جالبه که در اونجا به جزئیات و دقیق یک حمله نظامی احتمالی پیش بینی شد و یعنی یک رویاروی نظامی و تمام اون چیزی که اتفاق افتاد در خلال این جنگ در اونجا پیش بینی شده بود. یعنی از ماجرای تنگه هرمز تا احتمال حمله نظامی جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه منطقه. برای ما خیلی عجیبه که یعنی مگه میشه که مثلا حالا فارغ از شخص ترامپ، اطرافیان ایشون به هر حال تیم که به ایشون مشاوره میدادن از این چیزها اطلاع نداشتن. به هر حال اینها من فکر میکنم یکم شاید اینجا باشه که اتفاقا تفاوت شخصیتی آقای ترامپ رو بخوایم جلو بکشیم. یعنی اینجا باعث میشه که تصور کنیم که فارغ از این الگوها و حالا مشاوره هایی که احتمالا وجود داشته، ایشون شخصا و با توجه به حالا شخصیتی که از ایشون حالا حداقل تو این دوره

0: نظرم بیاد که یه جوری فعالانه داره قربون صدقه اونا میره. نه
1: کاملا همینطور، یعنی اساسا اون رفتار شخصی که ما از این فرد داریم میبینیم خیلی غیر منطقی هست، یعنی اساسا با اصول یک سیاستمدار در اشل امریکایی به نظر من خیلی دور هست از اون چیزی که میبینیم. ما حتی در مورد یه فردی ضعیف، بسیار ضعیف مثل بایدن هم واقعا همچین رفتارهای پر تنشی رو نمیدید، یعنی اساسا خیلی عجیب هست. و من فکر میکنم یک بخشش هم برمیگرده، ما میبینیم که در مورد مثلا حتی میاد همین نوع دیالوگ ها رو در مورد مثلا همونطور که عرض کردم خدمتتون در مورد جنگ بین اوکراین و روسیه هم داشت، یعنی در مورد شخص پوتین میاد یک ویژگی های این فرد رو بولد میکنه، از یک طرف به آقای زلنسکی یک سری حملاتی میکنه. من فکر میکنم واقعا شاید این فرد فارغ از این که اساسا سیاست مدار نیست، درست اشاره کردم، بیشتر یک فرد تاجر هست، و جدا از اون این که واقعا در یک شرایطی گیر افتاده که حالا با توجه ویژگی هایی که از این فرد در شبکه های اجتماعی میبینید، در سوشال میدیا، از اون تلاشی که مدام خودش رو در رأس و با تصویرسازی از خودش نشون میده، اینها نشون میده که اصلا ما با یک فرد نرمال در حوزه عرصه سیاسی روبرو نیستیم و حاضر نیست حتی در جایی که همه انگشت ها به سمت ایشون هست بخواد خودش رو بازنده نشون بده.
0: متشکرم آقای قانع فرمیشم، خوش آمد میگم، ممنون از صبر و تحملتون. خب شما هم نظرات های نوری‌زاده رو شنیدید، هم خانم حاجی‌زاده رو. شما چطور فکر میکنید؟ یعنی بیشتر شخصیت، بعید هم نیست، منطقی هم به نظر میاد شخصیت خود ترامپ بازیگر همین چیزا باشه یا نه؟ شما چطور میبینید رأی یافت آمریکا چیه؟ ترامپ چی شد یا تغییر جهت داده و چه خبر اونجا؟
2: عرض ادب و احترام خدمت شما و بینندگان و مهمانان عزیز. من یاد شعر حضرت حافظ میفتم که تو عمر خواه و صبوری، که این چرخ شعبده باز هزار بازی از این طرفه تر برانگیزد. یک چیزی در پنهان بود، در پشت دیوار بود و ملت شریف و نجیب و هوشمند ایران این رو ندیدن، حقم بهشون میدم. ولی خب یک کتابی منتشر شد به اسم کتاب خاطرات آقای جان بولتون. هر کی اون کتابو بخونه با هر اندیشه‌ای، هر تفکری متوجه میشه که با یک فرد نمایشگر خودنما روبرو هستیم. کارش جلوه‌گری است، نه جلوه‌گری عقل و فرزانگی، بلکه جلوه‌گری کم‌خردی و نیرنگ که هیچ نشان خردی در آن نیست. و اون بازیگر کی هست؟ ترامپ. در تمام اون کتاب میخونیم بارها و بارها اشتیاق نشون داده که بره ایران، حتی زمانی که رفتن کره در دیدار با دیکتاتور کره شمالی، ایشون گفته که به خامنه‌ای اطلاع بدید که من حتی حاضرم تهران هم برم. وقتی خودش اصرار و ابرام داره که مدال افتخار تروریسم رو در گردنش بندازه، خب ما ایرانی ها چرا کاسه دختر از آش بشیم؟ این زنگوله مبارکش بشه خود تو گردنش بندازه و با رژیم دون صفت و بدسرشت و حقیر که میخواد عکس بگیره، خب بره بگیره. این در تاریخ امریکا چیز خیلی دور از ذهنی نیست، چون ایشون میدونه سرشکستگی در انتخابات میان دوره‌ای در انتظارش هست و بد طالع خواهد بود براش. میاد به هر قیمتی که هست میخواد این رو نگه داره که به دموکرات‌ها بگه من هم برجام دو دارم. همین، هی حتی حاضر بود به اسرائیل پشت بکنه. از نظر امنیتی هم به قضیه نگاه بکنیم.
0: خب آقای فرمی، یه سوال همینجا وسط کردم بعد ادامه بدید. شما فرض کنیم، فرمی شما درست باشه، کتاب جان بولتون رو من و مردم ایران نخونده باشیم و هممون، اسرائیل که خونده بود، نتانیاهو که خونده بود، نه خونده، موساد که خونده، اونا چرا همه تخم مرغشون رو گذاشتن تو سبد ترامپی که حالا اینجا اینجوری داره علیشون؟ نمیدونم، دیدید مواضع اخیر ترامپ علیه آقای نتانیاهو رو دیگه چجوری بهش حمله میکنه؟ اونا چرا این کارو کردن؟ پس
2: اسرائیل هم کتاب بولتون رو خونده، هم کتاب ملا رو خونده که نتیجتاً بهتر متوجه هست. و سبد چه ملت شریف ایران و چه اسرائیل توقع داشتن ممکنه این فرد، حالا با همه نافرهیختگیش، جبونیش، پر افاده بودنش، ممکنه در جهت مصالح و منافع ملی چه ایران چه اسرائیل قدمی برداره، وگرنه چه اسرائیل چه ایران مداح ترامپ نیستن، پیمان اخوتی هم با ترامپ نبستن. ولی ایشون پشت بازد، پس بنابراین چه اسرائیل چه ایران باید از یک مسئله خیلی خوشحال باشه، و اون هم یک نکته است که ایشون هیچ اراده و برنامه‌ای برای تغییر رژیم در ایران نداشت. بلکه به

0: نهادینه کردن قدرت مجتبی خامنه‌ای هم کمک کرد، چون مجتبی خامنه‌ای یا باید با کودتای نظامی به قدرت می‌رسید و حکومت نظامی یا با سایه جنگ. ایشون کمک کرده در این زمینه. نهادهای اطلاعاتی امنیتی امریکا هم نمیخوان وادار در جنگی بشن که اعراب ضرر داشته باشن در حوزه خلیج فارس. ای چه بسا کشورهای حوزه خلیج فارس هم به خاطر مصالح و منافع مالی فعلا نمیدونیم اراده تغییر رژیم رو خیلی تشویق نمیکنن، چون از بحران میترسن که این بحران دامنگیر اونها بشه. بنابراین من فکر میکنم از این زاویه بهش نگاه بکنیم، شاید خود التیام به ذهنمون باشه.
1: متشکرم آقای نوری‌زاده. حالا برگردیم سراغ مردم. به نظر ببینید، من فکر می‌کنم همه آدم‌ها به هر حال از اینکه تحریم‌ها مثلا برداشته بشن خوشحال میشن، یا مثلا وضع اقتصادی که بهتر بشه معلومه هر آدمی خوشحال میشه. منتها من یه خشم عجیبی در جامعه ایران می‌بینم، شبکه‌های اجتماعی. شما هم همینو می‌بینید و به نظرتون واکنش اجتماعی چیه؟ بازتاب این ماجرا در جامعه ایران چی هست؟ من پیام‌هایی که مردم به شبکه دارن میدن رو و بعدا منتشر میشه اغلبش می‌بینم، یا همش در واقع اصلا تعجب میکنم از این حجم در واقع. بفهمید
2: جناب مهدی واسه، اول من یه اشاره‌ای در مورد حرفای دوست عزیزم عرفان قانعی‌فر بگم. عرب‌ها اصلا خوشحال نیستن از بقای جمهوری اسلامی. من دفعه پیش هم گفتم، اخیراً خاورمیانه بودم، همه‌شون میگن آقای ترامپ یک گرگ و زخمی کرده، به جون ما انداخته و داره در میره و 12,000 کیلومتر اونورتر اینا کاری بهش ندن، ولی تو خونه ما بحرین پریروز 12 نفر دیگر رو گرفت، کویت همینطور، دارن شهروندی رو ازشون سلب میکنن چون اینا جاسوس جمهوری اسلامی هست. پس اونا میخوان، اما وقتی آقای ترامپ پشت میکنه، وقتی آقای ترامپ میره با قاتلان دست میده، وقتی با آقای قالیباف تلفنی حرف میزنه، آقای ویتکوف نبوده، فقط آقای قالیباف با ترامپ صحبت کرده در دفتر نخست وزیر پاکستان یا آصف منی. در حال وقتی آقای ترامپ این کارو میکنه، عربستان سعودی چه کار کنه؟ بحرین کوچک چه بکنه؟ امارات چه بکنه که این همه آسیب دید؟ حالا قطر و عظما هم که کار خودشو میکنه دنبال مکیدن بیشتر گاز ایرانه. ولی داستان از اینجا سرچه، مردم ایران بهشون خیانت شده. مردم ایران جوان دادن، شوهر داده، زن داده، دختر و پسر داده، برادر داده، داره احساس میکنه رهبر بزرگترین قدرت جهان بهش خیانت کرد. اومد تشویقش کرد، گفت بیا تو خیابون، بیا مبارزه کن و بعد من باهات هستم. اپوزیسیون هم همین حالت رو داره، خیلی روشن و ساده. خود بنده با همه تجربه ها، با همه این 45 سال قربت، بر این باور بودم که دیدار خانه پدری نزدیک است. برای اینکه آقای ترامپ در اول چنین تصویری داد، نه اینکه بیاد رژیم رو عوض کنه. ما انتظار داشتیم اگر مردم به خیابان آمدن، آقای ترامپ از طریق اسرائیل داشت مانع از این بشه که رژیم مردم رو بکشن. این آسمان ایران حضور اونها انقدر سنگین باشه رژیم مجبور فقط به قایم شدن باشه، ولی این کارو نکرد. خیلی عجیبه، اومد اعلام کرد که نه، رژیم به من قول داده دیگه آدم نکشه. مردم احساس بدی دارن، میگه آقا تو اومدی خونه ما رو زدی، مدرسه ما رو زدی، بچه های ما رو کشتی، خیلی از قربانیان توسط بمباران شما کشته شد، قیمت ها رو بردی بالا، به آسمون رسوندی. برای چی؟ برای اینکه سید مجتبی به یه جای سید علی بشینه؟ برای اینکه قالیباف بیاد همه کاره بشه؟ مگه ما یادمون رفته قالیباف در نیروی انتظامی چه کرد؟ مگه فراموش کردیم که این آقای احمد وحید که سپاه قدس رو پایه گذاشت چه جنایاتی در منطقه کرده؟ خب شما همه این کاره کردید که بری با اینا بشینید چای بخورید؟ این بود نتیجه اعتماد ما ملت به توی رهبر بزرگترین قدرت جهان. آدم گاهی اوقات واقعا میگه صد رحمت
1: فقط به باراکوس. آره، یه بحثی میمونه آقای نوری‌زاده، حالا امیدوارم وقت داشته باشه البته ببخشید واسه میمونه بعد راجعش صحبت کنم اگه وقت شد. و اون نمینی که آیا بعد همین صحبت چشمون ببینیم آخه اون واقعا مسئولم نبود فرشته نجات مردم ایران بشه بیاد همه مردم ایران نجات بده حیوانی. زمینی که در بعد رسمی هم راست میگه بگو رژیم چه دنبالش نبوده. من زمینی که به نظرتون یه ذره الان نمیپرسم چون وقت نداریم ولی یه ذره به نظرم شاید ما مردم ایران میخوام مسئولیت هم نپذیریم گردن دیگران میندازیم. خانم حاجی زاده بذار از شما سوال بپرسم ببینید چند دقیقه نفتالی بنت
2: من یه جمله در این جواب شما بگم حالا تا بعد نوبت من بشه یا نشه. فقط این جمله رو میخوام بهتون بگم حداقل تکلیف ما با نتانیاهو روشن بود. نتانیاهو از اول حرفش رو بیان کرد نیابتی ها رو نابود بکنه و بعد سراغ رژیم بیاد. این کارم کرد 200 نفر از سرانشون رو کشت، خامنه ای رو کشت، اینو آمریکا نکشت، اینو اسرائیل بود کشت. بنابراین میخوام بگم تکلیفمون با اون روشنه. ولی با آقای ترامپ که صبح یه چیز میگه زور یه چیز بعد از زور در دو مصاحبه دو تا حرف متضاد میزنه مشکل ما اونه نه مشکل ما نتانیاهو.
1: بسیار متوجه آره من به خاطر یه ماجرا و اونم شلیک به علی خامنه ای ازشون تشکر میکنم به این خاطر که اگه آخه شلیک نمیکردن خامنه ای مثل جواد باباش میخواد 100 سال زندگی کنه مثلا 15 سال دیگه ما بعد هر روز میرفت فلوش تریبون میگفت دشمن دشمن. خانم حاجی زاده ببینید نفتالی بنت هم کمی پیش مصاحبه کرده با ما گفته که به ملت شریف ایران میگویم امیدتون را از دست ندهید. جمهوری اسلامی رژیم فاسیست که سقوط خواهد کرد نوبت بعدی که مردم ایران قیام کنند ما ابزارهای لازم را در اختیارشان قرار میدهیم. حالا اسرائیل که به حال نمیدونم موضوع چیه ولی نشون میده خود اونها هم فهمیدن که در جامعه ایران کانسکوئنس و بازتاب بدی داشته. شما چی فکر میکنید بازتاب های مردمی چیزی که از مردم ایران دیدید چی بود؟
3: من اول اجازه میخوام که در خصوص صحبتی که آقای نوریزاد کردن یک نکته رو اشاره بکنم. ایشون اشاره کردن که مردم حالا به خاطر با صحبت‌های آقای ترامپ اومدن، مردم با آگاهی اومدن و به واسطه صحبت‌های آقای ترامپ به خیابون نیومدن. اون یک آگاهی و یک ایده جمعی پیرامونش بود. اما این خشمی که وجود داره من فکر میکنم خب خشم طبیعی هست. ببینید همونطوری که میهمانان شما هم اشاره کردن و خودتون هم اشاره کردید خب دنیا تصورشو نمی کرد که ترامپ بخواد چنین رفتارهای پرنوسانی و غیر قابل پیشبینی داشته باشه. خب چرا مردم ایران چنین تصوری نکنن؟ من یکم خیلی چیز دارم، خیلی در واقع گارد دارم نسبت به این که بخوایم الان به این سمت کلن حرکت بشه که انگشت این بره به سمت این که چرا مردم اشتباه کردن. نه اینکه صحبت هم اینجا نیست، به طور کلی در همین شبکه‌های اجتماعی میبینیم که خب این مردم خشمگین هستن، ما همه خشمگین هستیم و این یک علت مشخص داره. ما بر مبنای یک تصویری که فکر میکردیم میتونیم یک در واقع آرمانی رو پیش ببریم و اتفاقا این بار فکر میکنم بیشتر از هر بار قبلی نزدیک تر میدیدیم با توجه به اتفاقهایی که افتاد، با توجه به اون شکل حملاتی که در روزهای اول جنگ شد فکر میکردیم این بار شاید اون بار هست. خب قاعدتا این یک در واقع خشمی ایجاد میکنه، طبیعی هست و از یک طرف هم این رو در نظر بگیریم مدام اداره یک موج روانی به سمت جامعه ایجاد میشه که شما شکست خوردید و این پایان کاره و این یک دوره تعلیق ایجاد میکنه و جامعه در یک فضای روانی سنگینی قرار داره. خب ما میدونیم فشارهای اقتصادی بسیار سنگین هست و بر مبنای اون تصویرهایی که وجود داشت، اون تصوراتی که میشد، تصور میشد که به رغم این فشارها قرار هست به یک نقطه مشخصی برسیم. اما من میخوام اجازه بگیرم اینجا یه نکته هم اشاره بکنم، چون مثلا خب خیلی از ماها تصورمون ما هم همین نگاه رو داشتیم، تصور میکردیم که شاید این جنگ قرار هست به نقطه مثبتی برسه، اما هیچ کدوم چه ما چه هیچ کدوم از این مردم نگاه ناجی انگاری به ترامپ نداشتن. مسئله تلاقی منافع هست، یعنی اگر ما یک لحظه های تاریخی هست که در اون لحظه تاریخی مردم ایران منافع مشترک خودشون رو با دولت اسرائیل با ترامپ مشترک دیدن، در یک نقطه مشترک دیدن و اونجا خواستن از این بهره بگیرن. بنابراین این که حمله بشه با این روی کرد که شما اشتباه کردید، شکست خوردید و ترامپ با شما فلان کرد، اینها روی کردهایی هست برای الغای شکست و ایجاد ناامیدی در جامعه که من فکر می‌کنم اتفاقا هدفمند داره اتفاق میفته. طبیعی هست دوره تعلیق.
1: خیلی خیلی متشکرم. خیلی خیلی خانم حاجی‌زاده خیلی نکته مهمی گفته. خیلی خیلی متشکرم از اینکه نکته که گفتید. حالا یه سوال دیگه هم می‌خوام بپرسم. دقیقاً در مورد این سه تا موضوع به نظر من کلیدترین قصه است، سرزنش جامعه، نه فقط جامعه ایران، هر جامعه دیگه. سرزنش جامعه اصلا وجهی نداره، ابلهانه‌ترین کار ممکن، اصلا معنی نداره. چون جامعه یه خرد جمعی است، حسب شرایط، حسب اوضاع، حسب امکانات اون لحظه اکت انجام میده، حسب احساسات. شاید بعداً در موقعی که به جزیره آرامش رسید بر مبنای عقل ببینه، اون موقع احساسی رفتار کرده، ولی در اون شرایط حسب بذات جامعه یک کاری کرده. این یک. دو، جامعه تحت فشاره. جامعه تحت فشاره که شما نمیتونید سرزنشش کنید. جامعه قربانیه، قربانی که نمیتونید مقصر معرفی کنید. این مسئله تو جامعه ایران هم هست. یکی کسی مثلا دزد میزنه خونه‌شو، مردم به جای اینکه بگن لعنت به دزد، همین میگن چرا خونه‌ت قفل نکردی، چرا در خونه رو باز گذاشتی. یه خانومی، دختر خانومی تو خیابون راه میره، پسری اذیتش میکنه، پسری مزاحمش میشه، تعرض میکنه، همین میگن چرا آرایشت زیاد بوده، چرا لباس اینجوری بوده. بابا باید بری سراغ متعرض، باید سراغ آدم مزاحم، آدم دزد، چرا قربانی رو آزار میدید. و از همه اینا مهمتر، این مردم ایران شکست نخوردند، هیچگاه شکست نخوردند، حتی دفعات قبل. ببینید جنگ با استبداد یک جنگ دائمی است که فقط یک بار ترش دیکتاتور شکست میخوره، که فقط مردم درش یک بار پیروز میشن، اونم لحظه نهایی، لحظه که حکومت فرو میپاشه. بنابراین تا اون لحظه ممکنه 10,000 بار اتفاق بیفته، به معنی شکست نیست، به معنی که یک لحظه میره، یعنی که یک کار میره. بذارید من برم خدمت آقای قانیفر، دوباره برمیگردم خدمتتون، وقت کمی هم داریم. آقای قانیفر، همین سوال از شما میپرسم، بذارید دقیق‌تر راجع به مردم پرسیدم. از شما میپرسم آیا شما فکر میکنید مردم ایران شکست خوردن؟ همین نکته که خانم حاجی زاده گفتن، مخصوصا اینکه واقعا شبکه اجتماعی بخشی مدام دارن انتقاد میکنن که آره شما مردم نباید اون روز میرفتید اعتراض میکردید، اونی که فراخوان داده چرا اینجوری کرده، مردم شکست خوردن، مردم اشتباه کردن، دیدی ترامپتون زیر پاتون رو خالی کرد، عمو ترامپتون فلان. بفرمایید.
0: عرض کنم خیر، چون جامعه ایران بنا به هزاران سال تاریخی که داره، جامعه دارای توهم اجنبی پرستی نیست، جامعه خیال پرست و موهوم پرست نیست، گرفتار یک قوم یعجوج و مجوج شده که تمام کارشون خرافات و موهومات و تعصب هست. پس بنابراین جامعه ایران خیال پرست نیست و جامعه ایران یک عاشورایی براش اتفاق افتاده در 8 و 9 دی که این به دست ملای جنایتکار و خلافت اسلامی ولایت فقیه رخ داده. از خلخالی تا اژه‌ای بر یک خط حرکت کردن. الان هم یک رژیم حقیر، کارش بقا و بازسازی است، اما دوچار فرسایش و فرسودگی شده. و وقتی اینطوری شده، تاریخ به ما یاد میده در تاریخ ایران که این یعنی شکست ظالم و شکست استبداد. پس بنابراین مردم خوشحال باید باشن. چرا؟ چون ایران یک کار ناتمامه، همواره ایران در کشاکش خودکامگی و آزادی بوده در تاریخ، همواره ایران در حال فروپاشی و از نو ساختن بوده. ایران بیشتر یک سرزمین و خاک نیست، ایران یک هویت و یاد تاریخیه، یک یاد زخمی مملو از گسست و پیوست و سرشار از دوباره ساختن، از نو ساختن، به خاک افتادن، دوباره بالیدن. بنابراین ایران یعنی پیوستگی و بالندگی. پس ملت ایران با این هزاران سال تاریخ مدعی این نیست که من در واقع به بنبست رسیدم. بله، از 57 تا الان ما کجراه رفتیم، قطار تمدن و تاریخ ایران در قعر دره هدایت شده و نیفتاده هنوز. از در 100 سال پیش این موقع ها رضا شاه اومد، از دل بحران اختشاش اومد، نظم ساخت، اومد دولت ساخت، یک کسی مثل فروغی در کنارش بود و اومدن ایران رو از یاغیگری و نابسامانی نجات دادن. چرا؟ چون عقلانیت و خرد بقای ایران براشون مهم بود. الان ملت ایران به ویژه نسل جوان، هر کدومشون یک فروغی هست، هر کدومشون دنبال اینن که با عقلانیت ایران رو از بحران نجات بدن و به اون پیوستگی و تداوم تاریخی دوباره اضافه بکنن. چرا؟ چون ریشه در خاک دارن، باور به هویت ایرانی دارن. این چیزیه که از میراث رضا شاه یاد گرفتن، برای همون اسمشو صدا میزنن. چرا؟ به خاطر اینی که میگن وطن پرستی در مقابل بیوطنی. ایران رو از بحران با وطن پرستی میشه نجات داد، در مقابل یک قوم بیوطن. و ایران در این آستانه لحظه سرنوشت ساز نه تنها ناامید نیست، بلکه خوشحال و شاد، گرچه هزینه زیادی داده، که نهاد رژیم ملا فرسوده است، فاسده، هر لحظه فرو میریزه. تاریخ رو نگاه بفرمایید، چه تاریخ خلفای عباسی، امویان، هر کدوم از اینا جنگ داشتن، آخر الامر این فرسودگی باعث شکستگی شده. ذهن مردم ایران زنده است و همشون هم میدونن که این راه سنگلاخ و پرپیچ و خم رسیدن به دموکراسی رو طی خواهند کرد. و این نکته‌ای بود که من فکر میکنم بحث دربارش
1: یه سوال اینجا باید پرسید. آیا پروژه براندازی الان که مثلا آمریکا خدمت شما عرض بکنم میگه با ایران تفاهم خواهم کرد، حالا البته من خیلی بعید میدونم بتونه به تفاهم نهایی برسه، خدا کنه برسه، خدا کنه جمهوری اسلامی انقدر عاقل بشه پوست اندازی بکنه، استحاله بشه، دفرم بشه که بتونه توافق کنه، ولی حالا اگر با این وضعیت اگر به تفاهم نهایی برسن فلان، این پروژه براندازی به نظرتون تموم شده و در واقع میلیون ها شهروند دیگه حالا باید برن در غار تنهایی خودشون یا ادامه داره؟
0: ابداً، اصلا ابداً، یه راه نیست، امید جز به سردار سپه نیست. مردم ایران، جوانای ما یاد گرفتن با وطن پرستی برن به جنگ خرافات ملا و این جامعه در حال بازشناختی و در حال بازتعریف هویت فکری فلسفی خودش هست. خشم داره ولی جامعه آگاهه، جامعه در حال زایش هست و ملای شیعه از امریکا و اسرائیل نمیترسه، از مردم خودش وحشت داره. چرا؟ چون میدونه این مردم از این چرخه فرسایش و فرسودگی که برای ملا به وجود اومده خوشحاله و نظمی که شایسته ایران باشه رو خواهد ساخت. بنابراین من فکر میکنم مردم ایران نه تنها ناامید نیستن بلکه پر امید این راه رو ادامه خواهند داد، چون ایران در لحظه سرنوشت هست. حالا امریکا هر کی است، حالا یه آقای اومده نافرهیخته از حقه بازه، فریبکاره، عشق دوربین داره، به قول مرحوم هویدا اسهال کلام داره، به ما چه مربوط؟ ما راه خودمونو میریم. من فکر میکنم مردم ایران با انگشت بر این وطن پرستی این راه رو تا آخرش خواهد.
1: متشکرم آقای نورزاده. همین سوال ما از شما بپرسم، خانم حاجی‌زاده رو از دست دادیم، امیدوارم به زودی برگردن چون جاشون خالیه و این سوال ما از ایشون رو باید بپرسم به عنوان آخرین سوال. آقای نورزاده همین از شما بپرسم، آیا به نظرتون مردم ایران شکست خوردند و داستان مخالفین جمهوری اسلامی با مصالحه آقای ترامپ و جمهوری اسلامی چی میشه؟
2: ما که مبشران پیروزی بودیم هرگز اقرار به شکست نمی کنیم و ملت ایران هم همینطوره. عرفان اشاره کرد واقعا اون روزی که در قبل از مشروطه ما در اوج ذلت بودیم، در حضیض ذلت بودیم، حضور رضا شاه کبیر چه کرد در ایران، چه تحولی. الان هم همینطوره، به قول اخوان میگفت نادری پیدا نخواهد شد امید، ای کاش اسکندری پیدا. اسکندر هم پیدا شد، جناب آقای دونالد ترامپ زد خراب کرد و ویران کرد. اما ملت ایران هرگز هرگز افسرده است، غمگینه. برخلاف حرف خانم حاجی‌زاده، من هرگز نگفتم مردم ایران به حرف ترامپ به خیابان آمدن. اصلا اون نقطه بود که خود مردم ایران اختیار کردن بعد از ماجرایی که در گورستان مشهد رخ داد آقای علی کردی، بعد این حرکت و بازار مردم اومدن خیابان. ولی آقای ترامپ تشویق کرد، یعنی مردم رو در اون دو روز بهشون گفت من هستم و اجازه نمیدم شما قتل عام بشید. دروغ گفت به ملت ایران. به همین دلیل مردم او رو در صف خائنین به ایران اسمش رو ذکر خواهند کرد. او هم کنار کارتر نشست، شاید هم بدتر. و امروز مردم ایران ثانیه شماری میکنند. مطمئن باشید این رژیم به پایان رسیده. این رژیم با همه
1: بسیار متشکرم، بسیار
2: تجربه میگم این رژیم سرنگون خواهد شد، تردیدی در این ندارد.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. و خانم حاجی زاده برگشت، دو دقیقه آخر میتونیم با ایشون بحث. خانم حاجی زاده همین سوال رو که خودتون شروع کردید تمام کنید به عنوان آخرین بحث، که در واقع مردم ایران اشتباه کردن یا نه، پروژه براندازی به نظرتون شکست خورده یا نه، و این ایده که یه عده میگن اگر جمهوری اسلامی پول بگیره و از اقتصاد مردم خوب بشه دیگه کسی دنبال آزادی بیان نیست، دنبال فلان نیست، به نظرتون ایده درستی هست؟
3: ببینید اون ماهیتی که اون نظمی که وجود داشته اساسا فرو ریخته. جمهوری اسلامی از معنا تهی شده و این رو جامعه به اون مرحله رسونده. این جامعه نمیتونه برگرده. این اساسا تصور این که این پروژه براندازی متوقف میشه به نظرم همون باز هم القایی هست که میخواد جامعه رو در فضای استمرار به در واقع به سمت استمرار در شرایط موجود هل بده. من اشاره کردم به ناجی انگاری، اتفاقا میخوام تاکید بکنم جامعه ایران اتفاقا یک ناجی داره و اون چیزی هست که اتفاقا در 1440 ماه بهش رسید و ایستاد در اونجا و اون مفهوم ایرانگرایی هست. یعنی این مسیری که طی شد از سال 88، سال 96، 98 و 1401 و رسید به جایی که اتفاقا آگاهانه انتخاب کرد و مطمئن شد. یعنی ما تفاوت بسیار مهم می داشتیم دیگه، سلبی نبود، ایجابی بود، بدیل انتخاب کرد برای خود جامعه که چه چیزی رو نمیخواهد رو گفته و چه چیزی میخواهد رو بیان کرد. بنابراین به نظر من این جامعه امکان توقف نداره. و اینکه به مسئله تحریم ها اشاره کردید، اینکه تأمین مالی بشه، ببینید همین الان در همین برهه کوتاه تلاشی که کرده بود برای جمع، حالا اینکه به نوعی تقویت مالی که شده بود بتونه اون شهرهای موشکی و اون در واقع زیرساخت‌های نظامی و دفاعی خودش رو تزریق بکنه، ما میدونیم که اولویتش تمام 46 سال اون بوده. شما تصور کنید منابعی ایجاد بشه، تزریق بشه، قاعدتا این منابع صرف مردم نخواهد شد، کما اینکه حکومت هم به خوبی امروز میدونه که این جامعه ازش عبور کرده. یعنی مشروعیتی در نزد اون جامعه نداره که بخوایم تصور بکنیم که شرایط اقتصادی خیلی متفاوت خواهد بود با این چهره ای هم که امروز جمهوری اسلامی از خودش نشون داد. من فکر نمی کنم هرگز مقوله مهمی در حوزه سرمایه گذاری وجود داره به اسم امنیت. کدوم کشور غربی میتونه به این جمهوری اسلامی
1: بسیار سپاسگزارم. چند ثانیه مونده. علیرضا مولود حاجی زاده، روزنامه‌نگار از نروژ، عرفان قانعی فر، نویسنده و روزنامه‌نگار که از آمریکا واشنگتن ما بود، و علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبانتان، درد و بلاتون هم بخورد سر همه مستبدین.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. شبکه خبری العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داده جمهوری اسلامی در متن تفاهمنامه جدید با ایالات متحده متعهد شده که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نباشد. بر اساس این گزارش، این تفاهمنامه شامل آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده ایران نیست و آزادسازی این اموال به پیشرفت در مسیر دستیابی به توافق نهایی وابسته است. به گزارش العربیه، مذاکرات درباره توافق نهایی بین دو کشور میتواند با توافق طرفین تمدید شود و شورای امنیت سازمان ملل بعد از دستیابی به توافق نهایی اون رو تصویب میکند. العربیه نوشته جمهوری اسلامی متعهد شده همه مین‌ها و موانع نظامی را از تنگه هرمز جمع‌آوری کند. در مقابل، آمریکا ظرف 30 روز بعد از امضای توافق نهایی نیروهای خودش را از اطراف ایران خارج می‌کند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از افرادی آگاه از مفاد توافق تهران و واشنگتن گزارش داده ایالات متحده به ایران اجازه می‌دهد فوراً فروش نفت را آغاز کند. همزمان یک مقام آمریکایی هم به رویترز گفته ایران تنها در صورتی می‌تواند نفت بفروشد که به همه بندهای توافق از جمله عدم دخالت در جریان آزاد کشتیرانی در تنگه هرمز و عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای پایبند باشد. در ادامه پامات، درباره متن توافق در آمریکا، جان تون رهبر اکثریت جمهوری خواه سنای آمریکا گفته هنوز درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی اطلاعاتی نداره و احتمالاً زمانی که متن توافق در دسترس باشد توجیه خواهیم شد.
1: رئیس جمهور آمریکا و معاونش جی دی ونس همچنان دارن از توافق تازه خودشون با جمهوری اسلامی دفاع میکنن، اما همزمان فشارها برای انتشار جزئیات این توافق هم افزایش پیدا کرده. جی دی ونس در تازه ترین مصاحبه های خودش گفته که متن فعلی یک توافق نهایی نیستش، بلکه یک تفاهم نامه کلیه و بسیاری از جزئیات فنی و حساسش قرار هست که در مذاکرات بعدی طی 60 روز آینده مشخص بشه. او همچنین وعده داده که متن توافق به زودی منتشر خواهد شد و تاکید کرده که جمهوری اسلامی در اعضای امضای این توافق قرار نیست که به طور خودکار به میلیاردها دلار دارایی مسدود شده دسترسی پیدا بکنه. ونس میگه هر گونه کاهش تحریم های آزادسازی دارایی ها به اجرای تعهدات ایران وابسته خواهد بود. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا، از جمله محورهای توافق بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و مذاکره برای از بین بردن ذخایر اورانیوم با قنایع بالا هستش. اما واکنش‌ها همچنان محتاطانه و همراه با تردید شماری از جمهوری خواهان خواستار دسترسی فوری کنگره به متن توافق شدند و میگن بدون اطلاع از جزئیات نمیشه درباره موفقیت یا شکست این توافق قضاوت کرد. دموکرات ها هم خواهان شفافیت بیشتر هستند و میپرسن که دقیقا این توافق چه فرقی با توافق هسته‌ای سال 2015 داره که اوباما امضا کرد. در حال حاضر مهمترین انتقاد مطرح شده اینه که افکار عمومی، کنگره و حتی بسیاری از متحدان آمریکا هنوز متن کامل این توافق رو ندیدن و درباره موضوعاتی مثل برنامه هسته‌ای ایران، نحوه رفع تحریم‌ها و سازوکار راستی آزمایی ابهامات زیادی دارن. مریم رحمتی، نیویورک.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد 38% حوادث ناشی از کار در ایران در بخش ساختمان رخ می‌دهد. او با اشاره به فرسودگی شغلی بالا در این حوزه، بخش ساختمان رو یکی از حوادث خیزترین محیط‌های کاری توصیف کرده. همچنین پروانه رضایی، معاون روابط کار وزارت کار، با اشاره به آمارهای موجود گفته بخش صنعت با 37% در رتبه بعدی قرار دارد. به گفته او 46% از حوادث این کار به فوت کارگران منجر شده. به گزارش هرانا، دنیا حسینی با وجود ابتلا به بیماری سر دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می کند. پزشک قانونی ادامه حبس این زندانی را مشروط به دسترسی به پزشک مستقل و داروهای اختصاصی دانسته. این در حالی است که این شرایط در زندان فراهم نیست و او از رسیدگی تخصصی محروم مانده. و قوه قضاییه اعلام کرد جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، دو زندانی بازداشت شده در اعتراضات دیماه، اعدام شدند. دادگستری استان سمنان اتهام این دو بازداشت شده انقلاب ملی را محاربه، افساد فلعرض و تخریب اموال به قصد مقابله با جمهوری اسلامی اعلام کرده. تاکنون جزئیات بیشتری درباره روند رسیدگی به پرونده جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی و وضعیت اونها پیش از اجرای حکم منتشر نشده بود. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، میگوید در جمهوری اسلامی هیچ چیز تغییر نکرده و نمی‌کند و تا زمانی که در صدر امور است این مردم هستند که هزینه می‌دهند.
2: در واقع این روند یک روند دنباله‌دار هست، با این تفاوت که این اولین دستمزدی هست که جهان غرب به طور مشخص در صدر اونها آمریکا انگار داره به جمهوری اسلامی میده، پاس گل میده که به مردم ایران گل بزنن. دقیقا ما بارها و بارها این مسئله رو تکرار کردیم که جنگ ایران با دنیا، به طور مشخص جنگی که جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل داشت، حاضر بود به خاطرش مماشات بکنه، حاضر بود به خاطرش توافق، تفاهم، معامله یا هر کوتاه آمدنی رو بپذیره به شرط بقا، اما جنگی رو که با مردم داره به هیچ عنوان سر کوتاه آمدن نداره. امروز باز دو جوان دیگه، دو ایرانی دیگه به جوخه های اعدام سپرده بشن که همین پیشبینی، متاسفانه همین ادعا در واقع جنبه عملی پیدا بکنه. این نشون میده که در واقع این جمهوری اسلامیه، هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد تا موقعی که جمهوری اسلامی در مصدر امور هست. اون کسی که هزینه میده، اون کسی که سرکوب میشه، اون کسی که خونش ریخته میشه مردم ایران هستن. باز هم میگم ایران با همه معامله میکنه، اما سر خم کردن در واقع توافق به سمت مردم ایران رو هرگز نداشته و نه.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. تیم ملی فرانسه در نخستین بازی خود از رقابت‌های جام جهانی 2026 سنگال را شکست داد. در این مسابقه که در استادیوم نیویورک نیوجرسی آمریکا برگزار شد، فرانسوی‌ها موفق شدند 3-1 از سد سنگال عبور کنند. پاپلئو از توافق موقت بین آمریکا و ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها در خاورمیانه استقبال کرد و گفت امیدوار است این روند به پایان واقعی جنگ منجر شود. و در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد این توافق هنوز نیاز به حل برخی جزئیات دارد، اما بهتر است اختلاف‌ها از طریق گفتگو و مذاکره حل شود، نه بازگشت به جنگ. اما تنها 2 روز مانده به برگزاری مراسم رسمی امضای تفاهم‌نامه بین تهران و واشنگتن در ژنو، پژوهشگر اندیشکده هاتسن در گزارش نوشته به نسخه ای از تفاهم‌نامه احتمالی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی دست پیدا کرده. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی آمریکا تنها بعد از امضای تفاهم‌نامه و دریافت تضمین درباره اجرای برخی از مواد این سند وارد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی می شود. از جمله این موارد، رفع محاصره دریایی، بازگشایی تنگه هرمز، صدور موافقت های وزارت خزانه داری آمریکا برای صادرات نفت و آزادسازی دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی است.
3: بنیاد هاتسون که یکی از اندیشکده های معروف و معتبر در ایالات متحده هست و عمدتا پژوهشگران اون در جلسات کنگره و همچنین جلسات تصمیم گیری در ایالات متحده شرکت میکنن، یکی از پژوهشگرانش مطلبی رو منتشر کرده و اعلام کرده که به یک نسخه از توافقی که قرار هست روز جمعه در ژنو میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده امضا بشه دسترسی پیدا کرده که در اون نکات بسیار قابل تأملی وجود داره، از جمله بند 13 این توافق نامه که در اونجا اشاره میکنه که در صورتی که تضمین های لازم و اقدامات لازم از سوی ایالات متحده در به خصوص بندهای 4، 5، 10 و 11 این توافق نامه صورت بگیره، جمهوری اسلامی در اون صورت به تعهدات خودش عمل خواهد کرد در جریان مذاکراتی که قرار هستش که 60 روز و یا حتی بیشتر طول بکشه. بندهای 4 و 5 مربوط میشه به مسئله کشتیرانی در خلیج فارس. بند 4 اشاره میکنه که ایالات متحده باید فوراً در واقع محاصره دریای ایران رو برداره، و در ادامه هم جمهوری اسلامی در ماده 5 متحد میشه که کشتیرانی به حالت عادی برگرده. ماده 10 و 11 مسائل مالی مربوط میشه. در ماده 10 اشاره میکنه که ایالات متحده باید مجوزهای لازم رو در خصوص اجازه فروش و صادرات نفت ایران، مسائل پتروشیمی صادر بکنه و همچنین مسائل مربوط به بیمه حمل و نقل رو در واقع فراهم بکنه. و در ماده 11 هم به موضوع آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران اشاره میکنه که خب ایالات متحده باید اینها رو آزاد بکنه و اجازه بده که اینها حالا یا در هر بانکی که هستش با نظر جمهوری اسلامی اینها هزینه بشه. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در این خصوص اعلام خواهد کرد که چه هزینه‌ای قرار هست انجام بشه و این در واقع نشون میده که جمهوری اسلامی قبل از اینکه بخواد اقدامات خودش رو انجام بده ابتدا از ایالات متحده در واقع تضمین هایی رو میگیره. در ماده 8 هم که مربوط میشه به مسئله هسته‌ای هم در اونجا هم اشاره شده که هر گونه تصمیم گیری در خصوص مسائل هسته‌ای، مثلا خروج اورانیوم ایران و یا برنامه غنی‌سازی ایران، هم در طی مذاکراتی که قرار هستش که 60 روز طول بکشه در اونجا تصمیم گیری خواهد شد. یعنی در همین ابتدا به ساکن هم ایالات جمهوری اسلامی هیچ امتیازی در خصوص مسائل غنی‌سازی ارائه نخواهد کرد. به هر حال اونطور که مقامات ایالات متحده اعلام کردن قرار هستش که طی چند روز آینده متن منتشر بشه و انتشار اون میتونه که تا حدود زیادی به سوالات پاسخ بده.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. وقت بخیر.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
2: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
3: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملاً وجود نداره.
4: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
5: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستن، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
2: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
6: هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
7: حضور امیر قطر در کنار ترامپ،
1: صراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
8: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
9: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت.
10: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
2: این گزارش‌های اخیر درباره بحران مالی دولت
11: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته‌ها خودش رو نشون داده.

0: امشب در 24 مجوز به تهران برای فروش فوری نفت در صورت امضای تفاهم نامه.
1: We just signed a deal with Iran and this country was very good.
0: دونالد ترامپ میگه 99% خواسته‌های آمریکا در این توافق محقق شده. انتقاد ترامپ از اقدامات نتانیاهو در لبنان. سفیر آمریکا در اسرائیل میگه حزب الله بخشی از توافق واشنگتن و تهران نیست. و واکنش شاهزاده رضا پهلوی در قبال صلح با جمهوری اسلامی همزمان با ادامه اعدام‌ها در ایران. او میگه توافق با تهران در این شرایط یک خطای راهبردیه.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش وال استریت ژورنال در گزارش اختصاصی نوشت تهران بر اساس توافق با واشنگتن میتونه فوراً صادرات نفت را از سر بگیره، اقدامی که به عنوان اولین امتیاز اقتصادی مستقیم در چارچوب توافق توصیف شده. این گزارش به نقل از افراد آگاه گفته بخشی از تحریم‌های بانکی و حمل و نقل هم برای تسهیل مبادلات مالی ایران تعلیق میشن. این در حالی که دونالد ترامپ تاکید کرده توافق 99% خواسته‌های آمریکا را تامین کرده و هشدار داده جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه.
3: سند اینو میگه، ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. اینو میگه این سند، نمیتونه تولیدش کنه، نمیتونه بخره و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و این در واقع 99.9% از چیزی که من میخواستم در این سند هست. نمیتونستم اجازه بدیم که امکان این اتفاق بیفته، شما هم نمیخواستید. افزون بر این، تنگه بدون عوارض باز خواهد بود فراتر از 60 روز. نه که نه مدت داشته باشه، نه نه کاملا به صورت لایتناهی بدون عوارض خواهد بود.
0: اردوان روزبه همکارم از وزارت خارجه آمریکا و مرضیه حسینی همکار دیگرم از کنگره به ما پیوستن. اردوان، بخش زیادی از صحبت‌هایی که آقای ترامپ در ویان فرانسه در نشست گروه 7 داشت مرتبط به شکلی بود با توافق احتمالی با تهران. به نظر میسه که او خرسنده، میگه بالای 99% خواستاش تامین شده.
4: خب ما واقعا باید ببینیم که آیا در سفر سیاسی واقعا 99% اون چیزی که ترامپ میخواسته تامین شده یا نه. خب پس از توافقی که در واقع تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده، بار دیگه همه دارن اینو تاکید میکنن آقای ترامپ در واقع تفاهم‌نامه‌ای رو پذیرفته که 60 روز مهلت میگیره برای اینکه بخوان سر مسائل اصلی حرف بزنن. آقای ترامپ ساعتی پیش در نشست گروه 7 گفتش که امیدواره که خیلی زود اون چیزی که در مورد جنگ ایران اتفاق افتاده مثل دیدن یک حادثه در آینه عقب یک اتومبیل باشه، چیزی که دوباره پشت سر گذاشته بشه و دوباره تکرار نشه. آقای ترامپ بار دیگه اظهار کرده که توافق حاصله جلوی هر نوع فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی رو خواهد گرفت. اما مسئله مهم این هستش که به نظر میرسه آن چیزی که الان داره توافق میشه مسئله خروج یا از بین بردن مواد غنی شده باشه، نه در از فعالیت‌های آتی که ممکنه جمهوری اسلامی در امر غنی سازی انجام بده. همچنین آقای ترامپ باز هم تاکید کرده که تفاهم‌نامه امضا بشه خیلی زود تنگه هرمز باز میشه و شرایط بهبود پیدا میکنه. اما شرکت‌های بیمه، شرکت‌های باربری مثل مرسک هنوز بر این باور هستن که وضعیت اونقدر بحرانی هستش که نمیشه به این راحتی وارد چنین چیزی شد. بخش دیگر از صحبت‌های آقای ترامپ رو گوش کنید.
3: این توافق یک مسئله رو خیلی خوب تحت پوشش قرار میده. ما پول هیچ چیز رو نمیدیم، هیچ کاری نمی کنیم. بازار الان به سطح بالاتر از زمان شروع جنگ رسیده. توجه داشته باشید بازار بورس 2500 پوان رفته بالاتر از اون چیزی قبلا بود و مهمتر از همه اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید. هرگز هرگز هرگز. بقیهش اصلا مهم نیست، واقعا یک زمان مناسب، عجله‌ای نیست به هیچ وجه. ما از فضا دوربین داریم روی اونجا، میدونیم کی وارد میشه، البته کسی نیست احتمالاً. بمب افکن‌های بی توی ما کارشون رو کردن، کل کوه فرو ریخته، بنابراین حفاری اونجا خیلی دشوار خواهد بود. فقط ما و شاید شاید چین بتونیم که این کارو بکنیم، تجهیزات لازم رو داریم، عجله ای نداریم، ولی این اورانیوم رو ما خواهیم گرفت و نابودش خواهیم کرد. ما بنز کافی خودمون اورانیوم داریم، میخوایم که اینو معدومش کنیم.
4: نکته‌ای که در این صحبت‌ها مورد توجه رسانه‌های آمریکایی حتی نیویورک تایمز هم قرار گرفته، این جمله خاص آقای ترامپ که تأکید کرده اونقدر اصلا مسئله اورانیوم موجود ارزش افزوده‌ای نداره، اون گفته چیزی بیشتر از $500,000 نمی‌ارزه و اونو به لحاظ روانی می‌خوان به دست بیارن. حالا این بحثی شده برای بسیاری از رسانه‌های آمریکایی و کارشناسا، میگن اگر چنین چیزی وجود داشته، پیش از اینم مطرح شده بوده که جمهوری اسلامی در زمانی که ایالات متحده آمریکا به اون حمله کرده غنی‌سازی رو انجام نمیداده. پس اصلا اگر چنین ارزشی از منظر آقای رئیس جمهور تا این حد پایین بوده، ضرورت این همه هزینه در کجا بوده؟ اما یه نکته دیگر هم باید اشاره کنم. آقای ونس در صحبت‌های خودش اشاره کرده که هنوز جمهوری اسلامی مهمترین بخش رو نپذیرفته، مسئله بخش عدم ادامه غنی‌سازی اورانیوم بخشی هستش که آقای ترامپ داره از یه طرف تاکید می‌کنه که جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیتونه این کارو بکنه، ولی از طرف دیگه آقای ونس داره میگه جمهوری اسلامی چنین چیزی رو نپذیرفته. طرف ایرانی هم الان این روزها داره سعی میکنه که خیلی مطلب خشخاش نذاره. محمد رضا عارف حتی داخلی‌ها رو دعوت کرده که بیشتر آروم باشن، برای اینکه داره به یک نتیجه میرسه. اما نکته روشن این هستش که در 60 روز پیش رو خیلی از مسائل باید حل بشه، چیزهایی که آقای ترامپ وعده داده ولی هنوز به معنای واقعی کلمه وعده عملی نشده. دست کم 500 کشتی هنوز پشت تنگه هرمز گرفتار شدن، هنوز شرکت‌های بزرگ باربری باور ندارن این روند درست انجام میشه. و از طرف دیگه سوالی که پیش میاد این هستش که پیش از تمام این اتفاقات، حالا ما میدونیم که کشوری مثل کشور قطر هم نقش کلیدی بیشتر از اون چیزی که تصور میشده بازی کرده و آن چیزی که روی زمین داره اتفاق میفته به نظر میاد بیشتر از هر چیزی مسئله کنترل بازار انرژی بوده، به حدی که آقای ترامپ قبول کرده که قطری‌ها حتی به روایتی میتونیم بگیم باج به جمهوری اسلامی میدن تا کشتی‌هاشون بتونه عبور کنه. این نکته مورد انتقاد حتی بخشی از سیاستمداران دولت آقای ترامپ قرار گرفته و اینی که آقای ترامپ آیا واقعا تونسته امتیازی رو بالاتر از اون چیزی رو بگیره که یک روزی در سال 2018 گفتش که باید از برجامی که آقای اوباما انجام داده خارج بشن. و حالا این نکته کلیدی هستش که به نظر میسه وظیفه آقای ترامپ رو در این مدت، یعنی 60 روز، به مراتب سخت‌تر خواهد کرد. اگر آقای ترامپ نتونه اون خواسته رو تامین کنه یا امتیاز رو که میده در واقع جمهوری اسلامی نپذیره اون چیزهایی که باید متعهد بشه، عملاً میتونیم بگیم که خیلی از کارشناسا بر این باور هستن که به نظر میاد آقای ترامپ وسط یک گرفتاری خیلی خیلی بزرگ قرار گرفته.
0: مرز تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم، افکار عمومی خب متن اصلی تفاهم نامه رو ندیدن و احتمالاً هم بعید هستش که تا دست کم جمعه کسی اون رو ببینه. فعلا فقط جنگ روایت هاست. آقای جی دی ونس میره در تلویزیون های مختلف آمریکایی و سعی میکنه این بسته رو بفروشه به مخاطبان. آقای ترامپ هم در فرانسه کم و بیش همین تلاش رو میکنه. در داخل جمهوری اسلامی هم مقامات این کشور به روایت خودشون سعی میکنن حامیانشون رو متقاعد بکنن، ولی در کنگره به نظر میرسه که خیلی از چهرهایی که خیلی فعال هم بودن در جریان جنگ مثل سناتور گرام همه منتظرن تا این متن نهایی منتشر بشه و بعد موضع‌گیری بکنن.
5: کنگره رو اصطلاحاً گذاشتن رو سرشون فرداد، این قانونگذاران هم دموکرات و هم جمهوری خواه، و میگن چطور تفاهمی که حتی میگن پیشنویسش عملاً امضا شده به صورت الکترونیکی هیچ گزارشی به کنگره نداده. یک جریانی وجود داره به گنگ 8 اینجا در کنگره که اینها بر اساس قانون آمریکا بعد از همه چیز مطلع باشن. حالا من نمیدونم، ولی قرار هست یه صدر یک نشست محرمانه اینجا برگزار بشه. ما گفتن محرمانه است، نمیدونیم کی میره داخلش، موضوع چه اصلا. من حدس میزنم که احتمالاً یکی از کابینه آقای ترامپ یا حداقل از وزارت خارجه بیان اینجا و این توضیحات کلی رو در خصوص این همه ابهام در مورد این توافقنامه یا تفاهم نامه بدن. بخاطر اینکه فقط نیست که ما ندونیم چی است، بلکه ما اطلاعات متناقض رو میگیریم. مثلا آقای جی دی ونس میگه ما قرار هست $300 میلیارد پول به جمهوری اسلامی بدیم در صندوق بازسازی، آقای ترامپ میگه اینا همش مزخرفه. یعنی دو نفر حرفهای همدیگر رو هم دارن نقض میکنن. اما آنچه که ما میدونیم امروز، یعنی در واقع در ساعت نیمه روز سه شنبه، دو تا گزارش منتشر شده، یکی العربیه یکی والستریت ژورنال، دارن یک تصویری رو میدن در خصوص احتمال داد. العربیه ادعا میکنه که اصلا متن تفاهم نامه رو دیده و چیزی که العربیه داره گزارش میده، یعنی واقعا میشه به صراحت بهش گفت بزرگترین پیش پرداخت تاریخ دیپلماسی جهان. عنوان این قرارداد اگه قرار باشه واقعا چنین چیزی امضا بکنه طرف توسط ترامپ، یعنی هیچ اشاره‌ای به برنامه هسته‌ای نشده، خط آخر یک کلمه در خصوص برنامه هسته‌ای اشاره شده و متباقی اون به این معنی هست که به محض امضای این تفاهم نامه جمهوری اسلامی تمام امتیازات رو بلافاصله میگیره و دولت آمریکا تازه بعد 60 روز منتظر بمونه که در مورد امتیازاتی که میخواد صحبت بکنه. عنوان این مشخصا میشه در واقع تفاهم برای رفع تحریم‌های جمهوری اسلامی تا بیش از اینکه یک برنامه برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باشه. این مشخصا بلافاصله جنگ متوقف میشه، جمهوری اسلامی نه تنها تمام ذخایر مالی خودش رو دریافت میکنه بلکه مقدمات برای رفع تحریم ها آزاد میشه، برداشته میشه به نوعی. جمهوری اسلامی بلافاصله میتونه تمام نفت خودش رو وارد بازار جهانی بکنه. در ازای چی؟ در ازای اینکه تازه بشن صحبت کنن در خصوص امتیازات هسته‌ای که نامی از برنامه موشکی در اون نیست، نامی از گروه‌های نیابتی در اون نیست و این دست از ابهام در نتیجه احتمالاً در ساعات آینده ما منتظر خواهیم بود اگر گزارشی به کنگره ارائه بشه بعد واکنش قانونگذاران رو ببینیم. اگرچه من با بعضیاشون آفتر ریکورد صحبت می‌کنم، یکیشون که از دوستان نزدیک آقای ترامپ هست میگه ما رفته بودیم برای UFC در کاخ سفید، ترامپ برگشت به شوخی به همه ما گفت میدونم که خیلی بهتون گفتم که ما به یک توافق تاریخی رسیدیم ولی الان دیگه واقعا رسیدیم و خیلی هم خوشحال بود و اینها منتظرن که گزارشش رو دریافت کنن. اما نظر اینها آفتر ریکورد چیزی که میگن فقط ترامپ دنبال خرید زمان هست و مسئله حدود 7-8 ماه زمان هست تا زمانی که انتخابات میان دوره بگذره و ترامپ برگرده به سراغ جمهوری اسلامی. و نکته آخری که میخوام اشاره کنم این هست که من همین الان پایین سفیر اسرائیل رو دیدم اینجا در کنگره آمریکا، چون از قبل میشناختمش، باشه صحبتی کردم. اسرائیلی ها وضعشون به شدت در واقع نگران کننده است، به شدت شاکی هستن، ضمن اظهاراتی که علنی مطرح میکنن همونطور که مشخص سفیرشون اینجا هست در کنگره، در تلاش هستن که حتی اگر نمیتونن بر ترامپ اعمال نفوذ و اعمال فشار کنن، چون سناتور زیگرو هم گفته توافق نهایی اگر قرار بشه بیاد اینجا کنگره آمریکا اون رو تصدیق بکنه، اونها حداقل از طریق کنگره بتونن اعمال فشار بکنن. برای اینکه در شرایط فعلی مطبوعات میگن جنگی که قرار بود در واقع میراث تاریخی نتانیاهو بشه، عملا اسرائیل رو برده به شرایط قبل از 7 اکتبر و برای اسرائیلی ها قابل قبول نخواهد بود.
0: ممنونم از هر دوی شما. مرضیه حسینی در کنگره و اردوان روزبه از وزارت خارجه. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بیش از نیمی از صندوق سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری برای ایران از طریق تعهد شرکت‌هایی از آمریکا، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا تأمین شده. بر اساس این گزارش، صندوق سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری برای ایران یک سازوکار خصوصی و هیچ بودجه دولتی در اون وجود نداره. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند و علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس با ما هستند. آقای حسامی، اگر واقعا همش خصوصی باشه، چه اهرمی دولت‌ها به خصوص دولت آمریکا داره برای متقاعد کردن این سرمایه‌گذاری خصوصی در یکی از پرمخاطره‌ترین قلمروهای سیاسی جهان؟
6: خب بگم، یه نکته گفتی فرداد که خیلی درسته، راجع به جنگ روایت‌ها. ببینین، هر دو کشور، حالا اسرائیل بذاریم کنار، هر دو کشور یک داستان پردازی کردن تو این مدت‌های مدید بایستی بگم که الان باید بعضیاشو برن بازبینی کنن، عوض کنن. از جمله این انتقاداتی که به اوباما شد راجع به جی سی پی او یا برجام، از جمله آزاد کردن پولای جمهوری اسلامی و و و. بنابراین این جنگ روایت ها ادامه داره، ولی اگر واقعا اینو لخت و اوریون نگاه کنیم، مسئله اتمی و مسئله تنگه هرمزه. حالا چجوری این ساختار این معامله چجوری بیان بشه، چجوری توجیه بشه، چجوری برای مردم یا افکار عمومی باز تولید بشه، یه بحثی است که بیشتر مسئله داخلی و مصرف داخلی داره واسه هر دو کشور. اما نهایتا این است که جنگ در واقع بایستی با یک سازوکار سیاسی حل بشه، و این که چجوری این پولو بدن، غرامت جنگیه، نمیدونم بیمه کشتی هاست برای رد شدن عبور از تنگه هرمز، هر جوری شما اینو نگاه کنید، به یک در واقع تفاهمی رسیدن دو تا کشور که مجهولاتشون مشخص شده بعد از این جنگ 38 روزه و مجبورن این جنگ رو یه جوری خاتمه بدن. برای دو طرف این ضروریه به نظر من، و اینکه چه جوری این رو میفروشن به حالا هم موافقاشون، هم مخالفاشون، هم متحداشون، هم دشمناشون، یه بحث دیگه. من اینا همون جوری که گفتی جنگ و یا نبرد روایت ها یا قصه و داستان پردازی میدونم. واقعا شده این قضیه مثل یه قار افلاطونی که هر کسی یه چیزی رو میندازه روی صحنه و مردم حالا شروع میکنن توصیف و توضیح و تبیین کردن.
0: آقای دادپی، اصلا از نظر اقتصادی ایران در شرایط فعلی ظرفیت چنین سرمایه گذاری رو داره، نه فقط از منظر زیر ساخت، از منظر امنیت اقتصادی برای سرمایه گذارانی که حاضرن چنین رقم نجومی رو وارد ایران بکنن؟
7: با سلام و درود خدمت شما و هموطنان عزیزم. ببینید، یک واقعیتی وجود داره که الان هیچ کس در ایران سرمایه گذاری نمی کنه. کشور در حال تجربه فرار سرمایه هست و خیلی ها سرمایه هاشون رو در سالهای گذشته از ایران خارج کردن. خیلی از شرکای منطقه‌ای ایران از جمله عربستان سعودی و کشورهای مشابه کارخانجات یا شرکت‌هایی که در ایران داشتند یا در اونها سرمایه گذاری کردند رها کردن، یعنی سرمایه گذاریشون رو واگذار کردن و اومدن بیرون. در چه نظر امنیت اقتصادی و عوامل ریسک اصلا به نظر نمیاد که فضا برای سرمایه گذاری موجود باشه. و از طرف دیگه رقم بسیار عجیبیه. تولید ناخالص داخلی ایرانی چه این حجمی از سرمایه گذاری رو نمیتونه پذیرا باشه. و از طرف دیگه هم این نکته هستش که خب ببینید، در دنیا کشور ایران تنها کشوری نیست که نیازمند سرمایه گذاری باشه و سرمایه گذار همیشه سراغ بالاترین بازده و امن‌ترین فرصت میره. و در هیچ کدوم از این دو مورد نمیشه گفتش که در شرایط فعلی اقتصاد ایران در وضعیت مناسبی هست. این نکته رو هم اضافه کنم، به نظر من ما داریم درباره چیز مبهم صحبت میکنیم. بله، توافقی صورت گرفته، چون دو طرف میگن ما توافق کردیم، ولی همونطور که دوست عزیز ارجمندم اشاره کردن، هر کس داره برداشت خودش رو باید